0: går åter att fiska i Stockholms skärgård. Är den hotade fisken på väg tillbaka? Hör om inbördeskriget i Sudan, om svenska kommuner som nu får anställa egna läkare och är anteckningsboken den nya svarta i säkerhetsvärlden. Lyssna på Godmorgon världen när du vill i appen Sveriges Radio.
1: Eller så fortsätter du lyssna på P1 denna natt mot måndag. Vi sänder Godmorgon världen med Jesper Lindå i repris om en timme. Alltså 2:02. Nu dags för medierna som den här veckan handlar om relationen mellan politiken och journalistiken. Vi hör ett studiosamtal som leds av Freddy Rammel.
2: Idag, samtal om frenemy-förhållandet mellan journalister och politiker. Har medier för stor makt över den politiska debatten?
3: Jag tycker nog att politikerna borde aktivt ta en större roll och att SVT borde låta dem få det istället för att alla ska sitta och gnälla på varandra år ut år in.
2: Och är mediekritiken politisk strategi som funkar?
4: Vi kommer se mer och mer av det, och det är inga lätta situationer. Det är inte bara att liksom skaka av sig, för att man vill inte bli misstänkliggjord om man bara försöker göra ett bra jobb.
2: Du lyssnar på Medierna med mig, Freddy Rammel.

0: Hej och välkommen till medierna som idag har bjudit in två 12-taggare till studion för att snacka om politisk journalistik. Vi befinner oss ju som bekant mitt i en valrörelse. Vi har Expressens enfant terrible Viktor Bartkron i studion. Välkommen.
1: Tack, jag trodde jag var DNs enfant terrible och att jag hade blivit något annat nu. Men det är fint att den ställningen kan vara kvar.
0: Det är en tradition som fortsätter.
1: Även på andra sidan 40, fint.
0: Exakt, och i samma hus också.
1: Ja, två våningar upp.
0: Och från SVT till guldet och de gröna skogarna på EFN till att nu kunna andas helt frisk luft som fristående skribent på Dagens Nyheters ledarsida, Anna Hedenmo. Välkommen.
2: Tack ska du ha.
0: Var det en rättvis beskrivning av din liksom, resa?
2: Det tycker jag.
0: Ja. Mm. Ni har ju båda det gemensamt att ni har gjort journalistik om svensk politik på olika sätt under en lång tid. Och en fråga som har varit med ett tag, det är ju vem som ska ha mest inflytande över den politiska dagordningen. Politikerna eller journalisterna, så att säga. Det är en stor fråga, men vi kan börja liksom lite konkret. Vem ska bestämma vilka ämnen som ska diskuteras i till exempel SVTs partiledardebatter? Vad säger du, Viktor?
1: Ja, jag tycker väl egentligen att politikerna ska vara ganska styrande. Det är de ju ändå. Du kan ju säga åt dem att prata om en sak, men vill de prata om en annan så kommer de att göra det. Och vill motparten svara en tredje så kommer den att göra det. Det där är ju svårt. Vi testade när vi gjorde en partiledardebatt på Expressen för 4 år sedan att de fick välja helt själva. Det funkade ganska bra, men sen verkar de ha glömt bort det, för sen rasar de mot att de alltid blir styrda av medierna i alla fall. Men jag förstår ju samtidigt att man vill begränsa, man vill variera, man vill inte att debatterna ska se likadana ut. Jag tycker att det där är en... Det är klart att det... Jag förstår problemet med att det sitter någon slags väktarråd på Sveriges Television och väljer vad som är relevant, särskilt i slutet av en valrörelse. Men jag tycker samtidigt inte att det borde vara omöjligt för de inblandade parterna att under SVTs någon slags medlingsuppdrag komma överens. Så jag tycker nog att politikerna borde aktivt ta en större roll och att SVT borde låta dem få det istället för att alla ska sitta och gnälla på varandra år ut och år in. För det här är ju en diskussion som är lika gammal som jag är i den här branschen och förmodligen äldre än så.
0: Vad säger du då, Anna, du som har varit med och arrangerat många SVT-debatter genom åren?
2: Jag tror aldrig man slipper gnället, och det är du inne på själv. Även när de fick bestämma själva så blir det kritik. Det tillhör spelet, det är bara så. Och när Agenda gör partiledardebatter så är det ju ett journalistiskt urval, och det grundar sig på massor med saker, till exempel vilka frågor som väljarna rankar högst. Sen ska det också vara en fråga som är partiskiljande. Sjukvården till exempel är svår, därför är regionerna. Alltså det är massor med såna här saker som gör... Och så vill man ha en bra mix och så vill man inte bara ha ämnen som gynnar den ena sidan. Alltså det är massor med såna ställningstaganden. Men en rolig grej är att jag vet inte om det kanske är 7-8 år sedan, så vet jag efter en av Agendas partiledardebatter som jag hade varit med och lett, så var de då lika arga som alltid. Och då föddes en idé bland de stora partierna, jag tror att Moderaterna och Sossarna, men jag kan inte svara på det. De sa, nu kommer vi inte komma tillbaka, nu ska vi ha en egen debatt, vi ska hyra lokal på stan och vi ska arrangera det här själva. Blev det så? Nej, och vad jag förstår så handlar det om att det stöper redan på vem ska leda, vem ska bestämma vem som ska leda och vilka ämnen har du igen, va? Därför att det är klart att olika partier har olika ämnen som de tror är valvinnare. Så att jag tror att det säger ganska mycket om svårigheten, att de lyckades inte.
0: I år så gjorde de ju faktiskt en grej då liksom själva, vilket var att de flyttade den första partiledardebatten i riksdagen till liksom primetime kvällstid. Såg ni den till att börja med?
1: Ja, men det har man ju då betalt för, så det räknas kanske inte riktigt. Målgruppen är väl de som inte har betalt för att genomlida politisk verksamhet dagarna ända. Jag tycker det var ett pikt initiativ. Eller pikt och pikt, det var inte direkt... Det var väl en sån
2: här,
1: frukt som
2: ändå
1: hängde så lågt att man nästan kunde ta den med foten. Samtidigt, alltså politikerna har ju också enorm nytta av det faktum att vi har en stark tv, jag vet inte, vad säger man nu för tiden? TV-kanal, tv-bolag, plattform.
2: Jag pratar om
1: SVT och den ställning som en partiledare debatt i, som, ja, som ni säger, som i Agenda. Men det är ingen som tänker så bland vanliga människor. De
2: SVT,
1: tänker att den här är SVT. Och det är klart att den har ju fortfarande i dessa dagar uppåt miljon publik, vad jag vet. Och det är ju ganska bra. Ett ganska bra forum som ger riksdagspartierna en otrolig liksom språngbräda in i en valrörelse, och det gäller ju annan partipolitisk bevakning också. Så de har ju ett intresse av att SVT har den starka ställningen. Och därför menar jag att det borde ju inte vara helt omöjligt att komma överens lite bättre när det gäller ämnesurvalen. För jag tycker som sagt att det finns en poäng i kritiken att SVT sitter och ska göra en journalistisk värdering av och välja fyra ämnen i ett sånt otroligt kritiskt skede. När det kanske då sitter partier som är invalda på folkets mandat av andra skäl och representerar intressen som då inte överhuvudtaget ska höras enligt redaktionen i en slutdebatt, till exempel i en valrörelse. Det är inte heller bra. Men det är, igen, det här borde man kunna... Jag säger inte att man kommer att ha god stämning, men man skulle kunna få till någonting där alla kände sig lite mer hörda, tror jag, samtidigt som SVT får möjlighet att göra en lite bättre tv-mässig debatt än vad Andreas Norlén har möjlighet att genomföra i riksdagen.
2: Ja, men just det,
1: för att protokollet.
2: Nej, men precis, för riksdagsdebatterna är... Jag tycker fördelen med dem är att politiker får där möjlighet att utveckla sina argument och sina resonemang. För det blir väldigt kort i tv ofta, speciellt när åtta personer slåss om samma tid. Men problemet med debatterna i riksdagen, det är ju att det finns ju ingen programledare. Det finns ingen som säger, ja men nu, det var inte frågan. Eller hon ställde ju en fråga här till dig, vad svarar du? Eller det kan glida ut åt alla möjliga håll. De får också välja vad de ska prata om, helt fritt. Så det är ingen som styr upp det. Jag tycker att de lever i sina egna bubblor där, och det kan ha en poäng, men det fyller ju inte den här funktionen.
0: Om vi breddar frågan lite då från just det här med liksom debatterna då. Alltså politiker brukar ju säga att journalister generellt också har för mycket makt över vilka frågor som får uppmärksamhet i en valrörelse. Alltså våra hjärtefrågor får aldrig uppmärksamhet. Det har man liksom hört en drös politiker av olika färger säga genom åren. Är det, alltså, tänker ni om det här? Är sant eller falskt? Är det lite av båda? Eller liksom, vad säger du, Anna?
2: Nej, men dels är det ju så att med sociala medier har de fått en helt annan arena och kan själva sätta agendan, vilket de gör väldigt mycket. Sen skulle jag också vilja säga så här att politiker kanske ska fundera över om de ska ge media så mycket makt. Jag tänker på alla de här... Alltså vad jag än tittar så ser jag intervjuer med partiledarna. Det är ju och vi är, hur många månader, det är ju inte val imorgon direkt. Och det är, jag är så förvånad över att de ställer upp på så mycket. De säger säkert nej till saker och ting också som vi inte vet. Men väldigt många av de här formaten i tv, radio, tidningar som kör både text och ljud och bild. Dessa evinnliga intervjuer med partiledarna. Jag förstår inte, eller fördomsshowen till exempel, som jag tycker är underhållande och som har berättat några intressanta saker om partiledare. Men alla partiledare har inte tjänat på att vara med där. Och det var ju ingen överraskning vad det skulle vara, eftersom själva podden har funnits i åratal med samma koncept. Så jag förstår inte att det inte är fler som säger oftare... Ebba Busch har ju börjat göra det lite grann. Men som säger, nej tack, det här vill jag inte göra. Det här vill jag inte vara med på. Och man skulle också kunna göra en affär av det. Att säga... Det här tramset, jag tycker politik är viktigare, det är mycket seriöst, dadadada. Gör en grej av det, skulle jag råda genom politiker, det skulle vara det.
0: Du har ju efterfrågat det där lite grann, att du vill se mer av liksom kritik mot frågeställningar och liksom journalistiska premisser från politiker.
1: Jag har i alla fall sagt att jag inte tror att det är ett hot mot demokratin eller något så, att politiker ibland går emot frågeställningar, som till exempel när Ebba Busch var i luven på en SVT-reporter i riksdagen.
2: Och sa att det var politiskt vinklad fråga.
1: Ja.
2: När frågan var, varför säljer Sverige så lite elbilar när övriga Norden säljer mer?
1: Hon menar att det handlade om upprepade frågor under 15 minuter. Oavsett det så tycker inte jag att det är ett problem att politiker går i clinch med frågeställningar. Det är ju deras jobb. Alltså jag tycker i hela den här diskussionen, är det politiker eller medier som ska sätta agendan, så glömmer man en ganska viktig aktör i den svenska demokratin och andra demokratier, nämligen folket, väljarna. Vad vi skriver på Expressen styrs ju inte så mycket av någon form av ideologisk övertygelse hos oss politikreportrar. Ganska liten eller ingen allt skulle jag säga. Men däremot väldigt mycket av vad folk vill läsa om. För det som folk vill läsa om, det är det som kommer att bli stora nyheter. Det är det som andra kommer att citera för att märka att det finns ett intresse. Det blir en ganska dum debatt när man helt tappar bort den faktorn i det hela. Alltså, någonstans i den liksom, demokratiska utgångspunkten så ska ju partier vara kanaliseringar av olika intressen i folkdjupet. Och sen ska de kämpa om inflytande på en arena. Vi är arenan, vi är liksom inte en aktör i det. Det är en mellanhand, det är inte en av händerna. Men där blir det också, men annars måste jag säga, jag håller med Anna om det, vi stod på Publicistklubben i höstas och hade en debatt som jag var med i, där det var några företrädare för medier och så var det valledarna för Moderaterna och Socialdemokraterna. Och de var, valledarna var ju rörande överens om att det var väldigt problematiskt att medierna hade så mycket krav på dem och krävde så mycket närvaro och medverkan i olika saker. Och det där var minsann, nej, det där tyckte de inte var bra. Det där hade de pratat om att de skulle göra något åt. Ja, intressant tänkte jag. Det kan ju bli en annan typ av valrörelse den här gången. Och så kommer den här våren. Och jag har ju aldrig, nu har inte jag sett alla val sen rösträttens införande, men jag har aldrig sett så många partiledarutfrågningar eller olika typer av debatter som nu. Och det enda folk att tacka nej till är väl Edvin Törnblom då. Men annars är det ju all in på allting. Så vad som hände med den där kritiken, jag vet inte. Men den verkar inte ha lett någon vart i alla fall.
2: Men som sagt, det finns ett undantag. Och Ebba Busch, hon tar ut en väg som jag tror fler kommer följa så småningom faktiskt. Hon har ju ställt in, eller avstått från en stor debatt på Kulturhuset som var ganska citerad i pressen. En P1-debatt som sen ställdes in, men det var senare på grund av kvittningsdebaclet. Så att hon har också sagt nej till en partiledardebatt i Agenda tidigare. Så hon är ju, har ju kanske mer integritet så att, eller sållar kanske, eller vad tror du, Victor?
1: Jag tror att hon har möjlighet att välja på ett annat sätt än vad en Simona Mohamsson eller en Elisabeth Andrinqvist.
2: Jo, men de andra då?
1: Eller en Daniel Heldén kan göra. Jo, men Ebba Busch är ju så, apropå det här med intresset, hon är ju mycket större än sitt parti. Hon är mycket större än de flesta svenska kändisar när det gäller att just skapa intresse hos allmänheten. Hon vet precis hur hon ska göra för att få det utrymme som hon vill ha. Hon behöver inte Kulturhuset för det. Är det bra eller dåligt? Jag skulle säga att det är lite grann en återgång till den karismatiska folktalaren fast i en digital verklighet. Man ska ge partierna lika mycket tid, tänker vi ju alltid. Vilket är lite konstigt eftersom Socialdemokraterna är typ 4 gånger större än Liberalerna. Men ändå. Men det blir ju aldrig rättvist eftersom det är många, många fler som vill läsa vad Ebba Busch har att säga än som vill ta del av vad Daniel Hedén har att säga. Sen behöver inte det synas i valresultatet, men det är ju ett medialt faktum.
0: Från Greta Thunberg och Palestinarörelsen.
3: Jo, du som journalist kan också läsa på. Vad tror du händer med förnödenheterna och våra saker?
0: Till ministern för civilt försvar, Carl-Oskar Bohlin.
4: Inom en inte så avlägsen framtid så kommer DN att betraktas som en publikation ganska långt ut på vänsterkanten.
0: Sen Sverigedemokraternas Linus Bylund för några år sedan snackade om journalistrugby för att beskriva hur man knuffar bort störiga reportrar, så har mediekritik blivit på modet hos allt fler aktivister och politiker. Är det här en politisk strategi överhuvudtaget? Vad tänker ni om det?
2: Ja, det är väl helt uppenbart att det är. Och om den fungerar, jag vet inte. Det måste man väl göra mätningar på eller forska på för att veta det. Men i grupper där det är låg tilltro till traditionella medier och etablissemang, så ja, det kanske det gör. Vad tror du, Victor?
1: Ja, det är väl ett sätt att kanske bli populär bland de redan övertygade då. Man ser på slutsatsen. Till exempel, om man ska ta ett sånt här flagrant exempel i modern historia, då EU-valrörelsen 2024, när Kalla fakta hade sitt avslöjande om Sverigedemokraterna och den verksamhet de sysslade med uppe på kommunikationsavdelningen, kan man sätta vilket ord man vill för det.
2: Men det var fabriken.
1: Precis, det var många som valde det ordet, ja. Där valde ju Sverigedemokraterna och Jimmie Åkesson själv att gå till fullständig motattack och försöka bygga resten av valrörelsen på att det i princip var en folkomröstning mellan Sverigedemokraterna och TV4. Och då får man ju säga att TV4 vann den folkomröstningen eftersom Sverigedemokraterna gjorde ett väldigt dåligt val. Gick tillbaka för första gången i ett nationellt val, och i den valanalys som Sverigedemokraterna gör efter valet så konstaterar man ju att det där var en dålig strategi att göra så. och är ingenting om vi tittar på, om man nu tar annars utgångspunkter att det finns på Tidösidan tendenser att driva på det här under de senaste åren, och så tittar man på opinionsmätningar, så är det ju inte uppenbart att det är en vinnande strategi. Sen tror jag inte man kan göra riktigt så enkelt. Det finns ju också i det här, om man vänder på perspektivet och tittar från mediehållet, så finns det ju, särskilt då med tidningar och de nya affärsmodeller som digitaliseringen driver fram, så finns det ju ett incitament tyvärr att gå mot ett mer strömlinjeformat, inte politiserat, men mer tydligt politiskt innehåll.
2: Där det tar en kvartal?
1: Ja, bland annat. Jag menar, kvartal är ju någon mån en reaktion på Dagens Nyheter, och så sparar de varandra, och Dagens ETC är en reaktion på kvartal. Mm. Och alltså det blir som tidning, särskilt som mindre tidning, så kan du vinna ganska mycket på att ha starka fans.
2: Mm.
1: Och det ger dig ett journalistiskt incitament att välja vinklar som målgruppen gillar. Det är ingen hemlighet att DN inte har ett kommersiellt problem med att ha tre artiklar som är väldigt kritiska till regeringen varje dag. Och i en digital kontext har det också en väldigt stor del av folks upplevelse av tidningen. Mm. Så det där finns med, tror jag. Det var lättare att förhålla sig neutral till en tidning förr än vad det är nu, när ledare och kulturmaterial blandas hejvilt och tar ganska stor plats jämfört med vad det kanske gjorde i den gamla
2: upplevelsen. Men om man lyfter blicken lite då och ser att liksom, om man bortser från att det kan vara en politisk strategi, så tycker jag att det är ändå befriande med mer mediekritik. Att liksom de stora etablerade medierna, att man petar på dem, för det har, förr skedde det aldrig på ett seriöst sätt. Liksom, eller det märktes knappt, utan det var nästan att man var oantastlig. Så det tycker jag är väl, det är bra. Det är något sunt i det, att det finns en mångfald i rösterna, och att det finns också i den politiska bevakningen också fler röster, och det är en större mångfald. Det som jag tycker är oroande och obehagligt också, det är att den här kritiken då mot public service, som alltid, förutom Daniel Suhonen, handlar om att det är vänstervridet. Att det blir som ett självspelande piano, och det spelar ingen roll hur många forskningsstudier som publiceras om att det finns ingenting som vi hittar som stödjer det, så blir det ändå någonting som är väldigt svepande kritik. Och då när man säger, men titta på den här forskningen är också vänster, och till slut har man liksom inget att hålla sig i samhället, utan allt är åsikt, man kan tycka vad som helst, och det tycker jag är liksom på ett större plan lite oroande, att det inte finns någonting som vi kan vara ensa om, det här är fakta, det här kan vi utgå från.
1: Ja, men det då, ja. I någon mån är det ju en åsiktsfråga, om man går tillbaka till det här folkliga perspektivet. Alltså den som upplever att en fråga är väldigt, väldigt viktig, och så är den inte så prioriterad i den då nyhetsrapporteringen. Vem ska säga om det är rätt eller fel? Det är ju en upplevelse. Om man upplever att ens frågor, de man verkligen brinner för... Jag tycker vi ser alla aktivistiska rörelser. Och det är ju inte alls bara Carl-Oskar Bolin, utan det är ju Palestinarörelsen eller miljörörelsen, Greta Thunberg. Alla typer av aktivister brukar ju förenas i att de anser sig vara tystade av medier. Politikerna pratar inte om det här. Och å ena sidan står ju sverigedemokratiska sympatisörer och säger att medierna pratar... Sveriges Radio och SVT pratar bara om klimat. Det är en miljöpartistisk konspiration från... liksom julafton till nästa julafton. Och så kommer Fridays for Future och talar om att jordens dödgrävare skriver ingenting om den riktiga klimatkrisen.
2: Så är det naturligtvis, absolut.
1: Ja. Och sen råkar vi ha en ganska högljudd opinion i Sverige som har varit ganska stark de senaste decenniet, som har ganska starka uppfattningar i vissa frågor.
2: Men jag måste säga här,
1: och som har partipolitisk representation också.
2: Så här, jag bara korrigerar mig lite. När jag pratar om att jag saknar liksom konkreta bevis för att, eller exempel egentligen också, för att public service alltid skulle vara vänster. Det jag pratar om nutid, för att jag tror att det är så här, att för kanske 10 in i samband med att Sverigedemokraterna kom in i riksdagen ungefär, då vet jag att det var en tid, och det har jag sett och hört med egna ögon och öron, att nyheter som kunde gynna Sverigedemokraterna hölls nere. Till exempel, det visar sig att en stor del av intagna på svenska fängelser hade utländsk bakgrund. Sånt fick inte alltid en plats i nyhetsförmedlingen som det förtjänade. Det tror jag har lett till att idag så finns det en, liksom en man vill kompensera för det här på en del redaktioner. Man vet att det där var fel. Man kanske också tänker att det där gjorde Sverigedemokraterna en stor tjänst i långa loppet. Det finns ju massor med sådana olika tankar. Att det, och då upplever jag nu att man kanske de senaste åren har köpt Sverigedemokraternas världsbild eller lite väl lätt. Man inte liksom ställer till svars eller kritiserar eller kritiskt granskar på samma sätt som man skulle gjort annars. Så det där är en dans. Vad tror du om det, Viktor?
0: Har pendeln svängt helt åt andra hållet? Eller vad?
1: Alltså det konkreta vittnesmålet är ju att det var så där som Sverigedemokraterna upplevde att det var. Och det är klart att för en generation Sverigedemokrater som är formad av de åren så är det kanske inte jättekonstigt då om förtroendet för nyhetsförmedlingen inte är vad man önskar att det var.
2: Mm.
1: Sen hur, om det har fått, jag upplever ju idag och sen många år tillbaka att just nyhetsförmedlingen i SVT som jag tittar mycket på anstränger sig så att det är knut på både ben och armar för att vara så korrekt, opartisk och varierad som möjligt. Och jag tycker att det är ett omöjligt uppdrag, men jag tycker man klarar det ganska väl. Sen tror jag att om man backar och tittar på hela utbudet så är det ju ingen hemlighet att, alltså, om du sitter och lyssnar på morgonpasset eller om du har du P3 på i bilen, så tror jag inte du känner att det är så mycket balans i vart de där programledarna kanske befinner sig politiskt. Och det är det ju inte heller om man vet vilka de är. Det finns ju en övervikt i, alltså, eller så här, om du sitter kvar framför Aktuellt tar slut så kommer Kulturnyheterna, så tror jag inte du känner att det finns så mycket tid i den redaktionen heller. Alltså det finns ju tendenser i all form av humaniora egentligen. Och tittar man på hur folk som pluggar sånt tenderar att rösta, så är det ju inte höger. Medan skulle du gå in på en ingenjörs...
2: Det är inte ingenjörerna som gör radioprogrammen.
1: Nej, det är några andra. och då blir kanske helhetsintrycket något annorlunda. Så public service är en sån otroligt bred verksamhet. Och, ja, men ta bara en sån sak som att... hur länge har de suttit i riksdagen? 16 år. Hur många sverigedemokrater har fått sommarprata i P1? Mm. Noll. Hur många misstänkta sverigedemokrater har sommarpratat i P1? Noll.
2: Nu har ju Sommar tydligen en ny regel sedan ganska många år där politiker inte får vara med.
1: Nej, men inte aktiva, nej. Det har ju förekommit politiker och politiskt färgade personer.
2: Jag håller med dig om det, Viktor.
1: Ja. Och jag säger inte att det borde vara på något annat sätt, men man ska ju inte bli förvånad om man har...
2: Det kanske borde vara på ett annat sätt.
1: Ja, men antingen får man ju liksom stå för att vi vill inte ha det så här, men då får man ju heller inte bli förvånad om det uppfattas.
2: Ja, men jag håller med om det. Jag också tänkt på det, att det är just politiker, aktiva politiker, inte med i Sommar, men man saknar, om det nu är så att Sverigedemokraterna är det vanligaste partiet hos svenska män, är det fortfarande så?
1: Ja, jag tror Socialdemokraterna i opinionsmätning i alla fall är före. Men de är ju väldigt stora.
2: Ja, de är stora och det Sverige syns inte alltid i de här programmen. Jag håller med om det.
0: Men om vi återgår till liksom det här, alltså politikernas liksom mediekritik som strategi då, när de för fram kritik mot medier för att så att säga framhäva sig själva eller liksom som någon sorts strategi, hur ska svenska medier då hantera det? Hur ska politiska journalister hantera det? Vad tänker du, Viktor?
1: Det är såklart lite olika om man är representerar SVT

0: Vad Busch stod då och svarade på frågor från SVT i 15 minuter och sen blev hon sur. Vilket hon, ska säga, blir väldigt ofta. Det är bara det att de flesta journalister blir inte så uppjagade som denna kanske inte helt vid situationen vana reporter och reporterns chef blev. Då blev det istället en stor sak och sen blev den saken i sig ett problem. Hade man bara som filmat intervjun, filmat svaret, redovisat det, så hade ju folk kunnat göra sin egen bedömning om hon var otrevlig eller borde ha svarat på frågan eller inte. Alltså jag tycker inte man ska vara så rädd för lite konflikt. Nej. Så länge de fortsätter ställa upp.
1: Anna, när, om någon säger att du har en politisk slagsida
2: om,
1: eller något
2: om
1: sånt
2: någon säger. om någon säger.
1: När någon genom åren har sagt det.
2: Det är så skönt att slippa det där nu när jag inte är på SVT längre faktiskt. För det var just programledare på Agenda, så var det ju en stört skur. Lika mycket från vänster, måste jag säga. Det var, alltså, när Sverigedemokraterna kom in i riksdagen så var det ju självklart att de också skulle vara med i studion.
0: Inte för alla.
2: Nej, och det var det som jag tänkte komma till. Att då var vi rasister och vi var det. Och Sverigedemokraterna hade klippkort på Agenda och vi hade ju stenkoll på liksom, balansen och sådär. Nej, det har jag levt med verkligen.
1: Men hur tycker du medier då hanterar det här, alltså när man får de här anklagelserna mot sig, alltså är de för defensiva eller vad, hur borde man hantera det?
2: Jag tror att det där, att man kanske gör en stor sak av det som du var inne på, Victor, det tror jag handlar om en slags oro för, gud, kommer det vara så här nu? Och det kommer det bli mer av inför valet, tror jag. Vi kommer se mer och mer av det. Och det är inga lätta situationer, det är inte bara att liksom skaka av sig, för att man vill inte bli misstänkliggjord om man bara försöker göra ett bra jobb. Men ja, vi får se.
1: Är det värre den här valrörelsen än tidigare, eller är det bara en känsla som folk har i allmänhet? Liksom, är det alltid så här egentligen?
0: Jag tycker att det har förändrats. Jag skulle inte säga att det är värre, det är på ett annat sätt. Jag skulle säga att den här typen av mediekritik, då, särskilt från höger, har ju flyttat in i etablissemanget på ett annat sätt. Alltså, jag började bevaka politik professionellt runt 2010 då. Det var ju det stora alternativmedievalet. När Sverigedemokraterna då inte hade något utrymme i vanliga medier, eller i alla fall inte i närheten av vad de tycker att de och deras frågor borde ha, så fanns det ju en exponentiellt växande flora av bloggar, som man sa på den tiden, med väldigt, väldigt mycket läsare som drev deras frågor och deras agenda framåt. Och de första åren med Sverigedemokraterna i riksdagen präglades ju också enormt mycket av en polarisering mellan det här partiet, den här rörelsen och resten. Det där är ju inte riktigt fallet längre. Sverigedemokraterna är ju de hade till och med ett pressmingel på sina landsdagar i höstas och bjöd på champagne. Det var väldigt obekvämt, eller det var inte obekvämt, ska jag inte säga, men det var lite konstigt, för de hade aldrig gjort det tidigare. De visste inte hur de skulle göra.
1: Det var vatten och bröd bara några år tidigare, och ja, nu så plötsligt så det, korkades champagnen upp.
0: Ja, men lite så. Det har ju hänt någonting.
2: En normalisering.
0: Och de har normaliserat sin relation med medier. Deras roll i samhället har normaliserats. Samtidigt så har ju framförallt inom Moderaterna kanske vissa företrädare närmat sig en sverigedemokratisk hållning till både sakpolitik och medier. Och sen ska man väl säga, sakpolitiken spelar ju roll i det här. Det som då var helt aparta sverigedemokratiska positioner är ju inte helt aparta längre, utan har ju företräds ju dagligen, även om till exempel socialdemokratiska politiker i många fall. Så på det sättet så är det ju ett mycket mindre polariserat samtal, samtidigt som den typen av tendenser finns mycket bredare. Alltså Sverigedemokraterna är ett 20% parti, Moderaterna också, och de här tendenserna finns i båda.
2: Vad som har utmärkt valrörelsen hittills, nu tycker inte väljare att valrörelsen har börjat, det är bara vi journalister som tycker det, för att folk har annat att tänka på. Men vi har ju sett något väldigt intressant nu, där liksom hela det här berättelsen om invandrarna som ligger bakom allt ont i samhället och så, det har ju förflyttats i med tonårsutvisningarna, svängningen i frågan om tonårsutvisningarna. Och där ser man ju liksom hur vad opinionsmätning och folkligt missnöje faktiskt kan förflytta politiken. Och det har han gjort på ett ganska förvånande sätt i de här frågorna. Nu har vi en migrationsminister som står och säger att det inte känns bra i hjärtat. Så att det är en intressant rörelse nu, tycker jag.
1: Och med det är medierna slut för den här veckan. Tekniker var Johan Hörnqvist, producent Johan Cedersjö och jag heter Freddy Rammel. Vi hörs.
3: Medierna produceras av tredje statsmakten Media AB för Sveriges Radio.
4: Jag ska tillägga att samtalet spelades in i början av juni. Vi fortsätter natten i P1 med veckans

0: verkligheten.
1: Det kändes som jag satt och gömde någonting hemma. Ugglan håller på och låter där inne. Det här hör ju grannar och allting.
2: Jonathan vaknar upp bakfull i sitt radhus. Han inser att han gjort ett snedsteg på fyllan. Han har köpt en uggla. Om han blir påkommen riskerar han thailändskt fängelse.
1: Det kändes för jävligt, rent ut sagt. Jag vill hjälpa djur och nu har jag blivit delaktig i det värsta jag vet. Och jag får väl brösta det här nu. Nu har jag ändå gjort det.
2: Du lyssnar på Verkligheten med mig, Jonathan Lockstal. Och det här är en annan Jonathans berättelse. En saga om relationen mellan människan och vilda djur till salu.

0: Välkommen.
1: Tack så mycket.
2: Jag möter min namne Jonathan Hagström i västmanländska Kungsör, där han bor. Vi hälsar på den lilla tågstationen.
3: Kungsör, wow. Här har jag aldrig varit.
0: Nej, det finns inte så mycket att göra här om man är från Stockholm kanske.
3: Nej, jag vet inte.
2: Kungsör är en vacker ort på 6000 invånare. Här finns söta trähus, stenhus med torn, en å som flyter rakt igenom.
3: Här är ju väldigt fint det jag sett.
0: Ja, egentligen är det ju fint. Det är väl bara att det inte händer så mycket här.
3: Nej.
0: Bortglömd by. Vi har ett ställe i Kungsör som heter Folkets park. Eller det var där förr som har slutats använda. Och det är en jättefin inramat av ekar, gräsplätt. Och där skulle jag vilja få till någon spelning och sådana grejer. Vad kan det vara? Över 50 år sedan så var bland annat The Who där och spela.
2: Men om det inte händer mycket får man se till att man gillar det som finns bortom människornas värld. Jonathan ska se om han kan visa mig lite orm.
0: Men i den här stenmuren och längs med så drivs snokarna.
3: Mm.
0: Och sen är det lite samma sak här. Det är ju på våren så då liksom ligger de verkligen och solar i stenarna. Men nu på... Ja, fan. Ja, du hörde den i alla fall.
3: Ja, det hörde den. Skrämde vi bort den?
0: Ja, jag har en till.
2: Ända sedan Jonathan var barn här har han känt en dragning till vilda djur. Allt kommer kulminera i köpet av en uggla på andra sidan jordklotet, på fyllan. Men för Jonathan börjar det hela med ormar.
3: Det känns som att det skulle vara många i Kungsör som vet vem du är.
0: Ja, det är det säkert, eller på grund av ormarna.
2: Kanske, säger han, är det initialt ett uppror mot hans ormrädda föräldrar. Jonathan minns hur han som liten jagar efter en snok.
0: Den här snoken, den kom simmande i vattnet. Så jag springer ner och tänker, nu måste jag ta den. Men jag var också rädd. Jag var jätterädd. Men jag gjorde det bara.
3: Vad händer liksom i dig när du kommer så nära ett vilt djur?
0: Jag känner någon sorts lugn skulle jag säga. Jag blir lite ett med stunden. Nästan lite meditativt. Allt annat fokus försvinner.
2: Och Jonathan, han börjar när han blir äldre så småningom köpa på sig ormar. Men även spindlar och andra exotiska djur. Pojkrummet i Kungsör blir till slut som en halv djurpark. Men Jonathan förstår att de där djuren inte är sällskapsdjur. Han roas av ormarna. Inte tvärtom.
0: Det var trevligt tycker jag. Det var någonting att gå och hålla på med och pyssla med och kolla på. Ormar har inget utbyte av oss utan de mår ju bäst om man bara låter dem vara inne i sitt terrarium och få sköta sitt.
2: En annan typ av djur som Jonathan tycker om är rovfåglar. De har speciella ögon.
0: Man ser i deras ögon att de tänker att de ändå är med, de är nyfikna, de är intresserade av dig. Ja, man får liksom mer en kontakt än vad man får med till exempel en orm.
2: Jonathan går ett vuxengymnasium med inriktning djurvård. När det är över bestämmer han sig för att sticka till Asien. Någonstans där han kan få jobb. På plats kanske hans intresse för vilda djur ska mättas i deras naturliga miljö.
0: Ja, det blev väl dels att uppfylla drömmen att ha bott utomlands och samtidigt kunde jag vara ute väldigt mycket i naturen och leta efter exotiska djur och ormar.
2: Han får höra om ett företag i Thailand som bedriver telefonförsäljning mot svenskar. Och han flyttar från Kungsör till
0: Hua Hin. Det kändes alltid som en lite modernare stad i Thailand. Kanske inte det här man är van vid, öarna och så när man är där på semester, utan som en litet modernare samhälle, inte lika trevlig strand och så. Men väldigt bra för att bo i. Det var ett ganska stort steg. tanken då var att nu flytta ut i världen, att jag skulle röra mig runt, men så blev det aldrig, utan jag fastnade för Thailand.
2: Jonathans dagar som telefonförsäljare i Hua Hin ser ganska likadana ut. På morgonen tränar han eller ute och går, eller umgås med sina kollegor. På kvällen sitter han och ringer till svenskar och försöker sälja produkter som underkläder eller CBD-olja. På nätterna tar han en motorcykel och sticker in i djungeln med sin kamera. Han bryter mot reglerna som säger att man egentligen inte får vara i nationalparkerna på natten. Så ger han sig ut med en pannlampa i mörkret i djungeln och spanar efter orm.
0: Ljudet är ju bara från naturen, det är mycket syrsor. Oftast hör man någon bäck som rinner. Och det kan vara något rasslande i buskarna. Om man går där, det är väldigt mörkt. Man ser bara där pannlampan lyser upp. Det är väldigt spännande. Man letar väl efter sånt som inte stämmer in i naturens mönster. Något som ser ut som en grön slang i något träd, eller något som ser ut som en brun bulle på backen. Sådana saker. Delormar är ju väldigt vanliga, och då tänker man, ja, en till. Hittar man en ovanlig orm, då blir man ju i extas.
2: Jonathan märker också att det finns annat med Thailands djur som inte är så vackert. Det handlar om att köpa djur från det vilda. I Bangkok ser han en stor djurmarknad där vilda djur krängs som varor i burar. Det är trånga och instängda miljöer. Köparna är folk som likt Jonathan är fascinerade av djuren.
0: Jag tycker det är ganska vidrigt. Jag gick dit en gång och återkom aldrig. Du ser allt från, ja, men det kan vara ekorrar som är jättestressade. Det kan vara illrar, men även större djur som, ja, men ökenlo har jag sett där. Nej, det är ingen trevlig syn. De sitter i små burar och är väldigt stressade i värmen.
2: Den mycket speciella myrkotten är en av alla arter som hotas av den illegala handeln. Marknaderna är även ett hot mot människan eftersom det kan uppstå farliga smittor här. Covid-19 tros som bekant ha uppstått på en viltmarknad i Asien. Bland varorna finns också ormar och fåglar. Jonathan har själv köpt orm i Thailand, men inte på marknader, utan direkt av en man som han betraktar som en seriös säljare. Eftersom annonserna ligger öppet på Facebook.
0: Det var egentligen en kille jag brukade köpa ormar av.
2: En dag skriver mannen om något alldeles särskilt. Han har ugglor till salu.
0: Jag frågade och han skrev bara kläckta från ägg.
2: Jonathan, som har ett intresse för rovfåglar och däribland ugglor, blir nyfiken men avfärdar tanken. Han kan inte ha en uggla i det thailändska radhus han hyr.
0: Till en början tänkte jag väl att nej, jag ska inte ha en uggla. Men jag har ju ett intresse för ugglor. Sen på kvällen gick jag ut med mina kollegor, drack en hel del.
2: Det har blivit kväll. Jonathan sitter på baren med sina svenska jobbarkompisar efter att ha druckit några thailändska öl. Då kommer samtalet om ugglan upp. Jonathan säger att det nu finns en chans att köpa en unge. Och han blir påhejad.
0: De tyckte väl också där och då att det var en bra idé att skaffa en uggla. Då mitt i dimman, eller vad man säger, då bestämmer jag mig för att jag ska köpa en uggla. Så att jag skriver till den här killen och frågar om han kan skicka den till Hua Hin. Och det svarar han att det kan jag göra. Den kommer imorgon.
2: Dagen efter vaknar han upp i radhuset. Han är bakfull, men det blir en dubbel baksmälla. Han fattar snabbt att det som inte skulle hända har hänt. Han har fyllerköpt en uggla och den är på väg att levereras.
0: Någonstans innerst inne så insåg jag att det här var en dum idé. Det är en stor grej att ta på sig att ha en uggla hemma, speciellt en unge. De ska ju äta ganska ofta och det är inte bara att. Så att absolut var det väl lite ångest över det. Men samtidigt tänkte jag också att jag har väl djurvana. Och jag får väl brösta det här nu. Nu har jag ändå gjort det.
2: Säljaren kommer att placera ugglan i ett paket. Sen körs den i en minibuss till staden där Jonathan bor. Och så ska han ta sig dit, bakfull, och ta emot paketet.
0: Det är ju lite kaos såklart, men man är ju trött och lite förvirrad och man bara gör liksom.
3: Hur mår ugglan av att åka minibuss?
0: Nej, det är väl inte heller optimalt. Sen såklart, alltså det är en uggla, de bor ju ofta i trädstammar så de är ju ändå vana vid att vara trångt och mörkt. Så att på ett sätt är det nog lugnande för den att den är i en låda. Men det är klart att en transport alltid är stressande.
3: Okej, men du går dit för att möta upp den. Vad händer då?
0: Jag står där och väntar och jag tänker att det har gått lite för länge. Sen ringer min telefon och då är det en tjej som ringer och bara frågar, är det Jonathan?
2: Jonathan har ställt sig på fel sida om vägen. Samtidigt har någon annan fått hans paket. Han springer dit och möter kvinnan som tagit emot kartongen.
0: Hon står där med min uggla och mitt när hon ringer så hör jag att ugglan börjar låta och frågar om det är ett djur där inne och jag säger bara ja, jag kommer över. Så går jag över vägen och hämtar mitt paket.
2: Hemma i radhuset med en ny flygande inneboende. Jonathan Hagström från Kungsör är nu ägare till en uggleunge.
0: River bort tejpen och öppnar luckan helt enkelt. Det är ju klassiska uggleblicken, stora uppspärrade ögon. Det ser ju nästan ut som att de har tagit någonting. Ja, de ser lite höga ut på ett gulligt vis. Där sitter den, väldigt söt, lite rädd. Så att det första jag gör det är att åka och skaffa en bur. Sen lägger jag in ugglan i buren och låter den vara ett tag.
2: Ugglan är en braminuggla. Och nu när den är ung liknar den en animerad seriefigur med klotrunda stora ögon. Jonathan ger ugglan namnet Professor Hoot. Det betyder hoande på engelska. Nu tar livet en ny vändning. Han måste hem direkt efter varje jobbdag och mata ugglan med frystorkad kyckling. Och han möts av ett välkomnande.
0: Man kan höra att han skrek efter mat. Fixar man fram lite mat, såg att han var exalterad. Så behövde jag bara hålla fram maten. Kom han skuttandes ut ur buren, hoppa upp på handen och åt. Ja, det var trevligt. Alltså det är ju ett otroligt gulligt djur. Ja, men bara det här att kunna ligga hemma i soffan framför YouTube och ha en liten uggla i knät. Det är svårslaget. Egentligen är jag väl ingen förespråkare av att man ska ha ugglor som husdjur privat.
3: Varför är det?
0: För ja, jag kommer från Sverige, jag var med våra djurregler och här får man inte ha en uggla. Och de ska äta mycket och de behöver kunna flyga runt och så. Fåglar överlag tycker jag är ett ganska stort ansvar.
3: Så det är bättre att de får vara i det vilda?
0: Ja, absolut.
2: Inte optimalt, men nu är det som det är. Han får göra vad han kan för att ugglan ska ha det så bra som möjligt och offrar en del aktiviteter efter jobbtid för att det ska funka.
0: Egentligen tror jag inte vi hade någon personlig relation så, utan han såg väl mig som den som ger han mat. Det är väl så långt det sträcker sig.
3: Och vad såg du honom som?
0: En berikare i mitt hem. Jag är svårt att förklara, men jag hade absolut känslor för ugglan.
2: Att äga en uggla är trots allt trevligt, tycker Jonathan. Det ger honom någonting häftigt. Men det dyker upp orosmoln. Jonathan skickar en bild på ugglan till en kompis. Kompisen, som har lite mer koll, svarar att i Thailand är det olagligt att äga en sån uggla. Det är tveksamma köp som Jonathan gjort och som redan innebär vissa problem är också ett brott.
0: Han förklarar att den var på högsta listan av skyddade arter i Thailand, vilket betyder att man kan få, jag tror det är 200 000 baht i böter, alltså ungefär 70 000 kronor upp till 2 års fängelse. Det vart ju lite jobbigare såklart, allting. Att jag faktiskt sitter hemma med ett väldigt olagligt djur.
3: Men fanns det någon skuld i det?
0: Ja, det är ju klart att det också gjorde. Alltså på något sätt har man ju varit med och stöttat den illegala djurhandeln i Thailand, och det är ju ingenting man vill, speciellt inte när man är en djurvän som jag.
2: När Jonathan står utanför sitt hus och hör hur mycket väsen ugglan gör, inser han också vad det betyder.
0: Det här hör ju grannar och allting, och då börjar det bli lite orolig, paranoid.
2: Jonathan fattar att han inte kan ha kvar ugglan. Den måste ut. Då uppstår ett nytt dilemma. En uggla som vant vid att bli matad kan man inte bara släppa ut i det fria. Att den sålts som husdjur har så att säga avgjort dess öde. Så vad ska han göra? Och varifrån kommer ugglan från början egentligen? Jonathan vet inte, men det visar sig att den där säljaren inte är så ärlig ändå.
0: Jag fick också höra i efterhand att den här killen sysslar väl inte bara med fångenskapsuppfödda djur, utan det är en del vilt fångat också. Och där sätter jag en väldigt stor gräns.
3: Så han är liksom en kriminell som säljer djur?
0: Ja, det kan man säga.
3: Hur kändes det när du fattade att du hade stött det?
0: Det kändes för jävligt, rent ut sagt. Jag är ändå en kille som gillar djur. Jag vill hjälpa djur, och nu har jag blivit delaktig i det värsta jag vet när det kommer till djur.
3: Och vad var det som gjorde att du inte fattade det tidigare?
0: Jag hade ju köpt ormar av honom och hade någon sorts förtroende för han. Men, ja.
3: Men hur känns det för dig att du liksom avgjorde den här fågelns öde genom att köpa den? Och så har den blivit på ett visst sätt efter det?
0: Det är ju, alltså på ett sätt känns det ju dåligt att det var just jag som gjorde det. Men samtidigt tänker jag att jag vet ju att den i alla fall hade bra tid hemma hos mig, och säkerligen mycket bättre än vad den hade kunnat fått.
2: Ugglan flaxar runt i radhuset i Hua Hin i Thailand. 2 månader har gått sedan köpet. Ansvaret blir allt mer påtagligt.
0: Men sen var det såklart väldigt tidskrävande. Jag kunde aldrig bara följa med kompisarna direkt efter jobbet, utan jag var alltid tvungen att åka hem och mata ugglan.
2: Vad ska han göra med ugglan som han inte längre vill ha? Jonathan vet om en djurfri stad där man kan lämna in vilda djur, men tänker att de kommer inse att han köpt ugglan illegalt och anmäla honom. Då dyker en möjlig lösning upp. Det är en före detta kollega som hör av sig. Han tipsar Jonathan om en brandman som håller vilda djur hemma. Eftersom brandmannen känner thailändska polisen så riskerar han inga straff. Även fast det också för honom är olagligt att ha en uggla. Så Jonathan kanske kan låta honom ta hand om professor Hoot. Han hör av sig och får en tumme upp av brandmannen. Han vill ha ugglan.
0: Det är klart att det är sorgligt, men samtidigt var det ju som en lättnad, en tyngd som släppte från axlarna.
2: Så en vacker dag packar Jonathan ner sin uggla i en kompis bil och åker till brandstationen.
0: Så han hämtade upp mig, ugglan och buren, och så åkte vi till brandstation. En stor öppen gård med ett hus mitt i och lite brandbilar egentligen. Och ja, där lämnar vi av ugglan till den här killen.
2: Professor Hoots kapitel hos Jonathan är över. Lika hastigt som det började. Livets fyllerköp är slut.
0: Jag hoppas på att det varit bra. Men jag vet faktiskt inte. Jag har ju ingen aning om hur han skötte sina djur hemma egentligen.
2: Jonathan kan somna i ett fågellöst hem. Men nu börjar han tänka. Vad är det han har gjort? Vad gör man när man som människa köper djur som hör hemma i skogen?
0: Ja, jag tänkte väl att nu kanske man får börja tänka till lite och ja, men hejda sig själv även om man har druckit, så att ibland så måste man stilla sitt egna ego.
3: Är det egot som gillar att samla på djur?
0: Ja, någonstans är det ju det. Det är ju inte för djurets skull som man köper djur oftast, utan det är ens ego som tar över, så är det ju. Det bästa för alla djur vore ju att vara vilda, men någonstans är det ju vårat ego att ja, men jag vill ha de här djuren. Jag vill ha en uggla hemma, det är ju det som gör att man skaffar den.
3: Det låter som att du är lite kritisk mot hela grejen egentligen att köpa djur.
0: Nej, inte kritisk. Jag är bara ärlig. Man köper inte en orm för ormens skull. Man köper den för sin egna skull. Och att man gör det för sitt egos skull behöver inte betyda att man är egoistisk. Men någonstans är det ens ego som talar.
2: Jonathan fortsätter sitt liv i Thailand med en ny märklig erfarenhet och nya insikter. Det visar sig att det finns mycket större djurköp man kan göra här än ugglor. En svensk bekant till honom lyfter tanken på att göra något än mer drastiskt. Han ville köpa hem lejonungar till sin stora villa. Något som faktiskt är lagligt i Thailand. Men Jonathan avråder.
0: Det är inte ett djur som du kan stimulera tillräckligt i fångenskap för att de ska må bra. Mer yta och i det vilda som de är ute och jagar, det får de inte göra i fångenskap och så. Det är mycket stimulans som saknas.
2: Men när lejonungarna väl är på plats kan Jonathan inte låta bli att träffa dem. Och han inser att han trots allt får ut något av det här, som han ser det oetiska köpet. När han möter lejonen vid en thailändsk lyxbostad med pool och uteplats.
0: Sötdöden, de kom där, alltså de nästan miauar. Det var ju ungar, så att det är väldigt gulligt.
2: Trots det har det hänt någonting med Jonathans aptit på äventyr och att omge sig med häftiga djur. Efter sin tid i Thailand åker han tillbaka till Kungsör. Först tänker han att det är tillfälligt. Han ska jobba ett tag och sen iväg igen. Så träffar han en tjej. De blir ihop. Och han stannar kvar på den lilla orten där det nästan inte händer någonting.
0: Det känns bra faktiskt. Jag känner... Jag vet inte hur man ska förklara lite att det kanske är dags att ta det lite lugnt också. Jag har farit väldigt mycket i mitt liv. Äventyrat. Jag börjar bara känna att jag vill ha något stabilt.
2: Jonathan och hans tjej har just köpt en villa.
0: Snart 100 år. Nu är det lite sånt här. Ingen av oss är väl så förtjust i blommiga tapeter.
2: Det enda husdjuret som bor där idag är en hund. Jonathan säger att han knappt känner något behov av att äga vilda djur nu. Att hitta och fotografera djuren i det vilda är själva grejen för honom.
0: Jag har inte haft djur på 3 år förutom våran lilla mops. Så absolut, sen tänker jag väl att jag kanske i framtiden vill ha någon orm igen, men inte att man bara köper på sig massa för att man kan, utan i så fall skaffa en orm som man verkligen vill ha och verkligen har det bra för den och så. Jag gillar också att släppa kontrollen lite. Det ger oss någonting. Det där jag nämnde tidigare, lite det här meditativa stadiet när man inte har kontroll, utan man får bara låta situationen bli som den blir.
3: Just det, och ormarna får vara där ute. Man får ge sig iväg för att hitta dem.
0: Ja, precis. Och det blir ju ett helt äventyr runt det också.
2: Fylleuggleköpet är långt bort. Nu får Jonathan sina stora upplevelser när han ger sig ut i den svenska naturen och spanar efter djur med sina kompisar. Relationen mellan honom, djuren och pengarna har bytts ut till något annat. Han är den som måste anstränga sig.
0: Vi var ute på, som vi kallar en vildspanartur. Målet var att se vildsvin. Så satt vi där i en bil och åkte runt på natten på skogsvägar. Och då ser jag något i diket och jag ropar ut att titta, det är ett rådjur i diket. Men sen ser jag de här klassiska örontofsarna sticka upp och förstår att shit, det är ett lodjur. Så att vi blir helt exalterade och lodjuret reser sig upp, kollar snabbt mot oss och sen så går det sakta ut över en äng. En av de bästa naturupplevelser jag haft i Sverige i alla fall.
3: Jag måste säga att du låter ju mer exalterad när du pratar om de här vildmarksupplevelserna än om djur inomhus liksom.
0: Ja, men absolut. Det är där mitt hjärta ligger.
2: Du har lyssnat på Verkligheten med mig, Jonathan Lockstahl. Och det här var Jonathans berättelse. Producent var Gustav Asplund. Tekniker Astrid Anka Krona.
4: Varje tisdag släpper vi ett nytt avsnitt som podd. In och lyssna på det senaste eller bläddra bland flera tusen berättelser direkt ur verkligheten. Sök bara på Verkligheten så hittar du oss. Verkligheten görs av Filt för Sveriges Radio.
5: Hej, mitt namn är Ebba Årsjö och jag är en alpin skidåkare som har kört i 2 Paralympics. I mitt sommarprat så kommer ni få höra min historia, ur mina ord och min resa från att ha tagit det värsta i mitt liv till det bästa.
6: Och måndagens sommar publiceras redan klockan 7 på morgonen i Sveriges Radio-appen. Nu är klockan 3.
7: Och nu Ekot. Efter år av problem med dålig arbetsmiljö och uteblivna löner jobbar 950 utländska bärplockare nu i sommar i svenska skogar. Arbetsvillkoren har stärkts, men det finns ändå en oro hos facket Livsmedelsarbetareförbundet som kommer satsa på många kontroller på plats.
8: 51-åriga Pongpak Suttipet från Thailand väger in flera hinkar med solmogna hjortron i en lagerlokal i Fredrika i Västerbotten. Idag har hon lyckats plocka över 30 kilo.
9: Wow! Good.
8: Det finns en risk för fortsatt långa och tuffa arbetsdagar för bärplockarna enligt Jolan Wendberg, som är andra ordförande för Livsmedelsarbetareförbundet. Facket kommer därför göra fysiska kontroller.
10: Är det så liksom att vi åker ut till ett företag och märker att här är det problem, då kommer det bli jättemånga besök.
7: Reporter Emma Garzon. Branden vid en avfallsanläggning i Borlänge är under kontroll och det råder inte längre någon fara för boende i området. Under släckningsarbetet ska släckvatten ha runnit ut i Dalälven och räddningstjänsten uppmanar folk att inte bada eller dricka av vattnet. Den avrådan gäller till 9 på morgonen. Branden i avfallsanläggningen i Borlänge började på söndags eftermiddagen. Och den pågående storbranden i spanska Avila är nu den största branden någonsin i landet. 50 000 hektar har brunnit i provinsen. I Spanien och Frankrike har omkring 350 000 personer evakuerats till följd av bränderna. I sydvästra Frankrike rasar bränderna okontrollerat och turister uppmanas att överväga andra resmål. Frankrikes president Emmanuel Macron har kallat till krismöte för att diskutera situationen. Ekot, Peter Petrelius.
11: P1, Sveriges Radio.
6: Ekot är med oss hela natten och vi hör nästa nyhetssändning klockan 4. Nyhetsuppdateringar dygnet runt finns också i Sveriges Radio-appen. Nu är klockan 3:02. Det är natt mot måndag den 27 juli. Och här i P1 ska vi nu en gång sända God morgon världen med Jesper Lindå.

0: Hundratusentals evakuerade i ett brinnande Frankrike. Kackerlackorna tvingade indiska utbildningsministern att avgå.
1: So how will you able to secure a good future of the country?
2: Om du inte kan ge de unga bra utbildning, hur ska du då kunna skapa en bra framtid för landet, undrar Swati Narayan Yadav.
0: Nya tullar i USA kan de på sikt stärka frihandelsvännerna, och är strömmingen på väg tillbaka?
3: Vi såg strömming tidigt i maj där, som hoppade i ytan. Det hade jag inte sett på 20 år.
0: Och efter det en krönika, Agri Ismail.
4: Våra liv må vara för uppkopplade för att kunna sluta vara online från en dag till en annan. Men möjligheten att experimentera kring vår digitala närvaro förblir oss tillgänglig.
0: Och panelen, där pratas det om robotskatt. I vår andra timme, inbördeskriget i Sudan. Stor stad nu hotad av mänsklig katastrof. Och i Sverige får kommuner snart anlita läkare.
5: Vi ser det ju som ytterligare ett verktyg egentligen för att stärka den medicinska kompetensen i kommunerna.
0: Satir blir det med Radioskugga. Hör om anteckningsblock och säkerhet, om Island och EU-förhandlingar, och sist ett kåseri av Helena von Zweigbergk.

0: Välkommen till Godmorgon världen. Jag heter Jesper Lindå. Ja, de omfattande skogsbränderna i Frankrike har lett till att flera hundratusen nu har fått evakueras från sina hem. Vår utsända i Frankrike, Karin Arbsjö, god morgon.
1: God morgon.
0: Du är i Arcachon i allra västraste Frankrike vid Atlantkusten. Berätta, hur är läget där?
1: Ja, men jag är precis sydväst om det här enorma brandområdet och det blåser åt andra hållet. Så där jag är så slipper man den här brandröken just nu. Men jag har rört mig i det här området mellan här och staden Bordeaux de senaste dagarna. Och det är ju otroligt många människor som har fått lämna sina hem som behöver flytta sig från ställe till ställe i takt med att elden rasar vidare. Och det ligger en tjock och stickande brandrök inne i Bordeaux där jag var igår eftermiddag och kväll. Så var det en väldigt påtaglig lukt och många gick omkring med ansiktsmasker i staden och försökte hålla sig inne. Och branden är ju bara några mil utanför Bordeaux och det ska ha varit en tuff natt i det här bekämpningsarbetet.
0: Hur ska man förstå så att säga, omfattningen av den här branden om man som oss befinner oss långt härifrån?
1: Ja, men det är ju ungefär 40 000 hektar som har brunnit, alltså 400 kvadratkilometer. Det är en av de största bränderna hittills i Frankrike. Och igår kväll förklarade brandmyndigheterna att under några timmar på fredagskvällen så bildar den här elden ett särskilt fenomen som man kallar för en eldstorm eller ett eldåskoväder. Det är liksom en otroligt kraftfull fenomen där branden skapar sin egen vind och sin egen åska. Och det här ska man aldrig ha varit med om i Frankrike förut. Det här är liksom ett tillstånd som elden gick in i då under några timmar, men det ska också ha gjort att läget förvärrades ytterligare. Och sen är det ju som sagt Bordeaux en stor stad. Man har redan evakuerat delar av Bordeaux, ytterkanter på den västra delen. Flygplatsen är avstängd. Motorvägen mellan Bordeaux och där jag befinner mig nu är avstängd. Tågen går inte längre. Och otroligt många människor som har behövt lämna sina hem. Många av dem har ju evakuerats till den här stora, stora mässhallen i Bordeaux där man har upprättat kriscenter.
0: Mm. Du är ju i Arcachon och har varit i Bordeaux just i den här trakten där den allra största branden är. Alltså, hur är det med situationen på annat håll i Frankrike?
1: Ja, men det rasar en stor brand söder om där jag befinner mig också i departementet Land, bland annat runt Biscarros. Och där det är också en väldigt stor brand och det var många kampare och turister som evakuerades därifrån. Och så har det också brutit ut i Var igen, alltså andra sidan ner mot Rivieran. Där brann det mycket förra veckan och nu har det börjat brinna där igen, så man ska ha evakuerat 2000 personer runt Pontev och Cotignac där i det distriktet.
0: Mm. Du talar ju stora evakueringar, men hur agerar de franska myndigheterna nu?
1: Ja, men förutom att man organiserar de här evakueringarna så har ju man säger ju att man har mobiliserat alla resurser man kan. Igår satte man in militär. Man har börjat använda ett speciellt stort militärflygplan till bombningen. Alltså, det är inte vatten man slänger ut utan ett liksom, medel som ska stoppa elden som man inte har gjort förut. Och sen så har man upprättat ett speciellt nödnummer. Tour de France avslutas idag. Man har förkortat den sista etappen och för att inte liksom sno polisresurser som kan användas här. Och jag läser också att man har skickat 1,5 miljoner ansiktsmasker hitåt, för även de som inte är i eldens omedelbara närhet påverkas ju av den här röken som kan vara skadlig att andas in för vissa.
0: Hur går då samtalet i Frankrike angående orsakerna då till de här bränderna?
1: Ja, här så i den här regionen så har jag pratat med flera som är upprörda över att man inte har sett till att röja mer i de här pinjeskogarna. Alltså det var en jättestor brand här för 4 år sedan och vi visste att det här skulle hända igen. Man borde ha gjort mer åt det här underlaget för branden. Sen är man upprörd över att det ska ju vara någon form av röjningsarbete med en maskin som startade en av bränderna. Varför har man inte kontrollerat det bättre? Och sådär. Så det finns, folk pratar ju mycket om orsakerna. Man ska också ha gripit 3 personer igår som misstänks då för att ha startat bränder på olika håll. Ja.
0: Tack så mycket Karin Arbsjö, Sveriges Radios utsända i Frankrike, och följ hennes rapportering i nyheterna sen. Indien nu. Efter 7 veckors protester avgick igår Indiens utbildningsminister. De så kallade kackerlackorna ska också avsluta sin historiska proteströrelse. Det är landets unga som är frustrerade över bristen på framtidsmöjligheter och har då i sina protester riktat sig mot just utbildningsministern och problemen inom utbildningsväsendet. Konflikten mellan landets unga och den hindu-nationalistiska BJP-ledda regeringen har blivit den största utmaningen partiet haft sedan man fick makten 2014. Sveriges Radios Sydasien-korrespondent Naila Salim har träffat några av dem som kallar sig kackerlackorna.
2: For my rights, for support of this cause, for the transparency and accountability from the government.
3: Jag är här för att kräva mina rättigheter och för att utkräva ansvar av regeringen. Swati Narayan Yadav är en av tusentals unga som samlats på Jantar Mantar, området i Delhi där folk traditionellt samlas för att protestera. Här, bara några kilometer från makten och parlamentet, har olika rörelser samlats genom åren för att visa sitt missnöje och kräva förändring. Den här gången har det handlat om fusk vid inträdesprov till högskolor. Det har varit ett återkommande problem, särskilt efter att utbildningssektorn i större utsträckning öppnats för privata entreprenörer. Tusentals unga har gått samman i proteströrelsen som kallar sig för Cockroach Janta Party, kackerlackspartiet.
2: So the problem is that they are not accountable enough. The government, they think that they can anyway win. So conducting a fair examination is not their duty.
3: Regeringen tror att de kan sitta vid makten utan att ta ansvar. Som om att genomföra examen på ett korrekt sätt inte vore deras plikt, säger Swati Narayan Yadav. Indien är en av världens snabbast växande ekonomier. Regeringen har genomfört reformer för att modernisera landet och bland annat satsat på stora infrastrukturprojekt såsom vägar, flygplatser och elektricitet till byarna. BJP har därför belönats med väljarnas förtroende sedan 2014, men det har också funnits en annan utveckling, en frustration som bara växt.
4: The 2024 Lok Sabha elections produced one of the most fascinating verdicts in recent political history. The BJP-led NDA returned to power for a third consecutive term but without a single party majority.
3: Som den indiska TV-kanalen News 9 konstaterade efter parlamentsvalet 2024. Partiet fick bilda regering en tredje mandatperiod, men med ett försvagat mandat från väljarna. En av anledningarna var bristen på arbetstillfällen för landets många unga. Ungefär hälften av Indiens befolkning är ung. Den är också ambitiös och strävar efter ett bättre liv än det föräldrarna har haft.
2: If you are not able to provide a good education system to the youth of the country, so how will you able to secure a good future of the country?
3: Om du inte kan ge de unga bra utbildning, hur ska du då kunna skapa en bra framtid för landet, undrar Swati Narayan Yadav. Hon som tagit med sin moster till Jantar Mantar har höga ambitioner. Hon hoppas knäcka koden till en av Indiens mest eftertraktade offentliga jobb. Att bli en IAS officer, alltså en tjänsteman som är statens förlängda arm och ser till att byråkratin fungerar runt om i landet. För att få en sådan tjänst behöver man klara av flera svåra prov.
2: My mother is a homemaker. The one thing that she has taught me and that stayed with me, that wherever and whenever you are, you should earn for yourself as a woman. You should stand on your feet. You should be economically independent. Then only you will be able to smash the boundaries of the patriarchy.
3: Min mamma är hemmafru och hon har lärt mig att vi kvinnor måste ha en egen inkomst och vara ekonomiskt oberoende. Endast då kan patriarkatets murar krossas, menar Swati Narayan Yadav. Studenterna inledde sin protest i början av juni, men det var först när den kände aktivisten Sonam Wangchuk anslöt sig och inledde sin hungerstrejk som rörelsen växte. Allt som dagarna gick och han och de studenter som också slutat äta blev allt svagare, ökade trycket på regeringen. Den 18 juni genomförde myndigheterna en gryningsräd och tvångsomhändertog Sonam Vantjuk med argumentet att hans hälsa var allvarligt hotad. 2 dagar senare samlades tusentals unga för att marschera mot parlamentet några kilometer bort. Det slutade med våldsamma sammandrabbningar och skadade poliser och demonstranter. Kakolakspartiet anklagar polisen för övervåld när den använde tårgas, batonger och sköt mot folkmassan. En del av de skadade har återvänt till Jantamantar och sitter framme vid scenkanten. Utbildningsminister Dharmendra Pradhan, som nu avgått, har anklagat demonstranterna för att vara emot Indien.
2: I mean, it's a very basic demand. How can you say we are anti-national?
3: Det vi kräver är ju grundläggande. Hur kan man kalla oss för icke-patrioter för detta, säger Swati upprört. Regeringen har i åratal svarat på kritik genom att antingen helt ignorera den eller anklaga frågeställaren för bristande patriotism. Många, både inom och utanför Indien, anser att demokratin försvagats under BJP:s styre. Lördagens utveckling ses därför som historisk då det är första gången sedan 2014 som en minister avgår på grund av yttre påtryckningar. Ironiskt nog så började hans politiska karriär genom en proteströrelse 1997 som handlade om just oegentligheter vid högskoleprov.
5: Vem seva karne aaya sabhi ke liye. Jitne bhi protest bhai hain apne behan hain jitne bhi hain un sab ke liye samosa sale karne aaye.
3: Jag kommer med samosas till mina systrar och bröder som är här och protesterar. De är många och behöver mat, säger Pankaj Gandhi som går runt och delar ut friterade grönsaksknyten till hungriga besökare. Han har kommit hit varje dag med mat. Många frivilliga gör detsamma och bidrar med vatten, mediciner, städprodukter, handfläktar och telefonladdare. WhatsApp-grupper koordinerar arbetet och håller koll på vilka tunnelbanestationer och vägar som stängs av för att förhindra att människor tar sig dit. Protestområdet har varit en blandning av slogans, sång, oro och agitation, folkfest och beslutsamhet på en och samma gång. Polisens våld och regeringens tystnad som bröts först sent den här veckan fick människor att resa från hela landet för att visa sitt missnöje.
5: Mam Dharmendra Pradhan ji jo hamare education minister hain unko istifa dena chahiye kyunki mam kafi bacche unhone suicide kiya tha.
3: Utbildningsministern måste avgå för flera studenter har tagit livet av sig på grund av fusket och felaktigheterna i systemet. Vi kommer aldrig att komma framåt som nation om vi inte har bra utbildningar, anser Pankaj Gandhi. Efter att ministern avgått har regeringen även gått med på den så kallade kakolaksrörelsens övriga krav, det vill säga ekonomisk kompensation till de familjer vars unga begått självmord och att rättsväsendet inte ska ställa demonstranterna inför rätta på grund av våldsamheterna. Veckans händelser lär analyseras i åratal, men en faktor till att de unga lyckats skaka regeringen anses vara att den här rörelsen lyckats mobilisera stora delar av samhället och inte bara en utsatt grupp. På Jantamanta går många runt med plakat där man gör narr av regeringen.
6: We are copying all the things. We are taking highways from America. We are taking a car from Germany. But why can't we take an education system?
3: Because vi kopierar ju allt. Motorvägar som i USA, köper bilar från Tyskland. Så varför kan vi då inte kopiera ett annat lands utbildningssystem? Frågar sig Rishan Sharma. Sidan om honom står en annan ung man som vill tillägga.
7: Youth can change everything. Youth is the future of India. And I don't want to waste my India's power.
3: De unga kan förändra allt. Vi är Indiens framtid och jag vill inte att landets makt ska gå förlorad, säger han.
0: Naila Salim, vår Sydasien-korrespondent, rapporterade om detta. Ni lyssnar på Godmorgon världen, snart om strömmingen och panelen om skydd för rennäringen, men nu om tullar. Det är ju en snudd på vardaglig faktor att ta hänsyn till i samtalet om världen sedan Donald Trump kom tillbaka till Vita huset. Nu i veckan löpte vissa Trump-tullar ut. De var ju tillfälliga efter det att högsta domstolen stoppat dem, men nu infördes nya mot ett 80-tal länder. Cecilia Malmström, tidigare EUs handelskommissionär, EU-minister och nu på Göteborgs universitet. God morgon.
8: God morgon.
0: Det här är ju något av en klassisk konflikt, får man säga, ändå frihandel mot protektionism. Men det som Donald Trump gör har det på ett sätt fått en motsatt effekt, att det på vissa sätt stärker frihandelsvännernas arbete.
8: Ja, det tycker jag nog man kan säga. Han är ju inte bara emot frihandel, utan han använder ju tullar också som ett politiskt påtryckningsmedel för att straffa länder han är upprörd över eller på att på olika sätt tvinga fram investeringar i USA. Men den här vågen av tullar som vi har sett sedan han tillträdde har ju gjort att många andra länder inte har fört efter och infört mottullar, utan snarare har sagt att okej, okay, vi behöver handla med USA, men det finns andra länder också. Så vi har sett en våg av nya frihandelsavtal som har blivit slutna världen genom. EU har ju lett många utav dem, men även andra länder, Kanada, Storbritannien, i Asien ser man hur man går samman med grannländer och allierade för att försöka förenkla handeln och liksom riskminimera från USA, kan man säga.
0: Mm. Men den konflikten ändå, att man agerar då som frihandelsivrare, bygger den om villkoren för den globala handeln och maktförhållandena i den, i och med att man så att säga går förbi USA?
8: Vi behöver ju handla med USA och vi handlar med USA. Och USA behöver handla med Europa och Asien. Så när man ser den här tullarna som han inför, så inför han ju också väldigt många undantag för de varor som USA behöver. Så att de är ju inte ute ur systemet, så att säga. Men det finns ju en ordning hur man handlar med varandra som byggdes upp efter andra världskriget, där USA tog ledningen, där man utformade GATT som sen blev WTO, världshandelsorganisationen. Och de, WTO som organisation är väldigt försvagad, men deras regelverk är ju fortfarande det som dominerar all handel i världen, skulle jag vilja säga. Och de andra länderna utom USA och i viss mån Kina försöker ändå se till att upprätthålla de reglerna, så att det är förutsägbarhet, att det är regelbaserat, att det finns ordnade former för konfliktlösning och så vidare. För att det har tjänat alla väl. Företag vill ha förutsägbarhet, för då blir det liksom, man vet vilka villkor som gäller. Det här kaoset som skapas med USAs tullar tjänar inte någon. USA har heller inte tjänat på det någonting, har många sådana här utvärderingar som kommer nu visa.
0: Men hur mår det regelsystemet idag?
8: Ja, men det mår ändå förhållandevis bra. Det har varit svårt att stifta ett nytt regelverk de senaste åren, till exempel regelverk kring digital handel och hur man ska integrera klimatfrågor och handel på ett annat sätt. Och det har man misslyckats med på ett global nivå. De problematiken började innan Trump. Men vi ser hur grupper av länder ändå går samman och försöker upprätta ett regelverk i WTOs anda kring de här frågorna för att underlätta handel. Så att det går ändå förvånansvärt bra, men det är klart att handeln med USA har minskat, inte minst handeln mellan USA och Kina har minskat väldigt mycket, men den har i viss mån kompenserats med att andra länder underlättar tillträde till varandras marknader.
0: Mm. Nu är ju fortfarande USA en väldigt viktig ekonomi, men bland annat den svenska exporten till USA har ju minskat till följd av detta. Vad kan det spela för roll för den globala handeln att USA ändå så att säga försvagas på sikt?
8: Nej, men det leder ju till osäkerheter och det leder ju till att företagen får liksom ompröva sina strategier. Och det är det som man från EUs håll till exempel försöker underlätta genom att öppna nya marknader med Indien, med Latinamerika, med Asien, med länder i Afrika, för att i alla fall ta bort hinder, förenkla regelverk så att företagen skulle kunna ha lättare att ställa om sig. Så vi ser ju också bland de stora företagen en annan typ av regionalisering nu, där man försöker dels hitta nya marknader och sen delvis minska sitt beroende från USA. Det är ju lättare i vissa kategorier än andra naturligtvis. Men sen ser vi ju den stora konfliktområdet är ju den digitala handeln, där EU och många delar av världen är otroligt beroende av techbolagen som är amerikanska. Och det är en ny källa till konflikt. EU beslutade om en väldigt stor bot mot Google tidigare i veckan på 900 miljarder svenska kronor nästan. Och det har ju också retat upp Trump naturligtvis och hotat med nya tullar och nya åtgärder. Så att vi har inte sett slutet på detta. Det kommer att vara en ständig kamp i de, ja, resten av hans mandatperiod i alla fall.
0: Men är det en av de viktigare konsekvenserna av det som händer idag? Att det här, den handelsvärlden är en värld som fylls mer och mer av just konflikter?
8: Ja, men det blir ju det i och med att USA så totalt struntar i det regelverk som de själva har byggt upp. Och sen har vi ju Kina också som vill vara en del av den internationella handeln, som har tjänat väldigt mycket på att vara en del av det och som i alla fall utåt sett deltar i WTO och säger sig försöka försvara de reglerna. Men de följer ju inte heller regelverket. De dumpar varor nu till underpris. De har en väldig överproduktion. De har statliga stöd till företag som inte vi kan konkurrera med på samma sätt. Så att EU pressas ju både från det tullkaoset i USA och ett väldigt aggressivt Kina som konkurrerar dels med medel som inte är tillåtna i det regelverket, men också för att de är väldigt konkurrenskraftiga på ett antal områden där EU har halkat efter. Så att det är en knepig situation. Och därför är det så viktigt att bredda nätverket av andra partners och för EUs del att se till att göra alla de här reformerna på den inre marknaden som man har pratat om i åratal för att stärka också den inre handeln inom EU.
0: Du har ju det tidigare arbetet som EU-kommissionär förhandlat med Donald Trumps administration om tullar. Alltså, hur förstår du den här tullvurmen? Varför?
8: Den är lite svår att förstå, men Donald Trump, det är en av de få områden han verkligen är konsekvent. Han har hyllat tullar som medel sedan 80-talet, innan han började med politik. Och han ser det som ett sätt att straffa länder som inte gör som han vill, som ett sätt att tvinga företag att investera i USA och för att balansera de här handelsobalanserna som finns. Problemet är att det inte funkar i teorin. Vi har sett priser har gått upp i USA. Efterfrågan på vissa importerade varor har blivit väldigt stor. Det har inte kommit några massiva investeringar till USA heller. Just därför att företagen är så osäkra på vad som gäller. Så att än så länge så har det liksom inte fått någon av de effekterna som han har utlovat. Men han har den här fixeringen vid tullar sedan väldigt, väldigt länge och också personerna i hans närhet. Det är lite svårt att förstå, för rent ekonomiskt så är tullar ju skatt. Liksom. Och det är ofta konsumenterna som drabbas hårdast.
0: Cecilia Malmström, EUs handelskommissionär tidigare och även EU-minister. Tack. Östersjön nu och dess blankaste silverströmmingen. Under flera år så har larmen duggat tätt. Det är den svenskaste av matfiskar, kallar man det, som varit både basföda och festmat i generationer, riskerade att gå samma sorgliga öde till möte som Östersjötorsken. Under vår försommar kom dock hoppfulla rapporter om att kustnära fiskare fått upp en del strömming, åtminstone i Stockholms skärgård. God morgon världens Åsa Furuhagen börjar i en gammal sjöbord på Norra Ingmarsö i Stockholms skärgård.
9: Så där. Nu är vi inne i härligheten bland sjukt mycket gamla fiskredskap. Ja, bara de här redskapen är säkert hela 1900-talet.
10: Thomas Hullberg har fiskat på sin fritid i över 50 år. Och i fjärdarna runt Ingmarsö har det alltid funnits strömming.
9: Under min barndom, till jag blev 15-20 år, så var det bara hämta strömming. Sen höst och tidig vår. Ja, men det fanns ju hur mycket som helst. Du kunde bara uthämta egentligen. Och det var stor fin strömming och ja. Och det var liksom ingen som tänkte på det, att den fanns bara där.

0: hamnarna för 30 år sedan. Istället fylldes hamnen av spigg, som är en problematisk fiskart i Östersjöns känsliga ekosystem.
1: Det var någonting som var fel, kände man som. Så här. Varför får man ingen strömming för? Det har ju alltid funnits.
0: Men de två senaste säsongerna när Thomas gav sig ut för att kanske få ihop en hink med strömming, hände det något.
1: Vi såg strömming tidigt i maj där, som hoppade i ytan. Det hade jag inte sett på 20 år. I år och i fjol har vi fått lite bättre med strömming. Och större och fetare.
0: Att strömmingen dykt upp igen i Stockholms skärgård, det har väckt nytt hopp för Östersjön. Efter många år med sorgliga berättelser om strömmingsfisket har Henrik C. Andersson, fiskansvarig på Länsstyrelsen i Stockholm, fått helt andra samtal.
2: Förra året och kanske ännu mer i år, då så ringer folk och säger oj, vad bra med strömming det, och vad fina de är och vad roligt. Medan i andra områden i skärgården, där får jag ju samma telefonsamtal som tidigare då, att det inte finns någon fisk och ingen strömming heller. Så bilden är inte helt generell för hela skärgården, men definitivt i vissa områden så är det en återhämtning.
0: Det finns liknande rapporter längre norrut efter Östersjökusten. Glädjande för de som gillar surströmming eller nystekta filéer med potatismos och lingon. Men främst för Östersjön.
2: Framförallt då i skärgårdarnas ekosystem. Mycket viktig föda för alla rovfiskar som abborre och gädda och sådär. Men även många sjöfåglar är ju helt beroende av tillgången. Och även gråsälarna.
0: Om strömmingen försvinner får vi ett mycket fattigare och tystare hav. Och även den som inte levt nära fisket kan ha märkt av strömmingsbristen när hungriga sälar och måsar blivit närgångna. Och vinnaren tycks vara spiggen, som konkurrerar ut andra arter och som varken duger till föda för säl eller människa.

0: Margit Karlsson sjunger en gammal vaggvisa och jazzpianisten Jan Johansson improviserar över samma tema. Det är något dystopiskt över strömmingens dramatiska minskning i Östersjön. Ett brott med en lång historia. För så länge människan bott ut med kusten till det här unga innanhavet har strömmingen varit en inkomstkälla och en basföda. Saltsill och strömming har hållit liv i det svenska folket. Fisken var lätt att fånga och förvara i tunnor som kunde transporteras in till städerna. Bilder från Kornhamns torg i Stockholm till exempel under andra världskriget visar på långa köer till strömmingstånden. Billig, nyttig och oransonerad mat i kristider. Även om strömming och sill tappat sin betydelse som vardagsmat har den fortfarande en viktig roll i den svenska husmanskosten. Och i Sveriges Radios arkiv finns det många exempel på kändisar som berättar om sina favoritrecept på strömming. 2003 intervjuas artisten Lillbabs av Menys programledare Sven Ekberg.
1: Strömming tillhör också dina favoriter?
2: Ja. Det är faktiskt, även fast jag fick äta det jämt när jag var liten, så är det kanske den enda maträtt som jag inte har tröttat på. För man kan göra så mycket gott utav strömming. Det receptet som jag har här, det är ädelostströmming. För det fick jag när jag var hälsade på Lille Lindfors på Åland. Så hade hon en kompis som var fiskargubbe där. Så vi rodde till tidigt i morgon. Och där satt han och rensade strömming. Och så hade han gjort ordning olika rätter där på strömming. Och bland annat så var det ädelost emellan. Istället för persilja och smör. Och det var så.
0: Och ett år senare kunde radiolyssnarna höra statsminister Göran Persson kombinera strömmingsfilén med en skiva rökt lax.
3: Sen paneras det här och det steks. Och den kan ätas både som varmrätt med potatismos, men jag föredrar den som förrätt med lite färsk potatis till och en klick crème fraîche vid sidan om. Och sen lite extra hackad rödlök. Och sen kallt öl. Och som man vill det, en snaps till. Det är gott. Nu ska vi ta på förklet här och vika ihop våra filéer och sen ska vi börja få att steka.
0: Det mesta av strömmingen som trålas upp från Östersjön idag blir till djurfoder. Ett stort resursslöseri menar många. Som professorn i genetik.

0: Och Leif Andersson som specialiserat sig på strömming.
1: Det kan bli så igen att vi har ett stort behov att använda den som föderesurs. Så jag skulle ju helst se att vi använder all den strömming vi fiskar används för livsmedelsproduktion då. Och inte för att tillverka fiskmjöl, för att föda upp kycklingar och lax och så vidare.
0: Leif Andersson och hans team har kartlagt strömmingens genetik och upptäckt hur väl den har anpassat sig till Östersjöns olika förhållanden. Arten är mycket mer diversifierad än vad man tidigare trott. Och bland annat finns en lokal storväxt strömming i Norduppland som traditionellt gått under namnet slottersill och som visar sig vara en rovströmming.
1: Det bidrar då till komplexiteten i ekosystemet, så att de här rovströmmingarna kan bidra till att då begränsa expansionen av spigg till exempel.
0: Ju mer man forskar på sill och strömming i Östersjön står det klart att det är en avgörande nyckelart. Och krisen för strömmingen har blivit en politisk fråga. Debatten har handlat både om utfiskning, övergödning, stora trålare, fiskekvoter, säl och skarv. 2022 fick Havs- och vattenmyndigheten ett uppdrag att genomföra ett tidsbegränsat försök att flytta ut den så kallade trålgränsen som begränsar industrifisket i vissa delar av Östersjön. Forskaren Leif Andersson menar att det är för tidigt att slå fast om utflyttningen av trålgränsen lett till att strömmingen återhämtat sig i bland annat Stockholms skärgård. Men någonting har gjort att fisken lyckats med sin lek och populationen ökat.
1: Det är ju glädjande med tanke på att de stora nedgångar vi har sett under senare år. Den stora osäkerheten det är ju vilken förvaltning som kommer ske, eller vilka fiskekvoter som sätts de kommande åren. Så att ett års bra reproduktion av strömmingen är inte tillräckligt, utan vi behöver ju en långsiktig förvaltning som är mer skonsam.
0: Henrik C. Andersson, ansvarig för fiskefrågor på Länsstyrelsen i Stockholm, han tror att den utflyttade trålgränsen är en av orsakerna till att strömmingen dykt upp igen. Men sambanden är komplexa och återhämtningen kan vara tillfällig. Nästa år avslutas nämligen försöket med den utflyttade trålgränsen och det troliga är att EU kommer ge grönt ljus för en ökning av strömmingskvoten i Östersjön.
2: Och då får vi ett hårt fiske kustnära för att de här stora trålarna då ska kunna fiska upp kvoten av strömming. För om man ska fiska effektivt på strömming då gör man det kustnära på vårvintern när strömmingen ansamlas för att gå in i skärgården på lek. Och ju mer kustnära man kan göra det ju hårdare kan man fiska. Så att 2027, jag är väldigt, väldigt orolig vad som kommer att hända med strömmingsbeståndet framgent.
0: Tillbaka till Sjöboden på norra Ingmarsö där vinden ligger på. Fritidsfiskaren Thomas Hullberg lever på hoppet.
3: Jag tänker mest på stekt sotar och gravad strömming när jag pratar strömming. Det vill man ju ha bara. Sen att havet mår bättre om det finns gott om strömming. Det är liksom en grundförutsättning på något vis. Så att det hoppas man ju på. Men det känns ju lite förtroendeingivande faktiskt just nu.
4: Det blåser mycket.
3: Ja, gör ju det. Men det kommer mojna, absolut. Det blir sydlig vind imorgon.
5: Thomas Hullberg träffade Åsa Furehagen på Ingmarsö. Nu en krönika, Agri Ismail.
6: Om en man får för sig att köpa blommor eller choklad på nätet, har den mannen då nödvändigtvis kärlekstrubbel? Det tycker åtminstone en så kallad datamäklare som paketerar personuppgifter på nätet och säljer dessa vidare till reklamföretag. Mannen som köpt blommorna antas ha relationsproblem och får snart se en mängd reklam riktad till män med liknande besvär. Det kan vara allt ifrån gymmedlemskap till AI-flickvänner. Det mesta vi gör på nätet idag analyseras på liknande vis. Ibland är analysen dessutom korrekt. Det amerikanska varuhuset Target kunde till exempel bedöma att en tonårings inköp av krämer, kosttillskott och bomullstussar antydde att hon var gravid. Varuhuset skickade därför en mängd erbjudanden till tonåringen med rabatter för olika graviditetsrelaterade produkter, varpå hennes pappa blev rasande. Han hade ju ingen aning. EU har länge försökt ge oss medborgare tillbaka kontrollen över våra personuppgifter, men företag har lärt sig hantera dataskyddsförordningen GDPR. Numera krävs användarens samtycke för att få analysera våra beteendemönster, så vi får klicka oss igenom irriterande rutor på varje hemsida där det alltid är väldigt lätt att tacka ja, ofta väldigt komplicerat att tacka nej. Olika hemsidor må hävda i den lilla rutan att de värnar om vår integritet, men de vill väldigt gärna dela med sig av vår information till hundratals olika samarbetspartners. Som sociologen David Leon skriver i boken The Cultural Surveillance är de flesta brittiska medborgare idag utsatta för en nivå av övervakning som får den ökända östtyska säkerhetspolisen Stasi att framstå som amatörmässig. Reflexmässigt kan ett sådant uttalande verka osmakligt. Företagens övervakning som syftar till att kunna sälja oss en massa prylar känns ju inte lika integritetskränkande som säkerhetspoliser som avlyssnar telefonsamtal och förtrycker medborgare. Dock har det visat sig att stater mycket enkelt kan använda sig av den digitala övervakning som sker. Den amerikanska regeringen köper numera upp den information som datamäklare samlat ihop för reklamsyften. Migrationsmyndigheten ICE kan därför spåra människors rörelsemönster genom att använda data från olika datorspel, datingtjänster och träningsappar. Och den amerikanska delstaten Nebraska dömdes en mor och hennes dotter för några år sedan för att ha genomfört en olaglig abort, där bevismaterialet till stor del bestod av privata messenger-konversationer som Facebook hade överfört till polisen. Det som socialpsykologen Shoshana Zuboff har kallat för övervakningskapitalism, det vill säga att våra personuppgifter och användardata förvandlas till en handelsvara, överlappar allt mer med den övervakning som säkerhetspoliser ägnar sig åt. Även om man bor i ett land där man känner att man kan lita på staten, är denna enorma insamling av data en säkerhetsrisk. Som Chloe Bertelemy, rådgivare på organisationen European Digital Rights, nyligen skrev i en opinionstext på Nerikes Allehanda: ju mer data en regering samlar in och lagrar om sina medborgare i syfte att övervaka dem, desto mer exponeras den datan för cyberbrottslingar. Cyberattacker kopplade till den kinesiska regeringen mot amerikanska telekomnätverk och annan kärninfrastruktur är bara ett exempel på hur sårbarheter i digitala system som kommit till på en regerings eget initiativ snabbt kan slå tillbaka mot den egna befolkningen. Vad är då lösningen? Även när man är medveten om problemet, som på EU-nivå, verkar det svårt att lagstifta bort internets övervakning. Att själv välja bort internetuppkoppling låter kanske romantiskt, men i vardagen behövs tjänster som BankID. Och att en stor del av befolkningen ska kunna koppla loss sig verkar idag osannolikt. Dock tänker jag på någonting som författaren Jonas Gren skriver i sin bok Ingen surf. Gren, som har återgått till en gammal hederlig knapptelefon utan internetuppkoppling, skriver nämligen om att experimentera med att koppla ner. Våra liv må vara för uppkopplade för att kunna sluta vara online från en dag till en annan, men möjligheten att experimentera kring vår digitala närvaro förblir oss tillgänglig. Vi kan hitta de lösningar som funkar för just våra liv. Att skaffa knapptelefon eller lämna datorerna och de smarta telefonerna hemma eller på kontoret. Så att inte varje vaken stund i våra liv förvandlas till en handelsvara för företag. Att inte precis allt vi gör förblir under ständig övervakning.
5: En krönika, författaren Agri Ismail. Nu är det dags för God morgon världens panel. Patrik Kronqvist, Expressen, liberal, god morgon.
7: God morgon.
5: Och Leonidas Aretakis, Flamman, oberoende socialistisk, god morgon.
7: Hallå.
5: Tove Livendal, Svenska Dagbladet, obunden moderat, god morgon Tove.
8: God morgon.
5: Ja, i veckan presenterade energi- och näringsminister Ebba Busch regeringens mineralstrategi. Där stod det att Sverige ska vara en konkurrenskraftig gruvnation med snabba tillståndsprocesser och det ska finnas goda möjligheter till prospektering. Regeringen vill, som de skrev, korta vägen från fyndighet till gruva och har som mål att på lång sikt så ska fler privata gruvor ha etablerats. Samtidigt talar forskare och samer om att rennäringen är hotad. Detta i takt med att allt mer av den mark som bör finnas för renen att beta på i norra Sverige, att den utsätts för allt hårdare tryck från gruvor, vägar, turism, skogsbruk, vindkraft och industrier. Så frågan till er är, bör skyddet för rennäringen stärkas? Tove Livendal.
8: Nej och ja.
5: Oj, oj, oj. Leonidas Aretakis.
7: Ja, det är väl något liknande. Alltså, ja.
5: Patrik Kronqvist.
9: Nej.
5: Du tillhör ändå den tydliga falangen här, så du får börja, Patrik.
9: Nej, men jag tror inte att problemet är skyddet i sig, utan att systemet är så krångligt idag. Det är som gjort för att det skapar konflikter. Renskötseln styrs av regler som togs fram på 1880-talet, 1930-talet. Allting är väldigt stelbent. Så det finns egentligen ofta ingen uppsida för samebyar att tacka ja till en exploatering. Man kan inte få, det är svårt att få och förhandla om det här, utan då krävs det expropriation och långa tillståndsprocesser. Så att lite mer av frihet upp i norr där samebyar kanske kan slås ihop eller använda varandras mark eller så, skulle kunna underlätta en del av problemen. Sen så kommer renskötseln att påverkas om det öppnas nya gruvor i norr, men jag tror inte att det är skyddet i sig, utan mer det här krånglet som vi behöver komma åt.
5: Saknas det uppsidor, Leonidas Arutakis?
7: Ja, delvis. Vissa uppsidor, om man tänker på samebyarna, representerar ju men en del av samerna. Det är 1000 ungefär renskötare som verkligen lever på sin skötsel och sådär, den näringen. Många samer jobbar i de här gruvindustrierna. Det är samhällen nu i norr, i Norrlands inland ofta, som i princip har noll arbetslöshet eller bara ett par procent arbetslöshet. Och det är en otrolig utveckling, och den tror jag även gynnar de svenska medborgare som är samer i den bemärkelsen. Så att jag tror att det finns poänger med den här nya minerallagen, men jag tror däremot att det måste vara väldigt tydligt att de samhällen som lever där omkring, samer, renägare, även de liksom, som bor där i krokarna, som är andra svenskar, att liksom resurserna tillfaller även tillfaller dem. Och jag är lite orolig för det här privata, att det måste vara privat. Jag tror snarare det finns helt andra flaskhalsar som behöver tas itu med.
5: Tove Livendal, och ja, ett nej på dig också. Vad är det som är så svårt i den här frågan?
8: Ja, nej, men det är ju det att alla är missnöjda idag, både de som företräder intressen som krockar med renäringen och de som befolkar renäringen. Så att kanske inte stärkas generellt, men det behöver bli mer tydligt och mer förutsägbart. Och dessutom så behöver ju juridiken har ju gjort ett antal prövningar, gjort det ibland på ytterst tunt och skakigt underlag, så det blir inte heller en rättssäker process. Vi har också sett att juridiken kan inte, eller än så länge har inte kunnat lösa ut de målkonflikter som finns och som är väldigt tydliga, utan det måste politikerna göra. Så att det är väl det att, jag tror också, jag har egentligen ingen skiljaktig mening från det som Patrik sa och också delvis Leonidas, att det här är, vi har kommit till en punkt nu när det är väldigt tydligt var konflikterna står, och vi har, och politiken behöver kliva in nu.
5: Patrik Kundqvist.
9: Ja, en bra sak tycker jag den här nya strategin är att man pratar om en miljöprövningsmyndighet. Jag tror att ett problem här har varit att man har massa olika exploateringar har prövats var för sig. Men problemet för renskötseln är ofta den sammantagna påverkan. Men om man godkänner en gruva här, en kraftledning där, det finns inte riktigt någon som har den översikten. Så att jag tror att konflikterna kan minska om man samlar prövningen på ett ställe.
5: Vad säger du om det, Leonidas?
7: Nej, precis. Jag tror också att det behöver bli enklare. Och det är så här, men jag tror att det här privata, alltså, om man tittar på Per Geijer-fyndigheten som LKAB precis har hittat, så innehåller den, alltså, det finns väldigt strategiskt viktiga värden där. Alltså det, förutom då jobben och att utveckla Norrland, så handlar det liksom om konkurrenskraft med Kina, och att där tror man att upp till 18% av EUs sällsynta jordartsmetaller kan finnas. Och det är ett så pass stort värde för Sverige och för Europa att det helt enkelt måste gå fort. Och då handlar det liksom inte om, det ska inte kunna finnas ett veto där helt enkelt. Det handlar snarare om då, hur kan man skapa en minerallag som ser till att det funkar så bra som möjligt för de lokalsamhällena, men inte att det handlar om ja eller nej.
5: Vi går vidare, nu är det igång. Informationsplikten har börjat gälla. Det här handlar alltså om att 6 olika myndigheter är skyldiga att på eget initiativ lämna uppgifter till polisen om det finns anledning att tro att en individ saknar rätten att vistas i Sverige. Kritiker har varnat för ett angiverisamhälle, som man kallar det. Regeringen menar att lagen behövs för att de som inte har rätt att vistas i Sverige ska lämna landet. Återvändandet ska öka och det som regeringen kallar skuggsamhället ska minska. Ett skuggsamhälle, migrationsminister Johan Forssell kallar för inhumant och innebär en risk att människor utnyttjas och exploateras, som han sa. Så min fråga till er, är Sverige nu på väg att bli mer humant? Tove Livendal.
8: Förlåt, ja och nej.
5: Leonidas Arutakis.
10: Nej.
5: Patrik Kronqvist.
9: Jag slår till och med ett nja också.
5: Varför inte, Leonidas?
7: Nej, men som alla som arbetar i de här branscherna, alla fackförbunden säger ju samma sak. Vi vill inte vara en del av det polisiära arbetet. Vi vill att människor ska kunna komma till oss och att man ska kunna lita på oss. Och att jag är lärare, jag jobbar i vården och så vidare. Människor ska kunna, jag ska kunna ha ett förtroendesamtal med någon som kommer till mig. Sen tror jag absolut att det finns, det är bra att de här branscherna just uteslöts. Jag tror att tilliten till myndigheterna ändå kommer minska generellt med tanke på de myndigheter som ändå har inkluderats. Och jag tror inte att man alls kommer åt något skuggsamhälle så här. De människorna som är rädda för myndigheterna, de kommer inte höra av sig till Skatteverket. De får inte sina jobb i Arbetsförmedlingen. Det här är bara en signalering, någon slags ondhetssignalering. Det tror jag inte det kommer lösa några problem. Patrik Lundqvist.
9: Jag tror att det kommer att lösa problem. Vi har ju haft en bizarr ordning tidigare egentligen, att där om Skatteverket har upptäckt illegal arbetskraft vid en kontroll som man har gjort, så har man inte haft rätt att kontakta polisen. Så att jag tror absolut att det här har sin plats. Sen tror inte jag att den här åtgärden i sig är det som gör Sverige till ett mer humant samhälle. Men däremot så finns det ett extremt utnyttjande, exploatering av utländsk arbetskraft i Sverige. Och där finns det andra delar av regeringspolitik som kommer åt det. Man har infört nya brott, exploatering av utländsk arbetskraft exempelvis. Man har höjt sanktionsavgifterna. För jag tror att där har Sverige varit mycket sämre än de andra nordiska länderna i att bekämpa det här. Att vill man komma åt skuggsamhället så är det ofta de här skrupelfria arbetsgivarna man behöver sätta åt mycket hårdare. Och det gör man också samtidigt. Men informationsplikten handlar nog mer om att staten vill ha kontroll över vilka som upprätthåller sig här. Och det är ett legitimt intresse.
7: Tove Lifvendahl?
8: Ja, nämen alltså både regeringen och kritikerna har ju goda poänger. Det är, tycker inte jag då, humant att tillåta eller skapa incitament för människor att man lever år efter år i ett rättsligt vakuum, och det blir en exploatering, precis som Patrik inne på, och det tror jag inte någon tycker är önskvärt. Så att humanitet är liksom inte motsatsen till ordning. Sen behöver det finnas en bra balans, och vi har ju försatt oss i en situation nu där regeringen då säger att vi klarar inte det själv. Vi har, alltså med de polisiära åtgärderna så kommer vi inte åt det här. Och jag tror också att det kan vara svårt att se att det kan ge effekt. Och risken är väl att man äventyrar tilliten till institutionen om det blir en upplevd brist på proportionalitet. Så att det här är ju en delikat situation. Men Sverige tror jag man generellt sett inte tycker ska vara ett land där det går att leva helt utanför alla fungerande system. Det blir i längden inte humant det heller.
7: Leonidas? Ja, nej, precis. Vi är överens om att det inte, att skuggsamhället inte är önskvärt. Och jag håller med om det Patrik säger om det här med att exploateringen är ju väldigt starkt kopplat till arbetslivet och de jobb som finns. Och vi ser att det är vissa branscher där man särskilt då har utnyttjat illegal arbetskraft. Och det måste man komma åt. Och det gör man genom till exempel att besöka de arbetsplatserna, att stärka liksom myndigheter som jobbar med arbetsmiljö. Och att till exempel minska antalet leverantörskedjor. Det är ofta ett väldigt vanligt sätt att komma runt arbetsmiljölagstiftning. Så att det finns ju en massa åtgärder, men det handlar om, då måste man gå på de företagen och se till så att reglerna följs upp och att kanske skärpa straffen inom det. Där kan jag absolut tänka, varför inte skärpa straffen lite grann? Så att det finns andra sätt att komma åt det. Jag tror inte att de här människorna som är här illegalt och plockar bär går liksom till de här myndigheterna särskilt ofta och springer, utan det är helt andra åtgärder som krävs.
3: Vad säger du om, Patrik?
9: Nej, men det handlar om att myndigheterna stöter på de här personerna i sin verksamhet ute. Det handlar ju inte om att de alltid kommer att knacka på dörren. Så om man tänker det här fallet där en illegal arbetskraft återfanns hemma hos Magdalena Andersson. Alltså om det hade varit Skatteverket som hade sett det här, då hade man alltså inte fått kontakta polisen eller Migrationsverket. Och det är klart att det är en rimlig ordning, tycker jag, att myndigheter kan tala med varandra. Och det är också bra att man uteslöt lärare och socialtjänst och så från den här plikten. Det blev en ganska bra balans, tycker jag.
7: Vi fortsätter med arbete då. I framtiden så väntas allt mer arbete utföras av robotar och även artificiell intelligens. Idag så är en nations sätt att få in pengar att bland annat då ta ut en skatt på lönearbetet. Om ingen jobbar då, eller jobbar på nya sätt i framtiden, hur ska nationer då få in pengar? En del, bland annat bolaget OpenAI, har talat om behovet av en robotskatt. Alltså att till exempel om man använder en robot så ska en skatt betalas på den. Ett sätt att få in pengar då. Hur ska välfärdssamhället finansieras i framtiden? Frågan är, bör Sverige i framtiden införa en robotskatt? Patrik Ljungqvist?
9: Nej.
7: Leonidas Aitakis?
3: Ja.
7: Tove Lifvendahl?
8: Nej.
7: Varför inte, Tove?
8: Nej, alltså, en robot är ju ett nytt produktionsmedel. Och vi har haft tidigare liksom grävmaskiner, datorer. Och om vi börjar med att beskatta just robotar så kommer vi att också samtidigt straffa både investeringar och innovationer som gör samhället rikare. Så att jag tror att även om vi står inför en ny omgörning av arbetslivet och produktionen som vi har gjort många, många gånger tidigare, så tror jag att man fortsatt ska försöka hitta sätt att beskatta vinster, konsumtion, kapitalavkastning kanske, inte själva tekniken, därför att det kommer att hämma och bromsa utvecklingen på ett sätt som vi inte vill.
5: Mm. Leonidas Aristakis.
7: Ja, precis. Det är svårt med ja och nej. Mitt ja är ju att i framtiden någon gång, alltså det kan vara en del av en större, vad ska man säga, staten kommer ju behöva ta sig an den här nya branschen. Men vi är för tidigt inne i utvecklingen nu för att veta exakt vilka konsekvenserna blir. Alltså inom branscher som till exempel bokföring, juridik och väldigt många som mer tjänstemannajobb, medelklassjobb, så kommer det, ja, det automatisering kommer ske där. Men kommer det innebära att jobb försvinner, eller kommer liksom folk att jobba då mer tillsammans med AI för att bli mer produktiva? Kommer det stärka de branscherna snarare som använder AI? Alltså allt det här är väldigt tidigt, så det är väldigt svårt att säga att det ska vara en viss procent på robotarbete. Men snarare tror jag liksom att staten måste tidigt ta ett helhetsansvar för att vissa branscher kommer drabbas och vissa samhälleliga värden, vissa människor, vissa bygder kanske kommer drabbas. Det här vet vi inte riktigt än, men staten måste vara redo att då med utbildning, vidareutbildning och liksom stöd till vissa sektorer och så vidare vara väldigt aktiv. Så det är det jag menar. Mm.
5: Patrik Ljungqvist.
9: Ja, men Sverige har ju blivit rikt genom att bejaka ny teknik. Det var ju inte straffskatt på traktorer eller på industrirobotar eller på persondatorer som gjorde att Sverige blev rikt. Så jag tror att det är fel väg att gå. Men däremot så tror jag, likhet med Leonidas, att det här kommer att påverka skattesystemet. Och där tycker jag det är lite oroväckande att se vad som händer nu. För bra skatter att höja är väl då fastigheter och konsumtion. Och nu håller vi på att sänka matmomsen och det finns en del populistiska förslag om att man inte ska betala om vinstskatt och så. Så att jag tror, och dessutom nu från vänsterhåll nu, så vill man höja skatten på de här kvalificerade arbetena ganska mycket. Så jag tror man måste nog ha det här i beaktande. Men en ren robotskatt, rent praktiskt, kommer det inte heller fungera, tror jag.
5: Leonidas?
7: Ja, nej, jag tror också att vi måste släppa just den, utan snarare tänka vad är det som behövs i det här skedet. Och där tror jag snarare då återigen att Europa, Sverige behöver skapa egen teknologisk utveckling och liksom investera mycket i allt möjligt. Liksom molntjänster, att polisen använder Palantir som ägs av liksom rena amerikanska skurkar istället för att Europa har egna sådana här verktyg för liksom polisiär verksamhet och så vidare. Alltså för att bli oberoende av USA och Kina så måste vi helt enkelt investera väldigt mycket snarare än då bromsa in med olika regleringar och skatter. Så det tror jag också.
5: Tove, hur ska staten få in pengar? Du nämnde kapital bland annat. Ska kapital beskattas mer eller?
8: Ja, jag är ju då generellt sett så tycker jag att skatterna ska vara så låga som det bara går, därför att jag tror att det blir bättre samhälle när människor själv liksom så fritt som möjligt kan bestämma vad man ska göra med frukten av sitt arbete. Så att jag är inte någon stor ivrare av höjda skatter, utan jag tror att det vi har lyckats göra är ju att hela tiden också göra saker på ett bättre sätt. Så att om vi hade på 70-talet sagt att ja, vi måste ha in exakt så här mycket skatter för att kunna lösa saker på det sätt vi gör idag. Och nu vet vi att vi kan lösa saker på mycket smartare och mer intelligentare sätt, och det kommer ju roboten att hjälpa oss med också. Det jag tror att och kommer att hända framöver är att vi kommer att uppvärdera den sortens arbete som bara går att göra mänskligt. Jag tänker på de låga lönerna inom äldreomsorgen till exempel. Där tror jag att vi kommer att uppvärdera det på ett annat sätt framöver.
5: Tove Livendal, Svenska Dagbladet. Tack så mycket för att du var med i vår panel denna dag. Tack också Leonidas Aristakis från Flamman. Tack också Patrik Kronqvist från Expressen. Ni lyssnar på God morgon världen. Strax dags för vår andra timme. Då ska vi tala om Sudan och inbördeskriget. Och vi ska också ägna oss åt anteckningsblock och blyertspenna och säkerhet.
0: Ja, där slutar första timmen av God morgon världen med Jesper Lindå. En återutsändning från igår. Timme två hör vi 4:02. Pappret är idag ett självklart material i vardagen, men så har det knappast varit alltid. Det berättar historikern och författaren Gunnar Wetterberg i serien Stoff, som vi sänder måndag kväll 6:50.
10: Sen kommer en revolution på 1800-talet när man börjar använda trä som råmaterial för att göra papper. Och då får vi massanvändningen av papper och också masstillgängligheten till skriv- och läskonsten.
11: Att tillverka pappret av trä var en tysk utveckling. Den lär ha inspirerats av getingar som tuggar träfibrer och blandar med saliv när de bygger sina bon. Och det billiga och lättillgängliga träpappret, tillsammans med en annan fantastisk uppfinning, tryckpressen från 1400-talet, gjorde att tidningar kunde börja produceras och spridas i mycket större upplagor. Något som bjöd på nya perspektiv för de allt fler läsarna.
10: Jo, tidningarna betydde att folk fick mycket bättre koll på vad som hände runt omkring i världen. De kunde snappa upp idéer, de kunde få impulser till vad de skulle satsa på, till exempel i jordbruket. Och sen blir tidningarna så småningom också ett forum för debatt.
12: Berättar Gunnar Wetterberg som medverkar i serien Stoff. Måndag kväll, 6:50.
13: Han beställer en taxi 9 mars 1926. Så provkör han, låter en taxichaufför köra bort till Kungsholms hamnplan. Och när han kommer fram så är lådan borta.
14: I Vetenskapsradion historia om piperska smällen, Sveriges första bilbomb och den gränslösa och galna Alexander Kryger, en av mördarna för 100 år sedan. Lyssna onsdag 2:30 här i P1.
12: Om 2 minuter fortsätter Godmorgonvärlden. Nu är klockan 4.
15: De lokala myndigheterna i Frankrike uppmanar turister att inte komma till departementet Gironde där svåra skogsbränder rasar. Den som redan köpt en flygbiljett kan bli tvungen att betala ändå, det säger Maria Wiesel, konsumentvägledare på Sveriges konsumenter.
16: Tyvärr har man ett väldigt dåligt skydd. Normalt sett om flyget går, ja, då får man betala för den resan oavsett man flyger med eller inte. För att rädslan att det ska brinna i närheten, att det ska vara obehagligt, att det ska lukta rök eller att man ska utsätta sig för en fara. Det är inte ett giltigt skäl att ha rätt att avboka en flygbiljett utan kostnad.
17: Ett sätt att skydda sig är enligt Marie Wiesel att boka en paketresa, alltså charter, där möjligheten att få tillbaka pengar typiskt sett är större.
16: Har du bokat en paketresa och det visar sig att huvuddelen av aktiviteterna på den här resan inte kommer att bli av, då har man ju normalt sett rätt att avboka resan.
15: Reporter Rickard Elefalk. Ett tankfartyg har gått på en mina i Hormuzsundet, rapporterar Qatar-baserade Al Jazeera och hänvisar till iranska myndigheter. Explosionen ska ha skett då fartyget försökte ta en rutt som Iran inte godkänt. Iranska myndigheter har varnat för försök att passera Hormuzsundet utan att koordinera med landet. Över 50 år efter mordet på den chilenska artisten och aktivisten Victor Jara har nu den sista av de dömda mördarna gripits. Den nu 80-årige mannen var en av 7 för detta militärer som dömdes 2023 för att ha torterat och mördat Jara kort efter statskuppen i Chile 1973. Mannen har levt gömd sedan domen kom men kunde till slut gripas igår. Ekot Peter Petrelius.
12: P1, Sveriges Radio. 4:02 är klockan. Det är tidigt måndag morgon den 27 juli. Och här P1 ska vi nu sända andra timmen av Godmorgon världen med Jesper Lindå. En återutsändning från igår.

0: Sudan hör om det bortglömda inbördeskriget. Och i Sverige ska kommunerna få anlita läkare. Hur blir det? Satir hör vi med Radioskugga och vi undrar om anteckningsblock och blyertspenna, är det den nya svarta inom säkerhetsvärlden? Island ska rösta om medlemskapsförhandlingar med EU.
1: Allt som handlar om självständighet i Island, det blir en jättestor fråga.
0: Och sist ett kåseri, Helena von Zweigbergk.
2: Spermierna ska hållas kalla och alerta. Det finns tydligen kalsonger med isfickor för pungen om man skulle bada bastut.

0: Välkommen till Godmorgon världen. Jag heter Jesper Lindå. Sudan. FN beskriver det som en av världens svåraste flyktingkatastrofer. Miljoner människor på flykt, tiotusentals döda, barn som är akut undernärda. Det har påvisats kännetecken på folkmord enligt FN. Inbördeskriget i Sudan är något av det allvarligaste som pågår i världen just nu, men är ständigt bortglömt av omvärlden. Johan Brochet, docent i freds- och konfliktforskning vid Uppsala universitet. God morgon.
1: God morgon.
0: Och vår utsända Kajsa Sigvardsson. God morgon.
2: God morgon.
0: Kajsa, du befinner dig söder om kriget. Du befinner dig i Uganda just nu. Vi ska prata om staden Al-Obeid som ligger i södra Sudan. Situationen där beskrivits som extremt allvarlig. FNs kommissionär för mänskliga rättigheter, Volker Türk, har nyligen varnat för katastrof i staden där invånarna då har befunnit sig under belägring de senaste 18 månaderna. Hur är läget kring staden Al-Obeid?
2: Ja, alltså Jesper, det är situationen där är rent ut sagt hemsk just nu. Det är ett väldigt allvarligt läge för alla de människorna som befinner sig där. Ungefär 500 000 bor i den här stan och över 100 000 internflyktingar från andra ställen i Sudan har flytt och under den senaste tiden då kommit till stan. Människor tvingas trängas i snabbt växande tältläger och den här staden då, den är i princip belägrad från tre sidor och utsätts för väldigt intensiva drönarattacker. Och det som gör det så skrämmande med de här drönarattackerna, det är att de riktas direkt mot livsnödvändiga saker som vattenförsörjning, el, alltså bränsledepåer kan man säga. Och drönarattackerna gör det i stort sett omöjligt för om någon skulle vilja lämna stan så går inte det. Det gör det ju också mycket svårare för räddningsarbete för att det är väldigt, väldigt farligt att jobba där. Och hjälporganisationer, de varnar nu för akut brist på dricksvatten. Så Jesper, man kan ju säga att människor är i praktiken instängda, de lider brist på det mest nödvändiga och lever under konstanta drönarattacker. Så det är ett väldigt liksom allvarligt, förtvivlat läge.
0: Något som är mycket oroväckande med Al-Obeid är ju att situationen där av bedömare sägs likna det som hände den sudanesiska staden Al-Fashir i oktober förra året. Vad var det som hände där?
2: Jo, men man kan väl säga att Al-Fashir blev liksom en symbol för hur brutalt det här kriget är i Sudan. Stan var väldigt länge liksom en tillflyktsort dit hundratusentals människor som liksom kom efter att ha flytt våldet i Darfur. Och själva då den här hemskheterna i Al-Fashir utspelade sig, som du sa, i oktober förra året under två dygn. Det var då stan till slut kapitulerade. Och det som då utspelade sig där var helt fasansfullt faktiskt. Människor dödades, vi talar om tusentals människor. De lemlästades, utsattes för sexuellt våld under svältliknande förhållanden. Man kan säga att det som finns berättat om vad som hände i Al-Fashir är liksom helt egentligen obegripliga grymheter. Och det är just det som man nu är livrädd för ska hända även i Al-Obeid.
0: Johan Brochet, vad är din bild av läget kring staden Al-Obeid?
1: Ja, men precis som det beskrivs så är situationen extremt allvarlig. Och om vi tittar på historien så genomförde RSF en massaker av en stad som heter El Jenina. Där mer än 10 000 människor dog. Och det som hände i El Fasher i oktober förra året, det beskrivs av många som 2000-talets värsta masslakt. Alltså både forskare från Yale University och Uppsala Conflict Data Program här i Uppsala där jag befinner mig. De bedömer att det dog mellan 50 till 60 000 människor här. Och för att sätta det i perspektiv så dog det ungefär 8 000 människor i den fasansfulla massaken i Srebrenica. Så man är ju väldigt orolig att det kommer dö väldigt mycket folk även i El Obeid. Situationen är inte lika extrem som den var i El Fasher, där RSF hade byggt jordmurar runt staden för att verkligen svälta ut befolkningen och där man hade lyckats omringa den helt. Vi är inte där än i El Obeid, men historien visar ju med tydlig klarhet att vi kan hamna i ett läge där tusentals eller tiotusentals människor kan dö i ytterligare en sudanesisk stad.
0: RSF är då den ena sidan. Den ena sidan är den sudanesiska armén. RSF är den paramilitära stora milis som är en del inbördeskriget här. Men med tanke på vad som är känt, vad som hände i Al-Fashir, och det saknas ju fortfarande många människor därifrån, men med tanke på det vi vet, vad gör omvärlden idag åt den här situationen?
1: Ja, omvärlden gör extremt lite, och anledningen till det är att det finns väldigt lite politisk vilja. Eller mer korrekt, omvärlden gör en hel del när det gäller akuta nödinsatser och försöka ge mat och andra förnödenheter. Men när det gäller att sätta press på de som är ansvariga för kriget så gör omvärlden väldigt lite. Kriget i Sudan hade aldrig kunnat fortgå med den här intensiviteten om det inte var så att landet översköljdes av mängder av vapen från olika länder. Och just när det gäller olika länder så har Förenade Arabemiraten en väldigt unik position. Det är de som möjliggör att RSF kan utföra de här massakerna och strida på det här sättet. Men på grund av ekonomiska och politiska kalkyler så är det omvärlden ovilliga att sätta press på Förenade Arabemiraten.
0: Förenade Arabemiraten förnekar ju inblandningen här, men det finns ju flera organisationer i FN som pekar på att de är involverade i det hela. Om man zoomar ut lite från just det här området, Kajsa Sigvardsson, Sudan, ett land som då ligger söder om Egypten. Om man tittar på situationen för människorna i hela krigsområdet i södra och västra Sudan, hur är det?
2: Ja, men det är ju inte så lätt att bilda sig en egen uppfattning om hur läget är i de här drabbade områdena, eftersom det är ju väldigt farligt att ta sig in för såväl journalister som för räddningsarbetare. Läkare utan gränser, de finns ju på plats på vissa delar i det här området, och de hade precis ett team faktiskt i El Obeid som precis kom tillbaka ut från Sudan. De beskriver liksom att situationen är väldigt, väldigt svår, fasansfull i ord som de använder också, och varnar för att hälsoläget, det kan komma att bli akut. Regnperioden är på väg mot Sudan. Det här kommer ju försvåra läget såklart, för att det blir svårare att liksom undvika smittspridning, infektioner och så. Och man är ju framförallt rädd för att kolera ska spridas liksom brett i landet. Så det är kolera är en jättestor oro just nu. Och sen är det ju många som är undernärda på grund av bristen på mat. Och det gör dem ju mer mottagliga för olika sjukdomar och så. Så att det är ju ett väldigt allvarligt. I en intervju som jag läste så beskriver Läkare utan gränsers teamledare ett möte med en kvinna. Hon hade gått till fots 21 dagar genom mycket svåra förhållanden från Al-Fashir till El Obeid för att fly då förra året. En resa då på 21 dagar där de bevittnade helt fruktansvärda saker. Och nu var den här kvinnan då igen i en återigen i liksom en desperat situation. Så att, ja, det är svårt att hitta ljuspunkter faktiskt när man försöker ta del av vad som händer i Sudan.
0: Johan Broché, vad är din bild av situationen för befolkningen i stort?
1: Ja, det här är världens största humanitära katastrof. 30 miljoner i behov utav nödhjälp, 20 miljoner lider av akut hungersnöd. Så det är alltså två Sverige som lider utav akut hungersnöd och många människor som svälter ihjäl. Så att den är fasansfull över nästan hela Sudan.
0: Mm. Som du sa innan, just den här oförmågan att sätta press på situationen som omvärlden har, och just det här med det Förenade Arabemiratens roll i det som händer. Vad är det för säkerhetspolitiska intressen som skapar den här situationen?
1: För det första så har du helt rätt när du sa att Förenade Arabemiraten förnekar involvering. Men det råder ingen som helst tvekan om att de är involverade. Och till och med har EU-parlamentet gjort en omröstning här tidigare i juli och fördömt dem. Medan det inte finns några regeringsledare som har gjort det. Förenade Arabemiraten är ett land som har väldigt starka ekonomiska resurser och man är intresserad av att handla med det landet. Och då är man rädd att det kommer få konsekvenser för handeln. Och Förenade Arabemiraten har också satt stor press på olika makthavare, både i EU och i Storbritannien till exempel, där man vill få dem att inte kritisera landet när det gäller det här. Så det är säkerhetspolitiska och ekonomiska saker som är det viktiga. Sverige till exempel sålde mest vapen i det land vi sålde mest vapen till förra året var Förenade Arabemiraten, så där är en ekonomisk konsekvens för Sverige.
0: Inbördeskriget i Sudan, är det på något sätt ett proxykrig? För Saudiarabien och Egypten är ju också stöttande vad gäller just den sudanesiska regeringssidan.
1: Ja, till stor del har det blivit det, där de olika grannländerna har positionerat sig och blivit ett proxykrig. Och de länderna som är allra mest involverade är Förenade Arabemiraten, Saudiarabien och Egypten. Och det här är ju länder som både EU och USA ser som allierade och som har mycket relationer till. Så om EU och eller USA skulle bestämma sig för att sätta press på de här, så finns det ju möjlighet i och med att man har så tät relation.
0: Tack Johan. Johan Brochet, Uppsala universitet. Och så hörde vi också Sveriges Radios utsända Kajsa Sigvardsson. Detta är God morgon världen, snart om papper, penna och hemliga uppgifter. Men nu Sverige. Från och med nästa vecka så är det möjligt för landets kommuner att anlita egna läkare för att vårda i kommunernas egen verksamhet. Något som inte är tillåtet idag. Syftet är att stärka den medicinska kompetensen då, inom bland annat äldreomsorgen. Och så här funderar man i tre östgötska kommuner om hur den här förändringen kan komma att påverka vården.
3: Vi har ju vetat om att det är på gång. Det är ju nya förutsättningar för oss.
4: Välkommen in.
3: Det här är ju garnisonens korttidsboende. Och just nu så står vi utanför ingången till en av fyra avdelningar.
5: Och hit kommer läkaren då regelbundet?
3: Hit kommer läkaren regelbundet.
6: Liselott Lövgren, avdelningschef för vårdboende och korttidsvård i Linköpings kommun. Och de läkare som kommer till kommunens verksamhet här för att ronda eller träffa boende som behöver en medicinsk bedömning, de är regionanställda inom primärvården eller närsjukvården.
3: Vad det gäller då närsjukvården så är det en geriatriker och oftast är det en underläkare också med. Vad det gäller vårdcentralen, likadant är det samma läkare som återkommer för att det ska vara en god kontinuitet.
6: Det är kommunerna som har ansvaret för den kommunala hälso- och sjukvården, bland annat på äldreboenden. Men däremot inte för den vård som ges av läkare, där har regionerna ansvaret. Men med förändringen i lagen så kommer landets kommuner nu som ett komplement till regionens doktorer kunna anställa egna läkare som ska kunna jobba kliniskt på exempelvis särskilda boenden, dagverksamheter och i hemsjukvården. Något som inte har varit tillåtet innan. Och vad det här kommer innebära i Linköping, det är just nu oklart.
3: Och därav då så initierar vi en utredning i Linköpings kommun utifrån vad skulle det här innebära för oss.
7: Fortsätt arbeta hemifrån. Uppdaterad rekommendation från Folkhälsomyndigheten för en stund sedan. Ja, hur ska Sverige klara coronaviruset framöver? Och hur ser smittspridningen ut just nu? Anders Tegnell inleder.
8: Vi börjar med en snabb blick på.
6: Efter coronapandemin har frågan om en bättre vård för äldre och sköra fått stort fokus. Bland annat ansåg Coronakommissionen i sin utredning att det skulle kunna vara möjligt för kommuner att anställa läkare. Det är för att höja kompetensen i kommunerna, men också ur ett beredskapsperspektiv.
4: Socialutskottets betänkande nummer 32, stärkt medicinsk kompetens i kommunal hälso- och sjukvård. Kammaren tar ställning till utskottets förslag punktvis.
6: Ja, i början av juni i år fattade riksdagen beslut om regeringens förslag på åtgärder för att stärka den kommunala hälso- och sjukvården. Och nu kan alltså de kommuner som vill, för det här är frivilligt, från och med nästa vecka anlita egna läkare efter de behov som önskas. Exempelvis för att jobba med äldre, sköra eller multisjuka. Men regionerna kommer ha fortsatt huvudansvar för läkarvården och ska se till att de resurser som det avtalats om finns.
9: Att kommunen skulle anställa en läkare, det har jag svårt att se.
10: Här, mitt kontor.
9: Åsa Dahlholm är medicinskt ansvarig sjuksköterska i Söderköpings kommun.
10: Och vi ska slås ner.
9: Jag sitter i kommunhuset i Söderköping, mestadels i alla fall. Så det är klart att man är runt i verksamheten en del också, men mitt kontor är i kommunhuset.
6: Här i en av de mindre kommunerna i Östergötland, Söderköping, har frågan om kommunala läkare inte varit uppe för diskussion, säger Åsa.
9: Nej, jag har inte resonerats någonting. Det känns inte som att det är så aktuellt för oss i alla fall.
6: Som medicinskt ansvarig sjuksköterska håller hon koll på att vården upp till sjuksköterskenivå i Söderköpings kommun håller rätt kvalitet. Och hon funderar nu bland annat på vem som ska ha motsvarande ansvar för läkarna om det blir aktuellt att anställa.
9: Vem ska granska den här läkaren om vi har en läkare anställd? Då måste vi anställa någon annan läkare då som går in för att göra kontroller och allt det där. Och vem skulle vara det kollegiala stödet för den läkaren? Jag har så svårt att se det. Då skulle man då som kanske som kommuner, 13 kommuner i Östergötland, gå ihop och anställa 3-4 läkare, att vi då gör det i någon slags, eller vad. Jag har svårt att se det ur ett patientsäkerhetsperspektiv och jag har svårt att se det ur arbetsmiljö att det skulle bli bra och även ur resursanvändandet. Jag har svårt att se det framför mig.
11: Men man såg ju efter coronapandemin att det fanns brister i den kommunala hälso- och sjukvården. Vad ser du då skulle kunna stärka den här vården?
9: Jag tycker ju att den kommunala primärvården prioriteras högt av våran vårdcentral och vad man hör så är det ju generellt så att man faktiskt prioriterar det högt. Men att fortsätta göra det. Men det som behövs är ju att säkra jourtid. Det är där som jag ser är de största problemen, inte vardag och dagtid.
11: Skulle det inte vara bra då att kunna ha tillgång till en kommunal läkare?
9: Skulle vi ha den anställd av kvällar, nätter och helger? Regionens ansvar ligger ju kvar hos regionen. Läkarnivån, så tänker jag, är fortfarande hos regionen. Så att, jag har svårt att se hur det skulle kunna lösa problemet när vi har problem kvällar, nätter och helger.
6: Nu är som sagt ändringen i lagen klubbad, men i den utredning som gjordes inför beslutet var en majoritet av de remissinstanser som fick tycka till, bland annat regioner och kommuner, kritiska till förslaget. De ser bland annat risker att vården kan bli ojämlik när inte alla kommuner har råd att anställa egna läkare, att det kan uppkomma praktiska problem med journalföring och teknisk utrustning. Och att de svårigheter som finns idag att rekrytera läkare kan förvärras när kommun och region konkurrerar om personalen.
12: Det är klart att det kommer alla nya lagförslag, lagar kommer med en del nackdelar, men jag väljer att se ändå möjligheterna.
6: I Motala kommunhus möter jag kommunalrådet Charlotte Widegren som är moderat och ordförande för socialnämnden. Motala är en av få remissinstanser i utredningen som är positiv till att kommuner ska kunna anlita läkare för patientnära arbete. Och här ska man nu, precis som i Linköping, titta på hur det här skulle kunna användas i kommunens verksamhet.
12: Vi ser det ju som ytterligare ett verktyg egentligen för att stärka den medicinska kompetensen i kommunerna, men också ett ytterligare verktyg för att säkerställa kvaliteten i äldreomsorgen.
11: På vilket sätt ser du att det kan höja och stärka kompetensen?
12: Nej, men naturligtvis är det ju tillgången till läkare i ett snabbare och tidigare skede.
11: Har ni inte det idag i regionen?
12: Jo, jag skulle säga att överlag så är det bra. Men jag tänker att allting som gör för att göra det ännu bättre ser jag positivt på.
11: Om då Motala bestämmer sig för att anlita en läkare, vad innebär det för ekonomin?
12: Ja, men det är klart att det blir en belastning på ekonomin. Men rent samhällsekonomiskt så tror jag ändå att det är ytterligare en förebyggande åtgärd som ändå kan ge väldigt mycket för både våra patienter, brukare i förlängningen och också minska kostnader om man kan sätta in vårdinsatser i ett tidigt skede. Det här får man ju naturligtvis ta i beaktande i den budgetprocess som man har.
11: Finns det inte risk här då att blir ojämnt beroende på vad kommunen har för resurser och möjligheter att anställa extra utöver det som finns från regionen då?
12: Det är klart att det här kanske är enklare för lite större kommuner, men jag tänker också, det har vi skrivit också i vårt remissyttrande, att man kan hjälpas åt flera kommuner, kanske dela då i så fall på en kommunal läkare. Jag tycker i grunden att det är positivt, men riktigt hur det ska fungera i verkligheten, det får tiden visa.
11: Så från den 1 augusti kommer inte ni annonsera efter några kommunala läkare?
12: Det kommer vi inte göra.
11: Ni har ju ändå möjligheten.
12: Vi har möjligheten, men innan man gör det så vill vi ha på fötterna att vi ska kunna säkerställa att det här blir så bra som det är tänkt. Vi är med på tåget, men vi är inte framme, så kan jag säga.
11: Men hur många kommuner som verkligen kommer att anställa egna läkare är oklart. Tidningen Dagens Samhälle ställde i juni frågan till landets kommunstyrelseordföranden. Och av de 153 som svarade är det 5 som planerar att anställa kliniskt arbetande läkare. Tillbaka till Linköping och korttidsboendet Garnisonen. Här har avdelningschefen Liselott Lövgren ännu inte fångat upp några önskemål om kommunala läkare från personalen.
3: Känner att vi har en god samverkan och väl fungerande arbetssätt, så det har inte efterfrågats på det sättet.
11: Så vad skulle då en kommunalt anställd läkare göra för skillnad här, ser du?
3: Jag tänker att det är utredningen som får visa det, om det kommer att göra någon skillnad. Det där vi får börja helt enkelt.
0: Det sa Liselott Lövgren och reporter var Lisen Elofsson Tosting. Nu satir.
13: Hallå?
14: Hallå?
13: Börsö? Nej.
15: Hallå! Vilken sommar vi har haft, va? Landsbygdsminister Peter Kullgren har grillat kött. Regeringen har förbjudit PFAS, utom inom jordbruket. Och Liberalerna fortsätter att minska. Inte så mycket om detta, men mycket annat ska vi prata om i dagens program. Jag heter Fritte Fritsson och det här är Radio Skugga. Ja, många hoppar nog till när Sverigedemokraternas migrationspolitiska talesperson Ludvig Aspling i veckan uttalade att Sverige har för många personer som inte är en del av den etniskt svenska befolkningen. Nu tror jag kanske inte att Aspling har en Arbeit macht frei-affisch på väggen eller att han streamar Horst Wessel dagarna ända. Men det är ändå ett rätt anmärkningsvärt uttalande. De senaste åren har ju SD försökt att tvätta bort den här typen av retorik till förmån för en mjukare definition av vad svenskhet är och att alla kan bli svenskar om de bara äter fläsk och åker på Sweden Rock. Men vad innebär egentligen att vara etniskt svensk? Ett land som har brottats med de här begreppen de senaste åren är Krutong. Krist Igelström, du finns med oss därifrån.
16: Ja, det gör jag, Fritte. Och här har diskussionens vågor gått höga kring vad som kännetecknar en riktig krutonger.
15: Berätta mer.
16: Regeringschefen där, Dagobert Manchego, föreslog att man skulle ha en bevisad blodslinje inom Krutongs nuvarande landsgränser i minst 6 generationer för att få kallas krutongian.
15: Det låter mycket.
16: Ja, men inte tillräckligt för nationalistpartiet Bevara Krutong krutongskt. De tryckte på för att man skulle ha bott i Krutong sedan innan Krutong bildades, då det bara var en del av det pilvilska dubbelimperiet.
15: Då pratar vi 1500-tal, eller?
16: Ja, 1400-tal.
15: Ja, okej. Okay. Vad fick det här för konsekvenser då?
16: Ja, regeringschefen själv, Manchego, visade sig vara en 16-dels pålämbare, har du hört? Så han ströks ur röstlängden.
15: Oj.
16: Var nämligen en del av förslaget att bara äkta krutongianer skulle få rösta.
15: Och hur många röstberättigade blev det då?
16: Ja, nu ska vi se här. Jag minns inte riktigt siffra. Skrivit upp, ska kolla. 3.
15: 3?
16: Ja, 3 röstberättigade. Och de där fick också inneha alla politiska tjänster och generaldirektörsposter. Så det blev en del att göra för dem, kan man säga.
15: För mycket låter det som.
16: Ja, de blev kraftigt utbrända. Så nu befinner sig republiken Krutong i något av ett limbo. Inga som kan ta beslut och inga medborgare.
15: Nej.
16: Men många ändå, får man säga, är nöjda med det här. För det är mycket luftigare på minigolfbanorna nu.
15: Ja, det får man ju ändå se som positivt. Tack då, Krist Igelström. Du är värd något bättre. Och det är inte dig det är fel på, det är mig. Ja, hur säger man när man vill göra slut? Och kan man göra det utan att såra? Ja, men hur man än väljer att göra det så är det rätt tydligt att landets väljare i stort sett har gjort slut

0: Ja. Så vad är ditt råd? Är det dags för Liberalerna att packa väskan?
1: Mm. Jag brukar låta mina klienter gå igenom de så kallade inventeringsfrågorna. Vi kan väl applicera dem direkt på det här regeringsunderlaget?
0: Ja, gärna.
1: Först, vad? Hörde du det? Vad? Vad vill ni egentligen, Liberalerna? Vill ni vara ett parti med principer? Eller vill ni bara vara en fotnot i Ulf Kristerssons självbiografi? Ni kan inte både äta kakan och ha den kvar. Och sen, varför? Hörru, varför stannar ni i relationen? Är det av rädsla för ensamhet? Är det av snällhet? Eller för att ni genuint tror på det här projektet? Om svaret är rädsla och eller snällhet, ja, då är det dags att gå.
0: Ja, du menar alltså att Liberalerna borde göra slut med Tidö i förebyggande syfte?
1: Borde. Det är ett litet förslag bara, men ja, absolut.
0: Mm. Det låter nästan förnuftigt, men hur gör man det här på ett snyggt sätt då? Det finns ett påskrivet avtal ju.
1: Man använder benevolentia. Välvilja. Ah. Istället för att smälla i dörren så kan man sätta sig ner tillsammans alla Tidöpartierna och fråga: hur upplever vi vår relation? Om svaret är: vi gillar varandra som partier, men det viktigaste är att Liberalerna röstar som vi andra säger. Ja, då blir separationen en befrielse för båda.
0: Jag förstår.
1: Mm. Och tänk på vem ni är i relationen. Kan ni som liberaler vara er själva? Kan ert hjärta sjunga fritt? Eller sitter ni där i riksdagen och håller inne med alla era liberala känslor för att inte göra SD upprörda?
0: Mm. Men hur pratar man med ungdomsförbunden?
1: Ja, glöm för allt i världen inte barnen. Var ärliga och raka med dem, men utan att lasta över för mycket av de här vuxna politiska smutstvätten. Det är de som bär framtiden, så se till att de inte känner sig som brickor i ert smutsiga doxengräl.
0: Mm, viktigt med barnen, det får avsluta vårt samtal. Tack då, Poppy Pilqvist, för att du medverkade.
1: Inga problem, Tritte. Och glöm inte, att välja att gå, det är att välja att leva.
0: Förra veckan avslutades dansbandsveckan i Malung och i år var det inte bara dansbandstokiga som gnussade i Grönlandsparken. Kulturminister Parisa Liljestrand invigningstalade. KD-ledaren Ebba Busch var där, SDs kulturpolitiska talesperson Alexander Kristiansson förstås och S-profilen slash populistproffset Jan Emanuel fanns också på plats. På jakt efter det gamla Sverige som han uttryckte det. Frågan är hur långt våra politiker är redo att gå för att uppfattas som tillräckligt folkliga. SDs tidigare befästa platser bland husvagnar och raggarbilar är under angrepp.

0: Inget stoppar heller oss här i Radio Skugga, förutom sändningstiden som tar slut nu. Men vi hörs igen nästa vecka.
1: Radio Skugga av och med Fritte Fritsson, Erland Karling och Per Julin. Anteckningsböcker, ett försvunnet anteckningsblock, har skapat nyheter. Det tillhörde den nationella säkerhetsrådgivaren Niklas Kvarnström. Det försvann då på NATOs toppmöte i Ankara. Och fler pappersprodukter har varit på drift kring ämbetet. En glömd anteckningsbok här på Sveriges Radio och viktiga pappersdokument som hittades på en kursgård. Det är väldigt mycket papper då, är det uppenbarligen, kring arbetet med nationell säkerhet. Och det fick oss att fundera lite, är det fysiska pappret, anteckningsboken, något av det nya svarta i en värld där det är jobbigt läge med cyberkrig och hackergrupper och digital osäkerhet? Jörgen Holmlund, säkerhetsexpert och tidigare lärare i underrättelseanalys vid Försvarshögskolan. God morgon.
2: God morgon.
1: Det är papper då och anteckningsblock, eller det dokumentet. I den här världen där digitala hot är avancerade och allvarliga, är de här enkla klassiska verktygen användbara ändå för information?
2: Ja, men jag tycker det. Det finns en berättigad del i att inte enbart använda digitala metoder för sin dokumentation. Jag tycker din frågeställning så är detta det nya svarta i systemet. Men när vi pratar då

0: behoven av open source intelligence, att mycket information finns att söka ute på nätet redan befintligt, sociala medier, AI-processer. Men det du dokumenterar vid möten innan du skriver in saker i ett analyssystem, där du värderar som person, måste allt skrivas in i en PC eller i en telefon för att omedelbart skicka dina mötesanteckningar ofiltrerat? Eller kan pappersformen som dokumentationsform ha sitt värde ändå? Och nu är jag inte helt purung och tillhör ju då den analoga generationen, men jag gillar ju den svarta vaxboken när man för sina mötesanteckningar och kan gå tillbaka och reflektera över dem. Inte hemliga handlingar, men pusselbit för pusselbit så är det mina möten och dokumentationer som finns i det. Så att jag utgår ifrån att det har och kommer att fortsatt ha ett värde i systemet, att vi inte bara ska jobba med digitala processer.
1: Nu kan man ju glömma bort böcker hit och dit, men en vaxbok skrivet med blyerts, är det lättare att hålla reda på det fysiska tinget än det digitala?
0: Ja, men om jag vänder på det och säger så här då. Jag tycker om papperstidningsformatet. Det finns ofantligt mycket mer om man går in på Svenska Dagbladet eller Expressens eller någons digitala sida. Men jag är av karaktären, det tar ju aldrig slut. Det finns ju en konstant uppdatering. En papperstidning har en redaktör med sina journalister valt ut det som är det mest läsvärda i olika segment. Och just paketeringen av att du har det här lätt åtkomligt och du har läst allt och det är det sorterade. Det du har skrivit ner själv i din vaxbok är ju en sortering av öppna informationer, och delar av det här kan sedan sorteras till analysprodukter efterhand. Jag ser ju nedteckningen där man skriver, och gärna i ett pappersformat, också som en process att komma ihåg vad jag lyssnade till och hur det ser ut. Men hur du lyssnar och dokumenterar är ju mer en smakfråga. Men jag tror man ska reflektera, som du säger, över är allting i det här formatet så att det omedelbart måste dokumenteras i en digital miljö? Mycket är det sannolikt på grund av skyndsamhet och lättare att sprida. Men det finns också ett värde i att kunna hantera det här för mig. För det är ju ofiltrerade dokumentationer som ibland behöver någon timme på sig för att analyseras.
1: Just alltså du som arbetat med underrättelseanalys, om man tar säkerhetsvärden, militär och underrättelsetjänst, används analoga metoder som pappret?
0: Jag tror så här, i för liten utsträckning. Där det används är ju då där du får sånt material dig överlämnat för andra, som sen då på olika sätt ska skannas eller filtreras eller hanteras in i systemet. Att du får papper av någon annan eller kommer över en dokumenterad handling som är i pappersformat. Jag tror att det har skett en övergång i rätt stor utsträckning de senaste 10 åren från ett semi-analogt system till att i huvudsak vara digitalt.
1: Alltså, jag är ju precis som du uppväxt under kalla kriget. Alltså, det fysiska dokumentet gick ju att, så att säga, avskilja från världen på olika vis. Typ, ja, låsa in. Alltså, det abstrakta med det digitala, just att de är lagrade i ett moln i en anonym serverhall. Att informationen är så abstrakt idag. Hur har det påverkat säkerheten i världen?
0: Ja, det finns ju två delar i kopplingen. Vad gäller informationssäkerhet så tror jag att det har påverkat det till det sämre. Tre stora myndigheter i USA, FBI, CIA och NSA, har ju valt att hantera information i molnlösningar hos Amazon Web Services. Man gör det alltså inte själva, utan Amazon är så stora på att lagra digitala molnlösningar att vi väljer att placera oss hos dem. Det är ju en intressant tanke. Och då är det då, innebär det här att risken för information att det röjs har ökat? Abstrakt skulle jag säga sannolikt, till skillnad för om du höll kontakt på det där själv i dina egna serverhallar. Men det finns ju säkerhetslösningar kring det. Men kopplingen blir också, anledningen till att man gör det är ju att de analytiker som jobbar med nationell säkerhet behöver åtkomst till en ofantlig mängd dokument och relativt snabbt och i realtid. Och då är ju arkivskåpet eller den analoga lösningen mer svårbearbetad, och vi behöver tillgång till informationen snabbare. Och delvis gäller det inte bara operationssäkerhet, men det gäller också att rädda liv i vissa avseenden. Analytikerna behöver kunna hantera de digitala processerna för att göra sitt jobb mycket bättre. Och det är också en annan sida av säkerhet. Och i det här fallet då tror jag till det bättre. Mm.
1: Tack så mycket, Jörgen. Jörgen Holmlund, säkerhetsexpert och tidigare lärare i underrättelseanalys vid Försvarshögskolan. Islänningarna, de ska gå till valurnorna i slutet av augusti. Då ska invånarna på ön i Nordatlanten säga ja eller nej till om landet ska återuppta förhandlingarna om ett EU-medlemskap. De förhandlingar som man drog sig ur för mer än 10 år sedan. Och på Island är det här en känslig fråga.
2: Ett inrikesflygplan går in för landning nära centrala Reykjavik. Några barn leker i den lilla parken framför den isländska parlamentsbyggnaden Alltinget, samtidigt som en grupp amerikanska turister tar bilder av en staty mitt i parken.
3: Det är en intressant karaktär. Han Jon Sigurdsson. Han ledat självständighetskampen för Island. Det var en kamp som tog nästan 100 år.
2: Haraldur Olafsson, ordförande för den EU-skeptiska organisationen Heimsyn, har på sig en grå kavaj och matchande keps. Och han får något varmt i rösten när han talar om självständighetskämpen Jon Sigurdsson, vars födelsedag den 17 juni blivit hela Islands nationaldag. Men nu är den isländska självständigheten som man fick först 1945 hotad på nytt, menar Haraldur Olafsson.
3: Det är skummelt att tänka på att denna makten blir överförd till byråkrater på det kontinentala Europa.
2: I spåren av finanskrisen som drabbade Island hårt så ansökte regeringen 2009 om medlemskap i EU, och förhandlingar inleddes året därpå. Men 2013 avbröt den nya, mer EU-skeptiska regeringen förhandlingarna, och 2015 drogs ansökan tillbaka. Att man överhuvudtaget inledde förhandlingar med EU var ett misstag, tycker Haraldur Olafsson.
3: Det är inte särskilt demokratiskt att pröva att få Island in i Europaunionen när majoriteten av befolkningen är emot.
2: Om det verkligen finns en majoritet för eller emot EU har aldrig prövats i en folkomröstning, men nu i augusti ska alltså islänningarna få ta ställning. Inte till ett medlemskap, men till om man ska återuppta förhandlingarna om ett medlemskap igen. Förhandlingar som Haraldur Olafsson inte vill se.
4: Skulle det inte vara bra att veta vilken deal man skulle kunna få med EU?
3: Nej, det tycker jag inte är intressant överhuvudtaget, för det att en deal är ju inte permanent. Det är ju någonting som kommer till att försvinna kanske om 1 år, kanske om 5 år eller till och med 10 år.
2: Att det skulle bli en folkomröstning stod klart när den nuvarande regeringen svors in strax innan jul 2024. Att den hålls redan nu är däremot överraskande.
5: It was quite surprising to me and for many people that they said that they would have this referendum within the end of the term.
2: Det är sommartomt i korridorerna på Islands universitet där Eva Önnudottir, professor i statsvetenskap, har sitt kontor. Överraskningen, berättar hon, består både i att valet sker redan i år och att man har omröstningen trots att inte alla partier i koalitionsregeringen är för ett medlemskap. Men det blir sannolikt att ja i augusti, säger hon.
5: The latest poll shows that it's 60% yes or something like that. Or majority will say yes to continue the negotiation.
2: Men ett ja till fortsatta förhandlingar är en sak. Om förhandlingarna återupptas kommer det senare hållas ytterligare en folkomröstning om själva medlemskapet. Och när det gäller den frågan är islänningarna, i alla fall än så länge, betydligt mer skeptiska.
5: when we see surveys where people ask whether they want to join or not, it's, you know, 50-50 for those who kind of say yes or no, and the no is kind of more overwhelming.
2: Det skulle vara relativt enkelt för Island att anpassa sig till EU om man skulle sannolikt vara varmt välkommen in i unionen. Island är en välfungerande demokrati och är via avtalet om Europeiska ekonomiska samarbetsområdet, EES, redan integrerat i EU och följer redan idag flera av unionens direktiv. Men det finns en jätteelefant i förhandlingsrummet. Fisket.
5: Even if it's not our only kind of export or only revenue, it's a fairly big one. And also the big companies there, they have a lot of influence.
2: Fisket är en av våra absolut viktigaste näringsgrenar. Och de stora bolagen är dessutom väldigt inflytelserika, säger Eva Önudottir. Idag bestämmer Island själv vem som får fiska i isländska vatten, hur mycket som får fiskas och på vilka villkor. Om landet går med i EU måste den politiken samordnas med övriga medlemsländer. Om Island inte får ett undantag när det gäller fisket kommer det inte bli något medlemskap, spår Eva Önudottir.
5: I think it's safe to say that if we do not get an agreement about that we will keep control over our fisheries, that kind of agreement will never be accepted.
6: I would say lot has this is the air conditioning sorry.
2: Det är någonting fel på luftkonditioneringen inne på Thorgerdur Katrin Gunnarsdottirs nya kontor på isländska utrikesdepartementet.
5: Yeah.
6: Okay. I'm trying to ask them to shut down the system.
4: No, I understand that.
2: Thorgerdur Katrin Gunnarsdottir är utrikesminister och partiledare för det liberala partiet Vidreisen, det parti som är mest EU-positivt på Island och som legat på för att få till en folkomröstning. Förra gången Island ansökte om medlemskap handlade främst om ekonomi. Nu är huvudorsaken en annan.
5: The geopolitics have been turning and the global climate is completely different.
2: I en värld där mer aggressiva stormakter visat allt större intresse för Arktis vill Island ha en trygg hemvist, förklarar utrikesministern. Något hon menar EU skulle kunna ge. Och hon tar den europeiska sammanhållningen vad gäller USAs vilja att ta över Grönland som exempel.
5: It was admirable how the European countries were very supportive, very steadfast when it came to the statements coming from the US and regarding Greenland.
2: En annan fördel med medlemskap skulle kunna vara ekonomisk, menar Thorgerdur Katrin Gunnarsdottir. Till exempel att få ner livsmedelspriser och den höga räntan. Men samtidigt är hon väl medveten om hur känslig EU-frågan är här på Island. Och valrörelsen kommer att bli både tuff och polariserande, tror hon.
5: From my point of view, the no side is trying to polarize it, you know. Of course, they are harsh. I would also say some parts of the yes side is also harsh.
7: Så här har vi våra alltså olika programmer, alltså radio- och tv-programmer.
2: Baldvin Thor Bergson, biträdande nyhetschef på public service-kanalen RUV, guidar runt på nyhetsredaktionen. Just nu råder det lite sommarstiltje, men samtidigt pågår förberedelserna inför valbevakningen för fullt.
7: Och sen i augusti då kör vi bara. Alltså då är alla på däck som man säger.
2: För bevakningen av folkomröstningen i augusti lär bli intensiv. Och han ger utrikesministern rätt i att den kommer att bli polariserande.
7: Och på social media speciellt. Alltså bara språket som folk använder är det ganska hårt skulle man säga.
2: Och de olika sidorna misstror varandra, berättar han. Ja-sidan tror inte att oppositionen kommer att slutföra förhandlingarna om de vinner tillbaka makten vid nästa val. Och nej-sidan litar inte på regeringen.
7: De säger att regeringen kommer alltså deceive isländska folket. Alltså att vi kommer aldrig få en bra förhandling. Men att regeringen kommer att alltså, låta det se ut som att vi har fått en bättre deal.
2: Men kanske är det inte så konstigt, menar Baldvin Thor Bergson. Det här är en omröstning som rör kanske vid den absolut ömmaste nerven som finns på Island.
7: Allt som handlar om självständighet i Island, det blir en jättestor fråga. Alltså, vi har ju bara varit självständiga i lite över 80 år. Så när frågan är om att vi ska potentiellt förlora makt, då blir det strax jättestor del av islänningar som säger alltså nej, vi kämpade så länge för vår självständighet. Varför skulle vi förlora det så snabbt igen?
2: I den lilla parken utanför Alltinget har de amerikanska turisterna byts ut mot en grupp italienska istället. Haraldur Olafsson sitter kvar i sin ljusgrå kostym på en bänk nedanför statyn av landsfadern Jon Sigurdsson. Han har svårt att hitta något argument från ja-sidan som han överhuvudtaget tycker är relevant.
3: Det är ju det som är besynderligst, att det finns inga goda argument på ja-sidan. De rätt och slett finns inte.
2: Men det finns en punkt där båda sidor ändå kan enas.
3: Den här frågan är mer polariserande än någon annan fråga som vi har haft sedan republiken blev stiftad i 1944. Det är ingen tvekan om det.
1: Ja, att EU-frågan splittrar, det kan både ja- och nej-sidan komma överens om. På Island, vår Norden-korrespondent David Rasmusson. Vi sa tidigare i Godmorgonvärlden av idag att flygplatsen i Bordeaux är stängd. Rätt är att man har stängt av vägtrafik runt om flygplatsen, men inte flygplatsen själv. Nu ett kåseri. Helena von Zweigbergk.
8: Det plingar och surrar till i fickan och jag nås av en uppmaning, en vänlig påminnelse om att nu har jag visst glömt något. Och det jag förmodas har glömt bort är att fortsätta att lyssna på ljudboken som jag påbörjat. En ganska svårsmält uppmaning, menar jag, som sätter igång en inre dialog, en sorts fantasisamtal mellan mig och avsändaren. Liksom, vad menar du, inleder jag med. Om jag nu inte har fortsatt att lyssna på den här boken, har jag väl haft annat för mig, eller så är boken inte tillräckligt intressant eller gripande. Men du kanske tycker att jag ska läsa den ändå. Allt mer irriterad över resonemanget som fortsätter att pågå i mitt sinne, trots att jag vet att i mitt huvud kan ändå ingen höra mig tjata, muttrar jag vidare. Att det är likadant med filmer eller tv-serier som jag då och då påminns om och inte har tittat klart på. För inte tala om allt som glömts kvar i varukorgen. Det är ju inte så att man glömmer något man verkligen vill ha. Att man måste påminnas om och läsa klart, kolla färdigt eller slutföra en shopping liknar ett sorts djupt missförstånd kring varför man dristar sig till och ägna sig åt saker. Ja, det här kan jag gå och muttra om. Över den här irriterande, påträngande foten in i springan till rummet för mina privata relationer till lust och intresse, mening och liv. Det talas ofta om hårt arbetande människor så här i valtider. Man ska ta hänsyn till hårt arbetande människors situation. Och det låter riktigt och rätt, men, undrar jag och blickar mot framtiden, hur blir det med allt hårt arbetande när AI tar över så många olika jobb? Och det är då jag anar ett nytt proletariat växa fram som en sorts hårt arbetande samhällsbärare. Jo, kunderna. Att vara kund är vad man kan bidra med. Och till detta syfte, för att få hjulen att rulla, så måste man fostras. Äta upp vad man får på tallriken, så att säga. Fortsätta kolla och läsa och lyssna och handla. AI kan stå för såväl produkt som innehåll, men då måste folk skärpa sig och bjuda till. Yngre generationer skolas redan. En växande armada av små blivande beauty queens kommer att göra sin insats. Som hudvårdsrutinsinköpare, dra sina strån till stacken. Där har man planterat behov med sikte in i framtiden. Och unga killar, då? Ja, om de nu inte hakar på det här med hudvårdsrutinerna så finns det grejer som gör att grejerna hålls i trim. Testosteronunderhåll och spermamaximering läser man nu om som en ny svällande trend. Spermierna ska hållas kalla och alerta. Det finns tydligen kalsonger med isfickor för pungen om man skulle bada bastu till exempel. Det går att göra kulor på kulorna uppenbarligen. Förlåt det plumpa. Glöm inte bort att njuta, säger vi ibland så här om sommaren. Se nu till att ha riktigt roligt, skönt, härligt. Sommaren är kort och glöm inte bort att vara i nuet. Det är något med den där sortens uppmaningar som genast skapar en sorts filter mellan nuet och en själv. Så fort man börjar tänka på vad i nuet är det ju inte nuet man tänker på utan något som måste göras. Framtiden väntar, här finns en plan. Se, si och så många serier. Lyssna ordentligt på böcker eller poddar. Glöm aldrig bort dina varukorgar. Det har satsats hårt på att göra en pålitlig kund av dig. Allt i ett sorts samråd med dig, många år av idogt kartläggande, 7 biljoner enkäter om att hjälpa till med din åsikt. Så viktig för dem. Du är så viktig för dem. Glöm inte det. Se till att varje minut räknas.
1: Helena von Zweiberg.

Och med det tar denna vecka slut och den nya tar snart sin början. På måndag invigs Stockholms Pride-festival och på onsdag kommer i USA ett räntebesked. Sen följer lördagen, om man hoppar några dagar, då tar Danmark återigen över ordförandeskapet i FNs säkerhetsråd. Och sen är det god morgon världen på söndagen, men tack för att ni lyssnade idag. Jag heter Jesper Lindå. Hej då!

0: Vi har hört en återutsändning av söndagens Godmorgonvärlden. Programledare Jesper Lindå, producent Hans-Jörg Hovgren Kissel och tekniker Olof Hansson Wallgren. Idag på förmiddagen, 11:05, ska vi hälsa på i trädgården hos Pernilla och John. Men idag ska det inte handla så mycket om växter.
1: Det är kul att det har blivit så där populärt att prata om mångfald i trädgården. För det är väldigt många idag som tänker på att plantera växter som ska dra till sig fjärilar och humlor och bin och sådär. Man skulle kunna säga att det surrar lite mer kring det här idag.
2: Ja, det har tagit lite tid, men nu är det allmänt accepterat det här tycker jag. Och väldigt poppis, trendigt till och med. Sedan är mångfald mycket mer komplicerat än vad man tror oftast. Vi vill gärna ha bin till exempel, men helst inte getingen.
1: Nej, det är sant.
2: Vi vill gärna ha fjärilar, men absolut inte deras larver.
1: Nej.
2: Vi vill gärna ha en igelkott som kryper runt i trädgården, men helst inga råttor. Är det inte så? Så för att skapa de här miljö för vilda djuren, vi måste ändå omfamna fler än fjärilen och allt det som är gulligt.
1: Men du menar väl ändå inte att vi ska börja tvingas tycka om råttor och mördarsniglar?
2: Nej, min själ, min råttfälla ligger på vänt där borta ifall. Men jag vill ändå att vi förstår djuren och insekterna och alla levande organismers livscykler. Det räcker inte bara med nektar till exempel. De behöver någonstans att föröka sig. Och utan larverna till exempel, då blir det inga fjärilar.
1: Nej, såklart inte. Och djuren ser inte heller några staket eller grindar som några gränser. De hittar ju sin plats oavsett. Liksom. För att inte tala om allt liv som finns under jorden. Jag läste någonstans att uppemot hälften av den biologiska mångfalden finns i jorden, alltså under fötterna på oss. Och fåglarna, om vi tittar upp, de flyger ju verkligen helt fritt. Så när man pratar om djurliv, då måste man ju egentligen se trädgården som liksom i kubik, alltså både uppåt och neråt samtidigt.
2: Det är bra, för att man tänker bara på den platta ytan i trädgården, men det finns ju, ja, som du säger, kubikmeter både under och ovanpå. Det är ganska komplicerat.
0: Ja, idag på förmiddagen öppnar vi grinden till Pernilla och Johns trädgård 10:55. Måndag förmiddag betyder också språket med Emmy Rasper 11:03. Nu är klockan 5.
3: I Spanien är branden i provinsen Avila nu den största någonsin i landet. Totalt har 50 000 hektar brunnit. Och även i Frankrike fortsätter det att brinna på flera håll. President Macron har kallat regeringen till krismöte senare under morgonen. Och på grund av de stora bränderna i sydvästra Frankrike uppmanade de lokala myndigheterna igår turister att inte åka till Gironde just nu. Men den som redan köpt en flygbiljett kan behöva betala ändå, det säger Maria Wiesel, konsumentvägledare på Sveriges konsumenter.
4: Rädslan att det ska brinna i närheten, att det ska vara obehagligt, att det ska lukta rök eller att man ska utsätta sig för en fara. Det är inte ett giltigt skäl att ha rätt att avboka en flygbiljett utan kostnad.
3: Och det ska handla mer om bränder, för här i Sverige är det stor risk för skogsbränder i södra delen av landet. Enligt SMHI handlar det om ett område mellan Gävle, Göteborg och Oskarshamn där det råder stor till mycket stor risk för skogsbrand under dagen. Den här brandrisken väntas hålla i sig åtminstone fram till klockan 11 ikväll. Oljepriset sjönk kraftigt när handeln öppnade i Asien i natt. Brentoljan inledde med att dyka över 5% och kostade drygt $91 fatet. Där gaset kommer efter beskeden från både USA och Iran om att pausa attackerna efter nästan 2 veckor av anfall. Senare idag kommer Storbritanniens nya premiärminister Andy Burnham ta emot sin första utländska ledare sedan han tillträdde på posten. Det är Ukrainas president Zelensky som bjudits in enligt den brittiska regeringen för att understryka Storbritanniens stöd för Ukraina. Ekot klockan 5 med Marcus Landén.
5: P1, Sveriges Radio. Strax så ska det handla om fågelsång här i P1 och om hur världens sångfåglar bygger upp sina sånger. Det här gör de med hjälp av 8 särskilda beståndsdelar, visar ny forskning. Vilka kan det vara och vad är det som avgör hur komplex sången blir? För fåglar på olika håll använder olika många av de här byggstenarna, eller sångteknikerna kanske man ska kalla dem. Och svaret på hur, det kan nog överraska lite grann. Och det hör vi om några minuter i Vetenskapsradion.
0: Men innan vi hör reportaget av Björn Gunnér kan jag berätta att klockan strax är 5:03. Det är tidigt måndag morgon den 27 juli. Veckonumret är 31 och namnsdagsbarnet heter Marta. Nästa ekosändning kommer 5:30 och 5:05 ska SMHI berätta om sjövädret idag. Alltså måndagen den 27 juli.
6: Hej! Mitt namn är Ebba Årsjö och jag är en alpin skidåkare som har kört i 2 Paralympics. I mitt sommarprat så kommer ni få höra min historia, ur mina ord och min resa från att ha tagit det värsta i mitt liv till det bästa.

0: Och måndagens sommar publiceras redan klockan 7 nu på morgonen i Sveriges radioappen. Nu dags för Vetenskapsradion med Björn Gunnér. En återutsändning från i fredags.
1: Kvitter och chatter eller underbar skönsång. Världens sångfåglar låter på en massa olika sätt, men alla väljer de bland 8 särskilda byggstenar när de sätter ihop sina läten. Det här konstaterar forskare i en ny jättestudie där de analyserar läten från över 3000 sångfåglar. Och de ser också att vilken miljö fåglarna lever i, det är helt avgörande för hur komplex och sammansatt sången ska vara för att nå fram med sitt budskap på bästa sätt. Hur det här fungerar, det ska vi höra i den här direktsändningen från Vetenskapsradion. Jag heter Björn Gunnér. Och med oss så har vi 2 mycket fågelkunniga gäster. Det är Susanne Åkesson, professor i zoekologi vid Lunds universitet. Hej och välkommen.
2: Tack, hej.
1: Susanne, har du hört några sångfåglar idag där du är i Skåne?
2: Ja, det är lite tystare nu, men i min trädgård har koltrasten sjungit idag på morgonen.
1: Det är trevligt ju. Och så har vi Per Ahlström här i studion, forskare i ornitologi vid Uppsala universitet. Hej och välkommen, du med.
3: Tack så mycket.
1: Har du hört några sjungande fåglar på sistone?
3: På sistone, ja, det har jag gjort. Jag har varit i Göteborg nyligen och där sjöng bland annat gransångare som är ganska sentida invandrare i södra Sverige.
1: Hur låter den?
3: Ja, ungefär så här. Ska se om man kan härma.
1: Okej, ja, det kanske stämde. Det är ju nu tyvärr inte riktigt prime time för fågelsång så här i slutet av juli då, i Sverige. Men det finns ju inspelningar som tur är. Och det är tur både för oss och kanske ännu mer för de här franska forskarna som har gjort den här nya stora studien. För de har plockat in ljudfiler från över 3000 sångfåglar från en databas och analyserat dem med hjälp av maskininlärning. Och det är då som de har kunnat identifiera de här 8 olika elementen eller byggstenarna som alla sångfåglar använder. Och då tänkte jag fråga vad ni fråga inledningsvis om den här studien, vad ni tänker om studien och resultaten, och ni får gärna svara lite kort. Susanne, vad tänker du?
2: Jag tycker det är en väldigt spännande studie eftersom man har kunnat ta ett sånt här stort geografiskt område och så många arter i anspråk i analyserna. Och dessutom har man gjort dem på ett sätt som inte har, så att säga, startat från mänskliga tolkningar. Utan det känns väldigt gediget och spännande, hela den här studien, tycker jag.
1: Per, vad säger du?
3: Jag håller med Susanne, det är ett globalt perspektiv vilket är mycket intressant. Och sedan så har de ju försökt att kvantifiera sång, vilket är väldigt, väldigt svårt. Man har gjort det på ett mer avancerat vis än vad man har gjort i tidigare studier också. Tidigare studier har varit mycket mer begränsade i de flesta avseenden, kan man säga.
1: Och det där ska vi återkomma till, hur de har gjort. Det är alltså då specifikt sångfåglar som det handlar om här. Tättingar är samlingsnamnet som man använder för de här fåglarna som är med i studien. Och det är många sådana, och det är just dem och deras evolution som du är specialiserad på, Per. Vilka fåglar är det som ingår i gruppen tättingar?
3: Ja, tättingar, det är den största av alla fågelgrupper i världen. Det är ungefär 6 500 arter som räknas som tättingar, och man kan säga att allt det som vi kallar småfåglar generellt sett, det är tättingar. Sen finns det några stora tättingar också, som kråkfåglar till exempel. Men det är som sagt en globalt utbredd, oerhört divers fågelgrupp.
1: Men rovfåglar ingår inte till exempel?
3: Nej,
1: inte sjöfåglar och så vidare?
3: Nej, inga sådana.
1: Och varför är det då just de här fåglarna som sjunger? De andra fåglarna har väl också läten eller andra signaler? Susanne, vad säger du?
2: Ja, det här är ju fåglar som har utvecklat sång till fulländning, kan man säga, där det finns otroligt stor variation, och de använder det här för att tala om att de har intagit ett revir som ingen annan bör komma till, eller för att attrahera en partner. Och i vissa arter så har man också duetter där hanne och hona, så att säga, omväxlande har olika läten, och där kan sången förstärka parbandet. Så det finns olika funktioner, och sångfåglarna här nu då har ju en enorm diversitet i sången helt enkelt.
1: Mm. Och då är det som sagt 8 olika typer av sång som de här franska forskarna har identifierat som grundbyggstenar eller motiv som de kallar dem. Och något eller flera av de här olika elementen ingår alltså i alla sångfåglars sånger. Fåglarna bygger ihop sina sånger med hjälp av de här olika byggstenarna. Och vilka är de nu då? Jo, flera av dem är olika varianter på visslingar eller drillar. Och nu ska vi höra ett exempel på den första varianten. Det är en rak vissling, alltså med oförändrad tonhöjd. Mm. Det vi hör här, det är en treflikig klockfågel som jag tror sitter i Amazonas. Men de fåglar som vi ska höra framöver är lite mer hemtama. Det där var alltså en rak vissling. Nästa variant kan vi höra här hos oss nämligen då. Det här kallar forskarna modulerad vissling, alltså en sammanhängande ton där tonhöjden ändras. Och forskarna skiljer mellan långsamma modulerade visslingar som låter så här. Mm. Passa på att fråga, Per, vilken fågel hör du här?
3: Ja, det där är en domherre skulle jag säga. Men jag skulle inte kalla det för sång utan för ett lockläte.
1: Och det var i alla fall lockläte då med långsamt modulerad vissling. Sen kom då snabbt modulerad vissling. Den finns inblandad här för den här fågeln den blandar bland motiven. Mm, den där kände nog en del igen och Susanne, du vet nog vilken det är.
2: Ja, det är en gärdsmygg det här.
1: Jajamän. Och efter visslingarna då som vi hört nu så kommer 3 varianter på drillar. En drill tänker jag man kan beskriva som korta raka toner i följd eller en lång ton som inte är sammanhängande utan lite upphackad, kanske som ett sorts vibrato. Då finns det en långsam drill som här. Mm. Per, vilken var det där?
3: Det där låter som en talltita.
1: Helt riktigt. Sen finns det då snabb drill som den här fågeln. Susanne, vem är det som drillar snabbt där?
2: Det är lite svårt att höra, men kan det vara en lundsångare eller någonting?
3: Grönsångare skulle
1: jag
3: säga.
1: Ja, den tog du på.
2: Grönsångare var det? Yeah. Ja, vad bra. Tack.
1: Sen finns det då ultrasnabb drill som den här.
2: Just
1: det. Då får du en ny chans, Susanne.
2: Sidensvans.
1: Det var precis vad det var. Sen finns det någonting som de här forskarna kallar harmonic stacks på engelska. Harmoniska staplar, kanske man kan säga det på svenska. Det är 2 eller flera toner samtidigt. Det där tyckte jag lät väldigt avancerat. Och så fick jag höra exemplet. Mm, där steg kråkan lite i min aktning i alla fall. Den kan göra flera toner samtidigt och då låter det så där. Sen har vi den sista varianten och det är något som forskarna kallar kaotiska toner. Och så här kan det låta. Mm. Det där känner nog igen också. Per, vilken?
3: En kaotisk ladusvalla.
1: Det var precis vad det var. Nu hörde vi då ett exempel från en fågel på varje variant, för det mesta i alla fall. Men forskaren säger då i sin studie att forskarna ofta varvar flera av de här elementen i sin sång. Och då tänkte jag på hur kan man hitta någon sorts bild för att beskriva hur det där går till. Då tänkte jag, man kanske kan jämföra med hur man bygger en poplåt. För då brukar man ju ta några fasta element som man bygger med. Kanske man har ett intro först och sen en vers, så kommer en refräng. Sen brukar det vara vers och refräng igen. Sen kanske man har ett solo eller något som kallas för ett stick. Sen blir det vers igen. Kanske 2 refränger till slut och så kan man ha ett outro ibland också på slutet. Ja, så tänkte jag. Och så ringde jag upp den här franska huvudförfattaren till den här studien. Han tyckte det var en bra jämförelse.
4: Ja, yeah, exactly.
1: Mm. Det säger Quentin Bacquelet som är bioakustiker och verksam vid universiteten i Saint-Étienne och Montpellier i södra Frankrike.
4: For some birds, the introduction would be the trill and then the verse, a whistle.
1: Mm. Han säger att introt det kan vara en drill och versen kan vara en vissling till exempel och så vidare. Men det är inte alla fåglar som blandar in så många element, säger han. Någon fågel kanske är specialist på just drillar och använder sig då mest av dem. Men i snitt så använder världens sångfåglar 5 av de här motiven i sin sång. Sen går det undan hos fåglarna när de varvar de här. Det blir väldigt korta poplåtar om man säger så. Hans bästa exempel på en riktigt komplex blandning av många element, det är nog kanariefågeln. Och vi ska lyssna på ett exempel här. Nu får man försöka hänga med i hur de här byggstenarna eller motiven varvas.

0: vad säger ni om det? Vad tänker du, Per?
1: Ja, det är ju en imponerande sång, verkligen. Och kanariefåglar har man ju tämt, och man har, det finns till och med tävlingar mellan olika individer av kanariefåglar där man strävar efter att hitta den bästa sångaren.
0: Och vi har också fått då, jag fick ett spektrogram som det kallas, en bild från Quentin Bacalier som de har tagit fram på det här, där man ser grafiskt hur den här sångsnutten som vi hörde är uppbyggd. Och då kan man se då att på 12 sekunder så hinner kanariefågeln med 6 av de här byggstenarna, och 2 av dem 2 gånger dessutom. Det som inte finns med, det är de här kaotiska tonerna, eller vilken var det, den här, de här staplarna, harmoniska staplarna. Den sjunger inte 2 toner samtidigt, men alla de andra använder kanariefågeln. Då kan man ju fundera på, vad betyder det här? Vad tänker ni om det här resultatet, att det går att se fåglarnas sång uppdelad på just de här beståndsdelarna? Är det intressant och nyttigt? Vad säger du, Susanne?
2: Ja, jag tycker det, för att det här är ju ett sätt som man kan säga visualisera och kvantifiera hur en sång ser ut, och även vilka unika delar som ingår för artigenkänning. Sen kan man ju också tänka sig när det gäller arter att partnervalet, alltså honan väljer en hane som sjunger, då är det ju det här utförandet och diversiteten, kvaliteten och hur länge han sjunger är parametrar som är viktiga här, som också driver, så att säga, evolutionen av sång. Mm, det, så det är spännande att se det här.
0: Och det kanske inte är bara hur många olika moment man blandar in i, utan hur väl man utför dem också inom de här. Ja. Per, vad tänker du om att dela upp fågelsången i 8 byggstenar så här?
1: Ja, vad ska man säga? Det är ju inte så att de här ljuden är nya på något sätt, utan vi har ju känt till dem alla länge. Men vad som är spännande tycker jag är att de har det här globala perspektivet där de har försökt att identifiera dem hos alla olika arter som de har haft tillgång till ljud för. Och att man då kan, de har försökt visualisera det på ett sätt och kvantifiera det på ett vis som man inte tidigare har lyckats med faktiskt. Så att, men att göra ljudspektrogram, det har man gjort under väldigt lång tid i alla fall.
0: Ja. Då tänkte jag fråga om ni har några egna exempel på fåglar som ni tänker bemästrar många tekniker och blandar dem på ett fint sätt. Vad säger du, Susanne, har du någon favorit?
2: Ja, jag gillar blåhaken till exempel. Det är en väldigt vacker sång, brukar ju även kallas förr i tiden för fjällens näktergal, så att den är ju känd för att kunna sjunga vackert.
0: Vi har en sån här. Ja, det är stiligt, och där hör man ju att den verkligen blandar och ger bland de här teknikerna. Per då, favorit?
1: Ja, jag skulle kunna nämna 2 stycken svenska arter som har fantastiska sångar. Den ena är sånglärkan, som har en oerhört imponerande sång som kan hålla på oupphörligt under upp till en timmes tid och drilla på. Och en annan art som har en fantastisk sång är kärrsångare, som imiterar fantastiskt mycket olika arter, så att den plockar upp och härmar andra arters ljud och sätter ihop det till en egen sång. Det är 2 makalöst fina fågelsånger.
0: Ja. Ja, den där är häftig. Jag vet att du också gillar kärrsångaren, Susanne. Nu Absolut. Är det då inte så att fåglarna sjunger för att vi ska tycka att det är vackert eller bli imponerade. De sjunger för att kommunicera med andra fåglar, som ni sa tidigare. Och ju fler olika delar, desto mer information kan vara inbyggd i sången, säger då till exempel Quentin Bacalier. Den här informationen kan då en lyssnande hona eller en rivaliserande hane uppfatta och agera utefter. Men här kommer nu någonting som forskarna kallar för biogeografin in i bilden. För de här franska forskarna har ju alltså studerat sångfåglar över hela världen, och då har de också kunnat se tydligt hur sången varierar med landskapet. I vissa miljöer, som i Amazonas regnskogar, där har avancerade sångstrukturer svårt att nå fram genom fukten och värmen och alla grenar och blad som finns där. Och därför blir sången då enkel, som till exempel från den här treflikiga klockfågeln som vi hörde tidigare. Vi kan ta den igen. Den är enkel, men den är stark. Den når ganska långt där i regnskogen. Hos oss så kan det istället vara då ett väldigt rikt och vackert ljud av en massa olika avancerade sånger. Eller hur, Susanne? Varför är det så hos oss?
2: Ja, de här uppe i våra hemtrakter så har vi ju närmare mellan fågelreviren än vad man kanske kan hitta i regnskog. Och här bör man inte så att säga ha ljud som transporteras över långa avstånd. Och där det är också den här så att säga partnervalet och sexuella selektionen som är riktad mot fågelsången kan verka starkare i våra så att säga, fåglar i våra områden kan man säga.
0: Per, vill du fylla på något?
1: Ja, kanske bara kan säga det att i tropikerna så är det väldigt många fåglar som har permanenta revir så att de kan hålla ihop hela året och det kan vara viktigt för dem att kommunicera hela tiden under den perioden. Här uppe i de tempererade delarna av världen så är många fåglar väldigt, väldigt kort tid på året. Det är väldigt hetsigt för dem att hitta en partner och genomföra häckningen.
0: Just den här avvägningen då som fåglarna behöver göra mellan komplexiteten i sången och förmågan att nå fram med den, det är det mest intressanta fyndet tycker Quentin-Bakelet som är alltså huvudförfattare till den här nya studien. Och så följden av det då, att det går att förstå bara genom att höra på en inspelad ljudfil var någonstans i världen som en fågel har suttit och sjungit.
3: The most surprising and interesting thing is that now we can, when you listen to a song, you can almost know where the bird is living.
0: Vad tänker du om det, Susanne?
2: Ja, det är spännande tycker jag. Inte helt oväntat heller, men och det här med de här regnskogsfåglarnas ljud och varför det är liksom lättare att ha väldigt stereotypa och enahanda ljud som når längre i den väldigt komplexa miljön där ljudvågor studsar mot hela omgivningen. Det kan man ju fysiskt förklara enkelt. Men det roliga är ju att verkligen se skalan på den här studien, både geografiskt och antal arter som ingår, där man ser de här mönstren tycker jag. Det är fascinerande.
0: Ja. Vi pratade lite grann, jag och Quentin-Bakelet också, om hur man kan gå vidare med den här forskningen. Och då finns det en sak där med det här med hur sångfåglar anpassar sin sång till allt det buller som vi människor åstadkommer. Det har vi ju rapporterat en del om att forskningen visar att fåglarna gör. Det där tycker han skulle vara klart spännande att liksom zooma in istället för att ta det här stora, breda perspektivet. Vad säger du, Per, om det?
1: Ja, det finns ju ett antal studier som visar att fåglar i bullriga miljöer höjer sitt tonläge jämfört med sin frekvens, jämfört med fåglar som finns i mer naturliga miljöer. Jag har faktiskt en studie på gång just nu där vi har tittat på locklätet och inte sången hos en asiatisk fågel som har förändrats väldigt, väldigt kraftigt under bara 40 års tid. Och vi tror att en viktig anledning är att den tillbringar en stor del av sin tid i en extremt bullrig miljö, nästan hela världspopulationen.
0: Nämligen vilken miljö alltså?
1: Indiska subkontinenten som är en väldigt bullrig plats på jorden.
0: Ja, där finns det mycket folk.
1: Där finns väldigt
0: mycket
1: mycket
0: bilar,
1: människor
0: motorer
1: överallt,
0: och
1: överallt.
0: Djur.
1: Ja, precis.
0: Musik också.
1: Mycket musik också.
0: Okej. Ni tyckte ju båda att kärrsångaren var en trevlig fågel att lyssna på. Jag tycker vi tar och lägger upp den lite avslutningsvis. Jag kan också säga att du, Susanne, du undrade ju lite grann om hur de kom på att göra den här studien. Jag frågade Quentin-Bakelet om det och han sa att dels så är han själv då, han har en bakgrund inom biologi å ena sidan och maskininlärning å den andra. Och då finns det ju nu möjligheter som har kommit de senaste åren med de här enorma databaserna. Till exempel en sån här då där det är medborgarforskning kan man säga, där privatpersoner lägger upp en massa inspelningar. Och så då stora kraften som finns i dagens datorer och just maskininlärning. Så att svaret på frågan är att ja, men nu var det möjligt kan man väl säga. Och vi får väl se hur han går vidare med det. Vi tar och ser om vi kan höra lite på kärrsångaren. Och med det så ska vi också avsluta den här direktsändningen från Vetenskapsradion om sångfåglarnas kompositioner. Om man vill höra mer fågelsång, kanske med den här nya kunskapen i bakhuvudet, så rekommenderar jag Fågelsångsnatten från i maj. 8 timmar fågelsång som sändes direkt då när det sjöngs som mest. I appen Sveriges Radio finns den. Tack Susanne Åkesson, professor i zoologi, Lunds universitet. Och tack Per Ahlström, forskare vid Uppsala universitet. Jag heter Björn Gunnér.
4: Och jag ska tillägga att det här var en repris från i fredags. Ett sprillans nytt program från Vetenskapsradion kan vi höra idag vid lunchtid, 9:09. En törstigare atmosfär är en av följderna av klimatförändringarna. Och det här kan bidra till hettan, torkan och bränderna som nu drabbar södra Europa. Erik Källström, professor i klimatologi vid SMHI, förklarade så här.
5: Det är så här att luften och atmosfären den kan innehålla mer vattenånga ju varmare det är, och det ökar med nästan ungefär 7% för varje grads ökning. Så att när jorden blir allt varmare, klimatet värms upp, så kommer atmosfären kunna innehålla mer vattenånga. Det ger mer avdunstning från marken och från haven, så att det kan bli torrare på marken. Det ger också i andra änden mer nederbörd när det väl regnar och kommer nederbörd.
6: Mm. Men det här att den är törstigare, det låter ju som att den skulle vilja ha mer vatten då?
5: Ja, men precis. Att är det så att luften blir varmare, så kan den innehålla mer vattenånga. Det betyder då att den här avdunstningen ökar på. Det går alltså mer vatten från marken eller från haven upp i atmosfären. Därför att atmosfären kan ta emot och vill ta emot mer vattenånga.
6: Mm. I den här senaste studien från forskarnätverket World Weather Attribution så nämns alltså det här som en viktig förklaring till att det blivit så torrt och varmt i stora delar av Europa i sommar. Det är inte främst bristen på regn som skapat torkan, skriver de, utan extrem hetta som accelererar avdunstningen. När jag lyssnade på presskonferensen som forskarna bakom studien höll, då jämförde de det här med när man hänger ut tvätt för att torka utomhus. Och då vet man att det går mycket fortare att få tvätten torr en varm solig dag när det blåser än en lite svalare halvmulen dag. Är det en bra jämförelse, Gabriele Missori?
7: Ja, delvis. För att det är i princip det som händer med avdunstningen från marken. För att få riktigt varma värmeböljor så behöver man ha en torr mark. Annars går energin till avdunstning snarare än till att värma upp luften.
4: Och mer om vad en törstigare atmosfär beror på och vad det kan innebära hör vi i Vetenskapsradion idag vid lunchtid 9:09 här i P1. Eller lyssna redan nu i Sveriges radioappen. Sök på Vetenskapsradion.
8: Jag heter Mia Blomgren.
9: Vilken massa ska jag tillhöra? Är jag den här IVF-massan? Jag är med i massa IVF-grupper med tusentals människor och alla de jagar efter att skaffa barn. Eller ska jag ta ett steg från det? Tänk om det inte blir någon barn. Då måste jag ju försöka förverkliga mig själv. Då kanske jag vill tillhöra den här massan som bara tänker på sin egen lycka och frihet.
8: Lyssna i appen Sveriges Radio.
4: Eller lyssna på P1 torsdag förmiddag 10:55.
10: Om jag får jättemycket kärlek och komplimanger av en snygg bild jag lagt ut.
11: Den här veckans avsnitt av Snygg eller ful handlar om vår tids besatthet av bilden.
10: Så finns det ett annat jag som rör sig mer i det fördolda, som känner sig kanske då mer och mer obekräftat och oälskat och misslyckat och svagt i relation till den här publika bilden liksom.
11: Lyssna på Snygg eller ful lördag direkt efter sommar i P1.
4: Och serien Snygg eller ful sänds också här i P1 tisdag förmiddag 10:03.
12: En okänd gärningsman fångas upp på en övervakningskamera och med avancerad ansiktsigenkänning kan han hitta sitt bildregister. Men själva brottet syns inte på bilderna.
0: Däremot så kan färddatorn i hans bil berätta att han stannade och öppnade framdörren just på platsen där och då som skotten avlossades.
12: Fast kan vi vara säkra på att det var han som körde? Jo, det visar hans textmeddelanden till sina kumpaner. De krypterade meddelandetjänster han har använt i sin mobil, de går att knäcka.
0: Dessutom så visar mobiltelefonmaster som hans telefon har kopplat upp sig mot att han var på platsen.
12: Det här är Brottsspår i P1. Idag om de digitala spår som vi alla lämnar efter oss och om hur de kan användas i brottsutredningar.
0: Jag heter Björn Gunnér.
12: Och jag heter Lena Nordlund.
4: Och ett nytt avsnitt kan vi höra här i P1 onsdag förmiddag, 9:55. Eller lyssna på Brottsspår i Sveriges radioappen. Per Berg heter jag som presenterat programmen denna julinatt som blivit julimorgon. Och allt som återstår för mig är att lämna över till min kollega på P1 Morgon.
9: Ja, god morgon och välkomna att starta veckan med P1 Morgon. Pia Fridén heter jag som är er ciceron i 4 timmar framöver. I Spanien och Frankrike har nu runt 350 000 människor tvingats evakuera på grund av bränderna. Hör drabbade våra utsända och brandexperter. Och dådet mot Pride-festivalen i Berlin i helgen var ett islamistiskt terrordåd.

0: kan bli tvungen att betala ändå.
1: J'incite fortement les touristes à ne pas rejoindre la Gironde au moins tant que le feu n'est pas fixé.
2: Jag uppmanar starkt turisterna att inte komma hit till Gironde, åtminstone så länge branden inte slutat sprida sig. Och de som redan är här vill jag ska leta efter andra destinationer, sa Sophie Brocas, som är chef för regionen Gironde vid en pressträff under söndagen. Men även om departementet undanber sig turister betyder inte det att den som redan bokat en flygresa säkert får tillbaka pengarna, säger Marie Wiesel, konsumentvägledare på Sveriges konsumenter.
3: Rädslan att det ska brinna i närheten, att det ska vara obehagligt, att det ska lukta rök eller att man ska utsätta sig för en fara. Det är inte ett giltigt skäl att ha rätt att avboka en flygbiljett utan kostnad.
2: Ett sätt att skydda sig är enligt Marie Wiesel att boka en paketresa, alltså charter, där möjligheten att få tillbaka pengar typiskt sett är större.
0: Reporter Rickard Elefalk. I Berlin har den man som misstänks för terrordådet under Pride i lördags skjutits av polisen. Det uppger landets polis. 21-åringen sköts ihjäl vid en polisinsats i ett koloniträdgård i förorten Spandau. En kvinna dödades och 29 personer skadades i dådet. Till Sverige. Nu kommer kritik mot att Inspektionen för vård och omsorg, IVO, går för långt när boende för barn stängs på grund av brister i registerkontrollen. Juristen Carl Axel Persson, som arbetat med kontroller av boende för barn på inspektionen, ställer inte upp på myndighetens nya linje och har därför sagt upp sig.
4: Det här enorma fokuset på just registerkontroller ger för mig en signal om att man är inte ute efter att kanske i första hand säkerställa trygghet och säkerhet. Utan för mig framstår det som att det direkta målet är att kunna visa resultat för sin uppdragsgivare regeringen.
5: Sen polisen i augusti 2024 publicerade en rapport om att HVB-hem drivs av kriminella aktörer så granskar inspektionen systematiskt att de omkring 1000 verksamheterna i landet som tar emot barn gör registerkontroller vid nyanställningar på ett korrekt sätt. Och flera anställda på inspektionen som vi talat med håller med honom.
4: Många barn har ju kanske sådana anknytningsbehov så att det traumatiserar dem att bli uppryckta med så kort varsel från en invand miljö.
5: Inspektionen för vård och omsorg har avböjt en intervju men skriver att de är medvetna om att besluten om stängning kan påverka barn som bor i verksamheten men att det övervägs av behovet av att skydda dem.
0: Reporter Petronella Ybel. Efter år av problem med dålig arbetsmiljö och uteblivna löner jobbar 950 utländska bärplockare nu i sommar i svenska skogar. Arbetsvillkoren har stärkts, men det finns ändå en oro hos Livsmedelsarbetarförbundet som kommer satsa på många kontroller på plats.
6: 51-åriga Pongpak Suttipet från Thailand väger in flera hinkar med solmogna hjortron i en lagerlokal i Fredrika i Västerbotten. Idag har hon lyckats plocka över 30 kilo.
7: Wow! Good.
6: Det finns en risk för fortsatt långa och tuffa arbetsdagar för bärplockarna enligt Jolan Wendberg, som är andra ordförande för Livsmedelsarbetareförbundet. Facket kommer därför göra fysiska kontroller.
8: Är det så liksom att vi åker ut till ett företag och märker att här är det problem, då kommer det bli jättemånga besök.
0: Reporter Emma Garsson. Det råder stor risk för skogsbränder i flera delar av Sverige, enligt SMHI. Varningen gäller norra Götaland och östra delen av Svealand och den gäller fram till klockan 23 ikväll. Och sen titt på vädret. Idag passerar tidvis kraftiga skurar och åska åt nordvästra över sydöstra Götaland. I övriga Götaland och Svealand växlande molnhet och enstaka skurar. I Jämtlands fjälltrakter inleds dagen med sol, men i övrigt får även Norrland växande molnhet och skurar lokalt med åska. Och temperaturen 16-21 grader, men i fjällen och längst i norr 10-15. Och det här sätter punkt för Ekot. I studion jag, Gustava Söder.
9: P1, Sveriges Radio.
10: Det här är kortversionen av fredagens Ring P1 med mig, Steffen Renklint. Först ut är Birgitta Sjögren i Bollnäs med en stark åsikt.
11: Och det är att vi ska vara så förfärligt noga med kunskap hos våra invandrare. Mm-hmm. Att de ska kunna både

0: det ena eller det andra eller det femte. Men man ska sopa framför egen dörr, tycker jag. Jag har ett förslag i det här. Är det någonting som politiker, oavsett, alltså börja på kommunnivå, sen på regionnivå, sen på riksdagen naturligtvis, obligatoriskt, att varje ska vara en fadder för inkommande invandrarfamiljer. Och det är inte meningen att de ska bo hos respektive person, utan de ska ha lägenhet eller boende, men de ska ha någon att vända sig till. Och här får gärna Svenska kyrkan ställa upp också, jag vet inte hur mycket de gör. Men här borde det vara någonting som borde vara obligatoriskt.
1: För politiker då, tyckte du?
0: Ja, absolut. De ska inte få sitta och vara politiker om de inte vet någonting om hur det är att vara invandrare och komma till ett annat land. För det är inte lätt. Jag har haft det som princip när jag, på 70-talet när jag jobbade i Järvsö. Då åkte vi 7 gånger till Helsingfors eller till Finland och först då skulle få träna och se hur det är att möta ett språk som de aldrig har sprungit på förut.
1: Mm.
0: För det var nästan de kunde klara sig med engelska, men det gick ju bra. De kom hem igen. Ja.
1: Men är du, alltså, du som har erfarenhet av detta då, är du en bättre, skulle du kunna vara en bättre politiker då än de som inte har den här erfarenheten?
0: Men ju mer kunskap man har, desto bättre är man. Och man behöver inte lyssna mycket, hör du. Jag har jobbat inom skolan i Sverige 43 år på olika nivåer. Jag har utbildat förskollärare eller folkskollärare i botten. Sen har jag jobbat på alla nivåer, tror jag, som finns. Så att det utom i skolöverstyrelsen och sånt där. Men i alla fall.
1: Men då måste jag bara fråga. Förlåt, men jag måste bara fråga. Har du då engagerat dig som politiker?
0: Ja, jag har varit engagerad. Jag var folkpartist när jag började i Järvsö. Det var 67.
1: Hur är det nu? Är du politiker nu för något parti?
0: Nej, nej. Ja, jag är med i parti, men jag är inte politiker. Jag är inte engagerad så.
1: Nej. Men så nu tycker du liksom att nu får andra som är aktiva, för du börjar läsa mig till här, så är du 89 år gammal. Är det dags för nästa generationer att göra som du då, att ta emot flyktingar,
0: ja,
1: om de ska vara politiker?
0: Ja, det tycker jag. Och det är berikande, ska jag tala om, för att det, även med barn, man får ju lära sig lite grann med kulturer, vad de kan och inte kan och vad vi inte kan, framför allt. Vi tror att vi kan allt det mesta och störst, bäst, vackrast i alla lägen. Alltså, vi måste ta oss samman och se efter, vad har de att lära mig? Och det har de.
1: Nu är det ju, tycker jag, varit intressant att det parti som du ju tidigare företrädde har en ganska, alltså, har en ganska restriktiv migrationspolitik.
0: Ja, men jag är inte folkpartist och jag är inte liberal. Glöm det.
1: Ja, vi kan glömma det. Ja. Okej, okay. Men okej, okay. Tidigare veckan, det här är intressant, för det läggs liksom fler och fler krav på politiker, märker man här under veckans gång i Ring P1. I början så var det en som ringde in och tyckte att man borde jobba inom vården för att få vara politiker och fatta beslut över vården. Och nu då kanske i tillägg så skulle man tycka att de ska också ta emot flyktingar eller på något vis vara fadder för flyktingar då. Tror du att man kommer att få värst många politiker med alla dessa krav?
0: Ja, men vi ställer ju krav på våra invånare. Varför ska inte vi kunna ställa krav på politiker? Jag ska tala om för dig att det skadar inte. Jag har själv, när jag jobbar på högstadiet i Uppsala, varit ute på prao på Kunåsens äldreboende. Och det var på 80-talet. Och det gjorde inte mig något illa, för det har jag till godo nu när jag själv är gammal.
1: Mm.
0: Så hur man ska bete sig och inte bete sig mot äldre personer. Mm. Det var väldigt nyttigt, ska jag tala om för dig, och det var en vecka bara. Man behöver inte hålla på, och man kan vara klassmormor och allmänt sånt där. Man kan gå och göra besök och hälsa på. Man kan förkovra sig själv i det vardagliga livet ute i verksamheten. Vår skola och omsorg är det mest primära, där skattemedlen går. Det är de som behöver resurserna. Det ska inte sitta och petas i vad de ska göra och inte göra inom skolan. Det klarar rektorer och lärare av alldeles utmärkt själva.
1: Staffan Kallert i Strängnäs. Hallå, hallå.
2: Hejsan, hejsan.
1: Hej.
2: Trevligt att höras.
1: Ja, det är jätteroligt. Du vill prata om klimatet, va?
2: Ja, och jag tycker att det är så mycket... Varför litar vi inte på forskarna? De etablerade forskningsinstituten i klimatet, 19 säger entydigt att mänsklig aktivitet är det största orsaken till klimatförhöjningen globalt. Mm. Varför litar vi inte på dem? Jag tänkte på han igår som pratade om det här. Varför inte TV4 hade lagt in nyheter som han hade hittat?
1: Alltså, han undrade om det man mörkade uppgiften om att skogen fångar upp mer koldioxid än vad vi så att säga släpper ut i Sverige.
2: Precis, och det är ingen som har mörkat. Den informationen, den finns ju. Men det innebär egentligen inte att vi minskar koldioxid. Det betyder bara att den går in i biosfären och cirkulerar runt. Den koldioxid som vår skog binder kommer att släppas ut sinom tid. Det minskar ju inte mängden kol i systemet. Nej. Så det är väl förmodligen därför som att de inte meddelar sådana nyheter. För det är icke-nyheter är väl fel att säga. Men
1: och så var det här Elena skrev också här, som jag läste upp alldeles nyligen också, att man räknar då enligt henne i alla fall inte med, så som han talade, så räknar man då inte med den indirekta utsläppen som vi gör genom att köpa varor som produceras utomlands då i Sverige.
2: Ja, det måste gå in till exempel. Vi köper av Korea och de släpper ut en massa koldioxid för tillverkning, så måste inräknas i Koreas koldioxidutsläpp. Mm. Men alla de här sakerna, de har ju forskarna tänkt på och tagit med i sina beräkningar. De är inte dumhuvuden, men vem är mer kompetent att bedöma klimatet än en klimatforskare?
1: Det är en bra fråga. Vi tar den vidare. Stanna kvar, Staffan, för vi har med oss Sven-Erik Olsson i Falun. Hallå, hallå.
3: Ja.
1: Hej.
3: Hej då.
1: Vem är mer kompetent, tycker du?
3: Ja, för det första så finns det ingen konsensus i vetenskap. Det är bara en tillfällig kunskap tills det kommer fram mer kunskap. Och när det gäller forskningen så jag tycker det är mycket mörkande, vilket jag har upptäckt på många sätt. Nämligen att det finns en massa andra forskare som har motsatt åsikt. Till exempel var det 1100 forskare som sa att det finns ingen konsensus i det här. Det finns inga problem på den nivå som man försöker framställa det. Inte ens IPCC som har ändrat sin uppfattning, så att det inte är katastrofalt som de sa förut, utan nu är det mer att man kan handskas med det här.
1: Jag vet inte vad du har för källor till detta. Jag känner liksom inte igen denna bilden, men Staffan, Kallert, du är också med. Känner du igen detta?
2: Ja, jag har hört om siffrorna, men det är oftast då enskilda forskare som inte är knutna till några etablerade forskningsinstitut. NASA är ju entydiga om att mänsklig aktivitet är den största orsaken till den globala höjningen. Och genom tiderna så fort vi har höjt koldioxidhalten i atmosfären har också temperaturen ökat. Och att mörka saker och ting, hur ska det gå till? Finns det någon sån här, jag kan ställa det för en högre makt som sitter och manipulerar forskare. Det är tusentals människor som är engagerade i forskning och forskningsanslag. Skulle de då allesammans mörka medvetet av någon politisk anledning? Det är svårt att förstå.
1: Sven-Erik, vad säger du? Hur skulle det här gå till?
3: Ja, men det här stöter jag på hela tiden. Liksom olika forskare, olika som kommer fram med väldigt intressanta resultat. Men de resultaten förekommer aldrig. Jag brukar lyssna på Vetenskapsradion och där mörkar man allting som har att göra med det här. Allting som går emot den här allmänna uppfattningen.
1: Men även om alltså, finns det något som kan få det att liksom tro mer på det du hör snarare än att misstänka att det du inte hör är mörkat?
3: Ja, men jag läser ju saker.
1: Ja.
3: Och får reda på saker som skulle vara i högsta grad värt att diskutera. För som jag sa, vetenskapen är ingen konsensus, utan det ändras hela tiden när det kommer fram nya
1: fakta. Så är det ju. Så är det ju förstås. Men jag tror att vad säger vi låter, tack så mycket Sven-Erik, vi låter Staffan få sista ordet här. Vad tror du liksom är, kommer det att förändras det här och att det blir Sven-Erik som får rätt snarare än forskaren nu för tiden då?
2: Jag tror att som man ropar i skogen får man svar. Vill man ifrågasätta koldioxid som orsaken, då lyssnar man på sånt som motsäger det. Och om det är seriöst eller oseriöst, de inslagen, det betyder kanske inte det. Man lyssnar på det man vill höra, så man ropar i skogen får man svar, och då struntar man i vetenskapen.
1: Du har just lyssnat till en kortad repris av fredagens Ring P1 med mig, Steffen Renklint. Telefonnumret är 020 22 10 10. Man kan också mejla på ringp1@sverigesradio.se eller söka upp oss på sociala medier. Det är bara att söka på Ring P1.

0: Andakten i P1 den här veckan hålls av prästen Joel Hultin från Umeå. Hans stora naturintresse märks i andakten som idag har rubriken Svarthakedopping.
1: Jag växte upp som ett barfota barn på västerbottniska tallhedar på 90-talet. Jag minns varma sommarkvällar i Lycksele. Vägdammet som klistrade fast sig i svetten på min bara överkropp där zigzackade fram mellan villatomterna. Jag var på väg ut mot min hemliga kärn utanför stan och jag kraschade mig genom syrenhäckar och grönsaksland. Kastade mig över kvarterets bäck där vattenrottan bodde, den som sades vara stor som en bäver och arg som en snappsköldpadda. Och i ilfart ramlade jag ner mot mitt vattenbryn, långt borta från villaområdets tagetes och tristess. Långt bort från kvarterets kurragömma och de äldre barnens bakhjulscyklande upp och ner för klockarvägen och tallvägen och grönsaksstigen. Långt bort från vardag och vardaglighet och allt det andra som fanns i civilisationens mitt som var Lycksele på den tiden. Nej, nere vid kärnen var det lugn och tystnad och en särskild sorts delad ensamhet. Där sjönk jag ner i en glänta bland bladvassen och lyssnade på det riktiga livet i timmar. Jag minns doften av sjöfräken och skvattram, av tallkåda, varm och klibbig och söt. Jag minns solnedgången som speglades i sjön och min, ja, det var min alldeles egna svarthakedopping som lyste som glödande purpur i kvällssolen. Fridfullt flöt den fram över kärnen medan fjädermyggen dansade i motljuset. Där och då var allting möjligt. Hela världens äventyr låg öppna framför mig. Varje litet liv, varje liten skapelse och skorv min att upptäcka. Det surrade och flög och kröp omkring mig ett myller av liv. Varje liten kvadratcentimeter full av det. Av alldeles levande liv. Min kärn var en katedral. Och jag kände mig som Miriam vid Nilen, stora systern som vakade över sin lillebror Mose där han låg gömd i en korg som flöt på floden. För liten att skydda sig själv. Och där satt jag, vakandes över en värld alldeles för stor för mig att förstå. Vassen välvde över mig och jag var skyddad från allt det onda. Från omvärlden och storbarnen och framtiden. Den där man obevekligen måste bli något. Bli någon.

När jag legat gömd i vassen länge nog för kvällen att svalna och svetten att torka var jag klibbig och raspig över axlarna. Vägdammet som ett lager hajskinn ovanpå mitt eget, som ett sandpapper. Syrener och tallkåda och kärnvatten, ett helt landskap, en hel barndom inbakad i huden. Och taltrasten sjöng i skymningen medan jag långsamt sökte mig hemåt. Jag läser bitar från Psaltaren 148. Prisa Herren i himlen, prisa honom i höjden. Prisa honom alla hans änglar, prisa honom hela hans här. Prisa honom sol och måne, prisa honom alla strålande stjärnor. Prisa honom, du himlarnas himmel, du vatten ovanför himlen. Prisa Herren på jorden, havsdjur och väldiga djup. Alla höjder och berg, alla fruktträd och sedrar, vilda djur och boskap, kräldjur och flygande fåglar. Alla jordens kungar och folk, alla dess furstar och domare, ynglingar och flickor, gamla och unga. De ska prisa Herrens namn.

Vi ber. Gud, tack för den sortens stunder då jag inte behöver förstå för att få vara. Då det räcker att sitta still och ta emot. Tack för doppingar och fjädermygg och taltrastens kvällssång. För tallkåda som sitter kvar i näsan hela vägen hem. För det myller av liv som pågår alldeles oavsett om jag ser det eller inte. Och tack att du inte kräver att jag blir något. Att du ibland leder mig bort från tagetisk tristess och rätta svar mot levande vatten och valv på valv av vass. Och tystnad som är tillräckligt stor att rymma hela mig. Amen. Och ta så emot Guds välsignelse. Gud välsignar dig och beskyddar dig. Gud låter sitt ansikte lysa över dig och visar dig nåd. Gud vänder sitt ansikte till dig och ger dig sin frid. I Faderns och Sonens och den heliga Andens namn. Amen.

Det var prästen Joel Hultin som höll i andakten. Musiken är Rainbirds av Tom Waits. Och producent är jag, Helena Andersson Holmqvist.

0: Talkshow i P1. Aktualitetsprogrammet med allt från Dick Harrisons kärlek till Robin Hood.
1: Jag har haft Robin Hood i min hjärna sedan jag var mycket, mycket liten.
0: Till talibanernas EU-diplomati.
2: Det här är ingen regering som kommer lägga sig och säga okej, vi gör som ni vill.
0: Nu i sommar med programledarna Felicia Hassan och Felix Österpersonne.
3: Underbart att sända med er som alltid.
4: Detsamma.
0: Måndag till torsdag i P1 klockan 15.04.
5: God morgon, då var det dags för SMHI med mig, Lisa Frost, och en sjörapport. Ett omfattande lågtrycksområde finns på Norska havet. Från södra Östersjön passerar ett mindre lågtryck åt nordost till Finska viken med måttligt till dålig sikt i regn eller åskurar på både Östersjön och Bottniska viken. Kulingvarning finns utfärdat på Skagerrak och Kattegat samt södra och sydöstra Östersjön. Prognosen den sträcker sig fram till imorgon bitti och vi börjar med Tyska bukten, Fiskebankarna och Sydutsira. Väst eller nordväst 8-13 meter per sekund. Under dagen något avtagande. Skagerrak och Kattegat, väst eller nordväst 7-12. Ökan då i eftermiddag 11-16. Vänern, väst eller sydväst 4-9. Öresund, Bälten och sydvästra Östersjön, nordväst 8-13, i natt 5-10. Södra och sydöstra Östersjön, sydväst 5-10, vridande till nordväst och ökande till 11-16. Mellersta och norra Östersjön, omkring väst 3-8, ikväll något ökande. Rigabukten och Finska viken, syd eller växlande 2-7, ikväll ökande och i natt sydväst 7-12. Ålands hav, Skärgårdshavet, Bottenhavet, Norra Kvarken och Bottenviken, omkring syd 5-10, ikväll avtagande och växlande 1-5 meter per sekund. Vattenståndet i havet nu på morgonen, då hade Kalix 33 cm över nollnivån i RH2000. Ratan 26 över, Sundsvall 17 över, Stockholm 22 över, Karlskrona 30 över, Klagshamn 19 över och Göteborg 42 cm över nollnivån i RH2000. Och Vänerns vattenstånd är 52 cm över referensytan på sjökort. Klockan 5 då blåste det på Torsminde nordväst 11 meter per sekund. Också i Fyr väst 6, Skagen nordväst 10, Nordkoster nordväst 6 och Väderöarna väst 10. Måseskär nordväst 9, Pålgrunden väst 8, Naven väst 4 och Vinga och Nidingen hade båda väst 10. Anholt nordväst 11, Hallandsvädrö nordväst 10, Drogden nordväst 7, Falsterbo nordväst 10, Arkona nordväst 9 och Skillinge nord 4. Hammarodde nord 10, Hanö nord 8 och Utklippan nordost 9. Ölands södra udde nord 6, Ölands norra udde nordväst 6 och Härstena nordväst 2. Hoburg syd 2, Östergångsholm sydväst 2 och Furusund sydväst 4. Gotska Sandön syd 3, Landsort syd 4 och Skarpö sydväst 1. Svenska högarna sydost 4, Söderarm syd 5, Finska Utö sydost 5 och Nyhamn syd 6. Märket syd 3, Örskär sydväst 4, Äggegrund sydväst 3 och Kuggören syd 3. Brämön sydväst 4, Lungö sydväst 1, Skagsudde syd 3, Jännesklubb syd 5 och Holmön syd 3. Bjureklubb syd 6, Peter Önskär syd 4 och Rödkallen sydost 5. Kimme Fyr sydost 7. Och vi avslutar med Storön, sydost 3 meter per sekund. Och det var allt från SMHI för den här gången. Men jag är tillbaka om en knapp timme, men då med en landrapport. God morgon!
6: God
3: morgon. P1-morgon här för att dra igång en ny vecka. Pia Fredén heter jag och vi ska också få nyheter från Ekot den här måndagen med Per Edberg. Vad får vi höra?
4: Ja, det blir förstås en uppdatering kring vad som händer med bränderna ute i Europa.
3: Ja, i Spanien och Frankrike har nu runt 350 000 människor tvingats evakuera på grund av de här bränderna. Och ni kommer att höra drabbade, våra utsända och brandexperter under morgonen. Och så får vi också höra att arbetsvillkoren för utländska bärplockare i Sverige har stärkts. Men en del thailändare som plockat bär här i många år är besvikna. De vill jobba mer än vad som är tillåtet.
4: Här är Morgonekot med det senaste om bränderna ute i Europa och om attentatet mot Pride i Berlin. Och så hör vi att USA trappar ner attackerna mot Iran för att försöka få igång nya fredssamtal. Det är rubrikerna idag. Och först då läget när det gäller bränderna i Spanien och Frankrike främst. Jakob Hallerström är på plats i Madrid. Berätta, vad är det senaste, Jakob?
6: Ja, här i Spanien så är väl den stora senaste nyheten att evakueringsarbetet verkligen har börjat ta fart på riktigt. Nu på morgonen så kom den senaste siffran att 75 000 människor räknar man med ungefär har behövt lämna sina hem. Och i lokal media så beskrivs det här som en exodus, som det största man har upplevt när det kommer till evakueringsarbete. I Frankrike så fortsätter det också att brinna, framförallt i trakterna kring Bordeaux. Där har nu en yta som motsvarar ungefär Öland brunnit upp och Frankrikes president Emmanuel Macron har kallat till ett krismöte senare idag.
4: Finns det någonting som tyder på att man skulle börja få bränderna under kontroll?
6: Ja, det verkar i alla fall som att här i Spanien kring Madrid där jag är så har en del av väderförhållandena tyder på att det kan bli bättre under de kommande dagarna. Men en hel del av de bränderna som rasar är fortfarande okontrollerade. I regionen Avila, precis här strax väster om Madrid där jag är, där har man nu slagit fast att det rör sig om de värsta bränderna sen man började mäta de här sakerna och ja, det fortsätter att brinna och en del av de här bränderna slickar fortfarande delar av Madrids förstäder.
4: Som du sa, det är ju väldigt många människor som har evakuerats. Hur klarar man av att hantera logistiken kring allt detta?
6: Det verkar än så länge vara ganska ordnat. Alltså här i Spanien i alla fall så har man satt upp enorma evakueringscenter dit tusentals människor redan har tagit sig. De sätts upp i rask takt på många platser i landet, men några av de största ansamlingarna av de här lägren finns nu söder om Madrid i Toledo framförallt. Men vi får väl se lite här under dagarna hur det utvecklar sig.
4: Jakob Hallerström direkt från Madrid. Ja, bränderna fortsätter alltså och lokala myndigheter i Frankrike uppmanar nu turister att inte komma till departementet i Gironde där ju Bordeaux är huvudstad.
7: J'incite fortement les touristes à ne pas venir,
8: Jag uppmanar starkt turisterna att inte komma hit till Gironde. Åtminstone så länge branden inte slutat sprida sig. Och de som redan är här vill jag ska leta efter andra destinationer, sa Sophie Brocas som är chef för regionen Gironde vid en pressträff under söndagen.
4: Detta betyder dock inte att den som redan bokat en resa till exempelvis Bordeaux eller Madrid kan få pengarna tillbaka, säger Maria Wiesel som är konsumentvägledare vid Sveriges konsumenter.
9: Tyvärr har man ett väldigt dåligt skydd. Normalt sett om flyget går, ja, då får man betala för den resan oavsett man flyger med eller inte. För att rädslan att det ska brinna i närheten, att det ska vara obehagligt, att det ska lukta rök eller att man ska utsätta sig för en fara, det är inte ett giltigt skäl att ha rätt att avboka en flygbiljett utan kostnad. Utan där får man titta på flygbolagets regler. Har du bokat en paketresa och det visar sig att huvuddelen av aktiviteterna på den här resan inte kommer att bli av, då har man ju normalt sett rätt att avboka resan om inte arrangören kan erbjuda det som man har avtalat.
4: Maria Wiesel vid Sveriges konsumenter, reporter Rickard Elefalk. Vidare till Berlin nu. Igår kväll sköt ju polisen ihjäl den person som misstänks för angreppet mot ett Pride-evenemang. Och på plats i Berlin har vi Ulla Engberg. Ulla, vad nytt har kommit fram?
10: Ja, efter några riktigt dramatiska dygn här så är det väl vaknar Berlin upp och ställer många frågor kring just det här kunde hända. Annars, för polisen hade koll på den misstänkta och han har också dömts till 1 år och 7 månader villkorlig dom så sent som i maj i år. Och frågor ställs, hur tänkte man då när det blev villkorlig dom? Och så tittar man på tillfartsvägarna där i Tiergarten där själva attacken hände. Hur hade han kunnat köra in med bilen just där? Men själva faran bedöms nu vara över, för vid 18-tiden igår kväll ska polisen ha lokaliserat den misstänkte till ett område med kolonistugor i stadsdelen Spandau här i Berlin. Och det slutade med att han rusade mot polisen med ett vasst tillhygge och polisen sköt mot honom och han dog där på platsen.
4: Vet polisen hur det är nu, om han agerade helt ensam eller om det kan ha funnits någon medhjälpare?
10: Det finns vittnesuppgifter från platsen i Tiergarten att det var fler personer, men det finns ingen bekräftelse på någonting kring det, så än så länge så är det vittnesuppgifter.
4: Vid den här attacken dödades ju en person och närmare 30 skadades. Vet du hur illa skadade de är?
10: Direkt från början så sa man att 3 av dem hade livshotande skador. Men sen senare på eftermiddagen igår så sa det att de var utom fara. Men ett 10-tal av dem hade allvarliga skador. Det är det som jag vet nu.
4: Så gärningsmannen sannolikt då ihjälskjuten. Hur går polisen vidare? Vet du något om det?
10: Jag tror, som jag uppfattade det, är just det här att få reda på mer om hur det kunde hända. Och man söker också vidare spår om det finns kopplingar till andra runt omkring. Och stor uppmärksamhet också här kring att det finns så pass många som är misstänkta för olika slags potentiell terrorism i Tyskland. Att det finns en oro kring det här på morgonen här.
4: Direkt från Berlin, Ulla Engberg. Efter 13 nätter i rad av amerikanska attacker mot Iran har den gångna helgen ändå varit förhållandevis lugn. Och enligt den amerikanska FN-ambassadören Mike Waltz har president Donald Trump beordrat en minskning av attackerna mot Iran för att öppna för nya samtal.
11: It's giving diplomacy some space. It's giving diplomacy a little bit of time. Of course, the president tried diplomacy last year. He's tried it this year. He is a president of peace. He is giving diplomacy a chance. We'll see over the next coming days.
12: Efter det som såg ut som en nästan oundviklig eskalering av kriget upphörde de amerikanska anfallen i princip helt under helgen. Och anledningen, säger Mike Waltz till TV-programmet CBS Face the Nation, är att Trump vill ge de samtal som enligt Mike Waltz förts på alla nivåer de senaste dagarna en chans att lyckas. Och igår kväll meddelade också Iran att man kommer avstå från attacker så länge USA gör det. I amerikansk press har det rapporterats om att pausen i anfallen egentligen beror på brist på ammunition, men det är något som Waltz bestämt förnekar.
11: I also want to address this nonsense that somehow we don't have the assets that we need. Not only do we have what we need in theater, there's more moving into theater.
12: Tvärtom är fler amerikanska trupper och vapen på väg till regionen, säger han till Face the Nation.
11: Make no mistake, assets, additional military assets are moving into the region. They should believe the president, the regime should believe the president when he says they're locked and loaded and where all options are on the table.
12: Patrik Holmström, Washington.
4: Sverige nu, efter åratal av problem med dålig arbetsmiljö och uteblivna löner så jobbar den här sommaren ungefär 950 utländska bärplockare i svenska skogar.
13: 51-åriga Pongpak Suttipet från Thailand väger in flera hinkar med solmogna hjortron i en lagerlokal i Fredrika i Västerbotten. Idag har hon lyckats plocka över 30 kilo.
14: Wow! Good, good, good!
13: Migrationsverket har i år godkänt 5 arbetsgivare och 950 bärplockare eftersom de ser att företagen till exempel kan betala de garanterade lägsta lönerna och ordna lämpliga bostäder. Det finns en risk för fortsatt långa och tuffa arbetsdagar för bärplockarna enligt Jolan Wendberg som är andra ordförande för Livsmedelsarbetareförbundet. Facket kommer därför göra fysiska kontroller.
15: Är det så liksom att vi åker ut till ett företag och märker att här är det problem, då kommer det bli jättemånga besök.
13: Pongpak har tidigare år plockat bär även på lördagar och vill fortsätta med det. Utöver månadslönen på runt 28 600 kronor får hon även betalt per kilo bär. Jag är lite ledsen, men jag måste följa reglerna, säger hon. Arbetsgivaren Nordlivsproduktion har sagt nej till schemalagt helgarbete. Företagets säljchef Fredrik Reinoldsson, även moderat ordförande för kommunrevisionen i Alvesta, berättar att de har ett nytt tidssystem där bärplockarna får skanna sina ansikten när arbetsdagen börjar och slutar så att tiderna följs.
16: Nu fokuserar vi oss på kollektivavtalet som det är och det ska vi fullfölja och vi ska se till att arbetarna fullföljer det.
4: Fredrik Reinoldsson, säljchef vid Nordlivs, reporter Emma Garsson. Nu kommer kritik mot att Inspektionen för vård och omsorg, IVO, går för långt när boenden för barn stängs på grund av brister i registerkontrollen. Juristen Carl-Axel Persson, som arbetat med kontroller av boenden för barn på inspektionen, ställer inte upp på myndighetens nya linje och har därför sagt upp sig.
17: Det här enorma fokuset på just registerkontroller ger för mig en signal om att man är inte ute efter att kanske i första hand säkerställa trygghet och säkerhet. Utan för mig framstår det som att det direkta målet är att kunna visa resultat för sin uppdragsgivare regeringen.
18: Sen polisen i augusti 2024 publicerade en rapport om att HVB-hem drivs av kriminella aktörer så granskar inspektionen systematiskt att de omkring 1000 verksamheterna i landet som tar emot barn gör registerkontroller vid nyanställningar på ett korrekt sätt. I praktiken innebär det att en arbetssökande ska kunna visa upp ett utdrag ur polisens belastningsregister. Men inspektionens egen statistik visar att många gör fel. Det kan till exempel handla om att registerutdrag lämnats in först efter anställningsdatum eller att äkthetskontroll av utdrag från belastningsregistret inte gjorts i tid. Carl-Axel Persson vänder sig emot att besluten inte tas utifrån barnens bästa och flera anställda på inspektionen som vi talat med håller med honom.
17: Jag har svårt att värja mig mot bilden att IVO letar fel.
18: Carl-Axel Persson anser att stängningarna drabbar redan utsatta barn.
17: Många barn har ju kanske sådana anknytningsbehov så att det traumatiserar dem att bli uppryckta med så kort varsel från en invand miljö.
18: Inspektionen för vård och omsorg har avböjt en intervju men skriver att de är medvetna om att besluten om stängning kan påverka barn som bor i verksamheten men att det övervägs av behovet av att skydda dem.
4: Reporter Petronella Ybel. Sommaren är högsäsong för resor och ledighet, men långt ifrån alla har möjlighet att unna sig en semester. På en ö utanför Stockholm anordnar den ideella föreningen Ny Gemenskap ett seglarläger för människor som lever i hemlöshet, ekonomisk utsatthet eller i ensamhet. En av dem är Pia.
19: Jag vill ha all tross på båten. Nej, sätt fast änden i stolpen. Där.
20: Vid en brygga på Lovön utanför Stockholm glider en mindre segelbåt sakta in mot land på en spegelblank vattenyta. Dagens seglats har varit av det lugnare slaget, men att förtöja en båt kan vara knepigt för den som inte tidigare seglat.
19: Och sen tar jag hem allting på båten. Det är mycket snyggare.
20: Båtens besättning är här för att delta i det seglarläger som den ideella föreningen Ny Gemenskap arrangerar sedan 17 år tillbaka. Och för många av deltagarna är tiden på ön den enda möjligheten att få några dagars semester från en ofta svår vardag. Det säger Hugo Morgonstjärna, som är en av föreningens volontärer.
1: Många är ju då hemlösa eller har varit hemlösa, och man har haft olika sociala problem en del, och en del problem med psykiska problem. Och en del är bara ensamma egentligen.
21: Titta en trollslända.
19: Nu ska vi
21: också vara en
19: fisk. Vi ska inte vara så här långt.
20: Och två som fann varandra på förra årets läger är Britt och Taina.
22: Men håller ni kontakter under året då?
23: Ja, det gör vi. Ibland mässar vi varandra, ibland träffas vi på det här.
4: Reporter Anna Grönberg. Idag passerar tidvis kraftiga skurar och åska åt nordost över sydöstra Götaland. Resten av Götaland och Svealand får växlande molnighet och enstaka skurar. I Jämtlands fjälltrakter först lite sol, men i övrigt får Norrland växlande molnighet och skurar lokalt med åska. 16-21 grader, men i fjällen blir det lite svalare. Och då är klockan 17:15, Pia.
3: Och det betyder liten morgonsamling här i P1 Morgon. Vi är många som bidrar till att det blir ett program. Inte minst Ekonomiekot som idag sköts och rattas av Stina Ollila. Vad får vi höra i dina sändningar?
24: Ja, men det stämmer. Idag får vi höra att det går att minska ojämlikheten och att höja lönerna utan att jobben försvinner. Det här visar amerikansk arbetsmarknadsforskning.
3: Och det är lite överraskande, eller?
24: Ja, men det är lite, den amerikanska arbetsmarknaden skiljer sig lite från den svenska. Meningarna går lite isär, men vi får ändå höra att det här gäller även i Sverige.
3: Mm. Och så har vi Vetenskapsradion. Det ska bland annat handla om cruising, Harald Andersson.
25: Ja, precis. Men det ska alltså inte handla om amerikanska bilar då, utan cruising-fenomenet med flyktiga sexuella möten i det gröna, ofta med personer man inte känner. Det är forskare vid Sveriges lantbruksuniversitet som har undersökt det här i olika grönområden i Köpenhamn.
3: Vadå, man går liksom ut i skogen och hoppas få träffa någon som, ja, det vill
25: finns,
3: ligga?
25: Finns, ja, precis. Det finns
3: som lite, bara dyker upp bakom,
25: ja, lite underförstådda förbestämda platser där cruising sker, så att säga. Där man vet om att det sker och så går man dit och så.
3: Ja. Hur utbrett är det här?
25: Det är lite svårt att säga. Vi får höra mer om det sen.
3: Kittlande nyheter i Vetenskapsradion. Radiosporten, Emil Håkansson. Hur ska du toppa det där?
26: Ja, med lite friidrott tänkte jag. Ja. SM avslutades ju igår i Uppsala. En del ganska väntade vinnare, andra lite mer skrällartade resultat. Men det som kanske är mest intressant av det hela är att nästa stopp i friidrottskalendern är EM i Birmingham om ett par veckor. Och förbundskapten Kajsa Bergqvist, hon har nu satt upp det lite blygsamma målet att det här mästerskapet, det ska bli Sveriges mest framgångsrika friidrotts-EM i modern tid.
27: Det är en tuff målsättning, det är jag fullt medveten om. Alltså.
26: Ja, lite kaxigt får man säga.
3: Mm. Vi ser fram emot att få höra mer om det i Radiosportens sändningar under morgonen med Emil Håkansson. Och vi kommer förstås att kolla läget med bränderna i Spanien och Frankrike under morgonen. Vi har utsända i båda de här länderna. Runt 350 000 människor har tvingats evakuera på grund av bränderna. Vi kommer att höra drabbade våra utsända och också brandexperter. Och så får ni också höra om Pride-festivalen i Berlin i helgen. Det var ju ett islamistiskt terrordåd, säger Tysklands inrikesminister, som begicks där. Den misstänkte skytten har skjutits ihjäl av polis. Vi undrar hur tryggheten ser ut för HBTQI-personer i Sverige och hur påverkas Pride-veckan i Stockholm som drar igång idag utav det här dådet i Berlin. Och så ska vi också diskutera snus. Vissa sorter från etablerade varumärken kan ha upp mot 3 gånger så starkt nikotinhalt som traditionellt snus har. Hur påverkar den här högre dosen kroppen och varför erbjuder så många märken extra starkt snus? Producent för P1 Morgon idag, det är Anna Iversson. För nyheterna, Katarina Höj. Och då drar vi igång. Vi ska ut i skogen. Efter flera år av problem med dålig arbetsmiljö och uteblivna löner så jobbar i sommar återigen 950 utländska bärplockare i svenska skogar. Arbetsvillkoren har stärkts, men det finns ändå en oro hos facket, Livsmedelsarbetarförbundet, som kommer att göra många kontroller på plats.
28: 43-åriga Chongrak Pupapet från Thailand har nyss kommit tillbaka från hjortronskogen. Hon har en blommig solhatt på huvudet och glansiga gummistövlar på fötterna. Hon berättar att hon känner sig trött efter att plocka bär en hel dag.
0: Jag tar bara den här där. 3x15.
28: Bärplockarna strömmar in till en lagerlokal i Fredrika i Västerbotten för att väga bären. Lukten av solmogna hjortron sprider sig i den stora lokalen. När det är Tjongraks tur ställer hon hink efter hink på vågen. Jag är jätteglad, utbrister Tjongrak när hon får veta att hon plockat 24 kilo hjortron idag. Då det ger henne extra pengar utöver månadslönen på runt 28 600 kronor. Tjongrak är i Sverige för första gången och ska plocka bär här till början av oktober. Hemma jobbar hon som risbonde och har svårt att få pengarna att räcka till. Med lönen från Sverige ska hon bland annat betala utbildningarna till sina barn som är 18 och 21 år. Jag behöver ha mer inkomst som jag kan använda till familjen, säger hon. Regeringen har fattat beslut att bärplockare sedan den 1 juni inte får arbetstillstånd i Sverige, då det är för stor risk att de utnyttjas. Men Migrationsverket har godkänt 5 arbetsgivare och 950 tillstånd för bärplockare med stöd av EU:s säsongsdirektiv. Tidigare har bärplockare rekryterats av thailändska bemanningsbolag, men nu måste de vara direkt anställda av företag i Sverige, vilket är positivt enligt Hanna Schörtsen som jobbar med arbetstillstånd på Migrationsverket.
2: Vi har liksom kortat några av de här mellanhänderna, vilket från vårt perspektiv är en anledning till att man helt enkelt kan vara lite säkrare på att anställningsvillkoren upprätthålls.
28: Migrationsverket har i år fått mer information som stärker att företagen till exempel kan betala de garanterade lägsta lönerna och ordna lämpliga bostäder. Samtidigt har 3 företag och nära 600 bärplockare fått avslag, berättar Hanna Schörtsen. Ett företag har överklagat beslutet till förvaltningsrätten.
5: Så handlar det om deras ekonomiska förutsättningar för att betala löner som vi har haft synpunkter på.
28: I början av 2020-talet kom det mellan 5 000 till 6 500 utländska bärplockare till Sverige. Efter problem med bland annat dåliga arbetsvillkor har utredningarna skärpts och i fjol blev bara ett företag och 89 bärplockare godkända. Ett av företagen som fått ta hit utländska bärplockare i år är Nordlivs produktion. Företaget har haft ett uppstartsmöte där de informerat bärplockarna om deras rättigheter och skyldigheter. Företagets säljchef Fredrik Reinoldsson, som även är moderat ordförande för kommunrevisionen i Alvesta, välkomnar Migrationsverkets hårdare kontroller.
16: Det finns en bransch som har behövt bli granskad. Så att det tycker jag är bra.
28: 2024 dömdes 2 bärföretagare i Åsele till fängelse i 2,5 år för 9 fall av grov människoexploatering efter att bärplockare tvingats jobba långa arbetsdagar och inte fått utlovad lön.
16: Jag vill vända kapitel. Jag vill skriva en ny bok till och med. Det finns det som har fungerat, men det finns det som inte har varit bra. Och det är tråkigt.
28: De drygt 500 bärplockarna på Nordlivs produktion får arbeta 40 timmar i veckan med möjlighet till flextid och har inget schemalagt helgarbete, vilket har väckt missnöje bland en del bärplockare.
16: Vi har väldigt mycket bär i Sverige som inte plockas, så tycker de ju att det är synd och vi tycker också att det är synd. Men nu har vi ett kollektivavtal och det är det som vi ska följa och det är det som arbetarna kommer att följa.
28: För att bärplockarna inte ska jobba mer har företaget ett nytt tidssystem med GPS som arbetarna använder vid början och slutet av jobbdagen.
16: Den här appen är så här att du skannar ditt ansikte och därefter så blir det en tidsregistrering.
28: Yeah! 51-åriga Pong Pak Suttipet har under många år återvänt till Sverige för att plocka bär och har tidigare jobbat på lördagar. Hon är besviken över att inte längre är möjligt och det skulle ge henne mer pengar. Jag är lite ledsen men jag måste följa reglerna. Pong Pak säger att hon ändå förstår varför det är hårdare krav då hon hört talas om problemen inom bärbranschen. Trots satsningar för att stärka villkoren och ett nytt tillägg i kollektivavtalet om till exempel arbetstid och kontroller finns en risk att bärplockarna kommer att ha fortsatt långa och tuffa arbetsdagar. Det menar Jolan Wennberg, andra ordförande på Livsmedelsarbetareförbundet.
6: Det blir ju långa arbetspass ute i skogarna. Jag förmodar att det blir mycket gående. Och pauserna kanske inte alla gånger hålls.
28: Även Sofia Gustafsson, utredare vid Jämställdhetsmyndigheten, ser en risk att bärplockare fortsatt får långa dagar, lite ledighet och att de inte får avtalad lön. Hon tycker att bekämpningen av den här typen av brottslighet måste prioriteras mer. Hon vill även att de som blir utsatta ska få ett bättre stöd så att fler kan stanna i Sverige och medverka i brottsutredningarna. Livsmedelsarbetareförbundet kommer göra många kontroller på plats för att fråga bärplockarna om deras bild stämmer överens med företagens.
6: Är det så liksom att vi åker ut till ett företag och märker att här är det problem, då kommer det bli jättemånga besök.
28: Migrationsverket ska göra efterkontroller där de till exempel undersöker utbetalda löner och tidsredovisningar.
2: Vi sparar ju information mellan säsongerna också. Så återkommer man och vill ha arbetskraft nästa år och man inte har följt reglerna i år, då kommer det högst troligtvis att bli ett avslag då helt enkelt.
3: Det säger Hanna Schurzen, biträdande uppdragsledare för arbetstillstånd på Migrationsverket. Och reporter här, det var Emma Garsson. 6:55 är klockan. Vi ska få tanka för dagen av och med Mattias Timander som är författare och kulturskribent.
7: Min morfar var pensionär hela mitt liv. Ändå var han oerhört rutinerad. Den mest rutinstyrda jag känt, tror jag. Kanske var det något med 30- och 40-talistmannens lynne, pliktmänniskor. Han arbetade hårt och gjorde karriär så han skulle kunna gå i förtidspension och sitta vid köksfönstret och titta på småfåglarna. Men fast en pensionär klev han upp svintidigt, kokade samma havregrynsgröt med samma tillbehör och likadant hembakt matbröd med likadant skurna skinkskivor. Gick ut på sin raska morgonpromenad, samma sträcka varje dag. Kom hem och gjorde samma hetsiga stretchingprogram på en madrass på golvet. Tog kaffet sen som han drack metodiskt, som om han hade bråttom. Allt med en jäkla fart. Bara för att sen sätta sig vid köksbordet och titta ut genom fönstret. Bara vila. Ja, det var som om han hade bråttom genom livet, min morfar. Han hade också en mycket speciell gångstil. Han gick med hög hastighet, kraftigt framåtlutad, med blicken i backen framför sig och med händerna på ryggen. Alltid med händerna på ryggen. Och böjd, som om han kämpade i kraftig motvind. Någon som sett honom där han gick hade en gång frågat ut av honom att vad är det för kärra du går och drar på? Med händerna på ryggen och framåt böjd på det där sättet såg det ut som om han drog på en tung vagn och som om det gick på tid. En tävling mot sig själv. Nå var det ganska speciellt att han skyndade sig så med allt bara för att sen kunna sätta sig och göra ingenting. Det var som dit han ville alltid. Till den där innehållslösa vilan. Sitta och titta på småfåglarna utanför fönstret. Vila i det. Men det var i skallen det pågick, förstod man sen. Bråttom genom livet, sa jag tidigare. Vad morfar ofta funderade på var döden. På allt han skulle hinna klart innan det var slut. Bygga färdigt ett båthus som han tänkt så länge. Tala om för oss om allt det praktiska, det vi skulle ta över. Ordna med pappersexercisen och kontorna på banken. Berätta hur det går till när man gör vinter i stugan. Han rensade och döstädade, som det ju heter, kastade gamla kläder och konkade ner och slängde en tung gammal frys som stått på vinden så vi efterlevande skulle slippa. Den hade han länge varit brydd över. Man kunde ju kanske föreslå att det vore bättre att ta ner lite på tempot. Varför inte vila i morgonpromenaden eller frukoststunden om han ändå bara skulle sitta sen? Också en själv borde kanske tänka lite mer så. Ja, han gick kraftigt framåtlutad och med händerna på ryggen i hög fart skyndade sig genom livet. Men när det var färdigt och över för honom, livet, då var allt också klart. Ett väl utfört och färdigställt arbete. Så kunde han vara nöjd sen, och ta igen sig i den sista långa vilan.

0: Tankar för dagen av och med Mattias Timander, författare och kulturskribent. Och i P1 morgon om ungefär 9 minuter så hör ni mer om de stora bränderna i Sydeuropa. Vi kopplar upp oss mot de värst drabbade områdena i Spanien och Frankrike. Och från Berlin så hör vi om attentatet igår på en HBTQI-festival, Pride-festival.
1: Bränderna i Frankrike och Spanien fortsätter att sprida sig. Nu har omkring 350 000 personer evakuerats. De lokala myndigheterna i Frankrike uppmanar nu turister att inte komma till området Gironde där

0: Vid terrorrådet dödades en person och 29 skadades. Efter 13 nätter i rad av amerikanska attacker mot Iran har den gångna helgen varit förhållandevis lugn. President Trump har beordrat en minskning av attackerna för att öppna för nya samtal, säger den amerikanska FN-ambassadören Mike Waltz till amerikanska medier. Igår kväll meddelade också Iran att man inte kommer att svara med attacker så länge USA avstår från attacker. Efter åratal av problem med dålig arbetsmiljö och uteblivna löner för utländska bärplockare i Sverige har arbetsvillkoren nu stärkts. Och det finns omkring 950 utländska bärplockare i svenska marker just nu. Facket uppger att man kommer genomföra kontroller på plats under sommaren för att se till att arbetsförhållandena efterlevs. Varsågod Stina, det är dags för Ekonomiekot.
1: Tack. Och i Ekonomiekot börjar vi med att högre lägsta löner inte behöver leda till färre jobb. Det visar arbetsmarknadsforskning från framförallt USA. Och till skillnad från i USA bestäms ju lönerna i Sverige i kollektivavtal mellan fack och arbetsgivare. Men den amerikanska nationalekonomen Aaron Dubay säger att också Sverige påverkas.
2: You can actually reduce inequality and raise wages without suffering from the kind of job losses that sometimes we hear scare stories about.
3: Det går att minska ojämlikhet och höja löner utan att jobben försvinner, så som en del skräckhistorier handlar om, säger Aaron Dubay som är ekonomiprofessor vid universitetet i Amherst i Massachusetts. Han besökte nyligen Sverige inbjuden av den fackligt finansierade tankesmedjan Arena Idé. Dubay står för ett perspektiv som betonar stora arbetsgivares lönesättarmakt, som ibland innebär löner under de anställdas egentliga värde på arbetsmarknaden. Kollektivavtal motverkar arbetsgivarnas makt över lönerna, men slutsatserna gäller även i Sverige, enligt Aaron Dubay.
2: It also sheds light on how the market actually works.
3: Hur arbetsmarknaden faktiskt fungerar, säger han.
2: For instance here in Sweden and other countries in Europe.
1: Det sa reporter Anders Kjellmin, ska jag säga. Och sen koll på börserna nu på morgonen. Tokyo-börsen har så här långt backat med 0,1%. Shanghai plus 0,4%. Hongkong plus 0,8%. I USA i fredags stängde Nasdaq ner 0,6% och Dow Jones upp 0,5%. Stockholmsbörsen steg med 0,9% hela förra veckan. På valutamarknaden kostar en dollar 9 kronor och 68 öre. En euro kostar 11 kronor och 4 öre. Nu, P1-morgon.
4: Dags för Vetenskapsradions nyheter, Harald Andersson.
5: I en studie från SLU har man studerat cruising, fenomenet där man träffas i det fria för att ha sex. Och för många cruisare är just naturupplevelsen viktig.
6: Cruiser älskar vara i naturen.
5: Lisbeth Kristoffersen är forskare på Sveriges lantbruksuniversitet och har alltså studerat cruising. Flyktiga sexuella möten, ofta i naturen, ofta med personer man inte känner, i Köpenhamn. I Danmark är sex i parker och urbana skogsområden tillåtet, så länge man inte stör eller ofredar andra. Forskarna ville ta reda på mer om den här gruppen cruisare.
6: Det är intressant hur många som svarade på vår enkät under en relativt kort tid.
5: Lisbeth och kollegorna gjorde en anonym enkätundersökning genom att sätta upp en QR-kod vid kända cruisingplatser i olika grönområden i Köpenhamn. 45 cruisare, majoriteten homosexuella män, svarade på frågorna.
6: Det är en grupp som är väldigt diskret och anonym, men de ville helt klart delta i vår studie.
5: Och det mest framstående temat i svaren handlade just om att naturupplevelsen är central. Flera cruisare önskade en orörd vild växtlighet.
6: Det är en glädje vid naturen som är något som förvaltare cruisare faktiskt delar.
5: Ja, forskarna intervjuade också 7 parkförvaltare från de olika grönområdena i Köpenhamn. De flesta visade på en tolerant attityd till cruising, och de kunde bara rapportera om 2 klagomål mot cruising som kommit in från allmänheten. Men de ledde bland annat till att man röjde skyddande buskage. Kanske kan sex i det fria vara extra lockande i en tid då vi mer och mer lever i det digitala, tror Lisbeth Kristoffersen.
6: Ja, precis. Det tror jag verkligen. Jag tror att folk alltid kommer att njuta av spänningen.

0: med cruising. Det här mötet utan förpliktelser och mötet i naturen utan sociala medier.
1: Och det var jag, Harald Andersson, som hade gjort inslaget där. Invasiva arter, alltså arter som med människans hjälp tar sig till helt nya platser och där konkurrerar ut ursprungliga arter, tycks orsaka mest skada på södra halvklotet. Det menar i alla fall forskare som i en ny studie publicerad i Science har undersökt det här. Bland annat så har man jämfört vad forskningen vet om invasiva arters utbredning med vilken påverkan de hittills har haft på sin omgivning i mer än 170 länder. Att södra halvklotet påverkas mer tros bland annat handla om att det är fler utvecklingsländer där med svaga kontrollinstanser och få resurser att hantera just invasiva arter. Och nu ska vi till Sverige. Naturbetesmarker, slåtterängar och blomrika vägkanter brukar lyftas fram som viktiga för pollinerande insekter. Men även skogens blommor kan vara viktiga källor till mat. Under sommaren inventeras 66 uppländska skogar för att ta reda på mer om hur fjärilar, bin och blomflugor kan gynnas i det svenska skogslandskapet.
2: Jag har sett en åkerhumla, en ljus jordhumla och ett bi som jag fick samla in för att jag inte kunde artbestämma i fält.
3: Här är en till humla.
2: Det är en ängshumla som går på ängskovall.
4: Där satte den sig på ängskovallen.
5: Isak Karlsson, doktorand i ekologi på SLU i Uppsala, vill förstå vilken betydelse olika egenskaper hos skogen har för pollinatörerna. Förutom mängden blommor handlar det om hur ljus skogen är och hur mycket död ved, stenblock och blottad sand det finns för insekterna att bygga bo i.
2: Genom att ha så pass många skogar och olika kombinationer av de här faktorerna så tror jag att vi kan få svar på de här frågorna.
5: Den här morgonen befinner vi oss i en talldominerad skog utanför Harbo.
2: Jag vet inte exakt hur gamla träden är, de är nog mellan 60 och 80 år. Nästan en avverkningsmogen skog med ganska mycket blåbär i fältskiktet. Eller väldigt mycket skulle jag säga. Blåbär kan ju själv pollinera, men när den får hjälp av pollinerande insekter så blir fruktsättningen mycket effektivare. Och det blir större bär och fler bär. Så pollinerarna är jätteviktig för blåbär och lingon till exempel, som är en ganska stor industri i Sverige.
5: Inne på tredje inventeringsrundan av fyra tycker sig Isak Karlsson se att skogens öppenhet är en avgörande faktor.
2: I ganska öppna skogar så är det mycket varmare, det är mycket mer solinstrålning, vilket innebär att det också finns mer blommor och vi hittar mycket, mycket mera, framförallt humlor och dagfjärilar i de skogarna jämfört med mer slutna skogar där det kan vara väldigt lite insekter.
1: Reporter Anna Elström och det var nyheterna från Vetenskapsradion.
6: Och nu ska vi prata om de stora skogsbränderna som sedan ett par dagar rasar i Sydeuropa. I sydvästra Frankrike har minst 220 000 människor evakuerats på grund av branden och totalt har en yta motsvarande hela Öland brunnit. Och nu börjar branden närma sig storstan Bordeaux och Frankrikes president Emmanuel Macron har kallat till krismöte. Människor uppmanas också att inte resa till området där det brinner. Och med oss nu SVTs utsända i Frankrike, Maria Lappenkova. Maria, du är i Bordeaux. Hur är situationen där just nu?
7: Ja, vad gäller rök så är det lite lugnare än igår. För den tjocka röken som låg över staden har ändrat riktning och ligger nu mer söder om Bordeaux. Vilket märks tydligt här inne i centrum. Men samtidigt så är läget väldigt allvarligt runt staden. Under natten genomfördes nya evakueringar och nu handlar det totalt om över 250 000 personer som evakuerats i Frankrike.
6: Så om röken har minskat då, hur märker du av de här bränderna?
7: Ja, vi befann oss till exempel i det här mässcentret bara en halvtimme utanför centrala Bordeaux som nu har förvandlats till ett evakueringscenter. Och där var det ungefär 7000 personer som befann sig. Och det märks på liksom alla människor som har fått evakuera sina hem. Och det tillkommer hela tiden nya människor. När vi själva åkte in mot Bordeaux igår vid fyratiden på eftermiddagen så tjöt det i min och fotografens telefoner för att vi passerade precis en by och myndigheterna hade beordrat de boende att evakuera, så det tjöt även i våra telefoner. Och då stod det på meddelandet att ta er så fort som möjligt ut ur staden, och så stod det vilka vägar man skulle välja. Så det här är bara ett exempel, och det här pågår hela tiden. Det är hela tiden nya invånare som beordras att evakuera och lämna sina hem.
6: Vad säger de människor som du har mött och hunnit prata med?
7: Ja, de lever liksom i något slags limbo, säger de, där de inte vet om när och till och med om de kommer ha ett hem att återvända till. Så pratade vi med några volontärer som jobbar på det här evakueringscentret, och de uttryckte också oro att ja, vi är inte evakuerade just nu, men man vet aldrig hur vindarna vänder och hur branden sprider sig. Så det finns liksom en genomgående oro både bland de som redan påverkats och de som potentiellt kan påverkas.
6: Och vad gör myndigheterna för att hjälpa människor förutom de här evakueringscentrerna?
7: Ja, förutom det så finns det ju massa andra områden dit människor kan ta sig, förutom just det evakueringscentret som vi var på. Men utöver det så uppmanas människorna i områden där det finns väldigt mycket rök att hålla sig inomhus och att använda munskydd. Människor har fått munskydd att ta på sig när de behöver gå ut. Sen så har flera kommuner stängt skolor och idrottsanläggningar och annan liknande verksamhet. Och arbetsgivare, de uppmanas att låta sin personal arbeta hemifrån om det är möjligt. Eller åtminstone anpassa arbetstiderna efter den rådande branden.
6: Tack så mycket, SVTs utsända i Frankrike, Maria Lappenkova. I helgen så kom också en svensk insats med två brandflygplan till området. Marcus Gren, du är insatschef. God morgon.
8: Ja, god morgon.
6: Och du har arbetat på platsen igår. Hur upplever du situationen i området?
8: Nej, men det är klart att det är en väldigt dynamisk situation där det märks att det, ja, men det är ständigt förändringar och olika prioriteringar. Framförallt vad vi i det arbetet vi gör tillsammans med den franska räddningstjänsten, så ja, men det märks att det förändras var vi ska släppa vatten och så vidare och hur situationen ser ut. Så det, ja, det är förändligt.
6: Vilken roll spelar ni i insatsen mot bränderna?
8: Nej, men vi är ju en del i det europeiska stödet för att kunna hjälpa till att släcka bränderna, alltså från luften. Och vår uppgift är ju oftast att där markpersonalen har svårt att komma in, antingen på grund av terräng eller på grund av att branden är så intensiv, så hjälper vi ju till att dämpa branden så att det blir tillgängligt för markpersonalen att kunna komma in och släcka.
6: Men hur fungerar det konkret? Hur får man till exempel in vatten i planen?
8: Nej, men våra flygplan är ju så kallade skopande brandflygplan. Alltså då flyger flygplanen och lägger sig på vattenytan, och sen trycks ju vattnet upp i en vattentank som finns mellan piloten, kan man säga, och propellen. Och sen flyger vi mot branden, och under franska räddningstjänstens flygplansledning så släpper vi vattnet där de bedömer att det behövs.
6: Vi har ju sett flera brandmän som har dött och många fler som skadats under släckningsarbetet i Frankrike. Vad gör ni för att minimera riskerna för brandmännen?
8: Nej, men den här typen av flygning är ju en väldigt riskfylld flygning. Därför har vi ju väldigt strikta regler hur vi arbetar. Vi jobbar ju nära tillsammans med ett portugisiskt team som har samma typ av flygplan. Så vi flyger tillsammans med dem. Och där har vi mycket regler hur vi flyger innan man går in i brandområdet, innan vi skopar vatten och så vidare. Sen så är vi under ledningen av ett franskt flygplan som har kontakten med marken. Och då ser de ju till att där vi ska släppa vattnet får det ju inte finnas några brandmän eller någon annan personal. Så att det är en oerhört noggrann koordinering. Och så fort det finns osäkerheter så avbryts ju själva flygningen. Men det har fungerat väldigt väl och görs på ett säkert sätt. Även om det är en svår händelse. Mm. Och svår överblickbar händelse.
6: Ja, vad tycker du är det mest slående i det här brandsläckningsarbetet?
8: Nej, men dels är det ju omfattningen av hur många som evakueras och, hur stor branden är. Och även hur mycket stöd det kommer från andra länder. På flygplatsen där vi är så har det ju anlett både mycket flygplan och helikoptrar. Så det är ju en omfattande räddningsinsats som pågår mot den här branden.
6: Hur länge tror du att ni kommer att stanna?
8: Ja, i och med att vi är en del i den europeiska beredskapen för skogsbränder så görs det ju dagliga bedömningar var vi behövs mest. Och nu är ju såklart bedömningen att vi behövs här. Och som det ser ut nu skulle jag gissa att det är några dagar till. Men sen hänger det på den dagliga situationen om vi behövs här eller om vi behövs på andra bränder. Och självklart utifrån den franska räddningstjänstens begäran.
6: Tack så mycket Marcus Gren, insatschef för den svenska insatsen i Bordeauxområdet i sydvästra Frankrike där bränderna fortsätter att härja. Med oss har vi också Lisa Karlsson som är på språkskola i centrala Bordeaux. Ja, Lisa, du hör här om brandbekämpningen i Bordeaux. Hur ser det ut där du är nu?
9: Ja, men precis. Där jag är nu så har röken också lagt sig lite. Men det verkar bero väldigt mycket på hur blåsigt det är. Ibland så luktar mitt rum rök och sen ibland försvinner det lite och sen ibland luktar det igen. Så, ja.
6: Hur har det varit för dig de här senaste dagarna?
9: Alltså, i början var jag rätt lugn, men med tanke på att det verkar bli värre och värre så nu börjar jag bli allt mer stressad liksom och tänka på om man eventuellt ska försöka ta sig ut på något sätt och så.
6: Ja, hur tänker du? Planerar du att försöka åka hem eller ska du stanna och fullfölja din språkkurs?
9: Som det ser ut nu så tänkte jag gå till min kurs idag. Se vad de har för information om allting och vad de tror. Och sen se, blir det för obehagligt så tänker jag att jag ska försöka boka nästa flyg hem. Men sen vet man inte om flygplatsen stänger ner heller liksom.
6: Vad säger de du träffar då?
9: Jag har inte träffat så mycket faktiskt. Utan alltså, jag pratade med receptionen på hotellet där jag bor. Försökte få lite uppdatering från de franska myndigheterna från dem. Men då fick jag tillbaka att nej, vi är inte nyheterna tyvärr. Så.
6: Så, men hur får du information om branden och tillståndet och hur underlaget för hur du ska fatta beslut om du ska åka hem eller stanna?
9: Alltså jag får helt enkelt googla, försöka det bästa med min franska, men mycket Google översätt.
6: Det säger Lisa Karlsson som alltså är i Bordeaux för att gå på språkskola. Jag hoppas att det ordnar sig för dig, Lisa. Tack så mycket för att du var med i P1 morgon.
9: Tack.
6: Hej. Då ska vi till Berlin och dådet där i lördagskväll när en bil i hög hastighet körde rakt in i ett Pride-evenemang. En kvinna dog och minst 29 personer skadades, flera av dem allvarligt. Och med oss nu vår utsända i Berlin, Ulla Engberg, på plats i Tiergarten i Berlin. Hur ser det ut där nu, Ulla?
10: Jag står faktiskt precis vid det trädet som den här skåpbilen åkte in i direkt efter att den hade mejat ner flera personer. Barken är lite avskavd och parkarbetarna har precis kollat av trädet för att se att det fortfarande är okej och att det kan stå kvar. Men avspärrningarna är släppta och lite runt om i parken så ligger det blommor och kransar och så. Men annars återgår saker och ting här lite grann till det normala. Då.
6: Vilka är de senaste uppgifterna om det här dådet som du har?
10: Alltså, nu ställs många frågor framförallt om hur det kunde hända. För polisen hade ju koll på den misstänkte. De telefonövervakade honom. Kunde de ha gjort mer? Frågas det nu. Och han dömdes ju också i maj, så sent som i maj, till 1 år och 7 månader villkorlig dom, fast åklagaren hade då velat ha fängelse. Hur tänkte man där? Och man tittar också på här i Tiergarten hur han skulle kunna komma in här. Men det senaste är annars från igår kväll när den misstänkte gärningsmannen sköts. Det var vid 18-tiden som polisen ska ha lokaliserat honom till en kolonistuga i stadsdelen Spandau här i Berlin. När de närmade sig där så ska han ha rusat ut mot polisen med ett vasst tillhygge, heter det. Polisen sköt då mot honom och han dog på platsen. Och det vi då har hört är att faran är över på sätt och vis. Att det blåstes, det var det polisen var orolig för. Men nu hade man fått honom.
6: Och den här misstänkte gärningsmannen var känd av polisen, eller?
10: Han var känd av polisen, han var övervakad och telefonövervakad, har ett kriminellt förflutet och man var medveten om att han radikaliserats i islamistiska kretsar. En 21-åring, tysk, född i Tyskland, uppvuxen i Berlin, tysk medborgare men med familjeband till Libanon. Och i höstas så var han också fängslad i Libanon under en period för att där har anstiftat till religiösa motsättningar, om jag översätter det lite halvtaffligt här. Mm. Så att ja, han var känd av polisen och de hade koll på honom, men ändå kunde det här hända.
6: Och de människor som du har pratat om, vad säger de om det här dådet?
10: Jag pratade med flera igår i samband med en av de här sorgeceremonierna kallar de den, sorg- och solidaritetsceremonin. Och en del ville inte prata för de var för tagna, men många var chockade och arga. Vi kan höra Karina som jag pratade med.
11: On this very day that people are like celebrating basically love and being able to be themselves, just sad and angry. Best words for it, I guess.
6: Ja, Ulla Engberg, vår utsända i Berlin. Karina här, vad sa hon?
10: Ja, ursäkta. Hon sa att hon kände sig väldigt arg att det skulle hända precis på en sån här dag där man ska fira kärlek och för folks rätt att vara. Som vara sig själva, att just en sån här dag skulle hända. Så både ilska och sorg uttryckte hon där.
6: Och diskussionerna nu då i Tyskland om hot och våld mot hbtqi-personer, hur låter det?
10: De som företrädare för det här Pride-evenemanget igår var väldigt noga med att säga att man inte vill att det ska splittra folk, utan att man vill att man ska enas och att samhället ska komma tillsammans. Det var också mycket stöd, offentligt stöd från olika politiker, borgmästare, förbundskansler Merz igår. Men det är klart att det finns en känsla av utsatthet eftersom de här Pride-evenemangen, meningen med dem är ju att visa upp sig och att synas. Och då att det här ska hända, man känner sig väldigt, väldigt sårbar. Men samtidigt så pratar man om att det har varit ett gott samarbete med polisen. Så nu är det väl de här frågorna, hur kunde det hända och hur kan man göra för att undvika att någonting sånt ska hända igen?
6: Och Tyskland har höjt risknivån för nya terrordåd mycket kort här på slutet. Är man orolig för fler attacker?
10: Känslan av sårbarhet dyker upp direkt förstås. Men just nu så handlar det nog mera om att sörja det som händer nu i helgen och försöka samla sig inför och titta lite framåt.
6: Tack så mycket, Ulla Engberg, Ekots utsända i Berlin. Och lite senare under morgonen, 7:07, så pratar vi bland annat säkerhet med Stockholm Pride som ju inleds idag. Men nu väntar närmast en väderprognos från SMHI, morgons meteorolog Elisa Frost. God morgon.
12: God morgon. Vi har ett omfattande lågtryck som finns på Norska havet och styr väderläget över landet kommande dygn. Regn drar bort från landets södra delar, men i norr bildas en hel del skurar. Men det finns ändå utrymme för lite sol på sina håll. och risken för bränder i skog och mark är stor eller mycket stor i norra Götaland och östra Svealand. Prognosen gäller fram till imorgon bitti och vi börjar med Götalands fastland. Regn drar bort österut från de södra landskapen och fram på dagen väntas växlande molnighet med utrymme för en del sol och bara lokalt någon skur och 16-21 grader. I natt klart till halvklart och då 10-15 grader och västlig vind med friska till lokalt hårda vindbyar. Öland och Gotland. Regn rör sig bara sakta bort österut och lämnar Gotland under sen eftermiddag. Fram på dagen 15-20 grader. I kväll minskar molnigheten och i natt klart eller nästan klart och då 8-13 grader. Och västlig eller nordvästlig vind med friska eller i natt lokalt hårda vindbyar. Hela Svealand. Växlande molnighet och främst i de östra landskapen någon skur. Och fram på dagen 17-22 grader. I kväll klarnar det upp och i natt 8-13 grader och västlig vind. Södra Norrlands kust och inland. Varierande molnighet och till eftermiddagen blommar en del skurar upp i främst de norra landskapen. Och fram på dagen 15-20 grader, men i Gästrikland någon grad högre. I natt kan någon skur leva kvar över främst Ångermanland, i övrigt klart på många håll och 5-10 grader. Och mest svag vind. Södra Norrlands fjälltrakter. Varierande molnighet och en del skurar. Temperatur fram på dagen 11-16 grader och i natt 5-10. Och västlig eller nordvästlig vind. Norra Norrlands kust och inland. Mycket moln och fram på dagen blommar en hel del skurar upp och 15-20 grader. Skurarna lever kvar under kvällen och i natt så bildas dis eller dimma på många håll och då 5-10 grader och vind omkring sydost. Och norra Norrlands fjälltrakter. Mycket moln och skurar under en stor del av dagen och fram på dagen 8-13 grader. I natt kan någon skur leva kvar och då 3-8 grader och sydlig eller sydostlig vind. Imorgon tisdag så breder en högtrycksrygg ut sig norrut över landet och på många håll så väntas soligt väder med bara tidvis passerande moln. Klockan 6 då hade både Stockholm och Göteborg 15 grader, Malmö och Karlskrona 14, Kalmar 12, Visby 15, Jönköpings flygplats 10, Norrköping 13, Karlstad 11, Gävle 13, Mora, Sundsvall och Östersund hade alla 11, Umeå 15, Vilhelmina 10, Luleå 15 och Kiruna hade 12 grader. Och nattens preliminärt lägsta temperatur i landet, den hittar vi i Gielas i södra Lapplandsfjällen med 2 plusgrader. Och det var allt från SMHI för den här gången. Så tillbaka till P1 Morgon och till dig, Pia Fridén.
13: Och jag är inte ensam i studion. Här finns också Ekots Per Edberg som ger oss nyheter när klockan slår 7. Vad får vi höra?
14: Bland mycket annat att USA verkar trappa ner attackerna mot Iran just nu för att försöka få igång nya fredssamtal.
13: Och efter Ekot ska vi till Spanien där skogsbränder härjat de senaste dagarna. Och med oss därifrån Ekots utsända. Och vi ska också höra en klimatforskare om varför det brinner. Hur ser kopplingarna till klimatförändringarna ut egentligen? Och så ska vi också debattera snus. Varför höjs nikotinhalten i snuset? Det ska vi höra om efter klockan 7:30.
14: Här är morgonekot med det senaste om bränderna ute i Europa och om attentatet mot Pride i Berlin. USA trappar ner attackerna mot Iran för att få igång nya fredssamtal och så har vi varit på ett seglarläger för hemlösa. Det är rubrikerna denna morgon. Först då läget när det gäller bränderna i Spanien och Frankrike. Jakob Hallerström som är på plats i Madrid gav den här bilden tidigare i morse.
15: Ja, här i Spanien så är väl den stora senaste nyheten att evakueringsarbetet verkligen har börjat ta fart på riktigt. Nu på morgonen så kom den senaste siffran att 75 000 människor räknar man med ungefär har behövt lämna sina hem. Och i lokal media så beskrivs det här som en exodus, som det största man har upplevt när det kommer till evakueringsarbete. I Frankrike så fortsätter det också att brinna, framförallt i trakterna kring Bordeaux. Där har nu en yta som motsvarar ungefär Öland brunnit upp, och Frankrikes president Emmanuel Macron har kallat till ett krismöte senare idag.
14: Finns det någonting som tyder på att man skulle börja få bränderna under kontroll?
15: Ja, det verkar i alla fall som att här i Spanien kring Madrid där jag är så har en del av väderförhållandena tyder på att det kan bli bättre under de kommande dagarna. Men en hel del av de bränderna som rasar är fortfarande okontrollerade. I regionen Avila, precis här strax väster om Madrid där jag är, där har man nu slagit fast att det rör sig om de värsta bränderna sedan man började mäta de här sakerna, och ja, det fortsätter att brinna, och en del av de här bränderna slickar fortfarande delar av Madrids förstäder.
14: Som du sa, det är ju väldigt många människor som har evakuerats. Hur klarar man av att hantera logistiken kring allt detta?
15: Det verkar än så länge vara ganska ordnat. Alltså här i Spanien i alla fall så har man satt upp enorma evakueringscenter dit tusentals människor redan har tagit sig. De sätts upp i rask takt på många platser i landet, men några av de största ansamlingarna av de här lägren finns nu söder om Madrid, i Toledo framförallt. Men vi får väl se lite här under dagarna hur det utvecklar sig.
14: Rapporterade Jakob Hallerström. Vidare till Berlin. Igår kväll sköt ju polisen ihjäl den person som misstänks för angreppet mot ett Pride-evenemang. Och nu försöker Berlinborna förstå hur det här dådet kunde inträffa, rapporterar vår utsända.
16: Ja, efter några riktigt dramatiska dygn här så är det väl vaknar Berlin upp och ställer många frågor kring just det här kunde hända. Annars, för polisen hade koll på den misstänkta, och han har också dömts till 1 år och 7 månader villkorlig dom så sent som i maj i år. Och frågor ställs, hur tänkte man då när det blev villkorlig dom? Och så tittar man på tillfartsvägarna där i Tiergarten där själva attacken hände. Hur hade han kunnat köra in med bilen just där? Men själva faran bedöms nu vara över, för vid 18-tiden igår kväll ska polisen ha lokaliserat den misstänkte till ett område med kolonistugor i stadsdelen Spandau här i Berlin. Och det slutade med att han rusade mot polisen med ett vasst tillhygge, och polisen sköt mot honom och han dog där på platsen.
14: Vet polisen hur det är nu, om han agerade helt ensam eller om det kan ha funnits någon medhjälpare?
16: Det finns vittnesuppgifter från platsen i Tiergarten att det var fler personer, men det finns ingen bekräftelse på någonting kring det, så än så länge så är det vittnesuppgifter.
14: Ulla Engberg rapporterade från Berlin. Efter 13 nätter i rad av amerikanska attacker mot Iran har helgen varit förhållandevis lugn. Och enligt den amerikanska FN-ambassadören Mike Waltz har president Donald Trump beordrat en minskning av attackerna för att kunna öppna för nya samtal.
17: It's giving diplomacy some space. It's giving diplomacy a little bit of time. Of course, the president tried diplomacy last year. He's tried it this year. He is a president of peace. He is giving diplomacy a chance. We'll see over the next coming days.
18: Efter det som såg ut som en nästan oundviklig eskalering av kriget upphörde de amerikanska anfallen i princip helt under helgen. Och anledningen, säger Mike Waltz till TV-programmet CBS Face the Nation, är att Trump vill ge de samtal som enligt Mike Waltz förts på alla nivåer de senaste dagarna en chans att lyckas. Och igår kväll meddelade också Iran att man kommer avstå från attacker så länge USA gör det. I amerikansk press har det rapporterats om att pausen i anfallen egentligen beror på brist på ammunition, men det är något som Waltz bestämt förnekar.
17: I also want to address this nonsense that somehow we don't have the assets that we need. Not only do we have what we need in theater, there's more moving into theater.
18: Tvärtom är fler amerikanska trupper och vapen på väg till regionen, säger han till Face the Nation.
17: Make no mistake, assets, additional military assets are moving into the region. They should believe the president, the regime should believe the president when he says they're locked and loaded and where all options are on the table.
18: Patrik Holmström, Washington.
14: Här hemma i Sverige är bärsäsongen i full gång just nu. De utländska bärplockarna är tillbaka ute i markerna igen. Just nu handlar det om ungefär 950 bärplockare.
19: 51-åriga Pongpak Suttipet från Thailand väger in flera hinkar med solmogna hjortron i en lagerlokal i Fredrika i Västerbotten. Idag har hon lyckats plocka över 30 kilo.
20: Wow! Good, good, good.
19: Bra, bra, utbrister Pongpak på engelska. Migrationsverket har i år godkänt 5 arbetsgivare och 950 bärplockare eftersom de ser att företagen till exempel kan betala de garanterade lägsta lönerna och ordna lämpliga bostäder. Samtidigt har runt 600 bärplockare fått avslag då myndigheten menar att 3 företag inte har ekonomiska förutsättningar att betala lönerna. Det finns en risk för fortsatt långa och tuffa arbetsdagar för bärplockarna enligt Jolan Wendberg som är andra ordförande för Livsmedelsarbetareförbundet. Facket kommer därför göra fysiska kontroller.
21: Är det så liksom att vi åker ut till ett företag och märker att här är det problem, då kommer det bli jättemånga besök.
19: Pongpak har tidigare år plockat bär även på lördagar och vill fortsätta med det. Utöver månadslönen på runt 28 600 kronor får hon även betalt per kilo bär. Jag är lite ledsen men jag måste följa reglerna, säger hon. Arbetsgivaren Nordlivsproduktion har sagt nej till schemalagt helgarbete. Företagets säljchef Fredrik Reinoldsson, även moderat ordförande för kommunrevisionen i Alvesta, berättar att de har ett nytt tidssystem där bärplockarna får skanna sina ansikten när arbetsdagen börjar och slutar så att tiderna följs.
22: Nu fokuserar vi oss på kollektivavtalet som det är och det ska vi fullfölja. Vi ska se till så att arbetarna fullföljer det så att vi kan få en hållbar, långsiktig bärbransch.
14: Reporter Emma Garsson. Det kommer kritik mot Inspektionen för vård och omsorg, IVO, när det gäller att man skulle gå för långt när boenden för barn stängs på grund av brister i registerkontrollen. Juristen Carl-Axel Persson har arbetat med sådana kontroller på IVO och han har sagt upp sig i protest, säger han.
23: Det här enorma fokuset på just registerkontroller ger för mig en signal om att man inte är ute efter att kanske i första hand säkerställa trygghet och säkerhet. Utan för mig framstår det som att det direkta målet är att kunna visa resultat för sin uppdragsgivare regeringen.
24: Sen polisen i augusti 2024 publicerade en rapport om att HVB-hem drivs av kriminella aktörer så granskar inspektionen systematiskt att de omkring 1000 verksamheterna i landet som tar emot barn gör registerkontroller vid nyanställningar på ett korrekt sätt. I praktiken innebär det att en arbetssökande ska kunna visa upp ett utdrag ur polisens belastningsregister. Men inspektionens egen statistik visar att många gör fel. Det kan till exempel handla om att registerutdrag lämnats in först efter anställningsdatum eller att äkthetskontroll av utdrag från belastningsregistret inte gjorts i tid. Carl-Axel Persson vänder sig emot att besluten inte tas utifrån barnens bästa och flera anställda på inspektionen som vi talat med håller med honom.
23: Jag har svårt att värja mig mot bilden att IVO letar fel.
24: Carl-Axel Persson anser att stängningarna drabbar redan utsatta barn.
23: Många barn har ju kanske sådana anknytningsbehov så att det traumatiserar dem att bli uppryckta med så kort varsel från en invand miljö.
24: Inspektionen för vård och omsorg har avböjt en intervju men skriver att de är medvetna om att besluten om stängning kan påverka barn som bor i verksamheten men att det övervägs av behovet av att skydda dem.
14: Reporter Petronella Ybel. Iran anklagar Ukraina för att ha attackerat fraktfartyg i Kaspiska havet. Ukraina har bekräftat de här attackerna men hävdar att det rört sig om fartyg som är under internationella sanktioner för att de fraktar vapen mellan Iran och Ryssland.
0: iranska utrikesdepartementet hävdar i ett uttalande att Ukraina attackerat ett civilt fartyg och att en av besättningsmedlemmarna dödades i attacken. Utrikesminister Abbas Araghchi beskriver attacken som en aggressionshandling och anklagar Ukraina för att utvidga kriget och säger att Iran kommer, citat, försvara nationella intressen och sin säkerhet, slut citat. Ukrainas president Zelensky bekräftade under helgen att man har attackerat skepp i Kaspiska havet, men Zelensky beskriver de här fartygen som en del av ryska militärens leveranskedjor. Ukrainska säkerhetstjänsten SBU säger att attacken riktade sig mot fartyg som är under internationella sanktioner eftersom de fraktar vapen mellan Iran och Ryssland. Ukraina har även tidigare skjutit på fartyg som används för ryska militärleveranser i Kaspiska havet. De senaste månaderna så har Ukraina lyckats slå mot rysk infrastruktur och logistik långt inne på ryskt territorium, ofta hundratals mil från Ukrainas gräns. Iran är nära allierade med Ryssland och har varit en viktig leverantör av attackdrönare i det ryska anfallskriget mot Ukraina. De senaste dagarna så har Ukraina också lyft att Ryssland stöder Iran med underrättelseinformation och satellitbilder som möjliggör Irans attacker mot amerikanska mål i Mellanöstern. Det här är någonting president Zelensky lär ta upp med president Donald Trump när de väntas mötas senare den här veckan.
14: Rapporterade Trygve Ulriksen Skogsätt. Sommaren är ju högsäsong för resor och ledighet för många, men långt ifrån alla har möjligheten att kunna unna sig en semester. Så därför anordnar föreningen Ny gemenskap ett seglarläger för bland annat hemlösa och personer som har det dåligt ställt ekonomiskt.
2: Vi kom upp i en 0,2 knop.
3: Jo, men jag har inte kunnat ha någon semester eller åka bort någonstans. Så att det här läget betyder väldigt mycket. Träffa nya människor och sen om man vill får man segla. Och det gjorde jag igår då. Det var jättekul.
2: Jag vill ha all tross på båten. Nej, sätt fast änden i stolpen. Där.
4: Vid en brygga på Lovön utanför Stockholm glider en mindre segelbåt sakta in mot land på en spegelblank vattenyta. Dagens seglats har varit av det lugnare slaget, men att förtöja en båt kan vara knepigt för den som inte tidigare seglat.
2: Och sen tar jag hem allting på båten. Det är mycket snyggare. Det måste vara snyggt också.
4: Båtens besättning är här för att delta i det seglarläger som den ideella föreningen Ny gemenskap arrangerar sedan 17 år tillbaka. Och för många av deltagarna är tiden på ön den enda möjligheten att få några dagars semester från en ofta svår vardag. Det säger Hugo Morgonstjärna, som är en av föreningens volontärer.
5: Många är ju då hemlösa eller har varit hemlösa och man har haft olika sociala problem en del och en del problem med psykiska problem och så vidare. Och en del är bara ensamma egentligen.
25: Titta, en trollslända.
2: Vi ska inte vara så här långt bort.
4: För den som lever med små ekonomiska marginaler eller i ensamhet kan sommaren bli en påminnelse om allt man inte har möjlighet att göra. Organisationer som Stadsmissionen och Frälsningsarmén anordnar också kostnadsfria eller subventionerade sommaraktiviteter. Och på en gemenskapsläger är seglingen bara en del av upplevelsen. Minst lika viktigt är att lära känna nya människor. Och två som fann varandra på förra årets läger är Britt och Taina.
26: Men håller ni kontakter under året också?
27: Ja, det gör vi. Ibland mässar vi varandra, ibland träffas vi på det här.
14: Reporter här Anna Grönberg. Nu fortsätter P1 Morgon, Pia. Med spänning väntar vi på vad det ska handla om.
6: Kanske inte så oväntat så kommer det handla om de stora bränderna som härjar och har härjat i Sydeuropa de senaste dagarna. Vi ska till Spanien. Räddningstjänsten har under helgen bekämpat stora eldsvådor utanför huvudstaden Madrid samt i de angränsade provinserna Ávila och Toledo. Totalt så har evakueringar skett i ett 40-tal byar och städer i områdena och branden i Ávila är den största branden någonsin i Spanien och den är fortfarande inte under kontroll. Med oss nu vår utsände i Spanien, Jakob Hallerström. Jakob, du är i Madrid. Hur är situationen där nu?
15: Det verkar som att det finns tendenser till att väderförhållandena har blivit lite bättre här och att det inte blåser riktigt lika mycket, något som skulle kunna underlätta släckningsarbetet nu de här kommande dagarna. Men det brinner fortfarande på flera håll här runt om Madrid i de angränsande regionerna och bränder rasar okontrollerat. Jag kom hit ganska sent igår kväll och när vi flög in över Madrid så kunde man se liksom ett rätt otäckt rött sken över natthimlen och det kändes nästan som att himlen och luften bestod av ett så här poröst rött damm.
6: Häng kvar där, Jakob Hallerström, Ekots utsända i Madrid. I lördags så hörde vi Johanna Gunnarsson som bor i staden Valdemorillo, väster om Madrid, en av de värst drabbade regionerna i landet. Och då hade byar i närheten av hennes evakuerats, men Johannas familj var fortfarande kvar hemma, dock med väskorna packade. Johanna är med oss nu. Hur har helgen varit?
1: Jo, men det har varit bra. Vi valde att lämna Valdemorillo trots att vi inte fick order om att evakueras. Men byarna i närheten av oss fick ju den ordern. Så vi valde att lämna och har flyttat oss ett par mil in mot Madrid. Valdemorillo ligger 4 mil väster om och nu har vi flyttat halvvägs in mot Madrid kan man säga. Och nu, från och med igår kan jag väl säga att det har lett väldigt mycket. Nu ser man blå himmel igen och så. Torsdagen och fredagen och lördagen då var det ju en orange röd himmel vi hade fylld med rök.
6: Och förutom röken och den orangea himlen, hur såg det ut under resan från Valdemorillo?
1: Ja, det var ju tjockt med trafik. Det gick långsamt. Det var väldigt många som lämnade. Och det var ju säkert både de som hade fått order om att evakueras men även andra människor i närheten som valde att lämna. Så att det var... trafiken rörde sig. Det stod aldrig still, men det gick väldigt långsamt.
6: Och vad såg du av bränderna då? Förutom röken, så att säga.
1: Ja, det var vissa områden där vi kunde se att det hade brunnit. Där det alltså är helt utbränt. Det är svart bara, stora fält liksom, där det bara är aska kvar. Mm.
6: Och vad händer nu då för er? Kommer ni att kunna slappna av och känna er trygga eller?
1: Som det känns nu så har vi förstått på myndigheterna att det börjar bli under kontroll och att vinden har legat på så att branden har rört sig mot områden som redan är brända och då sprider det ju inte sig vidare. Så att som vi har förstått nu så är det okej, för oss skulle det vara okej att återvända. Det finns byar runt omkring där de fortfarande inte får återvända och där vägarna är avstängda och så vidare. Men för vår del så känns det som att som det ser ut nu så är det under kontroll. Mm.
6: Så kommer ni att åka tillbaka de närmsta dagarna eller?
1: Ja, vi var tillbaka igår för vi hade ju med oss husdjur och så. Och vi var tillbaka igår och lämnade hundarna. Så de bor i det huset som vi lämnade i fredags. Så att det går att vara där, absolut. Och nu handlar det om att städa upp för allting är ju fyllt av aska och poolen och så vidare är helt fylld. Så att nu gäller det väl mer att röja upp efter det som har varit. Mm.
6: Det säger Johanna Gunnarsson som bor i staden Valdemorillo i Spanien. Jakob Hallerström, Ekots utsända. Vad gör spanska myndigheter för att bekämpa bränderna nu?
15: Ja, det är ju militären som har satt ihop en krisgrupp som jobbar med det här och som jag förstår också leder arbetet. Fokus när jag läser spanska medier nu här på morgonen verkar just nu ligga på att se till att elden inte sammanstrålar. Alltså det finns eld som brinner precis här utanför Madrid och sen så de här större bränderna som vi har hört om i Avila-regionen. Man vill se till så att man skär av de här bränderna från varandra så att inte de sammanstrålar och bildar en ännu större skogsbrand. Ja, det är väl ungefär där fokus ligger just nu från myndigheternas sida som jag ser det. Sen så kan vi också tillägga att Pedro Sánchez, premiärministern här, och flera andra har kallat på att man ska gå ihop politiskt och lägga politiska trätor åt sidan för att arbeta med det här.
6: Och vilken information går ut till invånarna då från myndigheterna?
15: Precis som Johanna var inne på här tidigare så råder ju strikta evakueringsorder på flera håll i Spanien. Regeringen och den här krisgruppen har satt upp stora evakueringscenter på flera platser. Den senaste siffran jag såg är att 90 000 människor har behövt lämna sina hem. I spansk media så beskrivs det här som en exodus och som det värsta som man har upplevt när det kommer till situationer då människor behövt evakuera sina hem.
6: Tack så mycket, Jakob Hallström, Ekots utsända i Spanien, för närvarande i Madrid. Med oss nu också Hans Linderholm, klimatforskare och professor vid institutionen för geovetenskaper vid Göteborgs universitet. God morgon.
7: God morgon.
6: Varför brinner det så i delar av södra Europa?
7: Ja, det brinner ju just nu för att det har varit så väldigt, väldigt varmt i sommar och även på våren. Och det har varit väldigt torrt. Och tillsammans så ger det här väldigt bra förutsättningar för skogsbränder. Så just de här väldigt, väldigt varma perioderna som vi haft under sommaren har varit bidragande orsak. Sen ska man ju veta att det brinner i princip varje sommar i den här regionen ändå, men just nu är det extremt.
6: Så hur ser kopplingarna mellan bränderna och klimatförändringarna ut?
7: Ja, som sagt så ser vi ju nu att vi får ju temperaturer i den här regionen som överskrider alla rekord. År efter år så blir det varmare och det är kopplat till ett varmare klimat. Dessutom så ser vi också att det finns trender att det blir torrare och torrare i de här regionerna. Det kommer mindre nederbörd och kommer nederbörden så kommer den ofta väldigt mycket på en gång. Och det här gör att marken inte kan ta upp vatten. Och det här gör ju att marken och vegetationen blir torr och det här ger ju goda förutsättningar för skogsbränder.
6: Skulle du säga att det här är någonting som många klimatforskare har varnat för, det som sker nu?
7: Ja, absolut. De här värmeböljorna och den här torkan, det är precis i linje med vad vi har pratat om under ganska lång tid. Och det kanske går lite snabbare, så det blir lite varmare under kort tid än vi har tänkt oss. Men i övrigt så är det ju så. Sen så måste man också tänka på att det är ju i de flesta fallen i Europa så är det ju mänsklig påverkan som gör att det brinner. Alltså det är någon som har slarvat med en grill eller tänt på eller kastat en cigarettfimp eller så. Så det är inte bara klimatets fel att det brinner. Men att det blir så stor omfattning kan man ju koppla till att det blir varmare och torrare.
6: Mm. Så hur påverkar de här bränderna miljön och klimatet på sikt?
7: Ja, på kort sikt så är det naturligtvis stor påverkan. Sen så har det ju alltid brunnit i skog och land. Så att naturen har ju en förmåga att återhämta sig. Problemet nu när det blir så stora bränder är ju att dels så tar det ju tid att återhämta sig förstås, men också att det skickas ut mer koldioxid upp i atmosfären, vilket gör att det blir varmare förstås. Och sen så har vi den här röken som påverkar hälsa och även såna här sotpartiklar som kan transporteras runt om och bland annat lägga sig på glaciärer i bergsområden, och vilket gör att de faktiskt kan smälta snabbare.
6: Och människor och djur då? Hur påverkas vi och dem och naturen utav den här röken och värmen nu på kort sikt?
7: Ja, det är klart att det är ju ett problem. Och speciellt har man någon form av andningssvårigheter så är ju den här röken absolut skadlig. Djuren, det är klart att djurs naturliga habitat förstörs och de måste ta vägen någonstans. Och det är klart att det här kommer skapa problem när det sker på så väldigt stora ytor. Men det är inte riktigt min expertis.
6: Men vad behöver göras då på kort sikt för att få stopp på bränderna?
7: Ja, EU har ju en policy för hur man ska ta hand om det här, och det handlar ju bara, som vi fick höra här inslaget, om att se till att bränder inte sprider sig, att bränder inte går ihop och man skapar brandgator och man vattenbombar och man försöker att rädda infrastruktur och så vidare. Och det är väl det som man egentligen satsar på, att försöka när det väl händer kunna vara snabbt på plats och försöka se till att det blir så liten påverkan som möjligt. På längre sikt, naturligtvis, kopplar vi det här till ett förändrat klimat, så måste ju utsläppen ner så att vi kan gå tillbaka till något mer normalt stadium för klimatet.
6: Mm. Det råder ju också stor risk för skogsbränder i delar av Sverige nu. Ett område som ungefärligen blir utsett mellan Gävle, Göteborg och Oskarshamn enligt SMHI. Men på sikt kommer vi att se den här typen av bränder på våra breddgrader också?
7: Ja, absolut. Vi kan ju bara titta tillbaka till 2018 då det brann på många ställen i Sverige. Och det var ju ett typiskt torrt och varmt år, och det vi ser nu är ju också tendenser på att det börjar bli torrare under sen vår och sommar även i Sverige. Vi ser också att det börjar brinna upp i fjälltrakterna, så absolut så är det här någonting som vi kan tyvärr förvänta oss om uppvärmningen fortsätter.
6: Det säger Hans Linderholm som är klimatforskare och professor vid institutionen för geovetenskap vid Göteborgs universitet. Tack så mycket. Och SMHI uppmanar också då invånare att kontrollera om eldningsförbud råder där de bor. Så det får ni kika på. Nu är det dags för Radiosporten. Emil Håkansson.
8: Jag ska berätta att den svenska proffsboxaren Otto Wallin i natt åkte på en sen knockout i stormatchen på Madison Square Garden. I allra sista sekund fick ukrainaren Vladislav Sirenko in en knockout som gav honom segern och Wallin ett besök på sjukhus. Svenskens tränare Travia Pierce skriver dock i ett sms till Sportbladet att han ska vara okej. Och med det tar vi oss tillbaka till hemmaplan.
9: SM i friidrott är över och EM i Birmingham väntar om några veckor. Men Stefan Holm, Radiosportens expert, vad var det allra bästa beskedet inför EM här under SM?
10: Jag skulle nog ändå säga att Daniel Ståhls diskuskastande, att teknikproblemen var ett minne blott och att han fick slå till med ett nytt årsbästa här. Vanessa Kamga också imponerade i damernas diskus. Jag gillade Oskar Edlunds 400 meter häcklopp just för att han sprang på en bra tid i ett tekniskt struligt lopp.
9: Finns det några frågetecken kring medaljkandidaterna, kanske framförallt i kul Axelina Johansson tänker jag på?
10: Axelina har ju haft en del skadeproblem, hon sa själv att något ont precis överallt, men känslan är ändå att när det brinner till och verkligen gäller, då kan hon stöta långt. Så förhoppningsvis så kan hon sätta allt på ett kort på EM och kunna göra det bra där.
9: Mondo Duplantis var ju inte här och tävlade i stavhoppet, han avbröt sin senaste tävling i London. Är du oroad för hans form inför EM?
10: Det sägs ju ändå nu då efter magnetkameraundersökning och dylikt att det inte ska vara några skadeproblem utan kanske bara någon mindre känning. Och nu får han ta det lite lugnare framåt EM och står han på startlinjen där, vilket jag tror att han gör, då är han stor guldfavorit.
8: Expert Stefan Holm där till Alexander Lundholm. Och vi tar och avslutar med fotboll, för toppstriden i herrallsvenskan, den har blivit mindre spännande nu än vad den varit tidigare. För tabelletan Sirius besegrade igår IFK Göteborg med klara 4-1 medan tvåan Hammarby fick nöja sig med oavgjort mot BP. Detta i en match där nyförvärvet Amin Boudry, som tidigare förra veckan blev den dyraste övergången i allsvenskans historia, fick göra sitt debutinhopp för Bayern. Differensen lagen emellan därför nu uppe i hela 11 poäng.
6: Radiosporten fick vi där av Emil Håkansson. Och Prideveckan i Stockholm drar igång idag. Vi har en reporter på stan som pratar med RFSLs generalsekreterare, bland annat om säkerheten, inte minst med tanke på dådet i Berlin under Prideveckan där i helgen. Och sen så ska vi också diskutera snus, för det förekommer allt fler extra starka varianter av snus på marknaden. De har kommit de senaste åren både av det vita snuset och brunt tobaksnus. Vi undrar varför. Men först så ska vi få nyheter från Ekot med Per Edberg.
14: Bränderna i Frankrike och Spanien fortsätter. soldater och omkring 350 000 personer har nu evakuerats. Under natten har situationen vad gäller bränderna varit förhållandevis stabil, uppger de lokala myndigheterna på flera håll. Men bränderna är ännu inte under kontroll och från Bordeaux till exempel rapporteras att myndigheterna uppmanar turister att inte komma till området utan att söka sig någon annanstans. Polisen i Tyskland uppger att en man som misstänks för terrordådet under Pride i Berlin har skjutits till döds. Han sköts ihjäl i samband med en polisinsats i en koloniträdgård i förorten Spandau igår kväll. Enligt polisen hade den ihjälskjutne mannen kopplingar till islamistiska kretsar, men det är fortfarande oklart om han agerade ensam eller hade medhjälpare. Vid dådet i Berlin dödades en person och 29 skadades.

0: men hävdar att det rörde sig om fartyg som är under internationella sanktioner för att de fraktar vapen mellan Iran och Ryssland. Nu är det dags för Ekonomiekot och Stina Olila.
1: Och Ekonomiekot börjar i Kina där AI-bolaget Moonshot idag lanserar den öppna AI-modellen Chimi 3. Modellen väntas stärka Kinas position inom avancerad AI och utmana de stora amerikanska bolagen. Vi hör Christian Langgren som driver ett företag som erbjuder AI-lösningar åt myndigheter och företag och som välkomnar konkurrensen.
2: Ja, men jag är väldigt taggad. Det innebär ju att nu kan vi leverera en tjänst som är precis lika bra eller till och med i vissa fall bättre än de här jättestora bolagen i USA.
3: Säger Christian Langgren. Det senaste AI-verktyget från Kina är till skillnad från de amerikanska konkurrenterna en så kallad öppen modell. Det innebär att den laddas ner och används på det egna nätverket och inte behöver skicka data och information till servrar i andra länder. Något som gynnar både det egna företaget men också hela Sveriges techindustri, menar Christian Langgren.
2: Det här är ju som en gåva egentligen till svensk konkurrenskraft. För hittills har vi varit beroende av att skicka data till amerikanska företag och det sätter oss i ett beroende. Men genom att de här öppna modellerna släpps på det sätt som de gör nu så kan vi då äga vår egen infrastruktur och egen hårdvara. Och det gör att vi kan öka vår konkurrenskraft och bygga bättre och bättre tjänster här i Sverige.
3: Enligt internationella analytiker så visar Kinas nya AI-modell på att konkurrensen om AI-marknaden mellan USA och Kina blir allt hårdare. Samtidigt kommer en sån här teknik inte utan risker.
2: Man vet ju inte egentligen från början hur modellerna kommer att agera. Så man måste vara ordentligt noggrann när man implementerar de här modellerna oavsett om det är amerikansk eller europeisk eller kinesiska. Men om man hanterar dem på ett säkert sätt och man lägger dem i miljöer som är begränsade från internet och så vidare så kan man hantera de här riskerna.
1: Reporter Nils Sive. Vi fortsätter på arbetsmarknaden där högre lägsta löner inte nödvändigtvis behöver leda till färre jobb. Det visar arbetsmarknadsforskning från framförallt USA. Och till skillnad från i USA bestäms ju lönerna i Sverige i kollektivavtal mellan fack och arbetsgivare. Men den amerikanska nationalekonomen Erin Dubey säger att också Sverige påverkas.
4: You can actually reduce inequality and raise wages without suffering from the kind of job losses that sometimes we hear scare stories about.
5: Det går att minska ojämlikhet och höja löner utan att jobben försvinner, så som en del skräckhistorier handlar om, säger Erin Dubey som är ekonomiprofessor vid universitetet i Amherst i Massachusetts. Han besökte nyligen Sverige inbjuden av den fackligt finansierade tankesmedjan Arena Idé. Dubey står för ett perspektiv som betonar stora arbetsgivares lönesättarmakt, som ibland innebär löner under de anställdas egentliga värde på arbetsmarknaden. Kollektivavtal motverkar arbetsgivarnas makt över lönerna, men slutsatserna gäller även i Sverige, enligt Erin Dubey.
4: It also sheds light on how the market actually works.
5: Hur arbetsmarknaden faktiskt fungerar, säger han.
4: For instance here in Sweden and other countries in Europe.
5: Ekonomen Per Skedinger som forskar vid Ratio som finansieras av bland annat Svensk Näringsliv har en annan bild av höjda lägsta löner.
6: Forskningen för Sveriges del visar ju till övervägande del att de här höga avtalade minimilöner vi har på svensk arbetsmarknad att de har bidragit till lägre sysselsättning. Så att forskningsläget ser ganska annorlunda ut i Sverige om vi jämför med USA där minimilöner i regel är mycket, mycket lägre.
1: Reporter Anders Hjelmin. Och sen marknadskoll. Tokyo-börsen är upp 0,2%, Shanghai plus 0,3, Hongkong plus 0,8. En dollar kostar 9 kronor och 67 öre, en euro kostar 11 kronor och 3 öre. Och nu fortsätter P1-morgon.
7: Med Vetenskapsradions nyheter, Harald Andersson, varsågod.
8: Naturbetesmarker, slåtterängar och blomrika vägkanter brukar lyftas fram som viktiga för pollinerande insekter. Men även skogens blommor kan vara viktiga källor till mat. Under sommaren inventeras 66 uppländska skogar för att ta reda på mer om hur fjärilar, bin och blomflugor kan gynnas i det svenska skogslandskapet.
9: Jag har sett en åkerhumla, en ljus jordhumla och ett bi som jag fick samla in för att jag inte kunde artbestämma i fält.
10: Här är en till humla.
9: Det är en ängshumla som går på ängskovall.
11: Där satte den sig på

0: ängskovallen.
1: Isak Karlsson, doktorand i ekologi på SLU i Uppsala, vill förstå vilken betydelse olika egenskaper hos skogen har för pollinatörerna. Förutom mängden blommor handlar det om hur ljus skogen är och hur mycket död ved, stenblock och blottad sand det finns för insekterna att bygga bo i.
2: Genom att ha så pass många skogar och olika kombinationer av de här faktorerna så tror vi att vi kan få svar på de här frågorna.
3: Reporter här var Anna Elström. Och nu blir det mer blommor och bin, för vi ska prata om cruising. Men det handlar inte om amerikanska bilar utan fenomenet när man träffas i det fria för att ha sex. Och många cruisare, och för många cruisare, är just naturupplevelsen viktig.
4: Cruiser älskar att vara i naturen.
3: Lisbeth Kristoffersen är forskare på Sveriges lantbruksuniversitet och har alltså studerat cruising. Flyktiga sexuella möten, ofta i naturen, ofta med personer man inte känner, i Köpenhamn. I Danmark är sex i parker och urbana skogsområden tillåtet så länge man inte stör eller ofredar andra. Forskarna ville ta reda på mer om den här gruppen cruisare.
4: Det är intressant hur många som svarade på vår enkät under en relativt kort tid.
3: Lisbeth och kollegorna gjorde en anonym enkätundersökning genom att sätta upp en QR-kod vid kända cruisingplatser i olika grönområden i Köpenhamn. 45 cruisare, majoriteten homosexuella män, svarade på frågorna.
4: Det är en grupp som är väldigt diskret och anonym, men de ville helt klart delta i vår studie.
3: Och det mest framstående temat i svaren handlade just om att naturupplevelsen är central. Flera cruisare önskade en orörd vild växtlighet. Kanske kan sex i det fria vara extra lockande i en tid då vi mer och mer lever i det digitala, tror Lisbeth Kristoffersen.
4: Ja, precis. Det tror jag verkligen. Jag tror att folk alltid kommer att njuta av spänningen med cruising. Det här mötet utan förpliktelser och mötet i naturen utan sociala medier.
3: Det var nyheterna från Vetenskapsradion.
5: Och då ska vi prata om snus, för allt fler extra starka varianter av snus har lanserats på marknaden de senaste åren, både av det vita snuset och brunt tobakssnus. Vissa sorter från etablerade varumärken kan ha upp mot 3 gånger så stark nikotinhalt som traditionellt snus har. Så frågan är hur den högre dosen påverkar kroppen och varför erbjuder så många märken extra starka snussorter. Med oss har vi Rosaria Galanti som är läkare och professor emeritus vid Karolinska institutet och Patrik Strömer, ordförande för branschorganisationen Svenska snustillverkarföreningen. God morgon och välkomna båda två.
6: Tack.
7: God morgon, tack.
5: Rosaria Galanti, om jag börjar med dig, hur påverkas kroppen av extra starkt snus?
7: Ja, för det första, jag måste säga, jag saknar en definition av vad är extra stark. Om jag ska tro på det jag ser på nätet, bolagen som producerar snus, allt som överskrider 10 milligram per portion betraktas som stark eller extra stark. Och på de typer av doserna, det finns två konsekvenser som man kan frukta. Det första är akuta toxiska konsekvenser, särskilt om användaren är en naiv person, det vill säga en person som inte har brukat nikotin förut. Och det uttrycker sig med illamående, hjärtklappning, yrsel, svettning och kräkningar. Och det kan vara så illa så att man behöver behandlas, så att säga. Det andra som vi vet väldigt lite om är de långsiktiga konsekvenserna som man kan tänka sig, framförallt på hjärt-kärlsapparat och system. Vi vet att nikotinet förtränger hjärtat kärlar, så att säga. Och i personer som är redan en förutsättning, så att säga, för att utveckla hjärtsjukdomar, det kan vara till och med dödligt, så att säga. Det har vi sett från studier av snus. Problemet är att här är forskning väldigt begränsat vad gäller just långsiktiga konsekvenser av användning av starka nikotinprodukter. För det vet vi, om nikotinens långsiktiga effekter handlar 80% av de studier och resterande 20% av väldigt annorlunda situationer som till exempel de som konsumerar nikotinläkemedel för att sluta röka, som är ett särskilt target, och delvis från traditionell snus som dock innehåller inte vanligtvis de starkare doserna. Så kort och koncis, kortsiktiga akuta konsekvenser liknande förgiftningar eller med upprepade doser hjärt-kärl-konsekvenser och sist men inte minst beroende.
5: Ja, vi hör här Patrik Strömer som företräder snustillverkarna en hel del negativa konsekvenser av förhöjda nikotinhalter i snuset. Så frågan är, varför har ni lanserat de här produkterna som kan vara ungefär 3 gånger så starka som vanligt snus?
0: Ja, för det första vill jag säga att nikotin inte är helt ofarligt, om nu någon skulle tro det. Men det är heller inte särskilt farligt. Och den här demoniseringen av nikotinet som ämne är väldigt riskabel i debatten, för att rökning gör att rökaren får i sig nikotin, men också en mängd skadliga ämnen. Och vi vet att det är stor risk för sjukdomar och förtida död om man röker.
5: Mm, men nu pratar vi om snuset.
0: Ja, men det är viktigt att ha det här i proportion, för att det blir väldigt lätt proportionslöst i detta.
5: Men varför har ni höjt nikotinhalten i snuset?
0: Ja, det vet jag inte om det generellt skulle vara på det sättet. Men människor är olika.
5: Men ni har ju lanserat starkare produkter som kan vara 3 gånger så starka som vanligt snus.
0: Ja,
5: ni har original, stark, extra stark och ultra stark.
0: Ja, och hur många milligram nikotin per portion är det i de produkterna i så fall? Det måste vi ju veta.
5: Men det vet väl du?
0: Nej, det vet jag inte, för jag har inte sett vilka siffror ni har i detta.
5: Men man hör ju på produkterna, det finns original och sen finns det stark och extra stark och ultra stark. Det betyder väl ändå att nikotinhalten är högre i de här.
0: Det är förmodligen högre, men frågan är hur mycket högre? Är det liksom 2, 4, 6, 8? Är det 3, 6, 9, 12? Är det 5, 10, 15? Det vet ju inte jag, eftersom ni säger saker här och jag har ingen möjlighet att bemöta det som ni presenterar som fakta.
5: Men jag tänker, du som tillverkare av snus måste väl ändå veta hur mycket högre halt av nikotin det är?
0: Nej, det vet jag inte, eftersom du inte har sagt detta. Vad jag vet är att det finns en industristandard som de stora bolagen har ingått för flera år sedan, 2019, innan det blev lag på nikotinportioner. Den stadgade att det ska vara max 20 milligram nikotin per portion. Och det är den gränsen som då etablerade bolag håller sig till. Vi vet att före pandemin så kom det till exempel ryska produkter som kom in på marknaden, främst på den finska marknaden, men det dök upp även i Sverige, som var skyhögt mycket starkare. Och det är ju faktiskt inte en seriös produkt. Men de stora tillverkarna som är med i Svenska snustillverkarföreningen, de följer den industristandard som finns.
5: Rosaria Galanti, hur påverkas beroendet när man höjer nikotinhalten i snuset?
7: Ja, generellt sett gäller att ju starkare är produkten, ju längre tid man använder den, ju oftare man använder det, så blir beroende inte starkare men snabbare. Och nu vill jag bara inflika en väldigt viktig sak. De här produkterna, framförallt vitt snus, används inte av före detta rökare för det mesta. Det används numera av tonåringar och unga vuxna som aldrig har rökt, i alla fall inte rökt regelbundet. Och det måste vi komma ihåg, för det är inte produkter som skiftar eller ersätter rökning för det mesta av de användarna, utan det är produkter som används som första produkt ibland och under en längre tid. Så beroende blir inte starkare, för det kan, enligt skalan som vi har, det kan inte vara hur stark som helst, men det kan vara väldigt snabbt, framförallt bland ungdomar.
5: Men håller du med om Patrik Strömer, som ju företräder snustillverkarna här, hans beskrivning om att man demoniserar effekten av nikotin i snuset?
7: Jag vill vara väldigt, väldigt balanserad i detta. Jag demoniserar inte nikotinet i sig. Jag bara belyser att det finns riskerna som vi inte känner, riskerna som vi känner, och framförallt vi står inför en helt ny target, helt ny målgrupp av användare. Det är det som vi måste komma ihåg. De här ungdomar, och all forskning under de senaste 30 åren visar att ungdomar är väldigt känsliga för dem, både beroende från kallande effekten och nikotinet, men också andra typer av effekter, till exempel känslomässigt reglering som har en mycket stor roll i till exempel utveckling av psykisk illa. Illamående,
5: så att säga. Patrik Strömer, i somras så kom ju en studie om att snusandet hos unga, framförallt tjejer, kan öka ångest- och depressionssymptom. Vad tänker du om det?
0: Ja, då tänker jag att det har man vänt på orsak och verkan. Det är en väldigt dålig studie. Förmodligen är det ju så att det är människor som har ångest som provar nikotin för självmedicinering i detta. Så det finns ju inget klarlagt orsakssamband här. Det är ungefär som när cigarettbolagen på 1900-talet sa att nej, men det finns ingen koppling mellan rökning och cancer. Det kan vara tvärtom, att de som har risk för cancer, de röker mer. Alltså, den typen av studier kan vi faktiskt inte referera till i ett seriöst samtal.
5: Vad säger du om det, Rosaria Galanti?
7: Jag sitter på väldigt, väldigt många studier, bland annat som jag har gjort själv. Longitudinella studier dessutom, om ungdomar och framförallt rökning och snus. Inte nikotinet i sig. Och det som Patrik säger är delvis sant, men det tvärtom är också sant. Så vi har sett att det finns ett så kallade två bidirektionell samband. Mm. Det är både sant det som Patrik säger, men också sant att de som inte har vid baslinje några symptomen eller risker för psykiska sjukdomar utvecklat ofta ångest och depression efter de börjar med rökning och snus.
5: Där måste jag tacka er båda två. Rosaria Galanti, läkare och professor emeritus vid Karolinska institutet, och Patrik Strömer som är ordförande för Svenska snustillverkarföreningen. För det är nämligen dags för Kulturnytt med Jens Möller om nya världsarv.
6: I helgen beslutade FN-organet UNESCO bland annat att 13 byggnader i Finland av arkitekten Alvar Aalto ska få status som världsarv. Samma sak gäller stränderna i Normandie som var skådeplats för D-dagen under andra världskriget. Och även berget Olympos i Grekland blir världsarv, bland annat då för sin roll i grekisk mytologi där ju berget är gudarnas boning. I kampen om unga läsare är det allt fler ledarskribenter och kulturjournalister som vänder sig till sociala medier. Kulturskribenten Lykke Eder Ekman kritiserade nyligen fenomenet och skrev i Svenska Dagbladet att hon skäms för sina kollegor.
8: Om man ska nå ut och få folk att läsa sina texter så ska man inte göra det genom att göra reklam för sina texter på TikTok. Det är ofta pinsamt, för det finns ofta ett tydligt syfte med just den videon som är att liksom profilera sig. Och om man inte gör det proffsigt så blir det liksom skämmigt.
9: Jag kom på att det är USAs födelsedag idag.
10: Det handlar om korta klipp och videos på sociala medieplattformarna där ledarskribenter och kulturjournalister med ett vardagligt tilltal diskuterar ämnen som refererar till deras texter.
11: Din sjuka hund är inte mitt problem.
10: Max Hjelm, ledarskribent på Dagens Nyheter, är en av dem.
12: Vi märkte på ledarsidan dels hur allt fler började vara på sociala medier, också hur många unga ju inte riktigt har hittat i tidningar, kanske inte växt upp med en papperstidning hemma och så, och tänkte att varför inte försöka nå de här?
13: Betyder det här att klimatarbetet är kört, eller?
12: För folk som det bara är en anonym massa, tidningarna, så tror jag att det kan vara fint att visa vem man är som person.
10: Enligt Eder Ekman behöver journalisterna anpassa sig mer efter de mönster som finns på TikTok och inte kopiera dem.
8: Jag tror att det man glömmer med sociala medier är att det är så himla persondrivet. Det vi vill se är ofta en stark karaktär, och det tror jag är svårt att skapa.
10: Max Hjelm är inne på samma spår.
12: Det man vill ha är någon slags personlig, autentiskt. Jag har ju också videos där mer kanske är dagens outfit blandat med lite snack om politik. Just för att visa så här, här är personen bakom texterna.
10: Om man ska nå unga läsare idag, vad tror du att man ska göra?
8: Jag hade typ försökt skapa en profil som inte handlar om kulturjournalistik överhuvudtaget.
6: Reporter här, Nora Markander. I USA har president Donald Trump beordrat att tillfälliga varningsskyltar ska sättas upp utanför ett av landets mest välkända museer, nämligen Smithsonian National Museum of American History i Washington DC. De här skyltarna ska upplysa besökare om att museets utställningar, enligt presidenten då, behöver uppdateras för att ge det han kallar en mer korrekt bild av USA:s historia. Här i Sverige har konstnären Sara Vide Eriksson fått mycket uppmärksamhet för sitt sommarprogram i radion häromdagen. Hon är en förnyare av måleriet och skapar ofta konst av iscensättningar och egna kroppsminnen. Sara Vide Eriksson har ställt ut över hela världen och nu är hon aktuell med sin största separatutställning hittills på Norrköpings konstmuseum.
14: Det är ju ett storskaligt och stort måleri där Sara Vide målar sitt landskap i Hälsingland där hon bor och verkar.
15: Där säger Matilda Glans, intendent på Norrköpings konstmuseum. I utställningen möter besökarna målningar där kroppar och landskap flyter ihop.
14: Man kommer in och så får man en kroppslig upplevelse. Det är något man känner igen men som man kanske inte riktigt minns. Det är naturen, men det är inte en förskönande av naturen utan det är liksom naturen så som den är och som vi kan uppleva den. Och jag tror att man får syn på sig själv.
15: Målningarna är stora, men detaljerna drar blicken nära. I salarna rör sig publiken mellan avstånd och närhet.
14: Man kan ofta se att folk går in i salarna och i det här stora torget som vi har mellan galleri 3 och 4 och att de bara stannar och bara andas. Det är liksom som att de tar in hela utställningen först och sen vill de ju gå närmare.
6: Reporter här, Magdalena Moreno på P4 Östergötland och Kulturnytt är tillbaka om knappt en timme.
5: Mm. Och tidigare i morse så pratade vi om det islamistiska terrordådet under Pride i Berlin igår där en kvinna dödades och 29 personer skadades. Och det här dådet har såklart skakat om Stockholm Pride som börjar idag och som avslutas med parad genom stan på lördag. Och ett tema under veckan är just trygghet för hbtqi-personer och det ska vi få höra mer om nu. P4 Stockholms reporter Gosha Stersman finns med oss nu från någonstans nere på stan i Stockholm. Var är det någonstans?
16: Ja, jag finns på Norra Bantorget där en enorm rosa lila fasad med texten Välkommen till Pride House täcker hela entrén till det hotell som idag klockan 11 slår upp portarna och inviger Pride-veckan. Men årets firande börjar förstås i skuggan av lördagens terrordåd i Berlin under ett Pride-firande. Och med mig har jag Felix König, du är generalsekreterare för RFSL. Hur påverkar ett sånt här dåd hbtqi-personer nu när Pride ska dra igång?
17: Men det var ju ett helt fruktansvärt attentat och jag tror att vi är många som blev bestörta och rädda när vi fick höra om det. Så jag tror att det är ju någonting som påverkar människor men att det också knyter an till en otrygghet eller en oro som kanske finns i grunden kring hur vårt samhälle utvecklas. Där vi ändå ser att attityderna verkar gå åt fel håll i Sverige och i andra länder också.
16: Ja, för ni på RFSL tog redan före det här dådet fram en trygghetsrapport där man bland annat jämför svenska hbtqi-personers upplevda trygghet med befolkningen i stort. Vad visar den här rapporten då?
17: Den visar att hbtqi-personer är mindre trygga än svenskar i allmänhet. Vi jämförde inom olika områden, när man är på resa, på allmän plats, kollektivtrafiken, på jobbet. Och på alla områden så upplevde hbtqi-personer en lägre trygghet. Men man såg också att man inte hade samma tilltro till rättsväsendet att kunna skapa trygghet. När svenskar i allmänhet tycker att man blir mer trygg av polis och väktare så tycker hbtqi-personer också det, men i en tydligt lägre grad.
16: Och i den här undersökningen har ni frågat deltagarna också hur de ser på framtiden. Vad får ni för svar där?
17: Ja, men även där ser vi att det är sämre och då är det 2/3 av hbtqi-personer i Sverige som upplever att Sverige kommer bli mindre tryggt kommande år och där sticker transpersoner särskilt ut som att man är extra orolig. Så det är ju verkligen någonting som är oroande och som vi behöver ta på största allvar. Jag tror att det säger någonting oroande om Sverige.
16: Och jag har också med mig Sofie Rolls som ska delta på Stockholm Pride. Vad tänker du efter det som hände i Berlin i lördags?
18: Ja, det är ju självklart det väcker lite oro igen. Men det kommer ju inte stoppa mig från att gå i alla fall. För det handlar ju egentligen om det. Egentligen därför vi går tåget också och därför det behövs. För det finns osäkerheter i världen fortfarande. Men det kommer absolut inte stoppa mig att gå.
16: Känner du igen dig i det som Felix och RFSL beskriver om trygghet?
18: Ja, självklart. Det är också mycket inom jobbet att det är lite hjärtat i halsgropen innan man kommer ut till sin chef eller sina kollegor. För man vet egentligen inte vart folk ställer sig till den frågan. Men sen känner jag ändå en rätt trygghet i Stockholm. Att folk är ganska öppna till det.
16: Varför tror du att det är så att hbtqi-personer upplever en större otrygghet?
18: Jag tror framförallt just för att hela världen just nu är ganska högerextremistisk eller lutar åt det hållet i alla fall. Och sociala medier har också en väldigt stor del i det. Att algoritmerna pushar personer till att lägga sig på extrema håll. Och jag tror, ja, exakt.
16: Felix König, en ökning av högerextremismen i samhället tror Sofie. Gör ni samma tolkning?
17: Ja, men vi ser ju hur många politiker vill använda hbtqi-frågor som ett sätt att bryta igenom. De säger väldigt, väldigt radikala saker för att nå igenom bruset. Och då använder man hbtqi-frågorna som en fråga. Men sen är det klart att vi ser ju attitydskiften, att det är någonting som håller på att hända även i Sverige. Där vi ser att attityderna försämras, så det måste vi verkligen ta på allvar.
16: Vad ska man göra åt det här då?
17: Ja, men vi har varnat länge för att säkerhetsläget och tryggheten försämras bland hbtqi-personer. Så nu vill vi verkligen uppmana regeringen att nu behövs det åtgärder, det behövs mer stöd till säkerhetsarbete och vi behöver ta itu med de här attityderna.
16: Ja, en otrygg och skakig omvärld upplever många, inte minst efter lördagens dåd under Pride i Berlin. Men den här veckan så färgas ju alltså Stockholm i regnbågens alla färger och idag börjar firandet. Sofie, du ler ändå. Vad är det liksom bästa med Pride tycker du?
18: Det bästa med Pride är nog all kärlek som finns på gatorna. Och alltså, alla är så glada, det är fest och massa glada miner.
16: Känns det extra viktigt nu med bakgrund i det som skedde i Berlin?
18: Absolut, absolut. Jag tycker verkligen att det känns extra viktigt med att fira Pride nu.
16: Så är du Felix?
17: Ja, men det är bästa veckan på året.
16: Ja, det är alltså Sofie Rolls, Pride-deltagare, som säger det. Och tack också till Felix König, generalsekreterare på RFSL. Det är alltså idag som Stockholm Pride drar igång 11:00 och öppnar dörrarna till Pride House. Över till dig nu, Pia.
5: Tack så mycket, P4 Stockholms reporter Gosha Stechman, som alltså var nere på stan med anledning av att Stockholm Pride inleds idag. Klockan är strax 8:00, då får vi nyheter, Per Edberg.
19: Så är det med det, och förutom det vanliga eländet höll jag på att säga så kommer vi att ha varit ute i bärskogen och varit på seglarläger faktiskt imorgon, Ekot.
5: Och efter nyheterna så hör vi bland annat att 5 koppar kaffe om dagen minskar risken för cancer enligt ny forskning. Varför då och hur ska vi tänka kring den här typen av forskningsrön? Men nu är 8:00 och vi får nyheter.
19: Morgonekot, det senaste om bränderna ute i Europa. USA trappar ner attackerna mot Iran för att få igång nya fredssamtal. Och facket genomför kontroller av arbetsvillkoren för de utländska bärplockarna. Det är rubrikerna idag. Först gäller det då läget kring bränderna i Spanien och Frankrike. Jakob Hallerström som är på plats i Madrid just nu har full koll på det. Berätta, vad är det senaste, Jakob?
20: Ja, här kring Madrid där jag befinner mig så finns det just nu en hel del som tyder på att väderförhållandena kanske är något bättre idag än vad de var igår. Det blåser inte lika mycket och det blåser bättre, vilket gör att släckningsarbetet kan gå enklare framöver. Men flera av bränderna är fortfarande okontrollerade. I regionen Ávila, väster om Madrid här, har man nu sagt att bränderna där är de värsta man hittills har upplevt i spansk historia. Och även i Gironde i Frankrike, som det har rapporterats mycket om, så fortsätter nödläget. Bränderna verkar fortfarande röra sig mot Bordeaux och president Emmanuel Macron har sagt att han kallar till ett krismöte senare idag.
19: Annars då, hur jobbar man från myndigheternas sida för att få stopp på det här eländet?
20: Ja, här kring Madrid så arbetar de spanska myndigheterna mycket med att man har lagt fokus på att försöka skära av de här bränderna så att de inte ska gå upp i varandra och bilda ännu större bränder. Det har funnits en oro, framförallt här i Madridregionen, att de mindre bränderna kring stadens utkanter skulle nå och gå upp i de större brandområdena i regionen Avila. Så det där har brandmännen jobbat med hela natten och framförallt fokus då på att skära av bränderna som sagt just nu.
19: Och samtidigt så har det genomförts väldigt stora evakueringar av civila, eller hur?
20: Det har det. Den senaste siffran som jag såg nu här på morgonen är att i Spanien så rör det sig om 90 000 människor. Jag tror att det senaste för hela Spanien och Frankrike är uppemot 350 000 människor. Just här i kring Madrid och i framförallt Toledo söder om Madrid så har myndigheterna upprättat stora evakueringscenter och hela den här situationen med så mycket människor på flykt som har behövt lämna sina hem beskrivs av spanska medier som en exodus, någonting som man aldrig har varit med om tidigare på det här viset.
19: Jakob Hallerström direkt från Madrid. När det gäller då bränderna i sydvästra Frankrike så har Sverige skickat två brandflyg för att hjälpa till med släckningsarbetet. Och den svenska insatsen i Frankrike leds av Marcus Gren.
1: Vi är ju en del i det europeiska stödet för att kunna hjälpa till att släcka bränderna så från luften. Och vår uppgift är ju oftast att där markpersonalen har svårt att komma in antingen på grund av terräng eller på grund av att branden är så intensiv så hjälper vi ju till att dämpa branden så att det blir tillgängligt för markpersonalen att kunna komma in och släcka.
21: Flygplanen är så kallade skopande brandflygplan. De flyger och lägger sig på vattenytan och så trycks vatten upp i en tank som finns mellan piloten och propellen. Marcus Gren igen.
1: Den här typen av flygning är ju en väldigt riskfylld flygning. Därför har vi väldigt striktiga regler hur vi arbetar. Vi jobbar ju nära tillsammans med ett portugisiskt team som har samma typ av flygplan. Så vi flyger tillsammans med dem. Och där har vi mycket regler hur vi flyger innan man går in i brandområdet, innan vi skopar vatten och så vidare.
21: Branden närmar sig nu Bordeaux och president Emmanuel Macron har kallat till krismöte. Människor uppmanas att inte resa till området. Lisa Karlsson är på språkresa i centrala Bordeaux.
22: I början var jag rätt lugn, men med tanke på att det verkar bli värre och värre så nu börjar jag bli allt mer stressad liksom och tänka på om man eventuellt ska försöka ta sig ut på något sätt och så. Som det ser ut nu så tänkte jag gå till min kurs idag, se vad de har för information om allting och vad de tror. Och sen se, blir det för obehagligt så tänker jag att jag ska försöka boka nästa flyg hem. Men sen vet man inte om flygplatsen stänger ner heller liksom.
19: Lisa Karlsson som är på språkresa i Bordeaux, reporter Moa Bäckman. Nu ska vi till Berlin. Igår kväll sköt ju polisen ihjäl den person som misstänks för angreppet på ett Pride-evenemang. Och nu försöker Berlinborna förstå hur det här dådet kunde inträffa, rapporterar vår utsända från Berlin.
23: Ja, efter några riktigt dramatiska dygn här så är det väl vaknar Berlin upp och ställer många frågor kring just det här kunde hända. Annars, för polisen hade koll på den misstänkta och han har också dömts till 1 år och 7 månader villkorlig dom så sent som i maj i år. Och frågor ställs, hur tänkte man då när det blev villkorlig dom? Och så tittar man på tillfartsvägarna där i Tiergarten där själva attacken hände. Hur hade han kunnat köra in med bilen just där? Men själva faran bedöms nu vara över, för vid 18-tiden igår kväll ska polisen ha lokaliserat den misstänkte till ett område med kolonistugor i stadsdelen Spandau här i Berlin. Och det slutade med att han rusade mot polisen med ett vasst tillhygge och polisen sköt mot honom och han dog där på platsen.
19: Vet polisen hur det är nu, om han agerade helt ensam eller om det kan ha funnits någon medhjälpare?
23: Det finns vittnesuppgifter från platsen i Tiergarten att det var fler personer, men det finns ingen bekräftelse på någonting kring det, så än så länge så är det vittnesuppgifter.
19: Ulla Engberg rapporterade från Berlin. Efter 13 nätter av amerikanska attacker mot Iran har den gångna helgen varit förhållandevis lugn. Och enligt den amerikanska FN-ambassadören Mike Waltz beror det på att president Trump beordrat en minskning av attackerna mot Iran för att öppna för nya samtal.
0: It's giving diplomacy some space. It's giving diplomacy a little bit of time. Of course, the president tried diplomacy last year. He's tried it this year. He is a president of peace. He is giving diplomacy a chance. We'll see over the next coming days.
2: Efter det som såg ut som en nästan oundviklig eskalering av kriget upphörde de amerikanska anfallen i princip helt under helgen. Och anledningen, säger Mike Waltz till TV-programmet CBS Face the Nation, är att Trump vill ge de samtal som enligt Mike Waltz förts på alla nivåer de senaste dagarna en chans att lyckas. Och igår kväll meddelade också Iran att man kommer avstå från attacker så länge USA gör det. I amerikansk press har det rapporterats om att pausen i anfallen egentligen beror på brist på ammunition, men det är något som Waltz bestämt förnekar.
0: I also want to address this nonsense that somehow we don't have the assets that we need. Not only do we have what we need in theater, there's more moving into theater.
2: Tvärtom är fler amerikanska trupper och vapen på väg till regionen, säger han till Face the Nation.
0: Make no mistake, assets, additional military assets are moving into the region. They should believe the president, the regime should believe the president when he says they're locked and loaded and where all options are on the table.
2: Patrik Holmström, Washington.
19: Attackerna mellan Ryssland och Ukraina har fortsatt under natten. Ryssland har genomfört drönarattacker mot Mykolaiv-regionen bland annat, och Ukraina har attackerat Rostov-regionen. Där ska flera lagerlokaler ha satts i brand. Iran anklagar Ukraina för att ha attackerat civila fraktfartyg i Kaspiska havet. Ukraina har bekräftat de här attackerna men hävdar att det rörde sig om fartyg som fraktade ryska vapen.
3: Iranska utrikesdepartementet hävdar i ett uttalande att Ukraina attackerat ett civilt fartyg och att en av besättningsmedlemmarna dödades i attacken. Utrikesminister Abbas Araghchi beskriver attacken som en aggressionshandling och anklagar Ukraina för att utvidga kriget och säger att Iran kommer, citat, försvara nationella intressen och sin säkerhet, slut citat. Ukrainas president Zelensky bekräftade under helgen att man har attackerat skepp i Kaspiska havet, men Zelensky beskriver de här fartygen som en del av ryska militärens leveranskedjor. Ukrainska säkerhetstjänsten SBU säger att attacken riktade sig mot fartyg som är under internationella sanktioner eftersom de fraktar vapen mellan Iran och Ryssland. Ukraina har även tidigare skjutit på fartyg som används för ryska militärleveranser i Kaspiska havet. De senaste månaderna så har Ukraina lyckats slå mot rysk infrastruktur och logistik långt inne på ryskt territorium, ofta hundratals mil från Ukrainas gräns. Iran är nära allierade med Ryssland och har varit en viktig leverantör av attackdrönare i det ryska anfallskriget mot Ukraina. De senaste dagarna så har Ukraina också lyft att Ryssland stöder Iran med underrättelseinformation och satellitbilder som möjliggör Irans attacker mot amerikanska mål i Mellanöstern. Det här är någonting president Zelensky lär ta upp med president Donald Trump när de väntas mötas senare den här veckan.
19: Rapporterade Trygve Ulriksen Skogsätt. Här hemma i Sverige är bärsäsongen i full gång och de utländska bärplockarna är tillbaka ute i markerna.
4: 51-åriga Pongpak Suttipet från Thailand väger in flera hinkar med solmogna hjortron i en lagerlokal i Fredrika i Västerbotten. Idag har hon lyckats plocka över 30 kilo.
24: Wow! Good, good, good.
4: Bra, bra, utbrister Pongpak på engelska. Migrationsverket har i år godkänt 5 arbetsgivare och 950 bärplockare eftersom de ser att företagen till exempel kan betala de garanterade lägsta lönerna och ordna lämpliga bostäder. Samtidigt har runt 600 bärplockare fått avslag då myndigheten menar att tre företag inte har ekonomiska förutsättningar att betala lönerna. Det finns en risk för fortsatt långa och tuffa arbetsdagar för bärplockarna enligt Jolan Wendberg som är andra ordförande för Livsmedelsarbetareförbundet. Facket kommer därför göra fysiska kontroller.
7: Är det så liksom att vi åker ut till ett företag och märker att här är det problem, då kommer det bli jättemånga besök.
4: Pong Pak har tidigare år plockat bär även på lördagar och vill fortsätta med det. Utöver månadslönen på runt 28 600 kronor får hon även betalt per kilo bär. Jag är lite ledsen men jag måste följa reglerna, säger hon. Arbetsgivaren Nordlivsproduktion har sagt nej till schemalagt helgarbete. Företagets säljchef Fredrik Reinoldsson, även moderat ordförande för kommunrevisionen i Alvesta, berättar att de har ett nytt tidssystem där bärplockarna får skanna sina ansikten när arbetsdagen börjar och slutar så att tiderna följs.
9: Nu fokuserar vi oss på kollektivavtalet som det är och det ska vi fullfölja. Vi ska se till så att arbetarna fullföljer det så att vi kan få en hållbar, långsiktig bärbransch.
19: Reporter Emma Garsson. Sommaren är ju högsäsong för resor och ledighet, men alla har inte möjlighet att unna sig en semester. Så därför anordnar föreningen Ny Gemenskap ett seglarläger för bland annat hemlösa.
11: Vi kom upp i en 0,2 knop.
12: Jo, men jag har inte kunnat ha någon semester eller åka bort någonstans. Så att det här läget betyder väldigt mycket. Träffa nya människor och sen om man vill får man segla och det gjorde jag igår då. Det var jättekul.
11: Jag vill ha all tross på båten. Ja. Nej, sätt fast änden i stolpen. Där.
13: Vid en brygga på Lovön utanför Stockholm glider en mindre segelbåt sakta in mot land på en spegelblank vattenyta. Dagens seglats har varit av det lugnare slaget, men att förtöja en båt kan vara knepigt för den som inte tidigare seglat.
11: Och sen tar jag hem allting på båten. Det är mycket snyggare. Det måste vara snyggt också.
13: Båtens besättning är här för att delta i det seglarläger som den ideella föreningen Ny Gemenskap arrangerar sedan 17 år tillbaka. Och för många av deltagarna är tiden på ön den enda möjligheten att få några dagars semester från en ofta svår vardag. Det säger Hugo Morgonstjärna som är en av föreningens volontärer.
25: Många är ju då hemlösa eller har varit hemlösa och man har haft olika sociala problem en del och del problem med psykiska problem och så vidare. Och en del är bara ensamma egentligen.
26: Titta en trosländ.
11: Nu ska vi ska inte vara så här långt.
13: Och på en gemenskapsläger är seglingen bara en del av upplevelsen. Minst lika viktigt är att lära känna nya människor. Och två som fann varandra på förra årets läger är Britt och Taina.
27: Men håller ni kontakter under året då?
28: Ja, det gör vi. Ibland mässar vi varandra, ibland träffas vi på det här.
19: Reporter Anna Grönberg. Så vädret idag passerar tidvis kraftiga skurar och åska åt nordost över sydöstra Götaland. Resten av Götaland och även Svealand får växlande molnighet och enstaka skurar. Norrland också växlande molnighet och skurar som kan ha inslag av åska. Temperatur i allmänhet 16-21 grader men i fjällen och längst i norr 10-15. Och då fortsätter P1 Morgon, Pia Fridén.
5: Tack så mycket, Per Edberg. Vi ska prata om de stora skogsbränderna som rasar i Sydeuropa. I sydvästra Frankrike har nu minst 250 000 människor evakuerats och hittills har en yta lika stor som Öland brunnit. Och nu närmar sig branden Bordeaux och president Emmanuel Macron har kallat till krismöte. Och tidigare i morse hade vi med oss SVTs utsända i Frankrike, Maria Lappenkova, som gav oss en bild av hur det ser ut på plats.
29: När vi själva åkte in mot Bordeaux igår vid 16:00 på eftermiddagen så tjöt det i min och fotografens telefoner för att vi passerade precis en by och myndigheterna hade beordrat de boende att evakuera, så det tjöt även i våra telefoner och då stod det på meddelandet att ta er så fort som möjligt ut ur staden och så stod det vilka vägar man skulle välja. Så det här är bara ett exempel och det här pågår hela tiden. Det är hela tiden nya invånare som beordras att evakuera och lämna sina hem.
5: Vad säger de människor som du har mött och hunnit prata med?
29: Ja, de lever liksom i något slags limbo, säger de, där de inte vet om när och till och med om de kommer ha ett hem att återvända till. Så pratade vi med några volontärer som jobbar på det här evakueringscentret, och de uttryckte också oro att ja, vi är inte evakuerade just nu, men man vet aldrig hur vindarna vänder och hur branden sprider sig. Så det finns liksom en genomgående oro både bland de som redan påverkats och de som potentiellt kan påverkas.
5: Och vad gör myndigheterna för att hjälpa människor förutom de här evakueringscentren?
29: Ja, förutom det så finns det ju massa andra områden dit människor kan ta sig, förutom just det evakueringscentret som vi var på. Men utöver det så uppmanas människorna i områden där det finns väldigt mycket rök att hålla sig inomhus och att använda munskydd. Människor har fått munskydd att ta på sig när de behöver gå ut. Sen så har flera kommuner stängt skolor och idrottsanläggningar och annan liknande verksamhet. Och arbetsgivare, de uppmanas att låta sin personal arbeta hemifrån om det är möjligt. Eller åtminstone anpassa arbetstiderna efter den rådande branden.
5: Tack så mycket, SVTs utsända i Frankrike, Maria Lappenkova. I helgen så kom också en svensk insats med två brandflygplan till området. Marcus Gren, du är insatschef. God morgon.
1: Ja, god morgon.
5: Och du har arbetat på platsen igår. Hur upplever du situationen i området?
1: Nej, men det är klart att det är en väldigt dynamisk situation där det märks att det är ständigt förändringar och olika prioriteringar. Framförallt vad vi i det arbetet vi gör tillsammans med den franska räddningstjänsten, så ja, men det märks att det förändras var vi ska släppa vatten och så vidare och hur situationen ser ut. Så det är förändligt.
5: Vilken roll spelar ni i insatsen mot bränderna?
1: Nej, men vi är ju en del i det europeiska stödet för att kunna hjälpa till att släcka bränderna, så alltså från luften. Och vår uppgift är ju oftast att där markpersonalen har svårt att komma in, antingen på grund av terräng eller på grund av att branden är så intensiv, så hjälper vi ju till att dämpa branden så att det blir tillgängligt för markpersonalen att kunna komma in och släcka.
5: Men hur fungerar det konkret? Hur får man till exempel in vatten i planen?
1: Nej, men våra flygplan är ju så kallade skopande brandflygplan. Alltså då flyger flygplanen och lägger sig på vattenytan, och sen trycks ju vattnet upp i en vattentank som finns mellan piloten, kan man säga, och propellen. Och sen flyger vi mot branden, och under franska räddningstjänstens flygplansledning så släpper vi vattnet där de bedömer att det behövs.
5: Vi har ju sett flera brandmän som har dött och många fler som skadats under släckningsarbetet i Frankrike. Vad gör ni för att minimera riskerna för brandmännen?
1: Nej, men den här typen av flygning är ju en väldigt riskfylld flygning. Därför har vi ju väldigt strikta regler hur vi arbetar. Vi jobbar ju nära tillsammans med ett portugisiskt team som har samma typ av flygplan. Så vi flyger tillsammans med dem. Och där har vi mycket regler hur vi flyger innan man går in i brandområdet, innan vi skopar vatten och så vidare. Sen så är vi under ledningen av ett franskt flygplan som har kontakten med marken. Och då ser de ju till att där vi ska släppa vattnet får det inte finnas några brandmän eller någon annan personal. Så att det är en oerhört noggrann koordinering. Och så fort det finns osäkerheter så avbryts ju själva flygningen. Men det har fungerat väldigt väl och görs på ett säkert sätt, även om det är en svår händelse. Mm. Och svår överblickbar händelse.
5: Ja, vad tycker du är det mest slående i det här brandsläckningsarbetet?
1: Nej, men dels är det ju omfattningen av hur många som evakueras och hur stor branden är. Och även hur mycket stöd det kommer från andra länder. På flygplatsen där vi är så har det ju anlett både mycket flygplan och helikoptrar. Så det är ju en omfattande räddningsinsats som pågår mot den här branden.
5: Hur länge tror du att ni kommer att stanna?
1: Ja, i och med att vi är en del i den europeiska beredskapen för skogsbränder så görs det ju dagliga bedömningar var vi behövs mest. Och nu är ju såklart bedömningen att vi behövs här. Och som det ser ut nu skulle jag gissa att det är några dagar till. Men sen hänger det på den dagliga situationen om vi behövs här eller om vi behövs på andra bränder. Och självklart utifrån den franska räddningstjänstens begäran.
5: Tack så mycket Marcus Gren, insatschef för den svenska insatsen i Bordeauxområdet i sydvästra Frankrike där bränderna fortsätter att härja. Med oss har vi också Lisa Karlsson som är på språkskola i centrala Bordeaux. Ja, Lisa, du hör här om brandbekämpningen i Bordeaux. Hur ser det ut där du är nu?
22: Ja, men precis. Där jag är nu så har röken också lagt sig lite. Men det verkar bero väldigt mycket på hur blåsigt det är. Ibland så luktar mitt rum rök och sen ibland försvinner det lite och sen ibland luktar det igen. Så, ja.
5: Hur har det varit för dig de här senaste dagarna?
22: Alltså, i början var jag rätt lugn, men med tanke på att det verkar bli värre och värre så nu börjar jag bli allt mer stressad liksom, och tänka på om man eventuellt ska försöka ta sig ut på något sätt och så.
5: Ja, hur tänker du? Ska du planera att försöka åka hem eller ska du stanna och fullfölja din språkkurs?
22: Som det ser ut nu så tänkte jag gå till min kurs idag. Se vad de har för information om allting och vad de tror. Och sen se, blir det för obehagligt så tänker jag att jag ska försöka boka nästa flyg hem. Men sen vet man inte om flygplatsen stänger ner heller liksom.
5: Och där hörde vi sist Lisa Karlsson som är på språkskola i Bordeaux. Med i det här samtalet var också Marcus Gren, insatschef för den svenska insatsen i Bordeauxområdet, och Maria Lappenkova, SVTs utsända i Frankrike. Och vi byter ämne. Kanske sitter ni just nu och njuter av morgonens första, andra eller tredje kopp kaffe, och då kanske ni blir extra uppiggade av nyheten att 5 koppar kaffe om dagen minskar risken för cancer enligt en amerikansk forskningsstudie. Såna här nyheter dyker ju upp lite då och då, så frågan är hur man ska förhålla sig till dylika forskningsrön. Maria Alsén, forskare, författare och doktor i fysiologi vid Karolinska institutet, finns i studion nu. God morgon och välkommen.
6: God morgon, tack så mycket.
5: Du har ju ägnat mycket tid åt att sprida kunskap om kost och hälsa. Hur bedömer du den här senaste forskningen om att kaffe minskar cancerrisken?
6: Det är ju en studie av många studier. Och det här är ju en när man ska titta på forskning så ska man nog tänka varje studie som kanske en pusselbit i ett enda stort pussel. Och man behöver liksom många studier och mycket kunskap för att se hela bilden. En pusselbit gör ju inte att man kan se liksom exakt vad som gäller. Men just den här studien, den är i linje med vad man har sett tidigare också, alltså 20 år tillbaka, att kaffe har en positiv effekt. Just den här studien handlade ju om levercancer, och det har man sett förut också. Mm. Men artikelförfattarna skrev ju också att de rekommenderar ju inte att man börjar dricka kaffe bara för att minska sin risk för att få levercancer. För det har man inte studerat, man vet inte varför, utan man ser ett samband.
5: Men vad är nytt i den här studien då?
6: De har gjort nya analyser och liksom gjort en annan typ av studie än vad som har funnits förut. Och så, det är precis som man bygger upp forskning, kan man säga, bygger upp kunskap. Att många forskargrupper på olika ställen i världen gärna gör olika typer av forskning, och sen tillsammans så bygger man den här stora bilden. Så att bara gå på att kaffe minskar risken för cancer gör kanske då inte att man behöver börja med att dricka kaffe om man inte tycker att det är gott och bra på det sättet.
5: Men vad är det egentligen då som är nytt i den här studien, om man redan har konstaterat det här tidigare?
6: Alltså alla studier bidrar med ny kunskap, så att det är de exakt hur de har utfört sin studie. Det har inte jag läst in mig på liksom den exakta, utan det är ju mer de här bombastiska rubrikerna som man kan uppleva att man ser under, ja, på löpsedlar och sådär.
5: Men vad i kaffet mer specifikt är det som tycks skydda mot just levercancer då, enligt den här studien?
6: Det spekulerar man ju bara kring. Och de tror att det skulle kunna vara antioxidanter. Och antioxidanter, det är ju sånt vi hittar i andra livsmedel också. Till exempel C-vitamin är en antioxidant, och man kan ju tänka att frukt och grönt kanske också skyddar. Och det här är ju lite problem när man tittar på sån här typ av forskning. Det kan ju ta jättemånga år att utveckla en cancer. beroende på vad det är för cancersort. Och man kan ha olika genetisk sårbarhet att få vissa typer av cancer. Så att liksom exakt säga att ett livsmedel skulle kunna skydda på någonting som kanske har tagit, inte vet jag, 60 år att utveckla. Den är inte så lätt att hitta, den forskningen. Så därför blir det ju mer i såna här typer av studier att man frågar folk i efterhand. Hur har du levt ditt liv? Hur har du gjort det? Alltså med, till exempel med frågeformulär och sånt där. För att veta vad folk, hur mycket de har rört sig, vad de har ätit och hur de har levt. Och då finns det en ganska stor osäkerhet just i sådana, när man svarar på sådana frågor. Mm. Så att det är därför vi behöver de här pusselbitarna, många studier, så att vi får en stor kunskapsbas.
5: Så hur ska man egentligen förhålla sig till den här typen av forskningsstudier som tittar väldigt, på väldigt specifika samband? 5 koppar kaffe om dagen, inte 4, inte 6.
6: Ja, i forskning, man brukar ofta, de har nog säkert uppgett ett intervall med minst rätt faktiskt. Så att, men det man ska tänka är att man kanske inte ska se det här som en rekommendation till allmänheten, till en stor befolkning, utan man ska se det som en pusselbit och man ska lyssna på de rekommendationer som finns. För i de rekommendationerna, då har man gått igenom hela forskningsläget.
5: Kaffets rykte har ju onekligen förbättrats över tid. På 90-talet så stod drycken på Världshälsoorganisationen WHO:s lista över möjligen cancerframkallande kostfaktorer. Mm. Och på 70- och 80-talen så såg forskare tecken på ökad risk för bland annat hjärt- och kärlsjukdom hos kaffedrickare. Hur ska man förstå den här omsvängningen?
6: Ja, det är ju faktiskt väldigt spännande. Det här handlar ju återigen om den här samlade forskningen. För 50 år sedan, då såg man att faktiskt också kaffe ökade risken för cancer. Och det man inte hade rensat för då, det var att många rökte samtidigt som de tog en kopp kaffe. Och rökning vet vi ju. Och vi vet faktiskt inte heller exakt hur, kanske i alla fall, rökning ger cancer. Men man vet att det har ett jättestarkt samband. Så att då var det rökningen som var boven.
5: Man varnade för kaffet men inte för rökningen.
6: Rökningen kom kanske lite senare där. Men precis, så, exakt så är det. Och det man vet idag om kaffe är att det verkar inte orsaka några större skador. Kanske vissa grupper som ska vara lite extra försiktiga.
5: Vilka grupper då?
6: Ja, det är till exempel kanske gravida och personer. Och sen också om man har svårt att sova av kaffe, så är ju det inte heller så, särskilt bra för hälsan. Där får man hitta sin egen, hur man fungerar själv.
5: En annan studie visade nyligen att kulturella aktiviteter kan bromsa fysiologiskt åldrande med flera år. Hur vet vi att det ena faktiskt leder till det andra?
6: Visst låter det härligt. Ja. De hade till exempel biobesök som ett sånt exempel. Man skulle inte skulle leva längre med på bio. Det här är också en sån observationsstudie. Man har som sett hur mycket folk har gått på konserter och bio och sådär. Och där skriver också forskarna att man vet ju inte att det här är den egentliga liksom orsaken. Men man kan se ett samband. Och samband är också intressant. Att personer som ägnar sig mycket åt kulturella aktiviteter lever längre. Men forskarna skriver också att det kanske bara så att de var friska redan från början. Och det kan ju vara andra saker. De som har kanske råd och möjlighet att gå på konserter och bio och sådär, kanske har råd att äta bättre mat och träna. Det här var bara ren spekulation från min sida, men det är sånt man måste ha i beaktande. Mm.
5: Ser du några risker med nyheter av den här typen, att väldigt specifika forskningsrön som är vad som är bra och inte för vår hälsa?
6: Kanske möjligtvis, alltså risk och risk, men om man lägger ner väldigt mycket tid och kraft på att leva ett mer hälsosamt liv, så kan ju det här ge lite fel liksom information, om man tar det till sig direkt.
5: Men vi kan fortsätta dricka kaffe om man gillar det.
6: Så verkar det vara. Mm.
5: Och ta forskning med en nypa salt. Tack Maria Alsén, författare och doktor i fysiologi vid Karolinska institutet.
6: Tack.
5: Nyheter du när klockan är 8:30. Per Edberg, varsågod.
19: Bränderna i Frankrike och Spanien fortsätter. Omkring 350 000 personer har nu evakuerats. Bränderna är ännu inte under kontroll, men under natten har situationen ändå varit förhållandevis stabil. I Tyskland sköts en man som misstänks för terrorrådet under Pride i Berlin ihjäl av polisen igår kväll. Enligt polisen hade han kopplingar till islamistiska kretsar, men det är fortfarande oklart om han agerade ensam eller hade medhjälpare. Vid terrorrådet dödades en person och 29 skadades. Många HBT-personer upplever diskriminering och kränkande bemötande i vardagen, visar en ny rapport från Folkhälsomyndigheten. Bland annat har närmare hälften av alla transpersoner som tillfrågades uppgett att de nyligen upplevt kränkande behandling, och hälften av alla bisexuella kvinnor uppgav att de varit utsatta för sexuella handlingar mot sin vilja. Efter 13 nätter i rad av amerikanska attacker mot Iran har helgen varit förhållandevis lugn. President Trump ska ha beordrat en minskning av attackerna mot Iran för att öppna för nya samtal, säger den amerikanska FN-ambassadören Mike Waltz. Igår kväll meddelade också Iran att man inte kommer genomföra några nya attacker så länge USA låter bli. Attackerna mellan Ryssland och Ukraina har fortsatt under natten. Ryssland har bland annat genomfört drönarattacker mot Mykolaiv-regionen. Ukraina ska

0: Det går att minska ojämlikhet och höja löner utan att jobben försvinner, så som en del skräckhistorier handlar om, säger Erwin Dubay som är ekonomiprofessor vid universitetet i Amherst i Massachusetts. Han besökte nyligen Sverige inbjuden av den fackligt finansierade tankesmedjan Arena Idé. Dubay står för ett perspektiv som betonar stora arbetsgivares lönesättarmakt, som ibland innebär löner under de anställdas egentliga värde på arbetsmarknaden. USA lämpar sig särskilt väl för sådana här studier eftersom vissa delstater har höjt de lagstadgade minimilönerna medan andra inte har gjort det.
1: What we find is quite striking that, you know, the states that have raised their minimum wages have seen strong growth in pay.
0: I stater som har höjt har lönerna ökat mycket och ojämlikheten minskat, men det har inte lett till förändrade anställningar, säger Erwin Dubay. Kollektivavtal motverkar arbetsgivarnas makt över lönerna, men slutsatserna gäller även i Sverige, enligt Erwin Dubay.
1: It also sheds light on how the market actually works.
0: Hur arbetsmarknaden faktiskt fungerar, säger han.
1: For instance here in Sweden and other countries in Europe.
0: Ekonomen Per Skedinger som forskar vid Ratio som finansieras av bland annat Svensk Näringsliv har en annan bild av höjda lägsta löner.
2: Forskningen för Sveriges del visar ju till övervägande del att de här höga avtalade minimilöner vi har på svensk arbetsmarknad, att de har bidragit till lägre sysselsättning. Så att forskningsläget ser ganska annorlunda ut i Sverige om vi jämför med USA, där minimilönerna i regel är mycket, mycket lägre.
3: Reporter Anders Hjelmin. Vi fortsätter i Kina där AI-bolaget Moonshot idag lanserar den öppna AI-modellen Kimi 3. Modellen väntas stärka Kinas position inom avancerad AI och utmana de stora amerikanska bolagen. Vi hör Christian Landgren som driver ett företag som erbjuder AI-lösningar åt myndigheter och företag och som välkomnar konkurrensen.
4: Ja, men jag är väldigt taggad. Det innebär ju att nu kan vi leverera en tjänst som är precis lika bra eller till och med i vissa fall bättre än de här jättestora bolagen i USA.
5: Det senaste AI-verktyget från Kina är, till skillnad från de amerikanska konkurrenterna, en så kallad öppen modell. Det innebär att den laddas ner och används på det egna nätverket och inte behöver skicka data och information till servrar i andra länder. Något som gynnar både det egna företaget men också hela Sveriges techindustri, menar Christian Landgren.
4: Det här är ju som en gåva egentligen till svensk konkurrenskraft, för hittills har vi varit beroende av att skicka data till amerikanska företag.
5: Enligt internationella analytiker så visar Kinas nya AI-modell på att konkurrensen om AI-marknaden mellan USA och Kina blir allt hårdare.
3: Reporter Nils Sive. Och så en marknadskoll. Tokyobörsen är upp 0,5%. Shanghai också plus 0,5%. Hongkong plus 1,1. Kikar vi på oljepriset så faller det tillbaka något den här morgonen. Och ett fat Nordsjöolja handlas nu strax över $90 per fat. Och valutorna, en dollar kostar 9 kronor och 67 öre. En euro kostar 11 kronor och 3 öre. Och nu fortsätter P1 morgon.
6: Med nyheter från Vetenskapsradion, Harald Andersson, det ska handla om pollinatörer.
7: Ja, naturbetesmarker, slåtterängar och blomrika vägkanter brukar lyftas fram som viktiga för pollinerande insekter. Men även skogens blommor kan vara viktiga källor till mat. Under sommaren inventeras 66 uppländska skogar för att ta reda på mer om hur fjärilar, bin och blomflugor kan gynnas i det svenska skogslandskapet.
8: Jag har sett en åkerhumla, en ljus jordhumla och ett bi som jag fick samla in för att jag inte kunde artbestämma i fält.
9: Här är en till humla.
8: Det är en ängshumla som går på ängskovall.
10: Där satte den sig på ängskovallen.
11: Isak Karlsson, doktorand i ekologi på SLU i Uppsala, vill förstå vilken betydelse olika egenskaper hos skogen har för pollinatörerna. Förutom mängden blommor handlar det om hur ljus skogen är och hur mycket död ved, stenblock och blottad sand det finns för insekterna att bygga bo i.
8: Genom att ha så pass många skogar och olika kombinationer av de här faktorerna så tror jag att vi kan få svar på de här frågorna.
11: Den här morgonen befinner vi oss i en talldominerad skog utanför Harbo.
8: Jag vet inte exakt hur gamla träden är, de är nog mellan 60 och 80 år. Nästan en avverkningsmogen skog med ganska mycket blåbär i fältskiktet. Eller väldigt mycket skulle jag säga. Blåbär kan ju själv pollinera, men när den får hjälp av pollinerande insekter så blir fruktsättningen mycket effektivare och det blir större.

0: för bär och fler bär. Så pollinerarna är jätteviktig för blåbär och lingon till exempel, som är en ganska stor industri i Sverige.
1: Inne på tredje inventeringsrundan av fyra tycker sig Isak Karlsson se att skogens öppenhet är en avgörande faktor.
0: I ganska öppna skogar så är det mycket varmare, det är mycket mer solinstrålning, vilket innebär att det också finns mer blommor och vi hittar mycket, mycket mera, framförallt humlor och dagfjärilar i de skogarna jämfört med mer slutna skogar där det kan vara väldigt lite insekter.
2: Reporter här var Anna Elström. Världens länder jobbar för långsamt med att nå det globala målet att stoppa förlusten av arter på jorden till år 2030. Samtidigt har det gjorts en del framsteg som beror just på att länderna inom FN-samarbetet har kommit överens om det här målet. Det konstateras i en första version av en rapport som ska diskuteras på nästa stora FN-möte om biologisk mångfald, COP17, i Armenien i höst. Och även under förberedande möten i Kenya som börjar idag. Den preliminära rapporten säger bland annat att det görs framsteg för att skydda och restaurera natur, men att det ofta saknas pengar. Det görs också för lite för att minska överkonsumtion och matsvinn som sätter stor press på ekosystem. Och det behövs en större politisk vilja i länderna att genomföra FN-målen enligt den preliminära rapporten. I en studie från SLU har man studerat cruising, fenomenet där man träffas i det fria för att ha sex. Och för många cruisare är just naturupplevelsen viktig.
3: Cruiser älskar vara i naturen.
2: Lisbeth Kristoffersen är forskare på Sveriges lantbruksuniversitet och har alltså studerat cruising. Flyktiga sexuella möten, ofta i naturen, ofta med personer man inte känner, i Köpenhamn. I Danmark är sex i parker och urbana skogsområden tillåtet så länge man inte stör eller ofredar andra. Forskarna ville ta reda på mer om den här gruppen cruisare.
3: Det är intressant hur många som svarade på vår enkät under en relativt kort tid.
2: Lisbeth och kollegorna gjorde en anonym enkätundersökning genom att sätta upp en QR-kod vid kända cruisingplatser i olika grönområden i Köpenhamn. 45 cruisare, majoriteten homosexuella män, svarade på frågorna.
3: Det är en grupp som är väldigt diskret och anonym, men de ville helt klart delta i vår studie.
2: Och det mest framstående temat i svaren handlade just om att naturupplevelsen är central. Flera cruisare önskade en orörd vild växtlighet. Kanske kan sex i det fria vara extra lockande i en tid då vi mer och mer lever i det digitala, tror Lisbeth Kristoffersen.
3: Ja, precis. Det tror jag verkligen. Jag tror att folk alltid kommer att njuta av spänningen med cruising. Det här mötet utan förpliktelser och mötet i naturen utan sociala medier.
2: Ja, sex i naturen, Pia. Vad tror du om det?
4: Ja, eller så kan man plocka bär. I skogen.
2: Ja.
4: Det ska det handla om nu nämligen. Efter flera år av problem med dålig arbetsmiljö och uteblivna löner så jobbar i sommar återigen 950 utländska bärplockare i svenska skogar. Arbetsvillkoren har stärkts, men det finns ändå en oro hos facket, Livsmedelsarbetarförbundet, som kommer göra många kontroller på plats.
5: 43-åriga Chongrak Pupapet från Thailand har nyss kommit tillbaka från hjortronskogen. Hon har en blommig solhatt på huvudet och glansiga gummistövlar på fötterna. Hon berättar att hon känner sig trött efter att ha plockat bär en hel dag. Bärplockarna strömmar in till en lagerlokal i Fredrika i Västerbotten för att väga bären. Lukten av solmogna hjortron sprider sig i den stora lokalen. När det är Chongraks tur ställer hon hink efter hink på vågen. Jag är jätteglad, utbrister Chongrak när hon får veta att hon plockat 24 kilo hjortron idag. Då det ger henne extra pengar utöver månadslönen på runt 28 600 kronor. Chongrak är i Sverige för första gången och ska plocka bär här till början av oktober. Hemma jobbar hon som risbonde och har svårt att få pengarna att räcka till. Med lönen från Sverige ska hon bland annat betala utbildningarna till sina barn som är 18 och 21 år.
6: Jag vill ha en inkomst för att kunna försörja familjen.
5: Jag behöver ha mer inkomst som jag kan använda till familjen, säger hon. Regeringen har fattat beslut att bärplockare sedan den 1 juni inte får arbetstillstånd i Sverige, då det är för stor risk att de utnyttjas. Men Migrationsverket har godkänt 5 arbetsgivare och 950 tillstånd för bärplockare med stöd av EU:s säsongsdirektiv. Tidigare har bärplockare rekryterats av thailändska bemanningsbolag, men nu måste de vara direkt anställda av företag i Sverige, vilket är positivt enligt Hanna Schörtsen som jobbar med arbetstillstånd på Migrationsverket.
6: Vi har liksom kortat några av de här mellanhänderna, vilket från vårt perspektiv är en anledning till att man helt enkelt kan vara lite säkrare på att anställningsvillkoren upprätthålls.
5: Migrationsverket har i år fått mer information som stärker att företagen till exempel kan betala de garanterade lägsta lönerna och ordna lämpliga bostäder. Samtidigt har 3 företag och nära 600 bärplockare fått avslag, berättar Hanna Schörtsen. Ett företag har överklagat beslutet till förvaltningsrätten.
7: Så handlar det om deras ekonomiska förutsättningar för att betala löner som vi har haft synpunkter på.
5: I början av 2020-talet kom det mellan 5 000 till 6 500 utländska bärplockare till Sverige. Efter problem med bland annat dåliga arbetsvillkor har utredningarna skärpts och i fjol blev bara ett företag och 89 bärplockare godkända. Ett av företagen som fått ta hit utländska bärplockare i år är Nordlivs produktion. Företaget har haft ett uppstartsmöte där de informerat bärplockarna om deras rättigheter och skyldigheter. Företagets säljchef Fredrik Reinoldsson, som även är moderat ordförande för kommunrevisionen i Alvesta, välkomnar Migrationsverkets hårdare kontroller.
8: Det finns en bransch som har behövt bli granskad. Så att det tycker jag är bra.
5: 2024 dömdes 2 bärföretagare i Åsele till fängelse i 2,5 år för 9 fall av grov människoexploatering efter att bärplockare tvingats jobba långa arbetsdagar och inte fått utlovad lön.
8: Jag vill vända kapitel. Jag vill skriva en ny bok till och med. Det finns det som har fungerat, men det finns det som inte har varit bra. Och det är tråkigt.
5: De drygt 500 bärplockarna på Nordlivsproduktion får arbeta 40 timmar i veckan med möjlighet till flextid och har inget schemalagt helgarbete, vilket har väckt missnöje bland en del bärplockare.
8: Vi har väldigt mycket bär i Sverige som inte plockas, så tycker de ju att det är synd och vi tycker också att det är synd. Men nu har vi ett kollektivavtal och det är det som vi ska följa och det är det som arbetarna kommer att följa.
5: För att bärplockarna inte ska jobba mer har företaget ett nytt tidssystem med GPS som arbetarna använder vid början och slutet av jobbdagen.
8: Den här appen är så här att du skannar ditt ansikte och därefter så blir det en tidsregistrering.
5: –51-åriga Pong Pak Sutipet har under många år återvänt till Sverige för att plocka bär och har tidigare jobbat på lördagar. Hon är besviken över att inte längre är möjligt och det skulle ge henne mer pengar. Jag är lite ledsen, men jag måste följa reglerna. Pong Pak säger att hon ändå förstår varför det är hårdare krav då hon har talat om problemen inom bärbranschen. Trots satsningar för att stärka villkoren och ett nytt tillägg i kollektivavtalet om till exempel arbetstid och kontroller finns en risk att bärplockarna kommer att ha fortsatt långa och tuffa arbetsdagar. Det menar Jolan Wennberg, andra ordförande på Livsmedelsarbetareförbundet.
9: Det blir långa arbetspass ute i skogarna. Jag förmodar att det blir mycket gående och pauserna kanske inte alla gånger hålls.
5: Även Sofia Gustafsson, utredare vid Jämställdhetsmyndigheten, ser en risk att bärplockare fortsatt får långa dagar, lite ledighet och att de inte får avtalad lön. Hon tycker att bekämpningen av den här typen av brottslighet måste prioriteras mer. Hon vill även att de som blir utsatta ska få ett bättre stöd så att fler kan stanna i Sverige och medverka i brottsutredningarna. Livsmedelsarbetareförbundet kommer göra många kontroller på plats för att fråga bärplockarna om deras bild stämmer överens med företagens.
9: Är det så liksom att vi åker ut till ett företag och märker att här är det problem, då kommer det bli jättemånga besök.
5: Migrationsverket ska göra efterkontroller där de till exempel undersöker utbetalda löner och tidsredovisningar.
6: Vi sparar ju information mellan säsongerna också. Så återkommer man och vill ha arbetskraft nästa år och man inte har följt reglerna i år, då kommer det högst troligtvis att bli ett avslag då helt enkelt.
4: Sist här hörde vi Hanna Schurtzen som är biträdande uppdragsledare för arbetstillstånd på Migrationsverket. Reporter var Emma Garsson.
10: Talkshow i P1. Aktualitetsprogrammet med allt från Dick Harrisons kärlek till Robin Hood.
11: Jag har haft Robin Hood i min hjärna sedan jag var mycket, mycket liten.
10: Till talibanernas EU-diplomati.
12: Det här är ingen regering som kommer lägga sig och säga okej, vi gör som ni vill.
10: Nu i sommar med programledarna Felicia Hassan och Felix Österpersonne.
13: Underbart att sända med er som alltid.
14: Detsamma.
10: Måndag till torsdag i P1 klockan 15.04.
15: Hej, mitt namn är Ebba Årsjö och jag är en alpin skidåkare som har kört i 2 Paralympics. I mitt sommarprat så kommer ni få höra min historia, ur mina ord och min resa från att ha tagit det värsta i mitt liv till det bästa.

0: Och i nyheterna klockan 9 så hör vi det senaste om de stora bränderna ute i Europa och det senaste om terrordådet i Berlin där den misstänkta gärningsmannen sköts ihjäl av polisen igår kväll. Nu blir det nya världsarv i Kulturnytt med Jens Möller.
1: Finlandiahuset i Helsingfors är ett nytt världsarv, liksom 12 andra finska byggnader skapade av arkitekten Alvar Aalto. Det här beslutade FN-organet UNESCO i helgen, liksom att Greklands högsta berg Olympos ska få status som världsarv. Både beroende på bergets rika biologiska mångfald och Olympos roll i grekisk mytologi, då som gudarnas boning. Andra exempel på nya världsarv är ett gammalt kloster i Thailand och stränderna i Normandie där D-dagens drama utspelade sig under andra världskriget. Dessutom blir det höjd status för den tunisiska kuststaden Sidi Bouzaid, berömd för sina blåa och vita hus. Allt fler ledarskribenter och kulturjournalister använder nu sociala medier för att försöka locka unga läsare. Kulturskribenten Lykke Eder Ekman är kritisk mot det här fenomenet. I Svenska Dagbladet skrev hon nyligen att hon skäms för sina kollegor.
2: Om man ska nå ut och få folk att läsa sina texter så ska man inte göra det genom att göra reklam för sina texter på TikTok. Det är ofta pinsamt, för det finns ofta ett tydligt syfte med just den videon som är att liksom profilera sig. Och om man inte gör det proffsigt så blir det liksom skämmigt.
3: Jag kom på att det är USAs födelsedag idag.
4: Det handlar om korta klipp och videos på sociala medieplattformarna där ledarskribenter och kulturjournalister med ett vardagligt tilltal diskuterar ämnen som refererar till deras texter.
5: Din sjuka hund är inte mitt problem.
4: Max Hjelm, ledarskribent på Dagens Nyheter, är en av dem.
6: Vi märkte på ledarsidan dels hur allt fler började vara på sociala medier, också hur många unga ju inte riktigt har hittat i tidningar, kanske inte växt upp med en papperstidning hemma och så, och tänkte att varför inte försöka nå de här?
5: Betyder det här att klimatarbetet är kört, eller?
6: För folk som det bara är en anonym massa, tidningarna, så tror jag att det kan vara fint att visa vem man är som person.
4: Enligt Eder Ekman behöver journalisterna anpassa sig mer efter de mönster som finns på TikTok och inte kopiera dem.
2: Jag tror att det man glömmer med sociala medier är att det är så himla persondrivet. Det vi vill se är ofta en stark karaktär och det tror jag är svårt att skapa.
4: Max Hjelm är inne på samma spår.
6: Det man vill ha är någon slags personlig, autentiskt. Jag har ju också videos där mer kanske är dagens outfits blandat med lite snack om politik. Just för att visa så här, här är personen bakom texterna.
4: Om man ska nå unga läsare idag, vad tror du att man ska göra?
2: Jag hade typ försökt skapa en profil som inte handlar om kulturjournalistik överhuvudtaget.
1: Reporter här, Nora Makander. I Stockholm kommer Dramatens scen Elverket tas över av Filip Hammars och Fredrik Wikingssons produktionsbolag, skriver Dagens Nyheter. Elverket var Dramatens experimentscen för nyskapande scenkonst, men den höga lokalhyran gjorde att scenen stängdes i fjol. Ambitionen för den här nya satsningen är att skapa en plats för digitaliserad och omslutande konst, det som också kallas immersiv konst. Konstnären Lars Lerin kommer inviga lokalerna med en audiovisuell föreställning. Var kan man hitta de där tv-serierna som kan samla hela familjen så här i sommartid till skratt eller spänning? Jo, kulturnyttskritiker har plockat fram varsin klassisk favoritserie.
7: Hallå alla fans! Nu ska vi till det tidiga 00-talet och dramaserien Livet enligt Rosa. Rosa är 12 år och tyvärr helt vanlig. I sin fantasi är hon popstjärna och sjunger seriens odödliga titelspår omringad av skrikande fans. Livet enligt Rosa bjuder på lagom mycket dramatik men en överflöd av nostalgi. Och tv-serien finns att se på SVT Play.
8: Nästa tips pågår i de toperade luggarnas och färgglada träningsoverallernas tid. Ebba och Didrik, kärlek, vänskap och fantastiskt skådespeleri med bland andra Susanne Reuter, Johan Widerberg och Lisen Arnell.
9: Jag har arbetat hela dagen!
10: Jag har varit barn hela dagen och du tror att det är så jävla avkopplande!
8: Ebba och Didrik lyckas ta både mellanstadierelationer och vuxnas trassligheter på allvar. Och 9 avsnitt ren tv-historia finns i SVT:s öppet arkiv.
9: Nu om en tidsresa till och från 70-talet i huset Silverkronas gåta.
11: Kråkorna kraxar kring borgens torn.
9: I den här mysrysaren faller syskonen Lasse och Lisa genom den svenska historien. Nystar i konspirationer och träffar allt från bönder i uppror till Gustav Vasa. Man känner sig inte skriven på näsan som i andra serier där man råkar lära sig saker. Mysteriet är det som driver sagan. Vad man kan streama serien är ett mysterium i sig. Man får själv resa till DVD-boxens tid i nuläget. Men det kan det vara värt.
12: Och så vänder vi tillbaka till 60-talet och en riktig klassiker. Kullamannen har kallats för Hitchcock för barn. Och än idag, 60 år efter att serien spelades in, så finns guidade visningar vid inspelningsplatsen. Huset där barnen i serien bodde under det kalla kårar framkallande sommarlovet och en tur till grottorna och fyren. Kullamannen finns att se på SVT Play och första avsnittet heter Föräldrafritt.
1: Tipsade här gjorde Ellen Kavalin, Tove Orbeck, Rasmus Grosin och så Björn Jansson sist i Kulturnytt.
0: Och då ska vi över till SMHI och morgonens meteorolog Lisa Frost.
13: Ja, god morgon. Ett omfattande lågtryck finns på Norska havet och styr väderläget över landet kommande dygn. Regn drar bort från landets södra delar, men i norr bildas en hel del skurar. Men det finns också utrymme för lite sol på sina håll. Och risken för bränder i skog och mark är stor eller mycket stor i norra Götaland och östra Svealand. Prognosen den gäller fram till imorgon bitti och vi börjar med Götalands fastland. Regn drar bort österut från de södra landskapen och fram på dagen väntas växlande molnighet med utrymme för en del sol och bara lokalt någon skur och 16-21 grader. I natt klart till halvklart och då 10-15 grader. Och västlig vind med friska till lokalt hårda vindbyar. Öland och Gotland. Regn rör sig sakta bort österut och lämnar Gotland under sen eftermiddag. Och fram på dagen 15-20 grader. I kväll minskar molnigheten och i natt klart eller nästan klart och då 8-13 grader. Och västlig eller nordvästlig vind med friska eller i natt lokalt hårda vindbyar. Hela Svealand. Växlande molnighet och främst i de östra landskapen någon skur. Och fram på dagen 17-22 grader. I kväll klarnar det upp och i natt 8-13 grader och västlig vind. Södra Norrlands kust och inland. Varierande molnighet och till eftermiddagen blommar en del skurar upp i främst de norra landskapen. Och fram på dagen 15-20 grader, men i Gästrikland någon grad högre. I natt kan någon skur leva kvar över främst Ångermanland, i övrigt klart på många håll och 5-10 grader. Och mest svag vind. Södra Norrlands fjälltrakter. Varierande molnighet och en del skurar. Temperatur fram på dagen 11-16 grader och i natt 5-10. Och västlig eller nordvästlig vind. Norra Norrlands kust och inland. Mycket moln och fram på dagen blommar en hel del skurar upp och 15-20 grader. Skurarna lever kvar under kvällen och i natt bildas dis eller dimma på många håll och då 5-10 grader. Och vind omkring sydost. Och norra Norrlands fjälltrakter. Mycket moln och skurar under en stor del av dagen. Och fram på dagen 8-13 grader. I natt kan någon skur leva kvar och då 3-8 grader. Och sydlig eller sydostlig vind. Imorgon tisdag så breder en högtrycksrygg ut sig norrut över landet och på många håll väntas soligt väder med bara tidvis passerande moln. I fjälltrakterna är emellertid tidvis lättare regn och i Norrbottens län så väntar nytt regn från tisdags eftermiddagen. Klockan 8 då hade Stockholm 17 grader, Göteborg 15, Malmö och Karlskrona hade båda 14, Kalmar 13, Visby 15, Jönköpings flygplats 14, Norrköping 15, Karlstad 13, Gävle och Mora hade båda 15, Sundsvall och Östersund hade båda 12, Umeå 16, Vilhelmina 12, Luleå 16 och Kiruna hade också 12 grader. Och nattens lägsta temperatur i landet, den hittar vi i Ljusnedal i Härjedalen med 0 grader. Och det var allt från SMHI för den här morgonen, så jag lämnar tillbaka till P1 Morgon och till dig Pia Fridén.
0: Varmt välkomna till P1 Morgons sista halvtimme, och den ska vi ägna åt nyheter. Och så efter det om branden i Bordeaux i Frankrike och storbranden i spanska Avila, den största branden någonsin i landet. 50 000 hektar har brunnit i provinsen och 350 000 personer har evakuerats till följd av bränderna i Spanien och Frankrike. Och det är en ny vecka och en ny chans att höras i Ring P1 idag med Sofie Eriksson.
14: Mm-mm. Det stämmer. Ja, men alltså, vi närmar ju oss verkligen valet. Är det dags att börja prata om valfrågor? Vilken är din hjärtefråga? Eller ska vi ta det som finns i den vanliga nyhetsflödet att diskutera vidare i Ring P1? Du som lyssnar, det är du som avgör, och förhoppningsvis det är du som ringer till Ring P1 om en halvtimme, 020 22 10 10.
15: Då är klockan 9 här i morgonekot. 350 000 evakuerade på grund av bränderna i Europa. Säkerheten i fokus under Stockholm Pride efter terrorrådet i Berlin. Och så har det åtminstone tillfälligt lugnat ner sig mellan USA och Iran. Det är rubrikerna, Per Edberg i studion. Och först bränderna i Spanien och i Frankrike. Jakob Hallerström är på plats i Madrid.
16: Ja, här kring Madrid där jag befinner mig så finns det just nu en hel del som tyder på att väderförhållandena kanske är något bättre idag än vad de var igår. Det blåser inte lika mycket och det blåser bättre, vilket gör att släckningsarbetet kan gå enklare framöver. Men flera av bränderna är fortfarande okontrollerade. I regionen Avila, väster om Madrid här, har man nu sagt att bränderna där är de värsta man hittills har upplevt i spansk historia. Och även i Gironde i Frankrike, som det har rapporterats mycket om, så fortsätter nödläget. Bränderna verkar fortfarande röra sig mot Bordeaux, och president Emmanuel Macron har sagt att han kallar till ett krismöte senare idag.
15: Annars då, hur jobbar man från myndigheternas sida för att få stopp på det här eländet?
16: Ja, här kring Madrid så arbetar de spanska myndigheterna mycket med att man har lagt fokus på att försöka skära av de här bränderna så att de inte ska gå upp i varandra och bilda ännu större bränder. Det har funnits en oro, framförallt här i Madridregionen, att de mindre bränderna kring stadens utkanter skulle nå och gå upp i de större brandområdena i regionen Avila. Så det där har brandmännen jobbat med hela natten, och framförallt fokus då på att skära av bränderna, som sagt, just nu.
15: Och samtidigt så har det genomförts väldigt stora evakueringar av civila, eller hur?
16: Det har det. Den senaste siffran som jag såg nu här på morgonen är att i Spanien så rör det sig om 90 000 människor. Jag tror att det senaste för hela Spanien och Frankrike är uppemot 350 000 människor. Just här i kring Madrid och i framförallt Toledo, söder om Madrid, så har myndigheterna upprättat stora evakueringscenter, och hela den här situationen med så mycket människor på flykt som har behövt lämna sina hem beskrivs av spanska medier som en exodus, någonting som man aldrig har varit med om tidigare på det här viset.
15: Jakob Hallerström. Och när det gäller bränderna i sydvästra Frankrike har Sverige skickat 2 brandflyg för att hjälpa till med släckningsarbetet. Den svenska insatsen leds av Marcus Gren.
17: Vi är ju en del i det europeiska stödet för att kunna hjälpa till att släcka branden, alltså från luften. Och vår uppgift är ju oftast att där markpersonalen har svårt att komma in, antingen på grund av terräng eller på grund av att branden är så intensiv, så hjälper vi ju till att dämpa branden så att det blir tillgängligt för markpersonalen att kunna komma in och släcka.
18: Flygplanen är så kallade skopande brandflygplan. De flyger och lägger sig på vattenytan, och så trycks vatten upp i en tank som finns mellan piloten och propellern. Marcus Gren igen.
17: Den här typen av flygning är ju en väldigt riskfylld flygning. Därför har vi ju väldigt strikta regler hur vi arbetar. Vi jobbar ju nära tillsammans med ett portugisiskt team som har samma typ av flygplan. Så vi flyger tillsammans med dem. Och där har vi mycket regler hur vi flyger innan man går in i brandområdet, innan vi skopar vatten och så vidare.
18: Branden närmar sig nu Bordeaux och president Emmanuel Macron har kallat till krismöte. Människor uppmanas att inte resa till området. Lisa Karlsson är på språkresa i centrala Bordeaux.
19: I början var jag rätt lugn, men med tanke på att det verkar bli värre och värre så nu börjar jag bli allt mer stressad liksom, och tänka på om man eventuellt ska försöka ta sig ut på något sätt och så. Som det ser ut nu så tänkte jag gå till min kurs idag, se vad de har för information om allting och vad de tror och sen se. Blir det för obehagligt så tänker jag att jag ska försöka boka nästa flyg hem, men sen vet man inte om flygplatsen stänger ner heller liksom.
15: Reporter Moa Bäckman. Till Berlin nu. Igår kväll sköt ju polisen ihjäl den person som misstänks för angreppet mot ett Pride-evenemang. Och nu försöker Berlinborna förstå hur det här dådet kunde inträffa.
20: Ja, efter några riktigt dramatiska dygn här så är det väl vaknar Berlin upp och ställer många frågor kring just det här kunde hända. Annars, för polisen hade koll på den misstänkta och han har också dömts till 1 år och 7 månader villkorlig dom så sent som i maj i år. Och frågor ställs, hur tänkte man då när det blev villkorlig dom? Och så tittar man på tillfartsvägarna där i Tiergarten där själva attacken hände. Hur hade han kunnat köra in med bilen just där? Men själva faran bedöms nu vara över, för vid 18-tiden igår kväll ska polisen ha lokaliserat den misstänkte till ett område med kolonistugor i stadsdelen Spandau här i Berlin. Och det slutade med att han rusade mot polisen med ett vasst tillhygge och polisen sköt mot honom och han dog där på platsen.
15: Vet polisen hur det är nu, om han agerade helt ensam eller om det kan ha funnits någon medhjälpare?
20: Det finns vittnesuppgifter från platsen i Tiergarten att det var fler personer, men det finns ingen bekräftelse på någonting kring det, så än så länge så är det vittnesuppgifter.
15: Ulla Engberg rapporterade från Berlin, och efter dådet där då en person dödades och 29 skadades står förstås säkerheten under Stockholm Pride den här veckan i fokus. Felix König är generalsekreterare för RFSL.
21: Men jag tror att det väcker en oro, men att det är en oro som också finns redan. Vi vet ju om att hbtq-personer har en lägre trygghet än svenskar i allmänhet. Men nu finns det ju väldigt gott samarbete med polisen och myndigheter och arrangemanget ska kunna genomföras på ett tryggt och bra sätt. Så jag hoppas att det är många som dyker upp och visar sitt stöd.
18: Arrangören Stockholm Pride skriver också i ett uttalande att ett arbete sker i nära samarbete med polisen, Stockholms stad och andra berörda myndigheter. Felix König igen.
21: Ja, men det är ju ett helt fruktansvärt attentat som har hänt i Berlin och jag tror att vi är väldigt många som är skakade över det inträffade. För Pride är ju glädje, kamp, gemenskap och fest och det är så hemskt att någon har tagit sig den rätten. Och då tycker jag att nu när Prideveckan börjar i Stockholm att det känns ännu viktigare att vi sluter upp i solidaritet med de som har drabbats i Berlin, men också för att visa att vi tänker inte backa, vi tänker inte vara tysta.
15: Reporter Synne Solén vid P4 Stockholm. Många hbt-personer upplever diskriminering och kränkande bemötande, visar en ny rapport från Folkhälsomyndigheten. Bland annat har närmare hälften av alla transpersoner som tillfrågades uppgett att de nyligen upplevt just kränkande behandling. Helgen har varit lugn vad gäller attacker mellan USA och Iran. Enligt USAs FN-ambassadör Mike Waltz har president Trump gett order om att minska antalet amerikanska attacker för att få fart på nya fredssamtal.
22: It's giving diplomacy some space. It's giving diplomacy a little bit of time. Of course, the president tried diplomacy last year. He's tried it this year. He is a president of peace. He is giving diplomacy a chance. We'll see over the next coming days.
23: Efter det som såg ut som en nästan oundviklig eskalering av kriget upphörde de amerikanska anfallen i princip helt under helgen. Och anledningen, säger Mike Waltz till TV-programmet CBS Face the Nation, är att Trump vill ge de samtal som enligt Mike Waltz förts på alla nivåer de senaste dagarna en chans att lyckas. Och igår kväll meddelade också Iran att man kommer avstå från attacker så länge USA gör det. I amerikansk press har det rapporterats om att pausen i anfallen egentligen beror på brist på ammunition, men det är något som Waltz bestämt förnekar.
22: I also want to address this nonsense that somehow we don't have the assets that we need. Not only do we have what we need in theater, there's more moving into theater.
23: Tvärtom är fler amerikanska trupper och vapen på väg till regionen, säger han till Face the Nation.
22: Make no mistake, assets, additional military assets are moving into the region. They should believe the president, the regime should believe the president when he says they're locked and loaded and where all options are on the table.
23: Patrik Holmström, Washington.
15: Attackerna mellan Ryssland och Ukraina har fortsatt under natten. Ryssland har genomfört drönarattacker mot Mykolaiv-regionen bland annat, och Ukraina har attackerat Rostov-regionen och satt flera lagerlokaler i brand. Här hemma i Sverige är bärsäsongen i full gång just nu.
3: 51-åriga Pongpak Suttipet från Thailand väger in flera hinkar med solmogna hjortron i en lagerlokal i Fredrika i Västerbotten. Idag har hon lyckats plocka över 30 kilo.
4: Wow! Good, good, good.
3: Bra, bra, utbrister Pongpak på engelska. Migrationsverket har i år godkänt 5 arbetsgivare och 950 bärplockare eftersom de ser att företagen till exempel kan betala de garanterade lägsta lönerna och ordna lämpliga bostäder. Samtidigt har runt 600 bärplockare fått avslag då myndigheten menar att 3 företag inte har ekonomiska förutsättningar att betala lönerna. Det finns en risk för fortsatt långa och tuffa arbetsdagar för bärplockarna enligt Jolan Wendberg, som är andra ordförande för Livsmedelsarbetareförbundet. Facket kommer därför göra fysiska kontroller.
5: Är det så liksom att vi åker ut till ett företag och märker att här är det problem, då kommer det bli jättemånga besök.
3: Pongpak har tidigare år plockat bär även på lördagar och vill fortsätta med det. Utöver månadslönen på runt 28 600 kronor får hon även betalt per kilo bär. Jag är lite ledsen, men jag måste följa reglerna, säger hon. Arbetsgivaren Nordlivsproduktion har sagt nej till schemalagt helgarbete. Företagets säljchef Fredrik Reinoldsson, även moderat ordförande för kommunrevisionen i Alvesta, berättar att de har ett nytt tidssystem där bärplockarna får skanna sina ansikten när arbetsdagen börjar och slutar, så att tiderna följs.
6: Nu fokuserar vi oss på kollektivavtalet som det är, och det ska vi fullfölja. Vi ska se till så att arbetarna fullföljer det, så att vi kan få en hållbar, långsiktig bärbransch.
15: Reporter Emma Garson, och här kommer Radiosporten med Emil Håkansson.
24: Där jag ska bjuda på ett påstående, nämligen det att friidrotts-EM i Birmingham om ett par veckor ska bli Sveriges mest framgångsrika i modern tid. Ja, det menar förbundskapten Kajsa Bergqvist.
25: Det är en tuff målsättning, det är jag fullt medveten om. Alltså. Men med tanke på hur många vi har i det här spannet, liksom topp 8, som skulle kunna ta steget mot upp på pallen om man har en bra dag, så tycker jag inte att det är en omöjlig målsättning. Och jag tycker det är en inspirerande målsättning.
24: Inte omöjligt, menar Bergqvist. Vi hör med vår expert på området.
26: Chansen finns definitivt att vi tar med de 6 medaljer vi tog i Göteborg 2006. Sen ska vi väl ärligt säga att Ryssland inte är med den här gången. Och det, hade de inte varit i Göteborg så hade det blivit fler medaljer då. Nej, men jag tror på ett framgångsrikt Europamästerskap i Birmingham för svensk idrott.
27: Så hur många medaljer blir det under EM?
26: Jag har sagt 8 i ett annat sammanhang, så jag får väl säga 8 den här gången också då.
27: Och hur många guld?
26: 2.
27: Vilka?
26: Mondo Duplantis och Andreas Almgren.
24: Glasklart där av Stefan Holm i samspråk med Alexander Lundholm. Friidrotts-EM startar måndagen den 10 augusti, ett mästerskap som du följer live med oss här på Radiosporten. Så blev det till slut klart. Tadej Pogacar har nu tagit sin 5:e titel i cykelklassiken Tour de France.
28: They're gonna get caught inside of the finish line, Pogacar and Mathieu van der Poel.
29: Hans ledning inför den sista etappen runt Paris gator var så pass stor att han i princip bara behövde ta sig i mål. Men slovenen ville avsluta med stil och slog som etappsegen ända in på upploppet innan han fick ge sig. Pogacar tog hand om den gula ledartröjan efter den sjätte etappen och lämnade sen den aldrig ifrån sig igen. Med sina 5 Tour de France-segrar tangerar Pogacar nu rekordet för flest någonsin. Sen Lance Armstrong blev fråntagen sina 7 titlar när han erkände dopning.
24: Reporter Astrid Einarsson, sist ut från sporten.
15: Så vädret, sydöstra Götaland får tidvis kraftiga skurar med åska. Resten av Götaland och Svealand, växlande molnighet och enstaka skurar. Norrland, växlande molnighet och skurar lokalt med åska. Pia.
0: Tack för den här morgonen, Per Edberg. Och alla ni som knutit näven i fickan under helgen eller som går och bär på en åsikt eller tanke ni vill dela med flera. Om en kvart har ni chansen att höras i Ring P1, eller hur, Sofie Eriksson?
1: Det stämmer. Vi vill inte ha några knutna nävar.
0: Vill ni inte?
1: Nej. Ut med det ni tänker på och det ni vill diskutera istället för att hålla det inom er. Helt rätt, Pia. 020 22 10 10. Det är vårt nummer till Ring P1. Men jag har ärligt talat ingen aning om vad vi skulle kunna locka med idag. Alltså. Vad skulle du vilja höra mer av från morgonens P1-morgon?
0: Ja, men tänk om någon i brandområdena i Frankrike eller Spanien kunde slå en signal och berätta. Ja.
1: Och då tänker jag genast på de som har upplevt det i Sverige. Hur var det sen? Den stora branden i Västmanland tänker jag på plötsligt. Ja, det är ett möjligt ämne. Du som vill prata om någonting, ring till Ring P1. Vi börjar med en kvart. Telefonnumret är 020 22 10 10.
0: 9:30 börjar Ring P1. Nu då om de här bränderna i Sydeuropa som vi har pratat en hel del om under morgonen. Det är branden i den största branden hittills i Spanien i Avila. Och även utanför Madrid och i provinsen Toledo så har räddningstjänsten fortsatt bekämpa stora eldsvådor. Vi ska höra vad vår utsände i Spanien, Jakob Hallerström, som är på plats i Madrid, sa om läget tidigare i morse.
2: Det verkar som att det finns tendenser till att väderförhållandena har blivit lite bättre här och att det inte blåser riktigt lika mycket, något som skulle kunna underlätta släckningsarbetet nu de här kommande dagarna. Men det brinner fortfarande på flera håll här runt om Madrid i de angränsande regionerna och bränder rasar okontrollerat. Jag kom hit ganska sent igår kväll och när vi flög in över Madrid så kunde man se liksom ett rätt otäckt rött sken över natthimlen. Och det kändes nästan som att himlen och luften bestod av ett så här poröst rött damm.
0: Häng kvar där, Jakob Hallerström, Ekots utsända i Madrid. I lördags så hörde vi Johanna Gunnarsson som bor i staden Valdemorillo, väster om Madrid. En av de värst drabbade regionerna i landet. Och då hade byar i närheten av hennes evakuerats. Men Johannas familj var fortfarande kvar hemma, dock med väskorna packade. Johanna är med oss nu. Hur har helgen varit?
7: Jo, men det har varit bra. Vi valde att lämna Valdemorillo trots att vi inte fick order om att evakueras. Men byarna i närheten av oss fick ju den ordern. Så vi valde att lämna och har flyttat oss ett par mil in mot Madrid. Valdemorillo ligger 4 mil väster om och nu har vi flyttat halvvägs in mot Madrid kan man säga. Och nu, från och med igår kan jag väl säga att det har lättat väldigt mycket. Nu ser man blå himmel igen och så. Torsdagen och fredagen och lördagen då var det ju en orange röd himmel vi hade fylld med rök.
0: Och förutom röken och den orangea himlen, hur såg det ut under resan från Valdemorillo?
7: Ja, det var ju tjockt med trafik. Det gick långsamt. Det var väldigt många som lämnade. Och det var ju säkert både de som hade fått order om att evakueras men även andra människor i närheten som valde att lämna. Så att det var... trafiken rörde sig, det stod aldrig still, men det gick väldigt långsamt.
0: Och vad såg du av bränderna då, förutom röken så att säga?
7: Ja, det var vissa områden där vi kunde se att det hade brunnit. Där det är alltså helt utbränt. Det är svart bara, stora fält liksom, där det bara är aska kvar. Mm.
0: Och vad händer nu då för er? Kommer ni att kunna slappna av och känna er trygga eller?
7: Som det känns nu så har vi förstått på myndigheterna att det börjar bli under kontroll och att vinden har legat på så att branden har rört sig mot områden som redan är brända, och då sprider det ju inte sig vidare. Så att som vi har förstått nu så är det okej. För oss skulle det vara okej att återvända. Det finns byar runt omkring där de fortfarande inte får återvända och där vägarna är avstängda och så vidare. Men för vår del så känns det som att som det ser ut nu så är det under kontroll. Så att det går att vara där, absolut. Och nu handlar det om att städa upp, för allting är ju fyllt av aska och poolen och så vidare är helt fylld. Så att nu gäller det väl mer att röja upp efter det som har varit.
0: Mm. Det säger Johanna Gunnarsson som bor i staden Valdemorillo i Spanien. Jakob Hallerström, Ekots utsända. Vad gör spanska myndigheter för att bekämpa bränderna nu?
2: Ja, det är ju militären som har satt ihop en krisgrupp som jobbar med det här och som jag förstår också leder arbetet. Fokus när jag läser spanska medier nu här på morgonen verkar just nu ligga på att se till att elden inte sammanstrålar. Alltså det finns eld som brinner precis här utanför Madrid och sen så de här större bränderna som vi har hört om i Avila-regionen. Man vill se till så att man skär av de här bränderna från varandra så att inte de sammanstrålar och bildar en ännu större skogsbrand. Ja, det är väl ungefär där fokus ligger just nu från myndigheternas sidorna som jag ser det. Sen så kan vi också tillägga att Pedro Sánchez, premiärministern här, och flera andra har kallat på att man ska gå ihop politiskt och lägga politiska trätor åt sidan för att arbeta med det här.
0: Och vilken information går ut till invånarna då från myndigheterna?
2: Precis som Johanna var inne på här tidigare så råder ju strikta evakueringsorder på flera håll i Spanien. Regeringen och den här krisgruppen har satt upp stora evakueringscenter på flera platser. Den senaste siffran jag såg är att 90 000 människor har behövt lämna sina hem. I spansk media så beskrivs det här som en exodus och som det värsta som man har upplevt när det kommer till situationer då människor behövt evakuera sina hem.
0: Tack så mycket, Jakob Hallerström, Ekots utsända i Spanien, för närvarande i Madrid. Med oss nu också Hans Linderholm, klimatforskare och professor vid institutionen för geovetenskaper vid Göteborgs universitet. God morgon.
8: God morgon.
0: Varför brinner det så i delar av södra Europa?
8: Ja, det brinner ju just nu för att det har varit så väldigt, väldigt varmt i sommar och även på våren. Och det har varit väldigt torrt. Och tillsammans så ger det här väldigt bra förutsättningar för skogsbränder. Så just de här väldigt, väldigt varma perioderna som vi haft under sommaren har varit bidragande orsak. Sen ska man ju veta att det brinner i princip varje sommar i den här regionen ändå, men just nu är det extremt.
0: Så hur ser kopplingarna mellan bränderna och klimatförändringarna ut?
8: Ja, som sagt så ser vi ju nu att vi får ju temperaturer i den här regionen som överskrider alla rekord. År efter år så blir det varmare och det är kopplat till ett varmare klimat. Dessutom så ser vi också att det finns trender att det blir torrare och torrare i de här regionerna. Det kommer mindre nederbörd och kommer nederbörden så kommer den ofta väldigt mycket på en gång. Och det här gör att marken inte kan ta upp vatten. Och det här gör ju att marken och vegetationen blir torr och det här ger ju goda förutsättningar för skogsbränder.
0: Skulle du säga att det här är någonting som många klimatforskare har varnat för, det som sker nu?
8: Ja, absolut. De här värmeböljorna och den här torkan, det är precis i linje med vad vi har pratat om under ganska lång tid. Och det kanske går lite snabbare, så det blir lite varmare under kort tid än vi har tänkt oss. Men i övrigt så är det ju så. Sen så måste man också tänka på att det är ju i de flesta fallen i Europa så är det ju mänsklig påverkan som gör att det brinner. Alltså det är någon som har slarvat med en grill eller tänt på eller kastat en cigarettfimp eller så. Så det är ju inte bara klimatets fel att det brinner. Men att det blir så stor omfattning kan man ju koppla till att det blir varmare och torrare.
0: Så hur påverkar de här bränderna miljön och klimatet på sikt?
8: Ja, på kort sikt så är det naturligtvis en stor påverkan. Sen så har det alltid brunnit i skog och land. Så att naturen har ju en förmåga att återhämta sig. Problemet nu när det blir så stora bränder är ju att dels så tar det tid att återhämta sig förstås, men också att det skickas ut mer koldioxid upp i atmosfären, vilket gör att det blir varmare förstås. Och sen så har vi den här röken som påverkar hälsa och även såna här sotpartiklar som kan transporteras runt om och bland annat lägga sig på glaciärer i bergsområden, och vilket gör att de faktiskt kan smälta snabbare.
0: Men vad behöver göras då på kort sikt för att få stopp på bränderna?
8: Ja, EU har ju en policy för hur man ska ta hand om det här, och det handlar ju bara, som vi fick höra här inslaget, om att se till att bränder inte sprider sig, att bränder inte går ihop och man skapar brandgator och man vattenbombar och man försöker att rädda infrastruktur och så vidare. Och det är väl det som man egentligen satsar på, att försöka när det väl händer kunna vara snabbt på plats och försöka se till att det blir så liten påverkan som möjligt. På längre sikt, naturligtvis, kopplar vi det här till ett förändrat klimat, så måste ju utsläppen ner så att vi kan gå tillbaka till något mer normalt stadium för klimatet.
0: Det råder ju också stor risk för skogsbränder i delar av Sverige nu. Ett område som ungefärligen blir utsett mellan Gävle, Göteborg och Oskarshamn enligt SMHI. Men på sikt kommer vi att se den här typen av bränder på våra breddgrader också?
8: Ja, absolut. Vi kan ju bara titta tillbaka till 2018 då det brann på många ställen i Sverige. Och det var ju ett typiskt torrt och varmt år. Och det vi ser nu är ju också tendenser på att det börjar bli torrare under senvår och sommar även i Sverige. Vi ser också att det börjar brinna upp i fjälltrakterna. Så absolut så är det här någonting som vi kan tyvärr förvänta oss om uppvärmningen fortsätter.
0: Sist här hörde vi Hans Linderholm, klimatforskare och professor vid institutionen för geovetenskaper vid Göteborgs universitet, om hur bränderna kan kopplas till klimatförändringar.
9: Nairobi måndag. Redan strax efter klockan 7 på morgonen börjar löpare dyka upp i stadsdelen Westlands, där löparcommunityt We Run Nairobi ska springa tillsammans. Samlingen sker inne på en stor utomhusbar, och efter en stund börjar välla in folk, klädda i typiska löparkläder och med springskor på fötterna. Jag är här för första gången, och innan jag vet ordet av har uppvärmningen dragit igång och alla vi som är nya kallas fram. En efter en hälsar grundaren Emily på oss, och vi får ett rött band runt armen så att alla ska se att vi är nya när vi är ute och springer. Uppvärmningen sköts av en ung kille helt klädd i svart, och han får igång oss alla genom att peppa och sträcka ut våra morgontrötta muskler. Det är flera hundra personer här som samlats för att springa ihop. De flesta är väl i 20-30-årsåldern, men här finns också barn, tonåringar, äldre och en hel del som räknas till min kategori. Halvt otränade 45-plussare. Jag ler mot flera av dem och vi lyckönskar varandra. We Run Nairobi startade 2022 och beskriver sig som en gemenskap som vill förena löpning, kultur och stadsliv. Löprundorna byter plats varje vecka. Vid 7:30 drar dagens runda igång. Som en lång orm rör vi oss ut från samlingsplatsen, ut på gatan. Vi springer, ja, eller lunkar, går, joggar oss igenom Westlands gröna, kuperade gator. Jag kommer på mig själv att flera gånger kolla mig över axeln. Många har joggat förbi mig i spåret och jag är rädd att jag ligger sist. Jag börjar tänka på när jag i slutet av 80-talet sprang mina första lopp. Jag var väl 8-9 år då. Då var det minimaraton. 2,1 kilometer genom Stockholm med upplopp på självaste stadion. Jag sprang loppet 2 gånger. Ena gången kom jag 7:a från slutet. Andra gången 5:a från slutet. Resultattabellen publicerades i DN några dagar efter loppet. Men här i Westlands är det inget sånt. Det här är ingen tävling eller någon hets. Det viktiga är att vi rör på oss. Nairobi är en snabbt växande storstad där en ny urban kultur växer fram. För några av dem jag pratar med i löparrundan ett sätt att hitta vänner och bygga nätverk. Och för andra kanske för att släppa den annars så lockande skärmen. Kenya är en av världens främsta löparnationer på medel- och långdistans. Men här på morgonen handlar det om en urban löparcommunity som liknar de vi ser i London, Köpenhamn eller varför inte Stockholm. Jag kommer på mig själv att tänka att jag burit en ganska enkel bild av Kenya. På ett land där löpning antingen handlar om världsstjärnor och rekord eller om den klassiska berättelsen om unga löpare från landsbygden som drömmer om en internationell karriär. Det här, det är något mycket mer vardagligt. När 5 kilometer är avklarade står Emily och tar emot oss. Och på samma sätt som vi värmde upp tillsammans så stretchar vi gemensamt efteråt. Jag blir ihopparad med en ung tjej och vi hjälper varandra att sträcka ut. Innan vi går tar hon en selfie på oss båda och så ger hon mig en high five. Vi ses väl nästa vecka? Frågar hon innan hon drar vidare. Jag hör mig själv svara innan jag ens hunnit tänka efter. Ja, säger jag. Vi ses nästa vecka. Kajsa Sigvardsson, Nairobi.
0: Och det var det sista som vi hade att bjuda på i P1 Morgon idag. Producent för programmet Anna Iversen, för nyheterna Katarina Höj. Sändningskoordinator Anna Björk, tekniker Olof Hansson Wallgren och Ludvig Mats. Reporter Elin Galjas Wallin och Elin Iversson. Själv heter jag Pia Fridén. Tackar för uppmärksamheten och lämnar med varm hand över till Ring P1 och Sofie Eriksson.
1: Tackar för detta. Ring P1 bygger på att du som lyssnar också vill vara med och prata och diskutera någonting som du tycker är viktigt. Det är så enkelt att vara med. Det är bara att ta fram en telefon och ringa till oss. 020 22 10 10. Vi sänder fram till klockan 10 så du har den tiden på dig. Du kan ju också skriva ett mejl såklart till ringp1@sverigesradio.se. Men eftersom programmet bygger på telefonsamtal föredrar ju det den här stunden på dagen. Lars-Erik Meiner har ringt till Slussen. Du är i Varnhem i Skaratrakten. Välkommen Lars-Erik.
10: Ja, tack Sofie.
1: Vad ska vi prata om?
10: Ja, det är väl lite trivialt egentligen om man jämför med förra veckans ämnen med rätten till din egen död och så vidare. Men jag har märkt senare åren att när man till exempel steker olika köttdetaljer, fläskkotlett, och man ska steka det och bryna det först då i stekpannan. Jag har en gammal gjutjärnsstekpanna som jag ärvt efter min mamma. Mm. Så att den är gammal och hederlig och brukar ge en bra bryning när man ska bryna. Men då blir det liksom väldigt svårt att bryna köttet, fläskkotletter om vi tar det som exempel. Mm. Och det blir alltså kanske en centimeter eller mer med vätska i pannan när man då ska bryna. Och då har man ju haft i olja och smör kanske innan då för att få en bra bryning. Och då blir det så mycket vätska så det blir som kokta fläskkotletter istället. Mm. Och då undrar jag, det måste ju vara flera än jag kanske som har upptäckt detta eller erfar detsamma. Och jag lyssnar mycket, jag har P1 på hela dagarna när jag är hemma. Och Thomas Tengby, din kollega, han har ju det här matprogrammet Meny, men de har inte tagit upp det här där heller. Så det kan ju vara tips till honom kanske att ta upp något sånt här om det är någon mer som har upptäckt detta. Någon kock borde ju ha märkt detta också, tycker man.
1: Ja, för du menar att det har blivit, du har lagat mat på samma sätt länge och det har blivit på sistone. För att innan fick du en stekyta och det blev stekt.
10: Ja, precis. Då fick man en bra bryning så att säga. Att det blev finbrynt, att köttet blev brynt så att säga. Sen står det på en del köttprodukter mörmarinerad så att säga.

0: Jag tycker att de två, tre senaste åren så har det blivit mycket mer vätska i de här köttprodukterna. Det här, då är det ju också en fråga om, då betalar man ju egentligen, ja du betalar ju per kilo och då är det ju ganska mycket saltvatten man betalar för också egentligen.
1: Ja, men så är det ju säkert. Och det, jag
0: Ja.
1: tror att det kan vara ganska svårt att hitta utan såna här mörade köttstyckar nu för tiden.
0: Ja,
1: Jag har sett
0: ja.
1: någon diskussion om det. För du gör enligt konstens alla regler. Lägga inte i för
0: Ja.
1: mycket kött i pannan och du har ganska hög värme från början och så.
0: Ja, precis,
1: Ja.
0: precis.
1: Ja. Du, ja, men jag tycker vi skickar ut det här. Både till kockar, duktiga som har hand om mat och till andra. Hur man, vad man tycker om det och vad man kan göra åt det, helt
0: Ja,
1: enkelt.
0: tycker jag vore bra. För
1: Ja.
0: det påverkar ju salthalten också. Så att om man saltar som vanligt, då blir det ju alldeles för salt.
1: Ja, det ska vi
0: Så
1: inte
0: att
1: heller. Det har vi också pratat om på sistone i P1.
0: får man ju också tänka på.
1: Ja,
0: Men
1: men
0: det var bara detta som sagt, så att det är detta som har hänt. Och om det då har med hållbarheten att göra också, eller är det bara med mörheten att det ska bli mört, eller har det att det ökar hållbarheten när det är salt i, så att säga. Så det var bra att få lite mer information om det
1: Vi efterlyser detta, Lars-Erik. Tack så mycket för ditt ämne.
0: Ja, tack så bra själv.
1: Hej!
0: Tack, hej.
1: Ja, men alltså, ring du som kanske har några svar på det här. 020 22 10 10 så blev det lite konsumentupplysande i det här programmet också. Alltså jag ska passa på att säga att om precis en vecka så sitter jag inte ensam i Ring P1-studion utan då har jag sällskap av Kristdemokraternas partiledare Ebba Busch. Vi börjar nämligen med partiledarna i Ring P1 nästa måndag. Och vi håller på i 2 veckor, 4 partiledare varje vecka. Och de har ju då tidigare den morgonen blivit utfrågade av P1 Morgon. Så du som redan nu har frågor till partiledarna, frågor till de olika partierna inför valet. Du kan ju skriva mejl till oss och märka mejlet med antingen partiledarens namn eller partiets namn. Och så skriver din konkreta fråga i mejlet till oss. Så tar vi det med oss och så får vi förhoppningsvis svar när partiledarna gästar Ring P1 från nästa vecka. Och då utökas ju också tiden i Ring P1 så vi börjar redan 20 över 9 och håller på till klockan 10. Det ska bli jätteroligt. Men den här veckan ett klassiskt Ring P1 där ni som lyssnar kan ringa och vara med utifrån att diskutera med mig. Sören Thomsen har gjort det, Kristinehamnsbo. Hallå Sören!
2: Ja, jag är ju inte från Kristinehamn från början. Jag är
1: Nej.
2: från Danmark som det hörs på efternamnet. Men jag har
1: Ja.
2: bott här i 51 år.
1: Då får man väl ändå säga att du är kristinehamnare.
2: Ja, Lusasken som det kallas.
1: Du, vad ska vi prata om?
2: Jo, det var en grej som slog mig här när de pratade om det här med thailändska bärplockare. Som kommer till Sverige varje år för att plocka bär. Och vissa företag är inte seriösa, har jag förstått.
1: Det har varit problem med det, ja.
2: Ja, och frågan är, vem betalar deras flygbiljetter hit?
1: Ja, jag har inte svar på det, men jag tror att man betalar dem själv i många fall.
2: Nej, det är jag väldigt
1: Fast jag vet
2: tveksam
1: inte.
2: till att de
1: Ja,
2: gör.
1: men vad är det du undrar mer då, kring det?
2: Det är för att jag funderar på om svenskar är helt enkelt för lata för att plocka bär på samma sätt som de gör.
1: Det är väl en relevant fråga. Vad tror du?
2: Ja, jag har hört Bert Karlsson ta upp det där i Berts värld många gånger. Och han har ju påstått att svenskar är för lata för att plocka bär på det sättet.
1: Ja, och vad tror du?
2: Ja, jag håller med Bert,
1: Varför,
2: kan jag
1: och vad
2: säga.
1: kan det vara som ligger bakom det? Lata, men man behöver ju tjäna pengar. Vad tror du?
2: Jag vet inte, men jag tycker det är märkligt att de har råd att komma hit för att plocka bär.
1: Ja, men
2: Att de har.
1: hänger de frågorna ihop? Om vi tar det här med om svenskarna är för lata, vad skulle man kunna
2: Ja, men
1: göra för att svenskar ska plocka bär?
2: har du någonsin sett någon svensk plocka bär på det sättet?
1: Inte på sistone. Jag plockade bär när jag var yngre och tjänade pengar. Men det har väl blivit mycket mindre av den varan ute på fältet eller i skogarna skulle jag tro.
2: Ja, hade jag haft ordentliga fötter och ben så hade jag själv gjort det. Men

0: Är det så att jag har ett handikapp som är lite svårt att ta mig fram i skogen på det sättet? Men jag hade gärna gjort det om det hade gått.
1: Ja, det är väl fritt fram för vem som helst att söka de där jobben skulle jag tro. Men det är jobbigt att huka sig.
0: Jo, men frågan är...
1: Men vad är det som är viktigt för dig? Varför tycker du att den frågan är viktig för dig?
0: Därför att det är många svenskar som inte plockar bär på det sättet.
1: Mm. Och hur skulle du vilja om jag bara försöker klämma ur dig lite mer om din åsikt kring detta?
0: Jag tycker att svenskarna borde plocka mer bär på samma sätt som thailändarna gör också.
1: Mm. Ja, men du Sören, vi får väl tacka dig så mycket så länge för detta.
0: Ja.
1: Ja, tack. Hej.
0: Ja, hej.
1: Håller du med Sören? Borde svenskarna ta bärplockarjobben själva eller vad har du för åsikter kring detta? 020 22 10 10. Eller något annat. Eva Borg, ett annat ämne. Du ringer från Södertälje. Välkommen Eva.
2: Tackar.
1: Vad ska vi prata om?
2: Jag vill gärna prata om hemtjänsten. Mm. Någonting som ligger mig varmt om hjärtat. Och jag har varit i hemtjänsten till och från 70-talet. Och då handlar det om tekniken bland annat. Och den har gjort ett fantastiskt intågande i vården. Men nu har jag en liten undran.
1: Mm.
2: Och det är de här minuterna nu som man tar... när man kommer in, ett enkelt exempel, när man kommer till någon så ska man ta upp telefonen, man ska logga in sig och så börjar minuterna att räknas. Och då tänker jag så här, när vi har hållit på med det här en hel dag då, man kan vara mellan 17 och 20 vårdtagare, så har ju vi hållit på med den här tekniken ganska mycket. Och då undrar jag lite grann, hur lång tid tar den här tekniken för oss inom vården? Och var går de pengarna så att säga?
1: Vad tror du själv om du beräknar en dag? Hur många minuter måste du ägna åt att registrera dina minuter?
2: Alltså då måste man ju räkna in lite annan teknik, för att det handlar ju också om dokumentation.
1: Mm.
2: På datorer, på telefoner. Vi måste ha med våra egna telefoner för att göra vissa parkster eller alltså parkera bilar och så här. Ja, absolut en timme.
1: Men vad skulle om man säga. Inte hade det på telefonen, hur skulle man då göra? Skulle det gå snabbare utan telefonen, tänker du dig?
2: Alltså det här är ju kontrollsystem för att kontrollera att inte vi är inne för länge. Hos en vårdtagare till exempel, och när man då håller på med den här tekniken så tar ju den samtidigt tid från den här vården liksom, det är ett stressmoment för jättemånga. Det här är så stort och komplext att ta i det här samtalet. Jag vill bara liksom tala om min undran, var de här pengarna som vården köper in för den här tekniken.
1: Mm.
2: Vem tar del av dem? För den går ju inte in i vården.
1: Nej, precis.
2: Men
1: när du började, du sa att du har jobbat länge inom hemtjänsten. Hur var det förr? Liksom? Hur funkade det innan?
2: Ja, men precis. Ja, då hade vi ju inte sådana kontrollsystem. Då hade man ju socialsekreteraren, stadsdelsnämnden som man utgick ifrån. Och så hade man ju uppdrag. Då kanske man hade 3-4 stycken som man gick hem till en dag. En annan dag kanske 3, därför då hade man tvättstugan där i 2-3 timmar. Alltså man hade en utsatt tid där man utförde vissa sysslor på ett par timmar kanske.
1: Ja,
2: idag så har man ju 10-12 minuter. Och det är mycket som ska göras på den tiden. Och alla liksom har ju goda intentioner. Men och diskussionen som man hör hela tiden, vad problemet är. Det säger man, in med mer resurser. Det är så stressad personal och allt det här. Ja visst, men det här kontrollsystemet bland annat, som tar så mycket tid som vi ska hålla på med.
1: För jag tänker på något sätt måste man ju beräkna hur många du kan hinna med på en dag, hur många minuter ungefär. Tror du att det skulle funka effektivt utan de här kontrollfunktionerna, så att man vet hur, alltså, så att man inte stannar för länge hos någon och någon blev utan. Alltså, skulle det funka utan, tror du?
2: Det skulle personalen faktiskt klara av alldeles utmärkt. Mm. För det är jättekompetent personal. Tänk på all utbildning nu som personalen får när vi kommer ut. Och hjärtat som alla, de flesta inom hemtjänsten har för vårdtagarna. Mm. Så den blir inte bättre utav att man räknar minuter. Man blir inte snällare för att man kommer in stressande till en vårdtagare. Det påverkar inte oss som jobbar.
1: Mm. Det är det här någonting som, är det någonting som ni pratar om mycket, Eva? Om att tekniken istället bromsar er istället för att, att den hjälper er?
2: Ja. För om man tittar, om man nu skulle analysera det här, om det nu handlar om kontroll och då, hur länge man är, så blir ju inte personalen bättre till exempel av det, med tanke på allt som händer inom vården. Mm. Så jag vet inte, det är stort. Jag vill bara framföra min undran, vem tar de här pengarna från tekniken som de säljer in? Vi vill gärna ha del av de pengarna också.
1: Mm. Eva?
2: Som avtalat.
1: Jag förstår. Ja. Tack så mycket, Eva, för att du ringde.
2: Tack.
1: Hej.
2: Tack, hej.
1: Vad finns det för fördelar respektive nackdelar med tekniken inom till exempel hemtjänsten och vården? Cosmo Karlsson är med mig nu från Lund. Hallå Cosmo.
3: Hallå Sofie.
1: Student, eller hur?
3: Ja, jag bor här i Lund och pluggar till civilingenjör i lantmäteri, och jag ville snacka om kollektivboenden. För jag bor själv här i en studentkorridor och tycker att det är otroligt härligt, och att jag bara slår ett slag för kollektivboenden. Jag har själv gått i tankarna på att kanske fortsätta bo kollektivt sen även efter studierna.
1: Vad är det som är så bra då att bo tillsammans med många och dela vissa utrymmen?
3: Ja, för oss så delar vi kök och vardagsrum. Vi har egna så, toaletter och duschar och så vidare. Men det som är bra personligen tycker jag att, alltså att umgänge blir till en naturlig del av vardagen. Och att det är på egna initiativ. Och att det såklart är ju friktion med att man ska dela ytor tillsammans. Men det friktion som hjälper mer än det skälper.
1: Hur löser ni att någon inte torkar av sina smulor på skärbrädan i det gemensamma köket, till exempel?
3: Hot, våld och nej. Det är rätt så öppen dialog, och att vi har blivit bra på att så peka ut direkt om något händer.
1: Ja.
3: Eller så det. Och sen också, vi försöker ju ta ansvar, och sen glömmer någon något så brukar det lösa sig. Och sen har vi ändå delat upp olika ansvarsområden, så någon ansvarar för att plocka undan disken en vecka, och sen någon tar hand om att moppa golvet den veckan och sen ta ut soporna.
1: Låt som ni har bra koll på det på din korridor, Cosmo. Men du, det brukar liksom inte vara snack så mycket om att det skulle vara dåligt att bo på kollektivboende. Det är väl mer att det är svårt att få någonstans att bo överhuvudtaget.
3: Ja, det kan nog stämma, men jag tycker ändå att det borde finnas fler kollektivboenden, för alltså, man sparar ju även yta, och man har möjlighet att ha fler boenden om mer av dem var kollektivboenden.
1: Mm. Alltså, så du menar
3: då
1: att,
3: menar jag att man gör om allt till det.
1: Men byggs det mer studentlägenheter där var och en bor för sig själv nu, är det så?
3: Ja, det är så. Alltså i Lund, vad jag har koll på, vi har ett nytt område som heter Troja. Mm. Och sen jag hoppas jag inte får tala med, men det kanske är några hundra nya boenden, varav noll av dem är korridorsboenden, kollektiva boenden.
1: Alltså, tror du att det är unga människor idag mer vill ha sitt egna istället för att dela? Eller vad tror du att det beror på att den här typen av trend?
3: Det stämmer nog mycket säkert. Så var det för mig också i början. Jag var inte så supersugen på att bo i en korridor. Mm. Men det har varit en väldigt bra upplevelse. Ja. Men ja, alltså, efterfrågan är att ha egna lägenheter. Och det förstår jag. Det är ju det är ju, då behöver man inte oroa sig för detta som du nämnde om smulorna. Nej, och allt annat.
1: Men samtidigt så är du 22 år om jag förstår det hela rätt. Ja. Och du kanske flyttar hemifrån för första gången. Då finns det ju säkert en form av trygghetskänsla också kanske att bo med andra. Eller vad finns det fler för fördelar?
3: Ja, men såklart trygghetskänsla. Alltså om det är något som, om man blir utelåst eller något så har man någon att ringa. Om
1: man har tentaångest, kan man dela den med någon annan?
3: Det har vi fina traditioner för att göra här.
1: Ja, vad bra. Ja, men du har slagit ett slag för kollektivboende. Kul! Jag önskar dig lycka till med dina studier på LTH.
3: Tack så mycket, Sofie. Ha det gött.
1: Kul att du ringde. Ha det gott. Hej! Alla är välkomna till Ring P1. 10 minuter kvar av dagens program. Jag ska hinna med ett samtal från Gävle också nu. Hallå Inga Lill Söderlund.
4: Ja, hejsan.
1: Hej, vad tycker du att vi ska prata om?
4: Jag tycker vi ska prata om medborgarlön. För att jag tycker att nuvarande system med alla möjliga sorters bidrag, liksom för A-kassa, sjukpenning, bostadsbidrag, alltihopa. Jag tycker det är föråldrat och det stjäl så mycket tid från samhället. Så mycket tid när man börjar titta på det. Så jag tycker att vi ska ha en medborgarlön som såklart upphör om man får ett jobb då. Men det är egentligen det enda vi behöver. Och det skulle bara all denna tid läkare måste ägna åt att prata, liksom intervjua folk var tredje månad för att höra om de på något sätt har en förändrad sjukdomsbild istället för att prata hur man gör för att bli frisk.
1: Men vem skulle få medborgarlön då, tänker du?
4: Jag tycker att alla ska vara berättigade till det tills man får ett jobb. För det är ju inte, det är alltså, nu pratar vi kanske om en nivå som där det är lönsamt att jobba.
1: Så det ska inte vara så högt så att man kan leva på det riktigt?
4: Inte så lågt som sjukpenningen är för den som är långtidssjukskriven. Men heller, jag vill inte säga en summa. Jag har räknat ut en summa, men jag vill inte säga det. För det handlar bara om det. Mm. Men om vi säger att 20% av befolkningen går på någon slags bidrag och inte räknar med bostadsbidragen som kommer utöver, då handlar det om enormt mycket människors resurser som borde användas. Vi lever i en jättefarlig tid. Vi har miljöförstöring, vi har arbetslöshet, vi har narkotika, vi har så många problem i samhället. Vi måste frigöra resurserna till sånt.
1: Okej, men alltså, och då när du har funderat på det här med medborgarlön, vad tänker du på att det finns för kanske nackdelar eller faror med medborgarlön?
4: Alltså jag tittade lite grann på statistik över arbetslöshet. Det följer ju bara konjunkturen. Alltså har vi lågkonjunktur så är det fler arbetslösa. Jag tror att det är en stor och väl omhuldad myt att folk inte vill jobba. Det finns alltid några som inte vill det. Det kommer vi aldrig undan.
1: Men om man skulle få en medborgarlön och skulle kunna leva på den, tror du inte många istället skulle känna sig, men då ska jag förverkliga mig själv, dreja eller vara ute i naturen eller någonting sånt där?
4: Jo,
1: en del
4: skulle göra det.
1: Skulle det inte finnas en risk att det liksom, människor slutar jobba på jobb som kanske inte är jättespännande eller intressanta eller så?
4: Nej, jag tror inte ett dugg på det. Därför att det är så skönt att få en, för de allra flesta människor är oerhört värdefullt att få en riktig lön. En lön som räcker till det där extra som gör att man kan spara till ett hus eller en bil eller någonting. Mm. Så att jag tror att det behöver, kan man lugnt räkna bort. Sen finns det alltid, som till exempel dreja. Men för den som är keramiker så är det kanske lika viktigt att få satsa den tiden på att bli duktig och kunna starta ett företag och sälja. Mm. Som det är för en civilingenjör att kunna gå i skolan och lära sig hur man blir civilingenjör. Mm. Så det är min övertygelse.
1: Och då tänker du att de som då jobbar med de här systemen idag, som att betala ut A-kassa eller på Försäkringskassan eller var man nu är någonstans, då skulle de istället ägna sig åt de här ämnena du tog upp som miljöförstöring och narkotika.
4: Ja,
1: och att man skolar om dem.
4: Vi har ju knappt resurser för det. Och det är ju helt galet att vi inte satsar resurserna på det som är verkligen problem i samhället. Tänk om vi fick en massa människor som utbildar sig i hur man dämpar klimatförändringarna. Mm. Eller jobbade med att faktiskt starta projekt för arbetslösa.
1: Det här skulle vara en stor omfördelning av olika resurser i samhället. Spännande tanke, Inga-Lill. Hoppas att folk reagerar och har mer att säga om detta. Tack för att du ringde.
4: Tack så mycket.
1: Hej. Hej, hej. Och på vår Facebook-sida har vi ju också ständigt aktuella diskussioner. Till exempel den om birth centers som alternativ till sjukhus. Det var ju förra veckan när Steffen var programledare så pratade han med Kristina som tyckte att det är viktigt att ha nära till akut sjukvård vid en förlossning om komplikationer uppstår. Så om det ska finnas såna här förlossningscentra med barnmorskor så borde de ligga nära akut sjukvård. Hur ser du på alternativ förlossning var vår fråga. Och Anneli skriver, det är bra att kvinnor kan föda där de själva vill och känna sig trygga. Frågan bör handla om varför sjukhusen är en sån otrygg plats för kvinnor att de väljer att betala 50 000 kronor för att slippa sätta sin fot där, skriver hon. Charlene skriver, spännande att man anser att birth centers bara får vara nära sjukhusen samtidigt som det anses fullt acceptabelt att många som bor på glesbygden har över en timme till närmsta förlossning. Stor diskussion där, också diskussion kring hur man ska göra urval av studenter till de olika högskola- och universitetsutbildningarna. Alma som ringde förra veckan tyckte nämligen att högskoleprovet borde ses över eftersom olika utbildningar kräver andra kunskaper och förmågor än det som högskoleprovet just mäter idag. Vad tycker du? Där skriver Ingmar, kanske man skulle istället prova ett annat antagningssystem. Man kan ju låta alla behöriga starta utbildningen och sen har man en spärr efter ett år. Klarar man inte första årets kurser får man inte fortsätta på det andra. Ja, många förslag där. Intagning till de olika högre utbildningarna. Hur ska det gå till för att det ska vara så bra som möjligt? Vidare till mer prat om kött. Anna-Karin Lundin i Umeå. Hej och välkommen.
5: Ja, hej hej.
1: Vad har du för tips?
5: Ja, jag har ett tips att den här mannen ringde ju in och sa att det blev vätska i stekpannan när han la i kotletten.
1: Jag menar nu än förr i tiden, fastän han gör likadant.
5: Ja. Ja, men jag har ett tips. Mm. Man ska vänta, ta ut, man har ju kanske i kylskåpet och man har handlat och tar ut maten, köttet ur kylskåpet och så ska man steka. Men man måste vänta så att köttet blir rumstempererat. Mm. Det får inte vara kallt. Och sen om man har haft i frysen, säger vi, och så tar man fram det och så väntar man inte tills det har tinat upp. Utan man måste vänta tills det är rumstempererat. Ja. Då kan man börja steka. Det är det att folk har för bråttom.
1: Ja. Jag tror det är jättebra tips det där. Men jag tror att problemet för honom var att han har gjort likadant i alla tider. Men han menar att det har blivit värre nu, Lars-Erik. Att det är en ny sak som har hänt med köttet. Du har inte märkt någon skillnad.
5: Ja, alltså det var lite svårt att säga. Ja. Men det här tipset har jag fått min bror och han jobbade inom han jobbade inom affär och höll på med mycket kött och stekte och grillade och så vidare.
1: Mm,
5: så
1: tips.
5: Det tipset jag fick av honom det är att köttet ska vara rumstempererat. Då blir det mindre så det är vätska i pannan.
1: Kanon. Tack så mycket Anna-Karin.
5: Ja.
1: Tack. Hej.
5: Tack, tack. Hej, hej.
1: Ola Skyttner blir sist ut i dagens Ring P1 från Huvudsta i Solna. Välkommen, Ola.
6: Ja, tack.
1: Vad vill du ta upp?
6: Jo, det är just det här när man är handikappad. Jag är jag går både med rollator och vitkäpp på grund av att jag är synskadad och sen har jag fel på höfter. Mm. Sen är jag epileptiker. Men det jag ville ta upp det är när man ska till butiker här i Huvudsta bland annat. Och då är det ett skapligt stort trappsteg in till butiken. Mm. Och då är det inte lätt när man går med rollator.
1: Nej, då måste man ju orka lyfta sin rollator för att komma över. Det är inte så lätt.
6: Nej, och det kan vara ett rätt så högt trappsteg också. Det är på en del butiker här i huvudstaden. Mm.
1: Ser du att det skulle finnas en enkel möjlighet att åtgärda det med en ramp? Eller hur tänker du?
6: Ja, exempelvis.
1: Eller på något annat sätt?
6: Det har du helt rätt i. En ramp, ja. Mm.
1: Har du frågat butikerna om de skulle kunna göra det? Eller?
6: Nej, det har jag inte.
1: Men tänker du dig att det skulle vara en tydligare regel för butiks- och restaurangägare att ni måste göra det tillgängligt? Även ta väck trösklar?
6: Ja, även att när man renoverar områden att Solna stad går in och säger till att såna här delar får inte vara helt enkelt. Mm. Det är en det mycket hög tröskeldel.
1: Ja, precis. Programmet är slut, Ola, men jag tror du har fått fram din kritik. Det är viktigt. Tack så mycket för att du ringde.
6: Tack.
1: Hej. Jag tror det finns en hel del regler kring att det ska vara anpassat för många eller för alla. Men jag kan inte de där reglerna helt och hållet. Kanske du kan och kan utveckla ämnet om att anpassa. Så får du gärna ringa till Ring P1 020 22 10 10 tillbaka imorgon igen mellan 9:30 och 10:00. Tack för idag!
7: Klockan är 10, här är Ekot. Idag inleds Stockholm Pride och efter dådet i Berlin där en kvinna dödades och 29 personer skadades när en bil körde in i ett Pride-evenemang står säkerheten i fokus på Stockholm Pride. Och enligt RFSLs generalsekreterare Felix König kommer festivalen kunna genomföras på ett tryggt sätt.
8: Men jag tror att det väcker en oro, men att det är en oro som också finns redan. Vi vet ju om att hbtq-personer har en lägre trygghet än svenskar i allmänhet. Men nu finns det ju väldigt gott samarbete med polisen och myndigheter och arrangemanget ska kunna genomföras på ett tryggt och bra sätt. Så jag hoppas att det är många som dyker upp och visar sitt stöd.
9: Arrangören Stockholm Pride skriver också i ett uttalande att ett arbete sker i nära samarbete med polisen, Stockholms stad och andra berörda myndigheter. Felix König igen.
8: Ja, men det är ju ett helt fruktansvärt attentat som har hänt i Berlin och jag tror att vi är väldigt många som är skakade över det inträffade. För Pride är ju glädje, kamp, gemenskap och fest och det är så hemskt att någon har tagit sig den rätten. Och då tycker jag att nu när Prideveckan börjar i Stockholm att det känns ännu viktigare att vi sluter upp i solidaritet med de som har drabbats i Berlin men också för att visa att vi tänker inte backa, vi tänker inte vara tysta.
7: Reporter Synne Soljen, P4 Stockholm. På en matfestival i den amerikanska staden Seattle dödades 3 personer igår i en skottlossning, det rapporterar AP. Ytterligare 4 personer har skadats, varav en allvarligt. Bland de skadade finns ett 2-årigt barn. En person har gripits och polisen letar efter ytterligare en misstänkt. I Spanien planerar myndigheter att låta evakuerade återvända till vissa platser utanför huvudstaden Madrid idag. Det skriver AFP. Bland annat ska vissa äldre invånare få komma hem och 4500 personer som evakuerats från en campingplats ska få återvända. Fler än 90 000 personer har evakuerats från området runt Madrid och Avila. Det skriver BBC. Och bränderna i Spanien är de värsta som hittills uppmätts. Minst en person har dödats i ukrainska Mykolaiv-regionen efter en rysk drönarattack, uppger regionens guvernör. Även i Ryssland har 2 personer dödats i ukrainska luftattacker mot Rostov-regionen i natt, det rapporterar nyhetsbyrån Reuters. Och här hemma i Sverige får de låga dieselpriserna utländska åkerier att anpassa sin rutt för att kunna tanka i Sverige. Efter flera sänkningar av skatter på bensin och diesel är de svenska priserna bland de lägsta i EU. Något som lockar företag som redan är hårt pressade. Det säger Transportföretagen.
10: P1, Sveriges Radio. vi vill gärna ha bin till exempel, men helst inte getingen.
11: Nej, intressant.
10: Vi vill gärna ha fjärilar, men absolut inte deras larver.
11: Nej.
10: Vi vill gärna ha en igelkott som kryper runt i trädgården, men helst inga råttor. Är det inte så?
11: Jo.
10: Så för att skapa de här miljö för vilda djuren, vi måste ändå omfamna fler än fjärilen och allt det som är gulligt.
11: Men du menar väl ändå inte att vi ska börja tvingas tycka om råttor och mördarsniglar?
10: Nej, min själ, min råttfälla ligger på vänt där borta ifall ifall.
12: Ja, en mångfald av både djur och växter i trädgården är en fråga allt fler intresserar sig för. Men kanske inte alla djur. Vi hör mer i trädgården med Pernilla och John om en halvtimme. Nu är klockan 9:04, måndag förmiddag, och tid för dagens eko. En repris från 21 april.
13: Katarina, i vår serie om partiernas historia så ber vi gästerna att peka på saker som på något sätt symboliserar just det här partiet. Så jag tänker, om Miljöpartiet vore ett klädesplagg, vilket skulle det kunna vara?
14: Ja, alltså det jag framförallt tänker på är en oklanderligt vit skjorta, men utan slips och med uppkavlade ärmar. Välanpassat, men fortfarande lite rebell.
15: Det här är dagens Ekos valserie om partiernas historia. Idag om Miljöpartiet.
16: Vi vill inte se ny kärnkraft, så vi kommer arbeta mot det så gott det går.
17: Så gott det går?
16: Ja.
17: Ja, vad betyder det?
16: Ja.
17: Är det jobbigt att svara på frågan om ni kan vara i en sån regering eller inte?
13: Det är januari 2026. Miljöpartiets ena språkrör Daniel Heldén sitter i grå kostym och vit skjorta i en SVT-studio med lila skärmar. Programledaren Anders Holmberg ställer frågor om utbyggnaden av kärnkraft.
16: Och vi kan inte sitta i en regering som håller på att bygga ny kärnkraft. Det är inte vår uppgift.
17: Ni kan inte sitta i en regering som håller på att bygga ny kärnkraft.
16: Mm.
17: Är det så?
16: Vi vill inte se ny kärnkraft, ja.
13: Miljöpartiet är emot att staten ska gå in och stödja ny kärnkraft. Och det här är något som splittrar den rödgröna sidan i politiken.
17: Så låter det som att det blir regeringskris redan innan ni har tillträtt?
16: Det tror jag inte. Jag hoppas att Socialdemokraterna ändrar sin analys av det här.
17: Men det är Socialdemokraterna som ska ändra sig?
16: Ja, men vi vill inte se ny kärnkraft.
13: Motståndet mot kärnkraft är också en av de frågor som funnits med Miljöpartiet sedan starten.
18: Stoppa kärnkraften nu! Stoppa!
13: Men vad är det mer som fört miljöpartisterna samman genom åren? Och går det att förstå det här partiets resa genom olika klädesplagg?
15: Gäst är Katarina Helmersson, politikreporter på Ekot.
13: Så jag, Katarina, du har med dig några exempel här ur Miljöpartiets historia för att hjälpa mig att förstå hur det här partiet utvecklas till det det är idag. Och så blir det kanske lite miljöpartistisk catwalk också. Men när börjar vi?
14: Ja, vi kan ju börja med Per Garton, tycker jag. Han var ju en Lunda-akademiker, en upprorsmakare, en folkpartist som så småningom lämnade sitt parti och väldigt tidigt lyfte tanken på att det behövdes ett nytt parti.
19: Den hårda blockbildningen förvandlar ju oss riksdagsmän till rena knapptryckare utan något inflytande egentligen. Jag tror inte på det här systemets möjligheter att lösa de djupare samhällsproblemen.
14: En viktig del i Miljöpartiets historia är ju det här köksbordet, det stora massiva köksbordet uppe på Henriksdalsberget som ligger precis på gränsen mellan Nacka och Stockholm. Där i en etta bodde Per Garton med sin sambo. Och där samlade han personer som var kärnkraftsmotståndare, som var aktiva i debatten, som var starka i miljörörelsen. Och det här var då den 30 september 1980.
13: De går in där i lägenheten.
14: Ja,
13: i alla fall.
14: Precis. De var 18 stycken. Det som till slut blev av det här, det var det man kallar för aktionsgruppen för ett framtids- och miljöparti.
20: Välkomna till det partibildande mötet i Örebro den 19 och 20 september 1981.
21: De här människorna håller alltså på att bilda ett nytt politiskt parti.
0: Ett parti som kommer att vara ganska olikt de partier vi är vana vid.
14: Mm. Ett parti som inte skulle ta ställning mellan de politiska blocken och inte skulle underordna sig den hierarki som de andra partierna hade och som skulle ta ansvar för framtida generationer, då ville man med miljöpolitiken.
0: Det här är Per Garton, men inte som man skulle kunna tro den nya partiledaren. För det ska inte finnas någon partiledare i det här partiet.
21: Vi vill inte ha det här partiledartyranniet som de etablerade partierna har.
22: Och hur profilerar de sig där då i de första åren? Alltså när de ska kommunicera ut vilka de är?
14: Ja, vid den här tiden så gör då Miljöpartiet reklamfilmer. De är korta och det beror på att de har inga pengar helt enkelt. Mm,
22: det är vad de har råd med då.
14: Ja, och det man vill peka på det är ju att verkligen sätta ljuset då som de själva anser på den akuta miljöfrågan. Och det märker man i den här första reklamfilmen med ett älskande par. Två nakna människor i en säng.
23: Mm-hmm. Du, kan vi inte ta av den här grejen?
24: Älskling, du vet ju att det är livsfarligt.
14: Och sen zoomar kameran in. Och då förstår man att det är gasmasker de har på sig.
22: Älskande par med gasmask.
14: Det tycker jag också visar att partiet vill vara lite fräcka och rebelliska.
22: Och om vi ska prata miljöpartistisk klädkod här så verkar det ju vara rätt avklätt.
14: Väldigt avklätt, mm. Precis.
22: Men okej, hur går det för det här nybildade miljöpartiet sen då, när det ska bli val?
0: Miljöpartiet har valt ledare idag. Fast de kallar det inte för ledare, de säger språkrör.
14: Ja, det går ju ett antal val innan de kommer in i riksdagen. De blir ju väldigt starkt pådrivna i sin valrörelse av att miljöfrågan ju är oerhört het under den här tiden. Och det handlar ju framförallt om kärnkraften förstås. Mm-hmm.
25: En kärnkraftolycka har ägt rum, närmare bestämt i staden Tjernobyl i republiken Ukraina.
14: Det handlar också om försurning.
26: Ser du sälen där?
27: Ja, just det. Han ligger väldigt högt i vattnet, va? Så han är antagligen sjuk.
14: Och det här att det plötsligt ligger döda sälar på västkusten.
27: Han kommer säkert att vara död imorgon.
28: För han... Det är ett virus som orsakar den omfattande säldöden.
14: Säldöden spelade ju stor roll för att partiet då kom in i riksdagen 1988.
29: För Miljöpartiet är det ju en stor dag idag. Partiet har tagit plats i riksdagen för första gången och det gjorde miljöpartisterna med besked.
14: De dansar in med en sambaorkester.
30: Ja, det vi hör är alltså Miljöpartiet som under sambamusik tågar mot riksdagen. För...
14: Nya glada riksdagsledamöter som viftar med gröna och vita scarfs och näsdukar.
30: Har du köpt nya kläder?
31: Nej, du ser att jag går i min gamla väst och jag har mina gamla kläder. Det dock har jag investerat i ett par roliga skor.
30: Och Per Garton går här bredvid och har en vacker scarfs på dig. Är det istället för slips?
32: Det är istället för slips, jag slips gillar inte. Däremot har jag köpt en ny kavaj.
30: Måste ni alltid vara annorlunda?
32: Nej, vi har kompromissat. Kavajen har jag på mig, men slips, det där går gränsen för min del.
14: En bild som kommer fram är ju till exempel förgrundsfiguren Eva Goes och hennes fårpälsväst med brodyr.
22: Alltså ett annorlunda parti låter det ju som här som tar plats då i riksdagen. Alltså hur går det då för Miljöpartiet att möta de andra mer etablerade partierna och politikerna där?
14: Det var såklart på ett plan stor skillnad att Miljöpartiet hade en så totalt annan struktur i sin organisation. Man hade till exempel den här regeln att en person inte fick ha två förtroendeposter, vilket gjorde att om man till exempel var språkrör kunde man inte sitta i riksdagen. Det var svårt för väljare, svårt för medier att riktigt veta vem det var som man skulle vända sig till och vem som skulle företräda partiet i många frågor.
22: Och finns det annat här som sticker ut med Miljöpartiet där?
14: Om man tittar på deras valmanifest från 1988. De ville ju allt nu. Mm. Alltså man skulle avveckla kärnkraften inom en mandatperiod. Man skulle sänka arbetstiden till 30 timmar. En fråga som för övrigt har följt med partiet ju. Man skulle stoppa vapenexporten och så vidare.
22: Det skulle gå snabbt.
14: Mm.
22: Hur går det där hemma hos väljarna då efter att de kommit in i riksdagen?
1: Ja, de har mycket fina tankar, men att det är, i praktiken så har jag inte sett mycket som har fungerat utav det de har pratat om.
14: Om man tänker på att de ju sen i nästa val blev historiska igen, det vill säga att de åkte ut, så gick det inte jättebra.
22: Nej.
2: Sverige nu, årets förlorare i riksdagsvalet, Miljöpartiet, har rannsakat sig självt och kommit fram till att partiet har varit otydligt och haft en dålig ledning.
3: Man frågar sig, vart tog Miljöpartiet vägen? Det talas väldigt lite om er. Finns ni kvar?
4: Ja, vi finns överallt och vi finns kvar. Men
14: det man gör då inför nästa val då, det är ju att man förändrar sin struktur. Språkrören som kan tala för partiet, de får sitta i riksdagen. Mm.
22: Men det är ändå två språkrör, ja, inte en partiledare.
14: Nej, någon måtta får det vara.
22: Och hur går det sen då?
14: Ja, sen dess har de ju inte åkt ut, kan vi ju konstatera.
22: Mm.
14: Och när de går till val sen då 94, då öppnar de ju också för något som de aldrig har öppnat för förut, det vill säga att regera med andra partier, inte med Moderaterna men med övriga partier.
22: Mm.
14: Det här har ju alltid funnits på något vis i partiet. Den här eviga kampen i vilken utsträckning man ska se till att hålla sig till sina grundläggande värderingar och i vilken utsträckning man ska förhålla sig till den politiska verkligheten genom att öppna för att bilda regering med andra.
22: Börja anpassa sig lite grann då? Eller?
14: Ja, man kommer fram till att det bästa sättet att få igenom politik, det är att öppna för att bilda regering med andra.
22: Och vad finns det för exempel då, om du skulle bara välja någonting på det där, hur det låter inom Miljöpartiet, vad den där anpassningen kan handla om?
5: I ett internt brev till alla medlemmar skriver Eriksson att förslagen på partikongressen om medborgarlön och att förbjuda djur på cirkus kan påverka väljarstödet negativt.
14: Språkröret Peter Eriksson till exempel kritiserade att man la fram förslag som att man skulle förbjuda djur på cirkus. Inte så kontroversiellt idag, kan man säga.
22: Men då ansågs det, nej, det här, då sticker vi ut för mycket på något sätt.
6: I brevet uppehåller sig Eriksson länge kring partikongressen som han menar fattade många beslut som är omöjliga för många att förstå. Och skriver bland annat: det är möjligt att vi förlorar på att människor själva kan se kongressen. Hur vi ser ut, vad vi säger och hur vi beter oss.
22: Men okej, det här anpassandet och breddandet, alltså ger det utdelning då? Blir Miljöpartiet där sen mer sett som ett normalt parti som går att samarbeta med?
14: Ja, uppenbarligen blir det ju det. 2014 är ju en markör i partiets historia eftersom det då för första gången kommer att bilda regering ihop med Socialdemokraterna och med i samarbete med Vänsterpartiet.
7: Statsråd och chef för utbildningsdepartementet är Gustav Fridolin. Statsråd, vice statsminister och chef för miljödepartementet är Åsa Romson.
22: Och om vi pratar om miljöpartistisk garderob under den här tiden.
14: Ja, om man bara ska vara lite ytlig och titta på språkröret Gustav Fridolin så brukade jag fundera på varför han hade så oputsade skor till sin kostym.
22: Du satt på presskonferensen och tittade neråt där.
14: Ja. Och då tänkte jag att det är nog den där miljöpartistiska rebellen som jag ser här skymta fram.
22: Mm. Och hur går det där regeringssamarbetet för Miljöpartiet då?
14: Ja, alltså det var en svår tid för partiet. Det var ju många som pekade på att i överenskommelsen med Socialdemokraterna så var det ju då framförallt Miljöpartiet som hade fått ge vika. Och då såklart så blev ju den här diskussionen i partiet väldigt stark om partiet nu hade förlorat sin själ i och med att man hellre ville kompromissa än gå fram i opposition med sin egen politik. Och sen såklart nådde det här sin kulmen då med flyktingkrisen.
7: Det här är en ohållbar situation.
14: Det var en presskonferens med statsminister Stefan Löfven, Socialdemokraterna och språkröret Åsa Romson. Där de då kommer med ett antal förändringar på migrationsområdet som ju allihopa är liksom helt och hållet emot det som Miljöpartiet står för. Till exempel ta bort permanenta uppehållstillstånd.
8: Vi avser också i syfte att säkerställa att fler i Europa söker asyl i andra EU-länder att införa ID-kontroller på samtliga kollektiva transportsätt till Sverige.
14: Åsa Romson står där inför alla reportrar och alla tv-kameror och ska då försvara det här.
8: De senaste veckorna har jag blivit helt övertygad om att bästa sättet att hjälpa mina miljöpartistiska kommunalråd är att ändå göra någonting.
14: Efteråt har ju språkrören sagt att det handlade om liksom skademinimering. Att hade inte Miljöpartiet gått med på det här, då hade Socialdemokraterna börjat förhandla med Moderaterna. Och då hade det ur Miljöpartiets synvinkel blivit sämre.
22: Mm-hmm.
14: Medan kritiken var jättestark både inom partiet för att man har gått med på det här, men också utifrån till exempel professor Niklas Bolin som skrev en arg debattartikel i Expressen om att partiet inte är regeringsdugligt av flera olika skäl, men ett av skälen att man inte kan stå upp för den politik som man faktiskt har fattat beslut om.
9: Det är våren 2026 i Sveriges riksdag. Dagens Ekos reporter frågar miljöpartister vilket klädesplagg de tycker bäst symboliserar deras parti idag.
10: Jag tror jag skulle säga att vi är en kostym.
11: Då hade vi varit en kvalitetskavaj från second hand.
9: Riksdagsledamöterna Jakob Risberg och Annika Hirvonen tänker båda spontant på en rätt formell klädsel.
10: För att vi kommer in i möten idag och låter trovärdiga, uppfattas som trovärdiga.
11: Ett klädesplagg som kan liksom användas i många olika sammanhang och som passar många generationer.
10: För 10, 15, 20 år sedan hade det låtit kanske omvärldsfrånvänt eller flummigt, så nu låter våra förslag verkligen trovärdiga.
12: Vad tänker du om en vit skjorta?
10: Jag ser ju hellre lite färgglada skjortor. Gärna något trevligt mönster som ändå inte sticker ut propert men färgglatt.
9: Men Janine Alm Eriksson associerar sitt parti med ett annat plagg.
13: Då hade vi varit en ylletröja. Ett varmt, gediget material, förnybart. Man kan lita på det.
12: Just det, men kanske lite sticksig?
13: Nej, det är nog mest en fördom. Det beror ju helt på hur man har behandlat det.
22: Så Katarina, om vi tänker oss att vi ställer oss utanför riksdagen idag och ser på dagens miljöpartister tåga in, alltså årtionden efter den där samborkestern och broderade västar och sådär. Alltså, vit skjorta men ändå uppkavlade ärmarna sa du tidigare som en bild av dagens miljöparti. Hur tänker du?
12: Ja, som vi precis hörde här, det är propert men ändå med någonting lite grann som sticker ut. Och då tänker jag ju då bland annat på språkröret Daniel Heldéns välstrukna skjorta men med uppkavlade ärmar och ingen slips. Och så förstås kan man inte komma undan då det andra språkröret Amanda Lind, hennes speciella frisyr, dreadlock, som ju ingen annan i riksdagen har.
22: Men ett parti som vill vara lite mer som alla andra idag då, eller?
14: På många sätt har ju partiet blivit ett parti som andra. Till exempel då på senaste kongressen då i höstas. Då fanns ju den här diskussionen väldigt levande. Hur mycket i hur man formulerade sitt partiprogram ska man förhålla sig till att partiet också måste kunna förhandla med Socialdemokraterna. En uppenbar svår fråga för dem kom ju såklart att bli kärnkraftsfrågan.
22: Mm-hmm.
14: Miljöpartiets och språkröret Daniel Heldéns linje är ju att det behöver inte bli någon fråga för att det kommer aldrig bli någon kärnkraft. För att det är för dyrt och så. Så därför så behöver man inte hålla på att konfronteras med Socialdemokraterna om det här. Om det skulle bli maktskifte och om Miljöpartiet och Socialdemokraterna skulle sitta i samma regering. Men det är ju en uppenbar fråga. Men sen den kluriga frågan för Miljöpartiet, det är väl just det här att det är ju ganska mycket fokus nu på plånboksfrågor, inte minst ja, när det gäller priset på bensin och diesel och elpriser och sånt där.
22: Just det, allt som blivit dyrare.
14: Ja, och hur man ska klara av en klimatomställning utan att den blir väldigt kostsam eller kommer minska välfärd och så för människor. Det här är ju liksom Miljöpartiets ständiga problem att deras huvudfråga, klimatfrågan, det ger inte så snabba kickar. Det är inte så att den flyger upp en dag och sen är den borta en annan. Utan det är ju liksom
22: de kan inte lösa den på en mandatperiod.
14: Nej,
22: i alla fall.
14: Man har ju en politik som inte är så lätt och publikfriande. Den innehåller inte så många one-liners. Ibland så tänker jag att det som var en sambadans där 1988, det är Daniel Heldén och Amanda Lind på Instagram och TikTok idag. Och det är precis tvärs om.
22: Hur då?
14: Jo, alltså, om man tittar på Socialdemokraterna eller Moderaterna eller Sverigedemokraterna på olika sociala medier så är det ju små lustiga reels ofta där det är lite roligheter eller lite elakheter eller så.
22: Sånt som kan bli viralt.
14: Exakt. Mm. Då står Amanda Lind och Daniel Heldén rakt upp och ner och så berättar de, nu har vi kommit fram till det här. Ett, så säger Daniel Heldén en sak. Två, säger Amanda Lind en sak och sen är filmen slut. Så ställer ganska höga krav på sin publik om man säger så.
22: Så det rebelliska idag är ju inte dansa och vara rolig.
14: Ja, även om jag tror att de säkert dansar och har roligt på sina egna fester.
22: Tack så mycket, Katarina.
14: Tack.
22: Och det var allt från Dagens Eko. Vi hörs igen imorgon.
0: Programledare var Robin Olin. Gäst Katarina Helmersson. Producerade gjorde Hedvig Holgersson och Ulrika Lindqvist. Och reporter var Anna Ulf Klo. Hjärtmarkera gärna Dagens Eko i Sveriges Radios app och slå på notiser så får du veta direkt när nästa avsnitt i vår valserie släpps.
15: Och jag ska tillägga att det här var en repris från 21 april. Ett alldeles nytt Dagens Eko kan du lyssna på i Sveriges Radio-appen. Ämnet är invandrarhatet som skakar Sydafrika. Programmet sänds också här i P1 ikväll 21:55. Om 10 minuter ska det handla om hur vi kan få till en mångfald av både djur och växter i trädgården. Men först...
16: Sveriges Radio, program 1.
17: Stockholm, Uppsala.
18: Radiofynd.
19: Den svenska folkparken med anor från 1890-talet hade under sin storhetstid flera olika skepnader. Politisk, folklig och romantisk.
20: De möttes i parken en försommarkväll och hon hette Bodil.

0: Operettsångaren Olav Gertel om hur svenske Kjell och danska Bodil möttes i Malmö Folkets park 1959. Bengt Nyqvist berättade 1995 om hur de svenska folkparkerna kom till i slutet av 1800-talet.
1: Och för att få in pengar så föddes 1891 i Malmö idén om att anordna en plats där arbetarna med sina familjer sommartid kunde förlusta sig för en rimlig penning samtidigt som man politiskt kunde ena skarorna. Man arrenderade därför det året som följde sedan, ja 1893 blev det närmare bestämt, ett område i Malmö, Möllevångsparken, som öppnades för dans, servering och underhållning. Och på den tiden dansade man gärna speciellt utomhus till blåsmusik. Oftast på bara marken, för man hade inte alltid hunnit att bygga dansbanor. Och blåsmusiken, ja den hördes ju betydligt bättre än dragspel och fiol. Och Malmöparken, den fick snabbt många efterföljare runt om i landet. Arbetarfruarna svarade för kaffeserveringen med det hembakta brödet och framgångarna kom snabbt, även de ekonomiska. Så snart nog kom föreningarna att ha råd att inte bara arrendera markerna utan de kunde också köpa in de områden som de behövde för sin verksamhet. Och nu var folkparksrörelsen ett faktum. Märkligt nog så finns ingen motsvarighet till den i något annat europeiskt land, även om man har gjort försök här och var, bland annat i Norge.
0: Det fanns en scenfigur som snabbt blev populär både i de nyuppförda folkparkerna och på de större städernas traditionella teater- och revyscener.
1: En mycket populär ursvensk underhållning svarade bondkomiken för. Det var artister och folkdjupet utstyrda i färggranna kläder med långrock, väst och stor halsduk och en sliten väska eller ett dragspel i handen och sjungandes visor och berättandes historier. Det enda genuint till svenska bidraget till underhållningens historia fastslår Myggan Eriksson i sin bok På nöjets estrader.

0: skarpt kommandorop. Det gör jag alltid tvärtom och sjunker mer ihop. Ty jag är en malaj, blott en vanlig malaj som i alla tyd.
1: Bonkomikern Kalle nämnde man med malajvisan. De svenska toppbetalda artisterna ratade inte folkparkerna, trots att parkerna oftast inte mäktade med gängse gager. Men dels mötte man ju sin publik, och dels var folkparkerna många och ibland låg de tätt. Och ordnades det bara med smidig turnétransport så kunde ändå ekonomin säkras för båda parter. Sen har det ju alltid funnits artister som rent ideologiskt stod arbetarklassen nära och ville gynna folkparkerna. En sådan artist var revykungen Carl Gerhard. Här intervjuad 1937 på den årliga folkparksturnén.
2: Och vi vill gärna höra hur det känns att vara ute på landsortsturné, direktör Carl Gerhard.
3: Åh, oh, jag är alltid sist att resa. Jag har redan nytta med det nöjsamma som...
2: Nå, hur reser ni nu för tiden?
3: Ja, vi reser i bussar, lastbussar och personbussar och bilar.
2: Inte järnväg längre?
3: Nej, järnväg, det är lite för opraktiskt för oss och lite för dyrbart.
2: Nå, vad tycker du så kallar de publiken ute i landsorten?
3: Publiken i landsorten är storartad och framförallt folkstarkspubliken.
2: Ser man på?
3: Ja, det är en utmärkt publik, vaken och intelligent och...
2: Det låter som din karriär. Du tyckte mycket om att turnera.
3: Ja, jag tycker mycket om att turnera. Jag har alltid tyckt om att turnera. Jag tycker att det är egentligen i teaterns riktiga väsen. Att vara på resande fot.
2: Det är ett visdomsord. Men ni har väl också turnerat förut innan era revyer?
3: Ja, visst. Redan vid 15 års ålder började jag.
2: Det var väldigt.
3: Med att resa på turnera. Då får jag min första turné gällde Visby.
2: Ja.
3: Rosornas och ruinernas stad.
2: Och publiken för och publiken nu?
3: Ja, publiken nu är ju, har ju fått ett mycket friskt inslag. Den stora arbetarpubliken är ju utan tvivl den allra bästa publiken.
2: Det är roligt att höra.
1: Här Carl Gerhard i en kuplett från folkparkerna anno 1937. Vad blåser det för vind idag? En tvetydig fråga 1937.
4: Vad blåser det för vind idag? Vår kompass och sjökort packas ner. Och sen försiktigt vis jag ringer och frågar om vaktmästarna på långa drag. Vad blåser det för vind idag? Kära vän min, vet du ej, fråga från mig hovmästaren. Nordost och brännvin, den ligger till för Vingasill om du vill fresta den. Med en sjöcharmör av vittans lag, en som själv har sytt sin dress på en singer. Han vill ej på den förstörd, och därför frågar jag, vad blåser det för vind idag?
1: Under folkparkernas glansdagar räknade man med att det fanns mellan 600 och 700 Folkets park landet runt. Idag har föreningen Folkets hus och parker cirka 500 mötesföreningar, alltså inte bara folkparker. Systrarna Lili och Susi Päivärinta, som firade 40 år som artister förra året, har alltid varit stora vänner av de svenska folkparkerna.
5: Men vi tycker folkparkerna är en sån härlig svensk kultur och en sån fin mötesplats för alla åldrar. Så därför lyfter vi verkligen folkparkerna. Men tyvärr så ligger de lite risigt till ekonomiskt, så att vi har inte fått ihop jättemånga folkparker. Men det blir en del.
6: Jo, men det blir en del faktiskt. Att, nej, men vi vill lyfta dem. Vi vill försöka få tillbaks liksom, folkparkerna.
5: Det är en magi.
6: Ja. Och vi startade ju faktiskt där. Vårt första jobb var i Kornsjöstrand folkpark, och det minnet bär vi alltid med oss. För att vi hade ju inte förväntat oss att det skulle komma 3000 personer. Så arrangören var ju överlycklig och bokade oss flera år efteråt. Så
5: liksom,
6: vi fick en, så här, vi fick en stark start.
1: Både opera, helst då Jussi Björling, men framförallt operett var tidigare starka dragplåster i folkparkerna. Vi ska tillbaka till folkparkssommaren 1937. Då intervjuades Sigrid Eklöf Trobäck, artist och teaterdirektör. Hennes Centraloperetten samarbetade under många år fram till 1943 med Folkparkernas centralorganisation.
2: Hur länge har fru Trobäck rest omkring som turnéledare för operetter?
7: Jag har blivit förskräckt i 30 år.
2: Åh, och har ni också varit skådespelerska?
7: I 48.
2: Åh, ja. Och ni har väl hunnit resa över hela Sverige under den tiden?
7: Ja.
2: Många gånger om.
7: Från Ystad till Haparanda, som ni säger.
2: Reser ni från Ystad till Haparanda varje år?
7: Nej, det gör vi ju inte. Och numera reser vi aldrig högre än till Örnsköldsvik.

0: men så bra som filmen, det vågar man ju aldrig hoppas att man ska vara. Men man bjuder till och gör så gott man kan.
1: Radiofynd med Tommy Johansson.
2: Hej, mitt namn är Ebba Årsjö och jag är en alpin skidåkare som har kört i 2 Paralympics. I mitt sommarprat så kommer ni få höra min historia, ur mina ord och min resa från att ha tagit det värsta i mitt liv till det bästa.

0: Hallå Jan, vad gör du?
1: Får du komma in tyst på gräsmattan?
0: Ja, men jag smyger lite då. Vad gör du för någonting?
1: Alltså, du kan säga att under ligusterhäcken längst bak här, bakom rabatten, att det finns en jättelång gammal trädstam.
0: Ja.
1: En gammal gran vi tog när vi flyttade in 2017. Och där finns jättemycket liv. Ja. Och jag tror att jag såg lite getingar idag. Och jag vill bara kolla och se om de bor där, för att ofta sa de sitt bo där. Jag behöver inte döda dem eller någonting. Men vad jag menar att det är intressant, det är enormt många olika djur som bor där inne. Och jag tycker det är cool.
0: Det är faktiskt precis det jag tänkte vi skulle snacka om idag. Alltså vilka små varelser man kan locka in. Hur får vi helt enkelt fler vilda invånare i våra trädgårdar? Välkommen till Trädgården med Pernilla
1: och Jan.
0: En podd från Sveriges Radio. Det är kul att det har blivit så här populärt att prata om mångfald i trädgården. För det är väldigt många idag som tänker på att plantera växter som ska dra till sig fjärilar och humlor och bin och sådär. Man skulle kunna säga att det surrar lite mer kring det här idag.
1: Ja, det har tagit lite tid, men nu är det allmänt accepterat det här tycker jag. Och, och väldigt poppis, trendigt till och med. Sedan är mångfald mycket mer komplicerat än vad man tror oftast. Vi vill gärna ha bin till exempel, men helst inte getingen.
0: Nej, ja. Sant.
1: Vi vill gärna ha fjärilar, men absolut inte deras larver.
0: Nej.
1: Vi vill gärna ha en igelkott som kryper runt i trädgården, men helst inga råttor. Är det inte så? Så för att skapa de här miljö för vilda djuren, vi måste ändå omfamna fler än fjärilen och allt det som är gulligt.
0: Men du menar väl ändå inte att vi ska börja tvingas tycka om råttor och mördarsniglar?
1: Nej, min själ, min råttfälla ligger på vänt där borta ifall i fall. Men jag vill ändå att vi förstår djuren och insekterna och alla levande organismers livscykler. Det räcker inte bara med nektar till exempel. De behöver någonstans som förröker sig. Och utan larverna till exempel, då blir det inga fjärilar.
0: Nej, såklart inte. Och djuren ser inte heller några staket eller grindar som några gränser. De hittar ju sin plats oavsett. Liksom. För att inte tala om allt liv som finns under jorden. Jag läste någonstans att uppemot hälften av den biologiska mångfalden finns i jorden, alltså under fötterna på oss. Och fåglarna, om vi tittar upp, de flyger ju verkligen helt fritt. Så när man pratar om djurliv, då måste man ju egentligen se trädgården som liksom i kubik, alltså både uppåt och neråt samtidigt.
1: Det är bra, för att man tänker bara på den platta ytan i trädgården, men det finns ju, ja, som du säger, kubikmeter både under och ovanpå. Mm. Det är ganska komplicerat, såklart. Och det kan bli lite, vad säger man, överväldigande. När man tänker på hela jordklotet och allting. Men det är det som är det roliga med trädgård, att vi är bara en liten bit, vi är bara en liten pinprick på kartan. Och sen det finns ju så många olika dimensioner av vad en trädgård kan vara och ge.
0: Men om man då ska tänka då på att man vill främja djurlivet, vad är det första man ska tänka på tycker du då?
1: Ja, jag tycker inte man ska använda gifter.
0: Nej.
1: Grejer som är giftiga. Man ska ha lite typ risig buskage. Där kan småfåglarna tycka det är cool att vara ibland och till och med bygga sitt bo. Man kan låta lite döda grenar ligga kvar någonstans, och det har jag ganska mycket av här bakom mig. Och sen om man bygger en komposthög, man skapar det underjordiska ovanpå jorden. Det är en gigantisk mikrolivsfabrik där inne.
0: Så egentligen är det bättre att ha ett stökigt buskage och en kompost än att hålla på och bygga små insektshotell till exempel?
1: Det handlar inte så mycket om vad som är bra eller bäst, det är inte en tävling.
0: Nej.
1: Jag tror en viktig sak är att vi gör många olika saker. Vi behöver förstå varför de olika livsformerna behövs. Och att en insekt inte måste bara göra nytta för människan.

0: pollinerande insekt utan att den ska få existera i sin egen rätt för sig själv.
1: Fattar. Men fästing, alltså på riktigt, fästing och lövplattmask, är de inte undantagna från just det?
0: Det finns säkert en sund anledning till att de finns någonstans.
1: Ja.
0: Jag har inte bestämt att de ska finnas. Men naturen har skapat dem, och naturen skapar oftast balans också med tid. Och man skulle kunna säga att i trädgården, ju större mångfald man har, desto mindre skador på våra växter.
1: Okay.
0: Men jag vet inte om jag vill ha plattmasken och fästingen.
1: Nej, den är svår. Jag tänker att vi kanske får ta lite kaffe på det här för att smälta det här med fästingarna.
0: Vet du en tredje djur som jag undrar om ibland? Löss. Du vet, det som barnen tar hem i håret från förskolan. Varför finns löss?
1: Ja, men det är ju för att träna föräldrars tålamod, tror jag. Det är därför de finns.
0: Jaha. Ja, ja, okej.
2: Okay. Tänk så mycket olika kakor vi har ätit oss igenom den här säsongen. Då är nog den här den bästa hittills.
0: Den består av rågflingor, havreflingor, havregryn, fullkornsmjöl och vetemjöl och sen rätt många siffror och nummer, kalciumkarbonat. Så det är en så kallad bilchex som jag råkade hitta precis innan du kom.
2: Alltså, det är den torraste kakan någonsin.
0: Visst är den torr.
2: Mm. Fast måste ha söt. Mycket söt. Men du, vi börjar med det stora perspektivet. Vi börjar med däggdjuren. Och då tänker jag så här, igelkottar och ekorrar till exempel. Hur ska vi få in fler sådana i våra trädgårdar?
0: Alltså igelkottar, de måste ha någonstans att bo under vintern som en lätt komposthög. Höga med ris eller löv, de älskar lövkompost. Eller de bor faktiskt i min perennrabatt för att det finns ju så pass mulch där.
2: Ja, du plockar tång från stranden.
0: Vi plockar tång från stranden och vi hade den förra vintern men inte denna vintern. Så det är så det är i naturen, det går runt. Ibland är de här, ibland är de inte. Men jag ska ändå ställa frågan, varför vill du ha ekorre i den trädgården?
2: Därför att de är så gulliga, de har så fina svansar, de hoppar runt. Och...
0: Du tänker på tecknade serier på tvn, ekorre. Men de hör till skogen.
2: Ja, okay. Jag håller i och för sig med.
0: Och så självklart till alla som bor ute på landet, ekorre är jättefina. Men rätt många av oss trots allt bor i staden och då har vi inte ekorre.
2: Nej. För alltså många däggdjur i staden eller i våra trädgårdar, det blir ju problem. Liksom. Rådjur och hjortar till exempel.
0: Mm.
2: Kaniner och harar som du har pratat om. Möss som äter på växterna och kan ju faktiskt göra ganska stor skada.
0: Jo, jag har stora problem på äppelodling med harar nämligen, så det kan jag lite om. Och det är klart att det kan vara ett problem i trädgården också. Men vi måste lära oss att skydda våra träd och buskar med nät eller gnagskydd eller någonting. Speciellt på vintern. För att det är då just har eller rådjur verkligen behöver lite extra måltider.
2: Men tycker du att man ska hjälpa de vilda djuren då genom att bygga bon och lägga ut mat? Är det det du tycker?
0: Jag är inte en jättestor fan av det där. För att jag tycker inte vi ska gå in och mäcka med naturen mer än vad vi redan gör. Men det är upp till var och en såklart.
2: Ja, och vad säger du om det här då? Att man bygger bo till fladdermössen för att man vill få mindre mygg i trädgården. Vad tror du om det?
0: Jag tycker det är jättebra om andra människor gör det där. Kanske 500 meter från min trädgård.
2: Men för att...
0: För av det enkla anledningen till att jag har jobbat trots allt länge utomhus och jag är rätt van att se fladdermus som ramlar ut från deras boende vintern och skadar sig framför mig. Och jag har fått avlägsna dem från en arbetsplats eller någonting. Det blir lite ledsamt med en massa döende djur.
2: Jag vill inte ha fladdermus i min trädgård eftersom de ju figurerar i varenda skräckfilm jag har sett.
0: Mm.
2: Och jag vill inte bo i en skräckfilm. Så, det är mitt svar.
0: Rimligt.
2: Vi fortsätter på fåglar då. Då gäller det ju inte alla fåglar. För vi pratar ju faktiskt bara, när man vill ha in fåglar i trädgården, att det är småfåglarna man vill ha.
0: Mm.
2: Man vill ju inte ha in stora fåglar, utan det man vill ha är koltrasten och tofsvipan och näktergalen och så. Men inte skatan och duvan.
0: Alltså det är ju en hemsk gullifiering av våra trädgårdar och natur. Och ibland har jag väldigt svårt med det. Men jag tycker också det är jättefint med småfåglarna. Sen är jag kanske inte jättesugen på att duvan äter upp mina sockeräter.
2: Nej.
0: Men jag skyddar mina sockeräter med fiberduk och sen lite pinnar. Så duvan får lov att finnas. Jag går inte runt och dödar dem bara för att jag inte tycker de ska vara i min trädgård.
2: Nej, men du sätter inte ut ett fågelbad, för det har du ju inget.
0: Nej, det har jag inte.
2: Nej. Småfåglarna behöver också sandhögar så de kan sandbada.
0: Är det så?
2: Ja, de rullar runt där, då blir de fria från ohyra tydligen.
0: Det har man sett ibland faktiskt. Mm. Ja.
2: Men att sätta upp fågelholkar är väl ändå ett bra sätt att stötta fågellivet, tänker jag.
0: Det är det absolut. Men att låta ett gammalt, ihåligt, lite halvruttnande träd kan också göra mycket, mycket större nytta.
2: Mm. Och fågelmaten då på vintern? Hur viktigt?
0: Alltså vi vet att för stannfåglarna, de är små pjoddar som bor kvar i trädgården, är det superduper viktigt. Vadå?
2: Nej men pjodd, vad är det? Vad är pjodd?
0: Pjodd betyder inte det alla små fåglar som man inte kan identifiera för att man inte är fågelkunnig.
2: Såklart.
0: Och jag är inte jätte... Jag kan inte olika fåglar, jag kan koltrast, dova, glada, örn.
2: Men jag tänker pjodd är ett jättebra samlingsnamn.
0: Jag tycker ändå den här maten är viktig, men även viktigare att vi låter perenner, nyponrosor. Det finns ju massvis med växter som fåglarna kan äta av under vintern till exempel. Och ibland kan de vara giftiga för oss, till exempel rosentry eller någonting. Eller idegran, den har giftiga kärnor inuti bären, men fåglarna äter upp dem. Sen tycker de också om rönn, siren kan de äta, har jag förstått. Om det finns en växt framför alla andra som mina små pjoddar älskar, det är solrosor. Om jag låter mina solrosor vara kvar, jag får enormt många småfåglar i trädgården.
2: Du har lärt mig en ny sak idag.
0: Vilket?
2: Pjodd.
0: Är det nytt?
2: Jag har aldrig
0: hört.
2: Är
0: det ett riktigt ord?
2: Det är ett riktigt ord, ja. Är riktigt ord och riktigt ord. Men i folkmun så betyder i alla fall pjodd en liten fågel. Och jag hade aldrig hört det innan. Give me five, John Taylor. Nu börjar du lära mig svenska. Det är ju ursnyggt.
0: Ja, jag försöker lite grann så. Ja, tack. Det är hundkamp utanför just nu.
2: Underbart. Nu ska vi prata om trädgårdens minsta invånare, tänker jag också. Märker du hur jag liksom går ner och pratar med mindre röst?
0: Det gör jag.
2: Insekterna och spindlarna och maskarna och de underjordiska krypen. Om man nu vill hjälpa dem med mat och kanske nektar och så, men man bara har en pytteliten trädgård eller balkong, vad ska man då odla?
0: Det var intressant för att du pratade om de både underjordiska och ovanjordiska insekter när de flyger, i biform till exempel. Och för de här flygande insekterna, oftast vill de ha nektar eller pollen eller någonting. Och det finns i blommande växter. Och kryddväxter är väldigt bra. Och regn och kungsmunta, timjan, backtimjan speciellt är superbra. Men om man pratar om de underjordiska växterna, då måste vi mata jorden med någonting som de kan käka upp. Och oftast är det kompost i form av en mulch, det vill säga en marktäckande lager av organisk material som underjordiska livet kan leva i, bo i och äta upp.
2: Ja, så då är det liksom en mulch. Det är där din bandtång, älggräs, kommer in.
0: Ja, och vi har väldigt mycket ensilage, vi har halm, vi har gräsklipp. Mm. Och det bor flera insekter under de bitarna som vi marktäcker än det nakna jorden.
2: Och så vill de ha buskage, de vill ha högt gräs, de vill ha ett område i skuggan med växter med stora blad så att det blir lite fuktigt där under också. Och så vill de ha nässlor.
0: Ja, och du nämner rätt mycket saker som tillfredsställer många olika djurs behov. Vissa vill ha den ena och vissa vill ha den andra.
2: Mm.
0: Så till exempel att låta gräs bli högre, att låta det finnas lite fibblor eller maskrosor är superbra för ganska många insekter. Sen de flesta insekter är superspecialister och oftast lägger sina ägg på en särskild art.
2: Ja, det där med apropå specialister, jag kommer ihåg att vi gjorde en liten fjärilsträdgård i vårt tv-program. Och då valde vi ju värdväxter eftersom varje fjäril har en egen värdväxt.
0: Just det, det minns jag. För att det var ju citronfjärilen som föredrog brakved.
2: Ja.
0: Och sen apollofjärilen...
2: Ville ha kärleksört, tror jag.
0: Kärleksört.
2: Det var. Ja.
0: Så det är väldigt viktigt att ha mångfald av växter för att få en mångfald av fjärilar och andra insekter.
2: Ja.
0: Och nästan alla fjärilar... Nu läser jag upp en liten lista som jag har sparat här från en bok. Så till exempel... Tosteblåvingar vill ha benved. Sorgmantel vill ha björk. Och jag vet att sorgmantel älskar plommonodlingar också.
2: Det här är så fantastiskt. Tänk att det ens finns så här många olika sorters fjärilar, tänker jag. För det är jag så dålig på.
0: Och vi tänker inte ens oftast på nattfjärilar.
2: Nej.
0: Jag har för mig det tusentals av de här.
2: Och då att hänga upp ett insektshotell till solitärbin, det är ju jättepoppis nu för tiden. antingen om man har köpt ett eller skapat ett själv. Men det kanske är onödigt jobb. Man kanske inte ska göra det.
0: Jag tror att det är rätt bra för folk att tro att de kan hjälpa till och att påverka processer och att vara en del av naturen. Och sen det är klart att det kan vara mycket, mycket enklare och bättre att lämna någon stor trästock.
2: Mm.
0: Men det är klart att vi vill känna av att vi har gjort någonting från naturen.
2: Mm.
0: Vi har väldigt svårt att påverka livet nu för tiden.
2: Mm.
0: Så jag tycker, låt folk hänga upp deras insektshotell. Mm. Det är rätt cool.
2: Och sen är det bra med ett stenrös eller stenmur eller grushög till exempel. För då har man gjort någonting fint för bin och insekter, eller hur? Och då kanske man även kan få in en och annan snok om man har tur.
0: Snok är cool.
2: Mm. I min familj hade det inte mötts med några hurrarop, kan jag säga.
0: Men de är väl inte farliga?
2: Nej, men bara allting som slingrar sig.
0: Och koppar om.
2: Allting som slingrar sig.
0: Men vad är den farliga som är giftig?
2: Huggorm.
0: Huggorm, de är farliga?
2: Ja, de är absolut farliga.
0: De har jag sett upp i norra Halland. Sen, jag menar, snok och orm, de behöver exakt som du säger, fuktiga miljöer som en stor hög med sten eller någonting.
2: Mm.
0: Och där hittar man oftast paddor.
2: Ja.
0: Och sedan behöver paddan kanske lite djupa vatten för att föröka sig. Men jag minns i högskolan att de sa till oss att det bästa sättet att främja ekologisk mångfald i trädgården är en damm.
2: Mm.
0: Bygger du en damm så får du liv i trädgården.
2: Mm. Nu har vi ett tydligt mönster här nu efter att vi har pratat. Ostädat, buskigt, snårigt, ovårdat, sandhögar, stenrösen, vattensamlingar, kanske en liten stig.
0: Mm.
2: Så har vi ju plötsligt förflyttat oss tillbaka till naturen, eller hur? Det är inte en trädgård längre.
0: Alltså, trädgård är ett slags natur. Jag tycker det är jättekul för att vi försöker skapa den här vackra bilden av en romantisk engelsk cottage garden, för att det är vad vi gör allihopa. Och det behöver inte se ovårdat ut, för att man lämnar ett litet hörn i trädgården åt de vilda djuren med lite uppsläppta gräs, lite bös, lite ris, en komposthög som är fylld av ogräs. Och jag märker ibland i gamla trädgårdar som har blivit lämnad till sitt öde att oftast finns en fantastisk biologisk mångfald i dem. Men i den fina prunkande trädgården bredvid med en massa perenner och rosvalting, kan få lite mindre liv.
2: Lyssna frågorna den här veckan.
0: Mm.
2: Mycket kul. Första kommer från Rabella, tror jag hon heter. Eller Rabella. Jag hoppas jag uttalar det rätt. Hej Pernilla och John. Tack för ett givande program. Jag har lite frågor och funderingar kring vitkalkning av trästammar.
0: Mm-hmm.
2: Som är ett urgammalt bruk i Balkan, Medelhavet, Mellanöstern och Centralasien. För att bland annat förhindra olika angrepp och skydda träden från skadedjur och ohyra så har vi målat våra frukt- och prydnadsträd med en blandning av släckt, kalk och vatten. Vi avvaktade ett dygn och så provade vi på att måla på fler lager. Men det första kalklagret löstes tyvärr upp och rann ner så fort man drog med penseln. Vad kan ha gått fel och hur ska man gå tillväga?
0: Intressant det här, för att det gör vi inte i Sverige, målar våra träd. Men
2: varför
0: det gör man
2: gör
0: över
2: det?
0: Hela världen, det är inte bara här. Det gör man i hela Nordamerika, i Sydamerika, Australien. Över. Där det är varmt och man får kalla nätter, målar man sina träd längst bort. Oftast med ren målarfärg faktiskt. För att skydda från solens vågor som orsakar sprickning i trädet.
2: Aha. Okay.
0: Det är intressant. Och om du får en sprickning, då kommer det in insekter.
2: Mm.
0: Ja. Anledningen att det inte går bra här är att det här medlet måste innehålla någonting sticky.
2: Någonting som gör att det fäster på stammen. Liksom.
0: Exakt. Så oftast är det någonting som latex till exempel.
2: Mm.
0: Eller någon annan form av medel som klibber sig fast. Så jag hade nog sagt att man måste köpa en annan preparat.
2: Mm. Nästa fråga, John. Hjälp börjar den med. Det brevet kommer från Tommy och Karina. De bor i Torup utanför Malmö.
0: Mm.
2: Vi sågade ner vårt jättestora valnötsträd höstvinter. Och nu står stubben där och gråter oavbrutet. En blöt, sliskig massa som rinner neråt. Vi har skrapat upp den mesta geggan ner i en plastpåse till avfall. Men nu till frågan, kan man göra något för att stoppa den här blödningen? Och är den giftig för jord och häck runt om? Är det inte så att valnöt har något slags gift som andra växter inte gillar?
0: Jag gråter lika mycket som stubben gråter för att den blev näsågad.
2: Okay.
0: Det finns en myt omkring faktan är att valnöt utsöndrar någonting som heter juglone eller juglone, om man nu uttalar det. Det vill säga valnöt utsöndrar någonting i jorden och folk tror att den är giftig för växter. Det finns ju noll forskning som stödjer detta. Det finns inga rapporter överhuvudtaget. Det är en myt.
2: Okay.
0: Däremot valnöts skugga
2: Ajajaja.
0: Och väldigt, väldigt intensiv och kraftig rotsystem, den hindrar andra växter från att trivas under sig. Men valnöt är inte giftig för andra växter, det är en myt.
2: Okay.
0: I Nordamerika har de svart valnöt, och där finns någonting som är lite svårt för andra växter eller människor eller djur. Men det finns ingenting med vanliga valnöt, och de har en vanlig valnötsträd.
2: Såklart.
0: Eller hur?
2: Såklart. Och då, det här blöta geggan då, det är bara att trädet har lackat ur och håller på att savar ihjäl sig.
0: Ja, men den underjordiska delen av trädet lever, och det är klart att de här processerna fungerar, och den savar för att den vill växa ju.
2: Ja.
0: Och det är bara att ta en stubbfräs och fräsa bort den. Det är en vanlig tjänst man kan köpa in.
2: Det märks att du brinner för det här. Att du känner väldigt starkt.
0: Jag känner väldigt starkt för den valnötsmyten, att valnöt skulle vara ett problem, för att det är en myt.
2: Tack. Hej Pernilla och Jan. Tack för ett superhärligt program. Vi planerar bröllop i slutet av september 2027. Planen är att jag ska odla alla blomsterdekorationer samt min brudbukett. Åh, vad fint. Vi har en trädgård i Skåne, zon 0-1. Har ni några tips på fina perenner och ettåringar som passar i en septemberbrudbukett? Och som är mer eller mindre säkra kort att odlingen lyckas? Varma hälsningar, Emma. Kan vi börja med att säga dahlia? För det är väldigt bra en bukett på ett bröllop.
0: Ja, det är bra att du är så bra.
2: Jag är bra på det, vet du.
0: För att jag tänkte inte på dahlia faktiskt, det måste jag erkänna.
2: Nej, men jag tänkte på det.
0: För att jag odlar inte jättemycket dahlia längre just nu. Mm. Men jag tänker på de finaste höstperenner som jag har, som rudbeckia och solhatt och stormhatt och kransveronika eller flockel eller någonting. Och jag tror att ingen av dem här vill någon ha en brudbukett.
2: Nej.
0: Är inte brudbukett oftast ganska pastellaktig färg?
2: Fast du vet att det finns alla sorter. Jag tänker också att man måste bestämma vilken typ av bukettform man vill ha.
0: Ja, för man behöver fluff.
2: Man behöver fluffet, man behöver kanske någonting som hänger ner. Eller också bestämma sig för att man bara vill ha en liten kompakt. Eller också vill man ha en lång och hög vild.
0: Så prydnadsgräs kan vara fint?
2: Jättefint. Och rävsvans och kan vara i.
0: Kan man inte binda ihop dem med hostablad också? Som man
2: om
0: kan
2: man vill
0: hålla
2: ha en manschett att hålla i, men man kanske inte vill ha, då kan man också linda med fina band till exempel, så man får ett handtag. För det ska man ju, om man gör en brudbukett, så måste man ju se till att det där handtaget man håller i, att det inte är liksom, att det inte kommer ut växtsaft och sånt, som man plötsligt
0: som
2: har
0: man
2: en stuff.
0: Den här klänningen.
2: Exakt.
0: På. Oj, oj, oj, oj. Alltså du är bukettchefen här. Jag är bra på att odla snitt. Men
2: blomstermorot hade jag också sagt, för man behöver det där fluffet som man kan liksom binda ihop det där.
0: Nice.
2: Mm. Vet du vad jag hade i min brudbukett? Jag hade brysselkål, bland annat. Så snyggt.
0: Brysselkål, hur fäste du dem?
2: Jag satte dem på pinnar.
0: Wow.
2: Skitsnyggt. Jag bara säger det. Man kan också gå lite wild and crazy, det är inget fel.
0: Kålväxter, kör en kålbukett, jätteroligt.
2: Ja, fast man vill inte gå omkring och lukta kål på sin brudfest. Det vill man inte. Emma, lycka till med bröllopet och hoppas det där går bra. Vi tar jättegärna emot alla era frågor, och då kan ni skicka dem till, vill du dra adressen?
0: Ja, gärna. Trattgarden@sverigesradio.se.
2: Du vet vad jag tänkte, Jan? Jag tänkte vi skulle gå igenom en checklista här och se vilka miljöer du har utifrån biologisk mångfald i din trädgård.
0: Men vi kan göra checklista över båda våra trädgårdar.
2: Okej, jag kan vara med på den här checklistan. Vi börjar med stenmur eller stenhög.
0: Nej, det har jag inte.
2: Har jag.
0: Damn.
2: Sandbank, sandhög.
0: Nej. Det har inte du.
2: Har jag inte, nej.
0: Nej.
2: Det har jag inte. Damm och fågelbad har jag.
0: Nej.
2: Nötbärbuskar.
0: Ja.
2: Har inte jag. Mm. Jag har, det är två sidor på min checklista. Okej. Risigt buskage.
0: Jo tack, det har
2: jag också. Stora blad i skugga?
0: Jajamän.
2: Har jag. Högt träd? Har jag.
0: Vi får inte lov att ha träd högre än 4 meter, den kolonilott. Så den, ja, det måste vara jämnt det där.
2: Mm, fast det är en väldigt bra fråga. Och jag hade den. Barrväxt?
0: Ja.
2: Har jag också.
0: Mm.
2: Dödved?
0: Jättemycket.
2: Ja. Nässelsnår?
0: Tyvärr inte.
2: Inte jag heller. Fågelholk?
0: Nej.
2: Ja. Ängvilda blommor?
0: Ja.
2: Det har inte jag. Högt gräs har jag. Har du det också?
0: Ja, ja.
2: Var då?
0: I rabatten här.
2: Ja, ja, okej, förlåt.
0: Du kan se dem här borta, Hirs. Mm. Jättefina gräsplantor.
2: Trädgårdskompost.
0: Jo.
2: 2 stycken. Rätt där. Du, vet du vem som vann?
0: Var det en tävling?
2: Ja, det var en tävling. Och jag vann. Var inte det härligt?
0: Ja, det är bra.
2: Du, det var inte så illa, men vi har ju bägge två lite förbättringspotential. Nässelsnår till exempel, det skulle vi kunna tillföra våra trädgårdar.
0: Jag vill gärna ha nässlor i trädgården.
2: Ja,
0: faktiskt.
2: Jag med. Jag tror att jag får sätta det i något slags undanskymt ställe.
0: Men vill du ha tisla?
2: Det har jag, i gräsmattan. De har kommit tillbaka. Fråga mig inte varför.
0: Nej, man ska inte ha tisla i gräsmattan, man kan ha dem i rabatten. Ja. Får man jättemycket insekter.
2: Men ja. Bolltistel måste... har jag.
0: Mm. Ja, men de är bra.
2: Mm. Det här var inte så illa, men lite så är det ju, att man ska väl aldrig bli färdig med sin trädgård.
0: Nej, det är man aldrig.
2: Du har lyssnat på Trädgården med mig, Pernilla.
0: Och mig, John.
2: Från Sveriges Radio. Ljudteknik, Victor Chanel. Redaktör, Eva Robild. Producent, Anna Landelius. Du hittar alla våra avsnitt i Sveriges Radios app. Och där kan du även följa oss med hjärtat.
3: Klockan är 11 och jag lämnar över till Ekoredaktionen.
4: Ekot klockan 11. Liberalerna vill ta bort föräldrars möjligheter att lägga in sitt veto mot stödinsatser i skolan. Det är ett vallöfte från partiet som idag presenterar förslag på hur det ska bli mer ordning i skolan. Idag kan föräldrar säga nej till exempelvis samarbete kring barnens uppförande eller en diagnosutredning. Förundersökningen mot en gynekolog som förlorade jobbet på Skaraborgs sjukhus för att på otillräckliga grunder ha opererat bort livmodern på 6 kvinnor. Den läggs ner, det rapporterar P4 Skaraborg. I vintras fick läkaren skarp kritik från Inspektionen för vård och omsorg, men åklagaren menar att det straffrättsligt inte går att avgöra om läkaren har avvikit från medicinsk och beprövad erfarenhet. Iran har intensifierat attackerna mot kurdiska oppositionsgrupper från Iran som verkar i irakiska Kurdistan. Attackerna visar att den iranska regimen ser den kurdiska oppositionen som ett hot. Det säger Mustafa Moloudi, vice ordförande för det kurdiska oppositionspartiet KDPI, till Ekot.
5: Regimen i Iran vet att kurdiska politiska partier har ett starkt inflytande bland den kurdiska befolkningen i Iran och även inom den breda demokratirörelsen, säger Mustafa Moloudi, vicepartiledare för Kurdistans demokratiska parti Iran, KDPI. På grund av säkerhetsläget och hoten mot kurdiska oppositionella i Kurdistanregionen gjorde vi intervjun via telefon. Enligt människorättsorganisationen Hengao har ett 100-tal attacker riktats mot iransk-kurdiska oppositionsgruppers baser, högkvarter och civila läger under 2026. Under juli månaden intensifierades attackerna ytterligare. Minst 10 peshmerga-soldater dödades och många fler skadades. Oppositionspartier har även anklagat Iran för att ha använt vit fosfor i de senaste attackerna i juli och kräver en utredning. Iran har inte kommenterat eller erkänt uppgifterna. Flera iransk-kurdiska oppositionspartier har i många år haft sina baser i irakiska Kurdistan, framförallt i provinserna Sulaymaniyah och Erbil.
4: Reporter Lorin Ibrahim på plats i Erbil. Många homosexuella, bi- och transpersoner upplever diskriminering och kränkande bemötande i vardagen. Det är enligt en ny rapport från Folkhälsomyndigheten. Bland annat berättade närmare hälften av alla transpersoner som tillfrågades att de nyligen upplevt kränkande behandling, och hälften av alla bisexuella kvinnor uppgav att de utsatts för sexuella handlingar mot sin vilja. Det var Ekot, i studion Julia Videgård.
6: P1, Sveriges Radio.
7: Hon föste fotot mot mig, som för att visa att hon inte gjorde anspråk på det. Ni tror kanske att det var lätt. Emerentia hade svårt att tala om detta, det märktes.
8: Magda Sabos roman Dörren, i uppläsning av Julia Duvenius.
7: Fram till den dagen hade alla sett upp till mig. Jag var ett begrepp. Emerentia Sheridas, den är rena, den anständiga.
8: Lyssna på Sommarföljetongen i appen Sveriges Radio.
3: Och här i P1 hör vi 12:e delen om en halvtimme. Nu är klockan strax 11:04, måndag förmiddag, och hög tid för språket. Hög tid befinner sig tiden på Kebnekaise, eller tagit för många allergitabletter, kanske fått en förtjänstmedalj eller har det råkat smita in ett mellanslag i ordet högtid. Och inte blir jag klokare då vårt AI-verktyg på jobbet föreslår. Hög tid är kanske bäst beskrivet som ett idiom med metaforiskt ursprung. Hjälp, Emir Asper!
9: Nu ska vi ge oss ett kast med idiom och metaforer och när de används på ett sätt som snurrar till det och kan få den som pratar att uppfattas som att den är ute och cyklar. Min förhoppning är att lyssnarna får något att bita i, får blodad tand och har kul som ett barn på julafton. Hur många metaforer och idiom och liknelser använder jag där, Susanna Karlsson?
10: Oj, jag hann inte ens räkna.
9: Det var ganska styltigt sätt att prata på, kände jag.
10: Det blir mycket till slut. Det blir ju lite kaka på kaka rätt som en gång.
9: Du lyssnar på Språket, en podd från Sveriges Radio. Med Susanna Karlsson, docent i nordiska språk vid Göteborgs universitet. Och med mig, Emmy Rasper. Ge oss i kast.
10: Det är ett fast fras.
9: En fast fras,
10: idiom.
9: Något att bita i.
10: Lite konkretare. Man kan förstå vad bita gör där. Det är lite genomskinligare än ge sig i kast.
9: Få blodad tand. Det är lite obehagligt, tycker jag.
10: Det är också något bitande där. Så snart man ser den konkreta bilden för sig så blir det ju ett visst obehag, ja.
9: Men är det ett idiom, få blodad tand?
10: Ja, det kan man säga.
9: Varför är det intressant ur ett språkvetarperspektiv att prata om metaforer och idiom?
10: Ja, men dels är det spännande för att man kan variera dem. Så man kan dra sitt strå till stacken, men man kan också dra sitt strå till en viss stack.
9: Ja,
10: man kan dra sitt strå till loppisstacken, till exempel, ja, om man ställer upp sitt bord.
9: Och sen är det väl också så, för det är ju det vi ska prata en del om, just när metaforer missuppfattas eller används fel, eller när vi helt enkelt inte förstår dem längre. De är ju, som ni brukar säga, ogenomskinliga ofta.
10: De är ofta helt ogenomskinliga. Det ingår lite grann. Man kan inte kasta yxan i sjön. Jaha, men vad har det att göra med att ge upp?
9: Ja, precis.
10: Man får förstå så himla mycket, eller bara blint acceptera att det där som inte har någonting att göra med det jag egentligen vill få sagt, ja, betyder det. Men det är spännande när de här fasta fraserna uppstår, och det är ju också kulturhistoriskt intressant vad det är som överlever trots att samhället förändras, trots att det där som vi pratar om, de flesta av oss håller inte på med yxor och båtar dagarna i ända.
9: Nej.
10: Det var nog lite vanligare för 150-200 år sedan att man förhöll sig till sin yxa i sin vardag.
9: Men ändå används de uttrycken idag då?
10: Ja, men precis.
9: Vi börjar med två frågor från lyssnaren Inger. Hon skriver så här: inte illa pinkat, som sportreportrar gärna använder om sportprestationer. Är det verkligen positivt att använda det uttrycket när man menar att någon har presterat något bra? Och uttrycket en dans på rosor hade väl en annan betydelse tidigare. Nu används uttrycket ofta som något positivt. Detta undrar Inger.
10: Vi börjar med det här med illa pinkat. Vem är det som pinkar illa, eller som inte pinkar illa?
9: Ja, Inger ska ju faktiskt med det.
10: Det gjorde hon.
9: Annars hade jag inte hört det. Inte illa pinkat av en trähäst.
10: Precis. Och så här är det ju ofta med den här typen av fasta fraser och idiom, att vi säger halva och underförstår halva. Ingen ko på isen. Det är helt obegripligt.
9: Ja.
10: Hela uttrycket är ingen ko på isen så länge svansen är i land. Det vill säga, en liten bit av kon är inte på isen. Alltså är den inte på isen.
9: Nej.
10: Och här är då alltså inte illa pinkat av en trähäst. Och det här kan man ju lite innan förstå, att om man har en trähäst, det är lite oklart vilken sorts trähäst man menar, men det skulle kunna vara en snidad häst av trä.
9: Just det.
10: Men det skulle också kunna anspela på en bygelhäst, som man hade i gympan. Om man tittar framförallt på herrarnas redskapsgymnastik på OS eller så, så är det den som är som en hög bänk, läderklädd med två handtag.
9: Just det, som man liksom hoppar över på olika sätt.
10: Och oavsett vilken av de här hästarna man menar, så är det ganska bra jobbat om den pinkar.
9: Ja, omöjligt.
10: När man då säger inte illa pinkat, då betyder det att det här är ju någon som verkligen har gjort mer än vad man kan förvänta sig skulle vara möjligt att göra.
9: Ja, det förstår jag. Ja. Men är det också att man säger att den personen, men jag hade inte de här förväntningarna med den här personen. Ligger det något i det?
10: Det finns väl ett visst mått av förvåning, men om Inger säger att hon har hört det här i sportsammanhang, så får man ju hoppas att de här idrottarna ändå kan förväntas bidra med det här. Men att man presterar över sin förväntade förmåga.
9: Just det. Och det blir mer förståeligt om man lägger till trähästen i alla fall.
10: Ja. Mm. Men sen så använder man ju inte illa pinkat helt separat ifrån trähästen, så att säga.
9: Ja. Och då är det ganska svårt att förstå om man inte kan det sen innan ju.
10: Ja, men det är det. Det här är ju typiskt sånt som man får lära sig som ett färdigt paket, ja, om man ska erövra svenska språket.
9: Mm. Det här med dans på rosor då?
10: En dans på rosor är som om det är någonting bra och härligt. Att, åh, dagens middag, detta var en dans på rosor. Gud vad allting gick smidigt. Så används oftast inte uttrycket, utan oftast har man en negation.
9: Det var inte en dans på rosor.
10: Det var inte en dans på rosor, och oftast är väl det fulla uttrycket att livet är ingen dans på rosor. Det finns motgångar som man måste räkna med att de finns där. Men ibland så används det här uttrycket utan negation, och då blir det ju positivt.
9: Mm.
10: Jag har hittat ett par exempel på det, och de låter så här, att dubbdäck är bara ett av flera smarta knep som gör vintercyklingen till en dans på rosor.
9: Okej.
10: Okay. En säl vid redskapen är visserligen ett orosmål, men så bra som fisket är just nu borde fiskaryrket vara en dans på rosor.
9: Just det.
10: Så då antyder man ju lite grann att det här är aktiviteter som kanske har sina utmaningar normalt.
9: Mm.
10: Men just nu går det smidigt. Kanske hade jag hellre valt att det går som tåget. Men det här går ju fint. Genom att ta ett uttryck med negation i som betyder att det är jobbigt. Och så tar man bort negationen, då kommer det betyda att det är bra.
9: Mm.
10: Men det här är betydligt ovanligare. Jag fick leta ganska länge innan jag hittade de här exemplen.
9: Just det.
10: Så oftast finns det ett inte med. Så det här som Inger skriver, att det har haft en negativ betydelse. Det betyder inte att dans på rosor i sig har betytt någonting dåligt. Utan det betyder att normalt har uttrycket en negation.
9: Men sen sa du, det går som tåget. Det har vi faktiskt tagit upp i ett annat avsnitt. Det är ju ett sånt uttryck som kanske inte riktigt gäller längre. Om man tänker att tåg ofta är försenade.
10: Precis, det skämtas ju en del om det.
9: Ja.
10: Även som ett brev på posten. Att det kanske inte heller är någonting som kommer automatiskt, spontant, i rättan tid eller så.
9: Nej.
10: Och det är ju sånt som man får se ifall det går som tåget så småningom kommer att betyda att...
9: Det kommer fram ibland.
10: Det får vi se hur det blir. Det kan gå hur som helst. Det här är också en sån sak som kan hända med idiom. Dels kan de förändras och komma att betyda det som gäller för nuvarande världstillstånd. Men det kan också vara så att det finns något äldre som ligger kvar i det, som blir fast i det, som inte ändras bara för att världen runt om förändras.
9: Mm. Idiom, metaforer, alltså det är ibland då, alltså uttryck som kan röra lite på sig, eller?
10: Absolut, det kan röra lite grann på sig.
9: Mm.
10: Och ibland är det för att det kan vara svårt att förstå hur orden i sig hänger ihop. Ett klassiskt exempel på det är att dra alla över en kam. Och att dra alla över en kant.
9: Just det.
10: Att det är rimligare att tänka sig att man drar någon över en kant.
9: Mm.
10: Man förstår, man kan se hur det ser ut liksom. Man har en bordsskiva och så är man som en katt som står där och liksom puttar någonting som pluff över kanten. Men det är alltså kam.
9: Nu kan du aktivera push-notiser för språket. Då får du en notis i din telefon så fort vi har släppt ett nytt avsnitt. Gå in i appen Sveriges Radio Play, skriv språket i sökrutan, tryck på programmet och sen på klocksymbolen som finns där. Då kommer du få en notis nästa gång det finns ett nytt avsnitt av språket. Så det händer ju då att metaforer och idiom förändras, men också då att de missförstås. Och nu har vi fått en gäst i studion, det är Julia Prentice som är universitetslektor och docent i svenska som andraspråk vid Göteborgs universitet. Hej Julia!
11: Hej!
9: Du har intresserat dig för metaforer och idiom som missförstås.
11: Ja, det kan man säga.
9: Ja.
11: Mest har jag intresserat mig för dem utifrån ett andraspråksperspektiv kan man säga. Men då är ju missförstånd ofta inblandade på något sätt.
9: Ja, det nämnde vi lite kort här, men det är ju såklart jättesvårt att lära sig idiom på annat språk.
11: Det är svårt allmänt kan man säga, för alla. För det är något som kommer sent i språkutvecklingen, även för de som har ett språk som sitt första språk.
9: Mm. Jag har ju bett dig att göra en lista på fem metaforer eller idiom som ofta missförstås.
11: Precis.
9: Och alltid när man ber er från universitetsvärlden att lista saker så är ni så, men det går kanske inte att vetenskapligt belägga helt och hållet. Nej, det är du får berätta för mig. Fem metaforer eller idiom som du tror ofta missförstås.
11: Så det är Julias fem helt enkelt.
9: Exakt.
11: Det finns ett idiom som kanske har ett rykte om sig och var lite missförstådd, som också har nämnts tidigare i olika sådana här sammanhang. Det här med att göra någon en björntjänst.
9: Just det.
11: Och så jag började i den ändan då. Kollade upp lite i våra... i språkbanken och sådär. Det är inte jättemissförstått, det verkar det som. I alla fall inte i de texterna som vi har där. Inte heller i sociala medier. Utan de allra flesta exempel som jag hittade, då hade folk använt det precis som, ja, det kanske står i ordboken, att man gör någon en otjänst helt enkelt.
12: Just det, och det är inte en stor och härlig tjänst, utan precis. Det är en otjänst.
11: Precis, och det har ju nämnts oftast som ett sånt exempel. Det är kanske för att det är ganska lätt att förklara ibland, få sådana här exempel lite sitt eget liv.
12: Så den här är kanske på plats 5 då?
11: Ja. Ja. Eller möjligen någon slags nolla som inte riktigt räknas. För då tog jag fram 5 till.
12: Ja, bra. Du är ambitiös. Bra.
11: Och då var det just det här som Susanna redan har nämnt med dra alla över en kant. Det heter ju inte riktigt så, utan det heter dra alla över en kam. Och kommer, om jag har hittat det rätt, från tyskan. Eller über einen Kamm scheren. Mm. Och det har något med fårklippning att göra. Att alla ska klippas likadant eller någonting. Det är lite oklart exakt vad det betyder i fårklipparsammanhang.
12: Och där har det blivit ett missförstånd då, som du nämnde Susanna, att det är svårt att se att man ska dra någon över en kam, och då blir det kant istället.
11: Mm. Det är lite olika orsaker till de här missuppfattningarna. Ibland kan det handla om att man hör fel ord, man hör fel form. Ibland kan en bild missförstås. Ibland blandar man ihop olika bilder eller så.
12: Plats 4 då?
11: Ja, att man säger på någons vägar istället för å någons vägnar. Och här kan man ju diskutera lite om det egentligen är ett missförstånd. För att det här med vägnar är ju kanske inget som folk vanligtvis känner till idag. Det är ett ord som inte används, men det är ju faktiskt en fornsvensk böjningsform på väg, alltså tyskans Weg. Mm. Det är ju ändå någon slags ursprung till väg här. Så att, visst, alltså den etablerade formen är ju å någons vägnar. Ja. Om man menar för någon annans räkning. Jag gör det här.
12: Och vad är det så att folk säger då? På någons vägar?
11: På någons vägar, på hans vägar eller på deras vägar. Ja, så vill jag säga det här.
12: Ja, just det är inte så tokigt ändå, fast det ändå är fel. Ja.
11: Ja, så det är lite intressant på det sättet. Och sen har jag den här med munsbit och mumsbit. Ja. Som är lite spännande. För att, alltså, det är också sådana saker som jag är själv andraspråkslärare av svenska. Sådana saker som jag själv har fått lära mig att det heter inte mumsbit, är kanske inte det som var tanken från början, utan att någonting är en munsbit betyder att det är en uppgift som går att klara av. Används också mycket i sportsammanhang sådär. Ja, den här klubben var en munsbit för Gais eller IFK, eller vad vet jag, vilket betyder att det var lätt att vinna över dem ändå. Just det. Men mumsbit har ju blivit väldigt vanligt istället. Och då är det lite intressant också, för att där hittar jag både exempel på att det har fått en egen betydelse, att det har gått över till något slags något som är gott, en mumsbit. Sen är det också att man använder den formen på samma sätt som munsbit.
12: Okej, så det används både i någon positiv bemärkelse, men också något som är lätt att slå eller lätt att erövra.
11: Exakt.
12: Spännande. Vad har du mer på listan?
11: Sen har jag hårdra.
12: Ja, den är svår.
11: Och hårdra. Ja. Och då, där ska jag, nu kanske jag blir av med jobbet.
12: Nej. Här,
11: men jag kan erkänna att jag faktiskt fattade först när jag gav mig in på det här att det inte heter hårdra, utan hårdra. Alltså det hörs ju liksom, i tal hörs det i princip ingen skillnad.
12: Nej.
11: För det här... det där slutet skulle man ändå inte uttala liksom. Jag har alltid haft en idé om, alltså verkligen missförstått bilden och trott att ja, men det är att man väldigt hårt på något sätt, väldigt hårt för ett resonemang ända in till slutet liksom, och ger sig inte lite mer åt det hållet.
12: Ja.
11: Men det är ju mer att man går in, alltså det här hårkluverier, går in i minsta detalj.
12: Plats nummer 1 då?
11: Ja, sen finns det ju en som jag också tror har nämnts tidigare, som är ganska vanligt missförstånd, det här med gråta krokodiltårar. Och där kan man se, så man slår upp det lite i olika databaser, att det är lite varannan. Folk tror ibland att det betyder att man gråter jättemycket, och ibland använder de det precis som det ursprungliga betydelsen då, att man låtsas gråter eller liksom försöker få medlidande genom att falska tårar.
10: Mm, just det, det finns en missuppfattning, eller det finns en uppfattning om att krokodiler gråter för att liksom locka till sig sitt byte som då ska tycka synd om dem och komma fram.
11: Ja, exakt. Det fanns någon idé om det.
12: Jättebra lista, Julia.
10: Tack.
12: Ja. Sen är det ju så att du sa själv, du själv som inlärare av svenska, det är inte ditt modersmål. Och
10: nej,
12: visst är det så att om man lär sig svenska så kan det vara svårt med idiom och metaforer. Men även för de med svenska som modersmål verkar det kunna vara svårt med detta.
10: Mm.
12: Det är en diskussion som har pågått nu som har att göra med hur deltagarna i tv-programmet Love is Blind pratar. Och på ett sätt är det inte nytt detta med att deltagare i olika tv-programs språk diskuteras. Vi gjorde ett avsnitt för några år sedan och då handlade det om dåtidens stora realityprogram Paradise Hotel och hur de deltagarna använde språket. Och det är lite samma diskussion nu egentligen, men den har fått en twist i diskussionen. För nu handlar det om hur de här tv-programmen textas och att den som skriver undertexterna har rättat Love is Blind-deltagarnas språk. Och detta har hyllats av en del och vi ska lyssna på vad Julia J. Berntsson säger som är programledare för Aftonbladets Oj vilken vecka. Hon pratar om detta nyligen.
13: Den person som jag älskar absolut mest i den här produktionen, det är den som sitter och undertextar alla avsnitt. Och det ni kommer få se här, det är en total slakt av det svenska språket. Den enda som ser till att vi överhuvudtaget förstår vad deltagarna försöker förmedla, det är just undertextaren, eller ska jag kalla det för översättaren.
12: Och det som Olivia J. Berntsson kallar en slakt av svenska språket kan låta så här.
14: Men det blev som det blev och det var bara goda gärningar. Är det så att du inte vill förstå den konversationen så kommer vi lämna våra vägar här för oss, så får vi gå vidare på varsitt håll.
12: Det vi hörde var då en deltagare som sa det var bara goda gärningar och det textades med vi hade bara goda avsikter. Och sen sa han och vi kommer lämna våra vägar här och det textades med då kommer vi gå skilda vägar här. Och då har frågan ställt, ska det inte stå exakt det de säger i undertexterna? Och nu ska vi lyssna på vad undertextaren Malin Ros säger om det i en intervju till SVT.
15: Det ska du ju göra när de säger någonting som går att skriva alltså på riktigt korrekt svenska. Så då skriver man ju det. Jag personligen uppfattar det som att det är viktigt att man får fram själva budskapet.
12: Vad säger ni om den här diskussionen, Julia?
10: Det är ju lite spännande på flera sätt här. Jag kan säga, jag tittade själv på det. Nu kommer mina guilty pleasures fram här. Jag tittade själv på avsnittet och reagerade naturligtvis på det som sades, men jag hade inga problem att förstå vad de menade. Och jag la faktiskt inte märke till textningen just i det här fallet, så jag såg aldrig det. Men sen det här som hon i Aftonbladet säger, att det går överhuvudtaget bara att förstå, för att det är textat, det är inte riktigt sant skulle jag hävda.
12: Nej.
10: Utan genom att vi känner till de här, vi har liksom de här uttrycken i vårt, vad ska man säga, mentala lexikon kanske, i vårt ordförråd, så får vi ändå ganska tillräckligt med clues här, och genom kontexten också, vad det är som menas.
12: Mm.
10: Vi lämnar våra vägar.
12: Vi kommer lämna våra vägar, ja, här, något sånt.
10: Precis, och sen säger han också, vi går åt varsitt håll. Mm. Då förstår man ju att han menar skilda vägar, vi går skilda vägar.
12: Ja, ja.
10: Liksom.
12: Ja.
10: Men jag tror att det nog räcker för ganska många.
12: Mm. Man behöver inte texta detta med den korrekta formen här.
10: Ja, det är ju kanske lite en annan fråga. Ja. Det kan ju vara kanske svårare om man bara läser det. Kan du kanske, jag vet inte om det är svårare att hänga med då. Frågan är ju, är det någon slags maktutövande här där hon bestämmer vad som är korrekt svenska? Eller är det språkvård helt enkelt? Mm. Jag vet inte, det är kanske Susanna bättre.
12: Mm. Ja, vad säger du Susanna Karlsson om det här greppet då? Att till exempel översätta, det var bara goda gärningar till vi hade bara goda avsikter.
16: Ja, men jag tänker på ett par olika saker här. Och en sak är att den här undertexten, hon sa att idealiskt så ska man skriva precis det som de säger. Mm. Men det idealet är en väldigt svårt att upprätthålla för vilken undertextare som helst. Ja. Oavsett hur personen som man ska texta talar. För att vi säger mycket, mycket mer än vad som kommer med i undertexterna. Och undertexten behöver alltid göra val för kort. Komprimera, lämna ut sånt som kanske inte är helt nödvändigt för att man ska förstå vad det är som pågår. Så undertexten gör alltid val. Och undertexten i det här fallet skulle jag kanske också säga gör lite av en språkvårdande insats. Mm. Jag håller precis med Julia. De flesta kommer ha tillräckliga mönster och tillräcklig förförståelse och kunna använda kontexten. Men det kanske finns några som inte gör det. Mm. Och som behöver det stödet. Och att de som behöver det stödet kanske i högre utsträckning än andra är de som faktiskt också behöver undertexterna. Men också att man kan diskutera ifall det är så att undertexterna också har ett språkvårdande uppdrag, att det här ska vara korrekt. Nu är det här svenska till svenska, men om man tittar på undertextning av till exempel engelska till svenska, så kan vi ju se att, ja, men till exempel om talarna i en tv-serie eller film talar en någon amerikansk sociolekt, förortssociolekt eller Black American English, så översätts ju inte det med någon sorts motsvarande svensk varietet, utan det skrivs ju på en väldigt litterär svenska. Så man gör stilval hela tiden som gör att man liksom hamnar i stilgenren undertext.
11: Det är också kanske lite en fråga om talspråk och skrivet språk på något sätt, eller hur? Att man skriver inte på det sättet som de uttrycker sig här.
12: Nej. Julia Prentice, du gav oss din lista på 5 metaforer eller idiom som ofta missförstås, och jag tackar så mycket för den.
11: Tack, kul att jag fick vara med.
12: Susanna, vi har ju en massa fler lyssnarfrågor som vi ska svara på.
16: Det har vi.
12: Då har vi med oss Karin Johansson. Hej Karin!
17: Hej! Jo, jag och min man tycker det är väldigt roligt med språk och uttryck och så. Och pratar ofta kring vad det kan betyda och så. Och då började vi plötsligt fundera över det här med att vara bakom flötet. Och vi förstår ju vad uttrycket står för och åsyftar, men vi började ju fundera över var kommer detta ifrån. För då såg vi framför oss en som står meta och står bakom flötet, och så konstaterade vi att det finns ju inget skäl att en som meta ska vara mindre begåvad än alla andra. Så vad står detta uttryck för?
12: Mycket bra fråga. Vad säger du, Susanna?
16: Det är en otroligt bra fråga. Det här sätter lite grann ljuset på att ibland så är uttryck obskyra. Det här handlar definitivt om flötet och att vara trög på grund av att man är okunnig eller att man inte har mental kapacitet eller så. Att man är okunnig på ett visst område, man har inte den informationen som man ska ha. Jag tycker det är viktigt att ta med sådana här frågor. Hur jag än gräver, hittar jag inte svar på det här? Jag tänkte faktiskt länge att jag kanske bara gräver dåligt. Men det finns ingenting som förklarar i ordböckerna. Jag hittar liksom inte i de stora idiomordböckerna heller någon rimlig förklaring just. Utan det hör ihop med det flöte man använder med metar, som då är den här grejen som guppar lite sakta i vattenytan. Förhoppningsvis om det är bra dag. Men just det här med att vara bakom flötet. Om man hade varit flötet, då hade man förstått. För då hade det varit en bit kork.
12: Just det. Han är ett flöte.
16: Han är ett flöte, ja. Absolut. Det är nog faktiskt så att det finns inte riktigt någon övertygande berättelse om det här. Jag fuskade faktiskt lite grann. Tänkte jag, men undra om det är så att en AI är bättre på att leta än vad jag är.
12: Hur gick det?
16: Det gick jätteroligt. Ja. Det var nämligen så att de här verktygen som finns idag, de är väldigt tillmötesgående. Om man ska tillskriva den en vilja, så ville den ju göra mig glad. Mm. Den hittade på 3 stycken teorier. Och när jag frågade var den hade den ifrån, så kunde den inte riktigt svara på det. Den hade fabulerat ihop 3 spännande berättelser. Som handlar just om att det skulle finnas en fiskarhypotes till exempel. Då, att man såg på fiskare på ett visst sätt. Så det spännande med det här uttrycket, det är att det behövs jättemycket mer undersökningar. För vi vet inte.
17: Kul att vi skulle ställa till det så, kunde jag inte förstå.
16: Nej, men visst är det härligt, för att väldigt mycket går att spåra, att man kan hitta att ja, men här verkar det vara mer konkret använt så att vi kan förstå hur det har gått till, men vi förstår inte det här.
12: Nej.
17: Alltså jag hade en tanke, och det är ju att framför flötet har vi ju en krok, och den nappar det, va? Där är det snabbt. Och bakom flötet då tvärtom. Men det var bara liksom, när vi diskuterade så funderade vi på olika sätt.
16: Man kan ju gräva så att säga uttrycket så som ni har gjort här. Och man kan tänka sig att den som så att säga sitter bakom flötet, den som sitter med metspöt, den behöver ju inte göra så mycket.
17: Nej, att precis.
16: Det är ju fisken som jobbar så att säga. Fisken och kroken jobbar. Den som sitter och håller i metspöt är mer passiv.
10: Nu kommer vi säkert få fisksportare emot oss. Men om man tänker, tänker en nidbild av någon som sitter med ett metspö och,
17: ja, precis.
10: Och lite, lite stilla.
12: Nej, men okej, den bilden är ju bra. Men den, vi vet inte om den stämmer.
10: Vi vet inte om den stämmer.
12: Karin, tack så mycket för att du skickade in din fråga och vecklade ut ett mysterium här.
17: Tack själv.
12: Har du också en språkfråga? Maila den till språket@sverigesradio.se. Vi rullar vidare med lyssnarfrågorna.
10: Det gör vi.
12: Fredrik har funderat så här. Jag funderar lite på hur det blir när ett halvt eller helt vedertaget uttryck kanske blir felciterat och att folk sen fortsätter med fel version. Senast tänkte jag på när folk skriver att man eldar upp något. Man menar ju hetsa upp eller kanske elda på eller trissa upp stämningen. Metaforen vacklar enligt mig. Att elda upp något är ju att förstöra det eller att göra av med energi. Att elda upp något blir motsatsen till att tillföra bränsle. Jag tycker att det ser konstigt ut när någon skriver att man eldade upp hejaklacken eller eldade upp soldaterna eller eldade upp stämningen. Har jag fel? Undrar Fredrik.
10: Nej, men Fredrik har nog rätt, åtminstone än så länge. Mm. Här kan nog komma förändring i framtiden, skulle jag spå.
12: Mm.
10: Men man ska inte elda upp hejaklacken. Det är straffbart. Förhoppningsvis menar man inte det konkret då, utan det är någon sorts överförd betydelse. Och det troliga är att man lånar in det engelska uttrycket av fire up.
12: Ja, just det.
10: Som att i fire up a crowd, då gör man just precis det som Fredrik beskriver. Att man trissar upp stämningen eller man hurrar och hejar så alla kommer i liksom en riktigt peppande stämning.
12: Mm.
10: Och det är ganska vanligt att man gör så här. Man använder sig av engelska idiom som man direkt översätter och fogar in i det svenska språket. Och särskilt om det finns någonting som är snarlikt.
12: Mm. Men Fredrik, vi ger honom rätt, tycker jag.
10: Jag tycker vi ger honom rätt.
12: Ja. Du, vi har fått en annan fråga här från Annette som skriver: i morse när jag, brorsan och mina brorsbarn satt vid frukostbordet så kom vi in på konstiga uttryck. Bland annat funderade vi på ordet klockrent. Var kommer det ifrån?
10: Klockers kan man också säga. Det är ju någonting som anses vara perfekt.
12: Mm.
10: Det här handlar om att en klocka, alltså en sån som är i kyrktorn, inte ett ur, en bra sån ger ifrån sin ren ton. En klocka som är bra då, den ringer, den har en ren och klar ton, den är välgjord, den är välgjuten och metallen i klockan är väl renad från slagg och annat som man inte vill ha där då.
12: Därav klockrent.
10: Klockrent.
12: Mm. Sista frågan kommer från lyssnaren Bo som skriver: jag har de senaste åren förvånat mig på ett offentligt språkbruk. Det handlar om uttrycket grundbulten. Om jag inte minns fel var det titeln på en roman om kriminalitet av pseudonymen Kenneth Ahl från 70-talet. Hur detta uttryck kunnat ersätta den mer klassiska metaforen grundstenen är svårbegripligt. Grundstenen är mer begripligt ifall man vill peka på vad någonting vilar på. Dessutom heter det ju på engelska cornerstone, som i stort sett är samma symbolik. Var finns alla dessa grundbultar i den världen som håller ihop någonting snarare än bär upp någonting? Hur har detta mekaniska förband trängt ut den gamla grundstenen? Undrar Bo.
10: Alltså Bo har helt rätt. Det här kan man spåra tillbaka till 70-talet. Innan dess så ser man inte det.
12: Grundbulten.
10: Grundbulten, precis. Om man då tittar på vad det är som någonting är grundbulten i någonting, så är det nästan alltid något politiskt.
12: Just det.
10: Även grundsten och hörnsten.
12: Mm.
10: Så det är nästan uteslutande, inte bara, men nästan uteslutande, att det är grundsten i demokrati, grundsten i vår politiska inriktning. Sen så finns det förstås hörnstenar och grundstenar. Och grundbultar i byggnader. Så den där konkreta grundbulten, det är en sorts grundskruv som man gjuter in som skruvankare i betong. Och det som händer i den här boken, Grundbulten av Kenneth Ahl, som då är en pseudonym för Christer Dahl och Lasse Strömstedt. Den utspelas i ett fängelse. Och huvudkaraktärerna de får för sig att det finns en grundbult, alltså en minsta liten bult i fängelset som håller ihop allting.
12: Okay.
10: Och om de bara kan ta bort den, då kommer hela fängelset rasa.
12: Aha.
10: Och de kan vandra ut.
12: Okay.
10: Och då förstår man att grundbulten, det är inte vilken skruv eller bult som helst, utan det är liksom den där lilla detaljen som håller ihop allting.
12: Men är det inte intressant att den slog igenom så stort då, grundbulten?
10: Jo, ja, verkligen.
12: Har du någon förklaring?
16: den verkar behandlats ganska mycket i liksom, dags- och veckopress. Och sen så kan man se liksom, på användningen av det här ordet att det bara växer.
12: Mm. Ska vi knyta ihop säcken?
16: Ja, det gör vi.
12: Vända blad.
16: Ja.
12: Sätta punkt.
16: Sätta punkt låter fint.
12: Ja, tack Susanna Karlsson.
16: Tack Emmy.
12: Du har lyssnat på Språket, en produktion från Sveriges Radio. Och tycker du att det här var kul, då ska du lyssna på ett avsnitt som heter Ha tummen mitt i munnen.

0: måndag morgon i appen Sveriges Radio.
1: Det var väl någon form av rekord tycker jag ändå, det här med att skära sig i breda remmar av andras läder.
2: Och programmet hör vi här i P1 fredag förmiddag 3:03. Nu tid för sommarföljetongen. Julia Duvenius läser 12:e delen av Dörren av Magda Szabo i översättning av Eva Theresia Lundberg och Maria Ortman. Inleder gör producent Sami Numelin.
3: Författarinnan lyckas övertala prästen att hålla i Paulettes begravning. Prästen tycker inte om omständigheterna kring hennes död. Trots Emerentias aktiva del i Paulettes självmord blir hon väldigt sorgsen av begravningen. Och författarinnan förstår att Emerentias liv kantats av mycket död, både vanlig och ond, bråd död. Författarinnan funderar mycket över fenomenet Emerentia och kommer fram till att hon är en antiintellektuell. Hon föraktar allt arbete som inte utförs med händerna, delar in världen i de som sopar och de som inte sopar. Hon föraktar det skrivna, all form av bildning och politik. Men trots sina bortglömda 3 år i folkskola har hon ett minne som en dator och ett skarpt intellekt. Julia Duvenius läser den 12:e delen av Dörren av Magda Szabo.
4: En gång sa jag till Emerentia att om hon inte ideligen hade motsatt sig alla de möjligheter hon erbjudits, kunde hon ha blivit vår första kvinnliga ambassadör eller till och med premiärminister. Hon hade ju mer förnuft och intelligens än hela vetenskapsakademin. Bra, sa Emerentia. Synd bara att jag inte vet vad en ambassadör gör. Jag vill inte ha något annat än min krypta. Lämna mig i fred och låt bli att undervisa mig. Jag vet tillräckligt. Jag önskar att jag visste mindre. Den som vill ha något från det här landet, som ni tycker är så fullt av möjligheter, kan behålla det. Själv behöver jag ingen och inget. Förstå det en gång för alla. Hon behövde verkligen inte landet. Hon önskade inte styra över dem som sopade. Hon begärde ingenting, och det slog henne aldrig hur hon i sin ständiga negativitet hela tiden var politisk. Om hon hade uppfört sig så här under Hortys era skulle hennes dåvarande arbetsgivare ha skrattat gott. Yoshis son avslöjade att hon på den tiden faktiskt hade suttit inne ett par dagar för uppviglande tal. Varje period i Emerentias liv tog det ha följt samma gräsliga mönster. När hon började lägga ut texten var det klokast att avvika. Och den som hörde henne kommentera Gagarins flygfärd eller hunden Laika tog också till flykten. När vi fick höra Laikas hjärtslag började hon svära om att det var djurplågeri. Men senare tröstade hon sig med att det måste ha varit en klockas tickande vi lyssnade till, eftersom ingen förståndig hund skulle springa och sätta sig i en boll, eller vad det nu var, för att fara runt på himlavalvet. Vem kunde tro på sånt? Vad Gagarin beträffade spådde hon honom ett dystert öde. Ett sådant uppdrag tog man inte på sig ostraffat. För Gud brydde sig i allmänhet inte om oss när vi bad honom om något. Men det vi fruktade såg han alltid till att vi fick. Så som hon själv gjorde upp räkningen med den granne som trampade ner blommorna i hennes rabatt, skulle nog också Gud göra upp räkningen med den inkräktare. Himlakropparna fanns inte där för att vi skulle driva omkring bland dem. Dagen då Gagarin dog, och då hon tvingades uppleva reaktionerna hos en värld i chock, hade till och med den ohjälpligt korkade Adel vett att hålla sig undan. Emerentia hade stått ute på verandan och vilt gestikulerande förkunnat att hon minsann hade förutspått att Gud inte skulle tolerera att vi överskred våra befogenheter. Hon formulerade sig med andra ord, men det var andemeningen. Hon var den enda människan på jorden som inte kände något medlidande med den unge mannen som brunnit upp som en stjärna. Eller för den delen med Kennedy eller Martin Luther King. Emerentia betraktade både öst och väst opartiskt och utan medkänsla. Och menade att det även i Amerika fanns sopare och de som fick andra att sopa åt sig.

Kennedy var en sån som fick andra att sopa åt sig. Och den där svarte mannen, han som ännu inte anslutit sig till cirkusen, utan alltjämt får runt uppträdde, måste vara chef över de som fick andra att sopa åt sig. Förresten skulle alla dö en dag. Hon skulle gråta över dem så fort hon fick tid. Senare, då jag stötte upp med Joshis son vid hennes grav, kom vi att växla några ord om Emerencias orubbliga världsåskådning. Den unge mannen slog hjälplöst ut med händerna. Enligt honom hade freden kommit för sent för hans faster. Hans far hade haft en nyktrare inställning. Eftersom man ännu tydligt mindes de svåra åren var han på samma gång till freds- och reformvänlig. Medan Emerencias vredesutbrott följt henne ända till slutet. Jag måste ju ha lagt märke till hur besynligt detta motstånd var. Att det i princip saknade objekt. Hon kunde lika gärna rikta sin ilska mot Franz Josef som mot vilken annan person som helst som haft inflytande över landets historia. Gott såväl som dåligt. Jag nämnde inte advokatens son, trots att jag kände på mig att det var hos honom förklaringen låg. Till sist var det inte vi utan överstelöjtnanten som satte ord på det. Förmodligen var det själva makten som Emerencia hatat, i vems händer den än låg. Hade det existerat en människa med förmågan att lösa de fem världsdelarnas alla problem, skulle Emerencia betraktat också denna människas handlingar med motvilja. Helt enkelt därför att han var en segrare. I hennes medvetande hade alla en gemensam nämnare. Gud, bokhållaren, partifunktionären, kungen, skarprättaren, FNs ordförande. Och de gånger hon händelsevis kände sympati med någon var hennes medkänsla allomfattande. Den tillkom inte endast den som gjorde sig förtjänt av den, utan kunde rikta sig till vem som helst, till alla, också till syndarna. Om detta hade jag kunnat berätta mer än någon annan, för det var mig den gamla kvinnan då och då anförtrodde sig åt. Men jag var inte dum. Det skulle bara fattas att jag kom dragande med en utläggning. En gång samlade Merencia upp hundhår från mattan med en blöt trasa eftersom Viola fällde. Från min plats bakom skrivmaskinen hörde jag henne hålla ett litet tal medan hon låg där på knä framför mig. Käre Gud, sa hon till den blöta trasan. Jag gömde tysken för att hans ben, eller det lilla som fanns kvar av det efter dusten med maskingeväret, hängde löst. Jag tänkte att om de hittar honom blir han ihjälslagen. Sen skifflade jag in ryssen hos honom. Och de bara stirrade på varandra. Där är den tillbommade källaren. Den har ni aldrig sett och kommer inte göra det heller. Och låter ni munnen gå får ni se vad jag gör med er. När jag flyttade in bodde ingen i villan. Bara herr Sloka, den gamle krymplingen som jag senare fick begrava. Husägaren hade gett sig av till Schweiz och ännu hade inga andra hyresgäster börjat droppa in. Jag gick igenom hela huset från källare till vind och upptäckte att det skulle vara möjligt att avskilja ett utmärkt litet underjordiskt utrymme i källaren. Om jag bara staplade om vedklabbarna på rätt sätt. Längst in i rummet fanns en liten dörr som ledde till en fönsterlös skrubb. Dit släpade jag all veden så att dörren täcktes. Och därefter stoppade jag in alla som behövde gömma sig där. Du kan föreställa dig vilka miner de där båda gjorde när jag installerade ryssen där också. Han hade nog blivit skjuten genom lungan, för det skummade om hans blod. De tjattrade och hade sig fastän den ene inte förstod den andra. Deras vapen stoppade jag undan. Jag har dem kvar än idag. Inte för att de är något att ha, de låter för mycket. Men jag vet hur man använder dem om jag skulle vilja. Jag har arbetat för en officer och han var en stor jägare. Men innan de hunnit bli goda vänner dog båda två. Jag släpade ut och la dem framför huset om natten. Och fram till denna dag har ingen av mina grannar kunnat lista ut hur de hamnade där. Liggande så fridfullt bredvid varandra. Jag gömde herr Broderich också, på samma ställe. Han var efterlyst av Rakoshi. Jo, det kunde de ju inbilla sig. Att jag skulle lämna ifrån mig honom bara så där. Han gick alltid till borren med sin hjälm på huvudet. Och när han dök upp här fick han knappt bort oljan från händerna. Spion. I helsike heller. Den som kunde säga något sånt om honom måste själv ha varit spion.
att jag skulle låta dem föra bort honom och lämna hans hustru i sticket, hon som städade och fejade dagarna i ända. Dessutom visade herr Broderich människor respekt. Han satte sig ofta på huk vid min sida när kitteln skulle värmas. Det var han som visade mig hur man sparade på kolet. Av honom lärde jag mig eldens hemlighet. För allt har en hemlighet, också kolet. Så Rakoshis man kommer och öppnar dörren. Han frågar efter honom. Inte är han här, säger jag. De andra förde bort honom redan i gryningen. Men se till att hitta honom, för han är skyldig mig pengar för konserver. Så klarade också han livhanken hos mig. Efter det var det tomt i skrymslet en tid. Men sen fick jag gömma den där mannen från säkerhetspolisen som föll ihop i trädgården. Det var en hygglig agent. Jag kände honom och det hade varit synd om man råkat ut för något. Han kom över till mig en gång när jag brutit armen och hjälpte mig att montera upp torkställningen. Så varför skulle jag inte gömma honom? Den andra, han som kom efter, skulle jag inte våga mitt huvud för. Men jag inkvarterade honom ändå under några dagar eftersom han var så eländig. Kallsvettade som en hund när man lyfter klubban. Jag lyssnade utan att fälla någon kommentar. Sankta Emerentia av Chabadul. Galen och okritiskt barmhärtig. Som räddar alla därför att alla som är förföljda måste räddas. Både Grossmans och de som jagar Grossmans. På ena sidan av hennes fana syns en torkställning. På den andra herre Broderichs hjälm. Denna gamla kvinna är inte bara omedveten om sitt land. Hon är omedveten om allt. Hennes lysande intellekt glimmar, men genom ett dis. All denna törst på allt. All denna talang till ingen nytta. Säg mig, frågade jag en gång. Tyckte ni bara om att rädda? Eller angav ni också någon? Hon såg äcklat på mig. Vad tog jag henne för? Hon hade inte ens angivit barberaren, trots att han bedrog henne och plundrade henne på allt hon ägde. Hos honom var till och med drömmarna lögner. Men hon hade inte sagt någonting när han lämnade henne och gav sig iväg med sitt byte. Behövde han det så kunde han ta det. Men allt sedan dess kände hon alltid, när någon man närmade sig henne, att han påminde henne om barberaren. Och hon tänkte inte ge bort allt hon samlat ihop en gång till, särskilt inte pengarna. Hon planerade för sin framtid och i den fanns inga barberare eller Kennedys eller flygande hundar. Ingen alls. Där fanns bara rum för henne själv och för de döda. Nu släppte hon vad hon hade för händer och rusade iväg. För det hade slagit henne att hon måste lösa ut ett recept åt någon som låg sjuk. Och hon frågade om hon skulle handla någonting åt mig på samma gång. Jag såg efter henne och funderade över varför hon höll fast vid mig. Trots att jag var så till den grad olik henne. Jag begrep inte vad det kunde vara hos mig hon tyckte om. Då för tiden var jag, som jag redan skrivit, fortfarande ung och hade ännu inte kommit till insikt om vilken ologisk, dödligt, flödande, oförutsägbar passion kärleken kan vara. Trots att jag var väl förtrogen med den grekiska litteraturen, som ju inte skildrar någonting annat än passionerna. Döden, kärleken och vänskapen, som tillsammans sluter sina händer runt skaftet till en ljungande yxa. Nadori Chabadul. Om en sak talade Merencia nästan aldrig, nämligen trakten där hon var född. Den som inte låg långt från min egen födelsort. Jag ondgjorde mig ofta över vattnet och luften i staden och över att snön fortfarande låg i drivor under vårvintern, trots att den sumpiga marken redan börjat ånga. Jag greps av hemlängtan, ville åka hem. Men hon deltog aldrig i mina små utbrott, trots att hon också kunde känna doften med vilken våren meddelade sig. Uppfattade den knappast skönjbara gröna ljusningen i riset. Den som ännu varken var slöja, knopp eller små blad. Men likväl skvallrade om att arbetet i jorden hade påbörjats. Hemma i vår trakt, i vårbräckningens nyfödda ljus, skulle detta prisma fortfarande alltid påminna mig om det barn som skuttat och dansat omkring där om våren. Fritt från tankar och bekymmer. Det barn som jag och hon en gång hade varit. Just en sån dag mot slutet av februari,
anlände en inbjudan från bibliotekarien i Chabadul. Och jag sprang genast över till Emerentia för att fråga om hon hade lust att följa med mig dit. Hon behövde inte alls lyssna till mitt föredrag, bara göra mig sällskap. Medan jag talade kunde hon be sig ut till kyrkogården eller söka upp sina släktingar. Hon lämnade mig utan att svara och jag trodde att hon avfärdat mig. Men jag tackade hur som helst ja till hålla föredraget. Det var 8 veckor kvar till datumet vi kommit överens om. Och väl en månad senare förde Emerentia resan på tal. Hon frågade om vi skulle behöva övernatta. För det kom inte på fråga. Men kanske kunde hon tänka sig att följa med om vi gav oss iväg på morgonen och kom tillbaka på kvällen. Suttu kunde ta på sig trottoarsopningen och Adel soptunnorna. Som jag ville skulle hon följa med. Det ovanliga beslutet hade skänkt hennes ständigt vita ansikten smula färg. Hon bad mig att inte tala om för någon i vilken relation vi stod till varandra när vi kom till Chabadul. Detta förargade mig. Hon tyckte alltså att vi behandlade henne som en anställd. Jag frågade om det dög att jag presenterade henne som en släkting till min make. Jag kunde ju inte utge henne för att höra till min egen släkt. Det skulle hennes familj vederlägga. Men någon okänd Budapestbo kunde hon ju vara släkt med. Aldrig hade hon gett mig en så på samma gång retsam och överseende blick som då. Då skulle patron bli förtjust, svarade hon torrt. Gör er inte något besvär. Jag var bara nyfiken på om ni skulle gå med på det. Och det gjorde ni alltså. Ja, det gjorde ni. För ni är en ärthjärna och begriper ingenting. Vad skulle de tro att det blivit av mig, inbillar ni er? Kung? Redan som barn blev jag satt att tjäna. Min familj är inga drömmare. De ska få veta att jag är vaktmästare. Det är ett jobb så gott som något. Vid det här laget var jag så arg att jag gjorde ett utfall mot henne. För min del kunde hon presentera sig som vad som helst. Hundfångare eller någon som flådde döda djur. Det fanns inte en människa som skulle se ner på henne för att hon levde i en flervåningsvilla och ett otal andra hus och dessutom skötte hushållet åt oss. I synnerhet för den sistnämnda sysslan skulle man uppskatta henne. För även om hon inte trodde det blev jag inbjuden till Chabadul just på grund av det som hon hyste sån ringaktning för, nämligen mina texter. Och det finns faktiskt människor, till och med på hennes födelseort, som inte betraktade författare som arbetsskygga och som inte, som hon, viftade bort namn som Janos Öronny och Petrofi. Emerentia svarade inte på detta och nämnde inte resan igen. Inte för den sista dagen visste jag om hon tänkte följa med eller inte. Men jag lät saken bero. Jag var rädd för att hon definitivt skulle stanna hemma om jag pressade henne. Under tiden före mitt föredrag levde vi som vi gjort dittills. Emerentia dammade bokhyllorna, tog emot posten och lyssnade när jag talade i radio, men utan att fälla några kommentarer. Hon var inte intresserad. Hon noterade hur vi emellanåt skyndade iväg till ett möte, en uppläsning eller mer sällan en lektion i ungerska. Hon kunde se våra namn på böckerna och ställde tillbaka dem efter damningen på samma sätt som hon gjorde med ljusstaken eller tändsticksasken. För henne var det ingen skillnad. En svaghet man fick ha överseende med, på samma sätt som glupskhet eller begivenhet på alkohol. Ändå hade jag någon sorts barnslig ambition om att vinna över henne till den, enligt min mening, oemotståndliga charmen hos den klassiska ungerska litteraturen. En gång reciterade jag Petrofis Mors höna för henne. Jag inbillade mig att dikten kunde tilltala henne eftersom hon tyckte om djur. Men Emerentia hejdade sig med dammtrasan i handen, såg på mig och utstötte ett gnisslande skratt. Vilka sanslösa texter jag kom dragande med. Vad fals! Vad skulle det betyda? Och ack! Ingen talade ju på det där viset. Storknande av indignation lämnade jag rummet. Hon gjorde mig förresten inte sällskap på turen. Det var ingens fel. Suttu hade fått en kallelse till rådet just den dagen rörande hennes handelsbordstillstånd. Och kvällen före vår avresa sprang hon över till Emerentia för att meddela att hon inte rådde för det. Hon var hemskt ledsen, men hon kunde omöjligt ta på sig hennes sysslor. För när hon väl var där gick det inte att säga när det skulle bli hennes tur och hur lång tid ärendet skulle ta.
Det uppträdande som sedan följde var närmast obegripligt brutalt. Emerencias förolämpningar blev allt grövre, ju klarare hon blev över Suttus oskuld. Hon om någon hade ju otaliga gånger fått erfara hur det var att planera någonting till en viss tidpunkt, för att sedan se allt sammans falla på grund av någonting en människa hittade på någon helt annanstans. Hon visste att Sutte var lika mycket slav som alla vi andra. När hon blev inkallad kunde hon inte bara säga att hon hade andra planer. Det var meningslöst att käbbla, liksom att dränka Sutte i förolämpningar. Likväl gjorde hon det. Sutte drog sig tillbaka och det dröjde länge innan deras gamla goda relation var återställd. På min avresedag kom Emerencia för att rasta en sömnig viola. Inte på morgonen som hon brukade, utan redan i gryningen. Sen vek hon inte från min sida förrän jag var klar med förberedelserna. Hon anmärkte på allt. Mitt hår, mina kläder. Ända tills mina nerver var i trasor. Varför stack hon näsan i allt? Varför styrde och ställde hon som om jag skulle gå på hovbal? Hon hade inte varit hemma sedan 45, anförtrodde hon mig, medan hon slet i mitt hår. Och då hade hon vänt tillbaka igen, så snart som tågförbindelserna tillät. Den gången hade hon bytt några matvaror mot ett eller annat. 44 däremot hade hon stannat i en hel vecka. Det hade inte varit särskilt roligt. Men på den tiden hade hennes familj inte heller haft mycket att skratta åt. Hennes morfar hade alltid varit en riktig despot. Och resten av familjemedlemmarna på hennes mors sida var oroade på grund av cirkusen. Cirkusen betecknade i Emerencias ordbok alltid någon nationell katastrof. I detta fall andra världskriget. Ordet kunde användas om varje situation som gjorde kvinnorna nervösa, snikna och korkade. Och som fick männen att löpa amok och ta till kniven. Naturligtvis bakom historiens kulisser. Om det kommit an på Emerencia skulle man ha stängt in marsynglingarna från 1848 i en källare och gett dem en lektion. Ingen litteratur, inget skrikande. Varsågod och välj någon nyttig sysselsättning. Hon ville inte höra något revolutionärt prat. Då skulle hon ta itu med varendaste en av dem. Ut med dem från kaféerna. Låt dem jobba på fälten eller i fabrikerna. Det var inte förrän hon såg den officiella bilen, märkt Nadori Chabadul, svänga in på gatan, som hon gav mig mitt uppdrag. Hon bad mig att besöka hennes familjegravar, om jag fick tillfälle, för att se i vilket skick de var och, om jag hade möjlighet, även titta till det gamla huset i utkanten av Nadori, där hon var född. Kunde jag kanske också, om tiden räckte till, tänka mig att gå till Chabaduls tågstation och promenera ända bort till godsplattformen. Det var viktigt. Om jag råkade på någon familjemedlem med namnet Divek, det måste finnas några stycken, för de brevväxlade med hennes bror Joshis son. Av släkten Sheridas däremot fanns ingen kvar. Det var bara släktingar på hennes mors sida som var i livet. Om jag alltså skulle stöta på någon Divek behövde jag inte hälsa någonting. Och jag skulle inte pladdra för mycket om de ställde frågor. Bara säga sanningen. Att hon klarade sig och hade hälsan. Jag lovade ingenting. För jag visste inte om jag skulle få någon tid över. Såna här sammankomster påverkades inte bara av vägförhållandena. Utan också av evenemanget på platsen i fråga. Det började nästan aldrig på utsatt tid. För att man måste vänta in ohörarna eller för att bibliotekarien höll på att förbereda lunchen. Det vore opassande att börja ställa frågor om kyrkogården. Men jag skulle göra vad jag kunde. Bilen hade faktiskt kommit för att hämta mig mycket tidigare än avtalat. Så om jag verkligen skyndade mig, kanske jag trots allt skulle hinna med allt hon hade bett mig om.

Och där slutar 12:e delen av Dörren, en roman av Magda Szabo i översättning av Eva Theresia Lundberg och Maria Ortman. För uppläsningen svarade Julia Duvenius. Sami Numelin stod för produktion och radiobearbetning och Johan Hörnqvist tog hand om ljudtekniken. Hela romanen Dörren finns för lyssning i Sveriges radioappen.

Fönster på glänt. Genom det öppna partiet går det att se träd och solljus som skiner på träden. Men det går inte att se genom fönstret. Glaset är som av imma eller pixlat, ett sånt material på glaset. Du ser det som verkar vara himlen. Ljusa och mörka partier, de smälter in i varandra. Längst upp till höger, en stor dunkel fläck. Det måste vara träden, fast ur ett annat perspektiv. Vi vet det här, för vi har fått en föraning genom det som är på glänt. Det som är utsuddat finns. Men vi vet vad det ska föreställa. Likväl är det utsuddat.

0: odödligt är titeln på Iman Mohammeds tredje fullängdsdiktsamling som kommit ut i vår. Det var 2017 hon debuterade och för några år sedan blev samlingen Minnen av infraröd nominerad till Augustpriset. Odödligt har av kritiker beskrivits som vacker, förtätad och fragmentarisk. Och här finns bland annat dikter som förhåller sig till konstverk. Arina Kaczynskaja läste en dikt ur Odödligt. Stycket vi hörde därefter var Thomas Larchers A Song From ur sviten Poems, spelat av pianisten Tamara Stefanovic.
1: Marie-Louise Kristola berättar om Vetenskapsradion idag.
2: Och strax ska det handla om hur en törstigare atmosfär kan förklara den extrema värmen och de många bränderna i Sydeuropa den här sommaren. Atmosfären värms upp som en följd av den mänskligt påverkade globala uppvärmningen och det gör att den både kan och vill suga upp mer vatten från jorden. Mer om hur allt det här hänger ihop hör vi om några minuter i Vetenskapsradion.
1: Men först, berätta vad som händer här i P1 efter klockan 3.
3: Ja, men det blir lite liv och död tema i talkshow idag. Vi ska bland annat prata om minnesmärken. I förra veckan avtäcktes ju ett i Norge för att hedra offren efter massaken på Utöja. Men vad är ett lyckat minnesmärke och vilka känslor ska det väcka? Konstkritiken Mårten Andersén kommer och hjälper oss reda ut. Därefter kommer vi prata om hur man ska göra för att fortsätta ha en positiv inställning till livet trots motgångar. Lasse Lidengren är inredningsarkitekt men mer känd som krokodilmannen efter att han fick ena armen avbiten av en krokodil på Skansen akvariet 2019. Trots detta har han fortfarande en solig syn på livet och framtiden. Hur lyckas han? Sen ett ekonomiämne om det som kallas det stora arvsskiftet. Nu när den äldre generationen ska lämna över till den yngre väntas nära 2000 miljarder kronor byta ägare bara i Sverige. Vad kan det tänkas få för effekter? Allt detta och mer alltså i Talkshow P1 med mig, Felix Österpersonne och Felicia Hassan.
4: Och sen i Studio 1 i eftermiddag så blir det uppdatering från bränderna i Frankrike och Spanien. De här bränderna är fortfarande utom kontroll. Och som FIFA-presidenten Gianni Infantino, nu går han till angrepp mot kritikerna efter sommarens fotbolls-VM. Ett långt inlägg på Instagram där han klagar han personer för att sprida hat och falska rykten. Och som två kontroversiella internetinfluencers som fått stort inflytande bland annat bland unga män genom sociala medier. Det handlar om maskulinitet, framgång och livsstil. Jag pratar om bröderna Andrew och Tristan Tate. Nu står de åtalade för bland annat våldtäkt, människohandel, främst i Rumänien och Storbritannien. Och de greps i USA i mitten av juli. Och idag ska en domstol i Florida pröva om de ska bli utlämnade till Storbritannien där åtalen är prövade. Ida Svans på Ylva Lilja i studiet 16.02.
5: En okänd gärningsman fångas upp på en övervakningskamera och med avancerad ansiktsigenkänning kan han hitta sitt bildregister. Men själva brottet syns inte på bilderna.
6: Däremot så kan färddatorn i hans bil berätta att han stannade och öppnade framdörren just på platsen där och då som skotten avlossades.
5: Brottsspår i P1, söndag 14.30 eller i appen.
1: Och igår utgick ju Brottsspår då Ekot sände extra. Men som sagt, lyssna på serien i Sveriges radioappen och här i P1 onsdag förmiddag 3:03. Nu över till Marie-Louise Kristola.
2: Sommarens intensiva värmeböljor och de rekordmånga bränderna i Syd- och Västeuropa den här sommaren kan till viss del förklaras av att vår atmosfär har blivit törstigare. Det kunde vi läsa i en ny så kallad attributionsstudie som publicerades förra veckan. En sorts snabbanalys av vilken roll den globala uppvärmningen spelat för de här händelserna och för torkan som ligger i botten och förstärker både värmen och bränderna. Och nu kommer även rapporter om att jordbruket drabbas hårt. Idag ska vi titta närmare på det här med en törstigare atmosfär och vad som händer nere hos oss på marken. Och vi har med oss Erik Källström, professor i klimatologi på SMHI. Hej!
7: Hej!
2: Och Gabriele Missori, professor i meteorologi och extremväderforskare på Uppsala universitet. Välkommen!
8: Tack!
2: Erik Källström, ska du börja? En törstigare atmosfär, vad är det? Hur kan man beskriva det?
7: Det är så här att luften och atmosfären den kan innehålla mer vattenånga ju varmare det är. Och det ökar med nästan ungefär 7% för varje grads ökning. Så att när jorden blir allt varmare, klimatet värms upp, så kommer atmosfären kunna innehålla mer vattenånga. Det ger mer avdunstning från marken och från haven, så att det kan bli torrare på marken. Det ger också i andra änden mer nederbörd när det väl regnar och kommer nederbörd.
2: Mm. Men det här att den är törstigare, det låter ju som att den skulle vilja ha mer vatten då?
7: Ja, men precis. Att är det så att luften blir varmare, så kan den innehålla mer vattenånga. Det betyder då att den här avdunstningen ökar på. Det går alltså mer vatten från marken eller från haven upp i atmosfären. Därför att atmosfären kan ta emot och vill ta emot mer vattenånga.
2: Mm. I den här senaste studien från forskarnätverket World Weather Attribution så nämns alltså det här som en viktig förklaring till att det blivit så torrt och varmt i stora delar av Europa i sommar. Det är inte främst bristen på regn som skapat torkan, skriver de, utan extrem hetta som accelererar avdunstningen. När jag lyssnade på presskonferensen som forskarna bakom studien höll, då jämförde de det här med när man hänger ut tvätt för att torka utomhus. Och då vet man att det går mycket fortare att få tvätten torr en varm solig dag när det blåser än en lite svalare halvmulen dag. Är det en bra jämförelse, Gabriele Missori?
8: Ja, delvis. För att det är i princip det som händer med avdunstningen från marken. För att få riktigt varma värmeböljor så behöver man ha en torr mark. Annars går energin till avdunstning snarare än till att värma upp luften. Och då den jämförelse visar att under vissa förhållanden går den här uttorkningen av marken eller kläder mycket snabbare.
2: Ja, och hur påverkar det de saker vi sett nu i Europa den här sommaren då? De upprepade värmeböljorna, extremt höga temperaturer och de många bränderna. Om vi skulle börja med värmeböljorna, det har nu när vi spelar in den 22 juli talats om fler än 10 000 döda i Europa på grund av den tidiga extremvärmen i år. Vi får väl vänta på mer definitiva siffror, men kan man säga att den här törstigare atmosfären spelar någon roll här? Vad säger du, Erik?
7: Ja, men absolut. Och precis som Gabriele sa, så att om marken är fuktig så bidrar den avdunstning som pågår då till att hålla ner temperaturen. Så att så fort allt vatten har torkat bort, då kan temperaturerna stiga ännu mer. Så det här är en väldigt viktig del i att skapa de här riktigt extremt höga temperaturerna. När det är torrt så kan det då bli väldigt, väldigt varmt. Alltså. Så att det är det som är viktigt här.
8: Och sen när som i år vi börjar väldigt tidigt under säsongen med kraftiga värmeböljor. Vi såg de första värmeböljorna i Europa redan i maj. Då blir det mycket lättare för senare värmeböljor att bli extrema. För att marken har blivit torrt redan vid början av sommaren.
2: Mm-hmm. Så det kan bli liksom varmare och varmare då ju längre sommaren går, eller?
8: Lite så. Att när man börjar med extremt varma temperaturer och torra förhållanden tidigt under säsongen, då kan man förvänta sig att detta kommer att gynna ytterligare värmeböljor senare under sommaren.
2: Så vad säger det? Nu är vi ju faktiskt bara halvvägs in i sommaren. Den värsta värmen i Sydeuropa brukar ju komma någon gång i slutet av juli och augusti när alla tar semester, bland annat av den anledningen. Så vad ska vi förvänta oss då? Att det kan komma att bli ännu värre, ännu mer extremvärme innan sommaren är slut?
8: Ja, förekomsten av värmeböljor beror förstås inte bara på markförhållanden utan också på väderförhållanden. Och det går inte nu att förutspå väderförhållanden vid slutet av augusti till exempel. Men det skulle inte förvåna mig om vid rätt väderförhållanden vi skulle kunna få en jättekraftig eller till och med rekordslående värmebölja senare under sommaren.
2: Hmm. Erik Källström, vad säger du?
7: Tittar vi på lite längre sikt så ser vi det att vi släpper ut väldigt mycket växthusgaser idag, och det gör att atmosfären och planeten blir allt varmare, och det betyder ju att framtida värmeböljor kommer att bli ännu varmare och ännu mer extrem. Och det tar man också upp i den här rapporten, man tittar på hur det kan se ut och i en framtid när jorden har värmts upp ytterligare. Så att det är nog ingen tvekan om det, så att absolut.
2: Och en annan sak som vi ju sett mycket av den här sommaren, det är ju bränder som drabbat framförallt södra delen av vår kontinent och västra då. Det har ju brunnit lite överallt, det har ju brunnit till och med i Skottland och i England, och vi har de stora bränderna i Kanada om vi hoppar utanför Europa, men som har uppmärksammats för att det har lett till nya politiska bråk mellan USA och Donald Trump, som ju vill höja tullarna igen på grund av all brandrök där som svept in över amerikanska städer. Men närmast oss är det förstås Sydeuropa som är drabbat, mest drabbat som vanligt. Och nu när vi spelar in har det redan brunnit mer i Frankrike än det gjorde under hela förra året. Det har också brunnit mycket i Spanien, det gör det fortfarande, det brinner i ditt hemland, Gabriele, på Sicilien jobbar brandmännen dygnet runt för att hålla bränderna i schack. Vad spelar den törstiga atmosfären för roll för alla bränderna?
8: Atmosfären kan spela flera roll här. Så dels att dessa varm- och torra väderförhållanden gynnar en kraftig utveckling av bränder när de väl här tänds. Dels att när det är väldigt torrt och atmosfären vill suga upp jättemycket vatten, då torkas ut växterna. Och det ger bränsle till dessa kraftiga skogsbränder som vi ser.
2: För vi har ju berättat här på Vetenskapsradion i vårt miljöprogram Klotet till exempel att inledningen på det här året var ju väldigt blött. Då kom det ju istället rekordmycket regn på den iberiska halvön, både Portugal och Spanien där det brinner så mycket nu. Då. Men spelar det ingen roll då Erik Källström, att det kom så mycket vatten i början? Har allt torkat ut i alla fall?
7: Ja, det mesta har nog gjort det, och precis som Gabriele var inne på här, har man visat på just det här att när det faller då mycket regn under perioden när vegetationen kommer igång, det växer till väldigt mycket, det bildas ju då jättemycket grönska, och sen när det vissnar då snabbt då, eller förhållandevis snabbt under den här torra perioden som har varit väldigt lång, därefter väldigt lång och intensiv, det har inte regnat alls mycket under våren och nu på sommaren, då finns det ju väldigt, väldigt mycket bränsle där. Så att, och det, just det här är ett jätteprakt-exempel då på vad som händer när man får en varmare atmosfär med då den här ökade avdunstningen som leder till både mer nederbörd när det väl regnar, men sen också till mer torka när det är perioder med högtrycksväder som vi haft på sista tiden nu.
2: Så att det blir liksom en whiplash-effekt nästan, tror jag man pratade om när man såg det här i samband med de stora bränderna i Los Angeles. Att först så kommer det vädermönster som gör att man får jättemycket grönska och växtlighet, och sen pang så går det väldigt snabbt i det där skiftet över till torka och en massa torrt fnöske då som blir bränsle för bränder istället, Gabriele.
8: Ja, det är så, och som Erik sa, dessa snabba omvändningar av vädret gynnas av ett varmare klimat och en varmare atmosfär.
2: Mm. Vi går till en annan aspekt. Vi har ju hört mycket om hälsoeffekter av värmeböljorna i början av sommaren. Men i den här rapporten om torkan som alltså gjorts av forskarnätverket World Weather Attribution så lyfter man nu också effekter på jordbruk och energiproduktion. Att man börjar se alltså att matproduktionen minskar. Man talar om att franska bönder ser fram emot de sämsta majsskördarna på 50 år. Och i Rumänien har mycket stora skördar redan gått till spillo. Och man talar också om att den här kraftiga avdunstningen leder till att vattennivån i viktiga floder som används för transport och även faktiskt energiproduktion kan påverkas negativt.
8: När det är väldigt torrt så finns det flera olika effekter på energiproduktion. Dels att till exempel man måste använda vatten i vattenreservoarer för annat än energiproduktion, till exempel släppa ut vatten för jordbruk. Mm. Dels att man använder vatten för att kyla ned vissa kraftverk, till exempel kärnkraftverk. Och då om vatten som används för att kyla dem ner blir för varmt, då måste man sänka eller helt stänga ner energiproduktionen.
9: Mm. Och vattenkraften påverkas förstås. Så det här kan verkligen få effekter på hela samhället, Erik Källström?
7: Ja, men absolut. Och energisektorn är ju en viktig sak, men även jordbruket som du nämner. Det är ju alldeles uppenbart att det handlar om grödorna på våra åkrar, men det handlar faktiskt också om djuren och att det ska finnas vatten till våra djur som dricksvatten. Och när vi pratar om dricksvatten så är det inte bara djuren, utan det är också vi människor som behöver dricksvatten. Och det är också ett problem då, kan bli problem när det är så här pass varmt och torrt under väldigt lång tid, att man får ransonera vatten. Och sen finns det dessutom då en risk för att det vid höga temperaturer kan bli mer bakterieproblematik och sånt i det här dricksvattnet och sånt också. Så det är många saker som kommer in här och spelar samman.
9: Dagens Nyheter skriver nu i veckan om hur skadorna på matproduktionen blivit tydliga, och enligt den europeiska handelsorganisationen Coserl har 9 miljoner ton spannmål förstörts i EU och Storbritannien. Och det här skulle kunna bli något som vi också kanske kommer att märka framöver om det pressar upp matpriserna.
7: Jo, men absolut. Jag menar, livsmedel handlas ju med internationellt och globalt, så det är ju viktigt naturligtvis. Så blir det då stora bortfall i viktiga produktionsområden, då kan ju det påverka hela världsmarknaden.
9: Mm. Den här studien som vi nu bygger det här på är ju då, kommer då alltså från forskarnätverket World Weather Attribution, och det är forskare som jobbar tillsammans i ett nätverk och analyserar då om det finns en koppling mellan en extrem väderhändelse och den globala uppvärmningen eller inte. Det är det som brukar kallas för attributionsforskning, och hur det här i sådana fall hänger ihop. Gabriele Missori, du jobbar ju också med den här sortens forskning och du leder ett institut här i Uppsala, på Uppsala universitet, som håller på med extremväderforskning. Ska vi på slutet här förklara lite grann hur den här attributionsforskningen går till? Jag vet att det är många som är nyfikna på det.
8: Ja, tanken är att istället för att säga att på grund av klimatförändringar har den globala medeltemperaturen stigit med 2 grader, försöker man istället säga att den här specifika värmeböljan, till exempel den värmeböljan som har drabbat Frankrike i början av juli, har blivit x grader varmare eller x antal gånger vanligare på grund av klimatförändringar. Så att man kan säga någonting om en specifik extrem händelse snarare än det genomsnittliga klimatet.
9: Och går det att förklara kort hur ni gör det där?
8: Det finns flera olika sätt att göra det här. Vanligtvis gör man antingen med stora datormodeller som simulerar klimatet nu respektive utan klimatförändringar och jämför resultatet. Eller man kan titta på väderförhållanden som liknar de som orsakade en extrem händelse som man vill analysera. Och man tittar på hur temperaturerna eller regn eller vind eller vad man vill nu titta på var förr i tiden under liknande väderförhållanden jämfört med hur det är idag. Och då kan man titta på skillnaden och förklara skillnaden genom klimatförändringar.
9: Och det här, den senare metoden när man tittar på historiska data, det är det som ni använder på Climameter?
8: Ja, det är det som jag jobbar mest med, och som du sa, det är en del av ett annat forskarnätverk som heter Climameter, som också jobbar med dessa snabba attributionsstudier.
9: Just det, och World Weather Attribution som har gjort den här studien, brukar förkortas WWA, de använder mer klimatmodeller. Eller både och, en kombination kanske?
8: De har använt lite olika metodiker beroende på studien. Ibland har de använt klimatmodeller, ibland har de använt mer statistiska metoder som tittar på historisk väderdata.
9: Mm, men det som är intressant är ju att ni ofta kommer fram till ungefär samma resultat.
8: Jo, det tycker jag är väldigt spännande, att oftast när vi analyserar samma händelse kommer vi till väldigt lika slutsatser.
9: Mm. Och jag har följt den här forskningen i ungefär 10 år sedan. World Weather Attribution tror jag började för 11 år sedan. Jag kommer ju ihåg hur det var som journalist när man fick vänta flera månader eller kanske ett år eller mer på att få just det här svaret på hänger den här extremväderhändelsen, värmeböljan eller skyfallen eller vad det kunde vara ihop med klimatförändringarna. Erik Källström, vad spelar det för roll att vi har den här sortens forskning nu, skulle du säga?
7: Nej, men jag tycker att det är jätteviktigt, för att frågorna har man ju där och då när ett fenomen inträffar eller precis efteråt när man ser de tydliga effekterna som fås av en värmebölja eller ett väldigt kraftigt skyfall till exempel. Och det är ju då som det här är aktuellt, och därför är det väldigt viktigt att man snabbt kan få fram information och kunna peka då på i vilken grad klimatförändringen har spelat en roll och hur mycket, eller om den inte har spelat någon roll. Det är väldigt viktigt att ta reda på det, för det kan ju också hjälpa till sen i arbetet med att arbeta med åtgärder för till exempel klimatanpassning. Ser man nu hur pass mycket större effekterna är idag av en händelse som kanske inte skulle ha inträffat tidigare, då kan man ju få en hint också om vad som ska kunna, hur det ska kunna utvecklas framöver också, så att man behöver vidta ytterligare åtgärder då för att förstärka vad det nu kan vara för någonting, skyddet mot en sån här händelse.
9: Ja, nu går det ju så fort så att man ibland får svaren från de här olika studierna under pågående händelse. Men finns det någon risk med att det går för fort?
7: Nej, jag ser inte några jätterisker, men det som är det viktigaste här naturligtvis, det är ju att man har att man tänker igenom noga vad är det för någonting man tittar på, så att man verkligen kan definiera det här fenomenet som det handlar om, och att man har bra data så att man inte kommer ut med resultat som bygger på kanske klimatmodeller som inte är tillräckligt bra för just det här ändamålet, eller att man har att händelsen inte är tillräckligt väl definierad eller någonting sånt, och sen behöver man göra om den efter ett par dagar, då är det klart att kan det bli motstridiga eller delvis motstridiga resultatet förstås.
8: Och jag kan nämna i detta sammanhang att nu jobbar man med kontinuerlig analys av klimatförhållanden, så att man i princip laddar ned klimatdata så snart det blir tillgängligt, eller till och med använder sig av väldigt korta väderprognoser ett dygn framåt och analyserar dem på ett automatiskt sätt pågående, så att man kan i princip titta på vilken dag som helst och veta om temperaturen eller regn eller väderförhållanden under den här dagen har påverkats av klimatförändringar.
9: Ja, ni kör era studier egentligen dygnet runt, hela tiden?
8: Ja, i princip så gör vi det. Sen förstås behövs det lite tid och energi för att analysera resultaten och skriva en rapport och förklara vad analysen visar. Men analysen körs kontinuerligt.
9: Vi har alltså pratat om extremvärmen, torkan och bränderna i södra och västra Europa den här sommaren och hur det här hänger ihop med och påverkas av en törstigare atmosfär, allt enligt en ny studie från forskarnätverket World Weather Attribution. Hur ofta får ni frågan av era kompisar hur sommarvädret kommer att bli resten av sommaren här?
7: Ja, men jag kan väl säga det, jag har ju jobbat som meteorolog förut, tidigare prognosmeteorolog, och sen har jag jobbat länge som klimatforskare efter det, och jag kan ju säga att gradvis har frågorna gått från att vara mer precis det som du säger då, om hur sommaren ska komma att bli och sånt, till att mer handla om vad är det som händer med vårt klimat och hur kommer effekterna av det här att bli i framtiden. Så att jag får mer och mer frågor om klimatförändringen egentligen och lite längre tidsskalor och hur vi ska kunna hantera det här i samhället.
8: Och jag får liknande frågor som Erik, och en specifik fråga som jag får oftare och oftare är: kommer det här att hända igen? Till exempel det här året, flera värmeböljor i rad, en veckas mellanrum och sen blir det extremt varmt igen. Och tyvärr måste jag svara ja. När det blir varmare, då blir det mycket vanligare med flera värmeböljor i rad.
9: Tack för att ni var med idag, Erik Källström, professor i klimatologi på SMHI, och Gabriele Messori, professor i meteorologi vid Uppsala universitet. Tekniker var Viktor Bortas Rydberg, producent Sara Sällström, jag heter Marie-Louise Kristola.
1: Och det här synnerligen aktuella programmet sänder vi igen ikväll 9:03. Om en minut börjar Lunchekot.
10: Talkshow i P1. Aktualitetsprogrammet med allt från Dick Harrisons kärlek till Robin Hood.
11: Jag har haft Robin Hood i min hjärna sedan jag var mycket, mycket liten.
10: Till talibanernas EU-diplomati.
12: Det här är ingen regering som kommer lägga sig och säga okej, vi gör som ni vill.
10: Nu i sommar med programledarna Felicia Hassan och Felix Österpersonne.
13: Underbart att sända med som alltid.
14: Detsamma.
10: Måndag till torsdag i P1, klockan 15:04.
15: Hej, mitt namn är Ebba Årsjö och jag är en alpin skidåkare som har kört i 2 Paralympics. I mitt sommarprat så kommer ni få höra min historia, mina ord och min resa från att ha tagit det värsta i mitt liv till det bästa.
1: Och sommar med Ebba Årsjö hör vi klockan ett. Nu är klockan 12:30.
13: Här är lunchekot måndag. Bränderna i Frankrike är utom kontroll, regeringen i krismöte. Liberalerna vill minska föräldrainflytande i skolan i skuggan av terrordådet i Berlin. Säkerheten i fokus på Stockholm Pride. Och trots AI, amerikanska storbolag talar om att nyanställa. Det är rubrikerna. Marianne Haslov i studion. Ja, de förödande bränderna i Frankrike har redan ödelagt ett område stort som Öland och har tvingat 220 000 människor på flykt undan lågorna. Och idag har president Macron kallat regeringen till krismöte. Vi har med oss vår medarbetare Johan Tolgert från Paris. Har det kommit ut någonting från det här mötet ännu, Johan?
14: Nej, det har inte kommit ut mycket hittills i alla fall. Vi är dock förvånade över att president Macron inte tagit till orda. Men det är uppenbart att mötet har handlat om att resurserna i Frankrike helt enkelt inte räcker till. Man har på en privat nyhetskanal tackat Sverige som sänt hit två svopande flygplan för att vattenbomba elden. De svenska planen är små, säger man, men vi är tacksamma för all hjälp vi kan få. Samtidigt så har brandsläckningspersonalen gått ut med rungande kritik just när det gäller resurser. Och piloten Grégoire Pratt, han ryter att Frankrike har bara 9 svopande flygplan. Och han säger att det satsades 2 miljarder euro för att rena floden Seines vatten så att kvaliteten kunde hålla till simtävlingarna under sommar-OS 2024. Och för den summan så hade man i Frankrike idag kunnat köpa in 15 nya svopande flygplan för landets säkerhet, säger han.
13: Det finns alltså en hel del kritik mot försöken att släcka bränderna. Och det är uppenbart väldigt svårt att få bränderna under kontroll. Vad är det som gör att det är så svårt?
14: Ja, man kallar nu branden för ett monster eftersom den härjar på ett så otroligt stort landområde. Och det sägs att det kan ta minst 3 månader innan hela branden verkligen är släckt. Och det svåra i släckningsarbetet ska vara att det hela tiden kan poppa upp nya bränder på ställen där man trott att elden egentligen var under kontroll och var släckt. Och när en ny brand startat så sprider den sig väldigt snabbt. Alltså bränderna i trakten är omöjliga att förutspå, förklara chefen för myndigheten för civilt försvar här i Frankrike. Och över en viss storlek så värmer elden upp luften ovanför och det kan i sin tur skapa egna vindar som får branden att sprida sig.
13: Allra värst tycks det vara just nu i alla fall i sydvästra Frankrike och där finns storstaden Bordeaux. Hur stor är risken att elden ska sprida sig in till denna stad?
14: Branden hålls på ungefär 15 kilometers håll från Bordeaux centrum. Idag finns tydligen ingen risk för att branden kommer att sträcka sig närmare förorten eller någonting. Här finns ungefär 800 000 invånare i det här kring Bordeaux. Men man varnar för morgondagen. Temperaturerna ska stiga. Imorgon startar en ny värmebölja och det kan bli temperaturer på över 34 grader. Och det kommer naturligtvis att försvåra släckningsarbetet mycket, mycket, mycket.
13: Säger vår medarbetare i Paris, Johan Tolgert. Och i Spanien har läget för de stora skogsbränderna i Madrid och Avila förbättrats något, uppger myndigheterna. Men de är fortfarande aktiva och släckningsarbetet beskrivs som mycket svårt. 90 000 människor har evakuerats i Madrid, Avila och Toledo. Och bara branden i Avila väster om huvudstaden omfattar 50 000 hektar och beskrivs som den värsta hittills i Spanien. Spanska inrikesministern beskriver de kommande 2 dygnen som avgörande för att få kontroll över bränderna, rapporterar nyhetsbyrån AFP. Så byter vi ämne. Inrikespolitik. Liberalerna vill stoppa föräldrars rätt att säga nej till stödinsatser som skolan anser nödvändiga för en elev. Partiledare Simona Mohamsson.
16: Framförallt handlar det om att se till att alla barn får insatser tidigt. Ibland så är det så att föräldrar står i vägen för de insatserna och då måste vi agera mycket fortare än vad vi gör idag.
17: Idag startade Liberalernas bussturné inför valet. I samband med den lanserade partiet ett skolpaket.

0: möter människor som också kommer, nu när de tar sina barn till skolan om 2 veckor, kommer tänka, shit, just det, det spelar roll vad man röstar på. De kommer mötas av en mobilfri skola för första gången någonsin tack vare Liberalerna, och vi vill mer. Och nu säger vi också att vi vill stoppa stöket i alla Sveriges klassrum. Jag tror väldigt många kommer gilla det.
1: Liberalernas Simona Mohamsson, reporter Ivan Garcia. I Tyskland har polisen släppt en man som varit gripen misstänkt för inblandning i terrordådet under Pride i Berlin i lördags, det uppger tyska åklagarmyndigheten. Igår kväll sköts den 21-åring som är huvudmisstänkt för dådet. Han sköts ihjäl i samband med en polisinsats. En kvinna dödades och 29 skadades i dådet i Berlin. Och i en intervju med tyska tidningen Der Spiegel uttalar sig idag 21-åringens pappa. Här är vår utsända.
2: Samma dag som attacken skedde pratade Abdul Belou med sin pappa i telefon. Enligt pappan lät samtalet helt normalt. Inget fick honom att misstänka att sonen var på väg att göra det han nu misstänks för. Pappan berättar för Der Spiegel att sonen bodde med sin mamma och 2 systrar i Berlin. Föräldrarna är skilda. Efter skolan hade sonen haft tillfälliga jobb, bland annat som säkerhetsvakt och chaufför, men aldrig något fast arbete. Samtidigt ska det ha funnits tecken på radikalisering. Enligt pappan grälade han med sonen om hans hår och skägg. Jag tillät honom inte att bära långt skägg, säger han till Der Spiegel. Familjen är shia-muslimer och pappan säger att de inte stöder Islamiska staten, IS, den sunni-extremistiska terrorgrupp som också förföljer shiiter. Men enligt Berlins åklagarmyndighet ska Abdul Belud flera gånger ha försökt ansluta sig till IS. I maj förra året reste han till Libanon enligt uppgifter för att därifrån ta sig vidare till Syrien. Försöket misslyckades och han togs i förvar och tillbringade tid i fängelse i Libanon innan han förflyttades till ett ungdomsfängelse i Tyskland. Men i maj i år släpptes han fri på en villkorlig dom och med kravet att han skulle delta i ett avradikaliseringsprogram. Personalen i det här programmet beskriver i tv-kanalen ARD Abdul Belou som vänlig men undvikande när det gäller hans ideologiska åsikter. De träffade honom 2 gånger och skulle ha haft ett 3:e möte nästa vecka. Om han inte varit mer tillmötesgående då skulle programmet ha fått avbrytas enligt föreståndaren. Nu är Abdul Belou död. Han sköts av polis i samband med ett gripande försök på söndagskvällen. Efter attacken har pappan försökt nå honom, säger han, 100-tals gånger. Hans enda förklaring till det som hänt är att sonen, som han uttrycker det, blev hjärntvättad. Ulla Engberg, Berlin.
1: Och efter dådet i Berlin står säkerheten inför Stockholm Pride i fokus. Enligt RFSLs generalsekreterare Felix König är man medveten om riskerna.
3: Men jag tror att det väcker en oro, men att det är en oro som också finns redan. Vi vet ju om att hbtq-personer har en lägre trygghet än svenskar i allmänhet. Men nu finns det ju väldigt gott samarbete med polisen och myndigheter, och arrangemanget ska kunna genomföras på ett tryggt och bra sätt. Så jag hoppas att det är många som dyker upp och visar sitt stöd.
4: Arrangören Stockholm Pride skriver också i ett uttalande att ett arbete sker i nära samarbete med polisen, Stockholms stad och andra berörda myndigheter. Felix König igen.
3: Ja, men det är ju ett helt fruktansvärt attentat som har hänt i Berlin, och jag tror att vi är väldigt många som är skakade över det inträffade. För Pride, det är ju glädje, kamp, gemenskap och fest, och det är så hemskt att någon har tagit sig den rätten. Och då tycker jag att nu när Prideveckan börjar i Stockholm att det känns ännu viktigare att vi sluter upp i solidaritet med de som har drabbats i Berlin, men också för att visa att vi tänker inte backa, vi tänker inte vara tysta.
1: Reporter Synnes Olén, P4 Stockholm. Förundersökningen mot en gynekolog som tvingades sluta på Skaraborgs sjukhus för att på otillräckliga grunder ha opererat bort livmodern på 6 kvinnor läggs ner. Det rapporterar P4 Skaraborg. I vintras fick läkaren skarp kritik från Inspektionen för vård och omsorg. Men åklagaren hävdar att det straffrättsligt inte går att avgöra om läkaren avvikit från medicinsk vetenskap och beprövad erfarenhet. Vid tidpunkten för operationerna var expertisen inom området inte enig om rätt behandlingsmetod enligt åklagaren. Det här är Lunchekot första måndagen denna vecka. Det finns ju inte så många till. Klockan är snart 1:19. Och längre fram ska vi höra att Kina förlorar en strategiskt viktig partner i Stilla havet. Och det kommer alldeles nu.

0: Och Kina hotar, riskerar alltså denna partner i Stilla havet. Det är Salomonöarna det handlar om, som tidigare har haft ett tätt samarbete med Peking. Men nu visar det sig att den nya ledningen för ögruppen har närmare relationer med väst.
1: Now I know where the door to knock on.
2: Nu vet jag vilken dörr jag ska knacka på, sa Salomonöarnas nya premiärminister Matthew Whale till USAs vice utrikesminister Christopher Landau i Washington under sitt besök där i en video från det amerikanska utrikesdepartementet. De båda skrev under förberedelser för att låta USAs kustbevakning patrullera kring Salomonöarna och välkomnade amerikanska volontärer tillbaka till Stillahavsnationen efter flera år av tätt samarbete med Kina. Salomonöarna med drygt 800 000 invånare blev ett viktigt fotfäste för Kina i Stilla havet när landet bytte lojalitet med Taiwan mot Peking och sedan 2022 ställde sig under kinesiskt beskydd som gav kinesiska myndigheter rätt att övervaka öarna. Innehållet i säkerhetsavtalet med Kina hölls hemligt, men polissamarbete och möjligheten för kinesiska fartyg att använda öarna oroade grannlandet Australien, som tidigare haft ansvaret för att upprätthålla ordningen på Salomonöarna. I början av juli provsköt Kina för första gången på decennier en långdistansrobot från en ubåt i Stilla havet. Det har ökat oron för Kinas aktivitet i området och fått skarp kritik från Australien såväl som Salomonöarna.
3: China is a good friend of Solomon Islands, but this is not something a friend does.
2: Salomonöarnas premiärminister Matthew Whale var tydlig då han stod sida vid sida med Australiens premiärminister Anthony Albanese under sitt första utlandsbesök som premiärminister. En klar signal till Kina om att Peking inte kan sträcka ut sin hand över Stilla havet lika bekvämt som förut. Hanna Salberg, Bangkok.
0: Vi ska återvända till hettan i Europa. Hettan och torkan pressar ner skördeprognoserna och även här i Sverige väntas det bli sämre skörd än förra året. Och det kan på sikt påverka matpriserna. Samtidigt kan högre spannmålspriser vara nödvändiga för bönderna. Detta enligt Torbjörn Ivarsson som är råvaruanalytiker på Kentaur Fonder.
4: Tittar vi på Sverige och Europa så är läget detsamma. Att priset behöver gå upp ganska rejält för att täcka kostnaderna för att producera. I år blir i princip det fjärde året på raken som det är olönsamt att producera spannmål i Sverige till exempel.
5: Extremvärmen och torkan i Europa slår hårt mot jordbruket och har enligt brittiska The Guardian förstört grödor till ett värde av miljarder euro, vilket pressar upp globala råvarupriser. De krympande skördarna ökar importbehovet och minskar exporten. Och det har redan lett till att priset på vete och majs har skapat oro på råvarubörserna. Även den svenska spannmålsskörden väntas bli betydligt lägre än i fjol. Enligt Lantmännens prognos förväntas den landa på cirka 5 miljoner ton. En minskning med omkring 20% jämfört med fjolåret. Och det kan på sikt påverka priserna på mat som bröd, mjöl och pasta. Och senare även på kött, mjölk och ägg. Men genomslaget är fördröjt och osäkert i dagsläget, säger Torbjörn Ivarsson.
4: Det finns ju statistik på spannmålsprodukter i SCBs databas. Och om man jämför då så brukar det ta en 6 månader innan det slår igenom.
0: Reporter här John Pira. I USA börjar flera av storbolagen svänga. Efter uppsägningar har man börjat tala om behovet av att anställa igen. Motiveringen är att de behöver människor som kan arbeta tillsammans med AI.
6: Under de senaste åren har det kommit många besked om stora uppsägningar från företag som sagt att de istället ska satsa på AI.
7: Amazon says it's cutting 16,000 jobs in a new round of layoffs.
6: Men nu syns en annan trend, skriver Wall Street Journal. Bland annat teknikföretag som IBM och Googles ägarbolag Alphabet, men även andra typer av bolag som biljetten Ford, säger nu att de behöver fler människor som kan arbeta tillsammans med AI. På det stora hela handlar det inte om någon ny anställningsvåg, men det är ändå en förändring, skriver tidningen. Ford ska till exempel ha återanställt hundratals ingenjörer efter att det visat sig att man haft för höga förhoppningar på vad AI klarar av. Men man behöver även annan typ av arbetskraft, sa Fords vd Jim Farley till CNN nyligen.
8: We have a crisis in our country that people aren't talking about it, the essential economy. People that build things, you know, drive things. We have a huge shortage. In our industry, for example, we have 400,000 openings for technicians to work on cars.
9: 400,000 openings?
8: Yes.
6: Det finns ett stort underskott på personal som kan bygga saker, sa han. När gruvbolaget Boliden presenterade sin kvartalsrapport nyligen sa vd Mikael Staffas att det generellt går bra att hitta den kompetens som behövs. Men det är vissa yrkeskategorier som är svårare än andra.
9: Elektriker, svårt. Murare, det är svårt. Vi har nog mer flaskhalsar på kollektivsidan än vad vi har på typiska tjänstemannayrken. Än så länge får vi ju våra kompetenser. Vi har inte några hål just nu, men tittar man över tid så det är klart att brist på vissa kompetenser gör ju i det korta att man måste leta längre bort. Och det är klart att om man på sikt skulle säga att det blir omöjligt att rekrytera vissa yrkeskategorier, då kommer det naturligtvis att påverka produktionen.
0: Hanna Malmodin, reporter. Börs och valuta nu. Det är uppåt på börserna i Stockholm, plus 1,4, London upp 0,5 och Frankfurt upp 1,6%. På valutamarknaden kostar en dollar 9,68 och en euro 11 kronor och 4 öre. USA har skärpt sina reserestriktioner mot Uganda bland annat på grund av Ebola-utbrottet. Men det sista fallet skrivs ut från sjukhus för en vecka sedan och nu kräver afrikanska smittskyddsmyndigheten att USA drar tillbaka restriktionerna.
10: In Uganda, we are so safe.
11: Gilbert som bor i en förort i huvudstaden Kampala säger att han inte förstår varifrån USA:s bild av Uganda kommer.
10: We don't have criminal in Uganda.
11: I slutet av maj sattes Uganda för första gången upp på USA:s högsta reseriskniveå tillsammans med grannlandet Kongo-Kinshasa där Ebola-utbrottet fortfarande sprider sig. I veckan skärpte USA restriktionerna ytterligare trots att Uganda inte längre har några konstaterade Ebola-fall. Här på flygplatsen i Kampala pågår resandet precis som vanligt. De flesta jag pratar med känner till USA:s avrådan, men de skakar mest på huvudet och säger de har ju inga bevis. Vi har ju inte Ebola längre ens en gång. Uganda kritiserar USA:s beslut. Chefen över afrikanska smittskyddsmyndigheten Sean Keseya har nu i ett brev vädjat till USA:s hälsominister Robert F. Kennedy Jr. att häva restriktionerna och koncentrera Ebola-arbetet dit det verkligen behövs. Kajsa Sigvardsson, Kampala.
0: Iran har trappat upp attackerna mot iransk-kurdiska oppositionsgrupper i den irakiska Kurdistan. Det visar att regimen i Iran ser den kurdiska oppositionen som ett hot. Det säger Mustafa Malodi i kurdiska oppositionspartiet KDPI till Ekot.
12: Regimen i Iran vet att kurdiska politiska partier har ett starkt inflytande bland den kurdiska befolkningen i Iran och även inom den breda demokratirörelsen, säger Mustafa Molodi, vicepartiledare för Kurdistans demokratiska parti i Iran, KDPI. På grund av säkerhetsläget och hoten mot kurdiska oppositionella i Kurdistan-regionen gjorde vi intervjun via telefon. Enligt människorättsorganisationen Hengao har ett hundratal attacker riktats mot iransk-kurdiska oppositionsgruppers baser, högkvarter och civila läger under 2026. Under juli månaden intensifierades attackerna ytterligare. Minst 10 peshmerga-soldater dödades och många fler skadades. Oppositionspartier har även anklagat Iran för att ha använt vit fosfor i de senaste attackerna i juli och kräver en utredning. Iran har inte kommenterat eller erkänt uppgifterna. Flera iransk-kurdiska oppositionspartier har i många år haft sina baser i irakiska Kurdistan, framförallt i provinserna Sulaymaniyah och Erbil.
0: Rapporterade Lorin Ibrahim från just Erbil. De traditionella medierna försöker nå yngre målgrupper och en diskussion som har kommit igång under sommaren nu är skribenter på dagstidningarnas kultur- och ledarsidor som börjar marknadsföra sig på TikTok. Janne Saristo på Kulturnytt, du får berätta för oss alla, vad handlar den här diskussionen om?
13: Ja, det är såklart inget nytt att traditionella medier har en åldrande publik och att yngre i hög grad får sina nyheter från sociala medier och att det i sin tur har medfört att de traditionella redaktionerna förändrat sin journalistik för att den ska tilltala användare i de här sociala mediekanalerna. Och en i raden av uttryck då som poppat upp är kultur- och ledarskribenter som tycks ha börjat marknadsföra sig själva och sina texter i högre grad, inte minst på TikTok. Och så här säger Max Hjelm, en ledarskribent på Dagens Nyheter, som själv blivit allt mer aktiv i sociala medier.
14: Vi märkte på ledarsidan dels hur allt fler började vara på sociala medier, också hur många unga ju inte riktigt har hittat i tidningar, kanske inte växt upp med en papperstidning hemma och så, och tänkte att varför inte försöka nå de här?
0: Ja, lyckas de nå de unga?
13: Ja, det är väl som med allt annat när man prövar något nytt, att det tar ett tag innan formaten sätter sig. Och vi kan ju höra på några klipp med Max Hjelm här på hur det låter till att börja med.
15: Jag kom på att det är USAs födelsedag idag.
16: Din sjuka hund är inte mitt problem.
15: Betyder det här att klimatarbetet är kört, eller?
0: Då måste man ju fråga sig om det här fungerar.
13: Ja, enligt kulturskribenten Lycke Eder Ekman så har kultur- och ledarskribenter en bra bit kvar. Hon skrev nämligen i Svenska Dagbladet att hon skäms för sina kollegor.
17: Det är ofta pinsamt, för det finns ofta ett tydligt syfte med just den videon som är att liksom profilera sig. Och om man inte gör det proffsigt så blir det liksom skämmigt.
13: Och både Max Hjelm och Lycke Eder Ekman är dock överens om att de sociala medierna är väldigt persondrivna. Och de tror att det är viktigt att skapa en tydlig profil och på det sättet en personlig relation till följarna. Men Eder Ekman tycker att man inte kan göra det genom att göra reklam för sina egna texter.
17: Jag hade typ försökt skapa en profil som inte handlar om kulturjournalistik överhuvudtaget.
0: Då ska jag också säga tack till Janne Sorsto på Kulturnytt som var med här i Lunchekot. Och i Lunchekot har vi också med Tim Gashi från Radiosporten.
18: Sporten, ja, som börjar med en chef som slår tillbaka.
19: Jag är ledsen att ni var så konsumerade av hat och kritik att ni missade vår vackra fest. Ja, så skriver FIFAs ordförande Gianni Infantino i ett 15 sidor långt inlägg på sociala medier riktat till dem som enligt Infantino kritiserat eller talat negativt om sommarens fotbolls-VM. Infantino lyfter även diskutabla domslut eller citat underliga disciplinära beslut. Infantino skriver exempelvis ett felaktigt rött eller gult kort och efterföljande beslut att inte stänga av spelare i vissa situationer är rutin och brett accepterat i några av världens största ligor. Eventuellt i relation till det uppmärksammade fallet kring den amerikanska spelaren Folarin Balogun vars avstängning hävdes efter att han tilldömts ett rött kort. Infantino avslutar med att skriva att han hoppas att kritikerna kan finna ro. Han skriver, vi på FIFA har funnit vår ro och vi levererar den genom att ge er det mest fantastiska mästerskapet. Mycket kärlek till er alla.
18: Reporter Astrid Johansson, den svenska handbollsstjärnan Nina Koppang är klar för de regerande svenska mästarna IK Sävehof. 24-åringen pausade sin karriär i januari av personliga skäl, då tillhörandes danska team Esbjerg. Det är med både spänning och förväntan som jag nu återvänder till IK Sävehof och på något sätt får en nystart i min karriär, säger Koppang i ett pressmeddelande.
0: Det var Radiosporten med Tim Gashi. Den europeiska centralbanken har presenterat 10 förslag på hur framtidens eurosedlar ska se ut. Och Europas invånare får lämna synpunkter och också ge respons på förslagen via bankens hemsida. De här förslagen utgår från 2 teman, kultur och natur. Och historiska personer som Marie Curie och Leonardo da Vinci är några av dem som finns med på sedlarna. De nya sedlarna väntas börja användas från slutet av detta år. Och trots att Sverige ju inte är med i eurosamarbetet får svenskar ändå vara med att ge synpunkter på de nya eurosedlarna. Så slutar Lunchekot, producent Ola Henriksson. Jag heter Marianne Haslov. Vi lämnar över till SMHI.
20: Och här på SMHI finns Lisa Frost med en land- och sjörapport. Flera lågtryck med tillhörande regn berör landets norra delar kommande dygn. I söder växer istället en högtrycksrygg in från sydväst och här stabiliseras vädret efterhand och för också in varmare luft i mitten på veckan. Risken för bränder i skog och mark är stor eller mycket stor i stora delar av södra Sverige och lokalt är den extremt stor. Prognosen den gäller fram till imorgon kväll och vi börjar med Götaland, med Öland och Gotland. Regn drar bort från Gotland nu under eftermiddagen. I övrigt växlande molnighet och bara lokalt någon skur. I natt klart till halvklart och 10-15 grader. Imorgon väntas soligt väder med en del stackmoln till eftermiddagen och främst längs västkusten någon lokal skur. Och på dagen 18-23 grader. Och västlig vind med friska till hårda vindbyar. Hela Svealand samt Gästrikland. Växlande molnighet och främst i de östra landskapen någon skur. I kväll klarnar det upp på många håll och i natt 8-13 grader. Imorgon väntas soligt väder med en del stackmoln och på dagen 19-24 grader. Och västlig vind, imorgon med friska vindbyar. Södra Norrlands kust och inland utom Gästrikland. På dagarna växlande molnighet och främst i eftermiddag skurar. I natt kan någon skur dröja kvar över Ångermanland, i övrigt klart på många håll och 5-10 grader. Och imorgon 14-19 grader. Mest svag vind, men imorgon nordvästlig vind med friska vindbyar. Södra Norrlands fjälltrakter. Mest mulet och tidvis regn eller skurar. Temperatur i natt 5-10 grader och imorgon 8-13. Och västlig eller nordvästlig vind, imorgon på Karlfjället tidvis frisk. Norra Norrlands kust och inland. Mycket moln och skurar på många håll, lokalt med inslag av åska. I natt avtar skurarna, men det bildas dis eller dimma på flera håll och då 5-10 grader. Redan imorgon bitti sprider sig mer ihållande regn in åt nordost över stora delar av området och på dagen 10-15 grader. Och vind omkring sydost, i natt vridande till nordväst och något ökande. Och norra Norrlands fjälltrakter. Mest mulet och tidvis regn eller skurar. Temperatur i natt 3-8 grader och imorgon 8-13. Och sydlig eller sydostlig vind, imorgon förmiddag vridande till väst eller nordväst och något ökande. Och som sjörapport, vi börjar med en siktsammanfattning. Skurar med måttligt till dålig sikt och risk för åska rör sig åt nordost över våra östra farvatten. Kulvarning finns utfärdad på Skagerrak och Kattegat samt södra och sydöstra Östersjön. Och prognosen sträcker sig fram till imorgon kväll. Skagerrak och Kattegat, väst eller nordväst 11-16 meter per sekund. Imorgon bitti 8-13 och imorgon eftermiddag väst eller sydväst. Vänern, väst eller sydväst 7-12. Öresund, bälten, sydvästra, södra och sydöstra Östersjön, väst eller nordväst 11-16 och då blåsigast i öster. Imorgon bitti allmänt 8-13. Mellersta norra Östersjön, omkring väst ökande till 8-13. Imorgon eftermiddag väst eller sydväst och något avtagande. Ålands hav, Skärgårdshavet, Bottenhavet, Norra Kvarken och Bottenviken. Omkring syd 5-10. Avtagande och tidvis växlande 1-5. I natt med början i söder, nordväst och ökande till 8-13 meter per sekund. Och imorgon eftermiddag väst eller sydväst. Klockan 12 då hade Stockholm 18 grader, Göteborg 17. Malmö, Karlskrona och Kalmar hade alla 18. Visby 15, Jönköpings flygplats 17. Norrköping 18, Karlstad 19, Gävle 20. Mora och Sundsvall hade båda 19, Östersund 16, Umeå 17, Vilhelmina 16, Luleå 17 och Kiruna hade 15 grader. Och nattens lägsta temperatur i landet, den hittar vi i Ljusnedal i Härjedalen med 0 grader. Och det var allt från SMHI för den här gången, men vi är tillbaka klockan 15:55. Men då med en längre sjörapport och observationer. God middag!
1: P1, Sveriges Radio.
21: Klockan är 1 och dags för måndagens sommar i P1. Hon tog guld i störtlopp, storslalom, superkombination och brons i super-G i Paralympics tidigare i år. Det skulle bli hennes sista paralympiska spel, då funktionsnedsättningen i höger ben blir värre och värre med åren. Den alpina åkaren Ebba Årsjö kan inte träna, tävla och välja som många andra elitidrottare. Men kanske är hennes valmöjligheter på väg att ändras. Här är Sommar i P1 om att leva mellan smärtan och framtidshoppet.

0: Frukost!
1: Jag vaknar av att mamma ropar från köket. Jag och min syster Maja vrider på oss mellan sommartunna lakan och stönar lätt. Det är varmt. Solen letar sig in genom persiennerna och den där jäkla flugan som jag trodde vi tog koll på igår lever fortfarande. Jag går raskt upp och öppnar dörren på loftet för att få in luft. Och jag kan direkt dra in den där somriga småländska skärgårdslukten i lungorna. Ganska snabbt efter det är vi påklädda och på väg ut på altanen på framsidan av huset. Maja har dragit på sig en topp och ett par korta shorts. Hon pratar redan om när och var vi ska bada idag och motvilligt muttrar jag fram ett medgivande. Jag har på mig snickarbyxorna med hängslen full av smuts och spik i fickorna. Vi hör fåglarna och de små fritidsbåtarna köra förbi genom sundet. Idag är det riktigt varmt. Mamma säger att jag inte kommer palla upp i skogen där det står helt stilla och kryllar av mygg. Men det struntar jag i. Jag har viktiga saker som ska sättas fast i min stora koja och lite mygg ska inte hindra mig. Innan jag hunnit äta färdigt hör jag en bekant röst. Det är grannpojken, min kojbyggarkompis. Hans familj spenderar också somrarna här på ön och nu går han med bestämda steg hitåt. Han pratar ohörbart på om någon uppfinning han stannat uppe halva natten och läst om. Samtidigt som han kliar sig i det rödblonda håret. Jag sätter snabbt upp mitt eget rufsiga hår i något som typ påminner om en hästsvans och drar med mig honom ut i förrådet för att införskaffa allt nödvändigt som vi behöver till dagens bygge. Precis som varje dag. Kojbyggandet är ingen lek. Jag tar det på största allvar. Och det är grannpojken också. Och vi funkar bra ihop. Han är mer teoretiskt lagd. En smart och metodisk kojbyggare. Men jag är påhittig, envis och uthållig med hammaren. Jag känner mig trygg i hans sällskap. Och kanske känner han likadant med mig. Han är också född med ett handikapp. Något som kallas klumpfot. Så hans fot är lite lik min. Det här stora bygget uppe i skogen är jag stolt över. Sen har jag ju också en koja på andra sidan sundet som jag tar båten till. Och så träkojan hemma på tomten förstås, som pappa hjälpt till att bygga. Den kan jag inte ta all cred för, men de 3000 spikarna som jag drämt i lite överallt är i alla fall min förtjänst. Jag byggde så mycket koja i den här åldern att en dag kom en granne förbi som bor längre bort i byn och frågade min pappa om inte spiken var slut snart. Här på ön har jag mina rötter. Jag känner alla och kan vartenda hus i byn. Det finns inga bilar här, men en oändlig tillgång till havet. Som barn lärde jag mig tidigt att köra båt så att jag och Maja skulle kunna ta oss runt i skärgården under alla skollov och helger här. När vardagslivet i Norrköping och allt resande till olika skidtävlingar bara spann på, låg ön alltid kvar. Den väntade på att jag skulle sätta mina små fötter på bryggan igen och gå runt i snickarbyxor och rufsigt hår. Här brydde jag mig aldrig om att dölja något. Det var här och i skidbacken som jag kunde slappna av.

Bråviksskolan i Norrköping 2012. Det har just blivit rast och alla vi mellanstadieelever är på väg ut när en tjej i min parallellklass kommer fram och drar mig lite åt sidan. Hon förklarar att hon är orolig. Det är någonting hon måste fråga. Det här med mitt ben. Kan det smitta? Och hur stort avstånd måste hon hålla för att minska risken? Jag föddes med ett väldigt speciellt högerben. En muskelnedsättning i benet som gör det svagt och det är svårt att bygga upp nya muskler. Jämfört med mitt friska vänsterben har jag bara runt 10% styrka i höger underben. Hela benet är påverkat från höft till tå och så mycket svagare att jag kallar det lilleben. Utåt sett beskriver jag det som syndromet KTS, Klippel-Trenay-syndrom. Men om man ska vara mer korrekt så har jag från höft till tå eldsmärken med vidgade vener. Jaha, vad betyder det då? Jo, jag har dåliga vener på hela utsidan av det här högerbenet. I alla vener så ska det ju finnas klaffar. Små ventiler eller fällbara skivor skulle man kunna säga. Som sitter i venerna för att stoppa blod från att bara rinna igenom. I mitt högra ben så ser mina vener istället ut som stuprör. Det bara forsar ner blod från höften. Och det gör ont. Ibland väldigt ont. Så det är smärtsamt. Men inte smittsamt. Det är en obehaglig känsla. Hela tiden, varje sekund jag står eller går. Och för att lindra smärtan så bär jag en väldigt, väldigt hård kompressionsstrumpa som går från tårna hela vägen upp till ljumsken. Får jag chansen så sätter jag mig alltid ner. Eller lägger upp foten på närmsta bänk, stol, bord eller hylla. När jag lagar mat och står länge framför spisen krokar jag fast mina tår i handtaget på en kökslåda och står så och balanserar. Oftast helt på automatik. Tänk vilken balans jag har i det starka benet ändå. För att du som lyssnar ska förstå hur lilleben är kan jag säga att det ser ut som väldigt grova åderbrock över hela benet. Alla vener och kapillärer syns och sitter i det yttersta hudlagret. Det är väldigt svullet kring knä, vad och fot. Och fullt av yttre blodkärl och sårskorpor. Foten är svullen, har missbildade tår och saknar helt fotvalv och allt annat en vanlig fot har på undersidan. Jag har liksom inte den förhårdnaden vi går på, ingen fotsula. Så om jag känner med fingrarna under högerfoten så känner jag skelettet, så att säga. Det gör det riktigt jobbigt att gå och stå på den under längre stunder. Så jag lindrar smärtan med bra skor och ett tjockt inlägg. Som i jämna mellanrum så kan jag bli överansträngd och få inflammationer i senorna i foten. Jag är känslig mot friktion, fukt, slag och sol. Måste smörja in mig 2 gånger om dagen med en fet kräm och konstant skydda mig från solen. När jag var liten fick jag alltid på mig hemska långa badbyxor som gick ner till bristen. Blöta osköna grejer var det kan jag säga. Och jag bar långa byxor i princip året runt. Snickarbyxor var därför mycket praktiskt. Skydda mot det mesta. Sammanlagt kan jag säga att jag har ett väldigt speciellt högerben som inte fungerar som det ska. Det kan uppfattas som lite läskigt att titta på eftersom det är så ovanligt och det tycker jag är helt naturligt. De flesta barn reagerar med rädsla och förvirring och även vissa vuxna. Och det är inte konstigt. Det ser ju ut som att det gör jätteont. Så sen den där rasten i mellanstadiet har jag fått många frågor om lilleben. Hur kan det ens fungera? Och hur är det möjligt att tävla i slalom, storslalom, super-G och störtlopp?

Mamma och pappa höll hårt i mig och syran under vår uppväxt. Där och då hatade jag det. Vi fick inte göra någonting, tyckte jag. Aldrig hänga med kompisar på stan och definitivt inte gå på fest. Mina tjejkompisar pratade på rasten om vad som hänt i helgen. Skoldiskot som de hade dragit ifrån och åkt för att hänga med några killar istället. Jag stod där och lyssnade uppmärksamt på dem och försökte flika in med kommentarer. Men inombords, jag var så arg. Jag ville bara skrika ut min ilska på mamma och pappa. Att de var så dumma. Att jag inte fick göra någonting och allt sög. Jag var så avundsjuk på alla som hade ett vanligt liv. Jag ville också känna hur det känns att vara kär. Träffa nya människor som inte hade med skidåkning, sjukhus eller vår släkt att göra. Jag ville kunna dra iväg med mina kompisar och bara vara fri från alla tider, träningsscheman, plikter och sjukhusbesök. Varje helg, och då menar jag varje helg, var vi iväg. Var det inte tävling eller läger upp i norr eller i Alperna så åkte vi ut till ön i Småland. Resorna och idrottandet var kul, men det kunde samtidigt kännas som att jag missade allt. Det var svårt att hålla vänskaper hemma i Norrköping vid liv. Jag hade inte ett fotbollslag som min syster Maja hade. Att springa runt på en plan och bli sparkad på, det var inget alternativ för mig. Så jag höll på med individuella sporter som passade benet bättre. Tennis, golf, segling, go-kart, det var mer min grej. Och skidor förstås. Jag tävlade mot jämnåriga med friska ben ända tills jag var 20 år. Och gör det faktiskt fortfarande då och då. Som barn var inte benet lika svullet som idag. Min barnkropp var nätt och jag kunde röra mig hyfsat lätt i skidbackarna trots funktionsnedsättningen. Visst började det blöda i lilleben väldigt ofta när jag var liten. Men det var inte så svullet. Med rätt utrustning, skydd och ett pannben av stål kunde jag åka skidor som de andra. Skidresorna och tävlingarna gjorde att jag redan som tonåring sett stora delar av världen. Och jag hade alla förutsättningar att bli vem jag ville. Det såg ju de till, mamma och pappa. De gav allt. Jag skulle säga att de har offrat en stor del av sig själva för mig och syran. Och samtidigt ville de låta oss vara barn så länge det bara går. Vuxenlivet är ju långt nog ändå. Redan från tidig ålder var jag fast besluten att jag skulle representera Sverige i OS. Och för mina föräldrar var det självklart att göra allt som krävdes för att hjälpa mig.

Första våren på skidgymnasiet i Östersund. Det är fredag eftermiddag och hjärtat känns lätt. Jag åker och tävlar fortfarande med jämnåriga med friska ben. Och hela vintern har jag och de andra vintersportseleverna ständigt skyndat oss fram genom skoldagarna, huttrandes i stora dunjackor. Det är alltid någon som springer förbi här med pjäxorna på. På väg ut på pass, medan andra står och hänger vid lärarrummets dörröppning och väntar på sin tur att lämna in en ledighetsansökan för kommande tävlingar. Men just den här vårdagen är en annan känsla i korridorerna. Jag kan inte se en enda pjäxa. Säsongen är över och jag börjar slappna av. Vi sitter allihop kring ett av de där borden vi alltid brukar sitta vid. Alla pratar om festen ikväll och stämningen är förväntansfull. Och för mig så ska det bli en av de första festerna. Är det nu det händer? Det jag väntat på. Den här våren 2018 är jag, min syster Maja och mamma nya Östersund. Vi har flyttat hit allihopa för att jag ska gå på skidgymnasiet och för att Maja också ska börja efter nian. Eftersom vi är så unga så har mamma flyttat med och hon jobbar som lärare i stan. Pappa måste jobba kvar i Norrköping och pendla till oss på helgerna. Hela familjens liv har gått in i en ny fas och här i korridoren pratar nu min bästa vän Olivia om outfit inför kvällen. Jag lyssnar och ger henne uppmärksamhet. Men själv bryr jag mig inte om vad jag ska ha på mig. Det är inte så viktigt här, hur man ser ut. Sen har jag ju fått så fina vänner som lyfter upp mig. Och för första gången har jag en kille som tycker om mig. Trots benet. I takt med att jag nu växer blir benet sämre. Ju längre och tyngre jag blir, desto värre blir svullnaden och smärtan. Men just den här tonårsvåren är jag upptagen med annat. Jag är kär och träffar nya människor. Äntligen lever jag ett sånt där vanligt liv. Känner mig attraktiv för första gången och älskad av en kille. Och jag är så upptagen av allt det nya att jag glömmer bort lilleben. Och att skämmas för det. Grabbarna i korridoren brölar högt. Så det är som killar gör. När man inte ens vet eller orkar bry sig om vad brölet handlar om. Jag sitter mitt i alltihop. Och försöker suga i mig känslan. Här sitter jag på skolan en fredag eftermiddag. Omtyckt, älskad och äntligen är jag med. Jag missar inget längre. Vi var ett härligt gäng där, första året på gymnasiet. Jag skaffade vänner för livet, som jag än idag håller kära. Ibland blundar jag och tänker tillbaka på den tiden. Bara för att få stanna i lyckan en stund. Innan allt gick sönder.

Det blåser. Som vanligt blåser i Östersund, tänker jag när jag börjar gå sakta hemåt. Hörlurarna är som alltid på och jag håller samma tomma frånvarande blick framåt genom den mörka gatan, stapplandes fram på isig asfalt. När jag möter mamma hemma tvingar jag fram ett plågat leende, men hörlurarna är fortfarande på. Fina mamma. Hon fanns alltid där. Oavsett vad. Jag tar av mig alla vinterkläder och går rakt in till mitt rum. Eller rum och rum. En utbyggd sovalkov som tar upp halva vardagsrummet utan fönster eller dagsljus. För att mamma, Maj och jag skulle få varsitt rum. Det gör mig inget. Jag är inte intresserad av att känna solens upplyftande strålar mot min hud ändå. Jag ligger ju bara här. Eller sitter på mitt golv. Lyssnar på musik och skriver. I mörkret. I Ebbas mörka rum, som Maja säger. På skämt såklart. Men vi vet alla att det finns en sanning bakom det. Mina 4 år på skidgymnasiet i Östersund är underbara. Utvecklande, roliga och blir ett minne för livet. Jag lovar. Det är bara under 2:an och 3:an. Ja, hälften av tiden. Som jag sitter i det mörka rummet, all överbliven tid på dygnet. Jag pluggar och tränar stenhårt. Gör allt rätt. Gud ska veta att jag åker nog min bästa skidåkning vid den här tiden. Men det är bara för att ingen ska se att någonting är fel. Så jag slipper alla idiotiska frågor. Hur mår du, Ebba? Du ser trött ut. Är det över? Jag har verkligen inte lust att dela med såna frågor. Det enda jag vill är att gå hem, sitta i mitt mörka rum, lyssna på musik och skriva. Det var så jag hanterade att bli dumpad. När jag tog slut med den här killen förlorade jag samtidigt en hel del vänner och motgångarna gjorde att jag tappade matlusten. Jag åt bara om jag var i sällskap med andra. Att bli lämnad på det sättet av första kärleken tog hårt på mig. Mycket hårdare än många kanske trodde. För första gången hade jag fått smaka på det vanliga liv jag längtat efter. För första gången hade jag släppt in någon utanför familjen. För första gången hade jag gått runt barbent. Vågat blotta min ömmaste punkt. När det sen rycktes från mig var det som att någon hade tömt mig på allt jag hade och kvar var bara ett skal. Samtidigt blev benet sämre. Benet som jag nästan hade glömt. Jag hatade benet. Jag hatade allt och alla. Främst mig själv. Det gjorde så ont. Varje steg jag tog kändes som att jag satt fast i kvicksand. Varenda framtvingade leende sved. När det mörka rummet var som mörkast såg jag ingen vettig anledning till varför jag skulle vara kvar på den här jorden. Dagarna, nätterna, veckorna, månaderna gick i Östersund. Jag kämpade. Men jag skämdes också. Jag var inte snäll mot dem i min omgivning. De närmsta fick ta skiten. Ta mitt dåliga humör, mina skrik och mina tårar. Men framförallt så fick de tystnaden. I efterhand är det som min familj tyckte var värst. Det var som att Ebba inte fanns, har de berättat. Och jag kan än idag skämmas och gräma mig över hur det gick ut över min syster. Jag skulle ju vara den stöttande stora systern som hjälpte henne att komma in i skidgymnasielivet i en helt ny stad. Men jag fanns inte där. Jag blev inte bättre. Inget och ingen kunde komma mig nära. Jo, jag träffade idrottspsykologer och kuratorer, men jag gjorde allt för att finta bort dem. På något sätt var det som att jag inte ville bli bättre. Sorgen över att bli lämnad hade gått över i bitterhet. Förbannade jävla ben. Och värst av allt, jag blev bekväm med bitterheten. Och det är väl så när man är riktigt sjuk, har jag hört. När det har gått så pass långt att man är mer bekväm med att känna så än att vara glad. För hur är man när man är glad? De flesta trodde nog att jag hade gått vidare känslomässigt. Eftersom det gick så bra i skidbacken och jag var ute på helgerna ibland med kompisar. Och jag var till synes typ samma Ebba igen. Jag spelade skämtsam, sprudlande och obrydd för att glida under radarn.
Lärarna märkte inte heller något eftersom jag pluggade stenhårt och gjorde bra ifrån mig. Och så pågick det. Länge. Jag låtsades. Släpade det tomma skalet framåt.

Sen kom den där dagen. Jag minns helt ärligt inte hur det gick till. Men jag tror att jag på skämt hade pratat med en vän om att jag skulle ju kunna köra sånt där, vad kallas det, Paralympics? Trots att det var ett helt oseriöst samtal växte ett frö inom mig. Det var något. En känsla. Som jag inte kunde sätta fingret på. Som en avlägsen röst som försökte säga något. Och vad var det jag hörde? Jag har svaga minnen av att jag googlar på vad Paralympics är. Om det ens finns alpint och hur de som tävlar, hur de åker.

Än så länge sitter jag fortfarande kvar i mitt mörka rum och fortsätter att släpa runt mitt skal. Men kanske med en ny riktning. Det första klivet in i parasporten sker inte med stormsteg. Det känns som en evighet innan jag får ansluta till laget och åka på första tävlingen. Eller lag och lag. Det är Aron och Arvid som kör ibland med en tränare på 25% anställning. Efter att ha klassat ett antal gånger av olika personer i Sverige och en gång utomlands får jag äntligen köra igång. Min klassning är LW4 för åkare som kör med antingen en protes under knät, alltså att du saknar benet, eller har en grav muskelnedsättning från knä och neråt. Det passar mig som har en muskelnedsättning från höft och neråt. Dålig balans, missbildade tår, dålig fot och ganska grov smärta. Jag äter smärtstillande varje dag för att kunna idrotta och för att leva. Men smärta gills inte inom parasport. Smärta går liksom inte att mäta. Och även om man kan tycka att smärta är direkt kopplat till nedsättning så går det i slutet av dagen ändå inte att mäta. Alla har ju olika smärttrösklar. Januari 2020 i Slovenien, på den välkända alpina orten Kranjska Gora, får jag köra min första världscuptävling. Det är stort. På väg till tävlingen kräks jag i en vit plastpåse längst bak i bussen för att jag har blivit magsjuk. Jag försöker ändå visa vad jag går för, vilket resulterar i mestadels urkörningar. Men två vinster får jag med mig. Jag är så nyfiken och spänd på vad det här kan leda till. Jag hoppas på att det kan bli något nytt som kan distrahera mig från mina mörka tankar. Som kärleksruset den där första våren på gymnasiet. Men vid den här tiden gör jag många människor fundersamma. Vem är den där tjejen som vinner? Ebba Årsjö? Det var flera som ifrågasatte mig. Inte rakt ut ansikte mot ansikte, men det kom in ett par protester under de första åren. Vilket självklart var tråkigt och lite jobbigt, men någonstans förstod jag. Jag hade också reagerat om någon bara kom in och vann och inte visade sin funktionsnedsättning tydligt. När jag drar på en massa skydd och fartress är det lätt att missa att jag har ett syndrom. För att kunna tävla bär jag alltid kompressionstrumpan, upp till ljumsken, ett extra knäskydd och en formgjuten plastskena mot mitt svaga underben som jag tejpar hårt, hårt, hårt längs hela smalbenet för att avlasta trycket. Sen har jag förstås vanlig skyddsutrustning också, med ytterligare ett benskydd utanpå fartressen och pexor. Under protesterna mot mig höll jag huvudet högt och körde på. Visste att en dag ska jag visa dem. Och inte långt därefter står det klart. Jag ska tävla på världens största idrottsliga scen. Paralympiska spelen i Kina 2022. Där och då förstår jag inte vad det innebär. Hur stort det är. Inte förrän jag står där. Den nybyggda enskilda alpina byn är steril, lyxig och stenhårt övervakad. Jag skämtar om att det är som att bo i ett femstjärnigt fängelse. På toppen av berget blickar jag ut och ser långt. Men inte längre än vad dimman tillåter. Snön är torr, onaturlig. Arrangörerna kämpar med att få till backen. Men på den snön, där ska jag göra mitt avtryck på historien och livet ska ta en rejäl vändning.

0: Nu Ebba Årsjö här i backen i Paralympics. Det är superkombinationen som ska avgöras. Men kinesiskan Chang leder ju alltså med dryga 2 sekunder.
1: I superkombinationen, med först super-G och sen slalom, börjar jag okej och ligger 2 efter första åket. Nu väntar slalomåket och jag är nervös. Måste plocka in drygt 2 sekunder på kinesiskan Chang som leder. Men jag ska köra för guld. Mitt första paralympiska guld.
0: Ebba är ju regerande världsmästare i slalom, så jag ska inte förvåna mig om hon lyckas ta in det här.
1: Sista halvtimmen innan start så går det inte att prata med mig. Folk tror nog att jag är tjurig. Men jag måste jobba upp en ilska, adrenalin, för att klara det här. Men det är en bra dag. Jag har bara normalont och har tejpat den formpressade plastskenan mot det svaga underbenet. Den sitter på millimeter rätt och jag är noga med förberedelserna. Över startpinnen vräker jag mig ut i banan med ett vrål. Vikten måste hela tiden ligga på det friska vänsterbenet, oavsett hur jag svänger. Jag trycker hårt med det stora benet och låter lilleben skära genom snön utan belastning. Vänster, höger, vänster. Låt lilleben bara gå. Håll emot med vänsterbenet. Höger, vänster, höger. Kvicka ben. Full gas upp på flacken. Sista biten är jättebrant. Dra i handbromsen. Åk smart.
0: Och det ser bra ut. Kommer i målhanget och går i mål där. Och det är guld till Sverige. Ebba Årsjö vinner damernas superkombination. Först alltså då brons i störtlopp och nu guld i superkombinationen. Ebba Årsjö, guldmedaljör för Sverige i Paralympics.
1: Jag lämnade Kina med 3 paralympiska medaljer. Ett skadat knä och massa nya vänner och minnen. Paralympics hade gjort något med mig. Min glöd hade tänts igen. En längtan efter upprättelse och förståelse från andra. Och att på något sätt få försonas med mig själv.

Ett par månader efter Paralympics är jag, syrran och mamma på tjejresa i Palma, Mallorca. Vi solar och badar hela dagarna och jag känner mig lite mer lycklig än innan. Jag tar mig tid till att reflektera och ta in den omtumlande tiden efter Kina. Sen tävlingarna där är det en sak jag funderat på. Och en dag tänker jag på det ganska mycket när jag ligger på stranden. På eftermiddagen går vi hem till hotellet, tar hissen upp på vårt rum och går ut genom balkongdörren. Bikinin från stranden är fortfarande på. Och där på den vitkaklade balkongen på 10:e våningen flyger plötsligt djävulen i mig. Jag ska fan inte gömma benet mer. Det är dags att bryta sig loss från den eviga skammen och tystnaden. Att bara skita i allt och visa vem jag är. För andra och för mig själv. Jag vill lägga ut en offentlig bild på mitt ben som alla kan se. Så jag slipper alla frågor. Så ingen kan ifrågasätta mig och mitt handikapp. Tydliga bilder kan ju klargöra allt. Och vågar jag visa mig själv nu så skulle lilla Ebba bli så stolt. Jo, jag ska visa hur jag ser ut helt ofiltrerat. Det viktiga för mig är att bilden speglar en självsäker och fin tjej. Ingen ledsam sjukhusbild. Jag vill visa upp mitt handikapp ur en positiv vinkel. Sticka ut i flödet på sociala medier bland alla retuscherade och världsfrånvända bilder. Det kan göra både mig och andra gott. Så jag låter syrran fotografera mig barbent i bikini på balkongen. Lilleben ska visas upp för första gången. Vener och kapillärer exponerade. Blodkärl och svullnader och sårskorpor. När jag sen kommer hem till Sverige publicerar jag bilden med hälsningen: "Ja, hörni, det här är jag. Glöm inte att tycka om mig själva." Det blir kväll och inget särskilt händer. Jag går och lägger mig. Herre Jesus! Morgonen efter vräker en våg av kärlek över mitt Instagram-konto. Bilden sprids och plötsligt blir jag igenkänd på stan och får gå på tillställningar och möta minnesvärda människor. Och sommaren 2022, då tar jag emot det väldigt hedrande Victoria-priset ur kronprinsessans hand. Från och med nu är det lite som att när jag går så går jag med lite lättare steg. Fast att jag haltar och ont. Jag nästan skuttar fram ibland. Den där lilla livliga tjejen i snickarbyxor och rufsigt hår och konstant hesröst för att hon pratade och skrattade så mycket. Hon finns kvar långt här inne. Äntligen har jag lyssnat på henne.

När jag var liten opererades jag ofta. Pappa har återberättat en hel del. För mamma klarar inte det. Hon lämnar till och med rummet när det här kommer på tal. Det är inte kul att söva ner ett litet barn har jag förstått. Eller jag förstår ju inte det. Jag förstår ingenting. Varför mamma grät varje gång. Hon kanske hade slagit sig. Pappa var i alla fall ganska samlad. Han följde alltid med in i operationssalen och körde leken med mig. Att försöka hålla sig vaken så länge det bara går när de sa ner mig. Det gick ju förstås aldrig. Jag kände hur allt domnade och myrornas krig utspelade sig framför mina ögon innan jag var borta. Efteråt fick jag alltid glass och presenter. Det var inte så farligt att vara på sjukhuset tyckte jag. Bortsett från att mamma var ledsen då. Att inte kunna bada eller leka med alla andra på ön sen, det tyckte jag var riktigt drygt. Det där jäkla bandaget som jag inte fick röra ville jag bara slita av. Och de blöta, kalla, långa badbyxorna som jag alltid skulle ha på mig i den kletiga solkrämen överallt hatade jag. Varför kunde inte jag bara ha baddräkt och vara fri som Maja? Allt som kretsade kring bad och sol var jobbigt för mig. Jag tyckte egentligen om att bada och leka på stranden. Men det hela var så omständigt och jobbigt att jag valde bara att säga att jag hatar att bada. Bara för att slippa förklara. Jag tycker synd om dem. Mina föräldrar som gjorde allt för mig. Som var tvungna att genomgå det här regelbundet på grund av mig. Och Maja, som alltid fick vara hos mormor och morfar. Och som ibland blev lite bortglömd. Det är svårt för mig att förklara djupare kring hur jag hade det på sjukhusen som barn. Jag minns ju inte så mycket. Jag minns presenterna och glassen, lekplatserna inomhus, lekarna med pappa, mamma som grät. Vårdpersonal som nervöst tittar på mitt ben, osäkra på vad de ska säga. Läkare som pratar med mamma och pappa som ser ledsna ut. Men något jag minns är fotograferingarna. När jag behövde klä av mig helt naken och stå framför massa människor som skulle ta bilder på min lilla kropp. Det var rutin att dokumentera hur alla slags syndrom utvecklas över tid. Men det var en speciell upplevelse. När jag var riktigt liten var det inga problem. Men när jag började komma upp i den åldern där jag förstod vad jag höll på med så var det inte så kul. Jag minns också att tiden efter en operation så skulle vi varje kväll plocka bort 10 stygn. Som mest hade jag 127 stygn på en och samma gång på mitt lilla ben. Sjuksyran bara stirrade förskräckt. Så pappa tog på sig det istället. Vi hade vår lilla rutin när jag var liten. Jag satt i mammas knä med napp i munnen och hon höll om mig hårt. Och pappa plockade bort 10 stygn varje kväll. Efter oändliga försök till att ta bort ytliga blodkärl på mitt ben sa vi till slut att nu räcker det. Sårskorporna ploppade upp på nya ställen ändå. Jag hade börjat närma mig yngre tonåren och vi sa att jag kan leva med det här. Så vi lämnade allt som hade med sjukvård att göra och fokuserade på min idrott och att leva fullt ut istället.

0: Cortina, mars 2026. Solen steker över Italiens steniga bergstoppar. Maja och min pojkvän Joel skriker öronbedövande rakt ut från åskådarplats. Det är troligen mitt sista Paralympics och den här morgonen har jag vaknat med rejäl smärta i knät. Ju starkare jag blir, ju mer muskler jag bygger, desto mer svullet och slitet blir högerbenet. Och det gör det mer och mer skört. För att belasta så lite som möjligt har jag slopat morgonens besiktning i backen och ska gå direkt på störtloppstävlingen. Magen känns orolig. Det kommer gå i runt 100 km i timmen. Hoppar jag den farten och ramlar så har jag mycket lite muskler, fett och hud att sätta emot på högerbenet. Hur lång tid skulle läkningen ta? Ja, kanske ett år. I alla fall dubbelt så lång läktid som på ett vanligt ben. Men den skyddande plastskenan sitter där den ska. Jag har tagit mina värktabletter, jobbat upp på adrenalinet och memorerat banan om och om igen. Vänster, höger, vänster. Farmor sitter ner och håller sig för bröstet. Pappa håller om mamma som inte tänker titta. Inte förrän jag är i mål.
1: Alltså ett frågetecken kring verken som hon har haft i natt som har påverkat henne. Vi pratar med hennes coach, förbundskaptenen Joel Åkerström, för en liten stund sen. Och det senaste var väl ändå att ja, hon kommer att ladda och göra det hon alltid brukar, nämligen ge allt. Och nu är resan igång för Åsjö.
0: Jag skriker rakt ut och känner isvinden piska huden i ansiktet. Höger, vänster, höger.
2: Ja, viktigt att komma igång och få med sig bra med fart ut på flacken här inledningsvis. Och det får hon ju också bli lite tryckt i den vänster.
0: Mitt i backen i en vänstersväng börjar lilleben wobbla. Oh, det går så fort. De svaga musklerna kan inte hålla emot här.
1: Vi ser det slänger rätt ordentligt för henne. Och det är påverkan, det är krafter här, det är tuffa tag. Och nu är det de sista riktigt, riktigt viktiga svängarna kvar för henne.
0: Höger. Jag känner ändå att jag sätter allt som jag ska. Men går det tillräckligt fort?
1: Ja, är det ett guldåk vi ser? För det är den sista riktigt stora stjärnan som nu tar sig i mål. Och hon tar ledningen. Och hon gör det med 1,71. Ebba Åsjö mot paralympisk guld.
2: Ja, det är ju felfritt från start till mål. Det är ett så fint avväg.
0: Glädjen som sen sprider sig när mamma kan släppa taget om pappa och hela arenan vrålar. Jag hade korsat mållinjen i störtloppet och guldet var mitt. Paralympics i Cortina är och kommer för alltid vara det bästa jag varit med om. 2 veckor av kraftiga toppar och dalar. Oförglömliga minnen med världens bästa lag. Tack alla som hjälpt mig. Ni vet vilka ni är. Tack för allt ert slit och alla minnen. Och tack mina käraste vid sidlinjen. Jag hade aldrig klarat den utmaningen man ställs inför på ett så här stort mästerskap helt själv. Det var så värdefullt att kunna blicka upp och se er stå där. För min skull. Att kunna krama om er när det var tungt och när tårarna rann av lycka. Jag hade aldrig varit där jag är idag utan pappa och mammas måttlösa driv och kärlek. Det hade heller aldrig gått utan ett gäng demontränare. Stöttande klubbar genom åren och svensk parasport. Det har gått flera månader nu sedan jag åkte över mållinjen i Cortina. Men jag kan fortfarande ta på känslan. Jag lever fortfarande på det. Njuter. Tackar mig själv om och om igen för att jag lyssnade på den där lilla tjejen i snickarbyxor som gjorde att jag inte gav upp för 6 år sedan. Det blev inget OS, men det blev Paralympics.

För varje år som går ökar smärtan. Sakta men säkert blir det allt tyngre att bara klara av vardagen. För inte länge sedan så fick jag helt nya, extremt hårda kompressionstrumpor som hjälpt en aning. Men det räcker inte. Att jag blir äldre, starkare i gymmet och kör hårdare i skidbacken samtidigt som benet typ står still är ingen rolig ekvation. Jag är orolig för framtiden. Om jag har så här ont nu, hur ska jag orka i 70 år till? Hur ska jag klara av att bära barn och ta hand om dem? Jag vill ju leva, inte bara överleva. Alla säger att jag kommer klara det enkelt. Alla säger att kan du åka störtlopp kan du vara en mamma. Men jag håller inte med. Ingen vet hur jag verkligen känner. Ett störtloppsåk är över på en minut. Och där har jag extrema skydd och äter smärtstillande. Att varje dag ha konstant ont, som om någon nyper en och aldrig släpper, är värre. Det sätter sig mentalt. Så jag har bestämt mig för att ta tag i saken och söka vård igen. Jag måste göra något som hjälper mig på traven och som dämpar smärtan bara lite. Och om det medför att jag kan köra ett Paralympics till, ja, då hade ju det varit ett plus. April 2026 kliver jag in på Akademiska sjukhuset i Uppsala. Jag småspringer genom korridorerna fast jag inte är sen. Kala väggar, gamla ledsna människor. Den man som verkar vara min läkare ser snäll ut. Han leder mig in till ett rum fyllt av skärmar med röntgenbilder på min kropp. Ett gäng läkare med papper i händerna sitter uppradade. En ensam stol mitt emot väntar på mig. Den snälla mannen pratar nästan oavbrutet. Och jag har så många frågor. Det bubblar av nervositet och förväntan inom mig. Men för varje minut känner jag hur det sakta förvandlas till hopp. Idag finns det ingrepp, operationer och det finns kunskap och förståelse. Jag är inte ensam. De kan hjälpa mig. De uppradade männen tittar och tar på mitt ben som om de aldrig gjort något annat. Deras frågor och påståenden gör mig nästan glad. För jag är inte van vid att prata om mitt ben med personer som verkligen förstår sig på det. Nu är det bestämt. Efter sommaren ska jag opereras. Det kan betyda mindre smärta. Kanske ett nytt paralympiskt vinterspel i franska alperna 2030. Det kan betyda barn och familjeliv. Och kanske slipper jag kroka i tårna i handtaget på kökslådan varje gång jag ska laga mat. Så på vägen hem går jag sakta förbi de kala väggarna och gamla människorna igen. Jag känner lättnaden genom tunga utandningar.

En dag, några månader efter Paralympics i Kina 2022, så kom jag på mig själv. Ståendes på en blåsig alptopp, axlarna tryckt hårt uppåt. Vi åkare väntade på att tränarna skulle ropa att det var klart att köra. Och plötsligt kom det. Jag reagerade till av känslan och jag minns det så väl. Jag skrattade högt till något som vi sa och det var helt genuint. Jag stod där och log och det var äkta. Efter att ha fejkat i så många år var det en helt otrolig känsla. För jag vet så väl skillnaden på när det är fejk och äkta. Jag började inte acceptera min kropp eller må bra för att jag vann tävlingar. Det var känslan av att tillhöra något. En mening. Ett socialt sammanhang som sakta drog mig upp i mörkret och fyllde det tomma skalet. Okej, det blev som sagt inte många skoldiskon för mig. Men idag är jag den där cringe-personen som sätter på musik och dansar jättetöntigt i köket eller i tvättstugan. För inte länge sedan kom det in en hantverkare som skulle laga tvättmaskinen nere i tvättrummet medan jag var där. Han hade ropat på mig ett tag men jag hade hörlurar tills jag vände mig om och skrek rakt ut. Vi båda skrattade högt. Jag är inte den som skäms ofta men då gjorde jag det. Men äsch, han hade ju fått sett ett helt live-gitarrsolo. Det gjorde nog bara hans dag. Ja, hur som helst, det jag vill säga är väl att jag håller inte riktigt tillbaka längre. Den jag var som liten tjej jag har hittat tillbaka till. Känslor kommer i vågor. Nej, tsunamis. Och jag skrattar fult och högt. För vem bryr sig? Inte jag i alla fall. Idag lever jag det liv som unga Ebba bara hade kunnat drömma om. Jag är för sig ung, men du förstår vad jag menar. Jag fortsätter med skidor och är idag så stolt över mina 7 paralympiska medaljer. 8 VM-guld, 2 overall-glober och 67 världscupsegrar. Jag har hittat ett driv och en mening med det jag gör till vardags som jag kan leva på. Jag kom över mig själv. Jag mötte mitt livs kärlek. Tack Joel för att jag får dela livet med dig. Hur de här nya operationerna än slutar. Du är mitt skratt, min trygghet och min framtid. Mamma och pappa, jag förstår nu. Den smärta ni gick igenom tillsammans när ni såg mig växa upp annorlunda lite utstött. När ni ständigt fick höra läkare säga att jag aldrig kommer kunna gå. Aldrig var normal. Ni kunde inte ta min smärta. Så ni gjorde allt er makt för att jag skulle klara av att leva med det här. Jag förstår det nu. Tack pappa för att du pushade mig och allt annat du gjort. Tack mamma för att du alltid fanns där och kramade om en varje dag. Och allt annat du gjort. Tack Maja. Min partner in crime. Och mitt ljus genom allt. Du tog min hand och släpade mig till bryggan för att jag också skulle få känna på sommarens fina. Alla mörka, kalla morgnar i skidbacken, långa resor och tid borta från allt och alla. Jag hade inte klarat det själv. Och tack mormor och morfar för ni tog hand om mig väldigt, väldigt mycket som liten. Innan parasporten var jag konsumerad av ilska och bitterhet. Fylld av frågor. Varför? Varför skulle just jag få det här benet? Det där ältandet ledde aldrig framåt. Jag har nått acceptans. Jag gav inte upp även fast det under många år kändes som att jag hade stängt av och inte kunde hitta on-knappen. Min kropp slutade inte släpa skalet i skolan och träningen. Hur jag orkade göra det fast jag var mentalt tränerad har jag funderat på. Kanske var det disciplin. Kanske var det autopilot och pannben. Jag vet inte. Allt jag vet är att jag hittade något att klamra mig fast vid. Något som konsumerade mig till en grad att jag inte hade tid med att sitta och gråta över hur synd det var om mig. Parasporten blev min räddning och ett wake-up call. Och det var precis vad jag behövde. Visst känns det orättvist och jag kommer nog alltid ställa frågan varför. Men jag accepterar ändå att det här är jag och jag gör det bästa utav det. I höst, i alla fall någon gång efter operationen, vill jag kunna göra allt jag älskar utan sån extrem smärta.
träna långa träningspass, stå och gå långa promenader och dansa hela natten till min favoritmusik. Så om du lyssnar på det här nu och känner att du inte tycker om dig själv eller att det på något sätt är fel på dig, se på mig. Kan jag, kan du. Jag säger inte att du behöver vara upp över öronen glad över varenda liten sak med dig själv. Men det är läkande att lära sig att acceptera sin egen kropp som den är. Du behöver inte stå framför tusentals människor och visa upp det om du inte vill. Det är sjukt häftigt, men det viktiga är att du kan stå framför spegeln utan att vilja dölja något. Alla har brister och skavanker. Det är det som är det fina. Ett handikapp, en kroppsdel eller bara något du inte gillar med dig själv ska inte stoppa dig från att leva. För vem fan bryr sig?

0: Ja, där slutar Sommar i P1 med Ebba Årsjö. Producent Erika Dahlgren och tekniker Olle Sjöström. Vill du veta vilken musik som Ebba spelade finns musiklistan på vår hemsida sverigesradio.se och i appen. Vi sänder Sommar igen ikväll 22:07 eller lyssna i Sveriges Radio-appen. Tisdagens sommarvärd, han presenterar sig så här.
1: Jag heter Andreas T. Olsson. Mitt sommar är ett födelsedagskalas dit du är inbjuden tillsammans med bland andra Spencer Tracy, Järven Joplin och Gösta Ekman. Det låter orimligt och det är det också. Vi hörs!
0: Ja, vad kul att få gå på kalas imorgon eftermiddag klockan 1. Och värden, ja, han heter Andreas T. Olsson. Programmet publiceras redan klockan 7 tisdag morgon i Sveriges Radio-appen. Om en minut börjar psykologerna från UR.

0: Hej, jag heter Anna Ringman och i sommar kan du höra mig i den nya P1-serien Stoff. Jag är nyfiken på vilken inverkan olika material som guld, glas och papper till exempel har haft på oss människor. Och stoff handlar om just det. Om hur materialen har format våra liv och om hur vi har format materialen. Avsnitten hittar du i appen Sveriges Radio. Hoppas att du lyssnar.
1: Och serien kan du också höra här i P1, måndagkvällar, 7:10. Nu är dags för psykologerna från UR.
2: Du Malin, nu ska du och jag prata om någonting som vi har längtat efter att få snacka tillsammans om, du och jag. Kan du gissa?
3: Jag gissar att det handlar om barn.
2: Ja, det handlar om barn och vår tids blick på barn.
4: Du lyssnar på psykologerna från UR med psykologen och forskaren Malin Bergström och psykologen Stina Hindström. Idag så vill Stina prata om hur hon tycker att vår syn på barn har påverkats av att allt fler beteenden och svårigheter ska förstås genom diagnoser.
2: Jag har en spaning, Malin.
3: Wow!
2: Mm.
3: Shoot!
2: Alltså, vi föräldrar är kanske mer närvarande och engagerade i våra barn än vi någonsin varit historiskt. Och samtidigt känns det som att samhället har blivit mindre tolerant mot barns olikheter. Att vi liksom är snabbare på att sätta etiketter, snabbare på att psykiatrisera och liksom sjukdomsförklara beteenden som tidigare bara var att vara barn. Är du med på vad jag menar?
3: Jag är helt med på det. Alltså som jag ser på det där så handlar det om att barnpsykologin, det vill säga vår vilja att förstå barns inre, har förlorat mark mot barnpsykiatrin som är snabb med att kategorisera och inordna och utreda.
2: Ja.
3: Men berätta, Stina, vad är det du har sett liksom?
2: Jo, men det som jag ser, det är en massa fina saker och också en öppenhet kring att prata om att vi är olika. Att det är liksom inte alls stigmatiserat att säga att man har autism eller ADHD. Och liksom att prata om att man behöver anpassningar kring det. Det är givetvis på jättemånga olika sätt positivt. Men det som bekymrar mig är att vi samtidigt verkar ha tappat bort en slags nyfikenhet kring vad är det som gör att Elsa som person, som individ, gör så här? Eller varför Olle inte kommer till skolan? Vad är det i Olle som gör att det blir svårt? Att när frågan att stanna upp och det var nyfiken på just honom, den är liksom lite borta, tycker jag.
3: Då menar du att man snarare förklarar beteenden eller svårigheter utifrån något slags generellt fungerande i enlighet med någon diagnos eller någon, något syndrom? Eller vad det
2: precis. Att det går väldigt snabbt till det.
3: Eller skärmar. Det förklarar väl allt?
2: Just det, precis. Överdrivet skärmanvändande. Det är också en väldigt poppis förklaring. Och att det går... Jag säger inte att... Det är inte så att de förklaringarna alltid är fel. Men det går väldigt mycket... Det går väldigt snabbt i den förklaringen. Och jag upplever att man väldigt ofta hoppar över att förstå personen, barnet, från insidan. Alltså vad är det som händer i barnet som gör att barnet gör så här? Och vad är det i barnets samspel med människor runt omkring sig och sammanhanget som det är i som gör att det blir så här? Det tycker jag att det läggs ganska lite krut på, och det är för mig en paradox.
3: Och när du säger man, vilka menar du då?
2: Jag tänker på oss som jobbar med barn.
3: Jag håller helt med. Jag tror både du och jag som barnpsykologer har 1000 exempel på det här.
2: Ja, men berätta.
3: Jo, men jag tänker till exempel på en liten flicka, en flicka på lågstadiet som krånglade i termer av att hon vägrade ta på sig kläder. Alltså hon gick med något litet linne och hon vägrade ha ytterkläder. Det var höst. Det började bli kallt och ingen förstod. Och då var det vi pratade om var liksom i termer av autism, alltså en ökad känslighet, sensitivitet mot material eller sådär. Och sen så backade vi och så fick jag verkligen träffa den här lilla flickan och prata med henne om vad var det här att hon inte skulle ha kläder på sig och vägra ta på sig ytterkläder och så. Och då visade det sig ju att det var den här speciella jackan som någon hade fällt en retfull kommentar omkring som gjorde att hon inte skulle ha på sig den liksom. Och jag tycker det är väl ganska talande för det vi pratar om, att vår spontana grej var inte att fråga den här lilla 8-åringen vad som låg bakom det, utan istället tänka i termer av en diagnos liksom.
2: Ja, du kunde tänka på en kille som det var frågeställning kring om hans beteende handlade om trotssyndrom. Liksom allvarliga problem med att följa regler och auktoriteter och ta nej så att det ställer till det på riktigt i vardagen. Och det är inte så att den här killen inte hade bekymmer, men det var jättemycket konflikter i hemmet och de vuxna liksom var på vippen och liksom inte riktigt orka med honom. Och det var liksom jättemycket fokus på allt det som han gjorde som var problematiskt. Men det tog liksom tid innan någon satte sig ner med honom och liksom försökte förstå varför han gjorde de grejerna som han gjorde. Och då framkom det en bild av att han kände sig väldigt aktivt exkluderad. Han bodde på två ställen. På det ena stället där han bodde, att det inte gjordes liksom plats för honom, att när han kom med sina grejer så kände han sig inte välkommen. Och när vi gick igenom det i detalj så var det faktiskt så att man bråkade extra mycket i badrumssituationen, för man tyckte att han betedde sig grisigt där och

0: Men du Stina, jag blir lite nyfiken. Du som jobbar mycket med barn och ungdomar, alltså hur märker du av den här diagnosiven, det här begränsade intresset för att förstå just det här enskilda barnet i just den här situationen i ditt vanliga jobb?
1: Jag har mött ganska mycket av tonåringar som har fått depressionsbehandlingar. Alltså de har bedömts att vara medelsvårt deprimerade. Och sen så har de fått, vilket de säkert också i många fall har behövt, medicin. Och så är det det de har fått. De har inte fått någonting annat. Och så när jag börjar gräva lite så kommer det liksom fram att den här liksom depressionen utlöstes i samband med att den person man håller väldigt kär har gått bort. Eller att man själv faktiskt är utsatt för något ganska grovt, något väldigt skrämmande. Och det har liksom inte kommit med, att man har inte fått en chans att prata om det. Man har inte fått bli speglad i de här upplevelserna eller bekräftad i att det är faktiskt helt rimligt att må dåligt.
0: Och rimligt att man behöver bearbeta när man är med om svåra saker.
1: Ja.
0: Att man behöver få hjälp med det av andra.
1: Och då vill jag alltså betona, jag tror ju inte att det har varit något illasinnat, utan jag tänker att det här är ett exempel på paradoxen som jag pratade om, att vi vet att det finns mediciner som är effektiva, vi står inte ut när barn inte mår bra, vi liksom vill göra någonting åt det, och i den iven så kan det gå för fort så man missar liksom att stanna upp och liksom lyssna in den här personen och få förstå lite mer i vilket sammanhang började det här svåra.
0: Jag tycker du är lite så här att du försöker sitta på två stolar samtidigt. För du är så noga med att betona att ja, men de har säkert absolut behövt den här medicineringen. Ja, eller är det det du säger faktiskt? Att nej, det där var fel insats.
1: Ja.
0: Efter en sorgreaktion, efter en svår upplevelse, så behöver man kanske i första hand någon annan typ av stöd eller hjälp eller bearbetning än att medicinera bort. Det är ju en signal om att de här känslorna rymdes inte i livet. De kan inte du hantera, och så här ledsen får man inte vara så här länge. Eller?
1: Nej, men det är sant. Jag tänker att det här ämnet, det blir mer talbart, men det är något, jag märker en ängslighet i mig själv när jag pratar om det, av att liksom, nej, jag vill liksom inte låta som att jag är helt emot diagnoser. Jag vill liksom betona nyanserna, men det är klart som sjuttsingen att det verkligen kan vara fel, att istället bara låta person reagera helt normalt på jättesvåra upplevelser.
0: Jag bara tror att vi måste stanna upp i det här, för man måste ju göra en skillnad mellan en individ. Om jag har ett barn som mår oerhört dåligt och vardagen inte fungerar, så blir det en massa negativa pålagringar i det. Jag får ännu sämre självförtroende, jag tappar mina kompisar. Då kan man ju behöva den här typen av hjälp med ett läkemedel eller med en utredning, en diagnos och så vidare. Men om den synen kommer att prägla vår syn på barn och ungdomars mående, så hamnar vi ju bort i tok. Är det inte det som är skillnaden?
1: Ja, precis. För det som... vi hamnar bort i tok, vilket roligt uttryck. Jag har inte hört det förut. Var hamnar vi i tok då? Var ligger tok, Malin?
0: Nej, men det är precis det som vi pratar om, som du säger. Att vi skulle behöva ha en mycket större tolerans för att barn och ungdomar kommer ha krångliga perioder. Vissa av oss kommer reagera väldigt starkt på jobbiga händelser, och det kommer ta längre tid. Alltså vi behöver ha en större förståelse och tolerans för psykologiska reaktioner och beteendeproblem.
1: Ja, och framförallt med barn, för de är ju utveckling, och de behöver ju att vuxenvärlden är intresserad av deras inre för att vi ska kunna hjälpa dem, och för att de med tiden får styrsel på sig själva. Alltså för att de ska kunna ha en blick och förståelse på djupet av sina känslomässiga reaktioner och sitt sätt att fungera, så behöver de ju bli speglade av personer som är, ja, har tålamod och är nyfikna.
0: Och har en förtröstan om att du, lilla Parvel, du kommer fixa det här. Mm. Jag kommer stötta dig, eller vi kommer stötta dig. Vi kommer anpassa. Det kommer

0: bli bra.
1: Jag tycker att även när jag träffar personer som har diagnoser, som kanske till och med som diagnoser och bor på boenden med särskilt stöd, och jag handleder kring det, så tycker jag det är jätteofta tappas bort det här, liksom hur det inre livet eller saker som har hänt i personens liv faktiskt kan påverka att personen fungerar sämre eller mår sämre. Jag har ju liksom fått sitta och liksom kartlägga utbrott och sen efter en stunds grävande kommit fram att personen som har utbrott har precis förlorat sin morfar, som var den absolut viktigaste personen i livet någonsin. Men det har man liksom inte med i förståelsen i att personen är förtvivlad och kastar grejer och inte går att kommunicera med. Men du Malin, du som har jobbat länge som barnpsykolog, har du upplevt att det gått trender inom psykologin kring det här med vad som är orsaken till det som omgivningen tycker är problembeteenden?
0: Ja, herregud, verkligen, verkligen. Alltså jag har ju jobbat som barnpsykolog i 30 år. Och tidigt i mitt yrkesliv, då så sa man alltid att barndomen är neurotisk. Det var liksom en sån där saying, det var som ett konstaterande. Det är neurotiskt och det är så som det ska vara. Den är per definition liksom känslosam och svajig.
1: Nu när du sa det kom jag på att när jag lärde mig göra utredningar också inom barn- och ungdomspsykiatrin, så skulle man alltid i början av utlåtandet som utredningen leder fram till, så var det en passus att detta resultat kan inte ses giltigt mer än 2 år då barn är i utveckling och förändring. Jag vet inte om den används längre, faktiskt. Men mitt intryck är att den inte gör det.
0: Alltså vi har ju också alltid haft ett raster i samtiden för att förstå människor. Det har ju alltid präglats av någon slags tidsanda eller något som har varit i ropet. Och jag minns i början av 2000-talet när jag kom till en barn- och ungdomspsykiatrisk mottagning och skulle börja där. Där fick ju alla familjer familjeterapi. Alltså oavsett, vi tog inte ens reda på vad barnen led av, vad de hade varit med om, vad de hade för svårigheter. Utan utgångspunkten var att det var någonting i relationerna mellan föräldrarna, samspel föräldrar och barn, och det här dynamiska mönstret i familjen som behövde behandlas. Det var liksom vårt enda synsätt på den mottagningen.
1: Ja, för det rastret var liksom att det som var problembeteende hos barnet, det var det identifierade problemet, men att orsaken fanns liksom, finns i relationerna.
0: I familjedynamiken. I familjedynamiken. Och det var barnens liksom svårigheter var symptom på det.
1: Ja.
0: Åh gud, herregud.
1: Det var inte bättre förr. Jag tänker på det här när man pratade om kylskåpsmammor som förklaringen till att barn fick autism. Alltså att de gav näring men absolut ingen emotionell värme. Det är ju en fruktansvärd förklaringsmodell.
0: Så var det när jag läste psykologi. Att vi fick å ena sidan lära oss att autism, vad det var för typ av diagnos. Men det handlade ju jättemycket om vad de här mammorna hade gjort fel. Och vi fick se filmer på samspel mellan små autistiska barn och deras stackars föräldrar som inte fick så mycket gensvar av barnen, och så såg man då att det var mammorna som orsakade det där. Fruktansvärt alltså.
1: Ja, verkligen. Ja, men vad tror du Malin? Tror du nu att då, liksom, vuxna som lyssnar på det här som är jätteglada över att deras barn har fått bra utredningar och fått sina diagnoser, att de blir superupprörda över hur vi pratar?
0: Ja, men det tror jag absolut. Alltså, därför jag är helt övertygad om att alla föräldrar som kämpar och sliter för att deras barn ska utredas och man ska få en större förståelse för barnets behov och liksom för att barnet ska få rätt till stöd och anpassning och att det ska ställas rimliga krav på dem. Det gör man ju av kärlek, därför att ens barn ska få det bra och en bättre vardag, såklart. Men det kan ju samtidigt vara sant, samtidigt som man på ett samhälleligt plan behöver reflektera kring. Ja, men varför är det här behovet så stort hos så många då?
1: Mm.
0: Och då kan man till exempel titta på, om jag får lägga ut texten.
1: Gärna.
0: Hur ser ökningen av ADHD-diagnoser ut? Det finns studier som belägger att de här utmaningarna, svårigheterna, alltså diagnoskriterierna med uppmärksamhet och hyperaktivitet och så, det verkar ligga ganska konstant i befolkningen också över tid. Medan det idag vi har en situation där var tionde pojke, aningen lägre procent bland flickorna, har en ADHD-diagnos. 75% av dem medicinerar med centralstimulantia. Alltså det här är ju en väldigt hög siffra liksom. Och det är någon rapport från Sveriges lärare som visar att hälften av ungarna på mellanstadiet anses behöva extra stöd eller särskilda anpassningar eller har sådana behov. Min poäng med det här är att de här individuella svårigheterna och vinsterna för ett enskilt barn med att få sina utmaningar kartlagda, de måste vi ju se i relation till vilka krav ställer vi på barn. Hur bedömer vi vad som är normalt och vad ger vi barn för stöd och hjälp i miljön i till exempel skolan för att de här utmaningarna eller de här sätten att fungera inte ska uppfattas som så problematiska utan helt enkelt rymmas i en vanlig barndom.
1: Ja, men du, om det har blivit, om det är så vanligt så betyder ju att väldigt många har på sig glasögonen efter att titta efter de här symptomen.
0: Mm.
1: Eller hur? Alltså,
0: absolut,
1: man blir uppmärksam
0: absolut
1: på det. Har det då blivit en sån, apropå det här temat, alltså har det en paradoxal effekt av att de glasögonen är väldigt liksom välanvända? Har vi i och med det också paradoxalt nog minskat toleransen för det som är normalt? Alltså vanlig, liksom att barn är väldigt olika och att det är spridning på vad man kan och inte kan och vilken takt man mognar. Att vi har liksom blivit lite, har vi fått lägre tolerans för det?
0: Ja, det tycker jag.
1: Ja, det håller jag
0: med. Det tycker jag. Jag tycker att man väldigt låg utsträckning anpassar krav och förväntningar med kunskap som finns om barn och vad barn normalt klarar. Jag kan ta ett exempel från mitt jobb. Jag jobbar ju med BVC, barnavårdscentralerna.
1: Mm.
0: Där har vi ett test när barn är 2,5 eller 3 år som handlar om deras språkliga förmåga. Och det gör vi ju därför att vi vill se till att de barn som behöver lite extra stimulans eller stöd kring sitt språk ska få det. Men då har man sett i någon studie förra året att 2/3 av dem som faller ut på det här testet som bedöms inte klara det är pojkar. Och bara det faktum att vi har ett test där normaliteten på något sätt missgynnar småpojkar, det tycker jag är så fruktansvärt.
1: Ja.
0: Då borde vi ha 2 olika test för pojkar och flickor om liksom normaliteten eller vad man liksom, vad barn faktiskt klarar skiljer sig åt mellan könen i den där åldern.
1: Ja.
0: Så det är mycket större risk att om jag är en liten pojke att jag inte bedöms leva upp till samhällets normer i språkutveckling än om jag är en liten flicka som generellt då är lite tidigare i utvecklingen.
1: Ja. Ja, det blir väldigt orättvist.
0: Men du, kan man inte också känna igen det här? Det här handlar ju inte bara om barn, det handlar ju också om oss vuxna. Att även vi är ganska snara på att psykiatrisera eller diagnostisera våra egna sånt som är svårt också för oss själva.
1: Jo, det håller jag verkligen med om. Tänk att det blir ett allmänt språkbruk liksom, att vi pratar lite till mans om oss själva som i diagnostermer. Bara häromkvällen, mitt yngsta barn som är i 10-årsåldern, så höll på att öppna och stänga kranen i badrummet i samband med tandborstning. Och det lät som attan, liksom att jag ser i kranen. Och så säger så här, men du, och vill inte gå och lägga sig liksom, tror jag. Och så säger, men kan du sluta rycka i kranen? Nej, det kan jag inte mamma, för jag har OCD.
0: Lilla gumman.
1: Du tycker det var gulligt.
0: Jag tycker det var jättegulligt. Särskilt gulligt att det var på engelska.
1: Ja.
0: OCD.
1: OCD, all right. Och då blir ju min så här, okej, jag vet, Ja, jag blev lite så här, du tyckte det var gulligt. Jag blev så här, jag tyckte, okej, jag tyckte också att det var gulligt, men jag blev också, men herregud, varför kan du den termen? Varför säger du det? Vet du vad kriterierna är för det? Vet du vilken omfattning du ska ha för att ha ett tvångssyndrom?
0: Psykolog, mamma.
1: Plus att vet du om att i den här åldern, i 10-årsåldern, så är det helt normalt att ha tvångshandlingar. Det handlar om din neuropsykologiska utveckling och alla förväntningar runt omkring. Ja, allt det där tänkte jag då.
0: Sa du det också?
1: Ja, typ. Jag vet inte om jag vågar säga.
0: Otroligt jobbigt bemötande när hon testade lite en diagnos där.
1: Ja, förlåt, jag visste. Ja, men det gjorde jag. Jag sa faktiskt väldigt...
0: Din neuropsykiatriska utveckling.
1: Nej, så sa jag inte. Jag sa något i stil. Men nästan alla människor i din ålder har lite tvång. Det tillhör utvecklingen. Gå och lägg dig.
0: Det där fångar ju precis det vi pratar om här. Att nästan alla barn i mellanstadieåldern har lite tvångsmässiga perioder. Mm. Eller hur? Det är ju precis ett sånt exempel.
1: Mm. Hur hade du svarat då?
0: Jag vet inte. Jag hade nog också gått i sådana patienter i tanken och blivit lite upprörd.

0: om det är något vi vet så är det att barn givetvis har sin genetik som man inte påverkar, men lika mycket utvecklas i samspel med allting runt omkring sig.
1: Och inte bara vi som föräldrar eller i familjen, utan barn idag påverkas ju mer än barn någonsin har gjort, också av omvärlden. Och jag menar som din dotter som säger OCD på engelska för att hon har sett på TikTok.
0: Mm. Det får hon inte, hon är inte 13.
1: Henne, hon kanske är en kompis mor.
0: Så det är väldigt konstigt hur det har gått till.
1: Ja. Nej, men jag menar liksom att allting sipprar ner till dem. Mm. Och det handlar inte bara om hur de människor de har närmat sig, utan det handlar om att de är i samhället och världen mer än vad barn någonsin har varit förut.
0: Ja.
1: På gott och ont, förstås.
0: På gott och ont, precis.
1: De är ju liksom först med trender. Och påstår vi nu att vi har en psykiatriseringstrend, så skulle jag säga att de är väl de som är medvetna om den först.
0: Jag måste bara, nu när du sa det, om de förstår det först, då tänker jag så här, men betyder det att vi är på en brytpunkt också, Malin, att det här är på väg att vända? För att om de har förstått det så lär vi vara sist på bollen, och därför är det dags för förändring väldigt snart.
1: Jag tror inte att det är en slump att vi spelar in det här just nu. På mitt jobb så pratar vi jättemycket om det här, för att vi har redan från vården fått signaler om att nej, vi kommer inte utreda barn som är i förskoleålder för ADHD längre. Det gör vi bara inte. Mm. Så att jag är helt säker på att det här... nu har pendeln svängt tillräckligt åt ena hållet, så nu är vi på väg tillbaka. Och då kan vi formulera oss på det här sättet.
0: Ja.
1: Lite i bakvattnet liksom, ja. Av en samhällstrend.
0: Ja, precis. Sist på bollen, kanske. Ja, det kanske är så.
1: Men du, Stina, nu har vi varit ganska kritiska mot både vår egen kår och alla som jobbar med barn och allt är fel. Men hur skulle du vilja att det var? Hur skulle du vilja jobba med barn och ungdomar? Och vad skulle du vilja att de kunde få för hjälp av oss barnpsykologer till exempel?
0: Jag skulle önska att det fanns en väldigt, väldigt hög tolerans och blick på att barn är under utveckling och att den kan vara ojämn och att den tar tid och det går upp och ner och att barn är sina känslor. Så det här att de kan spåra ut eller att vara svåra att förstå sig på är som förväntat. Det önskar jag att det fanns en högre tolerans för. Det finns ju också väldigt mycket forskning kring det, att barn är så superuppkopplade mot sin omgivning. Och liksom förstå vad den uppkopplingen, hur det påverkar just det här barnet.
1: Du menar barnets relationer? Tillbaka till den här familjeterapin.
0: Ja,
1: som jag fick jobba med.
0: Ja. Någonting i det, tänker jag. Absolut. Liksom. Alltså det perspektivet av system, att vi ingår i system och påverkas av dem. Jag vet kanske inte tillbaka, Malin, men till en samtidsversion av det. Att det skulle behöva få lite mer plats.
1: Någonting som vi har jobbat mycket med på mitt jobb, det är att se... Jag jobbar med ganska små barn de första 5 åren i livet. Och då har vi försökt vända på att tänka att barnen har utmaningar till att tänka så här... Vad skulle vara en optimal miljö för det här barnet? Och jag säger inte att vi kan skapa den optimala miljön. Men jag tycker väldigt mycket om det tankeskiftet.
0: Ja.
1: Jag tänker, ja, men det här är ett litet barn som har lätt eller svårt för ditt eller datt. Och vad behöver hon eller han i vardagen?
0: Vad behöver den här plantan för sol och näring och placering?
1: Nu blev vi riktigt gamla psykologer.
0: Ja, verkligen.
1: Vi längtar ändå alltid tillbaka till Bullerbyn, det bara är så.
0: Ja.
1: Ner med dem i ett geggigt dike med några hundar och lamm så kommer och en skrinda.
0: Ja, en äkta barndom, Malin.
1: En äkta barndom, ja. I Småland på 1940-talet i brinnande världskrig.
2: Du har precis lyssnat på en podd med psykologerna Stina Hindström och Malin Bergström. en produktion av Tredje statsmakten för UR. Producenter för programmet, det var Johanna Larsson och Lovisa Haag. Gå in på UR Play för att höra fler avsnitt.
3: Det här är ett program från UR.
4: Nu vid 60 plus tänker jag mycket på framtiden.
5: Så demonterar jag mig själv, the mest stupid way.
4: I det här programmet möter jag människor som har kommit lite längre än jag själv. Som kanske kan ge mig lite tips och råd.
6: Det som gjorde att det blev förändrat för mig, det var ju cancerbeskedet.
3: Resten av livet med Mark Levengood. Lyssna på UR Play och där poddar finns.
7: Trots andrahandssajtens intyg var väskan en kopia.
8: Den känns väldigt lätt, plastig i materialet.
7: Hur avgör man vad som är äkta och vad som är fejk? Lyssna på Plånboken sommarrepris onsdag 11.04 i Sveriges Radio P1.
9: Ekot börjar i Tyskland där kritiken växer mot myndigheternas och domstolsväsendets hantering av den man som misstänks för terrordådet mot ett Pride-evenemang i Berlin i lördags, där en kvinna dödades och 29 personer skadades. Det skriver TT. Mannen var en känd IS-sympatisör och dömdes så sent som i maj till 22 månaders villkorligt fängelsestraff för bland annat terrorförberedelser efter att ha försökt ansluta sig till IS i Syrien. Mannen var också känd hos polisen sedan tonåren för våldsbrottslighet. Och idag invigs Stockholms Pride, en invigning som var tydligt präglad av händelsen i Berlin i helgen. Vi har besökaren Sven-Olof Sandberg.
10: Jag tycker det är viktigt. I synnerhet blev man så chockad för det här som hände i Berlin. Ja, men man blir så skrämd liksom, att man går dit och ska ha roligt och sen så kommer såna här onda krafter. Man får en känsla av varför gör de så här? Varför vill de göra oss så illa?
7: Säger besökaren Sven-Olof Sandberg, en av många som tagit sig till centrala Stockholm för invigningen av Stockholm Pride. En annan besökare med helgens terrordåd i tankarna är Eva Hagström.
11: Nu känns ju att folks rättigheter trycks tillbaka. Saker ifrågasätts som inte ifrågasattes förr. Så att nu, förra året så kände jag liksom att nu börjar det kännas viktigt. Tidigare har det mest varit bara roligt att vara med.
7: Och det är ett ständigt pågående säkerhetsarbete inför Stockholm Pride. Det säger ordförande Tasso Stafilidis.
12: Vi är väldigt trygga i det arbetet och i synnerhet eftersom vi har en så bra samverkan med polismyndigheten och andra myndigheter och Stockholms stad.
9: Reporter i inslaget var Tyra Meidel. Försvarskoncernen Saab har fått klart en ny mångmiljardorder för sin flygplansmodell GlobalEye. Saab vill inte säga vilket land som har lagt beställningen men uppger i ett pressmeddelande att det rör sig om ett land i Mellanöstern-regionen. Frankrikes president Macron ska idag besöka det område väster om Bordeaux där den stora skogsbranden rasar. Det uppger medarbetare till presidenten, rapporterar AFP. Skogsbranden som inte är under kontroll omfattar 42 000 hektar. Också vädret i Sverige. Ikväll berörs Norrland av skurar, i Götaland och Svealand växlande molnighet och i söder fortsatt blåsigt. Imorgon får Götaland och Svealand soligt väder eller växlande molnighet. Över sydligaste och mellersta Norrland växlande molnighet och i fjällen skurar. Molnigt väder med skurar och oska över norra Norrland. Och det sätter punkt för Ekot klockan 3 i studion Julia Vitegård.
2: Och här är sporten som börjar i moll.
13: AIK-profilen Stefan Söderberg är död efter en kort tids sjukdom, skriver Solnaklubben i ett pressmeddelande. Söderberg anslöt till AIK 1990 som chef för fotbollssektionen och var med när AIK vann sitt första SM-guld på 55 år 1992. 1998 blev det SM-guld igen med efterföljande Champions League-spel året därpå. AIK kommer under måndagens match mot BK Häcken att bära sorgeband för att hedra Söderberg och när man tar emot Örgryte på söndag kommer en tyst minut att hållas. Stefan Söderberg blev 82 år gammal.
14: Reporter Charlie Andersson Lidberg. Den svenska handbollsstjärnan Nina Koppang är klar för de regerande svenska mästarna IK Sävehof. 24-åringen pausade sin karriär i januari av personliga skäl, då tillhörandes danska team Esbjerg. Det är med både spänning och förväntan som jag nu återvänder till IK Sävehof och på något sätt får en nystart i min karriär, säger Koppang i ett pressmeddelande.
15: Där är P1, Sveriges Radio.
16: Felicia, lite liv och död tema idag på talkshow.
17: Ja, jag tycker det känns existentiellt bra.
16: Mm. Kanske inte blir så gravallvarligt som det låter, tror jag.
17: Nej, vi får också se. Liv.
16: Eller hur?

0: Hej och välkomna ska ni vara till veckans första sommartalkshow.
1: Ja,
0: i P1 med mig.
1: Äntligen
0: tillbaka. Felix Österperson och Felicia Hassan heter du. Äntligen.
1: Ja. Äntligen tillbaka efter
0: har haft en tråkig helg.
1: Den var lång. Det kändes lång. Jag längtade tillbaka till dig, Felix.
0: Fint att ha dig här, Felicia. Du, det rasar alltjämt bränder i Europa.
1: Mm.
0: Frankrike brinner.
1: Ja.
0: Spanien brinner. En bild säger mer än 1000 ord.
1: Mm.
0: Vilket är lite fult att säga så här i radio kanske.
1: Mm.
0: Att vi sällan jobbar med bilder. Men en bild som har blivit viral som jag vet att du också sett är den här med ett par i Frankrike under ett parasoll på en strand.
1: Ja.
0: Och de blickar ut över...
1: Precis. Det är en bild tagen bakifrån kan man säga med ett par som då sitter i varsin solstol och framför dem så breder ett stort rökmoln och flammor upp sig liksom på andra sidan vattnet som i horisonten. Och den är ju väldigt, väldigt stark och väldigt samtida.
0: Mm. Maximilien Lamy, ska vi säga, heter fotografen.
1: Mm.
0: Jag såg någon som skrev en perfekt sammanfattning av den kris vi befinner oss i.
1: Ja, det är också det att de dels sitter på stranden och liksom, ja, solar i princip i det här liksom.
0: De ser ut att ha väldigt bra, så ja. När som på den brinnande marken i horisonten.
1: Exakt, och så är det dessutom så att kvinnan håller uppe sin mobil och liksom filmar eller tar en bild på det här eldinfernot. Och det känns ju också väldigt dystopiskt på något sätt.
0: Samtidigt är det också, det är ständigt en debatt om hur mycket som är liksom nutid, klimatkris och hur mycket som är, jag har varit dåliga på att rensa i skogen, jag har haft ett för dåligt brandskydd, vi har inte samma typ av agrara samhälle där man rensar pinnar mellan träd.
1: Ja, det är ju en ständig fråga. Men jag har hört flera forskare nu, bara senaste dagarna, som ändå har sagt att det blir värre med de här skogsbränderna. Men ja, debatten fortsätter.
0: Samtidigt hörde också i radion idag om att det svenska resandet ner till Sydeuropa inte har minskat, enligt ett resebolag.
1: Nej, jag har också sett svenska turister sitta på olika uteserveringar i Bordeaux med ett glas vin och se väldigt obrydda ut, får man säga.
0: Det blir man gärna efter några glas vin.
1: Ja.
0: Men är det förståeligt? Eller borde man ställa in?
1: Alltså det är ju någonting, det är väldigt lätt för oss här inne att sitta på våra höga hästar som inte har någon semester planerad. Men skulle man ha en resa till Bordeaux planerad, den har varit planerad i ett halvår, skulle man inte åka då ändå?
0: Man skulle anstränga sig för att ta sig dit.
1: Ja.
0: Och sen, om man väl åker dit när det brinner och sen blir lite drabbad och får stå i någon kö till något eller svårt, då kanske man får skylla sig själv lite, eller?
1: Ja, det tycker jag ändå.
0: Ja.
1: Om man visste om det innan man åkte.
0: Ja, eller ser vi bara missen samma för att vi inte har semester.
1: Ja, det är framförallt det.
0: Du, vi blir ju också äldre och äldre i det här landet. Och i takt med det så kommer också fler artiklar i kategorin 100-åringens tips för ett långt liv.
1: Just det.
0: Det här har du märkt.
1: Har noterat.
0: Ja, en sån kom nyligen. Göteborgs-Posten publicerade en intervju med en man som heter Hans Hagelqvist.
1: Mm.
0: Intervjun handlar främst om hans vackra relation till sin kompis och hur de spelar bridge tillsammans. Men det kommer också såklart den här frågan om hans hemlighet bakom att leva så länge.
2: Skulle jag vilja ge ett råd så skulle det vara ta en liten drink varje dag. Gör jag det, då får jag mycket bättre aptit. Alltså. Men det är ju så liten mängd det rör sig om. Jag tycker inte att jag är någon missbrukare.
1: Härligt skratt.
0: Det var därför jag tog med det.
1: Ja.
0: Vad tror du? Stämmer det?
1: Det känns som en återkommande sån där, ja, men som ett sånt tips eller måste säga, som man hör. Ta en whisky. Jag har druckit en whisky varje dag i hela mitt liv. Ett glas rödvin. Mm. Det är det som har gjort susen.
0: Och all vetenskap talar emot det här såklart.
1: Ja, exakt. Men jag vet inte.
0: Men är det gamlingarnas fel eller är det journalisternas fel? Alltså att de vet att det blir klickigt, så här, hemligheten bakom, att det ska vara något lite röjigt och gärna något som inte är, har goda sociala relationer. Och
1: ja, just det. Ja, men det är klart att det finns en medielogik bakom det. Men är det inte också ett rent en mänsklig drivkraft att vilja hitta en enkel formula, ett enkelt recept på att leva länge?
0: Det vore ju roligare om det var en drink som var nyckeln till ett långt liv snarare än bra genetik.
1: Men skulle det inte kunna liksom vara så livsnjuteriet som är det hemliga receptet?
0: Att de inte stressar, att de njuter av livet.
1: Att det känns ju väldigt livsbejakande att ta en drink varje dag.
0: Eller hur? Ja, men för det är ju verkligen återkommande som du säger. Jag har två till exempel. Venezolanen Juan Vicente Perez gick bort 2024. Vid en ålder av 114 år.
1: Mm.
0: Han sa att han tog ett dagligt glas aguardente, som är då ett slags brännvin. Och den längst levande kvinnan genom tiderna, Jean Calment, fransyska, dog vid en ålder av 122.
1: Oj.
0: Känd för att ha ätit mycket choklad, rökt en cigarett om dagen och druckit mycket portvin.
1: Mm. Låter som en livsstil.
0: Hon slutade röka när hon var 110. Men det var mest, sa hon, för att då hade hon så dålig syn att det blev svårt att tända cigaretten.
1: En anledning så god som någon att börja, att sluta röka.
0: Men ska du ta de här tipsen till dig?
1: Nej. Men jag tror på det här att jag menar, det finns ju hur många tips som helst för att leva länge.
0: För det de glömmer lite med Jean Calment i alla fall, hon födde i en stenrik familj, hade tjänare, behövde aldrig jobba en hel dag i sitt liv, utan kunde istället ägna dagarna åt saker som tennis, fäktning, simning och ridning.
1: Precis, det känns ju som att det alltid finns något.
0: Tror du det var det eller Siggen?
1: Som fick rubrik.
0: Som fick henne att leva till 120.
1: Ja. Eventuellt det första, men det andra som blev rubriken.
0: Exakt så. Ja. Om du själv då skulle bli 100 år, som vi alla hoppas på.
1: Ja.
0: Och du står framför en journalist, du vet att de söker en klickig rubrik. Mm. Vad hade du nämnt för någon av vanorna?
1: Ett unn som jag ägnar mig åt, det är att ganska ofta på en helgkväll när jag ser till att vara ensam, köpa en liksom redig ostbricka och servera mig själv med ett glas vin. Och bara liksom svulsta i mig en ostbricka.
0: Ja, men det låter bra.
1: Och det tror jag att fler borde göra.
0: Så att din rubrik kommer vara Felicia 100 år om hemligheten. Okynnes äta ost på helger.
1: Ja.
0: Ja. Jag hade trott att du skulle säga
1: en ostbricka i veckan.
0: En ostbricka. Jag trodde att du skulle säga nässpray och en skidryck.
1: Ja, jag vet, men det känns som att jag har sagt det så många gånger. Men det egentliga svaret är ju förstås en energidryck om dagen och liksom tre spray. Tre nässprayar.
0: Ja, kom ihåg vad ni hörde det först, gänget. Du, nu till dagens första ämne. Vi pratade lite om minnesmärken i programmet förra veckan, delvis med anledning av ett hus i Österrike som Hitler bodde i som barn, som då hade blivit polisstation och invigt. Och sen också för att det var 15-årsdagen sedan attentatet på Utöja.
1: Mm.
0: Det vi märkte då, som jag också nämnde i sändningen, var att vi inte riktigt var kvalificerade att ensamma reda ut och prata om det här lite snåra ämnet.
1: Vi bottnade inte riktigt.
0: Nej, inte med båda fötter.
1: Nej.
0: Därför säger jag nu välkommen tillbaka till radion, Mårten Andersén, konstkritiker på mediebolaget 100%. Hej.
3: Tack så mycket.
1: Hej,
0: hur känns det att vara tillbaka?
3: Det känns lite speciellt.
0: Ja. Men den där stolen har du suttit i några gånger.
3: Jo. Den är insutten.
0: Vi kan ju säga att du är främst känd för våra lyssnare kanske som mångårig sändare av Kulturnytt. Men nu är du här för att prata minnesmärken. Jag tänker vi kan börja så vi har något att hålla oss i. Utöja, 15-årsdag förra veckan, invigdes ett nytt minnesmärke. För de som inte har sett det, kan du beskriva det kort?
3: Det består av en väldigt stor stålställning som man har placerat en också väldigt stor mosaik som föreställer en vadarfågel, vilket är en sorts fågel som man kan se runt Utöja. Och den är då speglad i vattnet så att den är dubblerad. Liksom.
0: Mm. Och vad tänkte du när du såg det? När du liksom tog på dig recensentglasögonen?
3: Alltså jag tycker ju om det, utan att ha sett det på plats. Mm. Och det betyder ju ganska mycket just med ett sånt här skulpturalt verk att man får uppleva det på plats. Men jag gillar den här kontrasten mellan den här stora och ganska brutala stålställningen då. Och den här mosaiken som är dels så är den handskuren 300 000 bitar eller något sånt där. Men framförallt så är den, alltså motivet är en teckning gjord för hand av konstnären från början. Mm. Så den kontrasten mellan det här liksom hårda och det mjuka, det är liksom strukturella och det personliga gillar jag.
0: Och just ute, om jag håller oss kvar där ett litet tag, så har det också varit mycket debatt kring minnesmärken som det inte sällan blir. Det var ett som kallades Memory Wound som, om jag har förstått det rätt, fick okej och skulle uppföras men sen drogs tillbaka.
3: Av den svenska konstnären Jonas Dahlberg.
0: Ja. Och det skulle då vara att man på något sätt skar ut en bit av ön.
3: Man skulle skära ut en bit av en udde på land, så att säga, på landsidan. Och det skulle, sen skulle det löpa en kanal då mellan den här avskurna biten och land. Och så skulle man stå på landsidan och titta över vattnet på namnen på de som hade mördats.
1: Mm. Och varför drogs den tillbaka?
3: Det var alltså mycket debatt, men framförallt så var det ju de som bor kring Utöja som inte ville ha den där. Och de var inte vilka närboende som helst, utan de var i många fall så hade de hjälpt till under själva dådet med räddningsarbetet, ibland med fara för sitt eget liv. Så de var lite grann av nationella hjältar. Så det var svårt att säga nej till dem eller att köra över dem.
0: Men vad tycker du, för det är olika känslor då som väcks i olika betraktare. Vad tycker du att ett minnesmärke ska väcka för känslor?
3: Det var en ganska svår fråga, tycker jag. Alltså ett minnesmärke ska ju uppfylla en massa olika funktioner. Det är till för en massa olika människor. Det första man tänker på är naturligtvis att det är till för offrens anhöriga. Och att det i någon mening ska fungera tröstande då. Men i fallet med såna här minnesmärken som det som vi pratar om nu, så är det också nationella minnesmärken, så de är ju till för hela nationen. Och de har i regel också en, vad ska man säga, samlande funktion. Att man ska liksom komma samman kring den här katastrofen och det ska vara enande liksom.
0: Om du ger ett exempel, vad tycker du är ett väldigt lyckat minnesmärke som vi har?
3: Ja, alltså min favoritminnesplats, det är nog faktiskt Miroslav Balkas minnesvård över Estonia-katastrofens offer som finns här borta på Djurgården, som kom på plats väldigt snabbt förhållandevis efter händelsen, och som då det har en intressant förhistoria, därför att de anordnade en skisstävling. Och hans skiss vann, men sen så sa Djurgårdsförvaltningen nej, därför att det tog för mycket plats i anspråk. Så då fick han gå tillbaka till ritbordet och göra ett nytt minnesmärke som blev mycket, mycket bättre, tycker jag. Och som består, lite enkelt uttryckt, i att muren kring Galärkyrkogården, där sjömän har begravts sen 1800-talet, tror jag, att den så att säga har fått två nya armar ner mot vattnet. Och inom den där triangeln som då bildas, där kan man läsa namnen på de omkomna. Och i mitten står ett träd som stod där sedan tidigare, och runt basen för det trädet så finns det en bronsring där latitud och longitud för där vraket ligger står.
1: Det finns ju ett annat minnesmärke för Estonia-katastrofen som står i Tallinn, där jag har spenderat en del tid, som är två bågar som står mot varandra, mitt emot varandra, men som aldrig möts. Och det är ju ett väldigt, jag tycker personligen att det är ganska vackert, som två vågor som liksom aldrig bryts mot varandra på något sätt. Men det är ganska abstrakt. Och min egen liksom upplevelse är att det har blivit kanske mer och mer abstrakt minnesmärken generellt, lite mer moderna och abstrakta. Vad tycker du om det, att de är liksom, att de är lite svårförstådda ibland?
3: Alltså, jag är inte säker på att de är svårförstådda nödvändigtvis. Om vi tar det här minnesmärket över Estonia-katastrofens offer, det är inte så mycket att förstå egentligen. Utan det är ju en plats där dit man ska kunna gå för att minnas. Och annars så är det väl, jag menar, en generell utveckling. Det är ju att vi inte längre reser minnesmärken eller statyer över stora män på det sätt som man gjorde på 1800-talet. Överhuvudtaget så reser vi mer sällan monument över, vad ska man säga, bedrifter. Och oftare just över katastrofer. Av någon anledning så har det blivit så.
0: Men är det då, tycker du, känslan som är viktigast? Alltså att det blir ett rum, en stund för eftertanke, manar till någon slags förståelse istället för att se kanske en då härförare eller vad det kunde vara förut?
3: Ja, alltså den konstnärliga kvaliteten är viktig naturligtvis om det är ett konstverk. Men den konstnärliga friheten är ju mer begränsad på grund av att ett minnesmärke ska uppfylla alla de här sakerna. Den ska tilltala både samtiden, den ska tilltala olika grupper i samtiden och den ska tilltala framtiden. Mm. Så att ett minnesmärke är ju ett... det behöver inte vara ett konstverk, men är ett konstverk så är det en lite grann annan typ av konstverk än en vanlig skulptur.
0: Ja, men du är inne på det där som jag också har tänkt på just med framtiden och de som kanske ska inte nödvändigtvis minnas något men få förståelse för något som de aldrig har varit i närheten av och inte ens var födda när det hände. Det känns som att beständigheten också är viktig. Alltså det skulle vara jobbigt att se en sån här evig låga för fallna soldater om den slocknade lite då och då. Eller nu på Sergels torg finns det den här uppvärmda bänken efter terrordådet på Drottninggatan.
3: Filten.
0: Om den skulle svalna eller något sånt. Tycker du det är viktigt att konstnären tänker på att det ska kunna bestå länge?
3: Verkligen.
0: Och om då stadsdelsförvaltningar, de måste också ha det i åtanke, har jag tänkt på.
3: Ja. Nej, men det är ju därför man fortfarande, jag menar, den här filten är ju gjord i brons. Mm. Och det är ju ett hållbart material.
0: Mm. Men att det måste vara så himla känsligt då om man vill flytta på minnesmärken?
3: Det kan ju naturligtvis vara känsligt.
0: Eller hur?
3: Jag vet inte.
0: Jag vet inte heller om det har gjorts.
3: Jag känner till några tillfällen.
0: Det känns väldigt förbjudet i alla fall.
3: När man har gjort det.
1: Mm. Jag tänkte på ett annat minnesmärke som jag tänkte på när vi pratade om det här ämnet. Är i Warszawa, där jag också spenderar mycket tid, så finns det ju det här väldigt kända minnesmärket över Warszawa-upproret. När det är liksom, och det är ju väldigt, väldigt direkt. Det är liksom upprorsmän som springer ur bronsmän som springer ur en ruin, kan man tänka sig. Och man förstår direkt ungefär vad det handlar om. Det tycker jag är också ett väldigt starkt sätt att göra det på, nästan som en liksom avbild av det som hände. Men det känns som att det är ganska ovanligt idag att man gör på det sättet.
3: Det är väldigt ovanligt. Det håller jag med om. Och jag vet inte, alltså det där har också att göra med en sorts antimonumental, vad ska man säga, trend eller tendens. Som vi har sett i Sverige och i väst, tror jag generellt sett, efter andra världskriget. Mm. Där den här typen av lite mer storvulna monument, figurativa, i brons, kom att associeras med nazismens estetik och även med kommunismens. Mm. Och därför så har man då... ansträngt sig när man har gjort den här typen av monument att de inte ska vara så monumentala. Mm. Minnesplatsen över Raoul Wallenberg på Nybroplan i Stockholm är ett exempel på det. Den blev ju också väldigt omdiskuterad när den kom, just för den här väldigt liksom lågmälda estetiken.
0: Det är små bara, även om det är brons? Eller alltså,
3: jo, det är brons, ja. Men det är som, vad ska man säga, det är som bronslimpor längs marken där det reser sig någon form av organiska former ur de här. De som inte gillade det där vid tidpunkten gav de namnet bajskorvarna på Nybroplan.
0: Ja, det var moget.
1: Ja.
0: Men sista frågan du. Nu när du ändå är inte på public service längre, de här ständiga debatterna som vi är inne på, kommer man få se Mårten Alsén delta i minnesmärkesdebatter framöver?
3: Det kan nog hända.
0: Ja. Vi väntar spänt på det. Tusen tack för att du kom hit, Mårten Alsén.
3: Tack.
0: Konstkritiker på 100%. Du har ändå besökt många minnesmärken.
1: Ja, men grejen är att när man reser...
0: Det kanske bara var jag som inte bort.
1: När man reser i Baltikum eller Polen så kan du liksom inte gå på en gata utan att där finns ett minnesmonument av något slag. Tyvärr då, eftersom att deras historia ser ut så.
0: Ja, verkligen. Du, till en annan debatt. Mm. Den om skärmar.
1: Ja.
0: Du tog ställning senaste veckan.
1: För
0: ja. När det gällde skärmförbud för unga fransoser.
1: Mot skärmförbud för skärmar.
0: Exakt. Ja. Och varken du eller jag har några barn själva, men jag har fått från säkra källor att det nu i sommar blossar upp hos föräldrar någon typ av skärmfritt skryt när det kommer till deras barn. Alltså att föräldrar då tydligen gärna lägger upp bilder på sina barn utan skärmar och säger, titta här lille Kalle, helt utan skärm, njuter av sommaren
1: en
0: ändå.
1: En pinne i handen,
0: en kotte med några pinnar.
1: Smutsiga knän.
0: Vad tycker du? Är det rimligt att få skryta om sina barn för den här prestationen?
1: Jag tycker att det är rimligt att skryta om sina barn. Och ja, men det här är väl vår tids absolut största skryt ändå, att lyckas få sina barn skärmfria.
0: För att det är så svårt.
1: För att det är så otroligt svårt och för att alla kämpar med det. Men det är ju också någonting som är väldigt, ja, det krävs ju också en viss, det är ju, egentligen så är det ett skryt om föräldrarna själva ju.
0: Det är väl det som tar emot lite, alltså ja. Det är inte, kolla här, han klarade distriktsmästerskapen i tennis. Nej. Då är det faktiskt någonting de har gjort själva. Nej. Här är mer, kolla här, mitt barn är så duktig, men de säger egentligen, jag är så bra förälder.
1: Och jag är så otroligt närvarande att jag inte behöver ge en skärm till mina barn.
0: Utan jag hämtar tidigt på förskolan.
1: Jag leker
0: med dem.
1: Jag är där, ja.
0: Det är den här ständiga debatten om att det är för mycket krav på barnen.
1: Mm.
0: Alltså på föräldrarna i relation till barnen. De ska leka mer med dem.
1: Ja, exakt. Ja, men, och sen så samtidigt så, om det blir en trend att det är trendigt att, så att säga, inte ge skämt till sina barn, så är väl det på ett sätt också väldigt bra om fler strävar efter det. Kanske.
0: Den största synden man kan göra som barnlös är att berätta hur andra ska uppfostra sina
1: barn. Så är det. Sen så är det väl också en otroligt stor klassmarkör, kan jag tänka mig. Det känns som att det är väldigt mycket liksom, någon form av välutbildad elit som framförallt ägnar sig åt det här att inte ge skärm till sina barn. Men det vet jag inte, men det är bara en stark känsla jag har inom mig.
0: Ett litet medskick,
1: ja.
0: Klassmarkör.
1: Ja.
0: Du, nästa ämne. Jag tycker att det är lätt ibland att fastna i ett negativt tänkande.
1: Mm.
0: Man tycker synd om sig själv. Ens egna problem får lite väl stora proportioner.
1: Mm.
0: Kan du känna igen dig?
1: Jo, glaset är inte så ofta helt fullt.
0: Glaset är gärna halvfullt.
1: Ja.
0: Jag har då ibland en person jag tänker på, och det vet jag att andra också gör. Och det är för att påminna själv om att det går att se ljuset, livet från den ljusa sidan, oavsett situation. Och det är därför står ära att få välkomna Lasse Lidegren till studion. Hej!
4: Hej!
0: Du är 85 år.
4: Ja.
0: Har jobbat som inrednings...
4: 86.
0: 86 år, jag ber om ursäkt. Du har jobbat som inredningsarkitekt hela livet, men du är främst känd för något helt annat. Berätta.
4: Ja, det är ju den där krokodilen nu på Skansen.
0: Mm.
4: Som bara slogs under en professoriskt glasbit, kan man säga, som hängde över det här vattnet. Och jag trodde först att det här var practical joke. Och när jag ser den där krokodilen i ögonen så här på sidan, då blir man ju övertygad om att det här är ju verklighet.
1: Mm.
0: Det var alltså, för de som inte minns, 2019, du var på en härmiddag på Skansen akvariet, skulle ställa dig upp och sjunga, men fick då din vänster arm avbiten.
4: Avbiten, ja.
0: Och efter den här tragiska händelsen så var du ute i media och blev ganska uppmärksammad för att du snabbt var ute med att säga att du trodde att den här händelsen kanske till och med skulle komma att berika ditt liv. Du blev då en stor inspiration för många, inklusive mig, som jag berättade om. Hur känner du inför det, att vara en inspiration?
4: Det är klart, man var ju lite drogad också på med all medicin som min kära hustru sen tyckte att sluta med den och gå över till vanliga Alvedon.
1: Mm.
4: Och det har jag gjort sedan dess, och för då gick man ju snurra på stan som, ja, man hade balansen och allt varit konstigt. Och på den vägen är det ju då att man vet ju att när jag träffat så många människor, då hade jag gjort ett café som låg på Karlavägen, och de kom ut där och sa, vi har lyssnat på dig och du har räddat våran tro på att det finns bättre än bara gå ner i graven eller känna sig konstig på något sätt. Och det är det som är viktigt, då, att man kan hålla den tråden uppe. Och det försöker jag ju ständigt, även om man ibland dippar och tycker att fasen vad svårt det är. ibland. Mm. Jag har ju så här kryckor och grejer och de där glömmer man ju med så vad man ännu är. Mm. Och minnet har ju blivit sämre ju äldre man blir och det kan man ju påstå. Att, men som sagt var, det gäller att hitta, jag målar och när jag målar så blir jag mycket enklare som människa. Jag har inte så svårt att tycka det är roligt och jag spelar golf med en arm. Och det gör också samma som att lura hjärnan lite.
0: Men berätta, golf med en arm, jag spelar med två och tycker det är jättesvårt. Bara ja. Det. Hur lyckas du?
4: Ja, det jag lyckas faktiskt. Och vi hade en kupp som min fru arrangerade som Crocodile Cup.
0: Riktigt.
4: Och då bjöd vi in bara bästa spelarna som hade väl... Ja,
1: inte i Sverige va?
4: Jo, i Sverige.
1: Okej.
4: Okay. Ja. Och... ja, jag vann den tävlingen. Vi gick bara 9 hål då, så fick alla slå med bara en arm.
1: Ja, ja. Mm.
4: Och det var ju väldigt... Jag trodde inte att jag skulle kunna bli så bra. Men jag fick i alla fall 18 poäng på 9 hål.
0: Mm. Snyggt.
4: Och det var ju bra. Mm. Så att jag fick pris. Och det var ju roligt det också. Så att man får ju se tiden positiv så mycket det går.
1: Mm. Ja, men... Nej, men du sa det där i ditt svar innan att även du, den stora inspirationen för positivt tänkande för Felix bland annat och många andra, att även du har dina dippar.
4: Oh, ja.
1: När är det jobbigast?
4: Det är svårt att säga, men jag tycker det är skönt att ligga länge och sova.
1: Mm.
4: Och det fick jag ju höra nu på tidningen att ju mer man sover desto större chans att inte få cancer.
1: Mm.
4: Så nu har jag ju försvar på den frågan. Så då blir man ju positiv igen. Men det är väldigt speciellt att hela tiden vara påpassad. Men jag träffar ju folk på stan som säger det. Ja, får jag krama dig? Mm. Ja, vad får du göra? Och så blir man vän med någon som man aldrig har känt tidigare. Och det är ganska vanligt.
0: Så det har ändå berikat ditt liv på något sätt?
4: Ja, det har det. Inte ja, det, har det. Även om jag kanske tyckte att det var ju spännande det som hade hänt med mig. Och all uppmärksamhet över tv och det var intervjuer stup i ett. Och det gäller ju att hålla tungan rätt i mun också så man inte säger fel.
1: Mm.
4: Det är lätt att göra också när man är lite upphetsad för att människor som då är i närheten eller på stan som man träffar och frågar hur känns och hur går det. Det är alltid sådana frågor. Och jag säger det, det knallar och går.
0: Det knallar och går.
4: Ja.
0: Men du arkitektyrket som jag vinner på.
4: Ja.
0: Du fortsatte ju långt efter pensionsålder och sådär. Hur har det gått med det med bara en arm?
4: Ja, det är svårt. Ja. Det är svårt, men jag försöker att hålla... Förut hade man ju sån här... Jag är ju gammal som arkitekt och vi hade ju en typisk... ska vi säga redskap och det är en stor ritplanka och med såna här linjaler som man kan vrida och vända på. Men nu är det svårt med att vrida och vända på den så att jag får handrita allting och det blir ju lite darrigt. Så att ibland tycker min fru då att det där kan du inte lämna ifrån dig. Jag kan ta en annan penna och rita lite bättre.
1: Mm.
4: Ja, gör det, säger jag. Så att vi har ju två man på samma jobb.
1: Men du är ju också 86 år gammal. Du hade ju kunnat gå i en välförtjänt pension.
4: Ja.
1: Men det vill du inte?
4: Nej, jag hade ju tänkt, det finns ju någon arkitekt i Sydamerika.
1: Mm.
4: Han som ritade den här nya staden.
1: Mm.
4: Han blev 106 år. Och jag tänkte, jag kan väl bli likadan då?
1: Ja.
4: Alltså, varför lägga ner det? Jag har ju gått på konstfack och då lär man sig ett annat tänk med att skapa och rita och illustrera.
1: Mm.
4: Och dagens arkitekter har ju inte den kunskapen, utan de går ju bara på datorer och ja, nu är det väl det här nya system,
1: AI
4: som tar över. Så att många arkitekter är jätterädda för att bli av med sina jobb.
1: Mm.
0: Du Lasse, Om vi går tillbaka till liksom den här traumat du måste ha inneburit att få armen avbiten av en krokodil. Jag hörde på den här P4-dokumentären som jag kan rekommendera som finns om dig, som gjordes ganska kort efter händelsen. Men där berättar du om den här tragiska händelsen där din dotter 1988 blev mördad på en resa i Bolivia.
4: I Bolivia, ja.
0: Hur har den händelsen spelat in i det här?
4: Ja, det var ju, när det hände så hade jag fått ett stort uppdrag och det var att rita de här Silja-båtarna. Och det var en tävling, det var 80 arkitekter som tävlade och så var en var jag och ett annat litet företag. Så vi drev hela båten och det var ju ett stort jobb och där, när jag hade fått det där jobbet då, jag fick ju nästan vänta i ett år innan jag kunde förverkliga alla de här idéerna som jag hade då tänkt att det skulle bli. Och det blev ju så också. Livbåten åkte ner gata mitt i den här rörelsen. Att man hade då en affärsgata med restauranger och barer och allting. Så det var ju en ny tänk.
0: Men det du beskriver i dokumentären är att du gick in i en djup depression, ja, där och inte nästan gick upp i sängen. På
4: nej, ja, jag låg nästan i ett halvår bara och tyckte synd om mig själv. Mm. Och det var ju det jag inte ville göra. Jag ville ju, men hon var ju så otroligt stark, den här tjejen som försvann då. Hon hade en kompis med sig och de hade en day off. Och då skulle de gå på den här Inka-leden. Mm. Så de lämnade allting kvar i La Paz, staden där. Och när de gick den här vägen så stötte de på en indian. Som gick på andra sidan och så var en djup gräva 150 meter rakt ner. Så han tänkte, när jag går tillbaka från La Paz, han var på väg ner då. Då går jag på den sidan där de här tjejerna gick och sjöng tre trallande jäntor och de tyckte att det var så kul. Och då såg han det där spåret att de hade kastat ner ett tält 150 meter ner. Och då gick han ner och tittade och jag gick tillbaka till La Paz och sa till militären och polisen. Så de körde upp med helikoptrar och allt. Och det var ju samma dag som jag kommer ihåg vad hette den serien av tv som
1: Dallas
4: där Bobby blev skjuten. Och jag kände hela den dagen.

0: Och då såg man ju allt elände.
1: Mm.
0: Överallt låg det människor. Inte låg, de var ju ska vi säga, skadade i kroppen och kunde knappt gå. De hade sönderslagna armar och ben. Så att det gav ju också en känsla som jag har fortfarande kvar.
2: Perspektiv
0: kan
2: och då ändå är du så positiv.
0: Ja.
2: Jag tycker det är fint. Tusen tack för att du kom hit. Jag tänkte bara sist, jag vet att du skulle sjunga en låt där på den här, ja, här middagen. Vilken låt var det?
0: Det är Vår tid är nu.
2: Och sen blev det då avbruten.
0: Och då precis när jag sjöng den där låten, då jag hade ju lärt mig att svänga på en liten yta som jag var då i elitgymnast. Och precis när jag hade svängt runt och stod mot resten av publiken, då smällde det ju till.
1: Mm.
0: Och då satt han i min arm. Och sen började dragkamp.
1: Mm.
0: Så att, och han snurrade hela tiden så här.
2: Jag tänker, om vi ska lyssna på den här Vår bästa tid nu som det var.
0: Ja.
2: Ska vi lyssna lite bara på den så får vi revanschera oss kort. Vi kan bara gå ut på höra några strofer.

0: Tusen tack för att du kom hit, Lasse Lidegren, levnadskonstnär.
1: Ja, verkligen.
2: Tack så mycket för att jag fick komma.
1: Stort tack.
0: Då så, Felicia, vi går raskt över på nästa ämne. Det är ett stort arvsskifte på gång i Sverige och världen.
1: Ja.
0: Läste om detta nyligen i Dagens Nyheter.
1: Mm.
0: Det är nämligen så att personer födda på 40-50-talet väntas de närmsta 20 åren att ge vidare sina tillgångar. Mm. På, alltså när de viker hädan. Runt 1 800 miljarder kronor ska omfördelas bara i Sverige. Oj, ja, mm. Oj, säger Lasse. Ja. Vi får se. Och det här stora skiftet kan ju då skaka om och påverka ekonomin och gamla maktstrukturer. Jag säger hej till Daniel Waldenström, nationalekonom vid Institutet för näringslivsforskning.
3: Hejsan.
0: Hej. Du har kallat det här för den största förmögenhetsöverföringen i modern tid. Varför väntas den bli så stor?
3: Ja, det är väl helt enkelt så att det här ägandet som har byggts upp i decennier på grund av tillväxt. Vi har skapat värden genom att marknadsekonomin har fungerat och då har bostäder blivit värdefulla för att folk har haft bättre inkomster och kunnat köpa och investera i finare boenden. Och även den globala utvecklingen, globalisering, teknikutveckling har gjort att företagen blir bättre, aktiemarknaden har vuxit så att sparandet har stigit. Och det här har varit i kombination med den här babyboom-generationen som föddes på 40-50-talen. Jättemånga som föddes då, kan man säga, en bula demografiskt. Och de håller nu på att gå in i livets slutskede helt enkelt. Och då kommer de vilja lämna efter sig till sina barn.
1: Kommer vi få liksom en hel nyrik, ny medelklassgeneration som får ett massa stort tillskott i sina besparingar?
3: Ja, det kommer vi få. Det har redan börjat, skulle jag säga. Jag tror att var och en var kanske känner lite folk som har fått ett arv. Helt plötsligt kan man betala av sina bostadslån, man kanske kan köpa en sommarstuga eller så. Det här slår ut ganska brett faktiskt. Vi ser i forskningen att arven är mycket mer jämnt fördelande än vad själva ägandet är från början. Och faktum är att förmögenhetsklyftorna minskar på grund av arvet. För att det är så ganska mycket vanligt folk som har byggt upp ett ägande. Och deras barn är ganska vanliga löntagare och knegare också. Så att många kommer att kunna få en rejäl skjuts i ägande.
1: Men en fördom om folk som plötsligt får mycket pengar, kanske speciellt om de är unga, men det är ju att de kanske spenderar det på, jag vet inte, en snabb bil eller en cool båt eller något sånt där. Men vad ser man hittills? Är det sånt som folk spenderar pengarna på eller är det mer nyttiga saker så att säga?
3: Nej, men alltså, vi vet ju att när du får en engångsinkomst så ändrar du inte livsstilen. Det känns ganska rimligt. Man utgår ifrån det man har hela tiden. Och arv är just en engångsgrej. Så att jag tror att det kanske kommer vara så att man betalar av lån och sådär. Kanske gör en jorden runt resa beroende på hur mycket pengar det egentligen rör sig.

0: om. Men det här med sportbilar och sådär, det är egentligen ganska träffande, för att tittar vi på åldern på de som ärver, så är medianåldern, alltså mittenåldern, det är ju 55 år. Mm. Så att det är inga ungdomar som ärver normalt sett, utan det är folk vars föräldrar har blivit så pass gamla, och då är man själv ganska gammal egentligen. Och då kanske man köper en sportbil som man har länge drömt om. Mm.
1: Men om vi går tillbaka lite bara, alltså, hur kommer det sig då att det här är en ny grej? Folk har väl ärvt i alla tider. Du talar om en särskild då förmögenhetsanskaffning hos just 50, 40- och 50-talisterna.
0: Ja, men jag tror att det, precis. Ja, men arv har ju funnits hela tiden, precis som du säger. Och jag tror att det som är speciellt just nu, det är den här demografiska bulan då, extra många barn, de stora barnkullarna säkert på 40-talet. Och de håller på nu och kommer att dö så småningom. Och sen i kombination med den här tillväxtresan som västvärlden har gjort. Alltså vi har ju haft en fantastisk utveckling. Marknadsekonomin har ju triumferat. Alla har lyfts enormt. Och det har vanligt folk också gjort. Så den största ägarutvecklingen har ju varit just i vårt boende, i vårt pensionssparande, aktiefonder. Aktiefonderna kom på 80-talet och gav vanligt folk hög avkastning på sitt sparande till ganska låg risk. Så det här har varit en jättestor liksom värdestegring som då spelar ut extra mycket nu när de här stora barnkullarna har kommit till slut.
1: Men du pratar om att det kanske har jämnat ut klyftor, men samtidigt det finns väl fortfarande de som är kvar på botten och som kommer bli ifrånsprungna ännu mer nu. Alltså personer som kanske har skuldsatta föräldrar, kanske bor i hyresrätter. För det är väl ofta, tänker jag mig, i just fastigheter som det här värdet sitter. Vad händer med dem?
0: Ja, alltså det är klart. Nej, men det är ju då de som inte har byggt upp det här ägandet. Och de har ju, några av dem har ju liksom missat den här ganska spektakulära förmögenhetsresan. Mm. Och det är synd. Lärdomen utifrån det tycker jag inte att man ska tycka det är dåligt att några har varit framgångsrika eller tursamma i sitt ägande. Utan vi behöver kanske tänka framåt att ännu fler ska få chansen att äga sitt boende. Jag tror att många av de som hyr idag vill äga. Hur kan vi utveckla det för att, liksom, för att de också ska kunna gå den?
1: Men du tror alltså inte att det blir mer ojämlikt när förmögenhet fortsätter att gå i arv? Alltså att redan förmögna kan göra sina barn ännu mer förmögna?
0: Nej, vi ser ganska tydligt i data från Sverige, Danmark, faktiskt hos USA. Alltså dels för att det som ärvs, det är ju, de förmögenheter bryts oftast upp på flera barn. Så redan där kommer vi få liksom en minskning i de här stora förmögenheterna. Och sen ser vi att det är ganska mycket vanligt folk som har byggt upp av olika skäl, och deras barn kanske inte äger så mycket redan från början, så att vi ser att de lyfts mer än de här rikaste arvingarna. Såklart så finns det också de här storföretagen och som går, alltså familjeföretag som har funnits i generationer. Och där såklart att den typen av liksom dynastiska kapitalstrukturer, de kommer kunna fortsätta finnas kvar. En del av dem ska vi kanske vara glada, till exempel Hennes & Mauritz. Det är ju ett familjeföretag som ändå, det är bra för Sverige att det går bra. De ger oss ganska bra kläder eller så. Så att det är lite, det är inte så negativt heller.
1: Ja, men du sa också det här att fler kanske vill äga sitt boende, och det har varit en extremt trygg affär historiskt. Samtidigt har vi pratat om bostadsbubbla jättelänge och sådär. Finns det någon risk med den här typen av just förmögenhetsanskaffning som vi har sett de senaste tiotals åren?
0: Ja, men det gör det. Alltså, mycket av värdeskapande, hur du investerar, det handlar mycket om risktagande. Och det är klart, vem vet hur framtiden kommer att vara. Om vi får tillväxt, det vill säga att folk blir produktiva, reallönerna stiger, och det oftast innebär att mat blir billigare, energi blir billigare, då kommer vi vilja lägga mer och mer av vår inkomst på just boendet. Det talar för att bostäder kommer fortsätta att vara intressanta. Men det kan ju slå lite olika. Det kan ju vara vissa städer där det går snabbare än andra delar. Och jag tycker egentligen att spekulera för mycket i sitt boende som kapitalinvestering, det tycker jag man ska vara försiktig med. Utan fokus ska huvudsakligen vara på att bo bra.
1: Det börjar tyvärr få ont om tid.
2: Ja, jag tänkte precis ställa en fråga så kollar snegliga på klockan.
1: Bara en sista då. Man brukar prata om värva, ärva, fördärva. Alltså nu har de 40-50-talisterna värvat, blivit jätterika. Nu ska de ärva. Kommer min generation fördärva? Eller kommer det här bara fortsätta?
0: Några nämna sannolikheten att man fördärvar är större ju längre bort man är från själva förvärvandet. Det stämmer. Mm. Jag tror att låt oss hoppas att man inte går fullt så långt utan lär sig av historien.
1: Då så. Du, tusen tack för att du kom hit, Daniel Waldenström, nationalekonom.
0: Tack. Tack.
1: Och då ska vi lämna över till Kulturnytt Göteborg med Janne Saristo.
3: Ja, Lucas Museum of Narrative Art som grundats av Star Wars-skaparen George Lucas och hans fru Melody Hobson öppnar den 22 september dörrarna i Los Angeles i Kalifornien. Museets kurator Ryan Linkoff säger till AFP att besökare då får se material ur skaparens filmarkiv, bland annat Star Wars-föremål som aldrig tidigare har ställts ut. Samlingarna rymmer dock inte bara Star Wars-kuriosa utan även konstverk av bland andra Frida Kahlo samt klassiska illustrationer och original från kända tecknare. Totalt ska över 1300 föremål visas på de drygt 9000 kvadratmetrarna. De där serierna som kan samla hela familjen till skratt eller spänning när regnet öser ner, var hittar man dem? Kulturnytts kritiker har plockat fram varsin klassisk favoritserie.
4: Hallå alla fans! Nu ska vi till det tidiga 00-talet och dramaserien Livet enligt Rosa. Rosa är 12 år och tyvärr helt vanlig. I sin fantasi är hon popstjärna och sjunger seriens odödliga titelspår omringad av skrikande fans. Livet enligt Rosa bjuder på lagom mycket dramatik men en överflöd av nostalgi. Och tv-serien finns att se på SVT Play.
5: Nästa tips pågår i de toperade luggarnas och färgglada träningsoverallernas tid. Ebba och Didrik, kärlek, vänskap och fantastiskt skådespeleri med bland andra Susanne Reuter, Johan Widerberg och Lisen Arnell.
6: Jag har arbetat hela dagen!
7: Jag var ju barn hela dagen och du tror att det är så jävla avkopplande!
5: Ebba och Didrik lyckas ta både mellanstadierelationer och vuxnas trassligheter på allvar. Och 9 avsnitt ren tv-historia finns i SVT:s öppet arkiv.
8: Nu om en tidsresa till och från 70-talet i huset Silverkronas gåta.
9: Kråkorna kraxar kring borgens torn.
8: I den här mysrysaren faller syskonen Lasse och Lisa genom den svenska historien. Nystar i konspirationer och träffar allt från bönder i uppror till Gustav Vasa. Man känner sig inte skriven på näsan som i andra serier där man råkar lära sig saker. Mysteriet är det som driver sagan. Vad man kan streama serien är ett mysterium i sig. Man får själv resa till DVD-boxens tid i nuläget. Men det kan det vara värt.
10: Och så vänder vi tillbaka till 60-talet och en riktig klassiker. Kullamannen har kallats för Hitchcock för barn. Och än idag, 60 år efter att serien spelades in, så finns guidade visningar vid inspelningsplatsen. Huset där barnen i serien bodde under det kalla kårar framkallande sommarlovet och en tur till grottorna och fyren. Kullamannen finns att se på SVT Play och första avsnittet heter Föräldrafritt.
3: Och tipsade gjorde Ellen Kavalin, Tove Orbeck, Rasmus Grosin och Björn Jansson. Arkeologer i Pompeji har presenterat ett delvis rekonstruerat takvalv med detaljerade målningar med motiv ur grekisk mytologi. Fyndet visades upp efter en internationell workshop om nya upptäckter och restaureringar i den UNESCO-listade staden som begravdes vid Vesuvius utbrott år 79. Pompejis arkeologiska park uppger att man använt en ny metod för att återskapa taket som tros ha suttit i en bankettsal på övervåningen i ett hus med ett intilliggande bageri. Huvudmotivet bedöms vara Dionysos, vinets gud och hans fru Ariadne. Och från ett nuvarande världsarv till nya världsarv. För de 13 byggnader ritade av Alvar Aalto som var nominerade till att bli världsarv godkändes under UNESCOs årliga konferens som avslutades igår.
11: Det är den finaste utmärkelsen man kan få på kulturarvssidan, att bli ett världsarv. Så visst, det känns jättebra.
3: Stefan Westman, sakkunnig på Museiverket i Finland, var på plats i Sydkorea när utmärkelsen offentliggjordes. Aalto Works-serien har ritats av Alvar Aino och Elisa Aalto. Med i serien är bland annat Finlandia-huset och Alvar Aaltos ateljé i Helsingfors, Sankt Pemar sanatorium nära Åbo. Det finns över 200 byggnader i hela världen av Alvar Aalto, varav två i Sverige, och att välja ut 13 objekt har inte varit lätt.
11: Det har varit en lång process att gå igenom och sålla ut vilka byggnader som är de bästa exemplen på de värden som vi vill föra fram.
3: Och även stränderna i Normandie och det nästan 3000 meter höga berget Olympos i Grekland blir världsarv. Och UNESCO har även beslutat att 6 platser ska upp på listan över hotade världsarv. En av dem med stark politisk betydelse är byn Sebastia på norra Västbanken. Palestinska myndigheter hoppas att världsarvsklassningen kan hindra Israel från att ta ytterligare kontroll över den gamla byn, medan Israel fördömer UNESCOs beslut som politiskt. Reporter var Venla Rakkola på Sveriges Radio Finska. Och Felix och Felicia, talkshow är inte med på UNESCOs lista. Men Felicia, du har i alla fall varit en del i Finland.
2: Ja.
3: Har du någon favorit bland Alvar Aaltos byggnader?
2: Alltså, jag har varit i Rovaniemi ganska nyligen och hela den stadskärnan är faktiskt ritad av Alvar Aalto.
3: Mm, wow.
2: Det är rätt, den är också formad som ett renhorn. Mm. Så jag kan rekommendera att åka till Rovaniemi och flyga upp med en drönare och kolla på staden ovanifrån.
3: Det ska jag göra.
2: Ja. Imorgon, Janne.
3: Imorgon, ja.
1: Jag googlade mig till ett sanatorium som han har ritat, som också var ganska vackert.
2: Det är faktiskt också så att vi förmodligen kommer prata om Alvar Aalto i programmet imorgon. Jag hoppas det.
1: Då kanske sanatoriet i Pemar kommer upp.
2: Ja, kan hända.
1: Vi får se. Mer Alvar Aalto i talkshow blir det idag. Var det Hanna Schyck som var producent, tekniker var Erland von Heine. Nu blir det SMHI.
6: God eftermiddag. På SMHI finns Angelica Lundberg med en sjöväderprognos. Ett omfattande lågtryck finns på Norska havet. Ett mindre lågtryck rör sig norrut från mellersta Östersjön till Bottenviken. Kulingvarning finns utfärdad på Skagerrak och Kattegat samt södra och sydöstra Östersjön. Utsikter till imorgon kväll. Vi börjar med Tyska bukten, Fiskebankerna och Sydutsyra. Nordväst 8-13 meter per sekund. I natt väst eller nordväst och något avtagande. Imorgon eftermiddag vridande till syd eller sydväst och avtagande 4-9. Mest god sikt, någon skur. Skagerrak och Kattegat, väst eller nordväst 11-16. Imorgon bitti 8-13. Imorgon eftermiddag väst eller sydväst, mest god sikt. Värnen, väst eller sydväst 7-12. Tidvis något avtagande, mest god sikt. Öresund, Bälten, sydvästra, södra och sydöstra Östersjön. Väst eller nordväst 11-16. Blåsigast i öster. Imorgon bitti allmänt 8-13. Regn med måttlig till dålig sikt och risk för åska. Från ikväll mest god sikt. Mellersta och norra Östersjön omkring väst 8-13. Imorgon eftermiddag väst eller sydväst och något avtagande. Fram till imorgon bitti regn eller skurar med måttlig till dålig sikt och risk för åska. Rigabukten och Finska viken, sydost eller växlande 2-7, ökande. Ikväll väst eller sydväst 8-13. Imorgon eftermiddag något avtagande och vi har tidvis regn eller skurar med måttlig sikt och risk för åska. Ålands hav, Skärgårdshavet, Bottenhavet och Norra Kvarken. Syd eller växlande 2-7. I natt nordväst och ökande 5-10. Imorgon eftermiddag väst eller sydväst och något avtagande. Tidvis regn eller skurar med måttlig sikt. Bottenviken, syd eller sydost 2-7. I natt vridande till omkring nord och något avtagande. Ursäkta, något ökande. Imorgon förmiddag växlande kring lågtryck följt av väst eller sydväst 8-13 meter per sekund. Tidvis regn eller skurar med måttlig till dålig sikt och risk för åska. Till på onsdag växer en högtrycksrygg in västerifrån och på samtliga farvatten väntas måttlig till friska vindar från syd eller sydväst. Vattenståndet i havet nu på eftermiddagen. Kalix 26 cm över nollnivå i RH 2000. Ratan 21 över, Sundsvall 15 över. Stockholm 24 över, Karlskrona 31 över. Klagshamn 22 över och Göteborg 42 cm över nollnivå i RH 2000. Vänerns vattenstånd är 52 cm över referensytan på sjökortet. Så har vi aktuella observationer från klockan 3. Torsminde, nordväst 13 meter per sekund. Oxefyr, väst 11, Skagen, väst 14, Nordkoster, sydväst 7, Väderöarna, sydväst 10. Måseskär, väst 14, Pålgrunden, sydväst 10, Naven, väst 5, Vinga, väst 12. Nidingen, väst 14, Anholt, väst 16, Hallands Väderö, väst 13. Drogden och Falsterbo, väst 11, Arkona, väst 13, Skillinge, väst 8. Hammerodde, väst 14, Hanö, väst 11, Utklippan, väst 13, Ölands södra udde, väst 7, Ölands norra udde, väst 5. Harstena, väst 3, Hoburgen, väst 5, Östergårdsholm, väst 6, Fårösund, väst 5, Goska Sandön, väst 6. Landsort saknar uppgifter, Skarpö, väst 2, Svenska Högarna och Söderarm, sydväst 3. Finska Utö, väst 2, Nyhamn, sydväst 6, Märket, sydväst 3, Örskär, sydost 3, Äggegrund, sydost 5, Kuggören, sydost 4, Brämön, syd 5, Lunge, syd 7, Skogsudde, sydost 4, Jännersklubb, syd 4, Holmön, sydväst 4, Bjureklubb, syd 6, Peterönskär, sydost 6, Rödkallen, sydost 5, Kemifir, ost 2, och så avslutar vi med Storön, ost 4 meter per sekund. Det var allt från SMHI. God eftermiddag.
12: Här är ekonyheterna. Den spanska vädermyndigheten varnar för att en ny värmebölja väntas dra igång på onsdag i Spanien, det skriver AFP. Med anledning av prognosen ber landets premiärminister Pedro Sánchez medborgare att vara extremt försiktiga och vidta säkerhetsåtgärder. Även i Frankrike väntas temperaturen stiga i veckan. I Sverige vill myndigheten för civilt försvar se en fördubbling av antalet helikoptrar som kan bekämpa framtida skogsbränder. Anders Edstam är enhetschef på myndigheten.
13: Vi kan förvänta oss längre skogsbrandsäsong och värre bränder i framtiden.
14: Idag har MCF tillgång till totalt 14 flygplan och helikoptrar för att bekämpa bränder i Sverige. Anders Edstam säger att beredskapen i Sverige räcker som det ser ut idag, men att MCF förbereder sig för fler och mer omfattande skogsbränder framöver. Myndigheten har därför framfört till regeringen att de vill se dubbla antalet helikoptrar i framtiden.
13: För att kunna då garantera att om det skulle vara torrt läge i hela landet så skulle vi kunna garantera en snabb insats i hela landet. För det har vi inte förmågan till idag.
12: Reporter i inslaget var Victoria Scott. Från Ryssland kommer rapporter om att 5 personer ska ha dödats i ukrainska drönarattacker i morse. Dödsfallen rapporteras från Rostov-regionen och enligt guvernören där ska ett barn finnas bland dödsoffren. Ukrainas president Zelensky uppger att attacken i Rostov-regionen riktades mot en exportterminal. Försvarskoncernen Saab har fått klart en ny mångmiljardorder för deras militära radarflygplan. Saab vill inte säga vilket land som har lagt beställningen men uppger i ett pressmeddelande att det rör sig om ett land i Mellanöstern-regionen. Det avslutar Ekot med Julia Videgård.
15: Där är P1, Sveriges Radio.
16: Studio 1, måndag. Bränderna i Frankrike och Spanien rasar vidare och närmsta dagarna blir kritiska när ny värme drar in över länderna.
17: Och misstänkt för terrordådet i Berlin ville ansluta sig till IS.
16: Hör om hur terrorsekten verkar idag och om familjers kamp för att stoppa dem som radikaliserats. Och sen om AI och språk.
18: Detta är klassisk sumarpeiling. Ég myndi hugsa till jättare proteingjava eins och grillan fiska kjokling.
17: Island kämpar för isländskans digitala överlevnad när techbolagen nobbar mindre språk.
16: Och ny kritik mot FIFA-bossen Infantino efter brev mot VM-kritiker.
17: Där är Ida Svansbo och Ylva Lilja i studion.
16: Ja, bränderna i södra Europa är fortsatt utom kontroll och i Frankrike beskrivs branden som ett monster.
17: Omkring 350 000 människor i Frankrike och Spanien har tvingats evakuera och nu ska det bli varmare igen. Med oss från Paris har vi med Ekots medarbetare Johan Tolgert som följer utvecklingen. Hur är situationen i Frankrike just nu?
19: Ja, idag så är branden ganska stabil. Vädret är inte superhett i sydvästra Frankrike. Brandkåren har dock inte gett några löften om att man ska kunna bemästra eldhärjade områden. I stort gäller det att se till så att branden inte sprider sig i dagsläget. Imorgon kan vädret förvärras med temperaturer på uppåt 34 grader och på onsdag befarar man 40 grader plus starka vindar. 120 000 personer har redan evakuerats och detta ska vara den största räddningsoperationen i Frankrike sedan andra världskriget.
16: Hur jobbar man mot branden nu?
19: Ja, brandkår, polis och militär och även massa frivilligarbetare ute i skogen och försöker släcka branden. Och dessutom finns då flera svopande flygplan som bombarderar med vatten uppifrån. Man har bland annat tackat Sverige som har sänt två flygplan. Man har tackat att de är små, men vi välkomnar givetvis all hjälp vi kan få, har man sagt här i TV. Det är på det viset man fortsätter att kämpa. Och en brandman har tidigare omkommit, men man gläds över att inga civila har omkommit. Mm. Hittills i alla fall, och det är ju en stor succé för räddningspersonalen.
17: Och Frankrikes president Emmanuel Macron höll under eftermiddagen ett krismöte med regeringen. Han är ju på väg till Bordeaux i sydvästra Frankrike. Vad väntas han göra där?
19: Ja, han ska ju naturligtvis träffa brandkår, poliser, militärer och kanske han tas in även i någon av dem. Enorma centran hallar där folk har evakuerats och fått en tillfällig bostad. Bland annat så får många övernatta och vistas nu i den jättestora mässhallen i staden Bordeaux. Man förmodar också att han kommer att göra något uttalande. Själva mötet som Macron höll i morse med flera ministrar gick ut på att förstå helt enkelt situationen, och man har kommit fram till att de resurser som finns i Frankrike, det räcker inte. Regeringen och president Macron har därmed fått en enorm kritik, och vi får väl se om Emmanuel Macron möts av glädje eller ilska när han når fram så småningom till Bordeaux.
16: Så man har inte presenterat någon form av någon åtgärd, något man ska göra för att stärka, förbättra läget när det gäller resurser eller annat?
19: Ja, det är ju väldigt tvetydigt allt sånt där, för att inrikesministern Laurent Nunez, han har sagt att det stämmer inte all kritik som vi har fått ta emot i medierna eller av civila på plats i Bordeaux-trakten. Men det har ju bara fått folk att rasa ännu mer, för det finns fakta och bevis på att läget inte är så fantastiskt bra som regeringen vill påvisa. Man ska ha 12 svopande flygplan, men det är faktiskt bara 9 som fungerar, medan det i Spanien ska finnas kanske upp ett 20-tal. Vi får väl höra om det senare här i programmet. Men visst lovar man att försöka förbättra och göra vissa inköp, men allt sånt där kommer ju att ta tid, och det här är saker som man borde ha börjat med redan för länge sedan. För 2022 så härjade en väldigt stor brand i ungefär samma område. Då var det 30 000 personer som evakuerades, och idag är det 220 000 personer som har evakuerats.
17: Och du var ju inne på det, Johan, att de får övernatta i stora mässhallar. Hur ser det ut i övrigt med evakueringscenter? Finns det plats för alla som behöver hjälp?
19: Det verkar som om det finns hjälp för de flesta i alla fall. Visst har en och annan familj rapporterat om att de har tagit in på hotell och de uppmanas spara hotellnoterna för att senare kunna skicka dem till försäkringsbolag och andra. Det som väl är ganska fantastiskt är ju den stora uppslutning, solidaritet som folk i trakten visar och som går ut på att hjälpa, stödja. Vissa har bjudit in folk att, och vänner att komma hem och bo hos privatpersoner. Och sen så är det också restauranger, krogar, barer och kanske till och med ett och annat matbutik som, där man helt enkelt skänker mat och måltider till de som har evakuerat. För att det finns ju en enorm uppslutning för att hjälpa och stödja. Men det är klart att det stillar ju inte den oro som finns hos de som har drabbats. Det får man ju förstå.
16: Ja. Vill jag ju återkomma till dig, Johan Tolgert, Ekots medarbetare i Paris. Men nu ska vi vidare till Spanien. Där har omkring 120 000 personer blivit evakuerade. Och Sveriges Radios utsände Jakob Hallerström är på väg åtminstone, va? Eller är du framme på ett evakueringscenter?
20: Jag är framme.
16: Du har hunnit fram, vad fint. Ja. Ett evakueringscenter väster om Madrid. Hur är stämningen hos dig?
20: Ja, det är rätt dämpad stämning får jag säga. Jag är i regionhuvudstaden i Avila som är den mest drabbade regionen här. Och utanför evakueringscentret så sitter människor på trapporna för det är varmt. Och det hänger liksom ett beigevitt dis i luften som kommer från bränderna som härjar en bit härifrån. Och det luktar starkt av bränt trä.
16: Och vad säger de du har pratat med då där vid centret?
20: Ja, vi kan ju höra vad Fernando som jag pratade med för bara några minuter sedan här säger om läget.
21: Bueno, pues la verdad es que al principio no era muy no parecía que la cosa iba a tener a ser muy grave, pero debido también a las condiciones climáticas ha ido evolucionando de tal manera que
16: Fernando säger att han är till en början inte trodde att det skulle bli så allvarligt, men sen utvecklades det, vad jag förstår.
20: Ja, precis. Han har varit här i 3 dagar, berättade han för mig. Och att från byn där han bor så kunde de se hur elden kom i antågande och kom närmare och närmare. Och nu har han varit här i 3 dagar helt enkelt. Han berättade också att hans hus står kvar. Men att det är väl ungefär det enda han har att glädja sig åt just nu. För att när han har åkt runt här i regionen Avila så... Så som han uttrycker det vet han inte riktigt om det finns någon väg tillbaka.
16: Nej, vet du hur mycket som har brunnit ner där i provinsen Avila?
20: Ja, man pratar mellan 50 000 och 80 000 hektar. Det kanske inte säger så jättemycket för oss som inte är så bevandrade i just den typen av mät, av vad man nu kallar det för någonting. Men regeringen har gått ut och sagt att det här är... skogsbränder som man aldrig har upplevt tidigare i Spanien. Att det har brunnit ner så mycket som man aldrig har sett sedan man började mäta det här.
16: Mm. Idag är ju temperaturen i Madridregionen omkring 30 grader. Senare i veckan så väntas temperaturen gå upp. Det blir uppemot 40 grader varmt. Hur kan det påverka den här situationen?
20: Till att börja med så tror man ju att värmen i sig kan försvåra släckningsarbetet. Alltså när det går upp mot 40 grader och brandmän är ute och arbetar så försvårar ju det onekligen hur man går tillväga. Men myndigheterna har också varnat för att det här kan komma att innebära nya bränder. Inrikesministern här i Spanien gick ut idag och sa att de kommande 2 dagarna ser man som avgörande nu för att liksom få någon form av kontroll på de här bränderna som fortfarande inte är under kontroll.
16: Du, vi hörde ju Johan Tolgert här innan om kritiken mot, ja, som riktas mot franska regeringen. Vad säger spanjorerna? Är de, vad säger
20: ja, här i Spanien så handlar väl den politiska dimensionen av det här främst om de regionala myndigheterna och regeringen som bråkar om ansvaret för hur man ska hantera det här. Den typen av konflikter tillhör ju den politiska vardagen i Spanien, men en sån här situation ställer sådana saker på sin spets. Man kan också tillägga då att premiärminister Pedro Sanchez har varit ute och mitt i allt det här också, han och andra företrädare ska jag säga, har varit ute och manat till mer politisk enighet i det här svåra läget.
0: Men du, när du är där på centret, är folk glada över den hjälp de kan få där, eller vad säger de?
20: Det upplever jag verkligen. Alla som jag har pratat med här hittills har bara haft goda saker att säga om både hur de har blivit mottagna här, men också faktiskt hur regeringen har kommunicerat kring de här sakerna. De menar att både de regionala myndigheterna och regeringen i Madrid var snabbt ute och varnade för att elden var i antågande och vad det skulle kunna innebära. Och sen så har ju evakueringsarbetet, som jag förstår det, hittills gått väldigt smidigt.
4: Även i delar av Sverige är det just nu hög risk för skogsbränder trots relativt låga temperaturer. SMHI har pekat ut ett område mellan Gävle, Göteborg och Oskarshamn där risken är mycket stor för skogsbrand. Johan Sjöström, skogsbrandforskare på forskningsinstitutet RISE. Hur väl är vi rustade här i Sverige om det skulle ske en liknande skogsbrand här?
22: Vi är faktiskt ganska väl rustade mot skogsbränder. Från de erfarenheterna som vi drog 2014 och 2018 så har ganska mycket hänt. Vi har väldigt mycket mer flygande resurser och finansieringsmodellen för de här resurserna är förändrad. Mm. Så att det är mycket enklare. Vi är ganska väl rustade skulle jag vilja säga.
4: Är vi beredda på den här typen av massevakuering då?
22: Ja, vi har inte haft den här typen av massevakuering så det är ju väldigt svårt att säga, men det finns protokoll för hur det ska genomföras och vi vet från de tidigare, då är det framförallt Västmanlandbranden 2014, cirka 1000 personer evakuerades och säkert 1000 djur, boskap och sånt. Och 2018, några hundra, tror jag omkring 200 personer evakuerades. Och erfarenheten därifrån är att det gick väldigt smidigt så sätt. Och då menar jag med att efterlevnaden från allmänheten var stor. Folk lämnade när de blev tillsagda att lämna med ytterst få undantag.
0: Så man måste inte evakuera om man får om myndigheterna säger det. Eller vad du sa, vissa undantag.
22: Ja, jo, det måste man väl. Myndigheterna har väl rätt att avhysa folk från platser. Men det fanns ett exempel, en campingägare som väldigt gärna ville stanna kvar och rädda sin camping helt enkelt. Och efter lite diskussioner med räddningstjänsten så gick det bra och de höll kontakten via telefon och sådär. Så ja, det finns undantag och det var ett lyckligt undantag för han lyckades rädda campingen. Men erfarenheten annars är att de breda massorna, folk gör så de blir tillsagda och då går det också ganska smidigt. Vi har evakuerat i ganska stor omfattning om man säger så, kanske för att ta det säkra för det osäkra. Sen finns det också exempel på när man inte har hunnit. Västmanlandbranden gick ju otroligt fort en dag och där fanns det några områden som helt enkelt inte hann evakueras. Där folk själva fick ta det beslutet och i några få fall också även var tvungna att evakuera ut med en båt för att rädda sig.
4: Vad är det viktigaste att tänka på när man evakuerar? Vad ska man ta med sig?
22: Ja, skulle jag säga, det är viktigt att ta med sig kanske ID-handling, telefonen och laddare till telefonen. Idag är det viktigt. Lite kläder är mycket bra att ha ID-handling. Sen så är det nog väldigt individuellt vad man tycker är viktigt att ha med sig. Men i områden där folk kanske där det finns större sannolikhet för att det här ska hända så brukar ju myndigheterna prata om att man ska ha någon sorts kanske väska packad eller att man ska liksom ha en plan för hur man ska göra när man evakuerar. Så att man, när det väl sker så vet man vad det är man ska ta. Så att man inte ska behöva tänka på det just då.
4: Säger Johan Sjöström, skogsbrandforskare på forskningsinstitutet RISE. Vi hörde också Johan Tolgert, Ekots medarbetare i Paris. Och så Jakob Hallerström, Ekots utsände utanför Madrid.
0: Vi ska prata om Tyskland nu. Det var en polsk turist, en kvinna som var i Berlin med sin dotter som dog i terrorattentatet i centrala Berlin i lördags. 29 personer skadades också när den 21-åriga IS-terroristen Abdul Balo körde in i folkmassan under Pride-firandet Christopher Street Day. Och han sköt sen ihjäl av polis. Med oss nu är Sanna Klinghofer, reporter på SVT och Uppdrag granskning. Du har i 10 års tid granskat terrorsekten IS. Välkommen till Studio 1.
5: Tack.
0: Du, hur såg den här misstänkta gärningsmannens koppling till IS ut?
5: Nej, men han verkar ju ha varit en ensamagerande, men han var ju 21 år, tysk medborgare, född och uppvuxen i Berlin med libanesiskt ursprung och känd av polis och säkerhetstjänst för islamistisk radikalisering. Och något som är lite märkligt, han var shia och inte sunni. IS hatar ju shia kanske mest av allt.
0: Jag vet att du är inte förvånad över att han hade koppling till IS. Varför?
5: Nej, men för att det är så typiskt mål. IS hatar ju HBTQ och menar ju att det är västerländsk dekadens i princip. Och hade ju som metod under sina glansdagar att putta ner människor, homosexuella personer, döda dem genom att putta ner dem från höga höjder. Så att det är en extra utsatt situation och man kan aldrig gardera sig för ensamma gärningsmän.
0: Hur aktiva är IS nu skulle du säga? Du sa alldeles nyss i sina glansdagar, så det låter som att de inte är lika starka längre som de en gång varit. Men hur aktiva är de nu?
5: Nej, IS så kallade kalifat har ju rasat och jag får frågan ibland, men IS finns väl inte längre? Men det är för att media inte berättar om dem lika mycket, men de utgör fortfarande ett säkerhetshot, men det ser helt annorlunda ut än när de hade sitt kalifat. Nu är de mer utvecklade till ett globalt nätverk av regionala grenar och lokala celler. De finns fortfarande på nätet. De ger ut sina tidningar. Jag läste den senaste igår. De ger ut filmer. Inte alls så stora och så maffigt och tekniskt välproducerade som innan. Men de finns där.
0: Och du sa ju det. Han var shia. Han är i Berlin. Ja. Men, och de vill IS inte ha. Men vilka försöker de rekrytera då?
5: De vill rekrytera alla som vill gå med och svära trohet till dem och bli. Det finns svenska IS-resenärer som har haft shia-bakgrund. Det finns svenska IS-terrorister som har haft kristen bakgrund, som har varit svenskar, som har omvänt sig och blivit muslimer och sunni. Så att de vill ha alla som vill vara med på deras game liksom. Mm.
0: Och du säger att de finns på internet och sådär, men hur ser det ut? Vilka, om man tänker som dåd, vilka attentat ligger de bakom?
5: Nej, men nu senast när Macron var i Damaskus så var det ett attentat närheten av hans hotell Four Seasons. Och där menar ju syriska myndigheter att det var en ISL som låg bakom. De växer allra mest i Afrika och det pratas det nästan ingenting om. Men där skedde attentat hela tiden mot kyrkor, mot myndigheter, mot militära baser. Och den här IS-tidningen jag talade om att jag läste igår, den handlade uteslutande om Afrika och det de har gjort med fruktansvärda bilder på avrättningar och så vidare. Precis så som de alltid har gjort, men nu är Afrika där de växer mest.
0: Varför riktar de in sig på Afrika?
5: Jag tror att det handlar om att de har väldigt lite motstånd där. Det är fattiga regioner där människor av nöd och fattigdom kan lockas och gå med för att de får någonting. De får ett mål mat, de får någon liten ekonomisk ersättning och de har lite motstånd där. Och vi skriver ju inte och vi berättar ju inte om det heller.
0: Den nu döda misstänkta terroristen från Berlin dådet i lördags var inskriven på ett avradikaliseringsprogram. Skulle gått på ett samtal idag faktiskt. Är det möjligt att avradikalisera någon som blivit så övertygad?
5: Jag tror att det är det. Jag tror att det går att avradikalisera de flesta. Men det är som med allt annat. Man måste vilja det någonstans. Här upplevs det ju som att han går på detta för att det ingår i ett straff. Redan i maj nu i år så dömdes han ju för att ha planerat ett allvarligt våldsbrott med koppling till islamistisk terrorism. Och då dömdes han till att också gå på det här. Så att om det är med ett nackgrepp så kanske han inte var så sugen och bara spelade med i detta. Jag vet inte, jag känner ju inte honom. Men det är väl som med allt, man måste vilja det.
0: Mm. Men du har ju träffat familjer som försökt stoppa sina familjemedlemmar som radikaliserats. Hur har de beskrivit det där?
5: Som en mardröm, som jag skulle beskriva det som att deras barn har gått med i en sekt. Och det vet vi hur svårt det kan vara med sekter, att man blir helt... De har samma metod som en sekt. Vi är allt, vi är det rätta, du ska ta avstånd från allt annat. De flesta är ju muslimer, men då menar de enligt IS-ideologi att deras mamma och pappa som är muslimer, de är inte muslimer, för de är inte riktiga muslimer. De är kafir, de är otrogna. Och jag har träffat, den stora gruppen anhöriga som jag har träffat är lika krossade som om ditt och mitt barn hade blivit nazister. De har gjort allt för att försöka stoppa sina ungdomar att åka till Syrien. Men då när de flesta åkte så fanns det ingen lagstiftning mot detta. Så jag vet ju föräldrar som har sökt upp lokala poliskontoret och sagt hjälp mig, min son vill åka till Syrien. Och fått till svar, han är över 18 år, han har inte begått något brott, han får resa vart han vill. Och sen har den här sonen rest och sen dött.
17: I studion har vi med Emma Filby, rådgivare vid det mobila stödteamet på Center mot våldsbejakande extremism, en avdelning vid Brå. Välkommen.
7: Tack så mycket.
17: Och ni jobbar ju med att stötta bland annat skolpersonal, socialtjänst i arbetet med de som riskerar att radikaliseras här i Sverige. I vilket läge kontaktar de er?
7: Det är väldigt olika. Ibland ringer man det för att man har en väldigt stark oro. Framförallt är det ju barn och unga man ringer om till oss. Men ibland även då vuxna. Och ibland är det alltså en väldigt stark oro. Man tänker att den här personen uttrycker våldsfascination. Man har kanske ändrat sitt beteende på olika sätt. Man ser olika tecken som man tänker bli bekymrad över. Mm. Och i vissa lägen ringer man för att man har en magkänsla att någonting är annorlunda. Så lite två lägen. Att antingen att, som sagt, väldigt tidigt. Och vårt uppdrag är ju att vara förebyggande. Så att det är väldigt bra om man ringer till oss tidigt just utifrån den.
17: Just det. Du var lite inne på det också. Vad man har intressen för vissa saker. Eller man förändras rent personligen. Vilka är de tidiga varningssignalerna som man ska se upp med?
7: Och det är ju väldigt olika naturligtvis. Men om vi talar om risk- och skyddsfaktorer som man pratar ju väldigt mycket i det förebyggande arbetet. Ett ändrat beteende, kanske ändrat umgänge, hur den här ungdomen eller en vuxna pratar. Kanske en väldigt svartvit matchbild, hur man tänker kring olika saker. Kanske en ändrad klädsel ibland, drar sig undan. Och då kan det dras undan både kanske på skola, på jobb, men även från familjen. Så får man ett bra samarbete och samtal med familjen där också. Så tillsammans så kanske man kan se olika delar som väcker den här oron.
0: Så om man nu stöttar, eller ni stöttar socialtjänst och skola, vad är era råd för att man ska stoppa eller förebygga radikaliseringen?
7: Det ena är ju att vi brukar ofta prata om ju större oro du har för en ung person eller en vuxen person, knyt den personen närmare. För ibland är det så när vi tycker någonting verkar otäckt eller jobbigt att vi skjuter bort den personen. Utan ta det närmare, våga ta samtalet, vara nyfiken och öppen. Och ibland kan det vara att jag kanske som lärare har svårt, men en kurator på skolan kanske har den möjligheten, eller någon annan. Men prata med den här personen du är orolig för. Så prata mer med än bara om. För att ta reda på hur ser den här personens världsbild ut, hur tänker den här personen, och vara nyfiken och våga stanna kvar i det samtalet.
0: Och är det lättare om det är en ung person?
7: Det är mest, man ringer mest om unga till oss. Och då är det också att vi har vårdnadshavare. När man blir 18 år och när man blir myndig, då finns det oftast mindre insyn. Så det behöver inte vara per definition svårare. Men oftast finns det färre personer ibland runt den här vuxna personen. Och då gäller det att hitta de personerna som skulle kunna vara en ingång.
17: Hur många rör det sig om i Sverige? Går det att svara på det som hör av sig till er på Center mot våldsbejakande extremism?
7: Alltså, vi har ju en stödtelefon och en infomail som man tar kontakt med oss på. Så vi har ju satt sig på antalet samtal. Sen kan ju det vara väldigt blandat. Både allt från att man söker stöd utifrån oro till att man behöver en kunskapshöjande insats. Så att, nu kommer jag inte riktigt ihåg vad vi låg på, men cirka 225 hade vi samtal in till oss, men då rör det ju alla miljöerna.
17: Just det.
0: Och hur vanligt är det då att ni lyckas eller hjälpa då personal att förebygga radikalisering?
7: Vi har oftast väldigt bra samtal med de som är yrkesverksamma. Och att i det ser vi också att samverkan är en jättestor del i att arbetet ska lyckas. Att man samlar de aktörer som finns runt som har någonting att bidra med. Det kan vara civilsamhället, det kan vara polis, hälso- och sjukvård, socialtjänst, skola, beroende på åldern naturligtvis, att man samlas. Och där ser vi att de yrkesverksamma, det vi får tillbaka är att man känner sig mer trygg i sitt yrkesutövande. Man kan möta upp de här unga. Och att, så att lyckat resultat är ju för oss väldigt mycket att man har ökat en förmåga till att omhänderta en oro och att möta upp de här unga och ge dem insatser.
17: Tillbaks till dig, Sanna Klinghoffer, reporter på SVT. Du har ju granskat terrorsekten IS i 10 års tid. Nu pågår ju flera stora Pride-event, inte bara i Sverige, även i Amsterdam, i Kanada. Vilka risker ser du där?
5: Nej, men det är de här ensamagerande gärningsmännen som inte har många kontakter och där man inte, som vi hörde nyss, man kan fånga upp vad de håller på med. Och många som jag har träffat anhöriga, de har inte haft en aning om att deras anhöriga som har bott hemma har varit på väg till Syrien och IS. De har ju dolt det och förstår ju att det är någonting man ska dölja. Så att det är en obehaglig verklighet att leva med det.
0: Men hur ser IS på Pride? Varför är Pride-evenemanget mål?
5: Därför att de ser det som västerländsk dekadens. Det är såklart att man inte kan vara homosexuell inom Islamiska staten. Det var som jag sa innan, de dödade homosexuella genom att kasta ut dem från höga höjder. Det är förfärligt, enligt dem. Och det är ett tecken på vart väst är på väg. Det är förfallet de menar att väst leder in människor på.
17: Sanna Klinghoffer säger det, reporter på Sveriges Television. Med också hade vi Emma Philby vid Center mot våldsbejakande extremism.
0: Du lyssnar på Studio 1 som idag produceras av Marcus Elvebrandt, tekniker det Albin Melander och sändningskoordinator Ebba Björk.
17: Och när de stora techbolagen utvecklar sina språkmodeller och AI prioriteras... Nej, då prioriterar inte AI mindre språk, alltså språk som färre personer talar. För det där är inte lika ekonomiskt lönsamt.
0: Och det här upptäckte man tidigt på Island. Och landet har länge kämpat nu för att säkra isländskans överlevnad.
8: Hej, ChatGPT. Jag är att huxa. Vad finns det att jag har bort i kvöldmat? I sommar?
9: Anna-Margret Gunnarsdottir ber ChatGPT om förslag på vad hon ska äta till middag ikväll.
18: Detta är ett klassisk sommarpeiling. Jag minns att huxa till lättare proteingava, en sockerilla, en fiska, kjokling. Kanske marinerad i citronu och färskum kreddyrtum.
9: AI-förslaget blir grillad kyckling eller kanske fisk, en helt okej sommarmiddag. Men det är egentligen inte recepten som intresserar Anna-Margret Gunnarsdottir, utan hur det låter.
10: Okej, vad säger du? Får den godkänt?
8: Ja och nej. Den får en godkänt på det sättet att liksom, hur de formar meningar är ju superbra. Orden liksom, som den använder är också väldigt bra och passande. Men det är någonting med uttalet som låter konstigt. Hon säger, istället för att säga sallad, så säger hon salad. Det är ingen som säger salad.
10: Så det är lite fine-tuning kvar här då?
8: Det är verkligen, det är fine-tuning kvar. Men bara att hon kan forma de här meningarna och att det kan hända så snabbt. Alltså jag tycker det är helt magiskt.
9: Anna-Margret, som både bott och arbetat i Sverige, jobbar som marknadsförare vid Almanna Rummer, Folkets Röst, det vill säga Islands center för AI och språkteknologi. En organisation en gång grundad eftersom man väldigt tidigt på Island började upptäcka att isländskan inte alltid var ett språk som prioriterades av dataföretag. När PC:n började bli vanligare på Island på 1980-talet kunde man inte ens skriva på isländska på datorerna.
8: Vi har ju två isländska bokstäver, thot och ef. Och de är väldigt speciella såklart. Och de fanns inte på tastaturen. Så då fick man liksom jobba eller kämpa för att det skulle finnas.
9: Liknande fenomen upptäcktes senare i röstassistenter, taligenkänning och maskinöversättning. Isländskan saknades ofta, och om den fanns var den inget vidare.
8: Så kanske lite där började de tankarna, att nej men alltså, nu är vi i framtiden. Nu finns de här digitala produkter, datorer, internet, allt det här. Men oj, de vet ju inte att isländska finns, vad ska vi göra?
9: Oron började växa. För vilken framtid skulle det över 1000 år gamla språket ha om det inte fanns digitalt?
8: Det här är så otroligt viktigt för oss att vi får absolut inte förlora vårt språk.
9: Isländskan behövde försvaras och en del av försvaret blev att bilda almanarummer. Där började man samla in mängder av isländska. Dels skriven text men också inläsningar.
2: Áfram blautt och fremur hlýtt. Hiti verður allt að 17 stig í dag og næstu daga en líka rigning með köflum víðast.
3: Lokaumferð riðlakeppninnar á HM í fótbolta hefst í dag og þá fara línur að skýrast fyrir 32 liða úrslitin sem hefjast á sunnudag.
9: En språkbank skapades. En bank som AI-bolag nu kan använda sig av gratis när de vill att deras modeller ska lära sig att förstå, tala och skriva isländska.
8: Vi har då bestämt att vi ska bygga en jättebra teknisk infrastruktur här på Island runt vårt språk. Så att det ska i princip vara ganska enkelt att implementera isländska.
9: Men att bygga upp språkbanken var en sak. Att få techbolagen intresserade av ett språk som ändå inte talas av mer än 330 000 människor, alltså en på världsplan försumbar marknad, var en annan. För att väcka bolagens intresse åkte en isländsk delegation med presidenten i spetsen till Silicon Valley i Kalifornien. Där träffar man bland annat ett då ganska okänt företag.
8: De träffar där ett litet men spännande bolag som heter OpenAI.
9: Samma OpenAI som ligger bakom världens kanske nu mest kända AI-verktyg, ChatGPT.
8: Inne på mötet tillsammans med dem satt även Sam Altman som är väl grundaren på OpenAI.
9: Och den isländska delegationen gjorde sitt bästa för att övertyga Sam Altman och hans kollegor.
8: Så det är någon från isländska gruppen som säger, men tänker ni att skulle vi se om det här funkar på isländska?
9: Och efter ett tag nappade bolaget. ChatGPT använde sig av den isländska språkbanken för att lära sig att förstå språket bättre. Och det har gett resultat.
8: Isländska var egentligen andra språket efter engelska som ChatGPT kunde prata typ nästan perfekt.
9: Visst, det behövs fortfarande lite finjustering, men tack vare språkdatabasen så är det idag betydligt lättare för AI-modeller att förstå och lära sig isländska. Nu kontaktar representanter för andra mindre språk runt om i världen islänningarna för att lära.
8: Det är liksom vårt svar alltid till de som frågar och undrar hur de ska göra är att verkligen investera i den här digitala språkinfrastrukturen så att ni är redo för att liksom implementeras när det händer.
9: På Island fortsätter man att bygga sin språkbank. Till exempel samlar man just nu in barnröster så att olika dataprogram också ska lära sig att förstå isländska talat av just barn. Och kanske har man nu på Island framtidssäkrat sitt språk.
8: Om vi lyckas få AI till att prata jättebra isländska, då gör vi någonting, en otroligt bra investering för framtiden och isländska i framtiden tycker jag.
9: David Rasmusson, Reykjavik.
17: Fotbolls-VM är ju över, men känslorna har inte lagt sig. I ett 15 sidor långt inlägg på Instagram går idag FIFA-presidenten Gianni Infantino till angrepp mot de som kritiserade honom och fotbolls-VM i somras.
0: Infantino anklagar folk för att sprida hat och falska rykten. Och han försvarar samtidigt flera av mästerskapets mest omdiskuterade beslut. Olof Lund, krönikör på TV4 Fotbollskanalen. Välkommen till Studio 1.
11: Tack.
0: Vad säger du om Infantinos inlägg?
11: Han uppfattas ju som aningen kränkt över att inte alla hyllar
1: VM på samma sätt som han gör. Han använder Instagram som den kommunikationsplattform. Han gör ju i princip inte presskonferenser. Och, ja, men det rimmar väl lite liksom med den världsbild han har, att han tycker att VM var det bästa som mänskligheten någonsin fått vara med om, och att det finns folk som är kritiska oavsett om det gällde att man lyfte avsängning av den amerikanska anfallaren Balogun eller andra, kritiserade andra saker, så köper inte Infantino det.
0: Nej, för det där var ju en av kontroverserna som du nämnde där nu, med Balogun som fick spela åttondelsfinal fast han har fått ett tidigare rött kort. Man hävde avstängningen. Men så var det ju också en domare som inte fick resa in till USA. Alltså, hur har kritiken låtit mot VM?
1: Nej, men det är ju klart att det är domaren från Somalia som inte fick komma in. Det strider ju mot FIFAs egna regler att liksom ett arrangörsland ska öppna för alla. Och då tycker Infantino i sitt långa inlägg att ja, men hur kan ni kritisera att någon inte fick visum? Varför nämner

0: Men varför väljer han att publicera ett 15 sidor långt brev på Instagram nu när VM är över?
1: Nej, men han kommunicerar väldigt mycket på Instagram och han har ju bara matat på de senaste dagarna efter VM och tackat då USA och USAs FBI-chefen och poliser, men även Kanada och Mexiko. Men då passar han också på att trycka till kritiker. Jag menar, de som minns hans tal kvällen före VM i Qatar skulle börja, där han ju gick till våldsamt angrepp framförallt mot Europa, att Europa ska be om ursäkt i 3000 år innan man kan komma med sina moraliska lektioner för vad man har gjort under 3000 år. Så att han, det liksom följer en bild eller ett sätt han jobbar på, att han liksom vill splittra och att han talar om att journalister då hatar eller för att man kritiserar saker som är rätt rimliga att kritisera, eller ändå UEFA är det ju som har varit kritiska mot Balogun, att man lyfte den avstängningen, och då pekar han ju på att det tillåts i andra ligor att man ändrar straff på det sättet, men det är inte riktigt korrekt. Han använder sig lite av samma strategi som Donald Trump, att man bara kör sin egen världsbild och liksom alla som inte håller med är hatare och man liksom vill få bort dem i ett annat hörn, och så är vi i ett hörn, vi som tycker att allt med VM var fantastiskt. Mm.
2: Vi kan väl, kan vi inte lyssna lite på tala om Trump, hur det lät när han la sig i beslutet att stänga av spelaren Balogun.
3: If they wouldn't allow, you know, a top player, maybe the best, maybe among the best players on the team to play, I think it would have had a big stain.
2: Det hade varit en stor skamfläck om de inte hade låtit en av de bästa spelarna i laget att spela. Alltså, kan du förklara alltså hur anmärkningsvärt det här var, det här beslutet?
1: Ja, det var väldigt anmärkningsvärt att man under en pågående turnering där en spelare får ett rött kort. Det går absolut att ifrågasätta det röda kortet, men det har ju hänt i fotbollens historia många gånger att folk har blivit utvisade eller tagit domslut som har varit felaktigt. Det betyder inte att man har ändrat på avstängningen som automatik följer, och det ska här flikas in att man gjorde precis likadant kring Cristiano Ronaldo, men det gjordes några ett halvår innan VM började. Han skulle också egentligen inte avstängt två matcher. Man ville ha stjärnorna och det här är oerhört anmärkningsvärt, och det är det som har skakat om framförallt i de europeiska förbunden och även UEFA som samlar de europeiska förbunden. Att man på det här sättet skriver om förutsättningar under turneringens pågående. Alltså det ändrar, ja men det gör att folk undrar, går det att lita på FIFA? Vilka beslut ändrar de på? Och de har ju inte tagit en enda fråga kring det här. De har därmed skickat ut flera pressmeddelande. Men de har inte tagit en enda fråga. Det vill säga att vi kan inte ansvarsutkräva på något sätt.
0: Och vad betyder det att de inte svarar på det, att man inte får något ansvarsutkrävande, och att faktiskt UEFA och andra europeiska fotbollförbund protesterar mot detta? Det verkar ju liksom inte spela någon roll.
1: Tyvärr spelar det ingen roll, därför att han är ju på något sätt, han har ju så stöd av så många av medlemsländerna, 211 medlemsländer i FIFA, och väldigt många stöttar honom, och det beror ju på ett gammalt system där en nation har en röst, och FIFA betalar ut väldigt mycket pengar till de här nationsförbunden. Till och med Finland, vårt grannland, har ju gått ut och sagt att vi kommer rösta på Infantino nästa år för att pengarna är viktiga för finsk fotboll. Det är så det går till i den här världen. Sen är det ju alltid problem i internationella organisationer, oavsett om det är FN eller FIFA eller så, att det finns system som man kanske inte gillar. Alla delar inte den svenska bilden av demokrati och transparens och sånt, att det är bra.
2: Så när jag lyssnar på dig, det låter som att hans ställning är rätt stark inför omvalet då i vår.
1: Hans ställning är oerhört stark. Han har ju redan på något sätt skrivit om stadgarna och sitter kvar längre än vad han får. Och det skulle förvåna mig om han inte blir omvald med närmast nordkoreanska siffror. Det är några fåtal länder som inte ens skickat brev. Vad jag förstår så har inte Svenska fotbollsförbundet skickat något brev till stöd för honom. För annars kräver man gärna in sådana för att visa redan att valet är avgjort redan innan. Det ska väljas då 18 mars i Rabat i Marokko när det är FIFA-kongress nästa år.
2: Och hur ställer sig Svenska fotbollförbundet till allt det här då?
1: Styrelsen där har sagt att vi avvaktar, vi vill hämta in information innan vi tar ställning. Man kan konstatera att 2023 röstade man för Infantino, i slutändan då var det dock en annan ordförande. Vi får se om det blir någon ändring. Det är ju i varje fall ett steg i rätt riktning att

0: man inte skickar ett brev där man säger att man stöttar Infantino som Infantino och hans administration gärna kräver av alla länder. Det är ju ett steg i rätt riktning. Tyvärr är väl risken att man ändå faller in som de flesta andra förbund. Men jag hoppas att man visar att man står för någonting annat.
1: Säger Olof Lund, tack så mycket. Krönikör på TV4 och Fotbollskanalen. Och vi kan säga att vi har sökt Svenska Fotbollförbundet för en medverkan, men de har inte kunnat medverka.
2: Sverige går till val. Ekots partiledarutfrågningar. 45 minuter live i P1-morgon.
3: 8 partiledare, 8 dagar med start den 3 augusti.
2: Klockan 07.15, måndag till torsdag.
3: Eller när du vill i appen Sveriges Radio med Mikael Kulle och Cecilia Schavar.
4: Kvart i fem, Ekot står på tur med Marianne Haslov och efter det fortsätter Studio 1 här i B1. Här är Ekot kvart i fem. Spanien brinner, nationellt nödläge, vår utsände ger en direkt rapport. I övrigt har vi om nyanställningar i USA trots AI, järnvägsprojekt i Sydostasien som försenas och så FIFA-chefen som försvarar sig. I Ekostudion i eftermiddag, Marianne Haslov. Hej, det brandhärjade Spanien. Är provinsen Ávila en av de värst drabbade. Provinsen ligger 10 mil väster om huvudstaden Madrid. Vår utsände Jakob Hallerström har precis kommit fram till en polisstation i Ávila där det finns evakuerade invånare. Jakob, kan du ge oss en bild av hur det ser ut där?
5: Ja, jag står lite avsides en stor fotbollsplan där det kommer helikoptrar och landar med jämna mellanrum. Det ligger liksom ett vitt, nästan beige dis över hela himlen från röken, från alla bränder här i närheten. Och så har vi också lukten, att det luktar väldigt mycket här av bränt trä.
4: Vi ska säga det att det är viss fördröjning så det dröjer ett litet tag innan Jakob svarar på mina frågor. Och här kommer en till. Vilken hjälp får människorna?
5: Ja, för tillfället nu så får de ju hjälp att få sitt liv att gå runt. Många bor här tillfälligt. De har sina liv och uppehällen här och har haft det i några dagar. Jag pratade nyss med en del av räddningstjänsten som berättar att något som man arbetar mycket med nu är att få hit medicin från de byar som fortfarande står i brand till de människor som behöver medicin för att leva helt enkelt.
4: Du har ju träffat folk på det här centret. Vad säger de?
5: Vi kan ju lyssna lite på vad Fernando, som jag träffade här för bara några minuter sedan, sa när jag pratade med honom.
6: Bueno, pues la verdad es que al principio no era muy, no parecía que la cosa iba a ser muy grave, pero debido también a las condiciones climáticas ha ido evolucionando de tal manera que...
5: Ja, Fernando berättar att han har varit här i 3 dagar och han pratade också om att i byn som han bodde så var man inte riktigt beredd. Man trodde inte att det skulle bli så pass omfattande de här bränderna som de blev. Sen började man raskt se hur elden närmade sig byn och då behövde de evakuera. Han berättar också om att när han har åkt igenom den här regionen så ser han ödelagda delar.
4: Det är nödläge utlyst i regionen. Vad innebär det?
5: I nuläget så innebär ju det att brandkårerna och räddningstjänsten arbetar på högvarv. Hela natten arbetade man för att försöka spärra av så att inte större bränder går in i varandra. Och inrikesministern har också uttryckt att de här 2 kommande dagarna nu ser man som helt avgörande för att få bränderna under kontroll eftersom det senare i veckan väntas höga temperaturer återigen. Temperaturer på upp mot 40 grader.
4: Vår utsände Jakob Hallström rapporterade från provinsen Ávila i Spanien. Och i Frankrike är den stora skogsbranden väster om staden Bordeaux ännu inte under kontroll, men den har inte spridit sig under dygnet enligt inrikesministern, det rapporterar nyhetsbyrån AP. Samtidigt väntas också här en ny värmebölja dra in från och med imorgon redan, och det kan göra släckningsarbetet svårare. Tidigare idag hade president Macron ett krismöte, och under dagen idag väntas han ha besökt brandområdet. Och det är inte bara i Europa det är omfattande bränder just nu. Även i Nordafrika härjar bränder, bland annat i Tunisien och Algeriet.
7: I Algeriet har de omfattande bränderna krävt 6 människoliv enligt uppgifter från landets inrikesministerium. Hundratals brandmän har deltagit i släckningsarbetet och stora skogs- och jordbruksområden har förstörts. Läget har nu stabiliserats efter flera dagar av höga temperaturer och kraftiga vindar. Men räddningstjänsten arbetar fortfarande med eftersläckning och myndigheterna varnar för fortsatt hög brandrisk. För många människor i de drabbade områdena har bränderna fått stora konsekvenser. I provinsen Bejaia i nordöstra Algeriet förlorade lantbrukaren Hamza Mahmoudi sina djur när elden spred sig till hans gård. Han berättar för nyhetsbyrån Reuters att 20 får och getter brändes och att en åsna brändes så svårt att benen smälte. Elden var så kraftig att till och med hjärnet smälte, säger han. Även i Tunisien har bränderna främst drabbat skogsområden i nordvästra delen av landet. Flera människor har tvingats lämna sina hem när elden kommit nära bebyggelse och stora skogsområden har förstörts. Internationell hjälp sattes in i släckningsarbetet, bland annat med brandflyg från Europa. Den extrema värmen med temperaturer över 40 grader tillsammans med långvarig torka och kraftiga vindar har gjort släckningsarbetet mycket svårt. Även om vissa bränder har kunnat begränsas fortsätter räddningstjänsten att kämpa mot aktiva bränder i flera områden. Myndigheterna varnar för att brandrisken fortsatt är mycket hög så länge värmen håller i sig.
4: Reporter Nishtman Irandust. Och här i Sverige vill myndigheten för civilt försvar ha dubbelt så många helikoptrar som idag för att bekämpa framtida skogsbränder. Anders Edstam är enhetschef på myndigheten.
8: Då handlar det om att möta den troligen tråkiga utvecklingen att det här blir sämre förhållanden för skogsbrand framgent. Alltså vi kan förvänta oss längre skogsbrandsäsong och värre bränder i framtiden. Och då har vi sagt att vi skulle vilja gärna se att vi fick fler helikoptrar i framtiden.
9: Idag har MCF tillgång till totalt 14 flygplan och helikoptrar för att bekämpa bränder i Sverige. Men för tillfället är samtliga flygplan på plats i Frankrike eller förbereds för att skickas dit. Samtidigt varnar SMHI för stor risk för skogsbrand i delar av södra Sverige. Men det är inget som oroar Anders Edstam, enhetschef på MCF.
8: Det vi har kvar, det bedömer vi är tillräckligt utifrån de risker som vi ser framgent den här säsongen i Sverige.
9: Anders Edstam säger att beredskapen i Sverige räcker som det ser ut idag, men att MCF förbereder sig för fler och mer omfattande skogsbränder framöver. Myndigheten har därför framfört till regeringen att de vill se dubbla antalet helikoptrar i framtiden.
8: För att kunna då garantera att om det skulle vara torrt läge i hela landet så skulle vi kunna garantera en snabb insats i hela landet, för det har vi inte förmågan till idag.
4: Reporter Victoria Scott. Idag invigdes Stockholm Pride och den invigningen präglades av terrorattacken i Berlin i helgen. En människa dödades då och många skadades när en man körde rakt in i en folkmassa under Pride-firandet i Berlin. Sven-Olof Sandberg var på invigningen av Pride i Stockholm.
10: Jag tycker det är viktigt. I synnerhet blev man så chockad för det här. Men det är i Berlin. Ja, men man blir så skrämd liksom, att man går dit och ska ha roligt. Och sen så kommer sådana här onda krafter. Varför gör de så här? Varför vill de göra oss så illa?
11: Han är en av många som tagit tid till centrala Stockholm för invigningen av Stockholm Pride. En annan besökare med helgens terrordåd i tankarna är Eva Hagström.
12: Nu känns ju att folks rättigheter trycks tillbaka. Saker ifrågasätts som inte ifrågasattes förr. Förra året så kände jag liksom att nu börjar det kännas viktigt. Tidigare har det varit bara roligt att vara med.
11: Hon får medhåll av besökaren Helena Berglund som tycker det är viktigt att vara med och visa solidaritet för de som inte kan.
13: Jag är här för att fira, ja, inte bara mig själv men överhuvudtaget fira oss, de hbtq-personer. Både de som vågar komma ut men också kanske framförallt att visa upp sig så att fler vågar.
11: Ordförande Tasso Stafilidis talade under invigningen och betonar att säkerheten likt tidigare år står i fokus.
14: Så känn er trygga och välkomna hit till Pride House.
15: Det är ju många år sedan som terrorklassningen i Sverige förändrades. Och då gick hela evenemangs-Sverige ut och förändrade sitt säkerhetsarbete. Och sedan dess har Stockholm Pride arbetat väldigt hårt och vi är väldigt trygga i det arbetet. Och i synnerhet eftersom vi har en så bra samverkan med Polismyndigheten och andra myndigheter och Stockholms stad.
4: Reporter på Pride-veckan Tyra Meidel. I Tyskland växer kritiken mot myndigheternas hantering av den man som misstänks för terrordådet i Berlin i lördags. En kvinna dödades och 29 personer skadades. Han var en känd IS-sympatisör och dömdes nyligen till nästan 2 års fängelse för att ha försökt ansluta sig till IS i Syrien. I USA börjar flera av storbolagen att tala om att nyanställa igen. Motiveringen är att de behöver människor som kan arbeta tillsammans med AI.
16: Under de senaste åren har det kommit många besked om stora uppsägningar från företag som sagt att de istället ska satsa på AI.
17: Amazon says it's cutting 16,000 jobs in a new round of layoffs.
16: Men nu syns en annan trend, skriver Wall Street Journal. Bland annat teknikföretag som IBM och Googles ägarbolag Alphabet, men även andra typer av bolag som biljetten Ford säger nu att de behöver fler människor som kan arbeta tillsammans med AI. På det stora hela handlar det inte om någon ny anställningsvåg, men det är ändå en förändring, skriver tidningen. Ford ska till exempel ha återanställt hundratals ingenjörer efter att det visat sig att man haft för höga förhoppningar på vad AI klarar av. Men man behöver även annan typ av arbetskraft, sa Fords vd Jim Farley till CNN nyligen.
18: We have a crisis in our country that people aren't talking about it, the essential economy. People that build things, you know, drive things. We have a huge shortage. In our industry, for example, we have 400,000 openings for technicians to work on cars.
19: 400,000 openings?
18: Yes.
16: Det finns ett stort underskott på personal som kan bygga saker, sa han.
4: Hanna Malmodin, reporter. Thailand lägger planerna på en omstridd bro åt sidan och satsar istället på järnväg. Bland annat planeras ett stort bygge med Kina, men järnvägen som ska binda ihop Sydostasien väntas bli kraftigt försenad.
20: Järnväg genom Sydostasien är en gammal kinesisk dröm och kinesiska företag står redo nu när de inhemska höghastighetsbanorna i Kina i princip är färdigbyggda. Men för att förverkliga den kinesiska drömmen om en järnväg till Singapore är Thailand en nyckel och Thailand, till skillnad från det betydligt fattigare grannlandet Laos, har inte varit lika ivrigt. Den första etappen i Thailand kommer att öppna först 2030. När den är klar återstår ytterligare en stor planerad etapp innan järnvägen når gränsen till Laos och sen en mindre etapp innan överfarten över gränsen eventuellt kan förverkligas. Det är oklart när. Samtidigt som det är tydligt att Thailand kommer att ta sin tid med järnvägsbyggandet lämnade den thailändska finansministern en utredning till regeringen som avstyrker byggandet av den långa landbro över södra Thailand som skulle agerat som ett alternativ till sjöfart genom Malackasundet. Enligt utredningen bör Thailand prioritera att bygga ut sitt eget järnvägsnät. Oro och störningar av båttrafiken genom Röda havet och blockaden av Hormuzsundet återaktualiserade bygget av landbron, men nu läggs det alltså i malpåse igen på grund av att det bedöms som alltför olönsamt och för att bygget väckt protester i Thailand, bland annat av miljöskäl. Hanna Salberg, Bangkok.
4: Den kritiserade FIFA-ordförande Gianni Infantino går idag ut med ett långt försvarstal.
21: Jag är ledsen att ni var så konsumerade av hat och kritik att ni missade vår vackra fest. Ja, så skriver FIFAs ordförande Gianni Infantino i ett 15 sidor långt inlägg på sociala medier riktat till dem som enligt Infantino kritiserat eller talat negativt om sommarens fotbolls-VM. Infantino lyfter även diskutabla domslut eller disciplinära beslut. Infantino skriver exempelvis ett felaktigt rött eller gult kort och efterföljande beslut att inte stänga av spelare i vissa situationer är rutin och brett accepterat i några av världens största ligor. Eventuellt i relation till det uppmärksammade fallet kring den amerikanska spelaren Folarin Balogun, vars avstängning hävdes efter att han tilldömts ett rött kort. Infantino avslutar med att skriva att han hoppas att kritikerna kan finna ro. Han skriver, vi på FIFA har funnit vår ro och vi levererar den genom att ge er det mest fantastiska mästerskapet.
4: Rapporterade Radiosportens Astrid Johansson. Till sist en väderprognos som lyder som följer. I morgon får Götaland och Svealand soligt väder eller växlande molnighet. Över sydligaste och mellersta Norrland växlande molnighet och i fjällen skurar. Molnigt väder med skurar och oska över norra Norrland, säger prognosen. Producent i eftermiddag Ola Janåker Dunkers.
0: P1, Sveriges Radio.
1: Nu fortsätter Studio 1.
19: Dådet mot Pride-festivalen i Berlin väcker starka känslor, bland annat här i Sverige där Stockholm Pride invigs idag.
1: AI används av förstagångsväljare för att sätta sig in i politiken. Men är AI-verktygen tillräckligt uppdaterade för att ge oss hela bilden?
19: Och efter år av problem med dålig arbetsmiljö och utebliven lön så jobbar utländska bärplockare i svenska skogar igen.
22: Det blir långa arbetspass ute i skogarna. Jag förmodar att bli mycket gående. Och pauserna kanske inte alla gånger hålls.
19: Facket ser en risk för fortsatt långa arbetsdagar.
1: Bröderna Tate, två kontroversiella internetinfluencers, står åtalade för bland annat våldtäkt och människohandel.
19: De har hållit sig undan länge, men idag ska en domstol i Florida pröva om de kan lämnas ut till Storbritannien.
1: Ylva Lilja och Ida Svansbo i studion.
19: Ja, helgens misstänkta terrordåd mot Pride-festivalen i Berlin där en kvinna dog och minst 29 personer skadades har väckt starka känslor och reaktioner runt om i världen.
1: Bland annat här i Sverige där Stockholm Pride invigs idag. Men vi börjar i Berlin. Där finns Sveriges Radios utsända Ulla Engberg. Ulla, du är på plats vid Tiergarten där bilen körde in mitt i firandet. Hur ser det ut där idag?
23: Ja, jag var ju här i morse och då var det inte så mycket folk, men nu är det en rejäl samling människor som står runt det här trädet som skåpbilen sen åkte in i. Det är överbelamrat med blommor, olika lyktor. Folk står och tittar tyst, försjunkna i tankar. Folk står och håller om varandra, det är många tårar. Det finns också personal på plats för om man vill prata. Så att det, om jag förstår det rätt, har det här varit under hela eftermiddagen. Så att det är många känslor här på plats.
1: Har du hunnit prata med någon?
23: Ja, jag pratade med en kille här som bor i London och bor i Berlin, numera i Berlin, och jämförde Pride i London och Pride i Berlin och sa hur han tyckte det var så bra för att Pride i Berlin var så öppet. Man kan ansluta sig till Pride-tåget var man vill längs vägen och att det var någonting positivt med det. Medan i London är det mer skydd längs Pride-tåget. Han menar att man måste göra mer för att det ska kunna fortsätta vara öppet. Han uttryckte sorg, men också ilska. Han sa just det här, jag är förvånad att folk inte är mer arga. Varför gör vi inte mer, sa han. Och också pratade om att det här, som det verkar, hade ju kunnat förhindras. Mm. Varför förhindrades det inte, sa han.
19: Nej, vi vet ju att den misstänkte gärningsmannen var 21-åriga Abdul Balo. Vi pratade i förra timmen om radikalisering av unga som vill strida för IS. Han var känd av polisen sen tidigare, dömdes så sent som i våras för terrorförberedelse. Hur pratas det om de uppgifterna?
23: Ja, det är ju den stora diskussionen här idag. Dels det här med att polisen hade honom i siktet. De visste att han rörde sig i islamistiska kretsar och att han försökt ansluta sig till Islamiska staten. Och de avlyssnade ju hans telefon och ändå så kunde han göra så här. Och folk undrar varför lyckades det inte det? Men lyckades inte att förhindra det då? Men det finns också en diskussion om straff, om de är för milda. Baloot var ju dömd för förberedelse för terroristbrott men släpptes så sent som i maj med villkorlig dom. Och då var kravet att han skulle delta i ett avradikaliseringsprogram. Åklagaren hade velat se ett fängelsestraff men domstolen dömde alltså till villkorlig dom och han släpptes ut. Det där har ju till och med Berlins borgmästare Kai Wegner, även om han då inte ska ha synpunkter på hur domstolarna dömer, han har sagt att han blir mållös när han hör det. Och nu finns det krav från att fler personer ska ha fotboja på sig och sådär.
1: Har rättsväsendet, alltså polis eller domstolen, något, sagt något efter attacken?
23: Jag har inte sett någon kommentar till just det. Det har jag inte. Förbundskansler Merz har pratat om att det finns skäl, eller de kommer att titta på om det finns skäl att göra ändringar. Men än så länge så är hans uttalande i ganska generella termer.
19: Vilka diskussioner har väckts om hot och våld mot HBTQI-personer?
23: Alltså Pridefestivalen här arrangörer, de säger att de har haft ett gott samarbete med polisen och att de känner att det samarbetet fungerar. Samtidigt som under dagen här så har företrädare framträtt i medier och pratat om tonläget i debatten, om hur transpersoner och queerpersoner och hur de pratas om i debatten och att det får konsekvenser i vardagen för HBTQI-personer. Så att det är oerhört viktigt att de politiska ledarna är tydliga i sitt stöd, inte bara efter något sånt här har hänt utan också till vardags. Och det pågår, eller det börjar en Pride-festival, nu vet jag, vi pratar om Stockholms, men också i Hamburg är det nu en Pride-festival och där har man också naturligtvis blivit väldigt berörd av det som har hänt här.
1: Mm. Det pågår Pride-firanden på flera håll runt om i världen faktiskt, bland annat Amsterdam, Montreal och idag då invigs Stockholm Pride också. Vi ska höra några reaktioner på dådet från besökare som var på invigningen av Stockholm Pride.
13: Det är lätt att inte tänka på det alls, att bara gå ut och fira, men det är väldigt obehagligt. Det är en typ av väldigt påtagligt hot som vi har levt med jättelänge.
2: Alltså det är ju alltid otäckt när det händer, men det känns väl viktigare än någonsin att göra det här. För det handlar ju om att skrämma folk.
19: Reaktioner från Pride-deltagare som var med på invigningen av Stockholm Pride idag. Nu har vi med oss i studion Måns Axelsson, festivalledare för Stockholm Pride. Vad tänkte och kände du när du hörde om det som hände i Berlin i lördags?
3: Det är ju otroligt hemskt och man blir väldigt, väldigt ledsen. Det här attentatet som har skett mot communityn i Berlin, och tankarna går ju direkt då till alla som har blivit skadade, personer som omkom och dess anhöriga.
19: Mm. Kände du någon som var där?
3: Kände ingen som var där.
19: Gör det här att ni gör något annorlunda nu inför Stockholm Pride?
3: Det gör vi inte. Vi har ju en väldigt lång erfarenhet. Sedan 1998 så är 28 år har vi hållit på detta. Och vi har ju en kontinuerlig dialog med Stockholms stad, polisen och andra myndigheter. Så vi har ju ett rigoröst säkerhetsbete som vi kan luta oss bakom mot.
1: Vi hörde ju här innan att Ulla hade pratat med en kille som beskrev att tåget i Berlin är så fint, det är öppet, man kan ansluta var som helst. Och det kan man ju i Stockholm också.
3: Ja.
1: Vad tänker du när du hör honom säga det och sen med tanke på det här som har hänt?
3: Nej, men det är väl kul att han lyfter det som något positivt, att det ska vara ett välkomnande och öppnande ställe. Men vi har ju en jättestark säkerhetsinsats under paraden, vilket vi har haft i flera år. Så vi känner oss väldigt trygga att kunna skapa en säker parad för de som vill besöka också.
1: Och kunna ha det öppet då så man kan ansluta.
3: Ja, exakt.
19: Vi ska ta in Annika Lestadius, polismästare. Ni hade ett möte nu idag som handlade om lägesbilden inför Stockholm Pride. Vad kom ni fram till?
5: Nej, men vi kom fram till det som just precis sades, att vi har ju en gedigen erfarenhet av att jobba med Stockholm Pride, och vi har lärt oss av erfarenheter och tittat på vad andra har gjort och som har fungerat och inte fungerat, och vi känner oss nöjda, eller vi känner oss tillfreds med de åtgärder vi gör, och lyfter som sagt samverkan med Pride-arrangör, Stockholms stad, andra myndigheter, så att vi känner oss trygga inför den här veckans firande.
1: Gör man någon form av analys eller vad ska jag säga, efterforskning ifall det skulle kunna vara något i görningen, någon plan, eller kan man göra det ens?
5: Ja, men alltså, vi följer ju omvärldsläget, vi och tillsammans med andra myndigheter hela tiden, varenda dag, 365. Så att ja, det gör vi, och vi i nuläget så ser vi, alltså, vi ser ingen koppling utifrån ärendet i Berlin som har kopplingar till Sverige. Sen såklart, vi samverkar med tysk polis, så skulle det vara någonting så kommer vi få reda på det. Och generellt så finns det i nuläget inga hot riktade mot Stockholm Pride eller Pride-paraden. Men som sagt, vi följer läget både nationellt och internationellt.
19: Och ni hade ju ett möte idag då som handlade om lägesbilden inför Stockholm Pride som drar igång idag. Har ni inte gjort någonting då för att stärka säkerheten efter det som hände i Berlin i lördags?
5: Det vi har gjort är att vi har tittat på, det finns ju fler Pride-arrangemang och event i Stockholmsregionen som är utöver, om man säger, de mer kända. Så att vi har identifierat alla Pride-evenemang och tittat på om vi behöver göra några säkerhetshöjande åtgärder. Men kopplat mot Pride-tåget och Pride House och i Globen där, så känner vi oss nöjda med de åtgärder vi har gjort.
19: Måns Axelsson, festivalledare för Stockholm Pride. Vad har ni fått för frågor och reaktioner nu från deltagare?
3: Nej, men reaktionen har väl ändå varit att det känns som en besökare nämna är viktigare än någonsin, eller viktigare än på länge att vara på plats. Och det är någonting som vi också känner genomsyra alla volontärer, att det finns en stolthet och en vilja att vara med. Mm.
19: Och vad skulle du säga Stockholm Pride får för betydelse nu efter dådet i Berlin?
3: Det är väl såklart att betydelsen ökar. Det är väl en tydlig tecken på det här attentatet att det var riktigt mot HBTQ-personer, och då behövs ju event som dessa ännu mer.
1: Vi har med oss Petter Wallenberg också. Petter, du invigningstalar på Stockholms Pride, du talar på torsdag och är grundare för teatersällskapet Bland drakar och drag queens och har nyligen startat Hatbrottsrådet. Välkommen till Studio 1.
6: Tack så jättemycket.
1: Vad är det där för något, Hatbrottsrådet?
6: Hatbrottsrådet är Sveriges första nationella kunskapscentrum om hbtq-fientliga hatbrott, som jag har grundat som en direkt reaktion på att bli utsatt för hatbrott. Jag och mitt teatersällskap Bland drakar och drag queens har i flera år blivit förföljda och utsatta för trakasserier, hat, hot och hatbrott. Och till slut så fick jag nog och gick och polisanmälde, och den anmälan är nu uppe i 300 personer. Och det har resulterat i 23 fällande domar. Så att den här kampen och det här arbetet har blivit något mycket större än att bara skydda oss. Och därför grundar jag Hatbrottsrådet, för att sprida den här kampen till fler. För att kunna hjälpa fler utsatta, uppmuntra fler att våga säga ifrån och att skapa en förändring.
19: Vad är det Hatbrottsrådet kan göra då som du tycker att samhället i övrigt inte lyfter?
6: Det finns en otrolig brist på kunskap om hbtq-fientliga hatbrott. Det finns en väldigt låg anmälningsbenägenhet. Det är mycket skam och rädsla. Vi behöver börja prata om de här frågorna. Vi behöver börja utbilda polis, åklagare, myndigheter, politiker. Vi behöver lyfta den här frågan. Vi behöver få fler att förstå allvaret. Därför att såna här attentat som det som skedde i Berlin, det sker inte i ett vakuum. Utan det är resultatet av att hatretorik normaliseras. Att hbtq-fientliga tankefigurer får spridning. Så att det Hatbrottsrådet kommer göra är ju att använda mina och våra erfarenheter för att utbilda fler, för att stärka fler. Jag vill få fler att våga anmäla. Jag vill få samhället att sluta upp bakom oss i den här kampen så att vi tillsammans kan motverka hatet.
1: Kan det bli konkret att ni stöttar någon som är i en rättsprocess, eller vad är målet?
6: Ja, Hatbrottsrådet kommer jobba både som en tankesmedja och en opinionsbildande aktör där vi kommer till exempel arbeta med riksdagens hbtqi-nätverk och jobba politiskt. Men vi kommer också arbeta proaktivt med att polisanmäla hatbrott, följa ärenden, ge stöttning och hjälp till utsatta, ordna träffar med hbtq-communityt och polisen och driva rättsprocesser för att stärka rättsskyddet mot hbtq-personer. Så vi kommer arbeta på flera fronter, allt utifrån det som har varit mitt liv de senaste 3 åren, där jag har sett vad som behöver göras, vad som funkar, hur det är att vara utsatt och vad som behöver förändras.
19: Och du som då har varit utsatt, trakasserat, tagit emot mordhot, hur påverkar det dig att höra om den här attacken i Berlin?
6: Fruktansvärt. Det är som en kniv i hjärtat. Det här är inte bara en attack mot oss hbtq-personer. Det är en attack mot alla människors rätt att leva och verka och finnas och synas i samhället. Och måste alltid komma tillbaka till det mänskliga i det här. Det som en sån här attack gör är att minska utrymmet för att människor ska våga mötas och vara ute och leva sina liv. Och det påverkar hela samhället. Och som hbtq-person så är det ju, det skapar ju en rädsla. Det skapar en rädsla kring, kan vi fortsätta synas? Kan vi leva våra liv? Man tittar sig över axeln. Och nu är ju Stockholm Pride här. Jag är invigningstalare. Vilket faktiskt känns så stort och viktigt. I skuggan av hatet så blir det här viktigare än någonsin. Och just glädjen i Pride blir också viktig. Det är en väldigt stark motståndskraft.
19: Men du säger att du ändå känner dig rädd, ser dig över axeln. Hatbrottsrådet som du nu har startat, ett kunskapscentrum. Vad är det som gör att du vågar?
6: Jag har inget val. Det har inte blivit någon förändring när jag var tyst. I flera år så trodde jag att man kunde tysta bort hatet. Att jag ville inte göra vår publik orolig. Jag ville inte göra våra bokare oroliga. Jag ville inte skrämma mina artister i mitt teatersällskap. Jag bar det här väldigt mycket själv väldigt länge. Och jag märkte att det blev inte bättre. När du försöker tysta ner det så blir du bara ännu mer ensam. Sen har jag klivit fram i den här frågan och gått ut. Tagit kampen mot hatet offentligt. Och ja, vi har ökat hotbilden mot mig. Jag lever med en eskalerande hotbild. Det senaste halvåret har jag fått 3 mordhot. Så ja, man är rädd. Det går inte att sticka under stolen med att man tittar sig över axeln när man går ut ur porten. Man vet inte vad som kan triggas igång. Men samtidigt, genom att våga tala ut om det här, genom att våga kliva fram och ta ställning, så har jag också fått ett enormt stöd. Och jag märker att vi är flera i den här kampen. Och det gör att man orkar, det gör att man blir stark. Därför att då kan vi uppnå någon förändring. Tystnad kan inte uppnå förändring.
1: Säger Petter Wallenberg, tack så mycket för att du var med. Grundare till bland annat nu då Hatbrottsrådet som också, och du invigningstalar på Stockholm Pride på torsdag. Vi säger också tack till Måns Axelsson, festivalledare för Stockholm Pride, Annika Lestadius, polismästare, och sen Ulla Engberg då, Ekots utsända på plats i Berlin.
19: I Inför höstens val är det inte längre bara partiledardebatter och valkompasser som hjälper väljarna att hitta vilket parti de ska rösta på.
1: Även AI-verktyg som ChatGPT används för att sätta sig in i politiken, framförallt bland förstagångsväljare.
19: Men experter varnar för att det finns flera risker med att använda sig av AI på det här sättet. Välkommen Måns Jonasson, internetexpert på Internetstiftelsen.
7: Tack.
19: Hur många svenskar är det som använder AI-verktyg för att sätta sig in i politiken?
7: Ja, i den senaste undersökningen som vi gjorde av svenskarna och internet så såg vi att det är 11% av svenskarna som har använt AI för att ställa just politiska frågor. Men det är ju en ganska liten andel, ungefär 1 av 10. Men det är fler bland dem som är väldigt politiskt intresserade. Det är fler av dem som är yngre. Och det är nästan dubbelt så många män som kvinnor. Så det är lite skillnader beroende på vem man är.
19: Mm. Vilka frågor ställer man då?
7: Ja, men det är allt möjligt. Vi har ganska bra öppna svar i rapporten och då kan man se att folk använder det lite som en sorts politisk bollplank. Man ber att få politiska positioner förklarade, man ber att få höra skillnader mellan olika partier och man kanske ber om att få vissa politiska begrepp och termer förklarade för sig.
1: Det låter ju inte så dumt. Vad ser ni för risker med det här då?
7: Jag tror att det är ganska bra på många sätt, men precis som all AI-användning så gäller det att man har koll lite på exakt vad man får svar. AI idag är fortfarande en tjänst som, det är lite som man frågar, får man svar? Den vill väldigt gärna vara dig till lags och man ska absolut inte nöja sig med det första svaret man får utan försöka dubbelkolla och dubbelkolla mot andra källor och kanske utmana AI och säga stämmer det där verkligen och kan du förklara det på ett annat sätt och så. Men generellt tycker jag nog att man kan få väldigt, väldigt bra svar från AI.
19: I en studio i Göteborg finns Jonas Ivarsson, professor i informatik vid Göteborgs universitet med fokus på bland annat AI. Välkommen du också.
8: Tack.
19: Du har ju tittat närmare på en studie som handlar om just hur väl AI-chatbottar fungerar när man ställer politiska frågor. Vad är det här för studie?
8: Ja, det är en studie där man inte har tittat på faktiska användare utan man har gjort experiment med liksom användarprofiler där man har försökt matcha olika profiler med partier och frågat dels ChatGPT men också Gemini, de största modellerna, om hur man ska rösta. Och så har de tittat på hur, om de här svaren är dels om de stämmer överens med de liksom partierna, profilerna, matchningen, men också om de är konsistenta. Och de kommer fram till att de här svaren man får är väldigt, alltså missledande. De stämmer inte med profilerna, de stämmer i väldigt dålig utsträckning och rekommendationerna missar också väldigt många, eller de missade i det ungerska valet och det uppstickarpartiet som faktiskt sen gick vann valet. Så. De kommer fram till att det här är ett väldigt opålitligt verktyg att använda som information eller liksom som val, att man skulle ta rekommendationer från det i alla fall.
1: Nu nämnde du Ungern, kan du ge något annat exempel på hur det kan bli fel, eller hur det blev fel?
8: Ja, alltså de nu var ju det här fallet Ungern som de testade emot. Så att,
1: okay.
8: Men just problemen som man kan få är ju att informationen som de här systemen är tränade på. Dels så, nu, den här typen av AI-system, de är ju som man kallar generativa system som skapar nya svar hela tiden. Och det gör att det finns ett slumpmoment i det. Hela. Så det är inte så att de nödvändigtvis hämtar från en källa. Så det kan skapa en variation som man inte vill ha. Men det är också så att de tränade på data som är helst vill de här bolagen att den datan är gammal. Alltså den inte är så ny så att den är, också är AI-genererad. Och det kan ju skapa problem då, särskilt när det gäller nya fenomen eller nya rörelser, politiska rörelser till exempel. Så i fallet i Ungern så missade de här systemen ganska ofta att liksom ens nämna det här tissa partiet som då var i opposition.
1: Just det. Och som vann.
8: Och som sen vann ganska stort. Mm. Så,
19: ja. Men om det partiet tissa som knappt syntes och ändå vann, hur stor roll spelar då egentligen de här chatbottarna?
8: Nej, i den här studien så säger de att uppenbarligen hade det liksom, det ingen påverkan på valet i Ungern. Samtidigt så varnar de för att om man kan tänka sig ett val som är mycket jämnare och användningen är utbredd så skulle det kunna ha en påverkan. Så det är mer en slags varning för framtiden och liksom att se över de här möjliga påverkanseffekterna.
1: Har det någon betydelse vilket AI-verktyg man använder då?
8: Egentligen så det har vi väl inte tittat på, men i princip så är det nog inte någon stor skillnad mellan de största systemen här. De kunde se vissa små skillnader, men alla var liksom långt under vad man skulle vill ha eller kan förvänta sig då.
19: Måns Jonasson, Internetstiftelsen. Hur källkritiska är vi svenskar när det kommer till svar från den här typen av AI-tjänster?
7: Så källkritik på internet generellt är ju någonting som vi på Internetstiftelsen har jobbat väldigt länge med, och det behövs ju ännu mera nu när AI-tjänster kommer, därför att AI-tjänsten, alla de här tjänsterna har en tendens att svara väldigt självklart. Så här är det, kommer AI-tjänsten att säga, där vi kanske är vana vid att när vi googlar att vi måste klicka på länken och läsa lite mer och bedöma själva. AI har en tendens att ge oss färdiga svar, och litar vi på dem utan att dubbelkolla dem, då kan det lätt bli fel. Så behovet här är väldigt, väldigt stort. Många behöver fundera många, många gånger innan man litar blint på det AI säger. Så är det.
19: Ja, för det kan jag tänka mig att man gör, för att man tycker att det här ser ut som en bra sammanfattning, ett liksom hopkok av allt som finns. Och här fick jag sanningen eller fakta.
7: Precis.
19: Hopkoket.
7: Och i teorin skulle det ju kunna vara så också, för de har väldigt mycket information och kan samla information på väldigt många källor och är väldigt bra. De här tjänsterna är jättebra på att paketera det så att det låter väldigt vederhäftigt och väldigt sant. Det är väl egentligen det de är bäst på, att paketera text så att det låter extremt bra. Och har man inte själv kunskap att kunna utmana AI här, då kan det absolut lätt bli så att man hamnar i en galen tunna.
1: När ni gjorde undersökningen där, när folk sa att de, eller 11% sa att de använder AI då, fanns det med frågor då om huruvida man tänker till kring källkritik, eller?
7: Ja, men det gör det. Och generellt kan man säga att många säger i undersökningen att de inte liksom vill lita på AI, att de tänker att de ska kunna använda det och ge det som en av flera sätt att bedöma källor och bedöma sanningshalten. Men samtidigt ser vi lite när vi ser hur folk faktiskt använder AI. Det ser man ju varje dag på internet, att folk postar AI-information som att det är sanning. Och jag tror att det kan vara väldigt, väldigt svårt för de flesta att förstå att det här färdigpaketerade svaret som låter precis lika bra som något som jag kan läsa i en tidning eller hitta på Wikipedia, att det faktiskt kan vara, dels kan det vara rent hittepå som vi var inne på här, det finns ett slumpmoment, de kan hitta på information, de här AI-tjänsterna. Men även om de inte gör det, så kan det vara värt att veta att man faktiskt måste dubbelkolla informationen. Även små delar, som om en AI-tjänst säger att Vänsterpartiet vill det här eller Sverigedemokraterna vill det här, då vill det till att man faktiskt tar sig tiden att gå till partiernas sidor och dubbelkolla den informationen, för det behöver inte stämma.
19: Jonas Ivarsson, professor i informatik. Vad finns det för möjligheter att komma åt den här problematiken, att det vi får när vi frågar AI, att det inte alltid stämmer?
8: Ja, dels så finns det ju ett lagstiftningselement här där EU håller på att ta fram vägledning och regler och så. Då kan man argumentera för att den här typen av råd, som är direkta råd om politisk, liksom, vad man ska rösta på, att det faller inom en ganska hög risk liksom, moment då, med användningen. Men i sin eget användning så kan man ju be om den typen av svar som också har källor och där man kan gå vidare och fråga om var kan jag hitta mer information, var kan jag se liksom vad de olika partierna vill eller vad de har gjort. Så att man inte bara får ett svar som det jag sagt liksom är väldigt tydligt, liksom väl argumenterat, utan med länkar och vidare liksom möjlighet att fördjupa sig själv, då kan de här svaren faktiskt vara väldigt användbara.
1: Och hur stor roll tror du att AI-verktyg kommer spela i valet i september nu då?
8: Ja, det är svårt att säga, men jag kan ju tänka mig att den yngre generationen som röstar för första gången här kommer att använda det mycket mer än vad vi en äldre generation kommer att göra. Så att, men om det kommer ha en utslagsgörande liksom roll, det tror jag kanske inte. Men det är viktigt att den här diskussionen förs också, att man lyfter upp hur man ska använda AI, när man kan göra det på ett bra sätt och vad man måste akta sig för. Det är väldigt viktigt att den diskussionen och liksom medvetenheten kommer fram.
19: Måns Jonasson, för den som ändå vill använda AI för att sätta sig in i för höstens val, vad är ditt bästa tips?
7: Mitt bästa tips är att utmana AI-tjänsterna, att inte se den som ett uppslagsverk eller ett ställe där man kan göra sökningar, utan just ställa följdfrågor. Ett bra tips som jag tycker är det att man kan säga det här förslaget, om vi ser att det här partiet har föreslagit så här många skattesänkningar, kan du ge mig 3 argument för och 3 argument mot det förslaget? Den typen av frågor där man ber om att få båda sidor på en gång kan vara ganska ögonöppnande, för då är det inte bara att man säger håller du med om det här eller börjar tycka så här. Just att få båda liksom för och emot samtidigt kan vara väldigt, väldigt användbart tycker jag.
1: Tack så mycket. Måns Jonasson, internetexpert på Internetstiftelsen. Tack också till Jonas Ivarsson, professor i informatik vid Göteborgs universitet.
19: Efter år av problem med dålig arbetsmiljö och uteblivna löner så jobbar nu i sommar 950 utländska bärplockare i svenska skogar.
1: Arbetsvillkoren har stärkts, men det finns ändå en oro hos facket Livsmedelsarbetareförbundet.
9: 43-åriga Chongrak Pupapet från Thailand har nyss kommit tillbaka från hjortronskogen. Hon har en blommig solhatt på huvudet och glansiga gummistövlar på fötterna. Hon berättar att hon känner sig trött efter att plocka bär en hel dag. Bärplockarna strömmar in till en lagerlokal i Fredrika i Västerbotten för att väga bären. Lukten av solmogna hjortron sprider sig i den stora lokalen. När det är Chongraks tur ställer hon hink efter hink på vågen. Jag är jätteglad, utbrister Chongrak när hon får veta att hon plockat 24 kilo hjortron idag. Då det ger henne extra pengar utöver månadslönen på runt 28 600 kronor. Chongrak är i Sverige för första gången och ska plocka bär här till början av oktober. Hemma jobbar hon som risbonde och har svårt att få pengarna att räcka till. Med lönen från Sverige ska hon bland annat betala utbildningarna till sina barn som är 18 och 21 år. Jag behöver ha mer inkomst som jag kan använda till familjen, säger hon. Regeringen har fattat beslut att bärplockare sedan den 1 juni inte får arbetstillstånd i Sverige, då det är för stor risk att de utnyttjas. Men Migrationsverket har godkänt 5 arbetsgivare och 950 tillstånd för bärplockare med stöd av EU:s säsongsdirektiv. Tidigare har bärplockare rekryterats av thailändska bemanningsbolag, men nu måste de vara direkt anställda av företag i Sverige, vilket är positivt enligt Hanna Schörtsen som jobbar med arbetstillstånd på Migrationsverket.
10: Vi har liksom kortat några av de här mellanhänderna, vilket från vårt perspektiv är en anledning till att man helt enkelt kan vara lite säkrare på att anställningsvillkoren upprätthålls.
9: Migrationsverket har i år fått mer information som stärker att företagen till exempel kan betala de garanterade lägsta lönerna och ordna lämpliga bostäder. Samtidigt har 3 företag och nära 600 bärplockare fått avslag, berättar Hanna Schörtsen. Ett företag har överklagat beslutet till förvaltningsrätten.
11: Så handlar det om deras ekonomiska förutsättningar för att betala löner som vi har haft synpunkter på.
9: I början av 2020-talet kom det mellan 5 000 till 6 500 utländska bärplockare till Sverige. Efter problem med bland annat dåliga arbetsvillkor har utredningarna skärpts och i fjol blev bara 1 företag och 89 bärplockare godkända. Ett av företagen som fått ta hit utländska bärplockare i år är Nordlivs produktion. Företaget har haft ett uppstartsmöte där de informerat bärplockarna om deras rättigheter och skyldigheter. Företagets säljchef Fredrik Reinoldsson, som även är moderat ordförande för kommunrevisionen i Alvesta, välkomnar Migrationsverkets hårdare kontroller.
12: Det finns en bransch som har behövt bli granskad, så att det tycker jag är bra.
9: 2024 dömdes 2 bärföretagare i Åsele till fängelse i 2,5 år för 9 fall av grov människoexploatering efter att bärplockare tvingats jobba långa arbetsdagar och inte fått utlovad lön.
12: Jag vill vända kapitel. Jag vill skriva en ny bok till och med. Det finns det som har fungerat, men det finns det som inte har varit bra, och det är tråkigt.
16: De drygt 500 bärplockarna på Nordlivs produktion får arbeta 40 timmar i veckan med möjlighet till flextid och har inget schemalagt helgarbete, vilket har väckt missnöje bland en del bärplockare.
12: Vi har väldigt mycket bär i Sverige som inte plockas, så tycker de ju att det är synd och vi tycker också att det är synd. Men nu har vi ett kollektivavtal och det är det som vi ska följa och det är det som arbetarna kommer att följa.
16: För att bärplockarna inte ska jobba mer har företaget ett nytt tidssystem med GPS som arbetarna använder vid början och slutet av jobbdagen.
12: Den här appen är så här att du skannar ditt ansikte och därefter så blir det en tidsregistrering.
16: Yeah! 51-åriga Pong Pak Sutipet har under många år återvänt till Sverige för att plocka bär och har tidigare jobbat på lördagar. Hon är besviken över att inte längre är möjligt och det skulle ge henne mer pengar. Jag är lite ledsen men jag måste följa reglerna. Pong Pak säger att hon ändå förstår varför det är hårdare krav då hon har talat om problemen inom bärbranschen. Trots satsningar för att stärka villkoren och ett nytt tillägg i kollektivavtalet om till exempel arbetstid och kontroller finns en risk att bärplockarna kommer att ha fortsatt långa och tuffa arbetsdagar. Det menar Jolan Wennberg, andra ordförande på Livsmedelsarbetareförbundet.
22: Det blir ju långa arbetspass ute i skogarna. Jag förmodar att det blir mycket gående. Och pauserna kanske inte alla gånger hålls.
16: Även Sofia Gustafsson, utredare vid Jämställdhetsmyndigheten, ser en risk att bärplockare fortsatt får långa dagar, lite ledighet och att de inte får avtalad lön. Hon tycker att bekämpningen av den här typen av brottslighet måste prioriteras mer. Hon vill även att de som blir utsatta ska få ett bättre stöd så att fler kan stanna i Sverige och medverka i brottsutredningarna. Livsmedelsarbetareförbundet kommer göra många kontroller på plats för att fråga bärplockarna om deras bild stämmer överens med företagens.
22: Är det så liksom att vi åker ut till ett företag och märker att här är det problem, då kommer det bli jättemånga besök.
16: Migrationsverket ska göra efterkontroller där de till exempel undersöker utbetalda löner och tidsredovisningar.
10: Vi sparar ju information mellan säsongerna också. Så återkommer man om vill ha arbetskraft nästa år och man inte har följt reglerna i år, då kommer det högst troligtvis att bli ett avslag då helt enkelt.
1: Säger Hanna Görtsen, biträdande uppdragsledare för arbetstillstånd på Migrationsverket. Reporter Emma Garsson.
19: Nu om två kontroversiella internetinfluerare som fått stort inflytande bland framförallt unga män genom sociala medier med budskap om maskulinitet, framgång och livsstil. Det handlar om bröderna Andrew och Tristan Tate.
1: De här bröderna har blivit föremål för flera brottsutredningar och åtal, främst i Rumänien och Storbritannien. Och i mitten av juli så greps de i USA. Och idag så ska en domstol i Florida pröva Storbritanniens utlämningsbegäran.
19: Martin Svenningsen, Sveriges Radios utsände i USA. Martin, vad handlar det här åtalet om?
14: Ja, det här handlar om brott som de här bröderna, då Andrew och Tristan Tate, tros ha begått mellan 2015 och 2012. Och det handlar om våldtäkt, det handlar om människohandel, misshandel och barnpornografibrott. Och det har tagit ganska lång tid för de brittiska myndigheterna att komma fram till att det finns underlag för ett åtal. Och det kom först 2025, alltså förra året. Mm. Och det är det här det handlar om.
19: Hur har de lyckats hålla sig undan så länge?
14: Ja, alltså när det här började utredas i Storbritannien, då valde de här två brorsorna att flytta till Rumänien. Och då angav man egentligen hade att göra med då att vara bättre möjligheter för deras business där. Men också för att man ansåg att polisen la sig inte i lika mycket. Det där fick ut slut 2022 då de greps i samband med en razzia i deras bostad där. Och även i Rumänien är de då misstänkta för människohandel och sexuell exploatering. Bildande av organiserade kriminella grupper och våldtäkter. Framförallt Andrew Tate som är misstänkt för våldtäkter. Och det här utreddes ganska länge och det tog lång tid. Och till slut, av någon outgrundlig anledning, man vet inte riktigt varför, så beslutade en rumänsk åklagare 2025 att häva deras reseförbud. Och då valde man att åka vidare till USA.
1: Mm. Och vad säger de själva om anklagelserna då?
14: Alltså, de hävdar ju att de är absolut oskyldiga till allt de anklagas för. Och det är till och med så att deras amerikanska advokat Joseph McBride, som är ganska känd för att han har försvarat många av de personer som var med och stormade Kapitolium i Washington 2021, där han försvarat flera av dem som var mest profilerade. Han säger att det här är politiskt motiverat och antyder att det här har att göra med den tidigare brittiska premiärministerns beslut att avgå. Exakt hur han får ihop det är nog lite mer oklart.
19: De har ju sitt medborgarskap i Storbritannien, så det är därför Storbritannien vill att de utlämnas dit. Men är det troligt att de kan bli utlämnade?
14: Ja, faktum är att de här gossarna har dubbla medborgarskap. De är födda i USA med en amerikansk pappa, så de har dubbelt medborgarskap, och det var därför de så lätt kunde ta sig till USA. Det här är ju en otroligt lång process. Det första som sker idag är att man alltså träffar federala åklagare i Miami tillsammans med försvarsadvokater för att göra ett tidsschema för hela den här utredningen, om de ska utlämnas eller inte. Och sen så ska man reda ut om federala domare ska då gå igenom de här kraven på utlämning från USA och Storbritannien.

0: mellan 1 och 1,5 år, det är inte ovanligt. Det händer fortare ibland, det tar längre tid ibland. Det amerikanska rättssystemet är ganska krävande att ta sig igenom.
1: Och Andrew och Tristan Tate är ju två av världens mest omdiskuterade nätprofiler. Med miljontals följare så ses de av vissa som förebilder för unga män, medan andra menar att de sprider skadliga ideal om könsroller och relationer. Vi kan höra Andrew Tate.
2: I say all the time, your friends should bring out the worst in you. And when I say the worst, I mean, you know, when you're with your boys and you're loud, and you feel aggressive and you're about it and you'll talk to that bitch. Who cares if she says no?
3: All cheating scenarios, 100% the blame is always on the female.
4: Fact that every single organization that is primarily run by females is just a fucking bitch fest anyway.
1: Andrew Tate där, som tycker att mäns vänner ska ta fram det sämsta igen och man ska inte ta ett nej från en kvinna och att otrohet är 100% av fallen kvinnans fel.
5: Mm. Vi har också med oss Anja Hirdman, medieforskare. Vad är det som gör att de här bröderna har fått så stor spridning i sociala medier?
6: Hejsan. Ja, alltså dels tror jag att det handlade om att de var ganska tidigt på bollen när det gällde TikTok bland annat. Och så de byggde upp sin fanbase och sin publik där runt 2017. Och använde väldigt tidigt just den här liksom själva logiken från just TikTok skulle jag säga. Med de här snabba, väldigt uppseendeväckande videoklippen. Och det gjorde ju att de liksom exploderade lite i popularitet och fick en enorm spridning. Men man ska inte heller glömma att Andrew Tate var ju känd redan innan från Big Brother i Storbritannien. Så att han hade ju liksom med sig ett namn in i den här digitala plattformsvärlden.
5: Mm. Men har plattformarna blivit bättre eller sämre på att hantera sånt här kontroversiellt innehåll då?
6: Alltså på ett sätt bättre, eller hur? De stänger av lite snabbare. Å andra sidan finns det alltid nya liksom avenues eller ställen man kan dyka upp på. Och de har ju mer ögon på sig när det gäller kontroversiellt innehåll. Och samtidigt så kan det i det här fallet, när det gäller just den här typen av manfluencer, liksom också gynna deras offerretorik. Som är väldigt genomgående när det gäller det här med synen på kvinnor, kvinnliga rättigheter, feminism. Att män hela tiden är liksom missgynnade.
1: Offerretorik, säger du. Varför får det fäste?
6: Ja, det kan man verkligen fråga sig. Och väldigt mycket studier nu har ju börjat titta på det här som man kallar manosfären, där de här två bröderna och särskilt Andrew Tate ingår. Va? Och det finns ju hela tiden att man liksom vänder på resonemanget. Att man talar om att det här är liksom män som hela tiden blir missgynnade. Världen styrs av kvinnor. Det är kvinnor som har sett till att män är sämre när det gäller på utbildning och så vidare. Va? Och varför just den här typen av retorik fastnar så mycket på unga män är ju det som många nu vill ta reda på. Mm. Och 2025 kunde ju FN liksom konstatera att det är verkligen en tillbakagång i flera länder mot just då jämställdhet och kvinnors rättigheter. Och att det nya är att det är väldigt mycket unga män som liksom uppvisar den här typen av misogyna attityder. Tycker att kvinnors rättigheter har gått för långt och så vidare. Va? Och det är ju någonting nytt att det är just hos de unga.
1: Men du som är professor i medie- och kommunikationsvetenskap, vad behöver ni forska mer på eller om för att förstå det här fenomenet bättre?
6: Ja, jag tycker att man behöver liksom försöka ta reda på vad det är som fastnar så mycket just hos unga män. Och Sverige är ju på nästan tredje plats, åtminstone om man tittar i Europa. Alltså en väldigt, väldigt aktiv del av unga män på många av de här sidorna. Incelrörelsen till exempel. Varför är den så stor i demokratiska länder? Vad är det som gör att det här liksom, att det talar till just de unga männen på det här sättet, va? Det tycker jag är, det behöver man verkligen försöka förstå lite mer. Och man har ju också kunnat se att när man är då aktiv och verkligen följer den här typen av toxisk maskulinitetsmanfluencer, så leder det också till att man får en slags avhumaniserad attityd mot kvinnor. Alltså kvinnor kallas ju sällan kvinnor här, de kallas femoids eller bitches eller så.
1: Säger Anja Hirdman, professor

0: i medie- och kommunikationsvetenskap vid Stockholms universitet. Vi hörde också Martin Svenningsen, Sveriges radios utsände i USA.
1: Alldeles strax 17:15 Ekot efter nyheterna 18:05 är radiokorrespondenterna Kina här i P1. Producent idag Marcus Elvebrandt.
2: Ny värmebölja i Sydeuropa riskerar att ge bränderna ny kraft. Prognos pekar på sämre spannmålsskörd. Stockholms Pride har invigts idag. Här är 17:15 Ekot med nyheter, ekonomi, kultur och sport. Jag heter Marianne Haslov. Och vi börjar med en rapport från provinsen Avila i Spanien, 10 mil väster om Madrid. Det är en av de värst drabbade provinserna av bränderna. Och där finns vår utsände Jakob Hallerström som ger oss den här radiobilden.
3: Ja, jag står lite avsides en stor fotbollsplan där det kommer helikoptrar och landar med jämna mellanrum. Det ligger ett vitt, nästan beige dis över hela himlen från röken från alla bränder här i närheten. Och så har vi också lukten, att det luktar väldigt mycket här av bränt trä.
2: Vilken hjälp får människorna?
3: Ja, för tillfället nu så får de ju hjälp att få sitt liv att gå runt. Många bor här tillfälligt. De har sina liv och uppehällen här och har haft det i några dagar. Jag pratade nyss med en del av räddningstjänsten som berättar att något som man arbetar mycket med nu är att få hit medicin från de byar som fortfarande står i brand till de människor som behöver medicin för att leva helt enkelt.
2: Du har ju träffat folk på det här centret. Vad säger de?
3: Vi kan ju lyssna lite på vad Fernando, som jag träffade här för bara några minuter sedan, sa när jag pratade med honom.
4: Bueno, pues la verdad es que al principio no era muy, no parecía que la cosa iba a tener a ser muy grave, pero debido también a las condiciones climáticas ha ido evolucionando de tal manera que.
3: Ja, Fernando berättar att han har varit här i 3 dagar och han pratade också om att i byn som han bodde så var man inte riktigt beredd. Man trodde inte att det skulle bli så pass omfattande de här bränderna som de blev. Sen började man raskt se hur elden närmade sig byn och då behövde de evakuera. Han berättar också om att när han har åkt igenom den här regionen så ser han ödelagda delar.
2: Det är nödläge utlyst i regionen. Vad innebär det?
3: I nuläget så innebär ju det att brandkårerna och räddningstjänsten arbetar på högvarv. Hela natten arbetade man för att försöka spärra av så att inte större bränder går in i varandra. Och inrikesministern har också uttryckt att de här 2 kommande dagarna nu ser man som helt avgörande för att få bränderna under kontroll. Eftersom det senare i veckan väntas höga temperaturer återigen. Temperaturer på upp mot 40 grader.
2: Vår utsände Jakob Hallerström rapporterade från Avila i Spanien. Och i Frankrike är den stora skogsbranden väster om staden Bordeaux ännu inte under kontroll. Men branden har inte spridit sig under det gångna dygnet enligt inrikesministern, rapporterar nyhetsbyrån AP. Samtidigt väntas, som vi hörde, en ny värmebölja dra in också i Frankrike och då redan imorgon, och det kommer att försvåra släckningsarbetet. Tidigare idag höll president Macron ett krismöte med regeringen och han väntas besöka brandområdena i Frankrike. Och det är inte bara i Europa som det brinner. Även i Nordafrika härjar bränder, bland annat i Tunisien och Algeriet.
5: I Algeriet har de omfattande bränderna krävt 6 människoliv enligt uppgifter från landets inrikesministerium. Läget har nu stabiliserats efter flera dagar av höga temperaturer och kraftiga vindar. Men räddningstjänsten arbetar fortfarande med eftersläckning och myndigheterna varnar för fortsatt hög brandrisk. För många människor i de drabbade områdena har bränderna fått stora konsekvenser. I provinsen Bejaia i nordöstra Algeriet förlorade lantbrukaren Hamza Mahmoudi sina djur när elden spred sig till hans gård. Han berättar för nyhetsbyrån Reuters att 20 får och getter brändes och att en åsna brändes så svårt att benen smälte. Elden var så kraftig att till och med hjärnet smälte, säger han. Även i Tunisien har bränderna främst drabbat skogsområden i nordvästra delen av landet. Flera människor har tvingats lämna sina hem när elden kommit nära bebyggelse och stora skogsområden har förstörts.
2: Rapporterade Nishtman Irandust. Och här i Sverige vill Myndigheten för civilt försvar ha dubbelt så många helikoptrar som idag för att bekämpa framtida skogsbränder. Anders Edstam är enhetschef på myndigheten.
6: Vi kan förvänta oss längre skogsbrandsäsong och värre bränder i framtiden.
7: Idag har MCF tillgång till totalt 14 flygplan och helikoptrar för att bekämpa bränder i Sverige. Anders Edstam säger att beredskapen i Sverige räcker som det ser ut idag, men att MCF förbereder sig för fler och mer omfattande skogsbränder framöver. Myndigheten har därför framfört till regeringen att de vill se dubbla antalet helikoptrar i framtiden.
6: För att kunna då garantera att om det skulle vara torrt läge i hela landet så skulle vi kunna garantera en snabb insats i hela landet, för det har vi inte förmågan till idag.
2: Anders Edstam, Myndigheten för civilt försvar, reporter Victoria Scott. Och värmeböljor och torka pressar jordbruken och bränderna i Sydeuropa har förstört stora markområden där det bland annat odlas. Och även i Sverige väntas få betydligt lägre spannmålsskörd än förra året. Och hettan och bristen på regn riskerar att ge mindre skördar och kan på sikt bidra till högre matpriser, det säger Jens Magnusson, chefsekonom på banken SEB.
8: Just nu så är det ju alla sorters terräng som brinner och det är klart att skog och buskmark och lite öppen men ändå bevuxen terräng, där brinner det väldigt mycket, väldigt svårstoppat. Och det är klart att det här kan dra fram över en massa sädesfält till exempel också.
9: Extremvärmen och torkan i Europa har redan fått europeiska skördeprognoser att skruvas ner. Enligt brittiska tankesmedjan Energy and Climate Intelligence Unit, ECIU, kan hettan ha lett till ett produktionsbortfall värt runt motsvarande 20 miljarder kronor. Men även om ett brandhärjat Europa inte gör läget bättre, så är det framförallt värmen och torkan som slår bredast, säger Jens Magnusson.
8: Men det är klart att torkan och värmen som har bidragit och bristen på regn, det har ju en ännu större effekt därför att det påverkar ju jättestora arealer också som inte nödvändigtvis härjas av eld.
9: Även Sverige har påverkats av torrt väder. Och enligt Lantmännen väntas den svenska spannmålsskörden landa på omkring 5 miljoner ton, ungefär 20% lägre än i fjol. Och allt som allt så kan det påverka priserna på mat som bröd, mjöl och pasta, men också foder till djur.
8: Det finns mycket som nu samverkar och som gör att skördarna kommer att bli mindre i år än förra året. Och det är klart att det där kan också ha en påverkan då på världsmarknadspriser som redan har gått upp en hel del. Och kanske i slutändan också på brödlimpan i butiken.
9: Bränderna påverkar också andra delar av jordbruket. I Bordeaux-området i Frankrike har lågorna närmat sig vinregionen. Men hur hårt vingårdarna drabbas är ännu oklart. Men branschmedier pekar på risk för rökskador på druvorna. Jens Magnusson säger att vingårdarna kan drabbas, men att de inte verkar vara mest utsatta.
8: Även om elden inte direkt hoppar över vingårdar, utan kan naturligtvis drabbas också. Men det verkar inte vara de som är mest utsatta och möjligen är de lite lättare att skydda.
2: Jens Magnusson på banken SEB, reporter John Pira. Försvarskoncernen Saab har fått klartecken för en ny mångmiljardorder för sin flygplansmodell Global Eye. Saab vill inte säga vilket land som har lagt beställningen, men uppger i ett pressmeddelande att det rör sig om ett land i Mellanösternregionen. Tidigare den här månaden kom nyheten att också NATO har valt att köpa 10 Global Eye-flygplan, en order som bedöms vara värd omkring 40 miljarder kronor. Börs och valuta nu. Stockholm stängde på plus 0,7%, London steg 0,4% och i Frankfurt har börsen gått upp med 1,3%. I New York har Dow Jones hittills gått upp 0,2%, Nasdaq ner 0,5%. På valutamarknaden kostar en dollar 9 kronor och 73 öre och en euro 11 kronor och 6 öre. Idag invigdes Stockholm Pride och den invigningen präglades av terrorattacken i Berlin i helgen. En människa dödades då och många skadades när en man körde rakt in i en folkmassa under Pride-firandet där. Sven-Olof Sandberg var med på invigningen av Pride i Stockholm.
10: Jag tycker det är viktigt. I synnerhet blev man så chockad för det här som hände i Berlin. Ja, men man blir så skrämd liksom, att man går dit och ska ha roligt och sen så kommer såna här onda krafter. Varför gör de så här? Varför vill de göra oss så illa?
11: Han är en av många som tagit tid till centrala Stockholm för invigningen av Stockholm Pride. En annan besökare med helgens terrordåd i tankarna är Eva Hagström.
12: Nu känns ju att folks rättigheter trycks tillbaka. Saker ifrågasätts som inte ifrågasattes förr. Så att nu, förra året så kände jag liksom att nu börjar det kännas viktigt. Tidigare har det varit bara roligt att vara med.
11: Hon får medhåll av besökaren Helena Berglund som tycker det är viktigt att vara med och visa solidaritet för de som inte kan.
13: Jag är här för att fira, ja, inte bara mig själv men överhuvudtaget fira oss, de hbtq-personer. Både de som vågar komma ut men också kanske framförallt att visa upp sig så att fler vågar.
11: Ordförande Tasso Stafilidis talade under invigningen och betonar att säkerheten likt tidigare år står i fokus.
14: Så känn er trygga och välkomna hit till Pride House.
15: Det är ju många år sedan som terrorklassningen i Sverige förändrades. Och då gick hela evenemangs-Sverige ut och förändrade sitt säkerhetsarbete. Och sedan dess har Stockholm Pride arbetat väldigt hårt och vi är väldigt trygga i det arbetet. Och i synnerhet eftersom vi har en så bra samverkan med Polismyndigheten och andra myndigheter och Stockholms stad.
11: Han ser mest fram emot den stora paraden på lördag.
15: Och i år så blir det också en möjlighet för allmänheten att visa sin solidaritet och sitt stöd både för de drabbade i Berlin men också för att visa sitt stöd för hbtq-plus-rättigheter.
2: Reporter Tyra Meidel. I Tyskland växer kritiken mot myndigheternas hantering av den man som misstänks för terrordådet mot Pride-evenemanget i Berlin i lördags. Han var en känd IS-sympatisör och dömdes nyligen till nästan 2 års fängelse för att ha försökt ansluta sig till IS i Syrien. Ett strategiskt bakslag hotar Kina i kampen om inflytandet i Stilla havet. Efter år av tätt samarbete med Peking öppnar Salomonöarnas nya ledning för närmare relationer med väst.
16: Now I know where the door to knock on.
17: Nu vet jag vilken dörr jag ska knacka på, sa Salomonöarnas nya premiärminister Matthew Whale till USAs vice utrikesminister Christopher Landau i Washington under sitt besök där i en video från det amerikanska utrikesdepartementet. De båda skrev under förberedelser för att låta USAs kustbevakning patrullera kring Salomonöarna och välkomnade amerikanska volontärer tillbaka till Stillahavsnationen efter flera år av tätt samarbete med Kina. Salomonöarna med drygt 800 000 invånare blev ett viktigt fotfäste för Kina i Stilla havet när landet bytte lojalitet med Taiwan mot Peking och sedan 2022 ställde sig under kinesiskt beskydd som gav kinesiska myndigheter rätt att övervaka öarna. Innehållet i säkerhetsavtalet med Kina hölls hemligt, men polissamarbete och möjligheten för kinesiska fartyg att använda öarna oroade grannlandet Australien som tidigare haft ansvaret för att upprätthålla ordningen på Salomonöarna. I början av juli provsköt Kina för första gången på decennier en långdistansrobot från en ubåt i Stilla havet. Det har ökat oron för Kinas aktivitet i området och fått skarp kritik från Australien såväl som Salomonöarna.
18: China is a good friend of Solomon Islands, but this is not something a friend does.
17: Salomonöarnas premiärminister Matthew Whale var tydlig då han stod sida vid sida med Australiens premiärminister Anthony Albanese under sitt första utlandsbesök som premiärminister. En klar signal till Kina om att Peking inte kan sträcka ut sin hand över Stilla havet lika bekvämt som förut. Hanna Salberg, Bangkok.
2: USA har skärpt sina reserestriktioner mot Uganda bland annat på grund av Ebola-utbrottet. Men det sista fallet skrivs ut från sjukhus för en vecka sedan och nu kräver afrikanska smittskyddsmyndigheten att restriktionerna hävs.
19: In Uganda we are so safe. Gilbert, som bor i en förort till huvudstaden Kampala, säger att han inte förstår varifrån USA:s bild av Uganda kommer.
20: We don't have criminal in Uganda.
19: I slutet av maj sattes Uganda för första gången upp på USA:s högsta reseriskniveå, tillsammans med grannlandet Kongo-Kinshasa, där Ebola-utbrottet fortfarande sprider sig. I veckan skärpte USA restriktionerna ytterligare, trots att Uganda inte längre har några konstaterade Ebola-fall. Här på flygplatsen i Kampala pågår resandet precis som vanligt. De flesta jag pratar med känner till USA:s avrådan, men de skakar mest på huvudet och säger de har ju inga bevis. Vi har ju inte Ebola längre ens en gång. Uganda kritiserar USA:s beslut. Chefen över afrikanska smittskyddsmyndigheten Sean Keseya har nu i ett brev vädjat till USA:s hälsominister Robert F. Kennedy Jr. att häva restriktionerna och koncentrera Ebola-arbetet dit det verkligen behövs. Kajsa Sigvardsson, Kampala.
2: Tre personer är fortsatt anhållna misstänkta för dödsskjutningen i Hässelby i västra Stockholm i fredagskväll. Senast imorgon måste åklagare avgöra om de ska begäras häktade. Så gäller det någonting som händer i medierna. Den kritiserade sammanslagningen av mediebolagen Warner Bros. Och Paramount Pictures pausades i förra veckan till nästa år. Men nu hörs röster inifrån filmbranschen om att stoppa den här sammanslagningen helt och hållet. Janne Saris då på Kulturnytt. Varför är det så mycket kritik mot den här stora affären?
21: Ja, det är egentligen flera orsaker, och en är att affären helt enkelt är så stor och skulle försämra konkurrensen i branschen om en aktör blir för mäktig. Och en annan är korruptionsmisstankarna, som också lett till att Paramount Pictures har stämts av en av sina aktieägare. Och EU har ju godkänt affären utifrån konkurrenslagarna mot villkor. Bland annat att Paramount fått lämna sitt europeiska distributionsavtal med Universal Pictures inom 13 månader efter att affären slutförts. Och att den nya medieten inte får samarbeta med vissa konkurrenter under det kommande decenniet. Nyligen lämnade också 12 amerikanska delstatsåklagare in en stämningsansökan för att stoppa affären, och det förväntades att domaren skulle pausa processen, något som också hände i slutet av förra veckan. Och nu står den ju alltså still.
2: Vad har då hänt efter detta?
21: Ja, nu har en rad brittiska skådespelare med Benedict Cumberbatch och Alan Cumming uttalat sig i en debattartikel i The Guardian. Och de uppmanar den brittiska kulturministern Lisa Nandy att stoppa affären helt, eftersom de anser att den äventyrar hela film- och tv-branschens överlevnad. Om en aktör då med en stor marknadsandel kan diktera villkoren för branschen. Och kulturminister Nandy har också uttryckt tveksamhet till affären och sagt att det kan bli aktuellt att hindra eller omförhandla affären.
2: Men det här gäller ju två amerikanska bolag. På vilket sätt påverkas affären av att EU eller Storbritannien skulle lägga sig i?
21: Ja, men det finns ju kanaler och plattformar i Storbritannien som påverkas av det här. Channel 5 till exempel är en av Storbritanniens public service-kanaler, och den ägs av Warner. Så sammanslagningen rör också Storbritannien, och regeringen kan ju därför också ingripa. Och det kan då leda till att sammanslagningen kanske stoppas i Storbritannien, eller att de kanske måste avyttra vissa delar och sådär. Men EU har ju som sagt godkänt affären utifrån de här villkoren då.
2: Tack ska du ha, Janne Saris då från Kulturnytt. Och nu är det dags för Radiosport, Adrian Arlebo Andersson.
22: Och sportrubrikerna inleds hos IFK Göteborg, som nu sparkar tränare Stefan Billborn efter årets snåla poängskörd. Radiosportens expert Johan Elmander menar att ett tränarbyte, det är rätt väg att gå.
23: Ja, men det tycker jag. Även om jag inte är en person som tycker man ska bara sparka tränare till höger och vänster, så har man försökt nu en längre tid, och det känns som om att det inte riktigt har fungerat. Även om jag vet att det är många spelare som är väldigt nöjd med Billborn, hur han arbetar och sådär, så tycker jag ändå så att detta är det rätta saken att göra.
22: Nu blir det istället assisterande tränare Joakim Björklund som axlar huvudtränarmanteln. Och så handboll. Landslagsspelaren Nina Koppang är på väg tillbaka till planen efter att hon i januari tog en paus från densamma av personliga skäl. Nu har hon skrivit på för de regerande svenska mästarna, Sävehof. Och med det säger sporten på återhörande i Sportextra i P4 med både dam- och herrallsvensk fotboll klockan 19.00.
2: Så får det bli. En väderprognos följer nu. Ikväll berörs Norrland av skurar, i Götaland och Svealand växlande molnighet, i söder fortsatt blåsigt. Imorgon får Götaland och Svealand soligt eller växlande molnighet, över sydligaste och mellersta Norrland växlande molnighet och i fjällen skurar. Molnigt väder med skurar och åska över norra Norrland. Ola Jan Åker Dunkers har varit producent. Jag heter Marianne Hasslov. Nu fortsätter P1-kvällen med radiokorrespondenterna Kina.
0: Det är en sen septemberkväll 2021. På en flygplats i södra Kina har ett flygplan landat och en kvinna i illröd klänning vinkar från flygplanstrappan. En röd matta har rullats ut för att välkomna henne. Och medan kamerorna rullar så kliver hon fram till de uppställda mikrofonerna framför en flaggviftande publik. Äntligen är jag hemma. Hanna Sahlberg, vem är den här kvinnan som får det här spektakulära mottagandet?
1: Kvinnan på flygplanstrappan heter Meng Wanzhou och hon är dotter till grundaren av telekomjätten Huawei och också en högt uppsatt chef på det här jättebolaget.
0: Och varför blir det här spektakulära mottagandet när hon landar i Kina?
1: Hon har tillbringat en lång tid i fångenskap, eller rättare sagt med fotboja i Kanada. Anklagad av USA för att ha brutit mot USAs sanktioner i Iran. Och det här blir en jättekonflikt mellan Kina och Kanada.
0: Det här är radiokorrespondenterna Kinas sommarspecial. Jag heter Björn Djurberg, Hanna Sahlberg, Ekots Kina-reporter. Det här är ju ett av de ögonblick som vi har valt ut för att på något vis beskriva då bakgrunden till Kina och USAs stormaktskamp idag.
1: För det är ju den stormaktskampen som ligger bakom hela det här spektaklet. Och i de här sommaravsnitten så försöker vi också identifiera fem olika geopolitiska verktyg som Peking har använt sig av för att hävda sig mot USA.
0: Mm. I tidigare avsnitt så pratade vi om exportkontroller, vi pratade om bojkotter och idag då gisslandiplomati.
1: Ja, det här tillvägagångssättet är ju dramatiskt eftersom det handlar om att en person hålls fången tills man har uppnått vad man vill ha.
0: Mm. Jag tänkte så här, Anna, innan vi går vidare och pratar om det, alltså de här verktygen då, alltså varför behöver Peking ha de här i första taget?
1: I världen så spelar ju USA fortfarande den tyngre rollen. Alltså USA har fortfarande ett övertag, till exempel genom sin mer avskräckande militär, att man har en mer användbar och viktigare valuta som kan användas för som ett instrument av USA. Och Kina har utvecklat de här strategierna för att kunna rå på USA. Man kan kalla det för en slags asymmetrisk krigföring kanske om man vill, mot en starkare part.
0: Nu tänker jag att vi kommer tillbaka till den där flygplatsen i Shenzhen i södra Kina.

0: för den där kvällen 2021 i september. Det är en hel del folk där, mycket folk, när Meng Wanzhou landade, och som ni hör sjungs det en hel del. Den här sången
1: känner du till? Älskade fosterland.
0: En patriotisk sång, Hanna.
1: För det här ögonblicket, det blir en slags nästan nationaldagsstämning när Meng Wanzhou landar på kinesisk jord igen. Och det här handlar då om kinesisk återupprättad ära och stolthet.
0: Det som vi hör här, det är ju slutet på en väldigt dramatisk tid, en dramatisk händelse som ju började flera år tidigare egentligen. Du har varit inne på det, Huawei, den kinesiska telekomjätten som står i centrum.
1: Jo, Huawei som börjar som ett anspråkslöst bolag växer ju med tiden till att bli en spelare som kan utmana till exempel Sverige-ettade Ericsson, och som vid den här tiden börjar det börjar gå riktigt, riktigt bra för Huawei, och i omvärlden finns det en stark efterfrågan på produkterna, både på det som ska bli strukturen i nya 5G-nät och på mobiltelefoner som man kan, smarttelefoner som man kan använda på de här nätverken. Och Huawei blir liksom så stort i världen så att man drar till sig uppmärksamhet från USA. För här är det någonting i maktbalansen som börjar ändras.
0: Mm. Meng Wanzhou är dotter till Huaweis grundare. Hon är också en av bolagets högsta chefer och reser, vad det verkar, en hel del i jobbet då. På en sån här resa när hon mellanlandar i Kanada, i Vancouver, där hennes familj också äger fastigheter, då grips hon, Hanna.
1: Ja, det här är i december 2018, och Meng Wanzhou och Huawei misstänks för att ha hjälpt Iran att få tag på teknik som man behöver. Teknik som har sitt ursprung och sina patent i USA. Och det här blir då ett fall för Interpol. USA skickar ut en önskan om att man ska gripa Meng Wanzhou, och eftersom Kanada, där hon landar och där hon har en hemvist, hjälper USA och har ett avtal med USA om att man överlämnar misstänkta brottslingar till varandra, så blir hon fast där.
0: Och där hade väl historien kunnat sluta, tänker jag. Alltså rättsfallet då som du beskriver här, de här misstankarna hade ju kunnat prövats i domstol då. Men nu händer något som verkligen höjer insatserna.
2: Well, the foreign ministry has confirmed that two Canadian nationals are being detained here for engaging in activities which, quote, endanger China's national security.
0: Två kanadensare grips i Kina, Hanna.
1: De anklagas för spioneri, de här som båda heter Michael Kovrig och Michael Spavor. Och de är kanadensiska medborgare som har haft helt olika karriärer i Kina, där de nu alltså blir gripna, samtidigt som Huawei, grundarens dotter Meng Wanzhou, sitter ganska bekvämt i en villa med fotboja i Kanada.
0: Och det här är något som sker bara någon vecka efter att Meng Wanzhou gripits i Vancouver.
1: Ja, omvärlden kopplar genast ihop de här två gripandena. Och redan från början då så talar man om att det här är ett gisslantagande från Kinas sida.
0: Det här blir en fråga på regeringsnivå.
1: Från Kanadas sida så tycker man sig ju bara ha följt lagen, och dessutom så är Meng Wanzhou med sin fotboja ganska tillgänglig. Det går, hon får träffa folk och hon har inte särskilt svårt i sin roll. Hon kan till och med fortsätta att jobba lite, tror jag. Men däremot, de här två fångarna i Peking, de sitter ju där anklagade för spioneri på helt andra villkor. Och det gör också att den kanadensiska regeringen naturligtvis storkritiserar Kina, och relationen blir mer eller mindre frusen.
0: Peking har väl aldrig erkänt att det finns någon koppling?
1: Absolut inte, absolut inte. Däremot så har man ju aldrig låtit omvärlden i så fall förstå vilken bevisning för spioneri som skulle finnas mot de här som kallas de två Michaelarna.
0: Just det, de två Michaels som det blir känt som det här, de här rättsfallen. Men Hanna, det som hände till slut, hösten 2021 då. Meng Wanzhou gör en uppgörelse i sitt rättsfall och släpps. Och nästan samtidigt så släpps de här två Michaels i Kina.
1: Och det gör ju att omvärlden och främst Kanada får det bekräftat för sig att det här handlade om som det som man ser som ett smutsigt gisslantagande för att man bara skulle få sin vilja fram vad gällde Huawei-grundarens dotter.
0: Det här är ju en lång bänk, får man väl ändå kalla det. 3 år nästan pågår det här, och det slutar då som sagt med att både Meng Wanzhou och de här två kanadensarna släpps. Du var inne på det att det här ledde till väldigt dåliga relationer mellan Kina och Kanada. Alltså, vem vann på den här kraftmätningen?
1: Kan man säga att båda förlorade, tycker du?
0: Ja, det är klart.
1: För att... Ja, för Kinas del så det man ville skydda var ju Huawei, och tidigare så insisterade både Kina och Huawei väldigt mycket på att Huawei hade ingen koppling till den kinesiska staten. Om man var misstänksam mot Huawei och vad Huawei gjorde och inte ville köpa Huaweis produkter så var det helt missriktat, eftersom Huawei var ett kommersiellt företag och inte kopplat till kinesiska staten. Men sen det här mottagandet som Meng Wanzhou fick när hon landade i Kina, det framstod ju mer eller mindre som ett officiellt firande av en viktig kinesisk representant i utlandet. Så för Huawei kan man ju säga att det här blev ju ingen framgång, utan det gjorde ju att Huawei blev ett ännu mer politiserat namn trots deras fina och billiga teknologi som många säkert hade velat köpa.
0: Dåliga relationer också mellan Kina och Kanada, så hur dåliga var de?
1: Ja, det var ju först nyligen som man fick en kanadensisk premiär med ett kanadensiskt premiärministerbesök i Peking. Det gick ju 7-8 år utan att man hade det här normala utbytet. Kina och Kanada hade ju väldigt robusta relationer tidigare, också väldigt många kineser lever i Kanada och emigrerat till Kanada, så att det är ju två länder som har stått varandra ändå ganska nära.
0: Men det verkar ändå finnas ett bäst före datum här då, trots att det var så dåligt under många år. Även efter att de här kanadensarna hade släppt, så har ju nu då, som du är inne på, Kanada har vänt sig till Kina igen. Men det kanske snarare har att göra med att det finns ett stort missnöje mot hur Trump behandlar Kanada.
1: Verkligen, för Kina-bilden i Kanada är ju fortfarande skadad, och för många blev det här ögonblicket när man plötsligt grep två kanadensiska medborgare som inte hade någonting att göra med Huawei en sinnebild för att Kina är berett att gå över gränser, Kina är berett att överträda lagar, och Kina har också anklagats i Kanada för att till exempel lägga sig i lokala val. Och det där förtroendet är ju inte upprättat, utan det handlar mer om att man inser att man inte heller kan lita på USA.
0: Din slutsats här verkar ju vara då att man fick lida en del för det här i Kina. Som du sa, alla förlorade, men ändå så hade man ju det här väldigt spektakulära välkomnandet som vi hörde om, med flaggviftande och sånger och sådär i södra Kina när Meng Wanzhou landade. Hanna, varför gör man det?
1: Du har rätt i att det blev en annan ton. Man kanske förlorade utåt en del anseende, men Huawei stärktes ju enormt som just ett uttryck för kinesisk patriotism, eftersom ett annat land som USA och Kanada hade gett sig på Huawei, så blev ju Huawei ett ännu mer populärt märke för kineser.
0: Och det blev ju också någon typ av uppvisning här att Kina kunde slå sig själv för bröstet, alltså kommunistpartiet, och liksom vi tar hem våra medborgare.
1: Så var det. Och så talade man väldigt, väldigt tyst om de här farliga utländska spionerna och varför de frigavs. Men jag tror att om man ska använda det här vapnet i framtiden så försöker man nog att det ska ses lite annorlunda än i Huawei-fallet, eftersom priset blev högt för företaget och för Kinas rykte. alltså när man var tvungen att dikta upp en förklaring, som det verkar, om att två tidigare spionanklagade skulle plötsligt släppas av hälsoskäl. Det blev väl inte riktigt som man hade tänkt från Peking. Men man kan se andra exempel där man använder en typ av utresebegränsningar som verkar mer effektiva.
0: Okej, hur då?
1: Till exempel har japanska företag rapporterat, eller det har kommit fram i efterhand, att till exempel en chef på en större japansk medicintillverkare hade problem med att lämna landet. Det är ett sätt att sätta press på företag. Och det här tycks ju användas för att skicka en signal till landet där företaget har sin hemvist. Så att om man har dåliga relationer med Kina eller fattar ett beslut som Peking inte är nöjt med, så tycks risken för det landets företags anställda i Kina öka.
0: Just det, för det där är ju intressant, alltså den här kalkylerade risken, alltså hur då Peking kan använda antingen då så kallad gisslandiplomati som politiskt verktyg, eller då som du är inne på, här utreseförbud som ger någon typ av gisslandiplomati light då. Alltså hur tänker man sig att det där går att använda politiskt, och vilka konsekvenser får det?
1: För i Kina får det konsekvensen att människor som vill resa dit och behöver resa dit i affärer tänker sig för en gång extra. Det såg vi väldigt, väldigt tydligt just efter att de två, Michael, hade gripits och kring den här Huawei-affären. Då hörde jag också väldigt många som sa att nej, men jag väljer att inte resa till Kina just nu. Det verkade osäkert. Och det där hänger ju kvar lite. Samtidigt har vi kommit in i ett skede där, på grund av osäkerheten kring relationerna med USA, att man känner sig ännu mer tvungen att resa till Kina, så att man kanske lägger band på den där oron. Och från Kinas sida så kommer det också signaler om att man inte vill vara så hård, utan snarare välkomna folk och företag in i famnen. Man har ju skapat de här reglerna om visumfrihet just av den anledningen.
0: Kina vill ju vara öppet, får man intrycket av.
1: Ja, och därför kan man väl säga nu efteråt att det här var väl en ganska extrem form av gisslandiplomati. Om man ska överväga att använda det som vapen i framtiden, så tror jag att i första hand så vill man ha den här diskreta formen där det blir väldigt svårt att säga att det verkligen handlar om gisslandiplomati. Att man försöker vara ännu diskretare, att man till exempel klagar bara lite på bokföringen och säger att den här personen måste bara först svara på några frågor. Alltså att man gör en mjukare form, och den kan vara nog så hotfull.
0: Mm. Jag tänker, det är ju en annan värld idag också jämfört med när de här två kanadensarna greps i december 2018. Nu är vi inne i 2026. Trump är president igen, och det är väldigt mycket geopolitik liksom som framträder nästan varje vecka, varje månad. Stora kast runt om i världen. Alltså med tanke på den världen av idag, alltså vilken grogrund finns det för den här typen av, för det är ju någon typ av maktverktyg det här ändå.
1: Ja, jag håller helt med dig. Det finns inte så mycket hämningar kvar. Nej. Utan om man ser från Kinas sida att USA beter sig lite hur som helst och inte ens försöker låtsas att man följer regler om folkrätt eller regler för hur man behandlar människor och företag, då kommer det att göra att Kina inte heller har så mycket skrupler. Men Björn, jag tänker också på, om vi pratar om framtiden för gisslandiplomati. Mm. Jag tänker att det Kina framför allt försöker uppnå det, att inte behöva använda det här fula sättet, utan att man är egentligen avundsjuk på USA som kunde använda det snygga sättet att efterlysa Meng Wanzhou genom Interpol. Och det här med att uppnå, du vet, polissamarbeten med olika länder, det står väldigt högt på Pekings agenda.
0: Så gisslandiplomati då, om vi ska kalla det för det, som verktyg, det kanske är någonting som Peking gärna vill lägga åt sidan för att istället då använda andra påtryckningsmedel.
1: Ja, att bli mer likt USA och mindre likt en som agerar med fula grepp ur underläge.
0: Mm. Vi sätter punkt där. Hanna Sahlberg, Ekots Kina-reporter.
1: Tack.
0: Det här var del 3 i Radiokorrespondenterna Kinas sommarspecial som spelades in våren 2026. Vi är tillbaka om en vecka. Då handlar det om när en amerikansk toppolitiker fick Kina att flexa sina nya militära muskler kring Taiwan. Jag heter Björn Djurberg. Vi hörs.
3: Om Storbritannien ska det handla i Ekonomiekot Extra alldeles strax. Det har gått 10 år sedan britterna röstade fram Brexit och sedan dess har mycket gått åt fel håll i ekonomin. Vad visar forskningen och vad säger befolkningen om detta i Ekonomiekot Extra alltså tillsammans med Hanna Malmodin om ungefär en halv minut.
4: Hon föste fotot mot mig som för att visa att hon inte gjorde anspråk på det. Ni tror kanske att det var lätt. Emerentia hade svårt att tala om detta, det märktes.
5: Magda Sabos roman Dörren i uppläsning av Julia Duvenius.
4: Fram till den dagen hade alla sett upp till mig. Jag var ett begrepp. Emerentia Sheridas, den rena, den anständiga.
5: Lyssna på Sommarföljetongen i appen Sveriges Radio.
3: Här i P1 har vi den 12:e delen om en dryg halvtimme. Nu över till Hanna Malmodin och Ekonomiekot Extra.
6: We have not been good enough.
7: 10 år har gått sedan britterna valde att lämna EU och sedan dess har mycket blivit sämre.
8: För Storbritannien och för Europa som helhet så var det ju där ett stort misstag.
9: Nej, shit down here. It looks nice but it's just boring.
7: Vad måste den nya premiärministern fixa som de andra misslyckats med?
6: Let us make this the moment when Britain starts to believe again.
7: Det här är Ekonomiekot Extra med mig, Hanna Malmodin. I måndags kunde man se Andy Burnham kliva ut på trappan framför 10 Downing Street i rollen som Storbritanniens nya premiärminister.
6: I have just come from Buckingham Palace where I have accepted His Majesty the King's invitation to form a government.
7: Med en näve i luften och ett leende som sken i kapp med solen berättade han om sina planer.
6: In doing so, I am acutely conscious that I am the 6th person in the last 10 years to walk up this street. The 7th prime minister since 2016.
7: Jag är akut medveten om att jag är den 7:e premiärministern sedan 2016.
6: Let's build a new national sense of unity, of common purpose and positivity.
7: Vi måste visa världen att vi kan nå stabilitet igen, sa Burnham framför de många fotografer och journalister som var på plats för att lyssna på vad han hade att säga.
6: Let us make this the moment when Britain starts to believe again. The moment we bring back hope. Thank you very much everybody.
7: James Savage, grundare och ansvarig utgivare av tidningen The Local. Vi ska prata om vad det här betyder, men först, vem är Andy Burnham?
10: Ja, han är en politisk veteran kan man säga. Han har mest nyligen varit borgmästare i Manchester där han lanserade en slags, vad ska man säga, en slags mittenvänsterpolitik. Det var affärsvänligt, men det handlade om samarbete mellan myndigheter och företag. Men han har tidigare varit en parlamentsledamot, han har varit minister, sjukvårdsminister bland annat. Och han har försökt bli ledare för Labourpartiet 2 gånger tidigare. Först 2010 där han förlorade mot Ed Miliband och 2015 när han förlorade mot Jeremy Corbyn. Och nu har han lyckats. 3:e gången gilt var det för honom.
7: Mm. Katrin Kelos, du är journalist och författare och bor i Storbritannien. Vad skulle du säga, vad har Burnham för politisk profil?
11: Ja, mjuk vänster pratar man om här i Storbritannien gällande Labourpartiet. Men han har ju varit borta från London-politiken och varit i Manchester, precis som James säger. Och där har han ju profilerat sig lite mer mot ekonomisk populism skulle man väl kunna säga. Det var ett förslag som att sänk skatten för pubbar inne i stan och höj skatten på Amazon-varuhus och sådant som utarmar stadskärnorna. Så att det är så att säga ett försök väldigt mycket med ekonomisk politik slå mot de populistiska strömningar som finns här i Storbritannien, precis som i andra länder, genom ekonomisk politik snarare än att allt fokus hamnar på invandringspolitiken. Där har han profilerat sig också som någon som får saker och ting gjorda, vilket det finns en efterfrågan på i brittisk politik.
7: Mm. Ja, när han samlade sin regering nu för första gången i veckan så sa han att ministrarnas huvuduppgift blir att hitta sätt att hjälpa familjer som kämpar med höga kostnader, James. Hur kämpigt är det för britterna? Och varför säger han så här?
10: Ja, men för det är för att det är kämpigt för britterna. Reallönerna har fallit rätt mycket, framförallt sedan 2020-2021, covid, Ukraina-kriget, brexit, det har drivit upp inflationen och dämpat löneökningarna. Så det gör att många britter känner sig rätt fattiga. Och det skiljer sig ganska mycket mellan olika regioner i Storbritannien. Kanske i London, det är ändå en av Europas rikaste regioner, men Storbritannien har också några av västra Europas allra fattigaste regioner. Så det finns väldigt många människor i Storbritannien som lever på väldigt lite pengar. Så det är tydligt för honom att han, framförallt för att kunna vinna mot Reform UK, Nigel Farages parti, så behöver han visa för de här mindre bemedlade väljare att han har någonting att erbjuda.
7: Mm. Ja, vi ska återkomma till det där. Som sagt då, så han har ju lovat att han ska göra den största politiska omsvängningen på 40 år ungefär, har han sagt. Alltså sen Margaret Thatcher hade makten på 80-talet och genomförde en rejäl högersväng med stora skattesänkningar, privatiseringar och avregleringar. Och nu vill han då styra bort från det. Vad betyder det i övrigt då för den brittiska ekonomin och näringslivet?
11: Ja, den som visste det är ju stora ord, och jag tror att man bör säga här att det här är en politisk kultur av stora ord och stora planer som inte alltid översätts i sådär jättemycket hockey. Så det ska ju presenteras någon 10-årsplan i det här var snart. Men det finns ju en retorisk förtjusning i att prata på det sättet, och det är många andra som har lovat vad Burnham nu lovar. Och även om man lyssnar på hur Keir Starmer, den nu avgångne premiärministern, lät här för bara några år sedan, så var det åt det hållet. Så att vi får väl se vad han lanserar, och som sagt, fiskalt är det är ett svårt läge när Storbritannien lånar så mycket pengar varje dag för att kunna fortsätta fungera. Så att det är ingen premiärminister har särskilt mycket utrymme just nu.
7: Nej. Och Burnham blir alltså den sjunde premiärministern i Storbritannien sedan folkomröstningen om Brexit på midsommarafton år 2016.
12: Några timmar sen blev det alltså klart att Storbritannien har röstat för att lämna EU. Med 52% mot 48% vann lämna-sidan.
7: Resultatet fick premiärminister David Cameron att avgå och lämna över till Theresa May, som fick den otacksamma uppgiften att förhandla fram hur utträdet skulle gå till praktiskt. Och det gick ingen vidare.
13: No one wants a good deal more than me. But that has never meant getting a deal at any cost. Britain isn't afraid to leave with no deal if we have to.
7: Den stora frågan var hur relationen med EU skulle se ut framåt, och det har fortsatt att vara väldigt oklart länge. Så här sa Peter Sandberg, som var vd för Svenska Handelskammaren i London, i det här programmet 2018.
14: Hur känns det i magen för dig?
15: Det känns oroligt och lite skakigt. Och det är väl ungefär allt som man inte vill att näringslivet ska känna. Det ligger inga troliga förslag och genomförbara förslag på bordet just nu, och det är bara 6 månader kvar.
7: Den och flera andra senare deadlines missades och passerades.
16: We want to leave. We voted to leave. We have to leave, and we can't be messing around any longer.
7: Vi röstade för att lämna och nu kan vi inte strula längre, sa Brexit-förespråkaren Boris Johnson, som tog över efter Mays avtalsförslag röstats ner flera gånger och som blev den som till sist genomförde skilsmässan från EU den sista januari år 2020.
17: So there it is. The UK has left the European Union. 47 years of history brought to an end in the name of sovereignty and independence.
7: Men det politiska kaoset slutade inte i och med det. Efter en rad skandaler fick även han gå.
18: It's completely wrong. He was doing a good job. The thing is, there's too many backstabbers in politics.
7: Det är fel att han måste avgå. Han har gjort det han lovat, sa Louise, som jag träffade i London 2020. Men andra var desto gladare.
15: Thank goodness. Yeah. So, yeah, it's time he went because he's just like damaging the country. We can't have him.
7: Sa Andy, som ville att Labourpartiet och Keir Starmer skulle ta över.
15: He's sensible and boring, and that's what we need.
7: Så blev det inte då. Torypartiet hann skicka fram ytterligare ett par premiärministrar, bland andra Liz Truss, som orsakade panik på ränte- och valutamarknaden med stora ofinansierade skattesänkningar.
19: The British pound touches a record low against the dollar as investors make known their displeasure over London's big spending plans.
7: Men vid valet 2024 så verkade väljarna fått nog av Tories och röstade fram Labour och Keir Starmer, som nu alltså också avgått. James, det har onekligen varit ett par väldigt turbulenta år. Hur skadligt skulle vi säga att det har varit för landet?
10: Ja, det har varit extremt skadligt på ett politiskt plan. Vi pratar om det ekonomiska och de hör ihop på något sätt. Men politiskt har det varit extremt skakigt. Och sen kom Keir Starmer in och lovade att stoppa kaoset. Att nu skulle det vara lugn och ro. Att det inte skulle vara så mycket politik i folks liv. Men det kan man säga att han misslyckades kapitalt med. Det har fortsatt det här politiska kaoset. Och nu har det infekterat även Labourpartiet. Och nu är vi inne på, nu var andra Labour-premiärminister på lite mer än 2 år.
7: Mm. Man brukar ju säga att Brexit-omröstningen skedde på grund av ett stort missnöje. Hur var situationen då? Vilka löften och argument var det som fick lämna sidan att vinna, James?
10: Ja, det var flera saker. Det som var mest framträdande under Brexit-kampanjen var migrationsfrågan. Och då handlade det om migration framförallt från forna östeuropeiska stater. Från Polen, från Tjeckien, från de baltiska staterna. Och det var väldigt kontroversiellt och det gjorde att det blev en majoritet. Det var en av faktorerna som gjorde att det blev en majoritet för att lämna EU. Men bland de bakomliggande orsaker för Brexit var de här ekonomiska ojämlikheter mellan olika delar av landet. Att det var många områden i Storbritannien och det var framförallt de som röstade för Brexit som kände sig ofördelaktigt behandlade i det brittiska systemet. De kände att deras ekonomi, att ekonomin funkade inte för dem. Så de röstade för en slags förändring, vilket som helst. Men det var väldigt många komplicerade faktorer bakom det. Lägg till det en liksom principiell motstånd mot EU som kom från väldigt många på den liksom konservativa sidan som bara inte tyckte att någon i Bryssel skulle bestämma.
7: Mm. Men om man fokar på det ekonomiska då, Katrin, hur blev det? Vad vet vi nu om det ekonomiska facitet så att säga?
11: Ja, det har ju kommit en del studier. Det är en som är kanske den mest genomarbetade nya studien, forskare från Stanford, Bank of England och King's College som kom i december förra året. Och den visade att BNP per capita har minskat 6-8% jämfört med om Storbritannien stannade kvar i EU. Så det är ju mycket och det är faktiskt mer än vad man, som jag minns det, trodde då. Då pratade man väl om liksom en kostnad på 4% av BNP eller någonting. Men det har varit en ekonomisk pyspunka än vad många tänkte sig. Som jag minns det då för 10 år sedan så var det ju den här rädslan för att hela den finansiella himlen skulle trilla ner, inte minst över finanssektorn här i London. Men som jag skrev här nyligen i en krönika i finansmagasinet EFN, så just finanssektorn i London som står för 11-12% av skatteintäkterna, den har klarat sig förvånansvärt väl sen Brexit. Men det är just den här utdragna pyspunkan. Investeringarna, det är den här politiska osäkerheten som du har varit inne på flera gånger, liksom premiärminister efter premiärminister, vet inte ens hur många finansministrar, osäkerhet om Brexit-avtalen. Det gör det väldigt svårt för företag att investera, för de vet inte vad det är för land de investerar i, så det är inte så konstigt. Och där pekar ju studier på 12-18% lägre investeringar, som förstås har stor effekt på ekonomin, och så produktiviteten ner också i landet. Så att, det är stora ekonomiska effekter, men sen är det många som tycker att det är värt det. Alltså det var ett politiskt beslut, vi vill lämna EU, vi gjorde det av andra skäl, då får man ta den här kostnaden. Så att det är ju ideologiskt.
7: Men samtidigt, det här utträdet skedde ju, eller fick dålig timing får man säga. Bara några veckor senare efter Brexit så kom coronapandemin och sen startade Ryssland krig mot Ukraina eller inledde den här fullskaliga invasionen och det blev en stor energi- och inflationskris och så vidare dessutom, James. Tänker du att man överdriver de negativa effekterna av Brexit?
10: Eller så döljs de negativa effekterna av Brexit av de här andra faktorerna. Det är väldigt svårt i alla fall för väljarna att skilja mellan det som har orsakats av Brexit och det som har orsakats av covid, Ukraina-kriget och andra faktorer. Så jag tror, även, alltså ekonomer är inte helt ens om exakt vilka effekter Brexit har haft. Och ja, väldigt många väljare, när man frågar dem i opinionsmätningar så säger de att Brexit har inte varit särskilt lyckad. Men exakt hur misslyckad det har varit går det delade meningar om.
7: Mm. Invandringen, som vi har nämnt, var ju en av de frågor som avgjorde folkomröstningen. Brexit-sidan lovade att invandringen skulle minska, så blev det inte. Nettoinvandringen slog rekord år 2023 med nästan 1 miljon det året. Året efter 2024 så var det stora upplopp och kravaller som många kanske minns på flera ställen i landet när invandrarfientliga grupper gick till angrepp mot både poliser och asylboenden bland annat. Situationen verkar ju inte vara lika akut nu, men under de senaste veckorna så har det varit sammandrabbningar och protester på olika håll i Storbritannien, bland annat i Glasgow. Vad ser du av det här, Katrin? Det verkar ju onekligen vara en väldigt laddad fråga fortfarande.
11: Det är fortfarande en väldigt laddad fråga och framgången för Reform UK i opinionen, och jag tror att hela det här senaste premiärministerbytet när Labour kastar ut Starmer och plockar in Andy Burnham som vi har sett de senaste veckorna har ju att göra med att Labourpartiet är så hotat från höger och från Reform UK och Nigel Farage's parti, och där tror man då att Burnham med sin lite mer ekonomiska populism ska

0: utanför London, och man ser ju Reform och deras flaggor. Sen det som Brexit-förespråkarna har lyckats med, som de lovade, det är ju att minska invandringen från Europa. Det är ju mycket, mycket svårare som svensk att flytta till London till exempel, om man vill det nu, än vad det var innan Brexit. Utan det är den utomeuropeiska invandringen som har ökat och som står för den här ökningen. Så att man fick stopp på en invandring och en annan typ av invandring ökade.
1: Mm. Vad tänker du kring den här frågan, James? Hur stor och splittrande, så att säga, är den i Storbritannien?
2: Invandringsfrågan är extremt splittrande, extremt stor. Och det har flera bottnar. Man kan se att det som är kanske viktigast politiskt har varit det här irreguljär invandring över den engelska kanalen. De här bilderna som folk ser på sina tv-skärmar, eller om man bor på sydkusten, som man ser på stränderna där folk kommer över engelska kanalen på små båtar. Det ger en slags kaosartad intryck till många brittiska väljare. Så det har blivit väldigt känsligt politiskt. Men sen de allra största andel av invandrarna har kommit helt lagliga vägar, och det är tack vare politiken som faktiskt Boris Johnson ironiskt nog drev igenom efter Brexit, som ökade invandring något oerhört. Men det var invandring som behövdes i olika delar av ekonomin, för i sjukvården, men även i andra delar av ekonomin, för att försörja företag och organisationer och sjukvården med de kompetenser som de behövde. Så det var en blandad kompott, men det som man verkligen kan säga är att löftet från brexitörerna om att invandring skulle minska har brutits. Och det har brutits på ett ganska stort sätt. Det är väldigt mycket mer invandring än det var före Brexit.
1: Mm. Jag frågade Per Altenberg, chefekonom på Kommerskollegium, hur handelsrelationerna med Sverige ser ut idag, 10 år efter Brexit-omröstningen.
3: Storbritannien är fortfarande en viktig ekonomi och en viktig exportmarknad för svenska företag. Men om man tittar på siffrorna sedan 2015-16 så är det uppenbart att om man bara tittar nominellt, alltså på värdet av exporten har ökat utan att man tar hänsyn till inflation, så har den ökat till EU med ungefär 80%, men till Storbritannien bara med 30%. Så det är en ökning när man då inte tar hänsyn till inflationen, men den är betydligt lägre till Storbritannien. Och det betyder ju att Storbritannien har minskat i betydelse för svensk export.
1: Men så rent praktiskt då? Hur funkar handeln mellan Storbritannien och Sverige nu?
3: Ja, det som är skillnaden mot tidigare är att förut satte man ju bara, ja, svenska företag kunde sätta dem på en lastbil, och sen nu kör man kanske inte lastbil i Storbritannien, men man exporterar dem bara utan att man behöver någon administration eller några ursprungsregler eller någonting. Nu är Storbritannien utanför tullunionen, så även om tullarna är noll så krävs det fortfarande pappersarbete och administration.
1: Det finns alltså ett frihandelsavtal mellan Storbritannien och EU, så handeln är tullfri för de flesta varor. Men det innebär inte att företagen slipper extra krångel. Christian Levin är vd och koncernchef för lastbilstillverkaren Scania.
4: Nej, men det var ju otroligt problematiskt i början. Vi fick inte ut komponenter från våra leverantörer i Storbritannien på grund av tullklarering och taskiga processer, och på samma sätt så var det svårt att få in fordon. Det där har ju stabiliserat sig, och idag så flödar det ju precis som det ska. Men det är ökade kostnader för både bolag i Europa och bolag i Storbritannien att ha det på det här viset, och man kan ju bara hoppas att det här kan successivt byggas tillbaka. Så det är väl ett bra exempel vad som händer när man vill sluta sig istället för att handla globalt med varandra.
1: Säger Christian Levin. Och Scania är numera en del av den tyska jätten Traton, eller Traton, men har funnits som bolag i Storbritannien sedan mitten av 60-talet. Så när Brexit inträffade så hade man en lång historia i landet.
4: Men det som hände var ju att ekonomin slutade och växa på det som då var vår största marknad i Europa då, och näst största i världen efter Brasilien. Och sen dess så har det varit en ganska deprimerande utveckling. Men nu har vi faktiskt sett ljusning här sista året och har haft väldigt fin orderingång i Storbritannien. Och vi ser ju att Storbritannien närmar sig EU inom många frågor, och att man successivt tar steg för att förenkla utbytet av varor och tjänster, vilket är oerhört positivt.
1: På tal om den här relationen med EU så var det ju tänkt att det skulle hållas ett toppmöte i Bryssel i onsdags. Men det ställdes in i sista sekund efter de här turerna kring premiärministerposten. Men hur skulle du säga, James, att relationen med och synen på, för den delen, EU är idag då?

0: Alltså, relationen har blivit mer positiv. Man får tänka tillbaka till 2016 och hur det såg ut inför folkomröstningen. Då trodde Storbritannien att man hade en relation med USA som man skulle kunna bygga vidare på som en politisk partner. Man trodde att man skulle kunna bygga en relation. Många i Storbritannien trodde att man skulle kunna bygga en relation med andra delar av världen, med det gamla samväldet och så. Men sedan dess har väldigt mycket förändrats. Och inte minst har geopolitik gjort comeback i EU. Så relationen med EU nu ses ur ett geopolitiskt ståndpunkt. Men också att man ser den liksom, vikten av den ekonomiska partnerskap med EU på ett helt annat ljus. Tack vare den skakiga relationen med USA. Så på många olika sätt har hela spelplanen kring Storbritannien och EU och Storbritanniens plats i världen ändrats radikalt sedan 2016, tack vare Trump, tack vare invasionen av Ukraina. Man ser det i opinionsmätningar att väldigt många fler britter ser en närmare relation till EU som någonting som är väldigt viktigt för landet.
1: I veckan besökte utrikesreporter Sofia Sofroniado ett av de ställen där stödet för Labour-regeringen är som lägst.
2: Keir Starmer's gone now, which is one good thing. You got Burnham here now, which he came along with good ideas and he seems a fresh breath. So yeah, let's see what he can do. But at the moment, I'm quite happy down here the way we're plodding on. Let's see how the big picture pans out.
1: Det är bra att Starmer är borta och Burnham verkar ha bra idéer, sa Terence Haggis som bor i Jawick, som är ett av de mest socioekonomiskt utsatta områdena i England. Själv röstar han dock på högerpopulistiska Reform UK med Nigel Farage.
2: A man from south. He's doing what he can see what's wrong here and he's trying his best to sort it out.
1: Jawick är en gammal semesterort vid kusten, men Kane och Bailey, som Sofia också träffade, har svårt att se något positivt med den.
3: Nej, nah, shit down here. It looks nice, but it's just boring. Nothing to do.
4: But anyone that's 18 or over, absolutely nothing here. You can gamble, but you're losing your money anyway.
5: I know that too well.
6: But what do you think about hope for future and like possibilities for work and education?
4: Don't think there'll be anything like that around here, purely because there's no room in Jawick. It's just all rundown houses. No one works around there.
1: Alla är arbetslösa här, säger de ungefär. Burnham, han avslutade ju sitt tal i veckan med att säga, låt det här bli tillfället när framtidshoppet växt till liv igen. Men de här killarna verkar ju inte ha så där väldigt mycket framtidstro direkt. Katrin, vad säger du? Hur ser du på framtiden för Storbritannien på det stora hela då, sammanfattningsvis? Är det ett land på dekis eller inte?
7: Det är ett land som har haft stora problem sedan finanskrisen 2008 och inte ekonomiskt återhämtat sig sedan dess. Och vad vi hörde här i det här klippet är ju precis de här långsiktiga problemen som har existerat i decennier och inte har någonting att göra, varken Brexit eller finanskrisen eller pandemin eller de andra kriser som har kommit ovanpå det. Men det är den här långtidsarbetslösheten och de regionala ojämlikheterna och en fattigdom som är av en typ som jag tror att liksom svenskar har svårt att föreställa sig som existerar i delar av Storbritannien och de enorma klyftorna. Och det där är ju många som har försökt göra någonting åt och ingen som har lyckats på många decennier. Så att vi får se.
1: Mm. Vad säger du, James?
0: Nej, men absolut precis som Katrin säger. Det är ju de regionala ojämlikheterna och de sociala klyftorna som är de stora frågorna i Storbritannien. Storbritannien har några av Europas allra rikaste regioner och några av Europas allra fattigaste regioner. Om han kan lyckas vända den utvecklingen så kommer han att gå till historia. Men det är ju det är inte någonting man gör med en handvändning.
1: Mm. Det här var Ekonomiekot Extra. Följ oss gärna i Sveriges Radios app så missar du inte nästa avsnitt. Jag som producerat heter Hanna Malmodin. Ni har även hört bland andra Katrin Kelos som är journalist på EFN och James Savage från The Local. Hej då!
8: Lunchtid lördagar är första gången du hör Ekonomiekot Extra här i P1. Och tidigare avsnitt finns alla i Sveriges Radio-appen. Har du tänkt på att pappret faktiskt har varit med och utvecklat vårt samhälle till vad det är idag? Vi hör kvällens avsnitt av Stoff.
9: Pappret är nyckeln till att många människor kunde använda skriv- och läskonsten.
10: Ett materials betydelse blir inte till ett vakuum utan är snarare kopplat till de uppfattningar uppfinningar, skeenden och företeelser som det skapar förutsättningar för. Och sådana finns det många när det kommer till materialet papper, som dagens avsnitt av Stoff handlar om. Pappret har fungerat som katalysator för industrialiseringen och demokratin, men också för byråkratin. Jag heter Anna Ringman och det här är alltså Stoff. Berättelser om material som format människors liv och levande och om hur vi har format materialen. Historikern och författaren Gunnar Wetterberg har skrivit boken Träd, en vandring i den svenska skogen.
9: Det här med att läsa och skriva innebar en revolution för mänskligheten, därför att det gjorde det lättare att överföra kunskaper mellan generationer. Det skapade ett minne så att vi kunde hålla reda på vad som hade hänt.
10: Skriftspråket har funnits i ungefär 5000 år, kanske till och med ännu längre. Men att kunna använda det var väldigt länge ett privilegium som tillhörde de högre samhällsklasserna.
9: Till en början så var det på pergament som vi skrev, och ibland på vaxdukstavlor också, kanske träbitar någon gång. Men det där var ganska besvärliga material att hantera, och det gjorde att det var egentligen bara eliterna inom kyrkan och inom adeln som kunde utnyttja skriv- och läskonsten. Med papper blir materialet tillgängligt för många, många fler människor.
10: Pergamentet som användes innan pappret kom gjordes av torkade djurhudar. För att kunna göra en enda bibel gick det åt hundratals hudar. En tidskrävande och dyr process. Pappret började tillverkas i Kina runt år 100 efter Kristus, tror man. Receptet var hemligt, men kunskapen spred sig så småningom ändå över världen. Till Europa kom den på 1100- och 1200-talet med korsfararna. I början gjordes pappersmassan av finfördelad bark, halm eller lump som är gamla tygbitar.
9: Sen kommer en revolution på 1800-talet när man börjar använda trä som råmaterial för att göra papper. Och då får vi massanvändningen av papper och också masstillgängligheten till skriv- och läskonsten.
10: Att tillverka pappret av trä var en tysk utveckling. Den lär ha inspirerats av getingar som tuggar träfibrer och blandar med saliv när de bygger sina bon. Och det billiga och lättillgängliga träpappret, tillsammans med en annan fantastisk uppfinning, tryckpressen från 1400-talet, gjorde att tidningar kunde börja produceras och spridas i mycket större upplagor. Något som bjöd på nya perspektiv för de allt fler läsarna.
9: Jo, tidningarna betydde att folk fick mycket bättre koll på vad som hände runt omkring i världen. De kunde snappa upp idéer, de kunde få impulser till vad de skulle satsa på, till exempel i jordbruket. Därför att de kunde läsa att det var stor efterfrågan på havre i England och Frankrike. Och så blev havren någonting som odlades i de svenska tassemarkerna och skickades i stor export. Och sen blir tidningarna så småningom också ett forum för debatt där man kunde bilda opinion, så att tidningarna hjälper till att bredda den svenska demokratin och göra det möjligt för människor att göra sin röst hörda och kräva demokratisering av rösträtten. Och det är ju en process som pågår i flera årtionden, men som till slut leder till det demokratiska genombrottet 1918.
10: Även själva framställningen av papper har format livet för många.
9: För Sverige har ju också papper den effekten att det sysselsatte väldigt mycket människor. När papperstillverkningen kommer igång i strax efter mitten av 1800-talet, då är den en del av den svenska skogsindustrin. Det här med att hugga skog, att frakta ner den till sågverken, att ta fram timmer, att av spillret från stockarna när timret var framtaget koka massa, att av massan göra papper. Det här var någonting som hundratusentals människor blev indragna i. Så att det här är en väldigt viktig del av när vi går från jordbruket till att arbeta i industrin i Sverige.
10: Med papper fick vi också en ny värld av dokument. Avtal, kontrakt, blanketter, register och arkiv. Det som vi kallar administration och byråkrati. Och som ofta sägs med en lite negativ klang.
9: Jo, papper är ett av byråkratins viktigaste verktyg. Men å andra sidan så kan man säga att byråkratin är det som hjälper oss att styra länder och hålla ordning på länder och inom företag att få företagen att fungera. Vi hade antagligen haft en betydligt mer svårstyrd värld runt omkring oss om vi inte hade haft pappret och byråkratin.
10: Ja, pappret har fyllt många funktioner och spelat viktiga roller i flera avgörande skeenden som format världen vi lever i. Men i den digitaliserade tid som vi befinner oss i nu talas det ibland om att vi är på väg mot det papperslösa samhället. Så här säger historikern och författaren Gunnar Wetterberg om det.
9: Jag tror inte att vi är i det papperslösa samhället bara därför att vi använder lite mindre papper att skriva och trycka på. Därför att papper har så många andra användningar.
10: Materialet papper kan tillverkas med en rad olika egenskaper. När man kom på hur man skulle göra det starkt och hållbart fick man kartong och omslagspapper.
9: Och då blev papper ett förpackningsmaterial och är det fortfarande och gjorde det möjligt att till exempel förpacka sådant som mjöl i papperspåsar. Och därmed kunde detaljhandeln utvecklas på ett sätt som den inte hade gjort tidigare. Och papper är också ett framtidsmaterial därför att idag finns experiment med att använda papper behandlat på ett speciellt sätt för att lagra elektricitet. Och det betyder att papperslöst tror jag inte samhället kommer att bli. Tvärtom tror jag att vi kommer att använda papper för många fler saker än vi gör idag.
10: Papper som informationsmedium, förpackningar och byggnadsmaterial. Men också det här.
9: Vi började nog, jag skulle tippa någon gång i slutet av 1800-talet, att riva sidor ur tidningar och torka oss i stjärten med.
10: Pappret som hygienartiklar alltså. Innan dess var det löv, mossa och återanvändbara tygtrasor som gällde. Så att torka sig med tidningspapper gjorde nog livet både enklare, fräschare och lite mer hygieniskt. Fast när vattenklosetten blev vanlig i de svenska hemmen riskerade tidningspappret att bäcka igen avloppen. Det behövdes något som lätt löstes upp i vatten. Och 1882 producerades så det första svenska toalettpappret. Du har lyssnat på Stoff med mig, Anna Ringman. Programmet är producerat 2026 av Peter Gropman på Kreativa Klubben AB för Sveriges Radio P1.
11: Ekonyheter. Den spanska vädermyndigheten varnar för att en ny värmebölja väntas från onsdag i Spanien. Det här skriver AFP. Även i Frankrike väntas temperaturen stiga under veckan. Och samtidigt slår värmen, torkan och bränderna mot jordbruken i Europa. Även Sverige väntas få en betydligt lägre spannmålsskörd än förra året. Och det här kan leda till högre matpriser på sikt, säger Jens Magnusson, chefsekonom på banken SEB.
12: Just nu så är det ju alla sorters terräng som brinner och det är klart att skog och buskmark och lite öppen men ändå bevuxen terräng, där brinner det väldigt mycket, väldigt svårstoppat, och det är klart att det här kan dra fram över en massa sädesfält till exempel också.
13: Extremvärmen och torkan i Europa har redan fått europeiska skördeprognoser att skruvas ner. Enligt brittiska tankesmedjan Energy and Climate Intelligence Unit, ECIU, kan hettan ha lett till ett produktionsbortfall värt runt motsvarande 20 miljarder kronor. Men även om ett brandhärjat Europa inte gör läget bättre, så är det framförallt värmen och torkan som slår bredast, säger Jens Magnusson.
12: Men det är klart att torkan och värmen som har bidragit och bristen på regn, det har ju en ännu större effekt där, för att det påverkar ju jättestora arealer också som inte nödvändigtvis härjas av eld.
13: Även Sverige har påverkats av torrt väder. Och enligt Lantmännen väntas den svenska spannmålsskörden landa på omkring 5 miljoner ton. Ungefär 20% lägre än i fjol. Och allt som allt så kan det påverka priserna på mat som bröd, mjöl och pasta. Men också foder till djur.
11: Reporter John Pira. Om samtalen mellan USA och Iran fallerar är USA redo för, citat, stora militära åtgärder. Det säger president Trump till Axios. Trump säger också att hans tålamod med diplomatin är begränsat och att förhandlingarna måste gå snabbt, annars blir det ingen uppgörelse. USA pausade attackerna mot Iran i fredags efter att flera medlarländer vädjat om att parterna skulle återuppta förhandlingarna. Sverige nu. Tre personer är fortsatt anhållna misstänkta för dödsskjutningen i Hässelby i västra Stockholm i fredagskväll. Två av de misstänkta är under 18 år, rapporterar P4 Stockholm. Senast imorgon klockan 12 måste åklagaren besluta om de misstänkta ska begäras häktade eller släppas. Och så ska vi avsluta i Washington där 600 000 hanmyggor släpps ut i sommar för att minska stadens myggbestånd. Myggorna bär på en bakterie som gör honmyggor sterila efter parning och att de slutar stickas. Syftet är att minska spridningen av sjukdomar som denguefeber, och metoden har tidigare använts framgångsrikt i bland annat Singapore, rapporterar BBC. Det får avsluta Ekot i studion, Elias Svensson.
14: P1, Sveriges Radio.
8: Vi har nästan kommit halvvägs in i vår sommarföljetong Dörren. Vi ska höra Julia Duvenius läsa den 12:e delen av romanen som är skriven av Magda Sabo. Först berättar producent Sami Numelin om vad som tidigare hänt.
15: Författarinnan lyckas övertala prästen att hålla i Paulettes begravning. Prästen tycker inte om omständigheterna kring hennes död. Trots Emerencias aktiva del i Paulettes självmord blir hon väldigt sorgsen av begravningen. Och författarinnan förstår att Emerencias liv kantats av mycket död, både vanlig och ond, bråd död. Författarinnan funderar mycket över fenomenet Emerencia och kommer fram till att hon är en antiintellektuell. Hon föraktar allt arbete som inte utförs med händerna, delar in världen i de som sopar och de som inte sopar. Hon föraktar det skrivna, all form av bildning och politik. Men trots sina bortglömda 3 år i folkskola har hon ett minne som en dator och ett skarpt intellekt. Julia Duvenius läser den 12:e delen av Dörren av Magda Sabo.
16: En gång sa jag till Emerencia att om hon inte ideligen hade motsatt sig alla de möjligheter hon erbjudit, kunde hon ha blivit vår första kvinnliga ambassadör eller till och med premiärminister. Hon hade ju mer förnuft och intelligens än hela Vetenskapsakademin. Bra, sa Emerencia. Synd bara att jag inte vet vad en ambassadör gör. Jag vill inte ha något annat än min krypta. Lämna mig i fred och låt bli att undervisa mig. Jag vet tillräckligt. Jag önskar att jag visste mindre. Den som vill ha något från det här landet, som ni tycker är så fullt av möjligheter, kan behålla det. Själv behöver jag ingen och inget. Förstå det en gång för alla. Hon behövde verkligen inte landet. Hon önskade inte styra över dem som sopade. Hon begärde ingenting. Och det slog henne aldrig hur hon i sin ständiga negativitet hela tiden var politisk. Om hon hade uppfört sig så här under Hortys era skulle hennes dåvarande arbetsgivare ha skrattat gott. Yoshis son avslöjade att hon på den tiden faktiskt hade suttit inne ett par dagar för uppviglande tal. Varje period i Amirensias liv tog det ha följt samma gräsliga mönster. När hon började lägga ut texten var det klokast att avvika. Och den som hörde henne kommentera Gagarins flygfärd eller hunden Laika tog också till flykten. När vi fick höra Laikas hjärtslag började hon svära om att det var djurplågeri. Men senare tröstade hon sig med att det måste ha varit en klockas tickande vi lyssnade till. Eftersom ingen förståndig hund skulle springa och sätta sig i en boll, eller vad det nu var, för att fara runt på himlavalvet. Vem kunde tro på sånt? Vad Gagarin beträffade spådde hon honom ett dystert öde. Ett sådant uppdrag tog man inte på sig ostraffat. För Gud brydde sig i allmänhet inte om oss när vi bad honom om något. Men det vi fruktade såg han alltid till att vi fick. Så som hon själv gjorde upp räkningen med den granne som trampade ner blommorna i hennes rabatt, skulle nog också Gud göra upp räkningen med den inkräktare. Himlakropparna fanns inte där för att vi skulle driva omkring bland dem. Dagen då Gagarin dog, och då hon tvingades uppleva reaktionerna hos en värld i chock, hade till och med den ohjälpligt korkade Adele vett att hålla sig undan. Emerentia hade stått ute på verandan och vilt gestikulerande förkunnat att hon minsann hade förutspått att Gud inte skulle tolerera att vi överskred våra befogenheter. Hon formulerade sig med andra ord, men det var andemeningen. Hon var den enda människan på jorden som inte kände något medlidande med den unge mannen som brunnit upp som en stjärna. Eller för den delen med Kennedy eller Martin Luther King. Emerentia betraktade både öst och väst opartiskt och utan medkänsla. Och menade att det även i Amerika fanns sopare och de som fick andra att sopa åt sig. Kennedy var en sån som fick andra att sopa åt sig. Och den där svarte mannen, han som ännu inte anslutit sig till cirkusen, utan alltjämt får runt och uppträdde, måste vara chef över de som fick andra att sopa åt sig. Förresten skulle alla dö en dag. Hon skulle gråta över dem så fort hon fick tid. Senare, då jag stötte upp med Yoshis son vid hennes grav, kom vi att växla några ord om Emerentias orubbliga världsåskådning. Den unge mannen slog hjälplöst ut med händerna. Enligt honom hade freden kommit för sent för hans faster. Hans far hade haft en nyktrare inställning. Eftersom man ännu tydligt mindes de svåra åren var han på samma gång till fred så reformvänlig. Medan Emerentias vredesutbrott följt henne ända till slutet. Jag måste ju ha lagt märke till hur besynligt detta motstånd var. Att det i princip saknade objekt. Hon kunde lika gärna rikta sin ilska mot Franz Josef som mot vilken annan person som helst som haft inflytande över landets historia. Gott såväl som dåligt. Jag nämnde inte advokatens son, trots att jag kände på mig att det var hos honom förklaringen låg. Till sist var det inte vi utan överstelöjtnanten som satte ord på det. Förmodligen var det själva makten som Emerentia hatat, i vems händer den än låg. Hade det existerat en människa med förmågan att lösa de fem världsdelarnas alla problem, skulle Emerentia betraktat också denna människas handlingar med motvilja. Helt enkelt därför att han var en segrare. I hennes medvetande hade alla en gemensam nämnare. Gud, bokhållaren, partifunktionären, kungen, skarprättaren, FNs ordförande. Och de gånger hon händelsevis kände sympati med någon var hennes medkänsla allomfattande. Den tillkom inte endast den som gjorde sig förtjänt av den, utan kunde rikta sig till vem som helst, till alla, också till syndarna. Om detta hade jag kunnat berätta mer än någon annan. För det var mig den gamla kvinnan då och då anförtrodde sig åt. Men jag var inte dum. Det skulle bara fattas att jag kom dragande med en utläggning. En gång samlade Merencia upp hundhår från mattan med en blöt trasa eftersom Viola fällde. Från min plats bakom skrivmaskinen hörde jag henne hålla ett litet tal medan hon låg där på knä framför mig. Käre Gud, sa hon till den blöta trasan. Jag gömde tysken för att hans ben, eller det lilla som fanns kvar av det efter dusten med maskingeväret, hängde löst. Jag tänkte att om de hittar honom blir han ihjälslagen. Sen skifflade jag in ryssen hos honom. Och de bara stirrade på varandra. Där i den tillbommade källaren. Den har ni aldrig sett och kommer inte göra det heller. Och låter ni munnen gå får ni se vad jag gör med er. När jag flyttade in bodde ingen i villan. Bara herr Sloka, den gamle krymplingen som jag senare fick begrava. Husägaren hade gett sig av till Schweiz och ännu hade inga andra hyresgäster börjat droppa in. Jag gick igenom hela huset från källare till vind och upptäckte att det skulle vara möjligt att avskilja ett utmärkt litet underjordiskt utrymme i källaren. Om jag bara staplade om vedklabbarna på rätt sätt. Längst in i rummet fanns en liten dörr som ledde till en fönsterlös skrubb. Dit släpade jag all veden så att dörren täcktes. Och därefter stoppade jag in alla som behövde gömma sig där. Du kan föreställa dig vilka miner de där båda gjorde när jag installerade ryssen där också. Han hade nog blivit skjuten genom lungan, för det skummade om hans blod. De tjattrade och hade sig fastän den ene inte förstod den andra. Deras vapen stoppade jag undan. Jag har dem kvar än idag. Inte för att de är något att ha. De låter för mycket. Men jag vet hur man använder dem om jag skulle vilja. Jag har arbetat för en officer och han var en stor jägare. Men innan de hunnit bli goda vänner dog båda två. Jag släpade ut och la dem framför huset om natten. Och fram till denna dag har ingen av mina grannar kunnat lista ut hur de hamnade där. Liggande så fridfullt bredvid varandra. Jag gömde herr Broderich också. På samma ställe. Han var efterlyst av Rakoshi. Jo, det kunde de ju inbilla sig. Att jag skulle lämna ifrån mig honom bara så där. Han gick alltid till borren med sin hjälm på huvudet. Och när han dök upp här fick han knappt bort oljan från händerna. Spion. I helsike heller. Den som kunde säga något sånt om honom måste själv ha varit spion. Att jag skulle låta dem föra bort honom och lämna hans hustru i sticket. Hon som städade och fejade dagarna i ända. Dessutom visade herr Broderich människor respekt. Han satte sig ofta på huk vid min sida när kitteln skulle värmas. Det var han som visade mig hur man sparade på kolet. Av honom lärde jag mig eldens hemlighet. För allt har en hemlighet, också kolet. Så Rakoshis man kommer och öppnar dörren. Han frågar efter honom. Inte är han här, säger jag. De andra förde bort honom redan i gryningen. Men se till att hitta honom, för han är skyldig mig pengar för konserver. Så klarade också han livhanken hos mig. Efter det var det tomt i skrymslet en tid. Men sen fick jag gömma den där mannen från säkerhetspolisen som föll ihop i trädgården. Det var en hygglig agent. Jag kände honom och det hade varit synd om han råkat ut för något. Han kom över till mig en gång när jag brutit armen och hjälpte mig att montera upp torkställningen. Så varför skulle jag inte gömma honom? Den andra, han som kom efter, skulle jag inte våga mitt huvud för. Men jag inkvarterade honom ändå under några dagar eftersom han var så eländig. Kallsvettade som en hund när man lyfter klubban. Jag lyssnade utan att fälla någon kommentar. Sankta Emerentia av Chabadul. Galen och okritiskt barmhärtig. Som räddar alla därför att alla som är förföljda måste räddas. Både Grossmans och de som jagar Grossmans. På ena sidan av hennes fana syns en torkställning. På den andra herre Broderichs hjälm. Denna gamla kvinna är inte bara omedveten om sitt land. Hon är omedveten om allt. Hennes lysande intellekt glimmar, men genom ett dis. All denna törst på allt. All denna talang till ingen nytta. Säg mig, frågade jag en gång. Tyckte ni bara om att rädda? Eller angav ni också någon? Hon såg äcklat på mig. Vad tog jag henne för? Hon hade inte ens angivit barberaren, trots att han bedrog henne och plundrade henne på allt hon ägde. Hos honom var till och med drömmarna lögner. men hon hade inte sagt någonting när han lämnade henne och gav sig iväg med sitt byte. Behövde han det så kunde han ta det. Men allt sedan dess kände hon alltid, när någon man närmade sig henne, att han påminde henne om barberaren. Och hon tänkte inte ge bort allt hon samlat ihop en gång till, särskilt inte pengarna. Hon planerade för sin framtid, och i den fanns inga barberare eller Kennedys eller flygande hundar. Ingen alls. Där fanns bara rum för henne själv och för de döda. Nu släppte hon vad hon hade för händer och rusade iväg. För det hade slagit henne att hon måste lösa ut ett recept åt någon som låg sjuk. Och hon frågade om hon skulle handla någonting åt mig på samma gång. Jag såg efter henne och funderade över varför hon höll fast vid mig. Trots att jag var så till den grad olik henne. Jag begrep inte vad det kunde vara hos mig hon tyckte om. Då för tiden var jag, som jag redan skrivit, fortfarande ung och hade ännu inte kommit till insikt om vilken ologisk, dödligt, flödande, oförutsägbar passion kärleken kan vara. Trots att jag var väl förtrogen med den grekiska litteraturen, som ju inte skildrar någonting annat än passionerna. Döden, kärleken och vänskapen, som tillsammans sluter sina händer runt skaftet till en ljungande yxa. Nadori Chabadul. Om en sak talade Merencia nästan aldrig, nämligen trakten där hon var född. Den som inte låg långt från min egen födelsort. Jag ondgjorde mig ofta över vattnet och luften i staden och över att snön fortfarande låg i drivor under vårvintern, trots att den sumpiga marken redan börjat ånga. Jag greps av hemlängtan, vill åka hem. Men hon deltog aldrig i mina små utbrott. Trots att hon också kunde känna doften med vilken våren meddelade sig. Uppfattade den knappast skönjbara gröna ljusningen i riset. Den som ännu varken var slöja, knopp eller små blad. Men likväl skvallrade om att arbetet i jorden hade påbörjats. Hemma i vår trakt, i vårbräckningens nyfödda ljus, skulle detta prisma fortfarande alltid påminna mig om det barn som skuttat och dansat omkring där om våren. Fritt från tankar och bekymmer. Det barn som jag och hon en gång hade varit. Just en sån dag mot slutet av februari anlände en inbjudan från bibliotekarien i Chabadul. Och jag sprang genast över till Emerencia för att fråga om hon hade lust att följa med mig dit. Hon behövde inte alls lyssna till mitt föredrag, bara göra mig sällskap. Medan jag talade kunde hon be sig ut till kyrkogården eller söka upp sina släktingar. Hon lämnade mig utan att svara och jag trodde att hon avfärdat mig. Men jag tackade hur som helst ja till hålla föredraget. Det var 8 veckor kvar till datumet vi kommit överens om. Och väl en månad senare förde Emerencia resan på tal. Hon frågade om vi skulle behöva övernatta. För det kom inte på fråga. Men kanske kunde hon tänka sig att följa med om vi gav oss iväg på morgonen och kom tillbaka på kvällen. Suttu kunde ta på sig trottoarsopningen och Adel soptunnorna. Så om jag ville skulle hon följa med. Det ovanliga beslutet hade skänkt hennes ständigt vita ansikten smula färg. Hon bad mig att inte tala om för någon i vilken relation vi stod till varandra när vi kom till Chabadul. Detta förargade mig. Hon tyckte alltså att vi behandlade henne som en anställd. Jag frågade om det dög att jag presenterade henne som en släkting till min make. Jag kunde ju inte utge henne för att höra till min egen släkt. Det skulle hennes familj vederlägga. Men någon okänd Budapestbo kunde hon ju vara släkt med. Aldrig hade hon gett mig en så på samma gång retsam och överseende blick som då. Då skulle patron bli förtjust, svarade hon torrt. Gör er inte något besvär. Jag var bara nyfiken på om ni skulle gå med på det. Och det gjorde ni alltså. Ja, det gjorde ni. För ni är en ärthjärna och begriper ingenting. Vad skulle de tro att det blivit av mig, inbillar ni er? Kung? Redan som barn blev jag satt att tjäna. Min familj är inga drömmare. De ska få veta att jag är vaktmästare. Det är ett jobb så gott som något. Vid det här laget var jag så arg att jag gjorde ett utfall mot henne. För min del kunde hon presentera sig som vad som helst. Hundfångare eller någon som flådde döda djur. Det fanns inte en människa som skulle se ner på henne för att hon levde i en flervåningsvilla och ett otal andra hus och dessutom skötte hushållet åt oss. I synnerhet för den sistnämnda sysslan skulle man uppskatta henne. För även om hon inte trodde det, blev jag inbjuden till Chabadul just på grund av det som hon hyste sån ringaktning för, nämligen mina texter. Och det finns faktiskt människor, till och med på hennes födelseort, som inte betraktade författare som arbetsskygga och som inte, som hon, viftade bort namn som Janos Öronny och Petrofi. Emerentia svarade inte på detta och nämnde inte resan igen. Inte för den sista dagen visste jag om hon tänkte följa med eller inte. Men jag lät saken bero. Jag var rädd för att hon definitivt skulle stanna hemma om jag pressade henne. Under tiden före mitt föredrag levde vi som vi gjort dittills. Emerentia dammade bokhyllorna, tog emot posten och lyssnade när jag talade i radio, men utan att fälla några kommentarer. Hon var inte intresserad. Hon noterade hur vi emellanåt skyndade iväg till ett möte, en uppläsning eller mer sällan en lektion i ungerska. Hon kunde se våra namn på böckerna och ställde tillbaka dem efter damningen på samma sätt som hon gjorde med ljusstaken eller tändsticksasken. För henne var det ingen skillnad. En svaghet man fick ha överseende med, på samma sätt som glupskhet eller begivenhet på alkohol. Ändå hade jag någon sorts barnslig ambition om att vinna över henne till den, enligt min mening, oemotståndliga charmen hos den klassiska ungerska litteraturen. En gång reciterade jag Petofis Mors höna för henne. Jag inbillade mig att dikten kunde tilltala henne eftersom hon tyckte om djur. Men Emerentia hejdade sig med dammtrasan i handen, såg på mig och utstötte ett gnisslande skratt. Vilka sanslösa texter jag kom dragande med. Vad falskt! Vad skulle det betyda? Och ack! Ingen talade ju på det där viset. Storknande av indignation lämnade jag rummet. Hon gjorde mig förresten inte sällskap på turen. Det var ingens fel. Suttu hade fått en kallelse till rådet just den dagen rörande hennes handelsbordstillstånd. Och kvällen före vår avresa sprang hon över till Emerentia för att meddela att hon inte rådde för det. Hon var hemskt ledsen, men hon kunde omöjligt ta på sig hennes sysslor. För när hon väl var där gick det inte att säga när det skulle bli hennes tur och hur lång tid ärendet skulle ta. Det uppträdande som sedan följde var närmast obegripligt brutalt. Emerentias förolämpningar blev allt grövre ju klarare hon blev över Suttus oskuld. Hon om någon hade ju otaliga gånger fått erfara hur det var att planera någonting till en viss tidpunkt för att sedan se allt sammans falla på grund av någonting en människa hittade på någon helt annanstans. Hon visste att Suttu var lika mycket slav som alla vi andra. När hon blev inkallad kunde hon inte bara säga att hon hade andra planer. Det var meningslöst att käbbla, liksom att dränka Suttu i förolämpningar. Likväl gjorde hon det. Suttu drog sig tillbaka och det dröjde länge innan deras gamla goda relation var återställd. På min avresedag kom Emerentia för att rasta en sömnig viola. Inte på morgonen som hon brukade, utan redan i gryningen. Sen vek hon inte från min sida förrän jag var klar med förberedelserna. Hon anmärkte på allt, mitt hår, mina kläder, ända tills mina nerver var i trasor. Varför stack hon näsan i allt? Varför styrde och ställde hon som om jag skulle gå på hovbal? Hon hade inte varit hemma sedan 45, anförtrodde hon mig, medan hon slet i mitt hår. Och då hade hon vänt tillbaka igen, så snart som tågförbindelserna tillät. Den gången hade hon bytt några matvaror mot ett eller annat. 44 däremot hade hon stannat i en hel vecka. Det hade inte varit särskilt roligt. Men på den tiden hade hennes familj inte heller haft mycket att skratta åt. Hennes morfar hade alltid varit en riktig despot och resten av familjemedlemmarna på hennes mors sida var oroade på grund av cirkusen. Cirkusen betecknade i Emerentias ordbok alltid någon nationell katastrof, i detta fall andra världskriget. Ordet kunde användas om varje situation som gjorde kvinnorna nervösa, snikna och korkade och som fick männen att löpa amok och ta till kniven, naturligtvis bakom historiens kulisser. Om det kommit an på Emerentia skulle man ha stängt in marsynglingarna från 1848 i en källare och gett dem en lektion. Ingen litteratur, inget skrikande, Varsågod och välj någon nyttig sysselsättning. Hon ville inte höra något revolutionärt prat. Då skulle hon ta itu med varendaste en av dem. Ut med dem från kaféerna. Låt dem jobba på fälten eller i fabrikerna. Det var inte förrän hon såg den officiella bilen, märkt Nadori Chabadul, svänga in på gatan, som hon gav mig mitt uppdrag. Hon bad mig att besöka hennes familjegravar, om jag fick tillfälle, för att se i vilket skick de var och, om jag hade möjlighet, även titta till det gamla huset i utkanten av Nadori, där hon var född. Kunde jag kanske också, om tiden räckte till, tänka mig att gå till Chabaduls tågstation och promenera ända bort till godsplattformen. Det var viktigt. Om jag råkade på någon familjemedlem med namnet Divek, det måste finnas några stycken, för de brevväxlade med hennes bror Joshis son. Av släkten Sheridas däremot fanns ingen kvar. Det var bara släktingar på hennes mors sida som var i livet. Om jag alltså skulle stöta på någon Divek behövde jag inte hälsa någonting, och jag skulle inte pladdra för mycket om de ställde frågor. Bara säga sanningen. Att hon klarade sig och hade hälsan. Jag lovade ingenting, för jag visste inte om jag skulle få någon tid över. Såna här sammankomster påverkades inte bara av vägförhållandena, utan också av evenemanget på platsen i fråga. Det började nästan aldrig på utsatt tid. För att man måste vänta in åhörarna eller för att bibliotekarien höll på att förbereda lunchen. Det vore opassande att börja ställa frågor om kyrkogården, men jag skulle göra vad jag kunde. Bilen hade faktiskt kommit för att hämta mig mycket tidigare än avtalat. Så om jag verkligen skyndade mig, kanske jag trots allt skulle hinna med allt hon hade bett mig om.

0: Julia Duvenius läste den 12:e delen av Dörren av Magda Szabo i översättning från ungerska av Eva Theresia Lundberg och Maria Ortman. Sami Nomelin producerade och Johan Hörnqvist tog hand om tekniken. Nu ska vi lyssna till Naturmorgon som är en kort version från i lördags. Det handlar om Rönneå i Skåne. Om en liten taggig fisk med faders känslor och om en fjäril som förvillar. Men vi börjar hos programledare Jenny Berntsson Djurvall och biolog Linda Birkedal som står och ser ut över åns svängningar från ett berg som kallas Natthall.
1: Ja, jag har pustat ut lite, Linda. Det var en liten brant upp till Natthall.
2: Ja, man får gå upp lite här. Det är ju spåren från flera hundra miljoner år tillbaka när det var väldigt mycket vulkanisk aktivitet i området. Så finns här en diabasgång som har blivit den här klippan precis in till Rönneå. Och om man tittar nu ut över maderna så ser man betande kor, men man ser framförallt Rönneå. Och en av sakerna som gör Rönneå så fin är ju de här slingrande loppen, meanderbågarna, som är så viktiga för det biologiska livet. Att det blir olika hastigheter på vattnet, att det blir lugna fickor där då andra typer av växter och andra typer av till exempel trollsänder kan trivas. Det är också bra för att då fångas mer av näringsämnena i vattnet upp och problem med övergödning och så minskar. Så det här är en fantastisk plats för att se varför Rönneå är så fint.
1: Mm. För här där korna ligger, de ligger liksom nästan i en, på en ö. Fast den är inte avsnörpt riktigt än. Och så som du säger, hitom korna och ön, där finns ett litet lugnvatten. Den ser ut som det är andmat som flyter där. Och sen så där längre bort, där den går lite rakare, där den ser ut att ha lite fart. Och så är det de här strandängarna och sen så tar skogen vid och sen så kommer vi upp på den här klippan.
2: Mm.
1: Det känns som vi är Ronja Rövardotter och Birk eller något.
2: Ja.
1: Men nu ska vi gå närmare stupet.
2: För ja, fast vi får ta det försiktigt. Jag har lite höjdskräck.
1: Okej, okay, men... Mm.
2: Och det bara... kan man känna av här. Det är brant.
1: Det är lodrätt klippa ner. Men det här är också viktigt. Vi har sydläge här. Och ändå så gillar mossfantasten Linda här nedanför. Hur kan det bli? För det borde bli för torrt och varmt och soligt.
2: Ja, men jag och mossorna älskar den här platsen. För att just närheten till ån gör att det kan bli fuktigt. Även en sån här solig och varm dag så är det inte jätteknast och torrt. Och kombinationen då av den här diabasen som är lite mer basisk än urberget och värmen och fukten, den är toppen för flera spännande arter som finns här nere.
1: Vi ska ner och vi kommer få höra lite längre fram i programmet om några av mossorna här. Men det finns kärlväxter här också.
2: Det gör det. Och en del av dem är alldeles så där extra spännande. Dels har vi rött oxbär. Och oxbär finns det ju flera olika sorter. Många odlar vi i våra trädgårdar. En del av dem blir problematiska, sprider sig invasiva arter. Men just det röda oxbäret är inhemskt. Och det här är en av två, tror jag, platser i Skåne bara där den finns. Så det är en verklig höjdpunkt här vid Natthall. Sen finns här också glansnäva som är, ja, nävor. De är såna här små rosa blommor och så har de blanka, glänsande blad. Vackert gröna, därav glansnäva. Och sen är den också lite röd på skälken. Jag hoppas vi ska få se den också kanske senare idag.
1: Linda Birkedal var det som känner Rönneå och miljöerna här runt Natthall väl. Söder om mig, uppströms Rönneå, finns Helena Söderlund och biologen Britta Levin. Nu Helena, det är ganska kylig och mycket molnig julimorgon får man säga.
3: Ja, alltså, för jag tycker inte den är så kylig, för när vi står med fötterna upp till knäna i vattnet här, så är det liksom alldeles ljummet på något sätt. Och lite så här, någon slags ljummen känsla i luften också. Det är något kanske med klimatet här som gör att man känner sig alldeles kramad och omsluten eller någonting. Jättehärligt. Fast just det är ju ingen gassande sommarmorgon.
1: Jag har ju så här lite vind i ansiktet här uppe på berget. Ja. Jag är ju som på en utsiktspunkt. Du, vilken underbar gärdsmyr du har hos dig.
3: Ja, den är ju jättefin. Och den lilla fågeln som tar i med sin röst och som fyller den här salen, kan man nästan säga, är väldigt fint där. Och nu tror jag det är nötvecka också.
1: Mm.
3: Ja. Ja, men jag ska ta och säga god morgon till dig då, Britta Levin.
4: God morgon.
3: Så underbart att få stå här i din å, kan man nästan säga.
4: Nej, men oj, ja, nej, ja, precis. Jag har fått privilegiet att få vara här mycket vid den här ån. Så att det, och dela den med alla andra såklart.
3: Mm. Du är biolog och naturguide, numera också blomsterodlande florist lite av varje. Och guidar ganska mycket här i området. Men du har bott länge, alltså 10 år eller någonting, precis i närheten. Alltså 100-200 meter härifrån, Billingemella.
4: Exakt. Första åren bodde vi ju helt nära ån och hade en bäck som rann genom vår trädgård som slutade i ån, som bara var 40-50 meter bort. Helt fantastiskt. Man hörde näktergal och ja, fullt djurliv, fullt pådrag året runt. Och sen så flyttade vi några hundra meter och då bodde vi också väldigt nära ån. Så här uppe i Hultsröd heter det.
3: Mm. Och nu flyger en häger här också, ja, precis ovanför oss.
4: Som ett urtidsdjur som liksom skränar fram.
3: Men den här gärdsmygen som vi hörde, det är en fågel du gillar.
4: Ja, men den är ju, och gärdsmygarna är ju väldigt speciella. De är så otroligt små, som små flygande sorkar. Och sen låter de så mycket, de här. Och de är rätt stationära, upplever jag. Så om man går till samma plats om och om igen så träffar du på de här revirhävdande gärdsmygarna som är så... Vänta, jag vet inte riktigt vad det är för att jag tycker för, men jag tycker så mycket om dem. Jag till och med... använder dem som har tatuerat hjärtsmyggar på min arm.
3: Ja, de är helt fantastiska. 2 hjärtsmyggar med ett hjärta emellan.
4: Ja, och lite ekollon och så.
3: Ja, i många färger, väldigt färgglad fin tatuering på din överarm här. Och du berättar också att du mötte så här små hjärtsmyggsungar.
4: Ja, vid Skäralid i Söderåsens nationalpark, så man går där runt dammen där, så finns det gärdsmygg som hoppar in och ut i de här alsocklarna där också.
3: Mm.
4: Och en dag när jag gick runt så såg jag några konstiga små saker som rörde sig på alstammar. Och då var det små gärdsmyggsungar som också blev tillsagda av sin förälder att sitta helt stilla nu, för nu kommer det något farligt här. Så de liksom frös till och bara satt stilla på, alltså pyttesmå, bara några centimeter stora. Så gulligt.
3: Verkligen jättefina. Men den här ån då, hit, när du bodde här i nätet, gick du hit varje dag nästan, eller?
4: Så ofta jag kunde. Ibland kunde det ju gå fler. Ibland i vissa perioder varje dag för att få en litet andrum. Jag jobbade hemifrån och kunde då ha möjlighet att få gå och ta en andningspaus här nere. Det är perfekt. Det tog liksom 10 minuter att gå ner. Man stod och andades en stund, tittade på vattnet, landade lite, försökte liksom bara vara. Inte vara så mycket i telefonen och så, utan mest bara vara i naturen. Och sen så kunde det vara, sen traskade jag hem igen och fortsatte jobba, och då kunde det verkligen vara så där att bekymren som hade verkat väldigt stora när jag var på väg ner till vattnet hade liksom blivit mindre.
3: Ja.
4: Och det var lättare att se tydligt vad jag skulle prioritera och inte prioritera och så.
3: Vad är det, tror du, att vi människor, varför uppskattar vi att vara så här liksom i en å, nära en å?
4: Ja, men det är väl något ursprungligt i oss att vi kan överleva om vi är vid vatten. Det är ju grundläggande mänskligt att man känner sig trygg om det finns vatten nära, och många av oss söker oss till vatten för återhämtning och vila och rekreation. Alltså havet, bäckar, dammar, sjöar, åar, så det är ju en fantastisk resurs som vi ska vara rädda om.
3: Mm. Och om vi står här, kan du beskriva lite vad det är vi ser här?
4: Nu är vi ju, det är liksom nästan som ni beskrev förut, en tropisk känsla. Som du sa, Helena, man är helt omgärdad av grönt. Alltså både vattenväxter nere i vattnet och vid sidorna är det väldigt lummigt. med hög örtvegetation. Och sen är det de här träden som mycket al, pil, ja, det är sälj och så vidare som liksom skapar väldigt lummig känsla.
3: Mm. Jättevitt. Och här är den platsen där det är många som paddlar kanotar. Och här bär de upp sin kanot för att sen gå. Så att det är ganska lugnt här. Men nu ska vi titta lite ner i vattnet och se om vi hittar. För det finns ju, där ser vi en fisk.
4: Det är ju
3: någon
4: liten fisk som jag inte riktigt blir klok på vilken det är. Men den är några centimeter lång och liknar liksom någon sån här sandstubb eller något. Men det tror jag inte finns här. Så jag vet faktiskt inte vilken det är, men den är söt. Men den är nyfiken på våra fötter.
3: Ja. Det finns musslor här också.
4: Ja, men precis.
3: Ska vi se. Vi böjer oss ner lite. Det var
4: lite
3: något
4: i sanden.
3: Ja, precis. För det är sand i botten här. Ja.
4: Se om jag...
3: Jag kan se. Ja. Oj, här går jag ner. Nu ska jag inte... Oj, nu doppar jag hela armen här.
4: Ja, men kolla,
3: här har du någonting.
4: Här har vi någonting. Ett litet musselskal hittar jag här.
3: Mm.
4: Och det är väl 4 centimeter långt, ganska avlångt. Lite brunt och det har gått sönder, så jag ser...
3: För det här är ingen levande mussla längre.
4: Nej, precis. Det är bara en skalhalva jag har hittat här. Det här är ju ett naturreservat också, så man ska ju inte plocka upp levande djur i ån. Men
3: där hittade du något liknande häromdagen också.
4: Ja.
3: Vi har kollat lite vad det var.
4: Precis. Jag hittade lite tomma skal häromdagen när jag var här. Och vi visste inte riktigt vad det var för arter, så jag tog bilder och skickade till Ted von Proswitz på Göteborgs universitet, som är molluskexpert. Och han sa att det antingen är spetsig målarmussla eller äkta målarmussla, men att han måste få mer bilder på tänderna, alltså tänderna. Själva låsfunktionen.
3: Jaha, okay.
4: Så att jag bröt liksom loss och fotade och skickade in. Så nu sitter han och tittar på de där bilderna.
3: Ah.
4: Så att det kan vara det vi fick upp här också faktiskt. Spetsig målarmussla eller äkta målarmussla.
3: Som är kanske 5 centimeter och avlång, som en klassisk mussla. Och sådär pärlemor på insidan. Jättefint. Och så sjunger Gärdsmygen för oss igen. Hur har du det där uppe på Natthall, Jenny? Det är ju väldigt fint där uppe också.
1: Ja, det är jättefint. Jag sitter liksom här och njuter av att ni plaskar i den där ån som ringlar sig nedanför mig. Och jag har lång sikt, jag ser den länge. Jag ser flera sådana här snirklar. Det känns som jag ser en kilometer innan den försvinner in i skog här från min utsiktspunkt. Britta Levin heter naturguiden som är med Helena Söderlund vid Rönneå. Vi lämnar naturen här ett litet ögonblick och tar tag i förra veckans naturfråga. Så här lät den. Vi söker en som lever nära kusten. Tänk verktyg eller alg, så har du första delen av artnamnet. Slutledet syftar på den ryggplacerade taggighet som den har gemensam med 2 inhemska släktingar i samma familj. Arten vi söker är max en 17-taggare. Rätt svar är den lilla fisken tång.

0: ryggtaggar, spiggar. Hos tångspiggen är de vanligen 14, 15 och upp till 17 stycken. Sen är den mycket långsmal och den har en väldigt trubbig smal nos också. Individen lever i ungefär ett år och leken sker på våren och försommaren. Då bygger hannen ett bo i tången där honan sen lägger sina ägg. Och när äggen befruktas så stannar hannen kvar och ser efter dem. Nu ska vi till Amundön utanför Göteborg till en dag i slutet av maj. Då en skolklass var där och städade stranden, så de hörs lite i bakgrunden strax. Men vi ska framförallt lyssna på när Naturmorgons reporter Jonathan Martinsson följde med marinbiologen Hanna Salén Lennartsson och naturfilmaren Kristina Karelicek Skoglund när de var ute och snorklade där. I fjol hade de sett tångspiggsbon här och nu var de tillbaka för att se om det var någon hanne på plats.
1: Jag ser det. Det är så lågt vatten här nu. Kolla den här lilla. Men det här måste ju vara det från förra året. Det är alltså här bland det är sockertång och sågtång. Och en del fintrådiga alger här på den här hårdbotten. Så sticker det upp en liten buske med knöltång. Och på det så sitter det som en liten tångboll kan man säga.
2: Men den här tångspiggen lägger sina ägg i den här klumpen.
1: Så att hanen bygger ett bo av liksom alger och jag tror att det är njursekret som det liksom, man kan se på de här boarna så kan det ser verkligen ut som ett garnnystan för att man kan se som det ser nästan ut som så här fiskelina som är lindat liksom runt det här.
3: Ja.
1: Och så så kommer en hona och lägger ägg. Och sen så vaktar den här hanen äggen i det här boet och liksom fladdrar runt med sina fenor och så här för att det ska vara cirkulation på äggen och så tills de kläcks.
3: Och jag har försökt att filma det förra år med tångspiggen men den här boet är så grönt så den rör sig väldigt mycket med vågorna och med vattenrörelse så det är väldigt svårt så man blir lite yr och den typ svajar ut från bilden nästan om man försöker ta ner bilder så jag letar faktiskt efter ett bättre bo för att kunna filma.
2: Ja, för det här boet ligger verkligen just under ytan.
1: Precis. Och nu är det ju väldigt, väldigt lågt vatten här. Så att den har ju ändå, för nu är det som att det liksom, det ligger precis under vattenytan. Men det, i normala fall så står det ju ändå upp
3: lite mer.
1: Men jag är ganska säker på att det finns kanske till.
3: Vi ska kolla.
1: Ska vi kolla om vi hittar
3: absolut.
1: Det?
3: Absolut.
1: Och om det är någon tångspigg som vaktar.
3: Kanske den här hanen har flyttat.
1: Ja, precis. Jag tycker också det. Den kanske har flyttat. Om det nu är samma individ.

0: Det är ganska stort.
1: Men var är tångsviken? Vi ska flytta oss lite och vara lite stilla.
2: Har ni sett någonting?
1: Jag har inte sett den som bor här.
2: Nej.
1: Tångsviken är inte här. Men kanske det kan hända. Den simmar just runt en liten sväng och kommer tillbaka. Så vi försöker att vara lite still.
2: Nu är det någonting här.
0: Jag ser den!
2: Där har vi tångsviken.
3: Ser du den?
0: Ja! Där.
1: Och det är ju också så kul för tångsviken är ju perfekt kamouflerat och anpassat så man inte ser den så bra. Men plötsligt rör sig något som ser ut nästan som själva algväxten. Och då är det tångsviken.
2: Ja, den håller sig.

0: här kring det lilla nystanet av tång och där äggen ligger.
1: Kan du se den?
0: Jag såg den här.
1: Ja.
0: Nu ser jag den, ja. Den
1: ja.
0: Vad kan det vara? 7-8 centimeter lång kanske?
1: Ja.
0: Lite så här grön... grönfärgad med lite svarta. Batterier också. Lite gråsvarta kanske.
1: Ja, lite grön, brun, svart. Den är liksom ganska... tidigt teckning den här på något sätt. Det är inte alltid de har det. Nu jagar den iväg en liten sjustrålig smörbult här. En liten annan fisk.
0: Men den är ju vacker. Den är ju nästan som en liten drake när den glider runt här.
1: Ja, de ser lite speciella ut. De är väldigt fina tycker jag, med att de är ganska... ja, de är ganska liksom... hur ska man beskriva dem?
2: Ja, det är lite nästan som en... det har något av en orm, men också något av en drake. Och den har den sådana små fenor som är, tycker jag ser väldigt sött ut.
0: Men nu är det som att den har riktat in sin ja, nos rakt in i liksom boet då.
2: Ja.
0: Gör det någonting då?
2: Förmodligen fläktar den in lite vatten eller kanske då, kanske den även typ blåser lite vatten på äggarna. Det kan hända att den blåser lite vatten på ägg och fläktar eller ordnar lite i boet. Så det tångspiken vill hålla det rent och att vatten kan verkligen strömma igenom det och ge tillräckligt syre till äggen.
3: Sist där hörde vi naturfilmaren Kristina Kalicek Skoglund som berättade om tångspiggen tillsammans med marinbiologen Hanna Salén Lennartsson. Reporter var Jonathan Martinsson och bild på tångspigg och hans lilla bo finns på Naturmorgons webb. Sverigesradio.se/naturmorgon kan man hitta den på. Idag sänder vi Naturmorgon i Sveriges Radio P1 från Rönneå i mellersta Skåne. Själv finns jag liksom ovanför ån med utsikt över den. Finns på en höjd som heter Natthall. Och Helena Södlund finns lite uppströms här vid Billinge Möllas naturreservat. Vi ska också om en liten stund prata om en dagfjäril som ser ut på ett sätt under försommaren. Men nästa generation, den som flyger nu, den ser ut som en helt annan art. Men först lite botanik. Precis nedanför den här branten som jag finns uppe på, bland stora stenbumlingar och ett huller om buller av fallna träd, så gick jag igår tillsammans med Linda Birkedal som är biolog för att kika efter ett par sällsynta växter. Och då menar jag verkligen kika efter.
4: Och nu om vi tittar lite längre upp där, eller ärligt talat rätt mycket längre upp,
3: ja.
4: Där växer det röda oxbäret.
3: Nej, jag ser inte det.
4: Nej, jag förstår. Hur ska jag beskriva? Där växer det en alm med ovanligt stora blad.
3: Ja, ja.
4: Och så det allra största bladet som pekar ut längst åt vänster, rakt ner från den. Så är oxbäret.
3: Kan faktiskt vara bra att ha kikare då även när man är ute och letar växter.
4: Då är frågan här, nu kommer vi till det här stycket där det har rasat ner träd. Och den här glansnäven, den växer nedanför raset.
3: Här är det rätt besvärligt, du.
4: Jag vet inte riktigt om vi tror att vi är beredda på att ge oss ut i det här blockhavet.
3: Nej, kanske.
4: I alla fall, där här växer ju en sorts näva. Men det här är stinknäva.
3: Mm.
4: Och den har flera likheter mot med glansnävan som då är speciell och inte vanlig alls. Men den växer där längst bort, bortre kanten av det här havet av block.
3: Kanske är det den vi anar här borta eller?
4: Kan vara det, ja. Där är några små rosa blommor faktiskt.
3: Ja. Är det så små blommor vi letar efter?
4: Det är det. Den, och här har vi ju en annan näva nära, den här stinknävan. Och blomstorleken är det inte mycket skillnad på. Den är ganska lik.
3: Alltså då pratar vi ju blommor på 1 centimeter i diameter kanske.
4: Mm.
3: Små rosa blommor, ganska yvigt växtsätt.
4: Mm. Och glansnävan då jämförelsevis har mer mörkbruna, nej, mörkgröna menar jag, glänsande blad. Mm. Och också som stinknävan så själva stammen, den är lite kraftigare hos glansnävan men också så här rödaktig.
3: Mm.
4: Och den här, det bästa testet är kanske att smaka på den.
3: Får du göra då?
4: Mm, jag får göra det, för det vill man inte.
3: Var det äckligt?
4: Ja, det var äckligt.
3: Ah.
4: Jag tycker inte alls den smakar gott.
3: Det går faktiskt inte att gå här, Linda.
4: Nej. Jag tror vi får veta att där borta växer glansnävan.
3: Ja. Ja, men rariteter som rött oxbär och glansnäva kan skådas precis nedanför, eller ja, delvis då på berget som jag finns på, Natthall i mellersta Skåne. Och det var biologen Linda Birkedal som hittade de här växterna igår när vi var ute. Vi hör henne igenom lite längre fram i programmet om både mossor och trollsländer också. Elisabeth Sandberg i Simlångsdalen skrev till oss i veckan: "Hej, i måndags trodde jag att jag såg en sorgmantel fladdra omkring bland kungsmyntans blommor. Fjärilen var nog 20-30 mm bred, färg ungefär som en sorgmantel, men teckningen sitter fel, inte i kanten utan mitt på vingarna. Är den nykläckt eller är den inte färdigutvecklad eller är det en helt annan fjäril? Bifogar en bild som kan ge viss uppfattning om utseendet trots att den är suddig. Det vore roligt att få veta vad jag såg." Ja, fotot har blivit lite suddigt men man kan ju ana att det är både vita band och fläckar på mörka vingar. Och det finns lite orangea smala band på bakvingarna också. Min tanke gick först till aspfjäril. Men den brukar inte besöka blommor och den är större. Nej, vi skickade frågan till biolog Bo Söderström, bland annat författare till fälthandboken Nordens fjärilar. Och så här säger han.
5: Ja, det är en kartfjäril. En nykomling till svenska faunan men som har spridit sig rejält under senare år.
3: Och hur kan vi då se det, att det inte är en sorgmantel och det är inte en aspfjäril, men det är ju en mörk fjäril med vita fläckar på vingarna?
5: Ja, absolut. Den är ju väldigt lik både aspfjäril och skimmerfjärilarna. Men den är väldigt mycket, mycket mindre.
3: Mm.
5: Den är mindre än en nässelfjäril. Och så är den mycket snabb. När den flyger iväg så har den en enormt vägvinnande flykt för en sån liten fjäril.
3: Men det är ju riktigt krångligt med kartfjärilarna, för då ser de ut på 2 olika sätt beroende på vilken årstid man ser dem på. Alltså ser det ut som 2 olika arter tycker jag. Det här måste du förklara.
5: Ja, det är jättespännande. Det var ju till och med så att Linné beskrev de här som 2 skilda arter ursprungligen. Den första varianten på våren är ju Levana. Den påminner om en liten nässelfjäril. Alltså samma orangea, huvudsakligen orangea teckningar på framvingarna. Medan just då den här sensommarformen eller högsommarformen, Prorsa, är ju mest lik en aspfjäril eller en skimmerfjäril.
3: Och jag förstår det, för Bo, du finns ju uppe i Uppsala och för bara några år sedan så hade inte ni den uppe hos er medan den finns i Simlångsdalen i Halland. Vad är det som händer?
5: Ja, den som det visste. Och det är också lite svårt att förklara vad det är som gör att den får en sån enorm explosion under senare år i Svealand. Den kom ju som sagt till Sverige början på 1980-talet. Och hade en liten population i sydvästra Skåne i 20-tal år. Och sen helt plötsligt under 2000-talet så fick den en knäpp och ökade jättemycket i Skåne. Och man sa att det var Skånes vanligaste dagfjäril. Vanligare än nässelfjäril och alla andra arter. Men den var kvar i Skåne och södra Småland. Men sen så under 2010-talet så fick den en knäpp igen och flyttade upp till Östergötland och var i typ Norrköping, Linköping, men stannade där. Men då under de senaste 3 åren har den expanderat jättesnabbt norrut, och nu i år så är den vanligare än nässelfjäril i östra Svealand. Det är fler observationer av kartfjäril än nässelfjäril i östra Svealand, så det är ju från att liksom inte ha funnits här till att vara knökvanlig på några få år. Det är häftigt.
3: Så det är som att dit den tar sig, dit den är ny norrut, där blir den också väldigt liksom mångtalig under en period.
5: Ja, precis. Och det är väl antagligen så att den har gynnats utav längre säsonger. Så att det är ju en längre växtsäsong numera på grund av klimatförändringar. Och förra året, 2024, var det första året någonsin med 3 generationer i Sverige. Så vi hade alltså nykläckta kartfjärilar i Uppland i september. Och det har jag aldrig tidigare setts i Sverige. Så att det är säkerligen en koppling till att det är väldigt långa säsonger numera.
3: Ja.
5: Vilket då gynnar kartfjärilen.
3: Då måste jag fråga, 3:e generationen, hur ser den ut?
5: Ja, jag tror att den ser ut som 2:a generationen.
3: Nej, vad tråkigt. Jag hoppas på ytterligare en variant.
5: Ja, precis.
3: Det berättade biologen Bo Söderström. Ja, men Elisabeth Sandberg i Halland, och alla som bor upp till Uppland har alltså den här relativt nya fjärilsarten då, kartfjäril, att hålla utkik efter. Producent för Naturmorgon och fältreporter var Helena Söderlund. Tekniker Emil Fransson, och jag heter Jenny Berntsson Djurvall. Vi har lyssnat till en kort version av Naturmorgon som vi kunde höra här i radion i lördags morse. Hela programmet med mer arter och upplevelser från Rönneå i Skåne kan man lyssna på i appen Sveriges Radio.
6: Den här historien känner igen sig vart den än kommer. Vart den än kommer är den säker på att den har varit där förut.
7: Pablo Leiva Wenger läser Bärfisen, en novell av Daniel Boyacioglu.
6: Den kan därför göras väldigt kort. Man kan bara säga så här. Det var en gång en kille som var som de flesta andra killar, tills han inte längre var det.
7: En berättelse om en historia som är evig och ny på samma gång. Och om ett ungt liv som plötsligt tar slut.
6: Den går att göra ännu kortare, så här. Det var en gång en kille, tills han inte längre var. Den går faktiskt att göra ännu kortare än så. Det var en gång en kille.
7: Lyssna på novellen i P1. I appen Sveriges Radio.
3: Här i Sveriges Radio P1 har det nu blivit dags för nyheter när klockan är 8.
8: Idag startade Stockholm Pride, och invigningen präglades tydligt av händelsen i Berlin i helgen. Sven-Olof Sandberg var en av besökarna.
9: Jag tycker det är viktigt. I synnerhet blev man så chockad för det här som hände i Berlin. Ja, men man blir så skrämd liksom, att man går dit och ska ha roligt. Och sen så kommer såna här onda krafter. Man får en känsla av, varför gör de så här? Varför vill de göra oss så illa?
10: Han är en av många som tagit tid till centrala Stockholm för invigningen av Stockholm Pride. En annan besökare med helgens terrordåd i tankarna är Eva Hagström.
11: Nu känns ju att folks rättigheter trycks tillbaka. Saker ifrågasätts som inte ifrågasattes förr. Så att nu, förra året så kände jag liksom att nu börjar det kännas viktigt. Tidigare har det mest varit bara roligt att vara med.
10: Och det är ett ständigt pågående säkerhetsarbete inför Stockholm Pride. Det säger ordförande Tasso Stafilidis.
12: Vi är väldigt trygga i det arbetet och i synnerhet eftersom vi har en så bra samverkan med Polismyndigheten och andra myndigheter och Stockholms stad.
8: Reporter Tyra Meidel. I Tyskland växer kritiken mot myndigheternas hantering av den man som misstänks för terrordåd i samband med Pride-evenemanget i Berlin i lördags. En kvinna dödades och 29 personer skadades. Och mannen var en känd IS-sympatisör och dömdes nyligen till nästan 2 års fängelse för att försökt ansluta sig till IS i Syrien. I nordöstra Nigeria har minst 30 personer dödats och många skadats när gängmän öppnade eld mot invånare i en by, rapporterar AP. De nordöstra delarna av landet har under flera år plågats av beväpnade gäng som angriper byar, plundrar och stjäl boskap. Så sent som förra veckan dödades över 20 personer i liknande attacker mot andra byar. Och så Sverige. Försvarskoncernen Saab har fått klart en mångmiljardorder för sin flygplansmodell GlobalEye. Saab vill inte säga vilket land som lagt beställningen men uppger i ett pressmeddelande att det rör sig om ett land i Mellanösternregionen. Tidigare i månaden blev det också känt att NATO köper 10 GlobalEye-flygplan i en affär värd omkring 40 miljarder kronor. Och så att nästan 3 av 4 britter skulle välja en garanterad vinst på 50 000 pund framför att singla slant om chansen att vinna 1 miljon pund visar en undersökning som BBC rapporterar om. Av de 4 600 tillfrågade vuxna var det bara en femtedel som ville singla slant om storvinsten. Och resultaten förklaras med spänningen i möjligheten att vinna 1 miljon inte väger lika tungt som rädslan att förlora en garanterad vinst. Ekot Elias Svensson.
13: P1, Sveriges Radio.
14: Där måndagskvällen fortsätter med vårt debattprogram från förmiddagen. Jag lämnar över till Sofie Eriksson.
15: Välkommen till den korta versionen av Ring P1 måndag. Först hör vi Lars-Erik Meiner som ringde från Varnhem i Skaratrakten för att prata om kött.
16: Jag har märkt senare åren att när man till exempel steker olika köttdetaljer, fläskkotlett, om man ska steka det och bryna det först då i stekpannan. Jag har en gammal gjutjärnsstekpanna som jag ärvde efter min mamma. Mm. Så att den är gammal och hederlig och brukar ge en bra bryning när man ska bryna. Men då blir det liksom väldigt svårt att bryna köttet, fläskkotletter om vi tar det som exempel. Mm. Och det blir alltså kanske en centimeter eller mer med vätska i pannan när man då ska bryna. Och då har man ju haft i olja och smör kanske innan då för att få en bra bryning. Och då blir det så mycket vätska så det blir som kokta fläskkotletter istället. Mm. Och då undrar jag, det måste ju vara flera än jag kanske som har upptäckt detta eller erfar detsamma. Och jag lyssnar mycket, jag har P1 på hela dagarna när jag är hemma. Och Thomas Tengby, din kollega, han har ju det här matprogrammet Meny, men de har inte tagit upp det här där heller. Så det kan ju vara tips till honom kanske att ta upp något sånt här om det är någon mer som har upptäckt detta. Någon kock borde ju ha märkt detta också, tycker man.
15: Ja, för du menar att det har blivit, du har lagat mat på samma sätt länge och det har blivit på sistone. För att innan fick du en stekyta och det blev stekt.
16: Ja, precis. Då fick man en bra bryning så att säga. Att det blev finbrynt, att köttet blev brynt så att säga. Sen står det ju på en del köttprodukter mörmarinerad så att säga. Fläskytterfilé som har blivit populärt på senaste åren. Där står det ofta mörmarinerad. Och då undrar jag, vad är detta egentligen mörmarinerad? Sprutar man in då någon saltlösning i köttet för att
15: Det är precis så man gör. Detta? För att kunderna vill ha mört kött, så det köttet som inte innehåller så mycket fett, det sprutar man in någon form av saltvatten i det här köttet. Det står ofta på etiketterna också innehåller så mycket vatten, tillsatt vatten.
16: Står det tillsatt vatten?
15: Ja, men alltså jag vet inte exakt hur de uttrycker det på ingredienserna, men man kan se det. Men jag vet inte om det har blivit mer eller mindre av detta på sistone.
16: Jag tycker att de 2-3 senaste åren så har det blivit mycket mycket mer vätska i de här köttprodukterna. Och det här, då är det ju också en fråga om, då betalar man ju egentligen, ja, du betalar ju per kilo, och då är det ju ganska mycket saltvatten man betalar för också egentligen.
15: Eva Borg, du ringer från Södertälje. Välkommen Eva.
17: Tackar.
15: Vad ska vi prata om?
17: Jag vill gärna prata om hemtjänsten. Och jag har varit i hemtjänsten till och från 70-talet. Och då handlar det om tekniken bland annat. Och den har gjort ett fantastiskt intågande i vården. Men nu har jag en liten undran. Mm. Och det är de här minuterna nu som man tar från, när man kommer in, ett enkelt exempel. Mm. När man kommer till någon så ska man ta upp telefonen, man ska logga in sig och så börjar minuterna att räknas. Och då tänker jag så här, när vi har hållit på med det här en hel dag då, hos, mellan, man kan vara mellan 17 och 20 vårdtagare. Så har ju vi hållit på med den här tekniken ganska mycket. Och då undrar jag lite grann, hur lång tid tar den här tekniken för oss inom vården? Och var går de pengarna så att säga?
15: Vad tror du själv? Vi gör. Jag förstår, men vad tror du själv om du beräknar en dag? Hur många minuter måste du ägna åt att registrera och dina minuter?
17: Ja, alltså då ska man ju räkna in lite annan teknik, för att det handlar ju också om dokumentation. Mm. På datorer, på telefoner, vi måste ha med våra egna telefoner för att göra vissa parks där, eller alltså parkera bilar och så här. Ja, absolut en timme.
15: Men vad skulle om man säga. Inte hade det på telefonen, hur skulle man då göra? Skulle det gå snabbare utan telefonen, tänker du dig?
17: Alltså det här är ju kontrollsystem för att kontrollera att inte vi är inne för länge hos en vårdtagare till exempel. Och då, när man då håller på med den här tekniken så tar ju den samtidigt tid från... från den här vården liksom. Ja, det är ett stressmoment för jättemånga. Det här är så stort och komplext att ta i det här samtalet. Jag vill bara liksom tala om min undran. Var de här pengarna som vården köper in för den här tekniken? Mm. Vem tar del av dem? För den går ju inte in i vården.
15: Men när du började, du sa att du har jobbat länge inom hemtjänsten. Hur var det förr liksom? Ja. Hur funkade det innan?
17: Ja, men precis. Ja, då hade vi ju inte sådana kontrollsystem. Då hade man ju socialsekreteraren, stadsdelsnämnden som man utgick ifrån. Och så hade man ju uppdrag. Då kanske man hade 3-4 stycken som man gick hem till en dag. En annan dag kanske 3, därför då hade man tvättstugan där i 2-3 timmar. Alltså man hade en utsatt tid där man utförde vissa sysslor på ett par timmar kanske.
15: Ja,
17: idag så har man ju 10-12 minuter och det är mycket som ska göras på den tiden. Och alla liksom har ju goda intentioner, men och diskussionen som man hör hela tiden vad problemet är, det säger man, in med mer resurser, det är så stressad personal och allt det här. Ja visst, men det här kontrollsystemet bland annat som tar så mycket tid som vi ska hålla på med.
15: För jag tänker på något sätt måste man ju beräkna hur många du kan hinna med på en dag, hur många minuter ungefär. Tror du att det skulle funka effektivt utan de här kontrollfunktionerna så att man vet hur, alltså så att man inte stannar för länge hos någon och någon blev utan? Alltså, skulle det funka utan, tror du?
17: Det skulle personalen faktiskt klara av alldeles utmärkt. Mm. För det är jättekompetent personal. Tänk på all utbildning nu som personalen får när vi kommer ut. Och hjärtat som alla, de flesta inom hemtjänsten har för vårdtagarna. Mm. Så den blir inte bättre utav att man räknar minuter. Man blir inte snällare för att man kommer in stressande till en vårdtagare.
15: Cosmo Karlsson är med mig nu från Lund. Hallå Cosmo.
18: Hallå Sofie.
15: Student, eller hur?
18: Ja, jag bor här i Lund och pluggar till civilingenjör i lantmäteri och jag ville snacka om kollektivboenden. För jag bor själv här i en studentkorridor och tycker att otroligt härligt, och att jag bara slår ett slag för kollektivboenden. Jag har själv gått i tankarna på kanske fortsätta bo kollektivt sen även efter studierna.
15: Vad är det som är så bra då att bo tillsammans med många och dela vissa utrymmen?
18: Ja, för oss så delar vi kök och vardagsrum. Vi har egna så toaletter och duschar och så vidare. Men det som är bra personligen tycker jag att alltså att umgänge blir till en naturlig del av vardagen. Och att det är på egna initiativ, och att det såklart är ju friktion med att man ska dela ytor tillsammans, men det är friktion som hjälper mer än det skälper.
15: Hur löser ni att någon inte torkar av sina smulor på skärbrädan i det gemensamma köket? Till exempel. Det,
18: hot, våld och nej. Det är rätt så öppen dialog, och att vi har blivit bra på att så peka ut direkt om något händer.
15: Det brukar ju inte vara, det brukar liksom inte vara snack så mycket om att det skulle vara dåligt att bo på kollektivboende. Det är väl mer att det är svårt att få någonstans att bo överhuvudtaget.
18: Ja. Det kan nog stämma, men jag tycker ändå att det borde finnas fler kollektivboenden, för alltså, man sparar ju även yta, och man har möjlighet att ha fler boenden om mer av dem var kollektivboenden.
15: Mm. Alltså, så du menar
18: att,
15: det...
18: att man gör om allt till det, men,
15: nej. Men byggs det mer studentlägenheter där var och en bor för sig själv nu, är det så?
18: Ja, det är så. Alltså i Lund, vad jag har koll på, vi har ett nytt område som heter Troja. Mm. Och sen jag hoppas jag inte får tala med, men det kanske är några hundra nya boenden, varav noll av dem är korridorsboenden, kollektiva boenden.
15: Tror du att det är unga människor idag mer vill av ha sitt egna istället för att dela? Eller vad tror du att det beror på den här typen av
18: trend? Det stämmer nog mycket säkert. Så var det för mig också i början. Jag var inte så supersugen på att bo i en korridor. Mm. Men det har varit en väldigt bra upplevelse.
15: Och det sa Cosmo Karlsson, student från Lund. Ja, vad säger du om att bo på studentkorridor eller andra former av kollektivboenden? Hör av dig till 020 22 10 10 eller ring p1@sverigesradio.se. Du kan redan nu också skriva en fråga till partiledarna som kommer till Ring P1 med start i nästa vecka. De sitter med och svarar på era frågor. De 8 riksdagspartiernas partiledare är med, så tänk ut din fråga och skriv ett mejl. Producent Anna Landelius, tekniker Joel Zettergren, jag heter Sofie Eriksson. Tack och hej!
14: Närmast kvällens avsnitt av Fatta familjen, som handlar om den oro man som förälder kan känna kring sin tonåring. Och så lite senare ikväll ska vi höra författaren Mattias Timanders tankar kring sin morfar.
19: Min morfar var pensionär hela mitt liv. Ändå var han oerhört rutinerad. Den mest rutinstyrda jag känt, tror jag. Kanske var det något med 30- och 40-talistmannens lynne, pliktmänniskor. Han arbetade hårt och gjorde karriär så han skulle kunna gå i förtidspension och sitta vid köksfönstret och titta på småfåglarna. Men fast en pensionär klev han upp svintidigt, kokade samma havregrynsgröt med samma tillbehör och likadant hembakt matbröd med likadant skurna skinkskivor. Gick ut på sin raska morgonpromenad, samma sträcka varje dag. Kom hem och gjorde samma hetsiga stretchingprogram på en madrass på golvet. Tog kaffet sen som han drack metodiskt, som om han hade bråttom. Allt med en jäkla fart, bara för att sen sätta sig vid köksbordet och titta ut genom fönstret. Bara vila. Ja, det var som om han hade bråttom genom livet, min morfar.
14: Det här var ett litet utsnitt ur Mattias Timanders tankar för dagen. Vi har hela programmet klockan 9:15 ikväll. Nu är dags för Patti Hansén och Fatta familjen.
20: Varmt, varmt välkommen till Fattafamiljen, föräldrarådgivningsprogrammet som vänder sig till alla er föräldrar där ute som upplever att familjelivet inte riktigt går som på räls. Och vi har tidigare huserat i systerkanalen P4 och såklart överallt där poddar finns. Och vi ser nu kopiöst fram emot att ni P1-lyssnare ska få lära känna oss och att vi ska få lära känna er. Vi kommer framöver alltid att höras i den här kanalen måndagar klockan 14.30 sharp. Med det sagt så är det hög tid att också välkomna dagens två rådgivare, psykolog Bo Heskovell-Ven och psykoterapeut Malin Lindholm. Hej på er!
21: Hej!
22: Hej!
20: Och idag, Malin och Bo, är ert uppdrag att prata med föräldrar som av olika anledningar oroar sig för sina tonåringar. Jag är ju själv tonårsförälder, kan jag ju avslöja här direkt. Och min egen stora oro, det är ju att jag inte längre har så mycket insyn i mina tonåringars liv.
22: Så blir det ju.
20: Så blir det. Men hur ska jag förhålla mig, hur ska vi tonårsföräldrar förhålla oss till det faktum att de börjar ta ganska rejält med avstånd?
22: Ja, men alltså, det gör de ju. Alltså, jag tycker det är jättekul att det funkar så för människor. För de flesta andra djur, de gör ju omvänt. Alltså en katt till exempel, man får sina ungar och sen tröttnar man på dem efter 3 månader och sen bär man bort dem till grannen eller något sånt här.
20: Ja.
22: Medan det är ju inte vi. Vi håller ju på i åratal så pass så att det måste vara barnen som slår sig fri istället.
20: Så att det blir deras uppdrag?
22: Ja, medan det i alla andra djur att det är föräldrarnas uppdrag. Det är jätteintressant och det handlar ju om att våra barn överlever ganska enkelt inte utan oss när de är små. Så de är extremt beroende. Och därför måste vi ju få den här enormt täta anknytning.
21: Ja, men just det här svåra i att inte ha insyn och hantera oron som kommer i och med det. Det känner jag igen jättemycket. Även på avkomman som nu har flyttat hemifrån. Extremt jobbigt att hantera alla de här sakerna. Men det är ju naturligt, det är som det ska. Det är det friska och det får man liksom luta sig mot och så försöka lugna ner sitt nervsystem och tänka på alla roliga saker de är med om.
20: Mycket av den oron kommer vi att möta i de samtal vi har framför oss idag. Fatta familjen skapar vi tillsammans med er som lyssnar. Och för det så behöver vi få in frågor kring sånt som engagerar och utmanar ert föräldraskap. Och då hör man av sig till fattafamiljen@ur.se. Hör ni, Bo och Malin, vi ska ta en lyssnafråga. Det låter så här. Hej! Vi har en nybliven tonåring hemma. Min bonuspojke och min sambos yngsta son som har väldiga humörsvängningar. Han har alltid varit väldigt närhetssökande, ligger på sin pappa när vi ser på tv och blir fortfarande nattad på kvällarna av pappa. Den senaste tiden har vi märkt att han börjar bryta sig loss och att han blivit en typisk tonåring. Men när det är dags att sova blir han ett barn igen som vill att pappa sitter bredvid. Inget konstigt med det. Men det svåra är att han emellanåt är som en tickande bomb. Han kan komma hem efter en hel dag ute med sina kompisar och efter minsta lilla fråga från oss så blir han arg och skriker. Senast igår tog han sin mat, satte sig själv i matbordet medan vi åt framför tvn. Men inget hade hänt när pappan frågade. Idag på morgonen så vaknar han superledsen med måndagsångest och vägrar gå till skolan. Det är så tydligt att han är irriterad, arg, sur. Men han kan liksom inte beskriva vad det är som stör honom.
22: Ja, men alltså, det är ju dels är det hormoner som håller på att fylla på liksom. Och det skapar ju en kroppslig stress på något vänster. Och den stressen är den vi får uttrycket för liksom i allt detta. Sen är det ju kopplat in med det här med självbestämmande också. Han måste börja bestämma själv, för nu vill han sitta vid bordet och inte vid soffan. Bara för att. Och det handlar ju om att hans huvuduppgift är att frigöra sig. Och det håller han på med långsamt men säkert. Men det är lite jobbigt fortfarande, så det skapar ju också en stress. Och att tonåringar frigör sig och vill bestämma själv, det är jättebra. För det handlar om att bli redo att bestämma själv helt och hållet när man flyttar hemifrån. Så allt är ju egentligen bra här. Det är bara det att det lilla barnet man hade en annan relation till, den finns inte på samma vis längre. Och det bästa rådet man kan ge, det är ju, som Astrid Lindgren sa, det är ju kärlek.
20: Mm.
22: Alltså han behöver veta att han dyker som han är och att vi är där och vi hjälper till.
21: Jag blev väldigt berörd av den här mejlfrågan just utifrån att det så väl beskriver den här tonårstiden. Tonåringen tror ju att den är vuxen och klarar av det här och kan också agera väldigt rationellt för att sen regredera till ett sånt här litet barn. Och här pratar vi verkligen om friska mekanismer. Och den här pappan och bonusmamman, de svarar upp på det här. De fortsätter nattningsrutiner. Han får ligga på pappa och titta på tv på kvällen. Och så står de ut med frigörelsen. Och många tonårsföräldrar som jag träffar, de tänker ju att nu är jobbet klart. Nu kan jag förverkliga mig själv, hänga på krogen och gå på kurser eller till och med lämna ungarna ensamma och resa. Föräldrar behöver vara extremt närvarande under tonårstiden. Jag brukar säga att ungdomarna vill inte veta av dem, men de ska veta att de sitter där tråkiga, förutsägbara i soffan. Det står de här föräldrarna för.
20: Mm. Den här föräldern beskriver ju också en tickande bomb som rör sig hemma. Jag tänker att det kan ju ändå göra något med atmosfären. Ganska okön stämning.
21: Ja, verkligen så. Vi är ju extremt känsliga för affektsmitta, humörssmitta. Man kommer hem från jobbet, är på toppenhumör och så möts man i hallen av en sur tonåring. Och så är hela stämningen på det här sättet. Så bara vara medveten om hur fort det går att smittas av negativa affekter och försöka jobba emot det. Och så bjuder man in lite granna och så får man fulfingret tillbaka kanske.
20: Men ska man ignorera det eller?
21: Tycker absolut att inom rimlighetens gräns, våld kan vi inte tolerera. Nej. Mm. Men vissa verbala kränkningar och sådär, det brukar vara det mest effektiva. Sen har man olika tolerans i olika familjer för sådana saker.
22: Men får också tänka lite att alltså, vi använder ju glåpord och liknande mot de som bestämmer över oss när vi tycker de bestämmer för mycket. Och tonåringar har en tendens att tycka att föräldrarna bestämmer lite väl mycket. Och där kommer de här glåporden. Och vi har yttrandefrihet i Sverige, så de får gärna säga det. Och det man kan säga, ja det får du gärna tycka, men det här det bestämmer jag, och det här det bestämmer du. Och sen strukturerar vi upp. Men man ska inte gå in i konflikten genom att svara tillbaka med samma mynt.
20: Men den här bonusföräldern uttrycker ju också oro. Pojken vaknar med en del ångest inför skoldagen, gråter. Och föräldern undrar, hur ska vi stötta här?
21: Mm. Och det låter som att de stöttar. De lyssnar, är empatiska, varma. Och händer det här enstaka gånger är det ju absolut ingen fara. Men om det här återupprepar sig varje måndag, att det är en början till problematisk skolfrånvaro, då behöver man ju prata med skolan, söka professionell hjälp. Men det här enstaka gånger helt inom det normala, det är jättesvårt att känsloreglera när man är tonåring. En förälder som jag träffade i föräldrastödsterapi sa så här, det är som att åka berg- och dalbana. Det är bara att spänna fast säkerhetsbältet. Det beskriver den här bonusföräldern väl. Så enjoy the ride.
20: Det har blivit dags att bjuda in en förälder som vill hitta bättre sätt att kommunicera med sin son som nu är i övre tonåren. De pratar ofta förbi varandra. Hej på dig förälder!
0: Hallå, hallå!
20: Berätta lite om den du oroar dig för. Vem är han?
0: Det är min son i övre tonåren som har både ADHD och autism. Och autismen märks ju mer och mer ju äldre han blir. Så det är inte så att vi är osams, men han har liksom svårt att förstå vitsen av vad jag säger. av kommunikation. Att varför ska jag skicka meddelande? Du sover ändå. Lite sådana som jag måste kunna ha, eller jag vill kunna ha ett bra svar. Så att vi inte hamnar i något, så att vi blir osams.
20: Ja, kan du ge något konkret exempel, en bild av när ni kommunicerar förbi varandra eller?
0: Ja, men det kan vara när de åkte iväg en kväll och skulle till en stad i Sverige. Och jag blev lite, okej, varför ska ni åka? Det är väldigt långt där. Vi ska bara kolla ut livet, tänkte jag. Ja, åk så. Men så vaknade jag mitt i natten och så kollade jag på kartan på telefonen var de var någonstans för att de inte kom hem, och då var de i Oslo helt plötsligt. Lite skillnad från var de skulle åka. Och så frågade jag så här, varför har du inte ringt och skickat meddelande? Och då tycker han, ja men du sov ändå. Så att det är väl sådana grejer man kan prata förbi. Och när jag säger så här, förstår du inte att jag blir orolig? Nej, säger han. Och nej, det gör han inte. Jag vet att han inte gör det. Så det blir så här, okej, hur ska jag kunna få dig att förstå? För du kan liksom inte relatera.
20: Du sa att han åkte iväg med dem. Jag förmodar att det kanske är hans kompisgäng då.
0: Ja, hans vänner. Jag har haft mycket lättare när han var liten med att kunna förmedla varför saker och ting är viktigt. Men det här har jag gått bet på.
20: Ska vi lyssna in Bo och Malin?
21: Ja, vi fnissade lite åt här i studion när du säger plötsligt ser du att han är i Oslo. Och den här tonårsmammans hjärta slog en volt, så också adekvat att bli orolig i den situationen. Men din tonåring, det var kväll, det var spännande, de skulle kolla in utelivet, det är kompisar, det är frihet. Klart inte han tänker på sin morsa. Och dessutom kanske lite sådär omtanke. Hon sover ju, jag ska inte väcka henne med ett sms.
0: Men, ja, det är ungefär så.
21: Ja, så mycket normalitet både från tonåringen och från mamman. Men jag tänker också att det är någonting här med tanke på ADHD och autism. Vad säger du, Bo? Mm.
22: Ja, alltså jag förstår ju din ord där. Å andra sidan så får man ju säga att det som är besvärligt med barn med funktionsnedsättningar, det är ju att vi kanske också hänger kvar lite extra länge, för vi är lite osäkra på hur det ska gå.
0: Mm.
22: Alltså, och det påverkar ju någonting. Alltså, jag kan säga, när jag var 17 ringde jag min mamma och sa, jag var i Paris, kommer jag ihåg. Men där hade man inga mobiltelefoner. Alltså, så det gick, man fick ju gå till en telefonkiosk och ringa. Liksom. Hon var lite förvånad att jag lyftade till Paris då. Men det var inte så ovanligt, så min mamma blev inte jätteorolig. För jag har inga särskilda behov. Och på den tiden var det ingen som hade koll på var barnen var. För vi hade inte mobiltelefoner och så. Så man kan säga att din oro, den kommer ju för det att dels att vi har den här möjligheten att följa. Och dels för att du är lite orolig för om han faktiskt fixar det. För han har de här svårigheterna. Och det förstår jag. Däremot så ställer jag hans svårigheter till det, för han har svårt att räkna ut hur du tänker. Så han tänker ju inte, men om hon vaknar kan det vara bra att hon kan kolla på telefonen och se att jag har smsat. Det tänker ju inte han. Alltså, det är ju ett steg för långt. Alltså,
0: men precis. Ja,
22: han tänker, varför ska hon veta det? Liksom, för hon kommer inte att kunna göra något i alla fall.
0: Nej, och det kan vi ha. Alltså, vi bor på en gård där vi hyr ett hus. Och då har ju hyresvärden sagt att vi ska liksom inte köra framför huset. Mm. Och då kan han bli så här, ja men varför då? Hon bor ju huset längst bort.
22: Ja,
0: men nu har ju hon sagt att vi inte ska köra här. Ja, men det stör ju ingen. Och där märker man ju också att det är svårt att för honom att, som du säger, förstå hur någon tänker.
22: Ja.
0: Det är väl där vi kan krocka. Mm. Jag är inte ute efter att jag ska ha rätt. Utan det är att vi ska förstå varandra.
22: Men jag tror det är uppförsbacke, för jag tror du liksom tänker att han ska lära sig det han inte har förutsättningar för. Han har ju en autismdiagnos, det har han för att han har en funktionsnedsättning just kring att sätta sig i andra ställe. Så alltså, jag brukar säga att det brukar funka bättre om vi ger ungdomen en regel. Alltså, om det är någon som säger att du får inte köra framför huset, då finns det ingen orsak att köra framför huset. Det räcker.
0: Nej.
22: Alltså, du behöver inte förklara varför.
0: Nej.
22: Alltså, för det där varför, det ger inte mening för honom. Och han vill att det ska vara ett meningsfullt varför för att han ska vilja det. Och då ska vi bara säga, nej men det är en regel. Sen är det ju så, han har ju fattat att du följer inte alla regler heller.
0: Nej, det är jag tydlig med också. Yeah. Jag gör det jag tror jag är bäst, sen kanske inte det funkar. Och det är så här, det gör väl han också. Men
22: det som blir så besvärligt för just autistiska personer, att det här med att räkna ut vilken regel är viktig och vilken regel är oviktig. Och därför behöver vi ju säga det. När hyresvärden säger det, då är det så. Det, annars kan vi förlora huset. Så det är bara så. Det är en regel du måste följa.
0: Mm.
22: Och sen inte gå djupare in i det. För det är att bara du har två kategorier. Prio 1-regeln och prio 2-regeln. Då blir det enklast för honom.
0: Det som du säger, jag kan inte lära honom att jag är orolig. Men jag tänker att jag måste kunna förmedla att man kan vara. Sen att han inte kan relatera, det är ju... Ja, det är en helt annan sak.
22: Alltså, man kan ju göra en regel som säger att där, nu är det så här, nu kör jag dit här, men skicka det sms klockan 10 så jag vet att du lever. Liksom. Mm. Det kan du göra som en regel. Alltså, och det behöver du för att du kan vara trygg innan du går och lägger dig. Mm. Alltså, så skulle jag säga det konkret. Liksom. För regler förstår han ju. Det är ju när han ska försöka bedöma det. Det blir svårt för honom.
0: Ja. Jag har ju fått ChatGPT-meddelanden av min son där han blir så här, utifrån vad du beskriver så är din mamma fruktansvärt kontrollerad, bla bla bla, en hel rad. Ja, det är svårt att sätta i relation till ens egna föräldrar. Nej, vi hade inte mobiltelefoner. Nej, mina föräldrar hade ju inte samma utmaningar som jag har. Så där känner jag mig trygg i nu då, att okej. Ja, men det här är en regel och inte behöva utveckla den.
22: Mm.
0: Hålla det kortare då. Mm.
22: Och sen, jag tycker det är viktigt också att han säger att du är kontrollerande. Men alltså, en kontrollerande förälder, det är ju inte bara en som vill veta var barnet är. Det är en som vill veta var barnet är för att kunna gripa in när man inte riktigt är nöjd.
0: Ja.
22: Och det är ju inte det du är. Precis. Du vill bara gärna veta.
0: Ja, alltså, men precis. Så du ger liksom en...
22: Ja.
21: Jag tror att alla tonåringar känner sig kontrollerade.
22: Tycker jag också,
21: oavsett hur finkänsliga vi är.
1: Mm.
21: Så att det är en regel. Med tonåringar så behöver vi ha viss kontroll. Punkt.
22: Och de kommer att vara glada för det, när de är 23.
21: Exakt.
22: Att det var lite lagom kontrollerande. Ja.
21: Om man tänker på motsatsen, föräldrar som inte bryr sig.
22: Ja.
21: Då har vi ett problem. Den känslan är inte god hos tonåringen.
22: Mm.
21: Men det problemet har inte ni.
0: Nej, den hade jag med min mamma. Mm. Just att jag fick ingen tid hem. Jag fick inte, alltså så här, det spelar ingen roll om jag kom hem 2:30 eller 2:30.
22: Mm.
0: För det fanns ingen...
21: Nej.
0: Det fanns ingen regel så.
21: Och då vet du, det här är kärlek. Den formen av kontroll. Trygg bas, mamma. Lita på den.
0: Ja. Jag får bara lära ChatGPT att det är kärlek och inte...
22: AI svarar ju alltid så att den som frågar blir nöjd. Så det var inte du som frågade, därför blir han nöjd.
0: Det var han som frågade. Jag skickar väl tillbaka typ att har du en tonåring som inte följer regler så kanske du kan behöva ta hjälp, och då blev det tyst och blev så här, nej, det vill han inte. Så, nej, men det är ändå lite humor i att han ändå gör det så. Men då ska jag ändå liksom vara trygg i att stanna kvar. Och som sagt, vi har ingen dålig relation så, men man kan ju alltid utveckla. Det där med prio 1 och prio 2 regler, den var faktiskt den ska jag verkligen ta med mig.
1: Jag tror att det här samtalet kan vara hjälpsamt för många tonårsföräldrar där ute. Så att stort tack nu för att du delar med dig så generöst.
0: Tack så jättemycket för att jag fick vara med.
21: Lycka till, mamma.
22: Lycka till.
0: Tack så mycket.
1: Hej då.
0: Hej.
1: Det har trillat in många frågor till fattafamiljen@ur.se. Och den här kommer från signaturen Ledsen mamma. Hej Fattafamiljen. Jag har en 16-årig dotter som har varit ångestdriven genom hela livet och i perioder väldigt utagerande och elak, framförallt mot mig. Hon har ingen diagnos, men vi ser autistiska drag och social fobi som förvisso blivit bättre med åren, men hon är socialt fortfarande väldigt osäker. Sen många år tillbaka upplever jag att vår dotter favoriserar sin pappa. Med mig vill hon sällan vara eller prata.
20: När hon var yngre fick vi tipset att jag skulle hitta mera tid med henne. Att hennes utagerande beteende handlar om att hon behöver känna sig älskad av mig. Och det har vi verkligen jobbat med under uppväxten. Men så fort något blir jobbigt i hennes liv så går hon tillbaka till grundbeteendet. Det vill säga stöta bort mig och testa mig. För att förklara vad jag menar med att hon favoriserar sin pappa är att vi kan ställa exakt samma fråga men får helt olika svar. Till mig kan hon svara, det ska du skita i, jag vill inte prata, och en släng dörr i ansiktet. Medan svaret till pappa är glatt och ett ingående svar på vad hon har gjort och hon upplevde det. Jag gör allt vad jag kan för att komma in i hennes liv, men det är så oerhört svårt. Många gånger har jag känt att jag inte orkar mer, men sen har jag tagit mitt förnuft till fånga och försöker igen. Jag vet att man ska vara hårdhudad i tonåren, men det är inte så lätt. Hennes beteende sårar mig. Hälsar ledsen mamma.
21: Det här smärtar i mig när jag hör att bli avvisad gång efter annan. Någon som du älskar så otroligt högt. Fattar att det här är svårt. Och du har ju redan svaret själv, det skriver du. För du försöker gång efter annan. Du står kvar. Du är varm, du bjuder in, du står ut. Och det här är vägen att gå. Tonårstiden är ju fylld av det här svartvita tänkandet. Och kanske förstärks det över att ni ser de här autistiska dragen i er flicka. Men att finnas kvar, det är det allra, allra viktigaste. Och då ta hand om sig själv. För det väcker så mycket självtvivel och oro i föräldern, i dig mamma. Så försök att hitta sätt att prata om det här. Få stöttning, kanske professionellt föräldrastöd för att hitta hur hanterar ni det här tillsammans. Vad tänker du, Bo?
22: Jag tänker att det är inte ovanligt att barn har en liten favoritförälder.
21: Nej.
22: Och det kan ju skifta lite över livet för väldigt många barn. Men för vissa barn det är det ju så att man är pappas flicka eller mammas flicka. Eller så. Är det ett barn med särskilda behov då är det absolut inte ovanligt. Alltså de här dragen ni ändå ser. Och där skulle jag säga att det får ni omfamna lite också.
21: Mm.
22: Det är någon favorit för den personen är lite lättare att förstå eller lite lättare tillgänglig på lite olika vis. Det behöver inte något med dig att göra. Det kan ha något med hennes förmåga att göra.
21: Mm.
22: Och så måste jag säga, jag tror det är viktigt att tänka när vi säger men man känner sig sviken som förälder. Det måste jag påpeka att alltså, i princip så kan ju inte barn svika föräldrarna för vi har inga krav på att de ska göra något särskilt för oss. Men man kan få den känslan. Men det viktiga är att vi inte svikar tillbaka. Så fokusera på att alltså när du känner dig sviken, tänk när hon är ett barn. Det är ingen relation med en vuxen som kan svika mig, utan det är ett barn som efter bästa förmåga försöker att bli vuxen. Och därför kan jag inte bli sviken, men jag kan råka svika henne om jag känner att jag blir sviken, och det vill jag inte.
21: Nej.
22: Så vi liksom försöker hålla bort den känslan, för den blir inte bra.
21: Nej, men så mänskligt att känna sig så ledsen och tänka att nej, men jag flyttar hemifrån som 40-åring. Nu är det nog.
20: Ja. Men jag ser ju, alltså mamma intresserar sig för den här flickan och frågar hur din dag var i. Få till svar, det ska du skita i.
22: Mm.
20: Hur ska mamma då bemöta dig i den situationen till exempel?
21: Ja, det viktigaste är ju att inte svara tillbaka, bli smittad av det här, ja men skit ner dig själv du. Så att man försöker att reglera sig och kanske försöker igen, eller också så får man bara dra sig tillbaka lite och vänta till ungdomen har fått i sig mellanmål och kommit ikapp sig.
22: Ja, alltså det tänker jag också. Sen tänker jag också att alltså är det ett svar du får varje dag så räcker det att säga hej. Alltså, du behöver inte fråga om du varje dag får ett dåligt svar tillbaka. Mm. För då kanske inte hon vill berätta. Och det är hon ju också i sin fulla rätt till.
20: Man får vara lite försiktig med frågorna.
22: Ja, så ändrar vi det till ett hej.
20: Mm.
22: Och hej, vad trevligt att se dig. Sen kan hon säga...
20: Shit ner dig.
22: Ja, men det var ändå trevligt att se dig.
20: Mm.
21: Och det som är viktigt för tonårsföräldrar, det är det här vi pratar i terapi om, utsläckning av beteende. Det är så lätt om vi bara får skit hela tiden att vi slutar att bjuda in och försöka. Men föräldrar är ett hårdhutat virke, så vi står ju kvar och försöker på nya sätt. Så öppen och nyfikenhet och var försiktig med dömande.

0: du sätter in, för varje gång du står kvar, för varje gång du är förutsägbar, för varje gång du är tråkig, så förökar sig räntan där inne. Och sen är det glimtar av när det kommer ut pengar från kontot. Men vi behöver vara på alerten och ta de där inbjudningarna när de kommer. Men det här stärker ju relationen som ju ska vara hela livet.
1: På den här tematiken, Bo, finns det något du önskar att alla tonårsföräldrar skulle kunna få höra lite oftare så att de skulle känna sig lite mindre oroliga?
2: Det är klart, om de får höra av deras tonåringar att de duger, det skulle ju vara jättebra, men det kommer inte att hända. Nej, så är det. Men framförallt att lita på sig själv i det. Och sen också lita på sin tonåring, det tror jag också är viktigt. En av de stora sakerna i mitt liv när jag var tonåring, det var att plötsligt så behandlade min mamma mig som vuxen ibland. Och de små fönstren av bli behandlad som vuxen, de stärkte ju vår relation jättemycket. Alltså, och det tror jag vi är kanske lite dåliga på. Så behandlar också din tonåring som en vuxen ibland. De är både vuxna och barn liksom. Det tror jag är jätteviktigt för att få poäng på kontot så att säga.
1: Bo och Malin, stort tack för att ni har varit med och hjälpt till att reda i allt från tonårsutbrott till oro till morgonkaos till relationsknutar. Stort tack för idag.
0: Tack.
2: Tack själv.
1: Och du som lyssnar, fortsätt skriv till oss. Det är ju dina frågor som hjälper oss att göra program som just du vill lyssna på. Så har du något du brottas med i familjelivet, stort som smått, då ska du mejla till fattafamiljen@ur.se. Och om det här avsnittet så att säga gav mer smak hos dig, då finns en längre version i podden med fler råd och fler samtal. Och Fatta familjen produceras av Tredje statsmakten Media för Utbildningsradion. Tekniken idag sköttes av Gustav Wilhelmsson. Mixen löstes av Johan Hörnqvist och producenter i vanlig ordning Lovisa Haag och Johanna Larsson. Jag heter Patti Hansén och du ska ha det så fint.
3: Det här är ett program från UR.
4: Nu vid 60 plus tänker jag mycket på framtiden.
5: Så demonterar jag mig själv, the most stupid way.
4: I det här programmet möter jag människor som har kommit lite längre än jag själv. Som kanske kan ge mig lite tips och råd.
6: Det som gjorde att det blev förändrat för mig, det var ju cancerbeskedet.
3: Resten av livet med Mark Levengood. Lyssna på UR Play och där poddar finns.
7: 8:15 måndag kväll ska vi fira en poet som skulle ha fyllt 100 år i år. Och hennes blandbok med deppiga slagdängor fyller faktiskt 60.
3: Klassiken. Katarina Wikars om Sonja Åkessons diktsamling Jag bor i Sverige.
8: Okej, jag är misslyckad. Okej, jag klarar inte upp det här. Okej, jag har en annan rytm. Okej, man är väl fel person. Okej, jag har fel kön. Okej, i fel roll. Okej, i fel ålder. På fel plats, vid fel tidpunkt. På galen planet. Hängig på morgon. Okej, dölig vid lunchdags. Okej, färdig vid middagen. Okej.
9: 1966 kom Sonja Åkessons åttonde bok, Jag bor i Sverige. Hon hade debuterat 9 år tidigare som poet. Då var hon strax över 30. Men den här boken var en sorts blandbok med scentexter som ibland var tänkta att sjungas. Som Okej, som vi just hörde, den hade Georg Riedel gjort musik till. Man fick också en grammofonskiva med boken och flera av de dikterna som levt kvar av Sonja Åkesson är med just i Jag bor i Sverige som självbiografi, öron och den mer konkretistiska Nej!
8: Aj! Aj! I! O!
10: Man kan komma att tänka på olika saker när man lyssnar till det här, Sonja. Vad ville du själv tänka dig?
11: Jag tycker det är spännande med

0: alla olika tolkningar. När jag gnällde in den var jag faktiskt lite rädd att den skulle bli allt för entydig.
1: När du gnällde in den, du tänker det som ett gnäll alltså?
0: Ja, jag vet inte vad jag ska kalla det.
2: ...2010 kom skivan Sonja Åkesson tolkad, och det av bland andra Kajsa Grytt, Annika Norlin och Frida Hyvnen, vars version av Nej vi just hörde slutet på. De första diktsamlingarna hade gotländska landsbygden som motiv, porträtt av människor hon mindes från sin barndom. Post Agnes med säckpuckeln på ryggen, den ogifta dottern som åldras mellan föräldrarna, utdragssoffan, ansen på glasförandan som fått båda benen avknipsade av slottermaskinen. Drastiskt, men med ömhet. Men 1966, då Jag bor i Sverige kommer ut, är Sonja Åkesson ett med storstaden. På omslaget en nerklottrad pressbyrå och kiosk. Här är mammorna som fått nog. Drivor med prylar, de ensamma barnen, de urvattnade orden, kriget och välfärdssamhället. Och en språklig pessimism som i dikten Öron.
0: Hjälp mig hörni, jag är så förtvivlad. Hörni, det är omöjligt naturligtvis. Tror ni inte jag vet att det är omöjligt? Ändå, hör ni, jag ber ju om hjälp. Hör ni inte? Vad kan det vara för fel? Jag ber ju om hjälp och ni går bara omkring era chaletter och skinnvästar och nylonrockar och portföljer och bastkorgar och botiner och paraplyer och handskar och kråsnålar och vristvärmare och hundar och katter och glasögon och hudar och munnar och bröst och till och med öron, verkar det som. Som om ni bara inte hörde. Jag ber om hjälp. Lever vi inte i ett demokratiskt land? Har ni aldrig läst Bibeln till exempel? Ni måste ju ändå höra. Det är klart att ni hör. Hjälp. Det är ett rop. Det har ni väl hört. Stavas med HJ. Det lärde ni er redan i skolan, eller hur? Det är så egendomligt det där. Att ni bara går omkring och inte gör något. Är det för att det är omöjligt?
3: Man kan ju tänka att det är ett personligt rop på hjälp. Men det kan ju också vara en rop på hjälp för hela samhället på något sätt. Och då tänkte jag tänkte plötsligt på barnen som vi sätter i fängelse och människorna som vi skickar ut och allting, att det är på något sätt, hör ni inte, ser ni inte, har ni inte läst Bibeln? Man kan ju undra.
2: Det här är poeten Lina Ekdahl.
3: Och det är så här jag tycker så ofta att hon gör, att man kanske vid första anblicken tänker att det är en person som ropar på hjälp, men så ofta är det om någonting större också, eller det är väl stort nog att en människa ropar på hjälp i och för sig, men ja, det är också den där dubbelheten.
2: Sonja Åkesson identifierades tidstypiskt nog med jaget i sina dikter. Kallades välfärdens nationalskald, folkhemsrealist, till och med den sura disktrasans Esaias Tegnér. Medan hon klippte sönder språket och satte ihop det på nya sätt. Var på uppläsningsturnéer i blommiga bussar, på studiebesök på Sandvikens järnverk och uppträdde på nattliga soaréer. Läste om pilotfruarna i Vällingby, snabelkottarna, dödens ungar och sedermera den emblematiska vara vit manslav.
4: Vit man vara på för jävligt humör, svära fula ord många dagar.
2: Men fortfarande är det 1966 och Sonjas långa dikt, självbiografi, replik till Ferlinghetti, trycks om i Jag bor i Sverige. Och Sonja intervjuas på radio.
0: Jag har sett kvinnor arbeta 18 timmar om dygnet för en mässingsprydd tv-apparat. Deras dröm är hyllans hörna. De fick aldrig vara med i sångförbundet. Kvinnor ska inte utforska något. De ska stanna där de är. Min mamma påminner mig ständigt om allt jag har att vara tacksam för. Jag lever ett lugnt liv om dagarna, tränande min engelska. Jag har läst The Catcher in the Rye med hjälp av ett kasserat lexikon och lagt märke till den sorgliga likheten mellan en skolpojke i New York och en hemmafru i Stockholm. Kvarglömd i bakvända manér, i ryckiga rörelser. Ingen räddare.
5: Autobiography.
2: Underrubriken till Sonja Åkessons dikt, som till och med har en litterär plakett på Drottninggatan i centrala Stockholm, är replik till Ferlinghetti. Det handlar om dikten Autobiography från 1958 från Coney Island, Off the Mind.
5: I am leading a quiet life in Mike's place every day, watching the champs of the Dante billiard parlor and the French pinball addicts. I am leading a quiet life on Lower East Broadway. I am an American. I was an American boy.
2: Självbiografi är dock inte Sonja Åkessons självbiografi, utan kan ses som en motdikt till den här dikten, skriven av en man som liknar sig vid Ikaros. Här har vi en kvinna som skyndar sig hem för att inte bränna vid potatisen.
5: I have engaged in silence, exile and cunning. I flew too near the sun and my wax wings fell off. I am looking for my old man whom I never knew.
0: Jag sprang ut i den tidiga skymningen och ville sträcka handen i himlen, men skyndade tillbaka hem för att inte bränna vid potatisen. Jag tycker mig vara bakbunden. Jag tycker mig ha en stum hud spänd över mitt ansikte och fantiserar om en liten kniv mellan tänderna.
6: Sonja Åkessons och Jarl Hammarberg Åkessons författarverkstad ligger mitt i centrala Stockholm, Drottninggatan 83. Det är en adress som man förresten känner igen från en av Sonjas dikter.
2: Hur det slutar med diktsamlingen Hästens öga, som kom samma år hon dog, 51 år gammal, 1977. Där är språket ytterligare reducerat. Det blir en lila läsaren, randig ropar. Ändå en sorts gemenskap som vi längtar efter varandra. Som pensionärer längtar efter varandras ensamhet, skrev hon. För det här utspelades på den tiden då pensionärer fortfarande var gamla människor.
0: Herregud, vad ska man med öron?
7: Katarina Wikars om Sonja Åkessons bok Jag bor i Sverige från 1966.
8: Du lyssnar på Klartext, nyheter på ett enklare sätt. Vi börjar utomlands i Berlin i Tyskland. För i lördags körde en bil in i en stor gatufest där. En kvinna dog och 29 personer skadades. Mannen som körde bilen flydde från platsen. Polisen hittade den misstänkta mannen i en liten stuga i Berlin under söndagen. Sveriges Radios reporter Ulla Engberg berättar.
9: Det var vid 18-tiden som polisen skulle ha lokaliserat honom till en kolonistuga. När de närmade sig där så ska han ha rusat ut mot polisen med ett vasst tillhygge, heter det. Polisen sköt då mot honom och han dog på platsen.
8: Festen i Berlin var en del av en Pride-festival. Pride är ett firande där människor visar stöd för att alla ska få vara sig själva, oavsett vem man är eller vem man är kär i. Felix König jobbar på RFSL. Det är en organisation som jobbar för att alla ska få vara sig själva och behandlas lika.
10: Ja, men det är ju ett helt fruktansvärt attentat som har hänt i Berlin och jag tror att vi är väldigt många som är skakade över det inträffade.
8: Pride firas i många länder. Idag måndag börjar Prideveckan i Stockholm. Mats Eriksson är presstalesperson hos polisen. Han säger att polisen tränar mycket för att något liknande inte ska kunna ske i Sverige.
11: Svensk polis tränar på att skydda medborgare för den här typen av terrordåd. Eller vad det nu är för något som har skett i Tyskland.
8: Felix König från RFSL tycker att det är viktigt att ingen skräms av det som hände i Berlin i Tyskland.
10: Det känns ännu viktigare att vi sluter upp i solidaritet med de som har drabbats i Berlin. Men också för att visa att vi tänker inte backa, vi tänker inte vara tysta.
8: Intervjuerna hade P1 Morgon, Ekot och P4 Stockholm gjort. Marita Haldén bor på ett LSS-boende i Tyresö utanför Stockholm. Hon vill väldigt gärna resa till Gotland, men enligt Marita säger kommunen nej.
12: Jag får ett svar om att de har sin 11 timmars vila och att de har sin dygnsvila och att de inte kan fixa det här på grund av bemanningen.
13: Det handlar om regler om vila. De kommer från EU och gäller för de flesta som arbetar i Sverige. Reglerna säger att man ska få minst 11 timmars vila mellan arbetspass. Men inom LSS kan man ibland göra undantag. Andreas Pettersson är jurist. Han kan mycket om lagen om stöd och service, LSS.
14: Det låter ganska anmärkningsvärt att Tyresö kommun inte kan få till det här. Det finns ju gott om möjligheter för kommunen att, så att säga, styra över sin planering här.
13: LSS ska ge stöd till personer med funktionsnedsättning. Målet med lagen är att personer ska kunna leva som andra. Därför tycker Andreas Pettersson att det är konstigt att Marita inte får åka till Gotland.
14: Drömmen låter ju väldigt rimlig och ligger ju dessutom i linje med målsättningen i lagstiftningen som säger just det här att den enskilda ska få möjlighet att leva som andra och dessutom då tillförsäkras goda levnadsvillkor.
13: Marita hoppas fortfarande att kommunen ska ändra sig.
12: Ja, det hade jag blivit väldigt glad att jag äntligen får komma iväg till Gotland och titta på mitt Pippi-hus där Pippi inspelat för många år sedan. Och så skulle jag bli väldigt glad att någon förverkligar den här drömmen till mig.
8: Tyresö kommun vill inte prata med journalister om Maritas resa. De säger att kommunen inte kommenterar ärenden som gäller en person. Intervjuerna gjordes av P4 Stockholm och klartextreporter var Celine Henriksson. Till sist ett tips. I dagens Sommar i P1 är det paraskidåkerskan Ebba Årsjö som berättar sin historia. Hon berättar om hur det var att växa upp och vara annorlunda, när det var som värst och känslan när livet vänder.
15: Jag stod där och log och det var äkta. Efter att ha fejkat i så många år var det en helt otrolig känsla.
8: Ebbas sommarprat hittar du enklast i Sveriges Radios app. Jag heter Malin Hag och nu närmast här i P1 blir det fler nyheter ifrån Ekot. Trevlig kväll!
16: I Frankrike har 162 personer gripits de senaste 3 veckorna, misstänkta för att ha orsakat skogsbränderna som drabbar landet. Landets premiärminister Sébastien Lecornu skriver på X att 9 av 10 av bränderna har orsakats av människor och att brottet kan leda till 15 års fängelse. Kinas ambition att binda samman Sydostasien med järnväg stöter på nya hinder. Thailand skjuter åter upp sitt höghastighetstågprojekt, vilket försenar planerna på en framtida tågförbindelse från Kina till Singapore.
17: Järnväg genom Sydostasien är en gammal kinesisk dröm och kinesiska företag står redo nu när de inhemska höghastighetsbanorna i Kina i princip är färdigbyggda. Men för att förverkliga den kinesiska drömmen om en järnväg till Singapore är Thailand en nyckel. Och Thailand, till skillnad från det betydligt fattigare grannlandet Laos, har inte varit lika ivrigt. Den första etappen i Thailand kommer att öppna först 2030. När den är klar återstår ytterligare en stor planerad etapp innan järnvägen når gränsen till Laos. Och sen en mindre etapp innan överfarten över gränsen eventuellt kan förverkligas. Det är oklart när. Samtidigt som det är tydligt att Thailand kommer att ta sin tid med järnvägsbyggandet lämnade den thailändska finansministern en utredning till regeringen som avstyrker byggandet av den långa landbro över södra Thailand som skulle agerat som ett alternativ till sjöfart genom Malackasundet. Enligt utredningen bör Thailand prioritera att bygga ut sitt eget järnvägsnät. Oro och störningar av båttrafiken genom Röda havet och blockaden av Hormuzsundet återaktualiserade bygget av landbron, men nu läggs det alltså i malpåse igen på grund av att det bedöms som alltför olönsamt och för att bygget väckt protester i Thailand, bland annat av miljöskäl. Hanna Salberg, Bangkok.
16: Sverige nu. Tre personer är fortsatt anhållna misstänkta för den dödsskjutning i Hässelby i Stockholm i fredagskväll. Två av dem är under 18 år, rapporterar P4 Stockholm. Åklagaren måste senast imorgon klockan 12 besluta om de misstänkta ska begäras häktade eller släppas. Fritidshusen på Österlen har blivit billigare trots flera affärer. I Ystad, Simrishamn och Tomelilla har försäljningarna ökat med 50% det senaste året enligt svensk mäklarstatistik. Samtidigt har priserna fallit med 14% mest i landet, rapporterar SVT Nyheter Skåne. Ett genomsnittligt fritidshus på Österlen kostar nu runt 2,9 miljoner kronor. Och på västkusten har priserna stigit med 3% och Gotland har den största prisuppgången med plus 8%. Där kostar en bostad i genomsnitt 3,4 miljoner kronor. Det får sätta punkt med Ekot, Elias Svensson i studion.
18: P1, Sveriges Radio.
7: Om en törstigare atmosfär ska det handla i Vetenskapsradion nu. Det är Marie-Louise Kristola som programleder.
19: Sommarens intensiva värmeböljor och de rekordmånga bränderna i Syd- och Västeuropa den här sommaren kan till viss del förklaras av att vår atmosfär har blivit törstigare. Det kunde vi läsa i en ny så kallad attributionsstudie som publicerades förra veckan. En sorts snabbanalys av vilken roll den globala uppvärmningen spelat för de här händelserna och för torkan som ligger i botten och förstärker både värmen och bränderna. Och nu kommer även rapporter om att jordbruket drabbas hårt. Idag ska vi titta närmare på det här med en törstigare atmosfär och vad som händer nere hos oss på marken. Och vi har med oss Erik Källström, professor i klimatologi på SMHI. Hej!
20: Hej!
19: Och Gabriele Missori, professor i meteorologi och extremväderforskare på Uppsala universitet. Välkommen!
21: Tack!
19: Erik Källström, ska du börja? En törstigare atmosfär, vad är det? Hur kan man beskriva det?
20: Det är så här att luften och atmosfären den kan innehålla mer vattenånga ju varmare det är. Och det ökar med nästan ungefär 7% för varje grads ökning. Så att när jorden blir allt varmare, klimatet värms upp, så kommer atmosfären kunna innehålla mer vattenånga. Det ger mer avdunstning från marken och från haven så att det kan bli torrare på marken. Det ger också i andra änden mer nederbörd när det väl regnar och kommer nederbörd.
19: Men det här att den är törstigare, det låter ju som att den skulle vilja ha mer vatten då?
20: Ja, men precis. Att är det så att luften blir varmare så kan den innehålla mer vattenånga. Det betyder då att den här avdunstningen ökar på. Det går alltså mer vatten från marken eller från haven upp i atmosfären. Därför att atmosfären kan ta emot och vill ta emot mer vattenånga.
19: Mm. I den här senaste studien från forskarnätverket World Weather Attribution så nämns alltså det här som en viktig förklaring till att det blivit så torrt och varmt i stora delar av Europa i sommar. Det är inte främst bristen på regn som skapat torkan, skriver de, utan extrem hetta som accelererar avdunstningen. När jag lyssnade på presskonferensen som forskarna bakom studien höll, då jämförde de det här med när man hänger ut tvätt för att torka utomhus. Och då vet man att det går mycket fortare att få tvätten torr en varm solig dag när det blåser än en lite svalare halvmulen dag. Är det en bra jämförelse, Gabriele Missori?
21: Ja, delvis. För att det är i princip det som händer med avdunstningen från marken. För att få riktigt varma värmeböljor så behöver man ha en torr mark. Annars går energin till avdunstning snarare än till att värma upp luften. Och då den jämförelse visar att under vissa förhållanden går den här uttorkningen av marken eller kläder mycket snabbare.
19: Ja, Och hur påverkar det de saker vi sett nu i Europa den här sommaren då? De upprepade värmeböljorna, extremt höga temperaturer och de många bränderna. Om vi skulle börja med värmeböljorna, det har nu när vi spelar in den 22 juli talats om fler än 10 000 döda i Europa på grund av den tidiga extremvärmen i år. Vi får väl vänta på mer definitiva siffror, men kan man säga att den här törstigare atmosfären spelar någon roll här? Vad säger du, Erik?
20: Ja, men absolut, och precis som Gabriele sa, så att om marken är fuktig så bidrar den avdunstning som pågår då till att hålla ner temperaturen. Så att så fort allt vattnet har torkat bort, då kan temperaturerna stiga ännu mer. Så det här är en väldigt viktig del i att skapa de här riktigt extremt höga temperaturerna. När det är torrt så kan det då bli väldigt, väldigt varmt. Alltså. Så att det är det som är viktigt här.
21: Och sen när som i år... Vi börjar väldigt tidigt under säsongen med kraftiga värmeböljor. Vi såg de första värmeböljorna i Europa redan i maj. Då blir det mycket lättare för senare värmeböljor att bli extrema. För att marken har blivit torrt redan vid början av sommaren.
19: Mm. Så det kan bli liksom varmare och varmare då ju längre sommaren går, eller?
21: Lite så. Att när man börjar med extremt varma temperaturer och torra förhållanden tidigt under säsongen, då kan man förvänta sig att detta kommer att gynna ytterligare värmeböljor senare under sommaren.
19: Så vad säger det? Nu är vi ju faktiskt bara halvvägs in i sommaren. Den värsta värmen i Sydeuropa brukar ju komma någon gång i slutet av juli och augusti när alla tar semester, bland annat av den anledningen. Så vad ska vi förvänta oss då? Att det kan komma att bli ännu värre, ännu mer extremvärme innan sommaren är slut?
21: Ja, förekomsten av värmeböljor beror förstås inte bara på markförhållanden utan också på väderförhållanden. Och det går inte nu att förutspå väderförhållanden vid slutet av augusti till exempel. Men det skulle inte förvåna mig om vid rätt väderförhållanden vi skulle kunna få en jättekraftig eller till och med rekordslående värmebölja senare under sommaren.
19: Hmm. Erik Källström, vad säger du?
20: Tittar vi på lite längre sikt så ser vi det att vi släpper ut väldigt mycket växthusgaser idag, och det gör att atmosfären och planeten blir allt varmare, och det betyder ju att framtida värmeböljor kommer att bli ännu varmare och ännu mer extrem, och det tar man också upp i den här rapporten. Man tittar på hur det kan se ut och i en framtid när jorden har värmts upp ytterligare. Så att det är nog ingen tvekan om det, så att absolut.
19: Och en annan sak som vi ju sett mycket av den här sommaren, det är ju bränder som drabbat framförallt södra delen av vår kontinent och västra då. Det har ju brunnit lite överallt, det har ju brunnit till och med i Skottland och i England, och vi har de stora bränderna i Kanada om vi hoppar utanför Europa, men som har uppmärksammats för att det har lett till nya politiska bråk mellan USA och Donald Trump, som ju vill höja tullarna igen på grund av all brandrök där som svept in över amerikanska städer. Men närmast oss är det förstås Sydeuropa som är drabbat, mest drabbat som vanligt. Och nu när vi spelar in har det redan brunnit mer i Frankrike än det gjorde under hela förra året. Det har också brunnit mycket i Spanien, det gör det fortfarande, det brinner i ditt hemland, Gabriele, på Sicilien. Jobbar brandmännen dygnet runt för att hålla bränderna i schack. Vad spelar den törstiga atmosfären för roll för alla bränderna?
21: Atmosfären kan spela flera roll här. Så dels att dessa varm- och torra väderförhållanden gynnar en kraftig utveckling av bränder när de väl här tänds. Dels att när det är väldigt torrt och atmosfären vill suga upp jättemycket vatten, då torkas ut växterna. Och det ger bränsle till dessa kraftiga skogsbränder som vi ser.
19: För vi har ju berättat här på Vetenskapsradion i vårt miljöprogram Klote till exempel att inledningen på det här året var ju väldigt blött. Då kom det ju istället rekordmycket regn på den iberiska halvön, både Portugal och Spanien där det brinner så mycket nu. Då. Men spelar det ingen roll då Erik Källström, att det kom så mycket vatten i början? Har allt torkat ut i alla fall?
20: Ja, det mesta har nog gjort det, och precis som Gabriella var inne på här, har man visat på just det här att när det faller då mycket regn under perioden när vegetationen kommer igång, det växer till väldigt mycket, det bildas ju då jättemycket grönska, och sen när det vissnar då snabbt då, eller förhållandevis snabbt under den här torra perioden som har varit väldigt lång, därefter väldigt lång och intensiv, det har inte regnat alls mycket under våren och nu på sommaren, då finns det ju väldigt, väldigt mycket bränsle där. Så att, och det, just det här är ett jätteprakt-exempel då på vad som händer när man får en varmare atmosfär med då den här ökade avdunstningen som leder till både mer nederbörd när det väl regnar, men sen också till mer torka när det är perioder med högtrycksväder som vi haft på sista tiden nu.
19: Så att det blir liksom en whiplash-effekt nästan, tror jag man pratade om när man såg det här i samband med de stora bränderna i Los Angeles. Att först så kommer det vädermönster som gör att man får jättemycket grönska och växtlighet, och sen pang så går det väldigt snabbt i det där skiftet över till torka och en massa torrt fnöske då som blir bränsle för bränder istället, Gabriele.
21: Ja, det är så, och som Erik sa, dessa snabba omvändningar av vädret gynnas av ett varmare klimat och en varmare atmosfär.
19: Mm. Vi går till en annan aspekt. Vi har ju hört mycket om hälsoeffekter av värmeböljorna i början av sommaren. Men i den här rapporten om torkan som alltså gjorts av forskarnätverket World Weather Attribution, så lyfter man nu också effekter på jordbruk och energiproduktion. Att man börjar se alltså att matproduktionen minskar. Man talar om att franska bönder ser fram emot de sämsta majsskördarna på 50 år. Och i Rumänien har mycket stora skördar redan gått till spillo. Och man talar också om att den här kraftiga avdunstningen leder till att vattennivån i viktiga floder som används för transport och även faktiskt energiproduktion kan påverkas negativt.
21: När det är väldigt torrt så finns det flera olika effekter på energiproduktion. Dels att till exempel man måste använda vatten i vattenreservoarer för annat än energiproduktion, till exempel släppa ut vatten för jordbruk.
19: Mm.
21: Dels att man använder vatten för att kyla ned vissa kraftverk, till exempel kärnkraftverk. Och då om vatten som används för att kyla dem ned blir för varmt, då måste man sänka eller helt stänga ned energiproduktionen.
19: Mm. Och vattenkraften påverkas förstås. Så det här kan verkligen få effekter på hela samhället, Erik Källström?
20: Ja, men absolut. Och energisektorn är ju en viktig sak, men även jordbruket som du nämner. Det är ju alldeles uppenbart att det handlar om grödorna på våra åkrar, men det handlar faktiskt också om djuren och att det ska finnas vatten till våra djur som dricksvatten. Och när vi pratar om dricksvatten så är det inte bara djuren, utan det är också vi människor som behöver dricksvatten. Och det är också ett problem då, och kan bli problem när det är så här pass varmt och torrt under väldigt lång tid, att man får ransonera vatten. Och sen finns det dessutom då en risk för att det vid höga temperaturer kan bli mer bakterieproblematik och sånt i det här dricksvattnet och sånt också. Så det är många saker som kommer in här och spelar samman.
19: Dagens Nyheter skriver nu i veckan om hur skadorna på matproduktionen blivit tydliga, och enligt den europeiska handelsorganisationen Coserl har 9 miljoner ton spannmål förstörts i EU och Storbritannien. Och det här skulle kunna bli något som vi också kanske kommer att märka framöver om det pressar upp matpriserna.
20: Jo, men absolut. Jag menar, livsmedel handlas ju med internationellt och globalt, så att det är ju viktigt naturligtvis. Så blir det då stora bortfall i viktiga produktionsområden, då kan ju det påverka hela världsmarknaden.
19: Mm. Den här studien som vi nu bygger det här på är ju då, kommer då alltså från forskarnätverket World Weather Attribution, och det är forskare som jobbar tillsammans i ett nätverk och analyserar då om det finns en koppling mellan en extrem väderhändelse och den globala uppvärmningen eller inte. Det är det som brukar kallas för attributionsforskning, och hur det här i sådana fall hänger ihop. Gabriele Missori, du jobbar ju också med den här sortens forskning, och du leder ett institut här i Uppsala, på Uppsala universitet, som håller på med extremväderforskning. Ska vi på slutet här förklara lite grann hur den här attributionsforskningen går till? Jag vet att det är många som är nyfikna på det.
21: Tanken är att istället för att säga att på grund av klimatförändringar har den globala medeltemperaturen stigit med 2 grader, försöker man istället säga att den här specifika värmeböljan, till exempel den värmeböljan som har drabbat Frankrike i början av juli, har blivit x grader varmare eller x antal gånger vanligare på grund av klimatförändringar. Så att man kan säga någonting om en specifik extrem händelse snarare än det genomsnittliga klimatet.
19: Och går det att förklara kort hur ni gör det där?
21: Det finns flera olika sätt att göra det här. Vanligtvis gör man antingen med stora datormodeller som simulerar klimatet nu respektive utan klimatförändringar och jämför resultatet. Eller man kan titta på väderförhållanden som liknar de som orsakade en extrem händelse som man vill analysera. Och man tittar på hur temperaturerna eller regn eller vind eller vad man vill nu titta på var förr i tiden under liknande väderförhållanden jämfört med hur det är idag. Och då kan man titta på skillnaden och förklara skillnaden genom klimatförändringar.
19: Och det här, den senare metoden när man tittar på historiska data, det är det som ni använder på Climameter?
21: Ja, det är det som jag jobbar mest med. Och som du sa, det är en del av ett annat forskarnätverk som heter Climameter som också jobbar med dessa snabba attributionsstudier.
19: Just det. Och World Weather Attribution som har gjort den här studien, brukar förkortas WWA, de använder mer klimatmodeller. Eller både och, en kombination kanske?
21: De har använt lite olika metodiker beroende på studien. Ibland har de använt klimatmodeller, ibland har de använt mer statistiska metoder som tittar på historisk väderdata.
19: Mm, men det som är intressant är ju att ni ofta kommer fram till ungefär samma resultat.
21: Jo, det tycker jag är väldigt spännande att oftast när vi analyserar samma händelse kommer vi till väldigt lika slutsatser.
19: Mm. Och jag har följt den här forskningen i ungefär 10 år sedan. World Weather Attribution tror jag började för 11 år sedan. Jag kommer ju ihåg hur det var som journalist när man fick vänta flera månader eller kanske ett år eller mer på att få just det här svaret på hänger den här extremväderhändelsen, värmeböljan eller skyfallen eller vad det kunde vara ihop med klimatförändringarna. Erik Källström, vad spelar det för roll att vi har den här sortens forskning nu skulle du säga?
20: Nej, men jag tycker att det är jätteviktigt för att frågorna har man ju där och då när ett fenomen inträffar eller precis efteråt när man ser de tydliga effekterna som fås av en värmebölja eller ett väldigt kraftigt skyfall till exempel. Och det är ju då som det här är aktuellt och därför är det väldigt viktigt att man snabbt kan få fram information och kunna peka då på i vilken grad klimatförändringen har spelat en roll och hur mycket, eller om den inte har spelat någon roll. Det är väldigt viktigt att ta reda på det, för det kan ju också hjälpa till sen i arbetet med att arbeta med åtgärder för till exempel klimatanpassning. Ser man nu hur pass mycket större effekterna är idag av en händelse som kanske inte skulle ha inträffat tidigare, då kan man ju få en hint också om hur det ska kunna utvecklas framöver också, så att man behöver vidta ytterligare åtgärder då för att förstärka vad det nu kan vara för någonting, skyddet mot en sån här händelse.
19: Ja, nu går det ju så fort så att man ibland får svaren från de här olika studierna under pågående händelse. Men finns det någon risk med att det går för fort?
20: Nej, jag ser inte några jätterisker, men det som är det viktigaste här naturligtvis det är ju att man har att man tänker igenom noga vad är det för någonting man tittar på så att man verkligen kan definiera det här fenomenet som det handlar om och att man har bra data så att man inte kommer ut med resultat som bygger på kanske klimatmodeller som inte är tillräckligt bra för just det här ändamålet eller att man har att händelsen inte är tillräckligt väl definierad eller någonting sånt och sen behöver man göra om den efter ett par dagar då är det klart att kan det bli motstridiga eller delvis motstridiga resultatet förstås.
21: Och jag kan nämna i detta sammanhang att nu jobbar man med kontinuerlig analys av klimatförhållanden så att man i princip laddar ned klimatdata så snart det blir tillgängligt eller till och med använder sig av väldigt korta väderprognoser ett dygn framåt och analyserar dem på ett automatiskt sätt pågående så att man kan i princip titta på vilken dag som helst och veta om temperaturen eller regn eller väderförhållanden under den här dagen har påverkats av klimatförändringar.
19: Ja, ni kör era studier egentligen dygnet runt, hela tiden?
21: Ja, i princip så gör vi det. Sen förstås behövs det lite tid och energi för att analysera resultaten och skriva en rapport och förklara vad analysen visar. Men analysen körs kontinuerligt.
19: Vi har alltså pratat om extremvärmen, torkan och bränderna i södra och västra Europa den här sommaren. Och hur det här hänger ihop med och påverkas av en törstigare atmosfär. Allt enligt en ny studie från forskarnätverket World Weather Attribution. Hur ofta får ni frågan av era kompisar hur sommarvädret kommer att bli resten av sommaren här?
20: Ja, men jag kan väl säga det, jag har ju jobbat som meteorolog förut tidigare, prognosmeteorolog, och sen har jag jobbat länge som klimatforskare efter det. Och jag kan ju säga att gradvis har frågorna gått från att vara mer precis det som du säger då, om hur sommaren ska komma att bli och sånt, till att mer handla om vad är det som händer med vårt klimat och hur kommer effekterna av det här att bli i framtiden. Så att jag får mer och mer frågor om klimatförändringen egentligen och lite längre tidsskalor och hur vi ska kunna hantera det här i samhället.
21: Och jag får liknande frågor som Erik, och en specifik fråga som jag får oftare och oftare är: kommer det här att hända igen? Till exempel det här året, flera värmeböljor i rad, en veckas mellanrum och sen blir det extremt varmt igen. Och tyvärr måste jag svara ja. När det blir varmare, då blir det mycket vanligare med flera värmeböljor i rad.
19: Tack för att ni var med idag, Erik Källström, professor i klimatologi på SMHI, och Gabriele Messori, professor i meteorologi vid Uppsala universitet. Tekniker var Viktor Bortas Rydberg, producent Sara Sällström, jag heter Marie-Louise Kristola.
1: Är du intresserad av hur klimatet påverkas på andra sätt, så kan du också lyssna till ett vetenskapsradion som vi sände tidigare i år, som handlar om att det i delar av Arktis finns kolrika marker med permafrost. Och efter tusentals år som kolsänkor kan nu områdena istället bli gigantiska källor till utsläpp av växthusgaser när temperaturen stiger. Och därmed blir också arktiska skogsbränder allt vanligare. Sök på Vetenskapsradion och bränder så hittar du det här programmet.
3: I Naturmorgon på lördag ska vi bland annat prata om fåglar som har det tufft just nu, nämligen strandängsvadare. En sådan art är sydlig kärrsnäppa. På Öland försöker man hjälpa den.
22: Vi ska göra rent alla vattenbad och sen ska vi kolla så att alla är här och ser ut att må bra och så.
3: På lördag klockan 6:10.
23: Nu ropar den på sina syskon.
24: Hej, mitt namn är Ebba Årsjö och jag är en alpin skidåkare som har kört i 2 Paralympics. I mitt sommarprat så kommer ni få höra min historia, mina ord och min resa från att ha tagit det värsta i mitt liv till det bästa.

0: Hon tog guld i störtlopp, storslalom och superkombination i Paralympics i år. Men det blev hennes sista spel eftersom funktionsnedsättningen i höger ben blir värre och värre. Vi hör Ebba Årsjös sommar om att leva mellan smärtan och framtidshoppet. 11:07 ikväll. Nu 20 minuter tillsammans med dagens Ekopodden, Lova Nyqvist Sköld och gäst.
1: Sara, varför är det så många migranter i Sydafrika som lämnar landet nu?
2: Många känner nog att de inte har något val efter flera månaders våldsamma protester, hot och trakasserier. De är helt enkelt rädda.
3: Det här är Dagens Eko med Lova Nyqvist Sköld. Idag om invandrarhatet som skakar Sydafrika.
1: På en grusplan mellan fyra stora bilvägar i kuststaden Durban i Sydafrika har ett provisoriskt tältläger byggts upp. Här har ett tusental migranter från Malawi samlats under slutet av juni 2026.
4: So there are thousands of Malawians here and there is a fence that gives them protection from the anti-immigrant protesters. So it's safer for them.
1: En reporter från Channel 4 vandrar runt i det stora vita tältet. Runt omkring honom sitter personer med väskor och inplastade knyten med deras tillhörigheter. De har kommit hit för att få sina dokument i ordning för att kunna lämna Sydafrika. Under våren har stora antimigrantsdemonstrationer avlöst varandra. På flera håll har protesterna följts av våldsamma attacker mot migranter.
5: My neighbors, they telling us you must go. You must go. Don't stay here.
1: En kvinna vid namn Fanny som bott i Sydafrika i 6 år berättar för Channel 4 att hennes grannar har hotat henne. De säger att hon måste lämna landet innan månaden är slut.
5: They say abahambi, abahambi like that.
4: What does it mean abahambi?
5: Abahambi. You must go. Everyone must go.
1: Och en tidsfrist har kommunicerats ut av de som protesterar. Den 30 juni 2026, när de menar att alla papperslösa migranter ska lämna landet.
6: Now to South Africa because security personnel have been deployed across the country due to fears that anti-immigration protests could descend into widespread violence against foreigners.
3: Gäst är Sara Assarsson, utrikesreporter på Ekot.
1: Sara, du som har bevakat Sydafrika i många år, kan du börja med att ge oss en bild av vad det här är för land som det här utspelar sig i?
2: För att förstå Sydafrika så tänker jag att vi måste börja med apartheid.
7: They arrived before the city's white rush hour begins. They've come from Soweto on special trains for blacks only. They board special buses for blacks only.
2: Apartheid, det betyder då åtskillnad. Det är en politisk ideologi och en strategi som politikerna införde redan på 40-talet. Som betyder att svarta sydafrikaner och vita sydafrikaner skulle leva åtskilda.
7: Where were your white colleagues at that time?
8: They were at a canteen, which is solely used by whites.
7: So you couldn't go there?
8: No, I could only buy my meal and come and eat on the bench there, while sitting on the bench.
2: Så man skulle liksom helt enkelt inte integreras. Och det här tar slut 1994 i samband med att ANC, alltså Nelson Mandelas parti, kommer till makten.
9: And joy that we can loudly proclaim from the rooftops, free at last.
2: Och efter då 94 när Nelson Mandela blir landets första president, demokratiskt vald, så blir det liksom ett helt annat land. Då har vi en uppluckring av de här lagarna. Människor kan röra sig fritt. Svarta sydafrikaner blir medborgare för första gången.
9: Never, never and never again shall it be that this beautiful land will again experience the oppression of one by another.
2: Det finns en fantastisk samtidsanda. Man myntar ju uttrycket The Rainbow Nation, alltså regnbågsnationen, att alla är välkomna, alla ska bidra till ett bra samhälle.
9: A rainbow nation at peace with itself and the world.
2: Och den här känslan sprider sig över Afrika, kan man säga. folk från grannländerna som kanske flyr orolighet eller förtrycker sina hemländer flockas till Sydafrika. Så det här är alltså en stor invandrarvåg eller en stor migrantvåg kan man säga från övriga Afrika. Där man ser Sydafrika som ett fritt land, det är en öppen demokrati. Man lockas hit helt enkelt.
10: Mm. Och hur fungerar det då de där första åren?
2: Men det fungerar väldigt, väldigt bra. Det här är en frihetsrörelse som har mynnat ut i ett demokratiskt val istället för kanske ett blodigt inbördeskrig eller något annat. Och de första åren så tror jag att man har väldigt mycket tålamod med regeringspartiet ANC att det här kommer ta tid. Det kommer ta tid att bli av med de här inkomstskillnaderna, klyftorna i samhället. Men man tror ändå på ledarna att de kommer fixa detta. Och jag kommer också till Sydafrika under den här tiden. Det är hösten 1999 som jag är där för första gången. Och känner verkligen av den här stämningen. Att svarta sydafrikaner nu är liksom en del av samhället. Nu ska vi bygga det här tillsammans. Samtidigt så är det ju väldigt, väldigt stor fattigdom. Mycket av de problemen som fanns under apartheid och tiden strax efter finns ju kvar fortfarande. De väntar på bostäder, att samhällen ska få el och vatten. Det har fortfarande inte kommit på plats. Så redan efter 5 år så börjar jag liksom märka av att det är spänningar, sprickor, missnöje som finns i landet.
10: Okej, du möter ett land med en ny migranda men också med tecken på en växande frustration. Hur utvecklar det sig därifrån?
2: Ja, den här frustrationen börjar ju som ett missnöje riktat mot ANC, men också mot en ny grupp syndabockar som är då människor från andra afrikanska länder. Man menar att de tar deras jobb, de tar kriminalitet i landet, mycket av våldet skylls på migranterna. Så man märker av en invandrarfientlig stämning i kåkstäderna, i fattiga områden, invandrartäta områden i Johannesburg till exempel. Och att man har väldigt mycket fördomar mot folk från andra afrikanska länder. Så att missnöjet riktar sig, skulle jag väl säga, både mot ANC men också mot migranter som har kommit till landet för att söka lyckan.
10: Och hur fortsätter det därifrån?
2: Det är ju först i maj 2008 som det verkligen smäller.
11: Till Sydafrika nu och Johannesburg där flyktingar och invandrare från grannländerna attackeras.
2: Då är det ett område utanför Johannesburg som heter Alexandra. Och det är det här kåkstaden som det smäller till rejält. Då har vi ett medborgargarde som ger sig ut, som ger sig på migranter. Det är framförallt butiksinnehavare från Malawi, Mozambique, Etiopien.
12: The attacks are being driven by resentment towards new immigrants, who many poor South Africans believe are taking away their jobs and housing.
2: 2 människor dödas de här första dagarna i maj och sen sprids de här våldsamheterna över hela landet.
10: Mm.
12: As the violence has escalated, so too has the desperation amongst the immigrants being hunted.
2: Om du tänker dig medborgargarden som ger sig ut med pinnar, svärd och tvingar folk att lämna sina hem.
13: Flammor av hat är rubriken i dagens tidning, där en bild av en brinnande man fyller större delen av första sidan.
14: I think it's a picture that stays in the hearts and minds of people.
2: En bild som verkligen får mycket uppmärksamhet. Det är en man som har satt i brand, som man har satt eld på.
14: I think it says we've gone back to the days of apartheid.
2: Så det finns liksom en väldigt lång historia av väldigt våldsamma aktioner i Sydafrika och det återspeglas nu. Och under den här perioden så är det 62 personer som dödas och tusentals som drivs på flykt och tvingas lämna landet.
10: Och hur reagerar övriga Sydafrika på det här?
15: I wanted to make the world know that it's not all South Africans. There are lots of South Africans against it and I'm one of them.
2: Ja, det fördöms ju. Alla politiska partier fördömer detta. Regeringen skickar ut militärer på gatorna och försöker stävja våldet, försöker lugna ner hela landet. 1400 människor arresteras, lagförs. Det är liksom en politisk kraftsamling för att lugna ner stämningen.
10: Hur fortsätter det efter 2008 då?
2: Ja, det dyker ju upp lite då och då under årens gång. De här åren är jag där ganska mycket och då ser jag mycket av det här våldet dyka upp med jämna mellanrum. Och jag har också pratat ganska mycket med människor från andra afrikanska länder som säger att de är rädda, är utsatta. Och jag har pratat med många journalistkollegor som har bevakat detta i många år. Så det har alltid funnits där.
10: Okej, om vi rör oss framåt då i tiden. Vad är det som har hänt nu?
2: Ja, under våren 2026 så ser man att de här rörelserna mobiliserar sig och lockar till sig ett ganska brett stöd från hela befolkningen. Och nu finns också sociala medier och det är mycket av det här som sprids på sociala medier. Och det är två grupper som är tongivande. Det är March on March och så är det en grupp som heter Operation Dudula. Och det är den här Operation Dudula som har varit mest aggressiv kan man säga. De beskrivs ofta som ett medborgargarde, väldigt våldsamma. Och det är de man har sett som har till exempel ställt sig utanför sjukhus och hindrat migranter från att söka vård utanför skolor. Kräver att titta på personers pass och andra papper. Så de är väldigt aggressiva. Medan March on March har dragit mer demonstrationer och varit lite mer folkliga rörelsen kan man säga. Det samlar ganska mycket folk till stora demonstrationer och det har hållits flera nu i år med ett budskap om att de som befinner sig i landet illegalt ska lämna landet. Channel 4 pratade med en person om varför han var där och han menar på att det handlar inte om att vi inte vill ha andra afrikaner i Sydafrika utan de som befinner sig här illegalt.
4: It's interesting, you say you fought against apartheid.
16: Yes.
4: And now you're fighting against African immigrants.
16: No. We're not fighting African immigrants. We're fighting for everyone who is in the country illegally. That's our problem.
2: Samtidigt kommer det vittnesmål av människor som har bott i Sydafrika länge som har rätt att vara där, som ändå blir utsatta för det här våldet och hoten och trakasserierna.
10: Mm. Och vad säger de själva då, talespersonerna?
17: We're all just asking for the government to give us a solution to the immigration crisis. And like
2: talespersonerna säger det att det är en alltför stor invandring. Gränserna är porösa. De som inte är här på laglig väg ska ut ur landet. De har varit väldigt tydliga med detta.
4: 30 June is the deadline.
2: Och under våren så sätter de här grupperna en deadline för när de vill att migranterna ska lämna Sydafrika. Och det är den 30 juni.
4: But it's not like you must leave on the 30th of June.
16: Yes.
4: Leave now. Because the 30th of June I can't control people of South Africa.
2: Det är så ingen officiell deadline utan det är en deadline som de här invandrarfientliga grupperna själva har satt. Och då man går ut väldigt starkt med att säga lämna landet den 30 juni annars.
10: Okej, och vad händer då?
18: Minst 4 människor har dött under de senaste veckornas våldsvåg mot migranter och runt 25 000 människor har tvingats återvända till sina hemländer.
2: Då är det en väldigt spänd stämning i landet för det är många migranter som inte vet vad de ska bli av. Många är helt enkelt livrädda för att de ska tvingas ut ur landet med våld. Så den här deadlinen, även om den inte är officiellt sanktionerad, så finns det ju tillräckligt många som är beredda att ta till våld för att tvinga dem ut ur landet. Så det är massor med människor som försöker lämna landet. Det är långa, långa köer för att komma med bussar som har satts in.
19: Mozambique has now repatriated hundreds of citizens from South Africa after a spike in attacks against foreign workers.
2: Och flera länder har ju också börjat ta emot sina invånare, sina medborgare som befinner sig i Sydafrika.
19: They're heading home, but not by choice.
2: Zimbabwe har evakuerat tusentals, Malawi har evakuerat massor av människor och även Nigeria har evakuerat medborgare.
10: Så många migranter tar den här deadlinen på allvar. Vad kommer det mer för reaktioner?
6: Security personnel have been deployed across the country due to fears that anti-immigration protests could descend into widespread violence against foreigners.
2: Även myndigheterna förbereder sig på det här datumet. Polisen i flera provinser meddelar att de kraftsamlar inför den 13 juni och mobiliserat stort uppbåd av polis och säkerhetspersonal. Medierna rapporterar om den här dagen och alla väntar på vad som ska hända. Och hela landet är på helspänn.
10: Okej, och så kommer den 30 juni. Vad händer då?
4: They came out in their thousands for a day of xenophobic rage across South Africa.
20: There's a massive crowd of protesters going past. People are chanting that they want foreigners to leave the country.
2: Det blir väldigt stora demonstrationer runt om i landet.
4: This is probably one of the biggest law enforcement operations in recent South African history.
2: Men samtidigt blir det inte så våldsamt som befarat, för det är mycket poliser ute på gatorna. Det har kommit en del stelkastning, en del har fått sina butiker förstörda, men det har inte alls varit så våldsamt som många hade befarat. Men fortfarande är ju väldigt många migranter rädda. De vet inte om de kan stanna kvar eller om de ska tvingas ut ur landet. Så det är väldigt, väldigt spänt.
10: Det är torsdag den 16 juli. I Alexandra, ett township i utkanten av Johannesburg, hålls återigen antimigrantsdemonstrationer. Längs vägen står poliser utplacerade. Det här är en av flera liknande protester som hålls efter att ledaren för March on March-rörelsen tidigare deklarerat att demonstrationerna ska fortsätta hållas varje torsdag. Men det är inte bara genom protester antimigrantsrörelsen försöker få fram sitt budskap. Sedan en tid tillbaka har vissa grupper också börjat organisera sig politiskt. Aktivistgruppen Dudula har sedan ett par år tillbaka funnits registrerade som ett parti.
21: It's always been political. It's never been a kind of spontaneous protest movement or civil society movement. And this is very clearly an effort to position parties in advance of the November local government elections.
10: Och inför att Sydafrika går till lokalval den 4 november är det flera bedömare som menar att invandringsfrågan kommer vara avgörande.
21: This is the most contested election in South Africa's post-apartheid history.
10: Okej Sara, som du har berättat så är ju det här våldet och antimigrantsdemonstrationer inget nytt i Sydafrika. Hur kommer det sig att landet inte får bukt med de här problemen?
2: Det finns alltså en enorm ekonomisk desperation hos många

0: att migrationen och invandringen inte är orsaken till Sydafrikas alla problem.
1: We must recognize that illegal immigration is not the cause of all our economic challenges. There are other causes.
0: Och även ledaren för oppositionspartiet EFF, Economic Freedom Fighters, Julius Malema, har gått ut och fördömt det här. Man visar utåt att man tar det här på väldigt stort allvar. Och samtidigt kommer medieuppgifter och vittnesmål som menar att vissa poliser ser mellan fingrarna när migranter utsätts för hot och våld.
2: Och vad får det här för konsekvenser för Sydafrikas relation till länder i regionen?
0: Redan nu har Sydafrika en betydligt sämre relation med många av de här länderna, och det rör sig om bland annat Nigeria, Ghana, Mozambik, Malawi, Zimbabwe. De här ländernas regeringar har nu kommit på kollisionskurs med Sydafrika för att man menar att Sydafrika har inte gjort tillräckligt mycket för att skydda deras medborgare som befinner sig i landet. Jag upplever också att det är många människor från andra afrikanska länder som har en lite sämre syn på sydafrikaner nu än vad man kanske hade efter 94, när man såg Sydafrika som det här regnbågslandet som tog emot människor från hela kontinenten. Där tycker jag det har blivit en del spänningar.
2: Okej, Sara, så vad händer nu?
0: Det finns risk att det här våldet kommer fortsätta och till och med eskalera inför lokalvalen den 4 november. Det har sett ut så historiskt att inför valen så brukar det här våldet ta fart rejält. Och många av de analytiker jag har pratat med säger samma sak, att de förväntar sig att det kommer fortsätta. Och de senaste veckorna har det kommit i princip dagliga rapporter om incidenter, demonstrationer. Så det fortsätter, och det är fortfarande jättemånga människor som försöker lämna landet. Det är väldigt många som är rädda och inte vet var de ska ta vägen.
2: Tack, Sara.
0: Tack.
2: Och det var allt från Dagens Eko. Vi hörs snart igen.
3: Programledare var Lova Nyqvist Sköld. Gäst Sara Assarsson. Producerade gjorde Irma Eneroth och Mårten Paridon Pettersson. Vill du komma i kontakt med oss? Maila då dagenseko@sverigesradio.se.
4: Ett land- och sjöväder får vi om ungefär 5 minuter, följt av en nyhetsuppdatering från Ekot och Radiosport. Men allra först, tankar för dagen. Den här gången tillsammans med författaren och kulturskribenten Mattias Timander.
5: Min morfar var pensionär hela mitt liv. Ändå var han oerhört rutinerad. Den mest rutinstyrda jag känt, tror jag. Kanske var det något med 30- och 40-talistmannens lynne, pliktmänniskor. Han arbetade hårt och gjorde karriär så han skulle kunna gå i förtidspension och sitta vid köksfönstret och titta på småfåglarna. Men fast en pensionär klev han upp svintidigt, kokade samma havregrynsgröt med samma tillbehör och likadant hembakt matbröd med likadant skurna skinkskivor. Gick ut på sin raska morgonpromenad, samma sträcka varje dag. Kom hem och gjorde samma hetsiga stretchingprogram på en madrass på golvet. Tog kaffet sen som han drack metodiskt, som om han hade bråttom. Allt med en jäkla fart, bara för att sen sätta sig vid köksbordet och titta ut genom fönstret. Bara vila. Ja, det var som om han hade bråttom genom livet, min morfar. Han hade också en mycket speciell gångstil. Han gick med hög hastighet, kraftigt framåtlutad, med blicken i backen framför sig och med händerna på ryggen. Alltid med händerna på ryggen. Och böjd, som om han kämpade i kraftig motvind. Någon som sett honom där han gick hade en gång frågat ut av honom att vad är det för kärra du går och drar på? Med händerna på ryggen och framåtböjd på det där sättet såg det ut som om han drog på en tung vagn, och som om det gick på tid. En tävling mot sig själv. Nå var det ganska speciellt att han skyndade sig så med allt, bara för att sen kunna sätta sig och göra ingenting. Det var som dit han ville alltid, till den där innehållslösa vilan. Sitta och titta på småfåglarna utanför fönstret. Vila i det. Men det var i skallen det pågick, förstod man sen. Bråttom genom livet, sa jag tidigare. Vad morfar ofta funderade på var döden.

på allt han skulle hinna klart innan det var slut. Bygga färdigt ett båthus som han tänkt så länge. Tala om för oss om allt det praktiska, det vi skulle ta över. Ordna med pappersexercisen och kontorna på banken. Berätta hur det går till när man gör vinter i stugan. Han rensade och döstädade, som det ju heter, kastade gamla kläder och konkade ner och slängde en tung gammal frys som stått på vinden, så vi efterlevande skulle slippa. Den hade han länge varit brydd över. Man kunde ju kanske föreslå att det vore bättre att ta ner lite på tempot. Varför inte vila i morgonpromenaden eller frukoststunden om han ändå bara skulle sitta sen? Också en själv borde kanske tänka lite mer så. Ja, han gick kraftigt framåtlutad och med händerna på ryggen i hög fart skyndade sig genom livet. Men när det var färdigt och över för honom, livet, då var allt också klart. Ett väl utfört och färdigställt arbete. Så kunde han vara nöjd sen och ta igen sig i den sista långa vilan.

0: Det var författaren och kulturskribenten Mattias Timander som berättade om sin morfar som skyndade sig genom livet. Producent för det här programmet var Therese Lager. Kvällsupplagan av Studio 1 drar igång 12 minuter över 10 som vanligt. Dessförinnan bland annat ett land- och sjöväder. Jag lämnar över till SMHI i Norrköping och kvällens meteorolog.
1: God kväll. På SMHI finns Angelica Lundberg. Vädret stabiliserar sig under inledningen av veckan då en högtrycksrygg växer in från sydväst. Dock för landets nordligaste landskap ska först ett lågtryck med regn och tidvis kraftiga skurar och åska passera åt nordväst. I mitten av veckan väntas varmare luft röra sig in över landets söderifrån och i söder kan det lokalt bli upp mot 30 grader. Dock väntas även en del skurar och redan till veckoslutet så trycks den varmaste luften bort österut och det blir klassiskt sommarväder med ömsom sol, moln och lite skurar. Tidvis under veckan blir det också ganska blåsigt. Skurarna till trots så är det på många håll torrt i skog och mark. I Götaland, delar av Svealand och sydöstra Norrland är risken för skogsbränder stor till lokalt extremt stor. Prognos fram till i morgonkväll. Hela Götaland med Öland och Gotland, mest klart väder. I Skåne, Halland och östra Småland tidvis molnigt. I natt 12-15 grader, imorgon soligt eller växlande molnighet och fram på dagen 18-22 grader. Under kvällen mulnande västerifrån. Västlig vind med friska vindbyar, närmast kusterna upp till hårda vindbyar. Hela Svealand, mest klart väder eller över de östra landskapen uppklarnande. I natt 10-15 grader, i Dalarna och norra Värmland 5-10. Imorgon soligt men över Dalarna ökar molnigheten från nordväst. Och under eftermiddagen kan en del stackmoln bildas även längre söderut. Dagstemperatur 18-23 grader, i Dalafjällen omkring 15. Västlig vind imorgon med friska vindbyar. Södra Norrlands kust och inland, moln och skurar minskar i omfattning under natten. I natt 7-12 grader, mildast vid kusten. Imorgon först soligt men under dagen ökar molnigheten västerifrån. På dagen 14-18 grader, i Gästrikland och närmast kusten omkring 20. Under kvällen klarnar upp på de flesta platser igen. Svag vind, imorgon tilltagande västlig vind, på eftermiddagen friska vindbyar. Södra Norrlands fjälltrakter, halvklart till mulet och någon skur, i natt 3-8 grader. Imorgon mest mulet och skurar drar in västerifrån. På dagen 7-12 grader, vi har en svag vind, men imorgon tilltagande västlig vind som på Karlfjället tidvis blir frisk. Västerbottens län. Mycket moln och tidvis regn eller skurar. Över fjälltrakten och inlandet dock i natt så klarnade upp. I natt 7-12 grader, i fjällen omkring 5. Imorgon i kustlandet drar moln och regn bort norrut och följs av soligt väder. I övrigt varvas sol med moln. På dagen 14-18 grader, i fjällen omkring 10. Svag vind, men imorgon tilltagande västlig vind, mot kvällen blåsigt. Norrbottens län, mulet eller mulnande från sydost följt av regn och skurar. I natt 7-12 grader, lokalt lägre i högre terräng. Imorgon kan regnet tidvis bli kraftigt med åska och ge lite större regnmängder. På dagen omkring 15 grader, i fjällen 5-10. Svag vind, imorgon något tilltagande västlig vind. Natten mot onsdag så drar det mesta av regnet i norr bort norrut. Delar av Tornedalen kan tidvis fortsatt få en del regn under onsdagen. I övrigt högtrycksbetonat med sol som varmas med moln och temperaturen stiger allmänt ett par grader. Vi går vidare med temperaturuppgifter. Idag hade Stockholm och Göteborg som högst 20 grader. Malmö, Karlskrona och Kalmar 21. Visby 18. Jönköpings flygplats 20. Norrköping, Karlstad, Gävle och Mora, alla 22 grader. Sundsvall 21, Östersund 18, Storlien, Storvallen 15. Umeå 19, Vilhelmina 20, Luleå och Jokkmokk 18, Kiruna 17 och Kattejokk 19 grader. Dagens allra högsta temperatur i landet blev det i Arvika i Värmland med 23 grader. Så har vi några observationer från övriga Europa. Idag hade Oslo som högst 23 grader. Helsingfors 21, Riga 19, London 28, Paris 27, Nice 28, Berlin 24, Wien 27, Warszawa 23, Kiev 31, Moskva 27, Malaga 30, Rom 32, Belgrad 33 och Aten 35 grader. Den allra högsta temperaturen i Europa blev det i Catania på Sicilien i Italien med 44 grader. Så en nederbördssammanställning för det senaste dygnet, och främst här under natten till idag och under morgonen så passerade ett intensivt lågtryck södra Götaland som gav lite större mängder. I övrigt idag så har det varit skurar på många platser. Största mängderna i Götaland har uppmätts på Ölands södra udde som fick 26 mm. Falsterbo i Skåne och Hoburgen på Gotland har fått 23 mm. Hästveda i Skåne och Ronneby Bredåkra i Blekinge 21 mm. I Svealand har Hamra i Dalarna fått 6 mm under dagen idag. Svenska Högarna, Film och Västerås rapporterar alla 2 mm. I södra Norrland har Korsvattnet i Jämtlandsfjällen fått 3 mm. Gäddede i norra Jämtland och Hoting i norra Ångermanland har fått 2 mm. I norra Norrland har Vidsel i Norrbotten fått 11 mm under dagen idag och Haparanda fick 7 mm föregående kväll och natt. Burusjön i södra Lappland har fått 7 mm under dagen idag. Så över till en sjöprognos. Vi har då ett omfattande lågtrycksområde som täcker stora delar av norra Skandinavien och Finland samtidigt som en högtrycksrygg växer in från sydväst. Kulingvarning finns utfärdad på Skagerrak och Kattegat samt södra och sydöstra Östersjön. Utsikter till imorgon kväll. Tyska bukten, Fiskebankarna och sydutsyra. Nordväst 7-12 meter per sekund, i natt väst och avtagande 4-9. Imorgon eftermiddag syd eller sydväst, mest god sikt någon skur. Skagerrak och Kattegat väst eller nordväst 11-16. I natt avtagande, imorgon bitti 8-13. Imorgon eftermiddag väst eller sydväst, god sikt. Värnen väst eller sydväst 5-10, god sikt. Öresund, Bälten, sydvästra, södra och sydöstra Östersjön väst eller nordväst 11-16, blåsigast i öster. Imorgon bitti 8-13. Mest god sikt. Mellersta och norra Östersjön samt Rigabukten omkring väst 5-10, ökande i natt 8-13. Imorgon eftermiddag sydväst åter 5-10. Skura med måttlig sikt passerar norrut från i natt god sikt. Finska viken omkring syd 2-7, i natt vridande väst eller sydväst och ökande 7-12. Imorgon eftermiddag något avtagande. Vi har skurar med måttlig sikt och risk för åska. Imorgon fram på dagen siktförbättring. Ålands hav, Skärgårdshavet och Bottenhavet växlande 1-6, i natt nordväst och ökande 5-10. Imorgon eftermiddag väst eller sydväst och något avtagande. Regn och skurar med måttlig sikt och risk för åska rör sig norrut. Norra Kvarken och Bottenviken växlande 1-6, i natt omkring nord och ökande 5-10. Imorgon förmiddag växlande omkring ett lågtryck som följs av väst eller sydväst 7-12 meter per sekund. Tidvis regn eller skurar med måttlig till dålig sikt och risk för åska. Så har vi aktuella observationer från klockan 9. Torsminde väst 12 meter per sekund. Oxefyr väst 9, Skagen väst 13, Nordkoster väst 11, Väderöarna väst 15, Måseskär väst 14, Pålgrunden sydväst 10, Naven sydväst 5, Vinga väst 13, Nidingen och Alnholt väst 16. Hallands Väderö väst 14, Drogden nordväst 13, Falsterbo väst 13. Arkona väst 11, Skillinge väst 5. Hamrodde väst 12, Hanö väst 9, Utklippan väst 12. Ölands södra udde väst 10, Ölands norra udde sydväst 4. Harstena och Hoburgen väst 5, Östgarnsholm sydväst 6, Fårösund sydväst 5, Gotska Sandön sydväst 6. Skarpe, väst 3, Svenska Högarna, sydväst 5, Söderhamn, sydväst 3. Finska Ute, nord 4, Nyhamn, sydväst 3, Märket, sydost 4, Örskär, sydväst 2, Egegrund, sydväst 3, Kuggören, nordost 3.
2: Brämen syd 3, Lunge sydost 1, Skagsudde syd 4, Järnersklubb sydväst 1, Holmen lugnt. Bjureklubb sydost 3, Peter Önskär ost 3, Rödkallen ost 2, Kemi 4 sydost 1. Och så avslutar vi med Storön som rapporterar lugnt. Det var allt från SMHI ikväll. Vi önskar god kväll och senare god natt.
3: Ekot klockan 10 börjar i Frankrike där många skogsbränder rasar just nu. Samtidigt som räddningstjänsterna kämpar med att släcka elden kommer nu uppgifter om att många gripits misstänkta för att ha anlagt bränder i landet de senaste veckorna. Med oss från Frankrike, frilansjournalisten Johan Tolgert. Vad kan du berätta om de här gripandena?
4: Ja, det rör sig om 162 gripanden sedan början av juli. Frankrike härjas dagligen av en sådär 30-40 eldar har inrikesminister Laurent Nunez meddelat idag. Det rör sig alltså om en sådär 13 000 eldar som har skett i Frankrike sedan början av året.
3: Men samtidigt så fortsätter det att brinna på flera håll. Hur är situationen just nu?
4: Ja, den har varit stabil under dagen, men ikväll så meddelas dystra nyheter om att flera eldar har poppat upp på ställen där man trodde att de var släckta en gång för alla. Och det gör att läget är väldigt osäkert. Nervositeten också är på högsta nivå, inte minst då temperaturerna ökar inför morgondagen. Det ska bli 34 grader i Bordeaux-trakten i morgon, medan det på onsdag kommer att bli uppåt 40 grader. Och det ökar ju naturligtvis möjligheterna för elden att sprida sig ytterligare. Och det kommer att behövas mycket mer personal och för att försöka få bukt på problematiken.
3: Om vi tittar framåt här nu då, hur ser det ut framöver?
4: Ja, det som är ganska chockerande egentligen, och så är det väl väldigt ofta när det gäller stora, enorma eldar. Det här kallas ju för ett monster nu, den här elden. Det är den största förmodligen i Frankrikes efterkrigstidshistoria. Och det vi har fått reda på också, det är att den här elden i Bordeaux-trakten, den kommer förmodligen att pågå mer eller mindre på olika ställen i den här trakten. Fram till i höst, kanske om en 3 månader tidigast, så kan man ha möjlighet att släcka den fullständigt.
3: Tack Johan Tolgert, och mer om bränderna i Frankrike hör du i Studio 1 kväll i P1 direkt efter nyheterna och sporten. Och i Sverige så, nej nu ska jag gå händelserna i förväg. Och i Spanien var vår utsände Jakob Hallerström tidigare idag vid ett evakueringscenter i den eldhärjade provinsen Avila, 10 mil väster om huvudstaden Madrid.
5: Det ligger ett vitt, nästan beige dis över hela himlen från röken från alla bränder här i närheten. Och så har vi också lukten, att det luktar väldigt mycket här av bränt trä.
6: Vilken hjälp får människorna?
5: Ja, för tillfället nu så får de ju hjälp att få sitt liv att gå runt. Många bor här tillfälligt. De har sina liv och uppehällen här och har haft det i några dagar. Jag pratade nyss med räddningstjänsten som berättade att något som man arbetar mycket med nu är att få hit medicin från de byar som fortfarande står i brand till de människor som behöver medicin för att leva helt enkelt.
6: Det är nödläge utlyst i regionen. Vad innebär det?
5: I nuläget så innebär ju det att brandkårerna och räddningstjänsten arbetar på högvarv. Hela natten arbetade man för att försöka spärra av så att inte större bränder går in i varandra. Och inrikesministern har också uttryckt att de här 2 kommande dagarna nu ser man som helt avgörande för att få bränderna under kontroll, eftersom det senare i veckan väntas höga temperaturer återigen, temperaturer på upp mot 40 grader.
3: Jakob Hallerström i samtal med Ekots Marianne Haslov. Och i Sverige vill Myndigheten för civilt försvar se en fördubbling av antalet helikoptrar som kan bekämpa framtida skogsbränder. Anders Edstam är enhetschef på myndigheten.
7: Då handlar det om att möta den troligen tråkiga utvecklingen att det här blir sämre förhållanden för skogsbrand framgent. Alltså vi kan förvänta oss längre skogsbrandsäsong och värre bränder i framtiden. Och då har vi sagt att vi skulle vilja gärna se att vi fick fler helikopter i framtiden.
8: Idag har MCF tillgång till totalt 14 flygplan och helikoptrar för att bekämpa bränder i Sverige. Men för tillfället är samtliga flygplan på plats i Frankrike eller förbereds för att skickas dit. Samtidigt varnar SMHI för stor risk för skogsbrand i delar av södra Sverige. Men det är inget som oroar Anders Edstam, enhetschef på MCF.
7: Det vi har kvar, det bedömer vi är tillräckligt utifrån de risker som vi ser framgent den här säsongen i Sverige.
8: Anders Edstam säger att beredskapen i Sverige räcker som det ser ut idag, men att MCF förbereder sig för fler och mer omfattande skogsbränder framöver. Myndigheten har därför framfört till regeringen att de vill se dubbla antalet helikoptrar i framtiden.
7: För att kunna då garantera att om det skulle vara torrt läge i hela landet så skulle vi kunna garantera en snabb insats i hela landet. För det har vi inte förmågan till idag.
3: Reporter Victoria Scott. Den man som var med om en arbetsplatsolycka på en gård i Kävlinge i Skåne i eftermiddags har dött av sina skador. Det här uppger polisen på sin hemsida. Polisen utreder olyckan och anhöriga har underrättats. Efter att ha sagt upp personal börjar flera stora amerikanska bolag nu prata att de behöver anställa igen, med motiveringen att de behöver människor som kan arbeta tillsammans med AI.
9: Under de senaste åren har det kommit många besked om stora uppsägningar från företag som sagt att de istället ska satsa på AI.
10: Amazon says it's cutting 16,000 jobs in a new round of layoffs.
9: Men nu syns en annan trend, skriver Wall Street Journal. Bland annat teknikföretag som IBM och Googles ägarbolag Alphabet, men även andra typer av bolag som biljetten Ford, säger nu att de behöver fler människor som kan arbeta tillsammans med AI. På det stora hela handlar det inte om någon ny anställningsvåg, men det är ändå en förändring, skriver tidningen. Ford ska till exempel ha återanställt hundratals ingenjörer efter att det visat sig att man haft för höga förhoppningar på vad AI klarar av. Men man behöver även annan typ av arbetskraft, sa Fords vd Jim Farley till CNN nyligen.
11: We have a crisis in our country that people aren't talking about it, the essential economy. People that build things, you know, drive things. We have a huge shortage. In our industry, for example, we have 400,000 openings for technicians to work on cars.
12: 400,000 openings?
11: Yes.
9: Det finns ett stort underskott på personal som kan bygga saker, sa han.
3: Reporter Hanna Malmodin. Efter ett strategiskt bakslag hotar Kina i kampen om inflytandet i Stilla havet. Efter år av tätt samarbete med Peking öppnar Salomonöarnas nya ledning för närmare relationer med väst.
13: Now I know where the door to knock on.
14: Nu vet jag vilken dörr jag ska knacka på, sa Salomonöarnas nya premiärminister Matthew Whale till USA:s vice utrikesminister Christopher Landau i Washington under sitt besök där i en video från det amerikanska utrikesdepartementet. De båda skrev under förberedelser för att låta USA:s kustbevakning patrullera kring Salomonöarna och välkomnade amerikanska volontärer tillbaka till Stillahavsnationen efter flera år av tätt samarbete med Kina. Salomonöarna med drygt 800 000 invånare blev ett viktigt fotfäste för Kina i Stilla havet när landet bytte lojalitet med Taiwan mot Peking och sedan 2022 ställde sig under kinesiskt beskydd som gav kinesiska myndigheter rätt att övervaka öarna. Innehållet i säkerhetsavtalet med Kina hölls hemligt, men polissamarbete och möjligheten för kinesiska fartyg att använda öarna oroade grannlandet Australien som tidigare haft ansvaret för att upprätthålla ordningen på Salomonöarna. I början av juli provsköt Kina för första gången på decennier en långdistansrobot från en ubåt i Stilla havet. Det har ökat oron för Kinas aktivitet i området och fått skarp kritik från Australien såväl som Salomonöarna.
15: China is a good friend of Solomon Islands, but this is not something a friend does.
14: Salomonöarnas premiärminister Matthew Whale var tydlig då han stod sida vid sida med Australiens premiärminister Anthony Albanese under sitt första utlandsbesök som premiärminister. En klar signal till Kina om att Peking inte kan sträcka ut sin hand över Stilla havet lika bekvämt som förut. Hanna Salberg, Bangkok.
3: Och fritidshusen på Österlen har blivit billigare trots fler affärer. I Ystad, Simrishamn och Tomelilla har försäljningarna ökat med 50% det senaste året enligt svensk mäklarstatistik. Samtidigt har priserna fallit med 14% mest i landet, rapporterar SVT Nyheter Skåne. Och ett genomsnittligt fritidshus på Österlen kostar nu runt 2,9 miljoner kronor. Och så vädret. Imorgon får Götaland och Svealand soligt väder eller växlande molnighet. Över sydligaste och mellersta Norrland växlande molnighet och i fjällen skurar. Över norra Norrland molnigt med regn och skurar. Och från omkring 20 grader i söder till omkring 15 grader i norr. Det får sätta punkt för Ekot här i studion, Elias Svensson.
12: Och så knackar sporten på. Ikväll har det spelats såväl dam- som herrallsvensk fotboll. På damsidan ställdes det till med Skånederby när Vittsjö tog emot Malmö FF. Den matchen vann Vittsjö efter självmål och vinnarlagets Olivia Wenglund, hon var nöjd.
16: Nej, men givetvis en väldigt bra insats. Jag tycker vi är en väldigt bra första halvlek och skapa många lägen. Och sen givetvis så trycker de på i andra. Men jag tycker att vi håller det ändå så stabilt som vi kan, även fast de trycker på med alla spelare i vårt straffområde. Så att, nej, jag är väldigt, väldigt stolt över Vittsjö idag.
12: På herrsidan tog Häcken emot AIK. 0-0 slutade matchen och båda lagen tappade därmed mark mot serieledande raketen Sirius. I samma liga nåddes vi idag av nyheten att IFK Göteborg nu sparkar tränare Stefan Billborn efter årets snåla poängskörd. Radiosportens expert Johan Elmander menar att ett tränarbyte, det är rätt väg att gå.
17: Ja, men det har legat och bubblat lite rykten om att det kan vara på gång, men man är aldrig säker. Och det är som jag sagt innan också, jag tycker aldrig att man ska bara sparka tränaren bara för att man ska. Det känns som att man har nog tänkt efter väldigt mycket. Det som är intressant också, vad man kommer göra här efter. Liksom. Man måste ju ha någon på plats som är redo att ta över, och det verkar som om att Björklund är det.
12: Ja, nu blir det istället assisterande tränare Joakim Björklund som axlar huvudtränarmanteln.
17: Det är ju en tränare då, eller andra tränare som varit runt omkring gruppen. Han känner gruppen, han vet hur de fungerar. Så det är ju någonting som är väldigt, väldigt viktigt i det här skedet.
12: Övriga resultat ikväll i Superettans 16:e omgång spelade Örebro oavgjort 0-0 mot Oddevold. Och så vann Öster 3-0 mot Varberg. Och med det önskar sporten och Adrian Albo Andersson god kväll och god natt.
18: Där är P1, Sveriges Radio.

0: 9 av 10 bränder i Frankrike orsakas av människor, det uttalandet kom premiärministern med tidigare ikväll. Och så har Italiens fotbollsförbund fått en ny kris med den tilltänkte förbundskaptenens kopplingar till Ryssland. Välkommen till Studiet kväll, jag heter Fredrik Jarl. Ja, bränderna i Frankrike och Spanien fortsätter är nu bland de största i ländernas historia. Skogsbränderna är den största utmaningen för Frankrike sedan andra världskriget, sa president Emmanuel Macron enligt Telegraph lite tidigare idag. Fler än 13 000 bränder har rapporterats och premiärministern säger att nästintill alla orsakats av människor. Johan Tolgert, frilansjournalist i Paris. 162 personer har gripits i Frankrike sedan början av juli. Premiärministerna nämner ju att det främst har att göra med slarv som är grillning, men också att det finns de som anlägger bränder. Har det kunnat slå fast?
1: Ja, det där med slarv stämmer nog ganska ofta. Jag har kollat lite på den här listan som en stor fransk nyhetskanal har radat upp med misstänkta gärningsmän som kanske då har slarvat i väldigt många av fallen som man ger exempel på på kanalen. Det rör sig bland annat om arbetare som har jobbat på en motorväg söder om Paris. Vi hade en jättebrand i Fontainebleau-skogen som ligger inte så långt från där jag bor. Jag bor 25 kilometer söder om Paris. Det är ungefär samma distans som mellan Göteborg och Lindome. Och vid Fontainebleau-skogen så bredde branden ut över motorvägen. Och det ska ha varit arbetare som har jobbat på någon väg i närheten och där gnistor ska ha hoppat in i skogen och börjat tända på elden. Det finns andra exempel också när det gäller slarv, som till exempel en bonde som har eldat upp hö mitt ute på en åker där det inte fanns några närliggande träd precis. Men så spred sig elden och drog sig in i en skog, så att det handlar ju om slarv. Naturligtvis har bonden fått ställas inför domstol väldigt snabbt och bonden kommer han att få ett väldigt hårt straff också. Mm.
0: Det snackas om 15 års fängelse för de som gör det här, och då så säger
1: det pratas just om det är väl max straffet, och det är väl kanske inte så ofta det kommer att bli så höga straff. Det brukar ju bli lite mildare ofta.
0: Men du Johan, har vi hört någonting om de som faktiskt anlägger det med flit som inte har gjort av slarv?
1: Ja, jag tänkte precis ge ett exempel på en bilist som var ute och körde och fick motorstopp i en skog och som helt enkelt inte fick tag på någon räddningstjänst och därför tyckte att det var bäst att tända en eld i skogen så att folk skulle se och upptäcka honom. Det kan man väl ändå säga att det är en viss flit med att vilja tända på i en skog. Sedan finns det ju naturligtvis de som är pyromaner också och vill sätta eld på olika ställen. De känner man inte till riktigt vilka de är och vad det är för typ av människor. Om det finns någon typ av människor på de personerna, det brukar det väl kanske inte tvunget göra. När det gäller de här bränderna i Bordeaux-trakten så ska det också ha varit arbetare som håll på, som inte kanske heller ens med slarv har tyvärr orsakat den här enorma branden som nu kallas för ett monster. Det är den största branden förmodligen i Frankrikes efterkrigstidshistoria.
0: Mm. Ja, vi hörde ju Macron som sagt som ska ha sagt att det här är den största utmaningen också sedan andra världskriget för Frankrike. Då förstår man ju hur allvarligt det är. Du, jag tror att många sitter och funderar över det här eldmolnet. Jag vet att jag är nyfiken på det. Har det fått någon större påverkan på hela brandföljden?
1: Man tror väl inte det har fått det riktigt ännu efter vad jag har kunnat förstå av nyhetssändningarna. Men man är ju rädd för att det ska kunna få konsekvenser i framtiden. Alltså det är, i släckningsarbetet så är det ju då hela tiden, kan det ju då poppa upp nya bränder på ställen där man trott att elden egentligen var släckt. Och efter en ganska stabil dag idag så tar tyvärr bränder på olika håll fått ny fart, ny kraft nu ikväll, vilket har gjort att specialisterna och brandkåren är ganska dystra när det gäller olika rapporter. Men i alla fall, när det då är en ny brand som startat så kan den då sprida sig väldigt snabbt. Och det gör att bränder i allmänhet är omöjliga att förutspå, förklarar chefen för myndigheten för civilt försvar här i Frankrike. Och över en viss storlek så värmer elden upp luften ovanför och det kan skapa egna vindar som får branden att sprida sig. Och över en viss storlek igen då så kan det också bildas de här eldmolnen som kan skapa egna vindar och åska. Och slår åska ner så till nya platser eller blixten slår ner på olika platser så ja, det är klart att då blir det ju nya bränder som startar där. Det är lite mystiskt allt detta naturligtvis för utomstående personer som inte är specialister på det här. Men jag har sett bilder från Bordeaux-trakter där man ser de här enorma eldmolnen som ser väldigt mystiska ut på himlen och nere på marken ser man folk i staden som går med som bär masker när de går ut. För det är väldigt farligt att andas in den här luften naturligtvis. Mm.
0: Johan Talgert, frilansjournalist i Paris, är det som säger det. Vi vet att det ska bli varmare vad det lider både imorgon och framförallt på onsdag med temperaturer över 40 grader. Vi ska prata om den pågående krisen i italiensk fotboll nu. Inte nog med att, Italien än en gång missade herrarnas fotbolls-VM. Nu har jakten på en ny förbundskapten utvecklats till en maktstrid. Andrea Pirlo, en av Italiens tidigare bästa fotbollsspelare, blir inte ny förbundskapten efter kritiken mot hans kopplingar till ett ryskt spelbolag. Och som följd av det hotar den nytillträdde tekniska direktören Paolo Maldini, kanske landets största fotbollsspelare genom tiderna, att lämna sitt uppdrag som han bara haft i 10 dagar ungefär. Ekots utrikesreporter Nicola Miri, vad är det egentligen som händer?
2: Ja, det är minst sagt en soppa det här. Milan-ikonen Paolo Maldini och hans högra hand, två mycket tunga namn inom italiensk fotboll, fick för bara några dagar sedan uppdraget att bygga upp landslaget efter fiaskot med att Italien ännu en gång missade VM. Deras kandidat till posten som förbundskapten var Andrea Pirlo, för Italien står just nu utan förbundskapten. Men de senaste dagarna har det blivit en stor debatt om Pirlos samarbete med det här ryska spelbolaget och hans framträdanden för bolaget. Och under söndagskvällen fick Pirlo sedan beskedet att han inte längre var aktuell för jobbet. Och nu uppger italienska Sky Sport att Maldini och hans högra hand har meddelat förbundsordföranden att de lämnar sina uppdrag. Det handlade alltså först om vem som skulle bli ny förbundskapten, men nu har det då utvecklats till en större ledningskris inom italiensk fotboll.
0: Men just Pirlos koppling till spelbolaget, jag menar det har ju varit ganska känt att han ändå har varit delaktig där. Varför har det blivit så kontroversiellt?
2: Ja, det är sant, men han har inte jobbat med italiensk fotboll sen han fick det här uppdraget. Han blev global ambassadör för det här ryska spelbolaget i oktober förra året. Och så sent som i maj reste han till Moskva för att delta i ett stort arrangemang som det här spelbolaget arrangerade. Det här besöket skedde samtidigt som Ryssland genomförde en av sina största drönar- och robotattacker mot Ukraina. Och det var framförallt de bilderna, alltså Pirlo som marknadsför ett ryskt bolag i Moskva mitt under kriget, som gjorde att kritiken tog fart på allvar. Och det har ju väckt stark kritik även från italienska politiker och en förbundskapten representerar ju förutom fotbollslag också i stor utsträckning landet och kritikerna menade därför att det är svårt att förena det uppdraget med att samtidigt vara ansiktet utåt för ett ryskt bettingbolag. Men Pirlo själv ser ju att samarbetet är rent kommersiellt och inte har något med hans politiska åsikter att göra, men till slut blev bedömningen inom förbundet att hans kandidatur inte kunde gå vidare.
0: Det har kommit uppgifter också om att Maldini, då, hans högra hand Leonardo, nu ska lämna. Är det troligt att de kommer göra det?
2: Ja, det verkar så. Och allt tyder på att det är en protest mot att deras val stoppades. Det ska tilläggas att de först sonderade möjligheten att ta in stortränarna Carlo Ancelotti och därefter Pep Guardiola, två av världens absolut bästa tränare. Ancelotti ville inte lämna rollen som Brasiliens förbundskapten. Guardiola tackade nej. Därefter blev Pirlo deras val, men han var inte deras förstahandsval så att säga. Vi har ännu inte hört Maldini eller hans högra hand själva, så vi vet inte exakt hur de resonerar eller om det bara handlar om deras stöd för Andrea Pirlo. Maldini och Pirlo var spelade tillsammans under Milans framgångsrika år på 2000-talet och med goda vänner, så vi vet inte om det kan ha med det att göra, men Maldini och Leonardo, de tog sig in för att bygga upp ett helt nytt sportsligt projekt. Och när Pirlos kandidatur sen stoppades är det mycket möjligt att de kände att deras mandat inte var så stort som de hade räknat med. Så det här är därför också en maktfråga. Vem bestämmer egentligen? Är det den sportsliga ledningen? Är det förbundsordföranden? Eller politiska och externa påtryckningar?
0: Alltså Italien är ju ett spännande land och just fotbollen har ju med allt där att göra ju. Men vad händer nu då? Hur allvarlig är krisen?
2: Förbundsordföranden, han säger att det kommer besked efter förbundsmötet imorgon tisdag. Roberto Mancini och Antonio Conte nämns återigen som möjliga kandidater till förbundskaptensrollen. Även Thiago Motta har förts fram, men just nu finns det inget klart besked. Och det allvarliga är att Italien skulle börja om efter ännu ett missat VM, och Maldini och hans högra hand presenterades som personerna som skulle bygga på det här långsiktiga projektet, och det mottogs med väldigt, väldigt stor entusiasm i Italien. Italienarna var väldigt positiva till Maldini som teknisk direktör, inte minst eftersom han byggt upp en stark trovärdighet under sina år som direktör i Milan. De tog också ligaguld 2022 med honom som teknisk direktör, men nu uppges båda lämna, alltså efter bara drygt en vecka innan en förbundskapten ens har utsetts. Och Italien kan ju förstås hitta en tränare ganska snabbt, men krisen blir mycket svårare att lösa eftersom den visar att det saknas en gemensam linje om vem som egentligen ska leda och återuppbygga den italienska fotbollen, och det är ingen enkel uppgift.
0: Det är det verkligen inte. Ekots utrikesreporter Nicola Mir är det som går igenom det här med oss. Och nu ska vi ta oss tillbaka till eftermiddagens Studio 1, programledarna Ylva Lilja och Ida Svansbo.
3: Helgens misstänkta terrordåd mot Pridefestivalen i Berlin, där en kvinna dog och minst 29 personer skadades, har väckt starka känslor och reaktioner runt om i världen.
4: Bland annat här i Sverige, där Stockholm Pride invigs idag. Men vi börjar i Berlin, där finns Sveriges Radios utsända Ulla Engberg. Ulla, du är på plats vid Tiergarten där bilen körde in mitt i firandet. Hur ser det ut där idag?
5: Ja, jag var ju här i morse och då var det inte så mycket folk, men nu är det en rejäl samling människor som står runt det här trädet som skåpbilen sen åkte in i. Det är överbelamrat med blommor, olika lyktor. Folk står och tittar tyst, försjunkna i tankar. Folk står och håller om varandra, det är många tårar. Det finns också personal på plats för om man vill prata. Så att det, om jag förstår det rätt, har det här varit under hela eftermiddagen. Så att det är många känslor här på plats.
4: Har du hunnit prata med någon?
5: Ja, jag pratade med en kille här som bor i London och bor i Berlin, numera i Berlin, och jämförde Pride i London och Pride i Berlin och sa hur han tyckte det var så bra för att Pride i Berlin var så öppet. Man kan ansluta sig till Pride-tåget var man vill längs vägen, och att det var någonting positivt med det. Medan i London är det mer skydd längs Pride-tåget. Han menar att man måste göra mer för att det ska kunna fortsätta vara öppet. Han uttryckte sorg, men också ilska. Han sa just det här, jag är förvånad att folk inte är mer arga. Varför gör vi inte mer, sa han. Och också pratade om att det här, som det verkar, hade ju kunnat förhindras. Mm. Varför förhindrades det inte, sa han?
3: Nej, vi vet ju att den misstänkte gärningsmannen var 21-åriga Abdul Balo. Vi pratade i förra timmen om radikalisering av unga som vill strida för IS. Han var känd av polisen sen tidigare, dömdes så sent som i våras för terrorförberedelse. Hur pratas det om de uppgifterna?
5: Ja, det är ju den stora diskussionen här idag. Dels det här med att polisen hade honom i siktet. De visste att han rörde sig i islamistiska kretsar och att han försökt ansluta sig till Islamiska staten. Och de avlyssnade ju hans telefon och ändå så kunde han göra så här. Och folk undrar varför lyckades det inte det? Men lyckades inte att förhindra det då. Men det finns också en diskussion om straff, om de är för milda. Balot var ju dömd för förberedelse för terroristbrott men släpptes så sent som i maj med villkorlig dom. Och då var kravet att han skulle delta i ett avradikaliseringsprogram. Åklagaren hade velat se ett fängelsestraff men domstolen dömde alltså till villkorlig dom och han släpptes ut. Det där har ju till och med Berlins borgmästare Kai Wegner, även om han då inte ska ha synpunkter på hur domstolarna dömer, han har sagt att han blir mållös när han hör det. Och nu finns det krav från att fler personer ska ha fotboja på sig och sådär.
4: Har rättsväsendet, alltså polis eller domstolen, något, sagt något efter attacken?
5: Jag har inte sett någon kommentar till just det. Det har jag inte. Förbundskansler Merz har pratat om att det finns skäl, eller de kommer att titta på om det finns skäl att göra ändringar. Men än så länge så är hans uttalande i ganska generella termer.
3: Vilka diskussioner har väckts om hot och våld mot HBTQI-personer?
5: Alltså Pridefestivalen här, arrangörer, de säger att de har haft ett gott samarbete med polisen och att de känner att det samarbetet fungerar. Samtidigt som under dagen här så har företrädare framträtt i medier och pratat om tonläget i debatten, om hur transpersoner och queerpersoner och hur de pratas om i debatten och att det får konsekvenser i vardagen för HBTQI-personer. Så att det är oerhört viktigt att de politiska ledarna är tydliga i sitt stöd, inte bara efter något sånt här har hänt utan också till vardags. Och det pågår, eller det börjar en Pride-festival, nu vet jag, vi pratar om Stockholms, men också i Hamburg är det nu en Pride-festival. Och där har man också naturligtvis blivit väldigt berörd av det som har hänt här.
4: Mm. Det pågår Pride-firanden på flera håll runt om i världen faktiskt, bland annat Amsterdam, Montreal och idag då invigs Stockholm Pride också. Vi ska höra några reaktioner på dådet från besökare som var på invigningen av Stockholm Pride.
6: Det är lätt att inte tänka på det alls, att bara gå ut och fira, men det är väldigt obehagligt. Det är en typ av väldigt påtagligt hot som vi har levt med jättelänge.
7: Alltså det är ju alltid otäckt när det händer, men det känns väl viktigare än någonsin att göra det här. För det handlar ju om att skrämma folk.
3: Reaktioner från Pride-deltagare som var med på invigningen av Stockholm Pride idag. Nu har vi med oss i studion Måns Axelsson, festivalledare för Stockholm Pride. Vad tänkte och kände du när du hörde om det som hände i Berlin i lördags?
8: Det man är ju otroligt hemskt och man blir väldigt, väldigt ledsen. Det här attentatet som har skett mot communityn i Berlin, och tankarna går ju direkt då till alla som har blivit skadade, personer som omkom och dess anhöriga.
3: Mm. Kände du någon som var där?
8: Kände ingen som var där.
3: Gör det här att ni gör något annorlunda nu inför Stockholm Pride?
8: Det gör vi inte. Vi har ju en väldigt lång erfarenhet. Sedan 1998 så är 28 år vi hållit på detta. Och vi har ju en kontinuerlig dialog med Stockholms stad, polisen och andra myndigheter. Så vi har ju ett rigoröst säkerhetsbete som vi kan luta oss bakom mot.
4: Ja, vi hörde ju här innan att Ulla hade pratat med en kille som beskrev att tåget i Berlin är så fint, det är öppet, man kan ansluta var som helst. Och det kan man ju i Stockholm också.
8: Ja.
4: Vad tänker du när du hör honom säga det och sen med tanke på det här som har hänt?
8: Nej, men det är väl kul att han lyfter det som något positivt, att det ska vara ett välkomnande och öppnande ställe. Men vi har ju en jättestark säkerhetsinsats under paraden, vilket vi har haft i flera år. Så vi känner oss väldigt trygga att kunna skapa en säker parad för de som vill besöka också.
4: Och kunna ha det öppet då, så man kan ansluta.
8: Ja, exakt, exakt.
3: Vi ska ta in Annika Lestadius, polismästare. Ni hade ett möte nu idag som handlade om lägesbilden inför Stockholm Pride. Vad kom ni fram till?
9: Nej, men vi kom fram till det som just precis sades, att vi har ju en gedigen erfarenhet av att jobba med Stockholm Pride, och vi har lärt oss av erfarenheter och tittat på vad andra har gjort och som har fungerat och inte fungerat, och vi känner oss nöjda, eller vi känner oss tillfreds med de åtgärder vi gör, och lyfter som sagt samverkan med Pride-arrangör, Stockholms stad, andra myndigheter. Så att vi känner oss trygga inför den här veckans firande.
4: Gör man någon form av analys eller vad ska jag säga, efterforskning ifall det skulle kunna vara något i görningen, någon plan, eller kan man göra det ens?
9: Ja, men alltså, vi följer ju omvärldsläget, vi och tillsammans med andra myndigheter hela tiden, varenda dag, 365. Så att ja, det gör vi, och vi i nuläget så ser vi, alltså, vi ser ingen koppling utifrån ärendet i Berlin som har kopplingar till Sverige. Sen såklart, vi samverkar med tysk polis, så skulle det vara någonting så kommer vi få reda på det. Och generellt så finns det i nuläget inga hot riktade mot Stockholm Pride eller Pride-paraden. Men som sagt, vi följer läget både nationellt och internationellt.
3: Och ni hade ju ett möte idag då som handlade om lägesbilden inför Stockholm Pride som drar igång idag. Har ni inte gjort någonting då för att stärka säkerheten efter det som hände i Berlin i lördags?
9: Det vi har gjort är att vi har tittat på, det finns ju fler Pride-arrangemang och event i Stockholmsregionen som är utöver, om man säger, de mer kända. Så att vi har identifierat alla Pride-evenemang och tittat på om vi behöver göra några säkerhetshöjande åtgärder. Men kopplat mot Pride-tåget och Pride House och i Globen där, så känner vi oss nöjda med de åtgärder vi har gjort.
3: Måns Axelsson, festivalledare för Stockholm Pride. Vad har ni fått för frågor och reaktioner nu från deltagare?
8: Nej, men reaktionen har väl ändå varit att det känns som en besökare nämner är viktigare än någonsin, eller viktigare än på länge att vara på plats. Och det är någonting som vi också känner genomsyrar alla volontärer, att det finns en stolthet och en vilja att vara med. Mm.
3: Och vad skulle du säga Stockholm Pride får för betydelse nu efter dådet i Berlin?
8: Det är väl såklart att betydelsen ökar. Det är väl en tydlig tecken på det här attentatet att det var riktigt mot HBTQ-personer, och då behövs ju event som dessa ännu mer.
4: Vi har med oss Petter Wallenberg också. Petter, du invigningstalar på Stockholms Pride, eller du talar på torsdag och är grundare för teatersällskapet Bland drakar och drag queens och har nyligen startat Hatbrottsrådet. Välkommen till Studio 1.
10: Tack så jättemycket.
4: Vad är det där för något, Hatbrottsrådet?
10: Hatbrottsrådet är Sveriges första nationella kunskapscentrum om hbtq-fientliga hatbrott, som jag har grundat som en direkt reaktion på att bli utsatt för hatbrott. Jag och mitt teatersällskap Bland drakar och drag queens har i flera år blivit förföljda och utsatta för trakasserier, hat, hot och hatbrott. Och till slut så fick jag nog och gick och polisanmälde. Och den anmälan är nu uppe i 300 personer. Och det har resulterat i 23 fällande domar. Så att den här kampen och det här arbetet har blivit något mycket större än att bara skydda oss. Och därför grundar jag Hatbrottsrådet, för att sprida den här kampen till fler. För att kunna hjälpa fler utsatta, uppmuntra fler att våga säga ifrån och att skapa en förändring.
3: Vad är det Hatbrottsrådet kan göra då som du tycker att samhället i övrigt inte lyfter?
10: Det finns en otrolig brist på kunskap om hbtq-fientliga hatbrott. Det finns en väldigt låg anmälningsbenägenhet. Det är mycket skam och rädsla. Vi behöver börja prata om de här frågorna. Vi behöver börja utbilda polis, åklagare, myndigheter, politiker. Vi behöver lyfta den här frågan. Vi behöver få fler att förstå allvaret. Därför att såna här attentat som det som skedde i Berlin, det sker inte i ett vakuum. Utan det är resultatet av att hatretorik normaliseras. Att hbtq-fientliga tankefigurer får spridning. Så att det hatbrottsrådet kommer göra är ju att använda mina och våra erfarenheter för att utbilda fler, för att stärka fler. Jag vill få fler att våga anmäla. Jag vill få samhället att sluta upp bakom oss i den här kampen så att vi tillsammans kan mota upp hatet.
4: Alltså, kan det bli konkret att ni stöttar någon som är i en rättsprocess, eller vad är målet?
10: Ja, Hatbrottsrådet kommer jobba både som en tankesmedja och en opinionsbildande aktör där vi kommer till exempel arbeta med riksdagens hbtq-nätverk och jobba politiskt. Men vi kommer också arbeta proaktivt med att polisanmäla hatbrott, följa ärenden, ge stöttning och hjälp till utsatta, ordna träffar med hbtq-communityt och polisen. Och driva rättsprocesser för att stärka rättsskyddet mot hbtq-personer. Så vi kommer att arbeta på flera fronter. Allt utifrån det som har varit mitt liv de senaste 3 åren. Mm. Där jag har sett vad som behöver göras, vad som funkar, hur det är att vara utsatt och vad som behöver förändras.
3: Och du som då har varit utsatt, trakasserat, tagit emot mordhot. Hur påverkar det dig att höra om den här attacken i Berlin?
10: Fruktansvärt. Det är som en kniv i hjärtat. Det här är inte bara en attack mot oss hbtq-personer. Det är en attack mot alla människors rätt att leva och verka och finnas och synas i samhället. Och måste alltid komma tillbaka till det mänskliga i det här. Det som en sån här attack gör är att minska utrymmet för att människor ska våga mötas och vara ute och leva sina liv. Och det påverkar hela samhället. Och som hbtq-person så är det ju, det skapar ju en rädsla. Det skapar en rädsla kring, kan vi fortsätta synas? Kan vi leva våra liv? Man tittar sig över axeln. Och nu är ju Stockholm Pride här. Jag är invigningstalare. Vilket faktiskt känns så stort och viktigt. I skuggan av hatet så blir det här viktigare än någonsin. Och just glädjen i Pride blir också viktig. Det är en väldigt stark motståndskraft.
3: Men du säger att du ändå känner dig rädd, ser dig över axeln. Hatbrottsrådet som du nu har startat, ett kunskapscentrum. Vad är det som gör att du vågar?
10: Jag har inget val. Det har inte blivit någon förändring när jag var tyst. I flera år så trodde jag att man kunde tysta bort hatet. Att jag ville inte göra vår publik orolig. Jag ville inte göra våra bokare oroliga. Jag ville inte skrämma mina artister i mitt teatersällskap. Jag bar det här väldigt mycket själv väldigt länge. Och jag märkte att det blev inte bättre. När du försöker tysta ner det så blir du bara ännu mer ensam. Sen har jag klivit fram i den här frågan och gått ut. Tagit kampen mot hatet offentligt. Och ja, det har ökat hotbilden mot mig. Jag lever med en eskalerande hotbild. Det senaste halvåret har jag fått 3 mordhot. Så ja, man är rädd. Det går inte att sticka under stolen med att man tittar sig över axeln när man går ut ur porten. Man vet inte vad som kan triggas igång. Men samtidigt, genom att våga tala ut om det här, genom att våga kliva fram och ta ställning, så har jag också fått ett enormt stöd. Och jag märker att vi är flera i den här kampen. Och det gör att man orkar, det gör att man blir stark. Därför att då kan vi uppnå någon förändring. Tystnad kan inte uppnå förändring.
4: Säger Petter Wallenberg, tack så mycket för att du var med, grundare till bland annat nu då Hatbrottsrådet som också, och du invigningstalar på Stockholm Pride på torsdag. Vi säger också tack till Måns Axelsson, festivalledare för Stockholm Pride, Annika Lestadius, polismästare, och sen Ulla Engberg då, Ekots utsända på plats i Berlin. Mm.
3: Fotbolls-VM är ju över, men känslorna har inte lagt sig. I ett 15 sidor långt inlägg på Instagram går idag FIFA-presidenten Gianni Infantino till angrepp mot de som kritiserade honom och fotbolls-VM i somras.
4: Infantino anklagar folk för att sprida hat och falska rykten. Och han försvarar samtidigt flera av mästerskapets mest omdiskuterade beslut. Olof Lund, krönikör på TV4 Fotbollskanalen. Välkommen till Studio 1.
11: Tack.
4: Vad säger du om Infantinos inlägg?
11: Han uppfattas ju som aningen kränkt över att inte alla hyllar VM på samma sätt som han gör. Han använder Instagram som den kommunikationsplattform. Han gör ju i princip inte presskonferenser. Och, ja, men det rimmar väl lite liksom med den världsbild han har, att han tycker att VM var det bästa som mänskligheten någonsin fått vara med om, och att det finns folk som är kritiska oavsett om det gällde

0: även i diktaturer som Ryssland och Katar, så inte förstår att man mycket i VM var fan all den här grejen eller allt det med fotboll som vi gillar. Och samtidigt kunna kritisera att FIFA tar ett beslut som häver en avstängning som gör att man på något sätt eroderar sitt eget förtroende. Att det är ju det många har reagerat på, att de ändrar liksom tävlingens förutsättningar under tävlingens gång.
1: Men varför väljer han att publicera ett 15 sidor långt brev på Instagram nu när VM är över?
0: Men han kommunicerar väldigt mycket på Instagram och han har ju bara matat på de senaste dagarna efter VM och tackat då USA och USAs FBI-chefen och poliser, men även Kanada och Mexiko. Men då passar han också på att trycka till kritiker. Jag menar, de som minns hans tal kvällen före VM i Katar skulle börja, där han ju gick till våldsamt angrepp framförallt mot Europa, att Europa ska be om ursäkt i 3000 år innan man kan komma med sina moraliska lektioner för vad man har gjort under 3000 år. Så att han, det liksom följer en bild eller ett sätt han jobbar på, att han liksom vill splittra och att han talar om att journalister då hatar eller för att man kritiserar saker som är rätt rimliga att kritisera, eller ändå UEFA är det ju som har varit kritiska mot Balogun, att man lyfte den avstängningen, och då pekar han ju på att det tillåts i andra ligor att man ändrar straff på det sättet, men det är inte riktigt korrekt. Han använder sig lite av samma strategi som Donald Trump, att man bara kör sin egen världsbild och liksom alla som inte håller med är hatare, och man liksom vill få bort dem i ett annat hörn, och så är vi i ett hörn, vi som tycker att allt med VM var fantastiskt.
2: Vi kan vi inte lyssna lite på tala om Trump, hur det lät när han la sig i beslutet att stänga av spelaren Balogun.
3: If they wouldn't allow, you know, a top player, maybe the best, maybe among the best players on the team to play, I think
2: i laget att det här beslutet.
0: Där man på det här sättet skriver om förutsättningar under turneringens pågående. Alltså det ändrar, ja men det gör att folk undrar, går det att lita på FIFA? Vilka beslut ändrar de på? Och de har ju inte tagit en enda fråga kring det här. De har därmed skickat ut flera pressmeddelande. Men de har inte tagit en enda fråga. Det vill säga att vi kan inte ansvarsutkräva på något sätt.
1: Och vad betyder det att de inte svarar på det, att man inte får något ansvarsutkrävande, och att faktiskt UEFA och andra europeiska fotbollförbund protesterar mot detta? Det verkar ju liksom inte spela någon roll.
0: Tyvärr spelar det ingen roll, därför att han är ju på något sätt, han har ju så stöd av så många av medlemsländerna, i 211 medlemsländer i FIFA, och väldigt många stöttar honom, och det beror ju på ett gammalt system där en nation har en röst, och FIFA betalar ut väldigt mycket pengar till de här nationsförbunden. Till och med Finland, vårt grannland, har ju gått ut och sagt att vi kommer rösta på Infantino nästa vår för att pengarna är viktiga för finsk fotboll. Det är så det går till i den här världen. Sen är det ju alltid problem i internationella organisationer, oavsett om det är FN eller FIFA eller så, att det finns system som man kanske inte gillar. Alla delar inte den svenska bilden av demokrati och transparens och sånt, att det är bra.
2: Så när jag lyssnar på dig, det låter som att hans ställning är rätt stark inför omvalet då i vår.
0: Hans ställning är oerhört stark. Han har ju redan på något sätt skrivit om stadgarna och sitter kvar längre än vad han får. Och det skulle förvåna mig om han inte blir omvald med närmast nordkoreanska siffror. Det är några fåtal länder som inte ens skickat brev. Vad jag förstår så har inte Svenska fotbollsförbundet skickat något brev till stöd för honom. För annars kräver man gärna in sådana för att visa redan att valet är avgjort redan innan det ska väljas då 18 mars i Rabat i Marokko, när det är FIFA-kongress nästa år.
2: Och hur ställer sig Svenska fotbollförbundet till allt det här då?
0: Styrelsen där har sagt att vi avvaktar, vi vill hända ändå vara bra. Det är ju i varje fall ett steg redan förbund, men jag hoppas...
2: Förbundet för en
1: väljarna att hit
2: som ChatGPT används för att sätta sig in i politiken, framförallt bland förstagångsväljare.
1: Men experter varnar för att det finns flera risker med att använda sig av AI på det här sättet. Välkommen Måns Jonasson, internetexpert på Internetstiftelsen.
4: Tack.
1: Hur många svenskar är det som använder AI-verktyg för att sätta sig in i politiken?
4: Ja, i den senaste undersökningen som vi gjorde av svenskarna och internet så såg vi att det är 11% av svenskarna som har använt AI för att ställa just politiska frågor. Men det är ju en ganska liten andel, ungefär 1 av 10. Men det är fler

0: bland de som är väldigt politiskt intresserade. Det är fler av dem som är yngre och det är nästan dubbelt så många män som kvinnor. Så det är lite skillnad beroende på vem man är.
1: Vilka frågor ställer man då?
0: Ja, men det är allt möjligt. Vi har ganska bra öppna svar i rapporten och då kan man se att folk använder det lite som en sorts politisk bollplank. Man ber att få politiska positioner förklarade, man ber att få höra skillnader mellan olika partier och man kanske ber om att få vissa politiska begrepp och termer förklarade för sig.
2: Det låter ju inte så dumt. Vad ser ni för risker med det här då?
0: Jag tror att det är ganska bra på många sätt, men precis som all AI-användning så gäller det att man har koll lite på exakt vad man får svar. AI idag är fortfarande en tjänst som, det är lite som man frågar får man svar. Den vill väldigt gärna vara dig till lags och man ska absolut inte nöja sig med det första svaret man får utan försöka dubbelkolla och dubbelkolla mot andra källor och kanske utmana AI och säga stämmer det där verkligen och kan du förklara det på ett annat sätt och så. Men generellt tycker jag nog att man kan få väldigt, väldigt bra svar från AI.
1: I en studio i Göteborg finns Jonas Ivarsson, professor i informatik vid Göteborgs universitet med fokus på bland annat AI. Du har ju tittat närmare på en studie som handlar om just hur väl AI-chatbottar fungerar när man ställer politiska frågor. Vad är det här för studie?
3: Ja, det är en studie där man inte har tittat på faktiska användare utan man har gjort experiment med liksom användarprofiler där man har försökt matcha olika profiler med partier och frågat dels ChatGPT men också Gemini, de största modellerna, om hur man ska rösta. Och så har de tittat på hur, om de här svaren är dels om de stämmer överens med de liksom partierna, profilerna, matchningen, men också om de är konsistenta. Och de kommer fram till att de här svaren man får är väldigt missledande. De stämmer inte med profilerna. De stämmer i väldigt dålig utsträckning och rekommendationerna missar också väldigt många. De missade i det ungerska valet och det uppstickarpartiet som faktiskt sen gick vann valet. Så de kommer fram till att det här är ett väldigt opålitligt verktyg att använda som information eller liksom som val, att man skulle ta rekommendationer från det i alla fall.
2: Nu nämnde du Ungern. Kan du ge något annat exempel på hur det kan bli fel? Eller hur det blev fel?
3: Ja, alltså de nu var ju det här fallet Ungern som de testade emot.
2: Okej. Okay.
3: Men just problemen som man kan få är ju att informationen som de här systemen är tränade på. Dels så, nu, den här typen av AI-system, de är ju som man kallar generativa system som skapar nya svar hela tiden och det gör att det finns ett slumpmoment i det. Så det är inte så att de nödvändigtvis hämtar från en källa. Så det kan skapa en variation som man inte vill ha. Men det är också så att de tränade på data som är helst vill de här bolagen att den datan är gammal. Alltså den inte är så ny så att den också är AI-genererad. Och det kan ju skapa problem då, särskilt när det gäller nya fenomen eller nya rörelser, politiska rörelser till exempel. Så i fallet i Ungern så missade de här systemen ganska ofta att liksom ens nämna det här vissa partiet som då var i opposition.
2: Just det. Och som vann.
3: Och som sen vann ganska stort. Mm. Så.
1: Men om det partiet Tissa som knappt syntes och ändå vann, hur stor roll spelar då egentligen de här chatbottarna?
3: Nej, i den här studien så säger de att uppenbarligen hade det liksom, det ingen påverkan på valet i Ungern. Samtidigt så varnar de för att om man kan tänka sig ett val som är mycket jämnare och användningen är utbredd så skulle det kunna ha en påverkan. Så det är mer en slags varning för framtiden och liksom att se över de här möjliga påverkanseffekterna.
2: Har det någon betydelse vilket AI-verktyg man använder då?
3: Egentligen så det har vi inte tittat på, men i princip så är det nog inte någon stor skillnad mellan de största systemen här. De kunde se vissa små skillnader, men alla var liksom långt under vad man skulle vill ha eller kan förvänta sig då.
1: Måns Jonasson, Internetstiftelsen. Hur källkritiska är vi svenskar när det kommer till svar från den här typen av AI-tjänster?
0: Så källkritik på internet generellt är ju någonting som vi på Internetstiftelsen har jobbat väldigt länge med och det behövs ju ännu mer nu när AI-tjänster kommer, därför att alla de här tjänsterna har en tendens att svara väldigt självklart. Så här är det, kommer AI-tjänsterna säga, där vi kanske är vana vid att när vi googlar att vi måste klicka på länken och läsa lite mer och bedöma själva. AI har en tendens att ge oss färdiga svar och litar vi på dem utan att dubbelkolla dem, då kan det lätt bli fel. Så behovet här är väldigt, väldigt stort. Många behöver fundera många gånger innan man litar blint på det AI säger, så är det.
1: Ja, för det kan jag tänka mig att man gör, för att man tycker att det här ser ut som en bra sammanfattning, ett liksom hopkok av allt som finns, och här fick jag sanningen eller fakta.
0: Precis.
1: Hopkoket.
0: Och i teorin skulle det ju kunna vara så också, för de har väldigt mycket information och kan samla information från väldigt många källor och är väldigt bra. De här tjänsterna är jättebra på att paketera det så att det låter väldigt vederhäftigt och väldigt sant. Det är väl egentligen det de är bäst på, att paketera text så att det låter extremt bra. Och har man inte själv kunskap att kunna utmana AI här, då kan det absolut lätt bli så att man hamnar i en galen tunna.
2: När ni gjorde undersökningen där, när folk sa att de, eller 11% sa att de använder AI då, fanns det med frågor då om huruvida man tänker till kring källkritik, eller?
0: Ja, men det gör det. Och generellt kan man säga att många säger i undersökningen att de inte liksom vill lita på AI, att de tänker att de ska kunna använda det och ge det som en av flera sätt att bedöma källor och bedöma sanningshalten. Men samtidigt ser vi lite när vi ser hur folk faktiskt använder AI. Det ser man ju varje dag på internet, att folk postar AI-information som att det är sanning. Och jag tror att det kan vara väldigt, väldigt svårt för de flesta att förstå att det här färdigpaketerade svaret som låter precis lika bra som något som jag kan läsa i en tidning eller hitta på Wikipedia, att det faktiskt kan vara, dels kan det vara rent hittepå som vi var inne på här, det finns ett slumpmoment, de kan hitta på information, de här AI-tjänsterna, men även om de inte gör det så kan det vara värt att veta att man faktiskt måste dubbelkolla informationen, även små delar, som om en AI-tjänst säger att Vänsterpartiet vill det här eller Sverigedemokraterna vill det här, då vill det till att man faktiskt tar sig tiden att gå till partiernas sidor och dubbelkolla den informationen, för det behöver inte stämma.
1: Jonas Ivarsson, professor i informatik. Vad finns det för möjligheter att komma åt den här problematiken, att det vi får när vi frågar AI, att det inte alltid stämmer?
3: Dels så finns det ju ett lagstiftningselement här där EU håller på att ta fram vägledning och regler och så. Då kan man argumentera för att den här typen av råd som är direkta råd om vad man ska rösta på, att det faller inom en ganska hög risk moment då. Men man, i sin eget användning så kan man ju be om den typen av svar som också har källor där man kan gå vidare och fråga om var kan jag hitta mer information, så att man inte bara får ett svar som det jag sagt liksom är väldigt väl argumenterat, utan med länkar och vidare liksom möjlighet att fördjupa sig själv, då kan de här svaren faktiskt vara väldigt användbara.
2: Och hur stor roll tror du att AI-verktyg kommer spela i valet i september nu då?
3: Ja, det är svårt att säga, men jag kan tänka mig att den yngre generationen som röstar för första gången här kommer att använda det mycket mer än vad vi, en äldre generation, kommer att göra. Så att, men om det kommer att ha en utslagsgörande liksom roll, det tror jag kanske inte. Men det är viktigt att den här diskussionen förs också, att man lyfter hur man ska använda AI, när man kan göra det på ett bra sätt och vad man måste akta sig för. Det är väldigt viktigt att den diskussionen och liksom medvetenheten kommer fram.
1: Måns Jonasson, för den som ändå vill använda AI för att sätta sig in i för höstens val, vad är ditt bästa tips?
0: Mitt bästa tips är att utmana AI-tjänsterna, att inte se den som ett uppslagsverk eller ett ställe där man kan göra sökningar, utan just ställa följdfrågor. Ett bra tips som jag tycker är det att man kan säga, det här partiet har föreslagit så här många skattesänkningar. Kan du ge mig 3 argument för och 3 argument mot? Den typen av frågor där man ber om att få båda sidor på en gång kan vara ganska ögonöppnande, för då är det inte bara att man säger, håller du med om det här eller börjar tycka så här?
2: Tack så mycket, Måns Jonasson, internetexpert på Internetstiftelsen. Tack också till Jonas Ivarsson, professor i informatik vid Göteborgs universitet.
4: Och programledare för Studio 1 tidigare idag var Ylva Lilja och Ida Svansbo här i kvällens. Upplaga av producent Madeleine Fensby. Tekniken sköttes av Oskar Thor och jag heter Fredrik Jarl. Den som missade dagens sommarpratare får en ny chans i reprisen som kommer direkt efter Ekonyheterna när Ebba Åsjö står värd för Sommar i P1. Hon tog guld i störtlopp bland annat. Men nu först Ekot.
5: Idag startar Stockholm Pride och invigningen präglades tydligt av händelsen i Berlin i helgen. Sven-Olof Sandberg var en av besökarna.
6: Jag tycker det är viktigt. I synnerhet blev man så chockad för det här som hände i Berlin. Ja, men man blir så skrämd liksom, att man går dit och ska ha roligt och sen så kommer det sådana här onda krafter. Man får en känsla av varför gör de så här, varför vill de göra oss så illa.
5: Han är en av många som tagit tid till centrala Stockholm för invigningen av Stockholm Pride. En annan besökare med helgens terrordåd i tankarna är Eva Hagström.
7: Nu känns ju att folks rättigheter trycks tillbaka. Saker ifrågasätts som inte ifrågasattes förr. Så att nu, förra året så kände jag liksom att nu börjar det kännas viktigt. Tidigare har det mest varit bara roligt att vara med.
5: Och det är ett ständigt pågående säkerhetsarbete inför Stockholm Pride. Det säger ordförande Tasso Stafilidis.
8: Vi är väldigt trygga i det arbetet och i synnerhet eftersom vi har en så bra samverkan med Polismyndigheten och andra myndigheter och Stockholms stad.
5: Reporter Tyra Meidel. Och i Tyskland växer kritiken mot myndigheternas hantering av den man som misstänks för terrordåd i samband med Pride-evenemanget i Berlin i lördags. En kvinna dödades och 29 personer skadades och mannen var en känd IS-sympatisör och dömdes nyligen till nästan 2 års fängelse för att ha försökt ansluta sig till IS i Syrien. I Frankrike har 162 personer gripits de senaste 3 veckorna misstänkta för att ha orsakat skogsbränderna som drabbar landet. Landets premiärminister Sébastien Lecornu skriver på X att 9 av 10 av bränderna har orsakats av människor och att brottet kan leda till 15 års fängelse. Och det är inte bara i Europa som har drabbats av omfattande skogsbränder under den senaste tidens extrema värme. Även i Nordafrika har stora bränder härjat, bland annat i Tunisien och Algeriet.
9: I Algeriet har de omfattande bränderna krävt 6 människoliv, enligt uppgifter från landets inrikesministerium. Läget har nu stabiliserats efter flera dagar av höga temperaturer och kraftiga vindar. Men räddningstjänsten arbetar fortfarande med eftersläckning och myndigheterna varnar för fortsatt hög brandrisk. För många människor i de drabbade områdena har bränderna fått stora konsekvenser. I provinsen Bejaia i nordöstra Algeriet förlorade lantbrukaren Hamza Mahmoudi sina djur när elden spred sig till hans gård. Han berättar för nyhetsbyrån Reuters att 20 får och getter brändes och att en åsna brändes så svårt att benen smälte. Elden var så kraftig att till och med hjärnet smälte, säger han. Även i Tunisien har bränderna främst drabbat skogsområden i nordvästra delen av landet. Flera människor har tvingats lämna sina hem när elden kommit nära bebyggelse och stora skogsområden har förstörts.
5: Reporter Nishtman Irandust. Och samtidigt slår värmen, torkan och bränderna mot jordbruken i Europa. Även Sverige väntas få en betydligt lägre spannmålsskörd än förra året och det kan leda till högre matpriser på sikt, säger Jens Magnusson, chefsekonom på banken SEB.
10: Just nu så är det ju alla sorters terräng som brinner och det är klart att skog och buskmark och lite öppen men ändå bevuxen terräng, där brinner det väldigt mycket, väldigt svårstoppat. Och det är klart att det här kan dra fram över en massa sädesfält till exempel också.
11: Extremvärmen och torkan i Europa har redan fått europeiska skördeprognoser att skruvas ner. Enligt brittiska tankesmedjan Energy and Climate Intelligence Unit, ECIU, kan hettan ha lett till ett produktionsbortfall värt runt motsvarande 20 miljarder kronor. Men även om ett brandhärjat Europa inte gör läget bättre, så är det framförallt värmen och torkan som slår bredast, säger Jens Magnusson.
10: Men det är klart att torkan och värmen som har bidragit och bristen på regn, det har ju en ännu större effekt där, för att det påverkar ju jättestora arealer också som inte nödvändigtvis härjas av eld.
11: Även Sverige har påverkats av torrt väder. Och enligt Lantmännen väntas den svenska spannmålsskörden landa på omkring 5 miljoner ton, ungefär 20% lägre än i fjol. Och allt som allt så kan det påverka priserna på mat som bröd, mjöl och pasta, men också foder till djur.
5: Reporter John Pira. Nu ska det bli italiensk landslagsfotboll, för en ny skandal är under uppsegling efter uppgifter om flera tunga avhopp. Nicole Amiri är Ekots utrikesreporter.
12: Milan-ikonen Paolo Maldini och hans högra hand, två mycket tunga namn inom italiensk fotboll, fick för bara några dagar sedan uppdraget att bygga upp landslaget efter fiaskot med att Italien ännu en gång missade VM. Deras kandidat till posten som förbundskapten var Andrea Pirlo, för Italien står just nu utan förbundskapten. Men de senaste dagarna har det blivit en stor debatt om Pirlos samarbete med det här ryska spelbolaget och hans framträdanden för bolaget. Och under söndagskvällen fick Pirlo sedan beskedet att han inte längre var aktuell för jobbet. Och nu uppger italienska Sky Sport att Maldini och hans högra hand har meddelat förbundsordföranden att de lämnar sina uppdrag. Det handlade alltså först om vem som skulle bli ny förbundskapten, men nu har det då utvecklats till en större ledningskris inom italiensk fotboll.
5: Sa Nicole Amiri i Studio 1 kväll i P1. Nästan 3 av 4 britter skulle välja en garanterad vinst på 50 000 pund framför att singla slant om chansen att vinna 1 miljon, visar en undersökning som BBC rapporterar om. Resultatet förklaras med att spänningen i möjligheten att vinna 1 miljon pund inte väger lika tungt som rädslan för att förlora en garanterad vinst. Och sist väder, för imorgon får Götaland och Svealand soligt väder eller växlande molnighet. Över sydligaste och mellersta Norrland växlande molnighet och i fjällen skurar. Över norra Norrland molnigt med regn och skurar. Och det får avsluta Ekot. Här i studion så var jag Elias Svensson.
13: P1, Sveriges Radio.
14: 11:07 har det blivit tid för Sommar i P1. Hon tog flera medaljer i Paralympics tidigare i år. Det skulle bli hennes sista paralympiska spel eftersom funktionsnedsättningen i höger ben blir värre och värre. Den alpina åkaren Ebba Årsjö kan inte träna, tävla och välja som många andra elitidrottare. Men kanske är hennes valmöjligheter på väg att ändras. Här är hennes Sommar i P1 om att leva mellan smärtan och framtidshoppet.

0: Frukost!
1: Jag vaknar av att mamma ropar från köket. Jag och min syster Maja vrider på oss mellan sommartunna lakan och stönar lätt. Det är varmt. Solen letar sig in genom persiennerna och den där jäkla flugan som jag trodde vi tog koll på igår lever fortfarande. Jag går raskt upp och öppnar dörren på loftet för att få in luft. Och jag kan direkt dra in den där somriga småländska skärgårdslukten i lungorna. Ganska snabbt efter det är vi påklädda och på väg ut på altanen på framsidan av huset. Maja har dragit på sig en topp och ett par korta shorts. Hon pratar redan om när och var vi ska bada idag och motvilligt muttrar jag fram ett medgivande. Jag har på mig snickarbyxorna med hängslen full av smuts och spik i fickorna. Vi hör fåglarna och de små fritidsbåtarna köra förbi genom sundet. Idag är det riktigt varmt. Mamma säger att jag inte kommer palla upp i skogen där det står helt stilla och kryllar av mygg. Men det struntar jag i. Jag har viktiga saker som ska sättas fast i min stora koja och lite mygg ska inte hindra mig. Innan jag hunnit äta färdigt hör jag en bekant röst. Det är grannpojken, min kojbyggarkompis. Hans familj spenderar också somrarna här på ön och nu går han med bestämda steg hitåt. Han pratar ohörbart på om någon uppfinning han stannat uppe halva natten och läst om. Samtidigt som han kliar sig i det rödblonda håret. Jag sätter snabbt upp mitt eget rufsiga hår i något som typ påminner om en hästsvans och drar med mig honom ut i förrådet för att införskaffa allt nödvändigt som vi behöver till dagens bygge. Precis som varje dag. Kojbyggandet är ingen lek. Jag tar det på största allvar. Och det är grannpojken också. Och vi funkar bra ihop. Han är mer teoretiskt lagd. En smart och metodisk kojbyggare. Men jag är påhittig, envis och uthållig med hammaren. Jag känner mig trygg i hans sällskap. Och kanske känner han likadant med mig. Han är också född med ett handikapp. Något som kallas klumpfot. Så hans fot är lite lik min. Det här stora bygget uppe i skogen är jag stolt över. Sen har jag ju också en koja på andra sidan sundet som jag tar båten till. Och så träkojan hemma på tomten förstås, som pappa hjälpt till att bygga. Den kan jag inte ta all cred för, men de 3000 spikarna som jag drämt i lite överallt är i alla fall min förtjänst. Jag byggde så mycket koja i den här åldern att en dag kom en granne förbi som bor längre bort i byn och frågade min pappa om inte spiken var slut snart. Här på ön har jag mina rötter. Jag känner alla och kan vartenda hus i byn. Det finns inga bilar här, men en oändlig tillgång till havet. Som barn lärde jag mig tidigt att köra båt så att jag och Maja skulle kunna ta oss runt i skärgården under alla skollov och helger här. När vardagslivet i Norrköping och allt resande till olika skidtävlingar bara spann på, låg ön alltid kvar. Den väntade på att jag skulle sätta mina små fötter på bryggan igen och gå runt i snickarbyxor och rufsigt hår. Här brydde jag mig aldrig om att dölja något. Det var här och i skidbacken som jag kunde slappna av.

Bråviksskolan i Norrköping 2012. Det har just blivit rast och alla vi mellanstadieelever är på väg ut när en tjej i min parallellklass kommer fram och drar mig lite åt sidan. Hon förklarar att hon är orolig. Det är någonting hon måste fråga. Det här med mitt ben. Kan det smitta? Och hur stort avstånd måste hon hålla för att minska risken? Jag föddes med ett väldigt speciellt högerben. En muskelnedsättning i benet som gör det svagt och det är svårt att bygga upp nya muskler. Jämfört med mitt friska vänsterben har jag bara runt 10% styrka i höger underben. Hela benet är påverkat från höft till tå och så mycket svagare att jag kallar det lilleben. Utåt sett beskriver jag det som syndromet KTS, Klippel-Trenay-syndrom. Men om man ska vara mer korrekt så har jag från höft till tå eldsmärken med vidgade vener. Jaha, vad betyder det då? Jo, jag har dåliga vener på hela utsidan av det här högerbenet. I alla vener så ska det ju finnas klaffar. Små ventiler eller fällbara skivor skulle man kunna säga. Som sitter i venerna för att stoppa blod från att bara rinna igenom. I mitt högra ben så ser mina vener istället ut som stuprör. Det är bara forsar ner blod från höften. Och det gör ont. Ibland väldigt ont. Så det är smärtsamt, men inte smittsamt. Det är en obehaglig känsla. Hela tiden, varje sekund jag står eller går. Och för att lindra smärtan så bär jag en väldigt, väldigt hård kompressionsstrumpa som går från tårna hela vägen upp till ljumsken. Får jag chansen så sätter jag mig alltid ner. Eller lägger upp foten på närmsta bänk, stol, bord eller hylla. När jag lagar mat och står länge framför spisen krokar jag fast mina tår i handtaget på en kökslåda och står så och balanserar. Oftast helt på automatik. Tänk vilken balans jag har i det starka benet ändå. För att du som lyssnar ska förstå hur lilleben är kan jag säga att det ser ut som väldigt grova åderbrock över hela benet. Alla vener och kapillärer syns och sitter i det yttersta hudlagret. Det är väldigt svullet kring knä, vad och fot och fullt av yttre blodkärl och sårskorpor. Foten är svullen, har missbildade tår och saknar helt fotvalv och allt annat en vanlig fot har på undersidan. Jag har liksom inte den förhårdnaden vi går på, ingen fotsula. Så om jag känner med fingrarna under högerfoten så känner jag skelettet, så att säga. Det gör det riktigt jobbigt att gå och stå på den under längre stunder. Så jag lindrar smärtan med bra skor och ett tjockt inlägg. Så med jämna mellanrum så kan jag bli överansträngd och få inflammationer i senorna i foten. Jag är känslig mot friktion, fukt, slag och sol. Måste smörja in mig 2 gånger om dagen med en fet kräm och konstant skydda mig från solen. När jag var liten fick jag alltid på mig hemska långa badbyxor som gick ner till bristen. Blöta, osköna grejer var det kan jag säga. Och jag bar långa byxor i princip året runt. Snickarbyxor var därför mycket praktiskt. Skydda mot det mesta. Sammanlagt kan jag säga att jag har ett väldigt speciellt högerben som inte fungerar som det ska. Det kan uppfattas som lite läskigt att titta på eftersom det är så ovanligt och det tycker jag är helt naturligt. De flesta barn reagerar med rädsla och förvirring och även vissa vuxna. Och det är inte konstigt. Det ser ju ut som att det gör jätteont. Så sen den där rasten i mellanstadiet har jag fått många frågor om lilleben. Hur kan det ens fungera? Och hur är det möjligt att tävla i slalom, storslalom, super-G och störtlopp?

Mamma och pappa höll hårt i mig och syrran under vår uppväxt. Där och då hatade jag det. Vi fick inte göra någonting, tyckte jag. Aldrig hänga med kompisar på stan och definitivt inte gå på fest. Mina tjejkompisar pratade på rasten om vad som hänt i helgen. Skoldiskot som de hade dragit ifrån och åkt för att hänga med några killar istället. Jag stod där och lyssnade uppmärksamt på dem och försökte flika in med kommentarer. Men inombords, jag var så arg. Jag ville bara skrika ut min ilska på mamma och pappa. Att de var så dumma. Att jag inte fick göra någonting och allt sög. Jag var så avundsjuk på alla som hade ett vanligt liv. Jag ville också känna hur det känns att vara kär. Träffa nya människor som inte hade med skidåkning, sjukhus eller vår släkt att göra. Jag ville kunna dra iväg med mina kompisar och bara vara fri från alla tider, träningsscheman, plikter och sjukhusbesök. Varje helg, och då menar jag varje helg, var vi iväg. Var det inte tävling eller läger upp i norr eller i Alperna så åkte vi ut till ön i Småland. Resorna och idrottandet var kul, men det kunde samtidigt kännas som att jag missade allt. Det var svårt att hålla vänskaper hemma i Norrköping vid liv. Jag hade inte ett fotbollslag som min syster Maja hade. Att springa runt på en plan och bli sparkad på, det var inget alternativ för mig. Så jag höll på med individuella sporter som passade benet bättre. Tennis, golf, segling, go-kart, det var mer min grej. Och skidor förstås. Jag tävlade mot jämnåriga med friska ben ända tills jag var 20 år. Och gör det faktiskt fortfarande då och då. Som barn var inte benet lika svullet som idag. Min barnkropp var nätt och jag kunde röra mig hyfsat lätt i skidbackarna trots funktionsnedsättningen. Visst började det blöda i lilleben väldigt ofta när jag var liten. Men det var inte så svullet. Med rätt utrustning, skydd och ett pannben av stål kunde jag åka skidor som de andra. Skidresorna och tävlingarna gjorde att jag redan som tonåring sett stora delar av världen. Och jag hade alla förutsättningar att bli vem jag ville. Det såg ju de till, mamma och pappa. De gav allt. Jag skulle säga att de har offrat en stor del av sig själva för mig och syrran. Och samtidigt ville de låta oss vara barn så länge det bara går. Vuxenlivet är ju långt nog ändå. Redan från tidig ålder var jag fast besluten att jag skulle representera Sverige i OS. Och för mina föräldrar var det självklart att göra allt som krävdes för att hjälpa mig.

Första våren på skidgymnasiet i Östersund. Det är fredag eftermiddag och hjärtat känns lätt. Jag åker och tävlar fortfarande med jämnåriga med friska ben. Och hela vintern har jag och de andra vintersportseleverna ständigt skyndat oss fram genom skoldagarna, huttrandes i stora dunjackor. Det är alltid någon som springer förbi här med pjäxorna på. På väg ut på pass, medan andra står och hänger vid lärarrummets dörröppning och väntar på sin tur att lämna in en ledighetsansökan för kommande tävlingar. Men just den här vårdagen är en annan känsla i korridorerna. Jag kan inte se en enda pjäxa. Säsongen är över och jag börjar slappna av. Vi sitter allihop kring ett av de där borden vi alltid brukar sitta vid. Alla pratar om festen ikväll och stämningen är förväntansfull. Och för mig så ska det bli en av de första festerna. Är det nu det händer? Det jag väntat på. Den här våren 2018 är jag, min syster Maja och mamma nya Östersund. Vi har flyttat hit allihopa för att jag ska gå på skidgymnasiet och för att Maja också ska börja efter nian. Eftersom vi är så unga så har mamma flyttat med och hon jobbar som lärare i stan. Pappa måste jobba kvar i Norrköping och pendla till oss på helgerna. Hela familjens liv har gått in i en ny fas och här i korridoren pratar nu min bästa vän Olivia om outfit inför kvällen. Jag lyssnar och ger henne uppmärksamhet. Men själv bryr jag mig inte om vad jag ska ha på mig. Det är inte så viktigt här, hur man ser ut. Sen har jag ju fått så fina vänner som lyfter upp mig. Och för första gången har jag en kille som tycker om mig. Trots benet. I takt med att jag nu växer blir benet sämre. Ju längre och tyngre jag blir, desto värre blir svullnaden och smärtan. Men just den här tonårsvåren är jag upptagen med annat. Jag är kär och träffar nya människor. Äntligen lever jag ett sånt där vanligt liv. Känner mig attraktiv för första gången och älskad av en kille. Och jag är så upptagen av allt det nya att jag glömmer bort lilleben. Och att skämmas för det. Grabbarna i korridoren brölar högt. Så det är som killar gör. När man inte ens vet eller orkar bry sig om vad brölet handlar om. Jag sitter mitt i alltihop och försöker suga i mig känslan. Här sitter jag på skolan en fredag eftermiddag. Omtyckt, älskad och äntligen är jag med. Jag missar inget längre. Vi var ett härligt gäng där, första året på gymnasiet. Jag skaffade vänner för livet, som jag än idag håller kära. Ibland blundar jag och tänker tillbaka på den tiden. Bara för att få stanna i lyckan en stund. Innan allt gick sönder.

Det blåser. Som vanligt blåser i Östersund, tänker jag när jag börjar gå sakta hemåt. Hörlurarna är som alltid på och jag håller samma tomma frånvarande blick framåt genom den mörka gatan, stapplandes fram på isig asfalt. När jag möter mamma hemma tvingar jag fram ett plågat leende, men hörlurarna är fortfarande på. Fina mamma. Hon fanns alltid där. Oavsett vad. Jag tar av mig alla vinterkläder och går rakt in till mitt rum. Eller rum och rum. En utbyggd sovalkov som tar upp halva vardagsrummet utan fönster eller dagsljus. För att mamma, Maj och jag skulle få varsitt rum. Det gör mig inget. Jag är inte intresserad av att känna solens upplyftande strålar mot min hud ändå. Jag ligger ju bara här. Eller sitter på mitt golv. Lyssnar på musik och skriver. I mörkret. I Ebbas mörka rum, som Maja säger. På skämt såklart. Men vi vet alla att det finns en sanning bakom det. Mina 4 år på skidgymnasiet i Östersund är underbara. Utvecklande, roliga och blir ett minne för livet. Jag lovar. Det är bara under 2:an och 3:an. Ja, hälften av tiden. Som jag sitter i det mörka rummet. All överbliven tid på dygnet. Jag pluggar och tränar stenhårt. Gör allt rätt. Gud ska veta att jag åker nog min bästa skidåkning vid den här tiden. Men det är bara för att ingen ska se att någonting är fel. Så jag slipper alla idiotiska frågor. Hur mår du, Ebba? Du ser trött ut. Är det över? Jag har verkligen inte lust att dela med sådana frågor. Det enda jag vill är att gå hem. Sitta i mitt mörka rum. Lyssna på musik och skriva. Det var så jag hanterade att bli dumpad. När jag tog slut med den här killen förlorade jag samtidigt en hel del vänner. Och motgångarna gjorde att jag tappade matlusten. Jag åt bara om jag var i sällskap med andra. Att bli lämnad på det sättet av första kärleken tog hårt på mig. Mycket hårdare än många kanske trodde. För första gången hade jag fått smaka på det vanliga liv jag längtat efter. För första gången hade jag släppt in någon utanför familjen. För första gången hade jag gått runt barbent. Vågat blotta min ömmaste punkt. När det sen rycktes från mig var det som att någon hade tömt mig på allt jag hade och kvar var bara ett skal. Samtidigt blev benet sämre. Benet som jag nästan hade glömt. Jag hatade benet. Jag hatade allt och alla. Främst mig själv. Det gjorde så ont. Varje steg jag tog kändes som att jag satt fast i kvicksand. Varenda framtvingade leende sved. När det mörka rummet var som mörkast såg jag ingen vettig anledning till varför jag skulle vara kvar på den här jorden. Dagarna, nätterna, veckorna, månaderna gick i Östersund. Jag kämpade. Men jag skämdes också. Jag var inte snäll mot dem i min omgivning. De närmsta fick ta skiten. Ta mitt dåliga humör, mina skrik och mina tårar. Men framförallt så fick de tystnaden. I efterhand är det som min familj tyckte var värst. Det var som att Ebba inte fanns, har de berättat. Och jag kan än idag skämmas och gräma mig över hur det gick ut över min syster. Jag skulle ju vara den stöttande stora systern som hjälpte henne att komma in i skidgymnasielivet i en helt ny stad. Men jag fanns inte där. Jag blev inte bättre. Inget och ingen kunde komma mig nära. Jo, jag träffade idrottspsykologer och kuratorer, men jag gjorde allt för att finta bort dem. På något sätt var det som att jag inte ville bli bättre. Sorgen över att bli lämnad hade gått över i bitterhet. Förbannade jävla ben. Och värst av allt, jag blev bekväm med bitterheten. Och det är väl så när man är riktigt sjuk, har jag hört. När det har gått så pass långt att man är mer bekväm med att känna så än att vara glad. För hur är man när man är glad? De flesta trodde nog att jag hade gått vidare känslomässigt. Eftersom det gick så bra i skidbacken och jag var ute på helgerna ibland med kompisar. Och jag var till synes typ samma Ebba igen. Jag spelade skämtsam, sprudlande och obrydd för att glida under radarn. Lärarna märkte inte heller något eftersom jag pluggade stenhårt och gjorde bra ifrån mig.
Och så pågick det. Länge. Jag låtsades. Släpade det tomma skalet framåt.

Sen kom den där dagen. Jag minns helt ärligt inte hur det gick till. Men jag tror att jag på skämt hade pratat med en vän om att jag skulle ju kunna köra sånt där, vad kallas det, Paralympics? Trots att det var ett helt oseriöst samtal växte ett frö inom mig. Det var något. En känsla. Som jag inte kunde sätta fingret på. Som en avlägsen röst som försökte säga något. Och vad var det jag hörde? Jag har svaga minnen av att jag googlar på vad Paralympics är. Om det ens finns alpint och hur de som tävlar, hur de åker. Jag vet att jag sa det till pappa och direkt tog han på sig att dyka djupare i ämnet. Jag vet att han sa till mig att vi testar Ebba och söker. Vi testar om du kan klassas för muskelnedsättningen. På så sätt så vet ju du vart du ska vara och kanske även vem du ska vara. Här är jag inte direkt superengagerad. Men någonstans känns det som att en logisk anledning, en ändå ganska rimlig anledning till att stanna kvar på den här jorden lite till, uppenbaras. Jag håller det för mig själv såklart. Den där avlägsna rösten hörs igen. Försöker locka in mig och öppna upp mitt hjärta för den här möjligheten. Än så länge sitter jag fortfarande kvar i mitt mörka rum och fortsätter att släpa runt mitt skal. Men kanske med en ny riktning. Det första klivet in i parasporten

för att kunna idrotta och för att leva. Men smärta gills inte inom parasport. Smärta går liksom inte att mäta. Och även om man kan tycka att smärta är direkt kopplat till nedsättning, så går det i slutet av dagen ändå inte att mäta. Alla har ju olika smärttrösklar. Januari 2020 i Slovenien, på den välkända alpina orten Kranjska Gora, får jag köra min första världscuptävling. Det är stort. På väg till tävlingen kräks jag i en vit plastpåse längst bak i bussen för att jag har blivit magsjuk. Jag försöker ändå visa vad jag går för, vilket resulterar i mestadels urkörningar. Men två vinster får jag med mig. Jag är så nyfiken och spänd på vad det här kan leda till. Jag hoppas på att det kan bli något nytt som kan distrahera mig från mina mörka tankar. Som kärleksruset den där första våren på gymnasiet. Men vid den här tiden gör jag många människor fundersamma. Vem är den där tjejen som vinner? Ebba Årsjö? Det var flera som ifrågasatte mig. Inte rakt ut ansikte mot ansikte, men det kom in ett par protester under de första åren. Vilket självklart var tråkigt och lite jobbigt, men någonstans förstod jag. Jag hade också reagerat om någon bara kom in och vann och inte visade sin funktionsnedsättning tydligt. När jag drar på en massa skydd och fartress är det lätt att missa att jag har ett syndrom. För att kunna tävla bär jag alltid kompressionstrumpan, upp till ljumsken, ett extra knäskydd och en formgjuten plastskena mot mitt svaga underben som jag tejpar hårt, hårt, hårt längs hela smalbenet för att avlasta trycket. Sen har jag förstås vanlig skyddsutrustning också, med ytterligare ett benskydd utanpå fartressen och pexor. Under protesterna mot mig höll jag huvudet högt och körde på. Visste att en dag ska jag visa dem. Och inte långt därefter står det klart. Jag ska tävla på världens största idrottsliga scen. Paralympiska spelen i Kina 2022. Där och då förstår jag inte vad det innebär. Hur stort det är. Inte förrän jag står där. Den nybyggda enskilda alpina byn är steril, lyxig och stenhårt övervakad. Jag skämtar om att det är som att bo i ett femstjärnigt fängelse. På toppen av berget blickar jag ut och ser långt. Men inte längre än vad dimman tillåter. Snön är torr, onaturlig. Arrangörerna kämpar med att få till backen. Men på den snön, där ska jag göra mitt avtryck på historien och livet ska ta en rejäl vändning.

0: Nu Ebba Årsjö här i backen i Paralympics. Det är superkombinationen som ska avgöras. Men kinesiskan Chang leder ju alltså med dryga 2 sekunder.
1: I superkombinationen med först super-G och sen slalom börjar jag okej och ligger 2 efter första åket. Nu väntar slalomåket och jag är nervös. Måste plocka in drygt 2 sekunder på kinesiskan Chang som leder. Men jag ska köra för guld. Mitt första paralympiska guld.
0: Ebba är ju regerande världsmästare i slalom, så jag ska inte förvåna mig om hon lyckas ta in det här.
1: Sista halvtimmen innan start så går det inte att prata med mig. Folk tror nog att jag är tjurig. Men jag måste jobba upp en ilska. Adrenalin för att klara det här. Men det är en bra dag. Jag har bara normalont och har tejpat den formpressade plastskenan mot det svaga underbenet. Den sitter på millimeter rätt och jag är noga med förberedelserna. Över startpinnen vräker jag mig ut i banan med ett vrål. Vikten måste hela tiden ligga på det friska vänsterbenet, oavsett hur jag svänger. Jag trycker hårt med det stora benet och låter lilleben skära genom snön utan belastning. Vänster, höger, vänster. Låt lilleben bara gå. Håll emot med vänsterbenet. Höger, vänster, höger. Kvicka ben. Full gas upp på flacken. Sista biten är jättebrant. Dra i handbromsen. Och smart.
0: Och det ser bra ut. Kommer i målhanget och går i mål där. Och det är guld till Sverige. Ebba Årsjö vinner damernas superkombination. Först alltså då brons i störtlopp. Och nu guld i superkombinationen. Ebba Årsjö, guldmedaljör för Sverige i Paralympics.
1: Jag lämnade Kina med 3 paralympiska medaljer. Ett skadat knä och massa nya vänner och minnen. Paralympics hade gjort något med mig. Min glöd hade tänts igen. En längtan efter upprättelse och förståelse från andra. Och att på något sätt få försonas med mig själv.

Ett par månader efter Paralympics är jag, syrran och mamma på tjejresa i Palma, Mallorca. Vi solar och badar hela dagarna och jag känner mig lite mer lycklig än innan. Jag tar mig tid till att reflektera och ta in den omtumlande tiden efter Kina. Sen tävlingarna där är det en sak jag funderat på. Och en dag tänker jag på det ganska mycket när jag ligger på stranden. På eftermiddagen går vi hem till hotellet, tar hissen upp på vårt rum och går ut genom balkongdörren. Bikinin från stranden är fortfarande på. Och där på den vitkaklade balkongen på 10:e våningen flyger plötsligt djävulen i mig. Jag ska fan inte gömma benet mer. Det är dags att bryta sig loss från den eviga skammen och tystnaden. Att bara skita i allt och visa vem jag är. För andra och för mig själv. Jag vill lägga ut en offentlig bild på mitt ben som alla kan se. Så jag slipper alla frågor. Så ingen kan ifrågasätta mig och mitt handikapp. Tydliga bilder kan ju klargöra allt. Och vågar jag visa mig själv nu så skulle lilla Ebba bli så stolt. Jo, jag ska visa hur jag ser ut helt ofiltrerat. Det viktiga för mig är att bilden speglar en självsäker och fin tjej. Ingen ledsam sjukhusbild. Jag vill visa upp mitt handikapp ur en positiv vinkel. Sticka ut i flödet på sociala medier. Bland alla retuscherade och världsfrånvända bilder. Det kan göra både mig och andra gott. Så jag låter syrran fotografera mig barbent i bikini på balkongen. Lilleben ska visas upp för första gången. Vener och kapillärer exponerade. Blodkärl och svullnader och sårskorpor. När jag sen kommer hem till Sverige publicerar jag bilden med hälsningen: "Ja, hörni, det här är jag. Glöm inte att tycka om er själva." Det blir kväll och inget särskilt händer. Jag går och lägger mig. Herre Jesus! Morgonen efter vräker en våg av kärlek över mitt Instagram-konto. Bilden sprids och plötsligt blir jag igenkänd på stan och får gå på tillställningar och möta minnesvärda människor. Och sommaren 2022, då tar jag emot det väldigt hedrande Victoria-priset ur kronprinsessans hand. Från och med nu är det lite som att när jag går så går jag med lite lättare steg. Fast att jag haltar och ont. Jag nästan skuttar fram ibland. Den där lilla livliga tjejen i snickarbyxor och rufsigt hår och konstant hesröst för att hon pratade och skrattade så mycket. Hon finns kvar långt här inne. Äntligen har jag lyssnat på henne.

När jag var liten opererades jag ofta. Pappa har återberättat en hel del. För mamma klarar inte det. Hon lämnar till och med rummet när det här kommer på tal. Det är inte kul att söva ner ett litet barn har jag förstått. Eller jag förstår ju inte det. Jag förstår ingenting. Varför mamma grät varje gång. Hon kanske hade slagit sig. Pappa var i alla fall ganska samlad. Han följde alltid med in i operationssalen och körde leken med mig. Att försöka hålla sig vaken så länge det bara går när de sa ner mig. Det gick ju förstås aldrig. Jag kände hur allt domnade och myrornas krig utspelade sig framför mina ögon innan jag var borta. Efteråt fick jag alltid glass och presenter. Det var inte så farligt att vara på sjukhuset tyckte jag. Bortsett från att mamma var ledsen då. Att inte kunna bada eller leka med alla andra på ön sen, det tyckte jag var riktigt drygt. Det där jäkla bandaget som jag inte fick röra ville jag bara slita av. Och de blöta, kalla, långa badbyxorna som jag alltid skulle ha på mig i den kletiga solkrämen överallt hatade jag. Varför kunde inte jag bara ha baddräkt och vara fri som Maja? Allt som kretsade kring bad och sol var jobbigt för mig. Jag tyckte egentligen om att bada och leka på stranden. Men det hela var så omständigt och jobbigt att jag valde bara att säga jag hatar att bada. Bara för att slippa förklara. Jag tycker synd om dem. Mina föräldrar som gjorde allt för mig. Som var tvungna att genomgå det här regelbundet på grund av mig. Och Maja, som alltid fick vara hos mormor och morfar. Och som ibland blev lite bortglömd. Det är svårt för mig att förklara djupare kring hur jag hade det på sjukhusen som barn. Jag minns ju inte så mycket. Jag minns presenterna och glassen, lekplatserna inomhus, lekarna med pappa, mamma som grät. Vårdpersonal som nervöst tittar på mitt ben, osäkra på vad de ska säga. Läkare som pratar med mamma och pappa som ser ledsna ut. Men något jag minns är fotograferingarna. När jag behövde klä av mig helt naken och stå framför massa människor som skulle ta bilder på min lilla kropp. Det var rutin att dokumentera hur alla slags syndrom utvecklas över tid. Men det var en speciell upplevelse. När jag var riktigt liten var det inga problem. Men när jag började komma upp i den åldern där jag förstod vad jag höll på med så var det inte så kul. Jag minns också att tiden efter en operation så skulle vi varje kväll plocka bort 10 stygn. Som mest hade jag 127 stygn på en och samma gång på mitt lilla ben. Sjuksyran bara stirrade förskräckt. Så pappa tog på sig det istället. Vi hade vår lilla rutin när jag var liten. Jag satt i mammas knä med napp i munnen och hon höll om mig hårt. Och pappa plockade bort 10 stygn varje kväll. Efter oändliga försök till att ta bort ytliga blodkärl på mitt ben sa vi till slut att nu räcker det. Sårskorporna ploppade upp på nya ställen ändå. Jag hade börjat närma mig yngre tonåren och vi sa att jag kan leva med det här. Så vi lämnade allt som hade med sjukvård att göra och fokuserade på min idrott och att leva fullt ut istället.

0: Cortina, mars 2026. Solen steker över Italiens steniga bergstoppar. Maja och min pojkvän Joel skriker öronbedövande rakt ut från åskådarplats. Det är troligen mitt sista Paralympics och den här morgonen har jag vaknat med rejäl smärta i knät. Ju starkare jag blir, ju mer muskler jag bygger, desto mer svullet och slitet blir högerbenet. Och det gör det mer och mer skört. För att belasta så lite som möjligt har jag slopat morgonens besiktning i backen och ska gå direkt på störtloppstävlingen. Magen känns orolig. Det kommer gå i runt 100 km i timmen. Hoppar jag den farten och ramlar så har jag mycket lite muskler, fett och hud att sätta emot på högerbenet. Hur lång tid skulle läkningen ta? Ja, kanske ett år. I alla fall dubbelt så lång läktid som på ett vanligt ben. Men den skyddande plastskenan sitter där den ska. Jag har tagit mina värktabletter, jobbat upp på adrenalinet och memorerat banan om och om igen. Vänster, höger, vänster. Farmor sitter ner och håller sig för bröstet. Pappa håller om mamma som inte tänker titta. Inte förrän jag är i mål.
1: Alltså ett frågetecken kring verken som hon har haft i natt som har påverkat henne. Vi pratade med hennes coach, förbundskaptenen Joel Åkerström, för en liten stund sen. Och det senaste var väl ändå att ja, hon kommer att ladda och göra det hon alltid brukar. Nämligen ge allt, och nu är resan igång för Åsjö.
0: Jag skriker rakt ut och känner isvinden piska huden i ansiktet. Höger, vänster, höger.
2: Ja, viktigt att komma igång och få med sig bra med fart ut på flacken här inledningsvis. Och det får hon ju också bli lite tryckt i den vänster.
0: Mitt i backen i en vänstersväng börjar lillebenen wobbla. Oh, det går så fort. De svaga musklerna kan inte hålla emot här.
1: Vi ser det. Slänger rätt ordentligt för henne. Och det är påverkan. Det är G-krafter här. Det är tuffa tag. Och nu är det de sista riktigt, riktigt viktiga svängarna kvar för henne.
0: Höger. Jag känner ändå att jag sätter allt som jag ska. Men går det tillräckligt fort?
1: Ja, är det ett guldåk vi ser? För det är den sista riktigt stora stjärnan som nu tar sig i mål. Och hon tar ledningen. Och hon gör det med 1,71. Ebba Åsjö mot paralympisk guld.
2: Ja, det är ju felfritt från start till mål. Det är ett så fint avväg.
0: Glädjen som sen sprider sig när mamma kan släppa taget om pappa och hela arenan vrålar. Jag hade korsat mållinjen i störtloppet och guldet var mitt. Paralympics i Cortina är och kommer för alltid vara det bästa jag varit med om. 2 veckor av kraftiga toppar och dalar. Oförglömliga minnen med världens bästa lag. Tack alla som hjälpt mig. Ni vet vilka ni är. Tack för allt ert slit och alla minnen. Och tack mina käraste vid sidlinjen. Jag hade aldrig klarat den utmaningen man ställs inför på ett så här stort mästerskap helt själv. Det var så värdefullt att kunna blicka upp och se er stå där. För min skull. Att kunna krama om er när det var tungt och när tårarna rann av lycka. Jag hade aldrig varit där jag är idag utan pappa och mammas måttlösa driv och kärlek. Det hade heller aldrig gått utan ett gäng demontränare. Stöttande klubbar genom åren och svensk parasport. Det har gått flera månader nu sedan jag åkte över mållinjen i Cortina. Men jag kan fortfarande ta på känslan. Jag lever fortfarande på det. Njuter. Tackar mig själv om och om igen för att jag lyssnade på den där lilla tjejen i snickarbyxor som gjorde att jag inte gav upp för 6 år sedan. Det blev inget OS, men det blev Paralympics.

För varje år som går ökar smärtan. Sakta men säkert blir det allt tyngre att bara klara av vardagen. För inte länge sedan så fick jag helt nya, extremt hårda kompressionstrumpor som hjälpt en aning. Men det räcker inte. Att jag blir äldre, starkare i gymmet och kör hårdare i skidbacken samtidigt som benet typ står still är ingen rolig ekvation. Jag är orolig för framtiden. Om jag har så här ont nu, hur ska jag orka i 70 år till? Hur ska jag klara av att bära barn och ta hand om dem? Jag vill ju leva, inte bara överleva. Alla säger att jag kommer klara det enkelt. Alla säger att kan du åka störtlopp kan du vara en mamma. Men jag håller inte med. Ingen vet hur jag verkligen känner. Ett störtloppsåk är över på en minut. Och där har jag extrema skydd och äter smärtstillande. Att varje dag ha konstant ont, som om någon nyper en och aldrig släpper, är värre. Det sätter sig mentalt. Så jag har bestämt mig för att ta tag i saken och söka vård igen. Jag måste göra något som hjälper mig på traven och som dämpar smärtan bara lite. Och om det medför att jag kan köra ett Paralympics till, ja, då hade ju det varit ett plus. April 2026 kliver jag in på Akademiska sjukhuset i Uppsala. Jag småspringer genom korridorerna fast jag inte är sen. Kala väggar, gamla ledsna människor. Den man som verkar vara min läkare ser snäll ut. Han leder mig in till ett rum fyllt av skärmar med röntgenbilder på min kropp. Ett gäng läkare med papper i händerna sitter uppradade. En ensam stol mitt emot väntar på mig. Den snälla mannen pratar nästan oavbrutet. Och jag har så många frågor. Det bubblar av nervositet och förväntan inom mig. Men för varje minut känner jag hur det sakta förvandlas till hopp. Idag finns det ingrepp, operationer och det finns kunskap och förståelse. Jag är inte ensam. De kan hjälpa mig. De uppradade männen tittar och tar på mitt ben som om de aldrig gjort något annat. Deras frågor och påståenden gör mig nästan glad. För jag är inte van vid att prata om mitt ben med personer som verkligen förstår sig på det. Nu är det bestämt. Efter sommaren ska jag opereras. Det kan betyda mindre smärta. Kanske ett nytt paralympiskt vinterspel i franska alperna 2030. Det kan betyda barn och familjeliv. Och kanske slipper jag kroka i tårna i handtaget på kökslådan varje gång jag ska laga mat. Så på vägen hem går jag sakta förbi de kala väggarna och gamla människorna igen. Jag känner lättnaden genom tunga utandningar.

En dag, några månader efter Paralympics i Kina 2022, så kom jag på mig själv. Ståendes på en blåsig alptopp, axlarna tryckt hårt uppåt. Vi åkare väntade på att tränarna skulle ropa att det var klart att köra. Och plötsligt kom det. Jag reagerade till av känslan och jag minns det så väl. Jag skrattade högt till något som vi sa och det var helt genuint. Jag stod där och log och det var äkta. Efter att ha fejkat i så många år var det en helt otrolig känsla. För jag vet så väl skillnaden på när det är fejk och äkta. Jag började inte acceptera min kropp eller må bra för att jag vann tävlingar. Det var känslan av att tillhöra något. En mening. Ett socialt sammanhang som sakta drog mig upp i mörkret och fyllde det tomma skalet. Okej. Det blev som sagt inte många skoldiskon för mig. Men idag är jag den där cringe-personen som sätter på musik och dansar jättetöntigt i köket eller i tvättstugan. För inte länge sedan kom det in en hantverkare som skulle laga tvättmaskinen nere i tvättrummet medan jag var där. Han hade ropat på mig ett tag men jag hade hörlurar tills jag vände mig om och skrek rakt ut. Vi båda skrattade högt. Jag är inte den som skäms ofta, men då gjorde jag det. Men äsch, han hade ju fått sett ett helt live-gitarrsolo. Det gjorde nog bara hans dag. Ja, hur som helst, det jag vill säga är väl att jag håller inte riktigt tillbaka längre. Den jag var som liten tjej jag har hittat tillbaka till. Känslor kommer i vågor. Nej, tsunamis. Och jag skrattar fult och högt. För vem bryr sig? Inte jag i alla fall. Idag lever jag det liv som unga Ebba bara hade kunnat drömma om. Jag är för sig ung, men du förstår vad jag menar. Jag fortsätter med skidor och är idag så stolt över mina 7 paralympiska medaljer. 8 VM-guld, 2 overall-glober och 67 världscupsegrar. Jag har hittat ett driv och en mening med det jag gör till vardags som jag kan leva på. Jag kom över mig själv. Jag mötte mitt livs kärlek. Tack Joel för att jag får dela livet med dig. Hur de här nya operationerna än slutar. Du är mitt skratt, min trygghet och min framtid. Mamma och pappa, jag förstår nu. Den smärta ni gick igenom tillsammans när ni såg mig växa upp annorlunda lite utstött. När ni ständigt fick höra läkare säga att jag aldrig kommer kunna gå. Aldrig var normal. Ni kunde inte ta min smärta, så ni gjorde allt er makt för att jag skulle klara av att leva med det här. Jag förstår det nu. Tack pappa för att du pushade mig och allt annat du gjort. Tack mamma för att du alltid fanns där och kramade om en varje dag och allt annat du gjort. Tack Maja. Min partner in crime. Och mitt ljus genom allt. Du tog min hand och släpade mig till bryggan för att jag också skulle få känna på sommarens fina. Alla mörka, kalla morgnar i skidbacken, långa resor och tid borta från allt och alla. Jag hade inte klarat det själv. Och tack mormor och morfar för ni tog hand om mig väldigt, väldigt mycket som liten. Innan parasporten var jag konsumerad av ilska och bitterhet. Fylld av frågor. Varför? Varför skulle just jag få det här benet? Det där ältandet ledde aldrig framåt. Jag har nått acceptans. Jag gav inte upp även fast det under många år kändes som att jag hade stängt av och inte kunde hitta on-knappen. Min kropp slutade inte släpa skalet i skolan och träningen. Hur jag orkade göra det fast jag var mentalt dränerad har jag funderat på. Kanske var det disciplin. Kanske var det autopilot och pannben. Jag vet inte. Allt jag vet är att jag hittade något att klamra mig fast vid. Något som konsumerade mig till en grad att jag inte hade tid med att sitta och gråta över hur synd det var om mig. Parasporten blev min räddning och ett wake-up call. Och det var precis vad jag behövde. Visst känns det orättvist och jag kommer nog alltid ställa frågan varför. Men jag accepterar ändå att det här är jag och jag gör det bästa utav det. I höst, i alla fall någon gång efter operationen, vill jag kunna göra allt jag älskar utan sån extrem smärta.
träna långa träningspass, stå och gå långa promenader och dansa hela natten till min favoritmusik. Så om du lyssnar på det här nu och känner att du inte tycker om dig själv eller att det på något sätt är fel på dig, se på mig. Kan jag, kan du. Jag säger inte att du behöver vara upp över öronen glad över varenda liten sak med dig själv. Men det är läkande att lära sig att acceptera sin egen kropp som den är. Du behöver inte stå framför tusentals människor och visa upp det om du inte vill. Det är sjukt häftigt, men det viktiga är att du kan stå framför spegeln utan att vilja dölja något. Alla har brister och skavanker. Det är det som är det fina. Ett handikapp, en kroppsdel eller bara något du inte gillar med dig själv ska inte stoppa dig från att leva. För vem fan bryr sig?

0: Här tonades AC/DC's Highway to Hell ut i den alpina paraidrottaren Ebba Årsjös sommar. Producent för programmet var Erika Dahlgren och tekniker Olle Sjöström. Och all musik i programmet hittar du på vår hemsida sverigesradio.se eller i vår app. Morgondagens sommarvärld, han låter så här.
1: Jag heter Andreas T. Olsson. Mitt sommar är ett födelsedagskalas dit du är inbjuden tillsammans med bland andra Spencer Tracy, Järven Joplin och Gösta Ekman. Det låter orimligt, och det är det också. Vi hörs!
0: Andreas T. Olsson är skådespelare och dramatiker. Och vi hör honom alltså i tisdagens sommar klockan 13. Nu har det blivit tid för en repris av programmet Allvarligt talat. Det är låtskrivaren och författaren Annika Norlin som tar sig an lyssnarnas frågor.

0: Välkommen till Allvarligt talat, ett program som bygger på lyssnarnas frågor. Idag med mig, Annika Norlin, som är låtskrivare och författare.
1: Tjabba, jag heter Nikolas och bor i Stockholm. Jag jobbar ibland på museer och har observerat att äldre människor gärna vill ta på konsten, specifikt tavlor, även fast det både uttryckligen och underförstått är strikt förbjudet. Jag kan förstå att synen blir sämre ju äldre man blir och man därför vill komma lite närmare motivet, men det verkar inte vara den drivande orsaken. Även de som har god syn är klåfingriga. Hur kan detta komma sig?
0: Kära Nikolas, jag har själv inte den här drivkraften, alltså att röra vid konstverk. Och därför kände jag mig nu nödgad att fråga några andra personer i min närhet vad det här egentligen handlar om. Alla dessa tillfrågade har vid olika tillfällen setts bli tillsagda av museivakter. Varför kan de inte låta konsten vara? Helt oavsett ålder menar jag nu. Och i min då mycket begränsade SIFO-undersökning på 4 personer så skulle jag vilja säga att jag slutade på en helt annan ruta än jag började på. Min inledningsfråga var kanske lite åt det nästan retiga hållet. Jag har ju sett dig på utställningar att du alltid försöker småtafsa på tavlorna. Varför gör du så? Varför måste du röra vid Margareta Krook-statyn när vi går förbi Dramaten? Det har ju redan blivit en färgförändring på den efter alla som måste lägga handen på den. Du ser den väl, även om du står en meter bort. För även jag har ju tänkt på samma sak som du som har skrivit brevet. Att det är så sjukt när man går på museum. Att det står stora skyltar i varje rum om att det är förbjudet att röra vid konsten. Och ändå sträcker någon likt förbannat alltid ut en tass. Det är också kul att det ofta inte är de som brukar sabba som går emot reglerna. Man ser ju sällan några tonåringar som börjar peta på tavlorna. Utan istället är det kanske folk som ser nästan ut, ja, lite åt det rika hållet som gör det. Äldre, som du säger. Eller vilken ålder som helst. Jag hade väl kanske väntat att de jag frågade skulle svara med generade skratt. Ja, det är ju dumt. Vad tokig jag är. Men nej. De tog frågan på högsta allvar. De svarade nästan med en längtan i rösten. Ett par av dem pratade om att konst inte bara upplevs med ett sinne. Av någon anledning har det blivit så att man nästan alltid ombes uppleva konst bara med synen. Känslan, den får knappt vara med alls. Tänk om det var tvärtom, sa en av mina tillfrågade. Tänk om man gick in i ett museum och så står det överallt, se inte på konsten. Så tyckte de att det kändes. De som jag frågade upplevde att deras fingrar blev sugna på att vara med, de också. De ville känna den svala stenen och den mjuka kurvan där statyns armmuskel går över till hals. De blev så hemskt lockade av oljemålningens lilla klump som såg ut som att den också ville säga något. Och låt oss inte ens börja prata om textilkonst. När det kommer in broderier och tuft och rya, då blir mina bekanta helt tokiga. Försök bara hålla dem tillbaka då. Jag vill lägga in här att jag ju förstås förstår att det inte går att tänka att man ska få röra vid all konst. Exempelvis kan ju syror och oljor från huden påverka konst så att den kan försämras och förstöras. Och det vill vi ju inte. Det är mer att jag nu plötsligt började förstå mina olika bekanta. Att det är konstigt att känslan så sällan får vara med i konstsammanhang. De andra sinnena har ju sina egna kulturformer. Synen har tavlorna, hörseln har musiken, doften och smaken har maten. Men känslan, där lämnas liksom ofta vind för våg. Det är ju extra svårt att hålla fingrarna i styr, sa en av mina tillfrågade, när man också vet att konstnären själv ofta valt ett material för att det är härligt att hålla på med, eller för att konstnärens egen upplevelse av materialet har bidragit till varför det valt. Extra konstigt är det här kanske när det handlar om barn. Det finns ju absolut inget som barn gillar mer än att röra vid saker. att gå på en utställning för barn där det står "Vidrör inte konstverken." Det är som att ställa ut 200 gratis groggar i mitten av en finlandsfärja och begära att de ska vara kvar vid slutet av resans gång. Ändå händer det förvånansvärt ofta att även utställningar för barn har många delar som inte får röras vid. Må hända är jag här påverkad av att min egen mamma berättat att hon som barn på semester blev grundligt utskälld när hon tafsade lite på Rembrandts Nattvakten. Till sist så vill jag ta upp den del av din fråga, Nicolas, där du säger att det ofta är äldre människor som vill ta på konsten på museerna där du jobbar. I så fall så gissar jag att det inte har med lusten att röra konstverken att göra. Den verkar i min då mycket omfattande undersökning vara konstant genom alla åldrar. Utan kanske snarare det som så många sagt, att man med åldern välsignas med en ibland klädsam, ibland jobbig förmåga att strunta mer och mer i vad andra tycker. Många vittnar om att ängsligheten försvinner med åren. Vill jag röra så ska jag röra. En uppfattning verkar också vara att vi i slutet av 1900-talet kanske gick mot en lite striktare museikultur. Att det tidigare inte var en lika stor grej att ta lite på konstverken. Det skulle kunna göra att en del äldre besökare inte har lika hårda inre regler kring detta. Och jag tycker att de flesta av oss går runt med någon slags känsla av att regler som vi lärde oss tidigt i livet, det är de egentliga, sanna reglerna. Och nya regler och normer ser vi lite som att de egentligen inte stämmer. Och att det nog snart kommer att återgå till hur det var när vi lärde oss från början. Ja, jag kan bara spekulera. Men innan vi vet ordet av Nicolas så går det några decennier. Och så kanske du eller jag som står där. Och vi blir så hemskt sugna på att röra bara lite grann. Kanske kommer vi då drabbas av en flyktig tanke. Det spelar väl ingen roll om bara jag rör lite. Man får ju egentligen inte, så de flesta kommer inte göra det. Det här är ju bara min lilla hand.

0: Kära allvarligt talat, jag heter Kristina och jag undrar, hur ska man hantera att någon alltid måste ha sista ordet? Pratar väldigt mycket om sig själv och tycker sig i de allra flesta fall veta bäst. Nu har det gått så långt att jag har börjat tänka att nu får det vara lika bra att hålla tyst. Jag orkar inte. I andra sammanhang uppskattar jag vänskapen med henne. Det är kanske därför som jag inte ställer henne mot väggen, vilket jag i så fall kanske skulle ha gjort för länge sedan. Vi är båda över 70 år, men kontakten minskar och det är ömsesidigt. Hur ska jag tänka?
1: Kära Kristina, när jag var i mina tidiga 20 och osäker om det mesta, så gick jag vid ett tillfälle till en samtalsterapeut som själv gick en utbildning och sökte övningsklienter att ha terapi med. Vid den här

samvetet och sura över det. Och den andra personens ansvar, det är hur de väljer att ta emot det du säger. I korthet är det så att om man vill behålla en person i sitt liv och den människan upprepade gånger gör något som gör en ledsen eller obekväm på den nivån att det tar upp mycket av din tid att tänka på det, då är det rätt att göra nästan alltid att på ett trevligt sätt berätta för den andra. Kanske inte vad hon gör fel, utan hur hennes beteende får dig att känna dig. Det här slog ner som en bomb i mitt liv. Jag tyckte att det var en mycket jobbig kommentar av henne. Usch, att börja berätta för folk att jag blev störd av deras beteende. Det kändes otroligt oartigt. Risken var ju stor att den andra skulle bli sårad. Eller kanske arg, på mig. Men hur skulle du ha tyckt att det var, sa terapeuten då, om du hela tiden betedde dig på ett sätt som gjorde en god vän eller arbetskamrat ledsen, snudd på redo att säga upp bekantskapen, och du fick aldrig veta vad det var. Du gavs ingen chans att ändra på dig eller förklara varför du gör som du gör. Ja, det skulle ju förstås ha sett som jobbigt. Och, fortsatte terapeuten, att du sen också gick runt och berättade för alla andra hur irriterande du tyckte att hennes beteende var. Men du sa inget till din vän. Jag höll med om att, ja, det var ju förstås ett ganska stort svek. Antagligen större än det som den andra gjorde mot mig. Jag tror att den främsta anledningen till att vi inte berättar för våra anhöriga när de har ett mönster som stör oss, det har inte alls med dem att göra. Det är att vi själva tycker det är så jobbigt att ta upp det. Det känns orättvist att den personen gör något störigt och så ska vi behöva dra det. Kanske bli utskällda på kuppen. Och därför kanske vi istället väljer att långsamt backa ut ur rummet och sluta vara vänner. Och just här är du som har skrivit frågan. Nu får du vara. Du är redo att ge upp er vänskap eftersom du blir så irriterad på hennes beteende. Och kanske är hon så jobbig att du överlag känner att du har tappat peppen på att vara hennes vän. Men det som får mig att tänka att du kanske ändå ska göra på ett annat sätt, det är att du också skriver att du i många andra situationer uppskattar henne. Jag får också uppfattningen att ni har varit vänner länge. Jag tänker att det man får göra är att rannsaka sig själv. Hur viktig är den här vänskapen för mig? Och om den är ganska viktig, då tänker jag att det är ett stort tecken på kärlek och berätta för den andra hur det som den gör påverkar den. För det som den handlingen betyder, det är egentligen: jag vill så gärna ha kvar dig i mitt liv att jag orkar ta upp det här jobbiga. Om vi utgår från mitt 20-åriga jags terapeut, så är det då så att när du har sagt ditt, då är det din väns ansvar som tar vid. Det är nu upp till henne att ta emot vad du just sa. Kanske kommer hon att reagera dåligt just när du säger det. Det är ju trots allt svårt att få kritik rakt i ansiktet, särskilt någon som man inte kände till. Men kanske förstår hon vad du menar. Efter några dagar kanske hon hör av sig. Hon kanske har en förklaring. Det kanske finns något i ditt mönster som gör att hon pratar som hon gör. Något som hon inte har berättat för dig. Om det är så att din vän tar emot det du säger på liknande sätt som du beskriver i din fråga, alltså genom att återigen vilja ha rätt och kräva sista ordet, ja, då kanske det är så att er vänskap borde upphöra. Men då har du i alla fall gjort ditt bästa. Du har skött din del och det var hon som inte kunde sköta sin. Ända sedan den här terapeuten sa det där för länge sedan, så jag har blivit otroligt mycket bättre på att förklara hur jag känner i olika situationer. Jag ser inte längre på såna här konversationer som något där en ska ha rätt och en ska ha fel, utan som att det finns en elefant i rummet som ska adresseras och pratas om. Otroligt ofta visar det sig att det inte handlar om, vilket jag oftast tror, att jag är till 100% god och den andra är taskig, utan att vi helt enkelt haft olika sätt att tolka en situation. Man kan ju ta upp sin sida av saken och sen kan den andra få säga sin bild av det hela. Man kan oftast inte förvänta sig en ursäkt eller ens att de ska tycka att man har rätt. Ganska ofta när man säger något sånt här så blir det först en jobbig stund. Men sen så morfas den in i något annat. Att vänskapens hjärta börjar ticka. Den börjar leva igen. Men kanske känner du som har skrivit brevet att du inte vill ha fatt på vänskap

kroppen igen. Och då är det förstås en helt annan fråga. Då kan du strunta i att säga något och istället rida vidare mot nya vänner som också är intresserade av vad du har att säga.

0: Hej. Min partner har under ungefär en månads tid fördjupat en relation med en person via en musikapp. Kontakten pågick från morgon till kväll, inbäddade musiktips och långa konversationer utan min vetskap. Jag kände mig successivt utanför vår relation. Det hela uppdagades av en slump och när jag fick se den milslånga konversationen ryckte min partner telefonen ur handen på mig. Min partner menar att det bara rör sig om en vänskap utan sexuell underton och ser det inte som något allvarligt. Samtidigt har det beskrivit relationen som fantastisk och skrivit "Jag vill höra alla dina tankar". Varken jag eller våra barn har nämnts i deras konversation. Hur ska jag tänka kring detta? Är det rimligt att känna sig sviken även om inget sexuellt skett? Och vart går gränsen mellan oskyldig vänskap och emotionell otrohet? Med vänliga hälsningar, en orolig själ.
1: Kära en orolig själ. Ja, när är det otrohet? Ibland har jag frågat olika personer om detta. Eller att samtalsämnet har kommit upp i sammanhang. Jag har då slagits av hur otroligt olika uppfattningar människor har i denna fråga. Jag känner sådana som tycker okej att ligga med andra inom ramen för sitt förhållande så länge som man berättar detta för sin partner. Och jag har på andra sidan skalan bekanta som aldrig ens skulle vistas själva i ett rum med en person av motsatt kön. Om det nu är det motsatta könet man blir attraherad av respekt för sin partner. Du kan fråga vem som helst, ett barn eller en filosof. Och alla kommer att ha olika idéer om var gränsen går. Därför finns det inget annat sätt att landa rätt i detta än att du, brevskrivaren och din partner, själva måste diskutera det här och komma överens i frågan. Var går gränsen för otrohet i just vår relation? Var tycker du att gränsen går? Och var tycker din partner att gränsen går? Ofta är det först när något sånt här händer som man ens kommer på tanken och börjar prata om det. Du undrar, brevskrivaren, om du har rätt i att känna dig sviken. Jag tycker att din fråga här är intressant. Om en partner har visat tecken på otrohet, då kan ju det nämligen delas upp i två delar. Det ena är att du känner dig sviken. Och det andra är huruvida du har rätt att känna dig sviken. Skillnaden ligger då i om din partner enligt er överenskommelse faktiskt har gjort fel eller inte. När man som par ska definiera vad en gräns går för otrohet så måste man också diskutera oro. Man måste komma fram till om detta är något som ska få ta plats eller inte. Du som har skrivit brevet säger att din partner och personen som hen skriver med inte alls har pratat om något sexuellt. Din partner avfärdar det hela och säger att det inte är allvarligt. Det finns inga tecken på att de har setts och inlett en faktisk fysisk affär. Det som skaver för dig, det är rimligtvis två saker. Det ena är att din partner har kommit nära en annan person, vilket för dig i alla fall känns som emotionell otrohet. Men det andra är att du aldrig kan vara säker på vad meddelandena innebär för din partner, vad hen skulle vilja att de innebär, eller vad det skulle kunna leda till. Min gissning är att osäkerheten här nästan är jobbigare att bära än de faktiska meddelandena. Vissa tycker att oro räknas, att det inom ramen för en parrelation ska ingå, att man inte ska lämna sin partner i situationer där han eller hon känner oro och osäkerhet. Andra tycker att gränsen måste dras vid faktiska skeenden. En kyss eller en mening som visar en intention att man vill att relationen går mot otrogna håll. Det här gör att en situation faktiskt samtidigt kan upplevas som ett djupt svek från en part i en relation, medan en andra lika rimligt kan framhärda att ingen otrohet har skett och att man alltså inte har någon rätt i att öppet visa ilska. Så, alla på jorden har olika bilder av var gränsen går, men du skriver ju nu till mig. Och som en av alla de här människorna på jorden har också jag en åsikt om detta. Jag menar för det första att hålla sin partner borta från att känna emotionell närhet till andra personer, det sker till en dyr kostnad. Jag pratar nu inte om sex och romantik, utan att låta sin partner få umgås med personer de tycker om, oavsett om man själv blir nervös av det. Att lära känna människor och vara förtjust i dem, och att glädjas åt att de öppet tycker om en tillbaka, det är på vissa sätt en av de saker som har givits människan till gåva. Att strypa den tillförseln helt och hållet, det är att sätta en kupa över sin partner och se hur luften sakta krymper. Men jag menar också att det finns en närmast matematisk uträkning att förhålla sig till när man talar om att ge någon annan än sin partner uppskattning och intimitet. Ekvationen som vi kan ställa upp är då denna. X gånger 2 är lika med Y. Här är X den nya personen och Y den egentliga relationen. Det jag menar här, det är att en interaktion med en annan person alltid står i förhållande till den egentliga kärleksrelationen och att den börjar dofta otrohet när energin som ges den nya personen till vida överstiger den riktiga relationen. Det vill säga att om du känner att din partner är närvarande, att hen försöker se dig, att ni på det sätt ni vill uttrycker er kärlek till varandra, då kanske inte det är någon fara med lite meddelanden till en ny bekantskap på en musikapp. Men om din partner aldrig anstränger sig för att kommunicera med dig eller säger att er relation är fantastisk, då är det en annan sak. Och då menar jag inte energi i form av att hen tvättar och kommer hem i tid, utan energi till er närhet som kärlekspar. Och du kan inte heller vara passiv. Uträkningen håller bara om du själv också ger den. Psykologen Robert Sternberg, han utvecklade en teori om att en kärleksrelation har 3 komponenter. Passion, intimitet och engagemang. Här är passion den fysiska attraktionen och sexuell lust. Intimitet är närhet, att dela med sig och att uppskatta och även visa uppskattning av sin partner. Engagemang, det är att besluta sig för att stanna i förhållandet och att aktivt planera framåt för relationen. Olika kärleksförhållanden har ju olika nivåer av de här 3 komponenterna. Vissa par kan ha hög intimitet men låg passion till exempel. Och det är okej om bägge är med på det tåget. Olika människor kommer också tycka att de här komponenterna är olika viktiga. Vissa ser en otrohet inom intimitet som mycket värre än en fysisk person. Att man kommer emotionellt nära en annan människa och berättar saker för den. För andra så spelar närhet och goda samtal ingen roll alls. Det viktiga är faktiska sexuella skeenden. Det här är varför man hela tiden måste prata med varandra. Prata, prata, prata. Så att man vet vad ens partner tycker är viktigt och inte. Om emotionell närhet är det viktigaste för dig som har skrivit brevet och din partner inte har visat dig det på sistone och istället har hällt det över en ny bekantskap på en app, då spelar det ingen roll om du har rätt att känna dig sviken eller inte. Då förstår jag om du känner dig ledsen.

0: Du har hört Allvarligt talat med mig, Annika Norlin. Producent är Karin Arbsjö. Har du en egen fråga? Maila till allvarligttalat@sr.se. Och följ oss gärna i appen Sveriges Radio.
1: Tid för nyheter. Klockan har blivit 1.
2: USAs president Donald Trump säger att ingen dikterar hans beslut vad gäller försäljning av stridsflygplanet F-35 till Turkiet. Israels premiärminister Benjamin Netanyahu har redan länge varnat USA för en försäljning. Trumps kommentar kommer mindre än ett dygn innan Netanyahus möte med Trump i Vita huset. I USA ansöker Amazon om tillstånd att få skjuta upp fler än 5100 satelliter, det rapporterar CNBC. Satelliterna ska göra traditionella mobilmaster mindre nödvändiga genom att ge mobiltelefoner och andra uppkopplade enheter direktkontakt med nätet via rymden. Med tjänsten vill Amazon locka användare som idag saknar täckning eller har otillräcklig uppkoppling hos befintliga mobiloperatörer. Så italiensk landslagsfotboll och en rysk koppling. En ny skandal är under uppsegling efter uppgifter om flera tunga avhopp.
3: Milan-ikonen Paolo Maldini och hans högra hand, två mycket tunga namn inom italiensk fotboll, fick för bara några dagar sedan uppdraget att bygga upp landslaget efter fiaskot med att Italien ännu en gång missade VM. Deras kandidat till posten som förbundskapten var Andrea Pirlo, för Italien står just nu utan förbundskapten. Men de senaste dagarna har det blivit en stor debatt om Pirlos samarbete med det här ryska spelbolaget och hans framträdanden för bolaget. Och under söndagskvällen fick Pirlo sedan beskedet att han inte längre var aktuell för jobbet. Och nu uppger italienska Sky Sport att Maldini och hans högra hand har meddelat förbundsordföranden att de lämnar sina uppdrag. Det handlade alltså först om vem som skulle bli ny förbundskapten, men nu har det då utvecklats till en större ledningskris inom italiensk fotboll.
2: Sa utrikesreporter Nicola Miri i Studio 1 kväll i P1. Ekot Peter Petrelius.
4: P1, Sveriges Radio.
1: Nu följer en återutsändning från gårdags eftermiddagen med Felix Österpersonne och Felicia Hassan i talkshow.
5: Felicia, lite liv och död tema idag på talkshow.
6: Ja, jag tycker det känns existentiellt bra.
5: Kanske inte blir så gravallvarligt som det låter, tror jag.
6: Nej, vi får också se. Liv.
5: Eller hur?

0: Hej och välkomna ska ni vara till veckans första sommartalkshow.
1: Ja,
0: i P1 med mig.
1: Äntligen tillbaka.
0: Felix Österperson och Felicia Hassan heter du. Äntligen.
1: Ja. Äntligen tillbaka efter
0: en helg. Har haft en tråkig helg.
1: Den var lång. Det kändes lång. Jag längtade tillbaka till dig, Felix.
0: Fint att ha dig här, Felicia. Du, det rasar alltjämt bränder i Europa.
1: Mm.
0: Frankrike brinner.
1: Ja.
0: Spanien brinner. En bild säger mer än 1000 ord.
1: Mm.
0: Vilket är lite fult att säga så här i radio kanske.
1: Mm.
0: Att vi sällan jobbar med bilder. Men en bild som har blivit viral som jag vet att du också sett är den här med ett par i Frankrike under ett parasoll på en strand.
1: Ja.
0: Och de blickar ut över...
1: Precis, det är en bild tagen bakifrån kan man säga med ett par som då sitter i varsin solstol och framför dem så breder ett stort rökmoln och flammor upp sig liksom på andra sidan vattnet som i horisonten. Och den är ju väldigt, väldigt stark och väldigt samtida.
0: Mm. Maximilien Lamy, ska vi säga, heter fotografen.
1: Mm.
0: Jag såg någon som skrev en perfekt sammanfattning av den kris vi befinner oss i.
1: Ja, det är också det att de dels då sitter på stranden och liksom, ja, solar i princip i det här liksom.
0: De ser ut att ha det väldigt bra, så ja, när som på den brinnande, brinnande marken i horisonten.
1: Exakt, och så är det dessutom så att kvinnan håller uppe sin mobil och liksom filmar eller tar en bild på det här eldinfernot. Och det känns ju också väldigt dystopiskt på något sätt.
0: Samtidigt är det också, det är ständigt en debatt om hur mycket som är liksom nutid, klimatkris, och hur mycket som är, jag menar, jag har varit dåliga på att rensa i skogen, vi har haft ett för dåligt brandskydd, vi har inte samma typ av agrara samhälle där man rensar pinnar mellan träd.
1: Ja, det är ju en ständig fråga. Men jag har hört flera forskare nu, bara de senaste dagarna, som ändå har sagt att det blir värre med de här skogsbränderna. Men ja, debatten fortsätter.
0: Samtidigt hörde också i radion idag om att det svenska resandet ner till Sydeuropa inte har minskat, enligt ett resebolag.
1: Nej, jag har också sett svenska turister sitta på olika uteserveringar i Bordeaux med ett glas vin och se väldigt obrydda ut, får man säga.
0: Det blir man gärna efter några glas vin.
1: Ja.
0: Men är det förståeligt? Eller borde man ställa in?
1: Alltså det är ju någonting, det är väldigt lätt för oss här inne att sitta på våra höga hästar som inte har någon semester planerad. Men skulle man ha en resa till Bordeaux planerad, den har varit planerad i ett halvår, skulle man inte åka då ändå?
0: Man skulle anstränga sig för att ta sig dit.
1: Ja.
0: Och sen, om man väl åker dit när det brinner och sen blir lite drabbad och får stå i någon kö till något eller svårt, då kanske man får skylla sig själv lite, eller?
1: Ja, det tycker jag ändå. Ja. Om man visste om det innan man åkte.
0: Ja, eller ser vi bara missen samma för att vi inte har semester.
1: Ja, det är framförallt det.
0: Du, vi blir ju också äldre och äldre i det här landet. Och i takt med det så kommer också fler artiklar i kategorin 100-åringens tips för ett långt liv.
1: Just det.
0: Det här har du märkt.
1: Har noterat.
0: Ja. En sån kom nyligen. Göteborgs-Posten publicerade en intervju med en man som heter Hans Hagelqvist.
1: Mm.
0: Intervjun handlar främst om hans vackra relation till sin kompis och hur de spelar bridge tillsammans. Men det kommer också såklart den här frågan om hans hemlighet bakom att leva så länge.
2: Skulle jag vilja ge ett råd så skulle du bara ta en liten drink varje dag. Gör jag det, då får jag mycket bättre aptit. Alltså. Men det är ju så liten mängd det rör sig om. Så jag tycker inte att jag är någon missbrukare.
1: Härligt skratt.
0: Det var därför jag tog med den.
1: Ja.
0: Vad tror du? Stämmer det?
1: Det känns som en återkommande sån där, ja, men som ett sånt tips eller måste säga, som man hör. Ta en whisky. Jag har druckit en whisky varje dag i hela mitt liv. Ett glas rödvin. Mm. Det är det som har gjort susen.
0: Och all vetenskap talar emot det här, såklart.
1: Ja, exakt. Men jag vet inte.
0: Men är det gamlingarnas fel eller är det journalisternas fel? Alltså att de vet att det blir klickigt, så här, hemligheten bakom, att det ska vara något lite röjigt och gärna något som inte är, har goda sociala relationer. Och
1: ja, just det. Ja, men det är klart att det finns en medielogik bakom det. Men är det inte också ett rent en mänsklig drivkraft att vilja hitta en enkel formula, ett enkelt recept på att leva länge?
0: Det vore ju roligare om det var en drink som var nyckeln till ett långt liv snarare än bra genetik.
1: Men skulle det inte kunna liksom vara så livsnjuteriet som är det hemliga receptet?
0: Att de inte stressar, att de njuter av livet.
1: Att de är, det känns ju väldigt livsbejakande att ta en drink varje dag.
0: Eller hur? Ja, men för det är ju verkligen återkommande som du säger. Jag har två till exempel. Venezolanen Juan Vicente Perez gick bort 2024. Vid en ålder av 114 år.
1: Mm.
0: Han sa att han tog ett dagligt glas aguardente, som är då ett slags brännvin. Och den längst levande kvinnan genom tiderna.
1: Mm.
0: Jean Calment, fransyska, dog vid en ålder av 122.
1: Oj.
0: Känd för att ha ätit mycket choklad, rökt en cigarett om dagen och druckit mycket portvin.
1: Mm. Låter som en livsstil.
0: Hon slutade röka när hon var 110. Men det var mest, sa hon, för att då hade hon så dålig syn att det blev svårt att tända cigaretten.
1: En anledning så god som någon att börja, att sluta röka.
0: Men ska du ta de här tipsen till dig?
1: Nej. Men jag tror på det här att jag menar, det finns ju hur många tips som helst för att leva länge.
0: För det de glömmer lite med Jean Calment i alla fall, hon född i en stenrik familj, hade tjänare, behövde aldrig jobba en hel dag i sitt liv, utan kunde istället ägna dagarna åt saker som tennis, fäktning, simning och ridning.
1: Precis, det känns ju som att det alltid finns något.
0: Tror du det var det eller ciggen?
1: Som fick rubrik.
0: Som fick henne att leva till 120.
1: Ja, eventuellt det första, men det andra som blev rubriken.
0: Exakt så. Ja. Ja. Om du själv då skulle bli 100 år, som vi alla hoppas på.
1: Ja.
0: Och du står framför en journalist, du vet att de söker en klickig rubrik. Mm. Vad hade du nämnt för någon av vanorna?
1: Ett unn som jag ägnar mig åt, det är att ganska ofta på en helgkväll när jag ser till att vara ensam, köpa en liksom redig ostbricka och servera mig själv med ett glas vin. Och bara liksom svulsta i mig en ostbricka.
0: Ja, men det låter bra.
1: Och det tror jag att fler borde göra.
0: Så att din rubrik kommer vara Felicia 100 år om hemligheten. Okynnes äta ost på helger.
1: Ja.
0: Ja. Jag hade trott att du skulle säga
1: en ostbricka i veckan.
0: En ostbricka i veckan. Jag trodde att du skulle säga nässpray och energidryck.
1: Ja, jag vet, men det känns som att jag har sagt det så många gånger. Men det egentliga svaret är ju förstås en energidryck om dagen och liksom tre spray. Tre nässprayar.
0: Ja, kom ihåg vad ni hörde först, gänget. Du, nu till dagens första ämne. Vi pratade lite om minnesmärken i programmet förra veckan, delvis med anledning av ett hus i Österrike som Hitler bodde i som barn, som då hade blivit polisstation och invigt. Och sen också för att det var 15-årsdagen sedan attentatet på Utöja.
1: Mm.
0: Det vi märkte då, som jag också nämnde i sändningen, var att vi inte riktigt var kvalificerade att ensamma reda ut och prata om det här lite snåriga ämnet.
1: Vi bottnade inte riktigt.
0: Nej, inte med båda fötter.
1: Nej.
0: Därför säger jag nu välkommen tillbaka till radion, Mårten Andersén, konstkritiker på mediebolaget 100%. Hej.
3: Tack så mycket.
1: Hej,
0: hur känns det att vara tillbaka?
3: Det känns lite speciellt.
0: Ja.
3: Ja.
0: Men den där stolen har du suttit i några gånger.
3: Jo. Den är insutten.
0: Vi kan ju säga att du främst känd för våra lyssnare kanske som mångårig sändare av Kulturnytt. Men nu är du här för att prata minnesmärken. Jag tänker vi kan börja så vi har något att hålla oss i. Utöja, 15-årsdag förra veckan, invigdes ett nytt minnesmärke. För de som inte har sett det, kan du beskriva det kort?
3: Det består av en väldigt stor stålställning som man har placerat en också väldigt stor mosaik som föreställer en vadarfågel, vilket är en sorts fågel som man kan se runt Utöja. Och den är då speglad i vattnet så att den är dubblerad. Liksom.
0: Mm. Och vad tänkte du när du såg det? När du liksom tog på dig recensentglasögonen?
3: Alltså jag tycker ju om det, utan att ha sett det på plats.
0: Mm.
3: Och det betyder ju ganska mycket just med ett sånt här skulpturalt verk att man får uppleva det på plats. Men jag gillar den här kontrasten mellan den här stora och ganska brutala stålställningen då. Och den här mosaiken som är dels är den handskuren 300 000 bitar eller något sånt där. Mm. Men framförallt så är den, alltså motivet är en teckning gjord för hand av konstnären från början.
0: Mm.
3: Så den kontrasten mellan det här liksom hårda och det mjuka, det liksom strukturella och det personliga gillar jag.
0: Och Just ute, om jag håller oss kvar där ett litet tag, så har det också varit mycket debatt kring minnesmärken som det inte sällan blir. Det var ett som kallades Memory Wound som, om jag har förstått det rätt, fick okej och skulle uppföras men sen drogs tillbaka.
3: Av den svenska konstnären Jonas Dahlberg.
0: Ja. Och det skulle då vara att man på något sätt skar ut en bit av ön.
3: Man skulle skära ut en bit av en udde på land, så att säga, på landsidan. Och det skulle, sen skulle det löpa en kanal då mellan den här avskurna biten och land. Mm. Och så skulle man stå på landsidan och titta över vattnet på namnen på de som hade mördats.
1: Mm. Och varför drogs den tillbaka?
3: Det var alltså mycket debatt, men framförallt så var det ju de som bor kring Utöja som inte ville ha den där. Och de var inte vilka närboende som helst, utan de var i många fall så hade de hjälpt till under själva dådet med räddningsarbetet, ibland med fara för sitt eget liv. Så de var lite grann av nationella hjältar. Så det var svårt att säga nej till dem eller att köra över dem.
0: Men vad tycker du, för det är olika känslor då som väcks i olika betraktare. Vad tycker du att ett minnesmärke ska väcka för känslor?
3: Det var en ganska svår fråga, tycker jag. Alltså ett minnesmärke ska ju uppfylla en massa olika funktioner. Det är till för en massa olika människor. Det första man tänker på är naturligtvis att det är till för offrens anhöriga. Och att det i någon mening ska fungera tröstande då. Men i fallet med såna här minnesmärken som det som vi pratar om nu, så är det också nationella minnesmärken, så de är ju till för hela nationen. Och de har i regel också en, vad ska man säga, samlande funktion. Att man ska liksom komma samman kring den här katastrofen och ja, det ska vara enande liksom.
0: Mm. Om du ger ett exempel, vad tycker du är ett väldigt lyckat minnesmärke som vi har?
3: Ja, alltså min favoritminnesplats, det är nog faktiskt Miroslav Balkas minnesvård över Estonia-katastrofens offer som finns här borta på Djurgården, som kom på plats väldigt snabbt förhållandevis efter händelsen, och som då det har en intressant förhistoria, därför att de anordnade en skisstävling. Och hans skiss vann, men sen så sa Djurgårdsförvaltningen nej, därför att det tog för mycket plats i anspråk. Så då fick han gå tillbaka till ritbordet och göra ett nytt minnesmärke som blev mycket, mycket bättre, tycker jag. Och som består, lite enkelt uttryckt, i att muren kring Galärkyrkogården, där sjömän har begravts sen 1800-talet, tror jag, att den så att säga har fått två nya armar ner mot vattnet. Och inom den där triangeln som då bildas, där kan man läsa namnen på de omkomna. Och i mitten står ett träd som stod där sedan tidigare, och runt basen för det trädet så finns det en bronsring där latitud och longitud för där vraket ligger står.
1: Det finns ju ett annat minnesmärke för Estonia-katastrofen som står i Tallinn, där jag har spenderat en del tid, som är två bågar som står mot varandra, mitt emot varandra, men som aldrig möts. Och det är ju ett väldigt, jag tycker personligen att det är ganska vackert, som två vågor som liksom aldrig bryts mot varandra på något sätt. Men det är ganska abstrakt. Och min egen liksom upplevelse är att det har blivit kanske mer och mer abstrakt minnesmärken generellt, lite mer moderna och abstrakta. Vad tycker du om det, att de är liksom, att de är lite svårförstådda ibland?
3: Alltså, jag är inte säker på att de är svårförstådda nödvändigtvis. Om vi tar det här minnesmärket över Estonia-katastrofens offer, det är inte så mycket att förstå egentligen. Utan det är ju en plats där dit man ska kunna gå för att minnas. Annars så är det väl, jag menar, en generell utveckling. Det är ju att vi inte längre reser minnes märken eller statyer över stora män på det sätt som man gjorde på 1800-talet. Överhuvudtaget så reser vi mer sällan monument över, vad ska man säga, bedrifter.
1: Mm.
3: Och oftare just över katastrofer. Av någon anledning så har det blivit så.
0: Men är det då, tycker du, känslan som är viktigast? Alltså att det blir ett rum, en stund för eftertanke, manar till någon slags förståelse istället för att se kanske en då härförare eller vad det kunde vara förr i tiden?
3: Ja, alltså den konstnärliga kvaliteten är viktig naturligtvis om det är ett konstverk. Men den konstnärliga friheten är ju mer begränsad på grund av att ett minnesmärke ska uppfylla alla de här sakerna. Den ska tilltala både samtiden, den ska tilltala olika grupper i samtiden och den ska tilltala framtiden. Mm. Så att ett minnesmärke är ju ett... det behöver inte vara ett konstverk, men är ett konstverk så är det en lite grann annan typ av konstverk än en vanlig skulptur.
0: Ja, men du är inne på det där som jag också har tänkt på just med framtiden och de som kanske ska, inte nödvändigtvis minnas något, men få förståelse för något som de aldrig har varit i närheten av och inte ens var födda när det hände. Det känns som att beständigheten också är viktig. Alltså det skulle vara jobbigt att se en sån här evig låga för fallna soldater om den slocknade lite då och då. Eller nu på Sergels torg finns det den här uppvärmda bänken efter terrordådet på Drottninggatan.
3: Filten.
0: Om den skulle svalna eller något sånt. Tycker det är viktigt att konstnären tänker på att det ska kunna bestå länge.
3: Verkligen.
0: Och om då stadsdelsförvaltningar, de måste också ha det i åtanke, jag tänker på.
3: Ja. Nej, men det är ju därför man fortfarande, jag menar, den här filten är ju gjord i brons.
0: Mm.
3: Och det är ju ett hållbart material.
0: Mm. Men att det måste vara så himla känsligt då om man vill flytta på minnesmärken?
3: Det kan ju naturligtvis vara känsligt.
0: Eller hur?
3: Jag vet inte
0: heller om det har gjorts.
3: Jag känner inte till några tillfällen.
0: Det känns väldigt förbjudet i alla fall.
3: När man har gjort det.
0: Mm.
1: Jag tänkte på ett annat minnesmärke som jag tänkte på när vi pratade om det här ämnet. I Warszawa, där jag också spenderar mycket tid, så finns det ju det här väldigt kända minnesmärket över Warszawa-upproret. När det är liksom, och det är ju väldigt, väldigt direkt. Det är liksom upprorsmän som springer ur bronsmän som springer ur en ruin, kan man tänka sig. Och man förstår direkt ungefär vad det handlar om. Det tycker jag är också ett väldigt starkt sätt att göra det på, nästan som en liksom avbild av det som hände. Men det känns som att det är ganska ovanligt idag att man gör på det sättet.
3: Det är väldigt ovanligt. Det håller jag med om. Och jag vet inte, alltså det där har också att göra med en sorts antimonumental, vad ska man säga, trend eller tendens. Som vi har sett i Sverige och i väst, tror jag generellt sett, efter andra världskriget.
1: Mm.
3: Där den här typen av lite mer storvulna monument, figurativa, i brons, kom att associeras med nazismens estetik och även med kommunismens.
1: Mm.
3: Och därför så har man då... ansträngt sig när man har gjort den här typen av monument att de inte ska vara så monumentala.
1: Mm.
3: Minnesplatsen över Raoul Wallenberg på Nybroplan i Stockholm är ett exempel på det. Den blev ju också väldigt omdiskuterad när den kom just för den här väldigt liksom lågmälda estetiken.
0: Det är små bara, även om det är brons? Eller alltså,
3: jo, det är brons, ja. Men det är som, vad ska man säga, det är som bronslimpor längs marken där det reser sig någon form av organiska former ur de här. De som inte gillade det där vid tidpunkten gav de namnet bajskorvarna på Nybroplan.
0: Ja, det var ja. Moget.
1: Ja.
0: Men sista frågan du. Nu när du ändå är inte på public service längre, de här ständiga debatterna som vi är inne på, kommer man få se Mårten Alsén delta i minnesmärkesdebatter framöver?
3: Det kan nog hända.
0: Ja. Vi väntar spänt på det. Tusen tack för att du kom hit, Mårten Alsén, konstkritiker på 100%. Du har ändå besökt många minnesmärken.
1: Ja, men grejen är att när man reser...
0: bara jag som inte bott där.
1: När man reser i Baltikum eller Polen så ja. Kan du liksom inte gå på en gata utan att där finns ett minnesmonument av Nej. Något slag. Tyvärr då, eftersom att deras historia ser ut så.
0: Ja, verkligen. Du, till en annan debatt. Mm. Den om skärmar.
1: Ja.
0: Du tog ställning senaste veckan.
1: För.
0: Ja. När det gällde skärmförbud för unga fransoser.
1: Mot skärmförbud för skärmar.
0: Exakt. Ja. Och varken du eller jag har några barn själva, men jag har fått från säkra källor att det nu i sommar blossar upp hos föräldrar någon typ av skärmfritt skryt när det kommer till deras barn. Ja. Alltså att föräldrar då tydligen gärna lägger upp bilder på sina barn utan skärmar och säger, titta här lille Kalle, helt utan skärm, njuter av sommaren
1: en
0: ändå.
1: Pinne i handen.
0: En pinne i handen, en kotte med några pinnar.
1: Smutsiga knän.
0: Mm. Vad tycker du? Är det rimligt att få skryta om sina barn för den här prestationen?
1: Jag tycker att det är rimligt att skryta om sina barn. Och ja, men det här är väl vår tids absolut största skryt ändå, att lyckas få sina barn skärmfria.
0: För att det är så svårt.
1: För att det är så otroligt svårt och för att alla kämpar med det. Men det är ju också någonting som är väldigt, ja, det krävs ju också en viss, det är ju, egentligen så är det ett skryt om föräldrarna själva ju.
0: Det är väl det som tar emot lite, alltså ja. Det inte är, kolla här, han klarade distriktsmästerskapen i tennis. Nej. Då är det faktiskt någonting de har gjort själva. Nej. Här är mer, kolla här, mitt barn är så duktig, men det de säger egentligen, jag är så bra förälder.
1: Och jag är så otroligt närvarande att jag inte behöver ge en skärm till mina barn. Utan jag
0: hämtar
1: kan,
0: tidigt på förskolan.
1: Jag leker
0: med dem.
1: Jag är där, ja.
0: Det är den här ständiga debatten om att det är för mycket krav på barnen.
1: Mm.
0: Alltså på föräldrarna i relation till barnen. De ska leka mer med dem.
1: Exakt. Ja, men, och sen så samtidigt så, om det blir en trend att det är trendigt att, så att säga, inte ge skärm till sina barn, så är väl det på ett sätt också väldigt bra om fler strävar efter det. Kanske.
0: Den största synden man kan göra som barnlös är ju att berätta hur andra ska uppfostra sina
1: barn. Så är det. Sen så är det väl också en otroligt stor klassmarkör, kan jag tänka mig. Det känns som att det är väldigt mycket liksom, någon form av välutbildad elit som framför allt ägnar sig åt det här att inte ge skärm till sina barn. Men det vet jag inte. Men det är bara en stark känsla jag har inom mig.
0: Ett litet medskick.
1: Ja.
0: Klassmarkör.
1: Ja.
0: Det är nästa ämne. Jag tycker att det är lätt ibland att fastna i ett negativt tänkande.
1: Mm.
0: Man tycker synd om sig själv. Ens egna problem får lite väl stora proportioner.
1: Mm.
0: Kan du känna igen dig?
1: Jo, glaset är inte så ofta helt fullt.
0: Glaset är gärna halvfullt.
1: Ja.
0: Jag har då ibland en person jag tänker på, och det vet jag att andra också gör. Och det är för att påminna själv om att det går att se ljuset, livet från den ljusa sidan, oavsett situation. Och det är därför en stor ära att få välkomna Lasse Lidegren till studion. Hej!
4: Hej!
0: Du är 85 år.
4: Ja.
0: Har jobbat som inrednings...
4: 86.
0: 86 år, jag ber om ursäkt. Du har jobbat som inredningsarkitekt hela livet, men du är främst känd för något helt annat. Berätta.
4: Ja, det är ju den där krokodilen på Skansen.
0: Mm.
4: Som bara slogs under en professoriskt glasbit, kan man säga, som hängde över det här vattnet. Och jag trodde först att det här var practical joke. Och när jag ser den där krokodilen i ögonen så här på sidan, då blir man ju övertygad om att det här är ju verklighet.
0: Mm. Det var alltså, för de som inte minns, 2019, du var på en härmiddag på Skansen-akvariet.
4: Ja.
0: Skulle ställa dig upp och sjunga, men fick då din vänster arm avbiten.
4: Avbiten, ja.
0: Och efter den här tragiska händelsen så var du ute i media och blev ganska uppmärksammad för att du snabbt var ute med att säga att du trodde att den här händelsen kanske till och med skulle komma att berika ditt liv. Du blev då en stor inspiration för många, inklusive mig, som jag berättade om. Hur känner du inför det, att vara en inspiration?
4: Det är klart, man var ju lite drogad också på, med all medicin som min kära hustru sen tyckte att sluta med den och gå över till vanliga Alvedon.
1: Mm.
4: Och det har jag gjort sedan dess. Och för då gick man ju snurra på stan som, ja, man hade balansen och allt varit konstigt. Och på den vägen är det ju då att man vet ju att jag har träffat så många människor. Då hade jag gjort ett café som låg på Karlavägen och de kom ut där och sa, vi har lyssnat på dig och du har räddat våran tro på att det finns bättre än bara gå ner i graven eller känna sig konstig på något sätt. Och det är det som är viktigt, då, att man kan hålla den tråden uppe. Och det försöker jag ju ständigt, även om man ibland dippar och tycker att fasen vad svårt det är ibland. Mm. Jag har ju så här krukor och grejer och de där glömmer man ju med så vad man ännu är. Mm. Och minnet har ju blivit sämre ju äldre man blir, och det kan man ju påstå. Att, men som sagt var, det gäller att hitta, jag målar. Mm. Och när jag målar så blir jag mycket enklare som människa. Jag har inte så svårt att tycka det är roligt. Och jag spelar golf med en arm. Mm. Och det gör också samma som att lura hjärnan lite.
0: Men berätta, golf med en arm. Jag spelar med två och tycker det är jättesvårt. Bara det. Hur lyckas du?
4: Ja, det, jag lyckas faktiskt. Och vi hade en cup som min fru arrangerade som... Crocodile Cup.
0: Riktigt.
4: Och då bröt vi in bara bästa spelarna som hade väl, ja.
1: Inte i Sverige va?
4: Jo, i Sverige.
1: Okej.
4: Okay. Ja. Och ja, jag vann den tävlingen. Vi gick bara 9 hål då, så fick alla slå med bara en arm.
1: Ja, ja. Mm.
4: Och det var ju väldigt, jag trodde inte att jag skulle kunna bli så bra. Men jag fick i alla fall 18 poäng på 9 hål.
0: Mm. Snyggt.
4: Och det var ju bra. Mm. Så att jag fick pris. Och det var ju roligt det också. Så att man får ju se tiden positiv så mycket det går.
1: Mm. Ja, men, nej, men du sa det där i ditt svar innan, att även du, den stora inspirationen för positivt tänkande för Felix bland annat och många andra, att även du har dina dippar.
4: Oh, ja.
1: När är det jobbigast?
4: Det är svårt att säga, men jag tycker det är skönt att ligga länge och sova. Mm. Och det fick jag ju höra nu på tidningen att ju mer man sover desto större chans att inte få cancer. Mm. Så nu har jag ju försvar på den frågan. Så då blir man ju positiv igen. Men det är väldigt speciellt att hela tiden vara påpassad. Men jag träffar ju folk på stan som säger det. Ja, får jag krama dig? Mm. Ja, vad får du göra? Och så blir man vän med någon som man aldrig har känt tidigare. Och det är ganska vanligt. Och
0: så det har ändå berikat ditt liv på något sätt?
4: Ja, det absolut. Hade inte ja, det har det. Även om jag kanske tyckte att det var ju spännande det som hade hänt med mig. Och all uppmärksamhet över tv och det var intervjuer stup i ett. Och det gäller ju att hålla tungan rätt i mun också så man inte säger fel. Mm. Det är lätt att göra också när man är lite upphetsad för att människor som då är i närheten eller på stan som man träffar och frågar hur känns och hur går det. Det är alltid sådana frågor. Och jag säger det, det knallar och går.
0: Det knallar och går.
4: Ja.
0: Men du, arkitektyrket som jag vinner på.
4: Ja.
0: Du fortsatte ju långt efter pensionsålder och sådär. Hur har det gått med det med bara en arm?
4: Ja, det är svårt. Ja. Det är svårt, men jag försöker att hålla... Förut hade man ju sån här... Jag är ju gammal som arkitekt och vi hade ju en typisk, ska vi säga, redskap. Och det är en stor ritplanka och med såna här linjaler som man kan vrida och vända på. Men nu är det svårt med att vrida och vända på den så att jag får handrita allting och det blir ju lite darrigt. Så att ibland tycker min fru då att det där kan du inte lämna ifrån dig. Jag kan ta en annan penna och rita lite bättre. Ja, gör det, säger jag. Så att vi har ju två man på samma jobb.
1: Men du är ju också 86 år gammal. Du hade ju kunnat gå i en välförtjänt pension.
4: Ja.
1: Men det vill du inte.
4: Nej, jag hade ju tänkt, det finns ju någon arkitekt i Sydamerika. Mm. Han som ritade den här nya staden. Mm. Han blev 106 år. Och jag tänkte, jag kan väl bli likadan då?
1: Ja.
4: Alltså, varför lägga ner det? Jag har ju gått på Konstfack och då lär man sig ett annat tänk. Mm. Med att skapa och rita och illustrera. Mm. Och dagens arkitekter har ju inte den kunskapen, utan de går ju bara på datorer och ja, nu är det väl det här nya system, AI som tar över, så att många arkitekter är jätterädda för att bli av med sina jobb.
0: Du Lasse, om vi går tillbaka till liksom den här traumat ändå måste ha inneburit att få armen av biten av en krokodil. Jag hörde på den här P4-dokumentären som jag kan rekommendera, som finns om det, som gjordes ganska kort efter händelsen. Men där berättar du om den här tragiska händelsen där din dotter 1988 blev mördad på en resa i Bolivia.
4: I Bolivia, ja.
0: Hur har den händelsen spelat in i det här?
4: Ja, det var ju, när det hände så hade jag fått ett stort uppdrag, och det var att rita de här Silja-båtarna. Och det var en tävling, var 80 arkitekter som tävlade, och så var en var jag och ett annat litet företag, så vi drev hela båten. Och det var ju ett stort jobb, och där när jag hade fått det där jobbet, då, jag fick ju nästan vänta i ett år innan jag kunde förverkliga alla de här idéerna som jag hade då tänkt att det skulle bli. Och det blev ju så också. Livbåten åkte ner gata mitt i den här rörelsen, att man hade då en affärsgata med restauranger och barer och allting. Så visst, det var ju en nytänk.
0: Så det du beskriver i dokumentären är att du gick in i en djup depression där och inte nästan gick upp i sängen?
4: Jag låg nästan i ett halvår bara och tyckte synd om mig själv. Mm. Och det var ju det jag inte ville göra. Jag ville ju, men hon var ju så otroligt stark, den här tjejen som försvann då. Hon hade ju en kompis med sig, och de hade en day off. Och då skulle de gå på den här Inka-leden. Mm. Så de lämnade allting kvar i La Paz, staden där. Och när de gick den här vägen så stötte de på en indian. Mm. Som gick på andra sidan, och så var en stor, en djup gräva 150 meter rakt ner. Så han tänkte, när jag går tillbaka från La Paz, han var på väg ner då. Då går jag på den sidan där de här tjejerna gick och sjöng tre trallande jäntor, och de tyckte att det var så kul. Och då såg han det där spåret, att de hade kastat ner ett tält 150 meter ner. Och då gick han ner och tittade, och jag gick tillbaka till La Paz och sa till militären och polisen, så de körde upp med helikoptrar och allt. Och det var ju samma dag som jag kommer ihåg vad heter den serien av TV som
1: Dallas,
4: där Bobby blev skjuten. Och jag kände hela den dagen.
0: Att kände något i kroppen?
4: Att det var, nej. Men att bara känna att det har hänt något. Mm. Jag visste inte att det var så nära.
0: Men den händelsen hjälpte den dig på något sätt sen, alla år senare, när du blev av med din arm? Ja. Att du hade hanterat?
4: Det är klart. Att jag har ju varit med om så många tragiska saker, så att då kunde man ju jämföra med min egen olycka.
1: Det blev satt i perspektiv på något sätt, att du hade varit med om en större sorg.
4: Ja, det har jag. Jag var ju nere som 12-åring i Belgien och Holland och Tyskland, som en elitgymnast, vi skulle representera Sverige. Mm. Och då såg man ju allt elände. Mm. Överallt låg det människor. Inte låg, de var ju, ska vi säga, skadade i kroppen och kunde knappt gå. De hade inga sönderslagna armar och ben. Så att det gav ju också en känsla som jag har fortfarande kvar.
0: Perspektiv
4: kan man säga.
0: Och då ändå är du så positiv.
4: Ja.
0: Jag tycker det är fint. Tusen tack för att du kom hit. Jag tänkte bara sist, jag vet att du skulle sjunga en låt där på den här, här middagen. Vilken låt var det?
4: Det är Vår tid är nu.
0: Och sen blev det då avbruten.
4: Och då precis när jag sjöng den där låten, då jag hade ju lärt mig att svänga på en liten yta som jag var då i elitgymnast. Så det var och precis när jag hade svängt runt och stod mot resten av publiken, då smällde det ju till. Mm. Och då satt han i min arm. Och sen började dragkamp.
1: Mm.
4: Så att, och han snurrade hela tiden så här.
0: Jag tänker, om vi ska lyssna på den här Vår bästa tid nu som det var. Ja. Ska vi lyssna lite bara på den så får vi revanschera oss kort. Vi kan bara gå ut på höra några strofer.

0: Tusen tack för att du kom hit, Lasse Lidegren, levnadskonstnär.
1: Ja, verkligen.
2: Tack så tack. Mycket för att jag fick komma.
1: Stort tack.
0: Då så, Felicia, vi går raskt över på nästa ämne. Det är ett stort arvsskifte på gång i Sverige och världen.
1: Ja.
0: Läste om detta nyligen i Dagens Nyheter.
1: Mm.
0: Det är nämligen så att personer födda på 40-50-talet väntas de närmsta 20 åren att ge vidare sina tillgångar. Mm. På, alltså när de viker hädan. Runt 1800 miljarder kronor ska omfördelas bara i Sverige. Oj, ja, mm. Oj, säger Lasse. Vi får se. Och det här stora skiftet kan ju då skaka om och påverka ekonomin och gamla maktstrukturer. Jag säger hej till Daniel Waldenström, nationalekonom vid Institutet för näringslivsforskning.
3: Hejsan.
0: Hej. Du har kallat det här för den största förmögenhetsöverföringen i modern tid. Varför väntas den bli så stor?
3: Ja, det är väl helt enkelt så att det här ägandet som har byggts upp i decennier på grund av tillväxt. Vi har skapat värden genom att marknadsekonomin har fungerat och då har bostäder blivit värdefulla för att folk har haft bättre inkomster och kunnat köpa och investera i finare boenden. Och även den globala utvecklingen, globalisering, teknikutveckling har gjort att företagen blir bättre, aktiemarknaden har vuxit så att sparandet har stigit. Och det här har varit i kombination med den här babyboom-generationen som föddes på 40-50-talen. Jättemånga som föddes då, kan man säga, en bula demografiskt. Och de håller nu på att gå in i livets slutskede helt enkelt. Och då kommer de vilja lämna efter sig till sina barn.
1: Kommer vi få liksom en hel nyrik, ny medelklassgeneration som får ett massa stort tillskott i sina besparingar?
3: Ja, det kommer vi få. Det har redan börjat, skulle jag säga. Jag tror att var och en var kanske känner lite folk som har fått ett arv. Helt plötsligt kan man betala av sina bostadslån, man kanske kan köpa en sommarstuga eller så. Det här slår ut ganska brett faktiskt. Vi ser i forskningen att arven är mycket mer jämnt fördelande än vad själva ägandet är från början. Och faktum är att förmögenhetsklyftorna minskar på grund av arvet. För att det är så ganska mycket vanligt folk som har byggt upp ett ägande. Och deras barn är ganska vanliga löntagare och knegare också. Så att många kommer att kunna få en rejäl skjuts i ägande.
1: Men en fördom om folk som plötsligt får mycket pengar, så kanske speciellt om de är unga, men det är ju att de kanske spenderar det på, jag vet inte, en snabb bil eller en cool båt eller något sånt där. Men vad ser man hittills? Är det sånt som folk spenderar pengarna på, eller är det mer nyttiga saker, så att säga?
3: Nej, men alltså, vi vet ju att när du får en engångsinkomst så ändrar du inte livsstilen. Det känns ganska rimligt. Man utgår ifrån det man har hela tiden. Och arv är just en engångsgrej. Så att jag tror att det kanske kommer vara så att man betalar av lån och sådär. Kanske gör en jorden-runt-resa beroende på hur mycket pengar det egentligen rör sig om. Men det här med sportbilar och sådär, det är egentligen ganska träffande. För att tittar vi på åldern på de som ärver, så är i medianåldern, alltså mittenåldern, det är ju 55 år. Mm. Så att det är inga ungdomar som ärver normalt sett, utan det är folk vars föräldrar har blivit så pass gamla, och då är man själv ganska gammal egentligen. Och då kanske man köper en sportbil som man har länge drömt om. Mm.
0: Men om vi går tillbaka lite bara, alltså, hur kommer det sig då att det här är en ny grej? Folk har väl ärvt i alla tider. Du talar om en särskild då förmögenhetsanskaffning hos just 40- och 50-talisterna.
3: Ja, men jag tror att det, precis. Jag menar, arv har ju funnits hela tiden, precis som du säger. Och jag tror att det som är speciellt just nu, det är den här demografiska bulan då, extra många barn, de stora barnkullarna säkert på 40-talet. Och de håller på nu och kommer att dö så småningom. Och sen i kombination med den här tillväxtresan som västvärlden har gjort. Alltså, vi har ju haft en fantastisk utveckling. Marknadsekonomin har ju triumferat. Alla har lyfts enormt. Och det har vanligt folk också gjort. Så den största ägarutvecklingen har ju varit just i vårt boende, i vårt pensionssparande, aktiefonder. Aktiefonderna kom på 80-talet och gav vanligt folk hög avkastning på sitt sparande. Det är ganska låg risk. Så det här har varit en jättestor liksom värdestegring som då spelar ut extra mycket nu när de här stora barnkullarna har kommit till slut.
0: Men du pratar om att det kanske har jämnat ut klyftor, men samtidigt det finns väl fortfarande de som är kvar på botten och som kommer bli ifrånsprungna ännu mer nu. Alltså personer som kanske har skuldsatta föräldrar, kanske bor i hyresrätter. För det är väl ofta, tänker jag mig, i just fastigheter som där värdet sitter. Vad händer med dem?
3: Ja, alltså det är klart. Nej, men det är ju då de som inte har byggt upp det här ägandet. Och de har ju, några av dem har ju liksom missat den här ganska spektakulära förmögenhetsresan. Mm. Och det är synd. Lärdomen utifrån det tycker jag inte att man ska tycka det är dåligt att några har varit framgångsrika eller tursamma i sitt ägande. Utan vi behöver kanske tänka framåt att ännu fler ska få chansen att äga sitt boende. Jag tror att många av de som hyr idag vill äga. Hur kan vi utveckla det för att, liksom, för att de också ska kunna gå den?
0: Men du tror alltså inte att det blir mer ojämlikt när förmögenhet fortsätter att gå i arv? Alltså att redan förmögna kan göra sina barn ännu mer förmögna?
3: Nej, det, vi ser ganska tydligt i data från Sverige, Danmark, faktiskt hos USA. Alltså dels för att det som ärvs, det är ju, de förmögenheter bryts oftast upp på flera barn. Så redan där kommer vi få liksom en minskning i de här stora förmögenheterna. Och sen ser vi att det är ganska mycket vanligt folk som har byggt upp av olika skäl och deras barn kanske inte äger så mycket redan från början, så att vi ser att de lyfts mer än de här rikaste arvingarna. Såklart så finns det också de här storföretagen och, som går i, alltså familjeföretag som har funnits i generationer. Och där såklart att den typen av liksom dynastiska kapitalstrukturer, de kommer kunna fortsätta finnas kvar. En del av dem ska vi kanske vara glada, till exempel Hennes & Mauritz. Det är ju ett familjeföretag som ändå, det är bra för Sverige att det går bra. De, jag menar, de ger oss ganska bra kläder eller så. Så att det är lite, det är inte

0: vilka, det kan ju vara vissa städer där det går snabbare än andra delar. Och, jag tycker egentligen att spekulera för mycket i sitt boende som kapitalinvestering, det tycker jag man ska vara försiktig med. Utan fokus ska huvudsakligen vara på att bo bra.
1: Det börjar tyvärr få ont om tid.
2: Ja, jag tänkte precis ställa en fråga så kolla snegliga på klockan.
1: Bara en sista då. Man brukar prata om värva, ärva, fördärva. Alltså, nu har de 40-50-talisterna värvat, blivit jätterika. Nu ska de här ärva. Kommer min generation fördärva? Eller kommer det här bara fortsätta?
0: Några nämna sannolikheten att man fördärvar är större ju längre bort man är från själva förvärvandet. Det stämmer. Mm. Jag tror att, låt oss hoppas att man inte går fullt så långt utan lär sig av historien.
1: Då så. Du, tusen tack för att du kom hit, Daniel Waldenström, nationalekonom.
0: Tack. Tack.
1: Och då ska vi lämna över till Kulturnytt Göteborg med Janne Saris då.
3: Ja, Lucas Museum of Narrative Art som grundats av Star Wars-skaparen George Lucas och hans fru Melody Hobson öppnar den 22 september dörrarna i Los Angeles i Kalifornien. Museets kurator Ryan Linkoff säger till AFP att besökare då får se material ur skaparens filmarkiv, bland annat Star Wars-föremål som aldrig tidigare har ställts ut. Samlingarna rymmer dock inte bara Star Wars-kuriosa utan även konstverk av bland andra Frida Kahlo samt klassiska illustrationer och original från kända tecknare. Totalt ska över 1300 föremål visas på de drygt 9000 kvadratmetrarna. De där serierna som kan samla hela familjen till skratt eller spänning när regnet öser ner, var hittar man dem? Kulturnytts kritiker har plockat fram varsin klassisk favoritserie.
4: Hallå alla fans! Nu ska vi till det tidiga 00-talet och dramaserien Livet enligt Rosa. Rosa är 12 år och tyvärr helt vanlig. I sin fantasi är hon popstjärna och sjunger seriens odödliga titelspår omringad av skrikande fans. Livet enligt Rosa bjuder på lagom mycket dramatik men en överflöd av nostalgi. Och tv-serien finns att se på SVT Play.
5: Nästa tips pågår i de toperade luggarnas och färgglada träningsoverallernas tid. Ebba och Didrik, kärlek, vänskap och fantastiskt skådespeleri med bland andra Susanne Reuter, Johan Widerberg och Lisen Arnell.
6: Jag har arbetat hela dagen!
7: Jag var ju barn hela dagen och du tror att det är så jävla avkopplande!
5: Ebba och Didrik lyckas ta både mellanstadierelationer och vuxnas trassligheter på allvar. Och 9 avsnitt ren tv-historia finns i SVT:s öppet arkiv.
8: Nu om en tidsresa till och från 70-talet i huset Silverkronas gåta.
9: Kråkorna kraxar kring borgens torn.
8: I den här mysrysaren faller syskonen Lasse och Lisa genom den svenska historien. Nystar i konspirationer och träffar allt från bönder i uppror till Gustav Vasa. Man känner sig inte skriven på näsan som i andra serier där man råkar lära sig saker. Mysteriet är det som driver sagan. Vad man kan streama serien är ett mysterium i sig. Man får själv resa till DVD-boxens tid i nuläget. Men det kan det vara värt.
10: Och så vänder vi tillbaka till 60-talet och en riktig klassiker. Kullamannen har kallats för Hitchcock för barn. Och än idag, 60 år efter att serien spelades in, så finns guidade visningar vid inspelningsplatsen. Huset där barnen i serien bodde under det kalla kårar framkallande sommarlovet och en tur till grottorna och fyren. Kullamannen finns att se på SVT Play och första avsnittet heter Föräldrafritt.
3: Och tipsade gjorde Ellen Kavalin, Tove Orbeck, Rasmus Grosin och Björn Jansson. Arkeologer i Pompeji har presenterat ett delvis rekonstruerat takvalv med detaljerade målningar med motiv ur grekisk mytologi. Fyndet visades upp efter en internationell workshop om nya upptäckter och restaureringar i den UNESCO-listade staden som begravdes vid Vesuvius utbrott år 79. Pompejis arkeologiska park uppger att man använt en ny metod för att återskapa taket som tros ha suttit i en bankettsal på övervåningen i ett hus med ett intilliggande bageri. Huvudmotivet bedöms vara Dionysos, vinets gud och hans fru Ariadne. Och från ett nuvarande världsarv till nya världsarv. För de 13 byggnader ritade av Alvar Aalto som var nominerade till att bli världsarv godkändes under UNESCOs årliga konferens som avslutades igår.
6: Det är den finaste utmärkelsen man kan få på kulturarvssidan, att bli ett världsarv. Så visst, det känns jättebra.
3: Stefan Westman, sakkunnig på Museiverket i Finland, var på plats i Sydkorea när utmärkelsen offentliggjordes. Aalto Works-serien har ritats av Alvar Aino och Elisa Aalto. Med i serien är bland annat Finlandia-huset och Alvar Aaltos ateljé i Helsingfors samt Pemar sanatorium nära Åbo. Det finns över 200 byggnader i hela världen av Alvar Aalto, varav två i Sverige, och att välja ut 13 objekt har inte varit lätt.
6: Det har varit en lång process att gå igenom och sålla ut vilka byggnader som är de bästa exemplen på de värden som vi vill föra fram.
3: Och även stränderna i Normandie och det nästan 3000 meter höga berget Olympos i Grekland blir världsarv. Och UNESCO har även beslutat att 6 platser ska upp på listan över hotade världsarv. En av dem med stark politisk betydelse är byn Sebastia på norra Västbanken. Palestinska myndigheter hoppas att världsarvsklassningen kan hindra Israel från att ta ytterligare kontroll över den gamla byn, medan Israel fördömer UNESCOs beslut som politiskt. Reporter var Venla Rakkola på Sveriges Radio Finska. Och Felix och Felicia Talkshow är inte med på UNESCOs lista. Men Felicia, du har i alla fall varit en del i Finland.
2: Ja.
3: Har du någon favorit bland Alvar Aaltos byggnader?
2: Alltså, jag har varit i Rovaniemi ganska nyligen och hela den stadskärnan är faktiskt ritad av Alvar Aalto.
3: Mm, wow.
2: Det är rätt, den är också formad som ett renhorn. Mm. Så jag kan rekommendera att åka till Rovaniemi och flyga upp med en drönare och kolla på staden ovanifrån.
3: Det ska jag göra.
2: Ja. Imorgon, Janne.
3: Imorgon, ja. Ja.
1: Jag googlade mig till ett sanatorium som han har ritat, som också var ganska vackert.
2: Det är faktiskt också så att vi förmodligen kommer prata om Alvar Aalto i programmet imorgon. Jag hoppas det.
1: Då kanske sanatoriet i Pemar kommer upp.
2: Ja, kan hända.
1: Så. Vi får se. Mer Alvar Aalto i talkshow blir det idag. Var det Hanna Schyck som var producent, tekniker var Erland von Heine.
11: Sa Felix Öster-Personne som hade Felicia Hassan vid sin sida. Vi hör om idag igen tisdag efter klockan 3 här i P1. Natten fortsätter här i kanalen med dagens dikt om en liten stund, men först ett annat lyssningstips.
12: Hon rätar till mössan på huvudet. Det faller ner fjäderlätt snö från himlen som kittlar när det landar i ansiktet.
13: Rottno, en nyskriven novell av Ella Maria Notti i uppläsning av Åsa Simma.
12: Det är renskildning. Som alltid kallt och mörkt fast snart är mitt på dagen.
13: Om en mamma som möter sin vuxne son under renskilningen. En son som inte längre vill ha med henne att göra. Men som hon inte kan sluta hoppas på att få återuppta kontakten med.
12: Johannes har samma jacka som för ett år sedan. Hon kan inte slita blicken från honom. Så vacker han är. Så rak i ryggen. Han vänder sig om och går från hagens kärna till en korridor som inte är hans. Ja, inte egentligen.
13: Lyssna på novellen i P1, i vår app Sveriges Radio.
11: Om ungefär 5 minuter blir det en nyhetssammanfattning, men först dagens dikt.
14: Ett fönster på glänt. Genom det öppna partiet går det att se träd och solljus som skiner på träden. Men det går inte att se genom fönstret. Glaset är som av imma eller pixlat, ett sånt material på glaset. Du ser det som verkar vara himlen. Ljusa och mörka partier, de smälter in i varandra. Längst upp till höger En stor dunkel fläck. Det måste vara träden, fast ur ett annat perspektiv. Vi vet det här, för vi har fått en föraning genom det som är på glänt. Det som är utsuddat finns. Men vi vet vad det ska föreställa. Likväl är det utsuddat.

0: Odödligt är titeln på Iman Mohammeds tredje fullängdsdiktsamling som kommit ut i vår. Det var 2017 hon debuterade och för några år sedan blev samlingen Minnen av infraröd nominerad till Augustpriset. Odödligt har av kritiker beskrivits som vacker, förtätad och fragmentarisk. Och här finns bland annat dikter som förhåller sig till konstverk. Arina Kaczynskaja läste en dikt ur Odödligt. Stycket vi hörde därefter var Thomas Larchers A Song From ur sviten Poems, spelat av pianisten Tamara Stefanovic.
1: Och du lyssnar på Sveriges Radio P1. Klockan är 2.
2: Och det här är Ekot. Australien överväger att bygga ett nytt oljeraffinaderi, det första på över 60 år. Kriget i Mellanöstern pressar utbudet och landet vill nu förbättra energisäkerheten. Australien har kämpat med oljeleveranserna sedan kriget började och är till 80% beroende av importerad olja. Det har nu gått ett halvår sedan tv-stjärnan Savannah Guthries 84-åriga mamma fördes bort i ett av USAs just nu mest uppmärksammade kidnappningsfall. Fortfarande finns inga spår efter vare sig den kidnappade kvinnan eller kidnapparna. Nu vädjar Savannah Guthrie direkt till kidnapparna att berätta var hennes mamma finns.
3: So I'm asking you,